0: att man fullföljer sin bestämning, så att säga, som man eller kvinna inom familjen. Det är den som är intressant att diskutera, och det är den som är intressant att försvara, och det är den som är liksom förutsättningen för ett sunt samhälle och för sunda individer. Så jag tror man går in i en liten fälla där man pratar om mans- och kvinnoroller, att man ska benhårt hålla fast vid att tala om familjen som den gällande entiteten, alltså den viktiga.
1: Ja, alltså definitivt så tänker jag att den centrala idén, den centrala mekanismen är att familjen måste vara en självorganiserande entitet, och att avgöra vilka roller som ska finnas inom en viss familj. Det är inte ett problem. Men det är ett problem som familjen själv kommer lösa på ett väldigt bra sätt. Det som är så problematiskt är familjens relationer till omvärlden. Och just där det tar upp, Boris, det är så att staten är en väldigt stor faktor. Men en sak som du tar upp som är väldigt viktig, jag pratade om den förut, och jag tror att det kanske är liksom den operativt sett den allra viktigaste faktorn som hindrar folk från att leva väl. Det är ju att om en familj börjar ta några stapplande steg i den här riktningen, fundera på liksom att båda kanske inte måste jobba, kanske hon kan vara hemma, kanske vi kan ta hand om våra barn bättre och så vidare. Det är ju den massiva tsunami av kritik och ovett som kommer. Framförallt, mer än någon annan, så är det hennes väninnor som attackerar. Hennes kvinnliga vänner, hennes systrar, hennes mamma. Alla kvinnor runt kvinnan kommer att gå till storms mot den här idén och säga, är du galen? Du kommer bli beroende av din man. Du kan inte vara en slav och låta din man kedja fast dig i köket. Du måste alltid vara liksom redo att 100% försörja familjen själv och så vidare. Liksom. Och då är det en sak, de argumenten framför som man kanske kan diskutera det, men poängen är att det är en extrem fientlighet och en extrem aggressivitet som riktas från andra kvinnor mot den kvinna som försöker bytas ut ur de här normerna. Och det är ju jättekomplicerat, därför att särskilt för kvinnor så är det väldigt svårt att bryta sociala relationer. Alltså det säger sig självt liksom, att om det handlar om ens en syster eller ens om det är en väninna som man har haft i sitt liv väldigt länge. Det är extremt svårt steg att bryta med dem, men det är nödvändigt, därför att de här människorna kommer vara ett toxiskt inflytande så länge man låter dem vara det. Och så länge de lever på de normala premisserna så kommer de aldrig tolerera att andra lever på andra premisser, därför att det blir en extrem kognitiv dissonans för dem. Givet att de lever på de vanliga reglerna, de är liksom in i systemet, de jobbar mer än de vill göra, de är beroende av staten. Det är liksom 100 olika saker som leder till såna emotionella konflikter. Så att man måste bryta med staten, men man måste också bryta med människor. Man måste bryta med det gängse medströmsparadigmet, men också bryta med många människor som lever inom det paradigmet. Och det är det som gör det så svårt. Och det är därför vissa saker som ytligt sett kanske inte ser ut som att de skulle vara nödvändiga, men de hjälper väldigt mycket. Till exempel att flytta fysiskt till en annan plats, flytta ut långt ut på landet eller flytta till ett annat land, därför att då får man det bidrar till att klippa eller åtminstone liksom göra vissa sociala band mindre intensiva för att distansera sig. Men jag tror att framförallt måste man distansera sig och skapa det här avståndet, fysiskt avstånd, mentalt avstånd till det normala paradigmet. Och när man väl har tagit de stegen, då kommer ens liv, ens familj, ens relationer börja organisera sig spontant på ett bättre sätt. Då har man redan tagit de svåraste stegen, och sen hur livet artar sig efter det är den lätta biten.
0: Ja, för det, befinner man sig i en miljö där mängder av människor är stressade och i grund och botten hatar sina liv, vilket väldigt många människor gör fast de inte säger det. Och om man själv bryter sig loss ur invanda mönster, då kommer ju man själv att drabbas av allt deras undertryckta ilska liksom. Det blir ungefär slavarna på fältet som blir arga för han som lyckas smita. Vreden vänds ju mot den som liksom inte längre vill vara ofri. Det blir ju en påminnelse om att man inte behövde ha det som man har det. Så därför tror jag det är väldigt klokt att liksom bryta upp och skifta miljö helt enkelt och inte försöka övertyga eller stå ut, för att det är nog alldeles för energisugande och nedbrytande.
1: Vi tackar Houston, Texas givetvis så mycket för det här brevet. Jag gav lite fake news tidigare. Jag sa att det var, jag vet inte vilket brev i ordningen jag sa att det var, men det visade sig att det här är det tionde brevet från Houston, Texas. Och ni som eventuellt inte hört alla breven tidigare och följt hela Houstons resa från att han flyttade till USA och allt som hänt sedan dess, ni kan gå och lyssna på en särskild spellista vi har som heter Brev från Houston, Texas. Och vi lägger in den också i länklistan till det här avsnittet, så att ni kan lyssna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Indiska delstaten Tamil Nadu erbjuder fattiga invånare skattefinansierad bröstförstoring. Risk att kvinnor annars väljer riskfyllda alternativ eller skuldsätter sig, enligt regionale hälsoministern. Ja, du borde kanske förklara den här nyheten för mig. Den är en del av ett tema som vi har bland annat avdelningen idag. Men det är aningen obskyrt för mig.
0: Ja, men djupdyker man i de här texterna så ser man liksom hur banantemat uppenbarar sig, ett fall är det tydligt. Nej, alltså jag är inte så mycket fascinerad över att det gäller att titta på grunden för det här mycket märkliga förslaget i Tamil Nadu, att man ska erbjuda bröstförstoringar, men faktiskt även bröstförminskningar. Det är det som är själva nyckeln. Du kan få både och det är intressant att studera partibildningarna och partihistorien i Tamil Nadu, därför att just nu regerar ju allindiska anadravitiska framstegsfederationen, och fascinerande partibildning, säkert inspirerat av Ronald Reagan någon gång, för det bildas ju av en tamilsk filmstjärna, en kombination av född på Ceylon, kombination av Cary Grant och John Wayne på något sätt, M.G. Ramachandran. Indiska namn är alltid rätta uttalat, tycker jag. Han skapar alltså han går in i politiken, bryter sig loss i vad som närmast är ett socialdemokratiskt parti och bildar den här anadravitiska framstegsfederationen. Härligt namn. Och de får ganska omgående en väldigt stark ställning i Tamil Nadu, och stärks ytterligare när en kvinnlig filmstjärna, som också nämns i den här länken vi har, Jaya Lalitha, blir frontfigur vid sidan av Ramachandran. Och när han dör, han får sitta kvar som premiärminister för att han är ganska förlamad efter en stroke, men hans fru styr i bakgrunden där och hoppar fram som hans ersättare, men slås ut av Jaya Lalitha i den inre partikampen. Det här påminner nästan på något sätt om svensk politik idag, därför är det intressant, alltså därför att det här partiet då som styr idag är en slags befinner sig där Socialdemokraterna befinner sig idag. De är beredda att alliera sig med precis vem som helst för att få behålla makten. Så en period i modern indisk historia, de senaste 30 åren, så är de allierade med hindunationalisterna för att mot vänstern och mot kongresspartiet. Och sen en period så allierar de sig med kongresspartiet för att behålla makten. Men genomgående hela tiden är alltså att det är det är ett klientparti, de lutar sig mot de fattigaste delarna i befolkningsskikten i Tamil Nadu, och de kör hårt med att ge bort saker, alltså väldigt paternalistisk omfördelningspolitik. Det är gratis luncher i skolorna, omfattande distribution av kläder till de fattiga, och sen det mest absurda, statligt finansierade massbröllop. Där man ger faktiskt någorlunda fina gåvor också till de som gifter sig. Man går in och tar hand om hemgiften på något något sätt, statligt finansierad hemgift. Det är ju något som sossarna i Sverige kan börja tillämpa i orten faktiskt. Få lite extra röster. Men varför då tar man ett kliv till och satsar nu på bröstförminskning och bröstförstoring? Jo, det beror på att frågan om bröst är extremt viktig bland i Indien i stort. Både bland muslimer och förstås hinduer. Men har ett mäktigt symbolvärde. Du känner väl till historien om Nangeli? Den är till liksom den indiska sagoskatten. En del historiker hävdar dock att den har funnits på riktigt. Man försökte införa en bröstskatt tidigt 1800-tal i kungariket Travancore som omfattar stora delar av Tamil Nadu idag. Och bröstskatten infördes därför att kvinnor i de lägre kasterna av befolkningsskikten hade alltid gått med brösten bara, medan överkasten inte bara låg på sängarna utan också skylde sig kvinnorna med tyg. Man visade inte bara bröst. Och när de lägre kasterna började kvinnor börja skyla brösten, då vart braminerna lite sura och försökte införa en bröstskatt. Var man till och med lägre kast och inte var kvinna och inte ville gå bara bröst, fick man betala skatt för detta. Och Nangeli, som var en fattig kvinna, protesterade mot detta. Hon hade inte råd att betala bröstskatt och ville inte gå med bara bröst. Och som en protest mot detta så skar hon av sig brösten, uppsökte skatteindrivaren och räckte fram sina avskurna bröst på en bädd av blad från bananträdet. Det här banantemat kommer in. Och så bröst är väldigt viktiga. Nakna, dels frågan om nakna eller betäckta. Så bröst anses ha en magisk, besitta en magisk makt dessutom. Därför att man har ju också väldigt viktigt i indisk mytologi historien om änkan Kanagi som får sin man mördad av kejsaren och skär av sig ena bröstet och kastar på kejsarens palats, varpå hela riket brinner upp. Så bröst besitter en magisk makt, är väldigt viktiga, och därför är ju storlek och form också väldigt viktigt för indier. Och sen har vi också den väldigt viktiga historien om ett namn som om, vad hette hon? Jo, Ajonia, som alltså föds med tre bröst, kungadotter. Och men då, och då funderar faktiskt föräldrarna, kungaparet, på att det här barnet borde vi kanske göra oss av med. Men då uppenbarar sig Shiva och förklarar att i sinom tid, när hon har funnit sin rätta roll som kungadotter och sin plats i samhället, då kommer det, som ett tecken på detta, så kommer det tredje bröstet att försvinna. Och det där händer givetvis. Hon blir en väldigt uppskattad och älskad drottning, och när hon har funnit sin roll så försvinner det tredje bröstet och hon får två välformade. Och det där är också ett väldigt viktigt inslag i Indiens syn på kvinnobrösten, att de får inte vara för små och inte för stora. Och det är också själva den kulturella grunden för att man erbjuder både bröstförminskning och bröstförstoring i Tamil Nadu idag. Så en kombination av paternalistisk omfördelningspolitik, väldigt väl grundad i folklig mytologi faktiskt.
3: Oerhört bisarrt, alltså en riktigt sjuk nyhet som blev ännu konstigare med din förklaring. Jag noterar förut i artikeln här att det här fokuserar ju på kvinnor och kvinnobröst, det som du säger.
0: Mm.
3: Men det är väldigt stor del av de här, väldigt stor del av efterfrågan som faktiskt kommer från män. 33 000 bröstförstoringar utfördes 2016. Och det är färre, betydligt färre än det var för 6 år sedan tydligen. Men bland män, drygt 25 000 män har sökt bröstreduktion samma år.

i västra Kina. Det är ett område som inte ingår i, kan man säga, det historiska kinesiska kärnlandet där Han-kineserna kommer ifrån. När vi säger Han-kineser, då pratar vi alltså inte om motsatsen till Hon-kineser, utan vi pratar om Han, den etniska gruppen eller den rasen som kineserna tillhör. Jag tror att 90% och sånt där av Kinas befolkning är Han-kineser. Det är någonting som många inte snappas upp, för man pratar inte så mycket om det i väst, men Kina är ett extremt etniskt homogent land. Alltså nästan totalt rasrent, där nästan alla kineser tillhör Han-rasen, kan man säga, om man säger rastermer. Men det är så kineserna själva tänker på det, som jag förstår, de är väldigt, väldigt rasmedvetna. Men det finns också andra grupper givetvis som lever inom Kina, och en av dem är till exempel uigurerna som bor i Xinjiang och andra delar av västra och norra Kina. Och de Han-kineserna är inte så väldigt positiva till uigurerna. Så Xinjiang till exempel, och det är ju en del av Kina som har, nu är en del av Kina, men jag kan säga att det är ett grannområde som har ockuperats och koloniserat. Alltså ungefär som man gjorde i Tibet, man har införlivat ett område där till början bodde en helt annan etnisk grupp som pratade ett annat språk, alltså i det fallet då tibetanerna. Men i Xinjiang så bor det då till exempel uigurer, jag tror andra grupper också. Och där har man då de senaste 60-70 åren haft en aktiv politik, och då Han-kineserna, de var mindre än 7% av befolkningen i Xinjiang på för vilket år kan det vara nu, för 60 år sedan. Men den andelen ökat till 40%, 50% vad det nu är idag. Och man trappar upp också i viss utsträckning aggressiviteten i de här åtgärderna. Så att man aktivt försöker man hindra uigurerna från att skaffa barn. Man förbjuder dem, man övervakar dem så att de inte bryter mot förbudet. Man tvingar dem att använda preventivmedel, man tvångssteriliserar i vissa fall. Man tvingar dem att göra aborter, man kanske tar ifrån dem barnen när de ändå föds. Så det är väldigt, väldigt aggressiv och, vad man säger, som en tyrannisk, liksom osympatisk typ av politik. En sorts politik som man verkligen inte skulle bli utsatt för själv. Så måste jag säga också att uigurerna, det är ju en folkgrupp som jag personligen inte känner särskilt stor sympati för. På en sorts allmän mänskligt plan kan man känna en viss sorts samhörighet och sympati med alla medlemmar av Homo sapiens. Men ja, uigurerna är en grupp som är muslimer. De är huvudsakligen en muslimsk grupp. Och man kan säga att det är inte den enskilda uigurens fel att han är född in i en muslimsk folkgrupp. Men jag är ledsen. Uigurerna har valt att bli muslimer, och det innebär att de har ställt sig på fel sida av historien. Eller kanske på rätt sida av historien, men inte på min sida av historien. Om uigurerna bodde i Europa så skulle de vara våra dödsfiender, precis som alla andra muslimer är det. Och även i Kina så finns det då ett problem med uigurisk terror, som det alltid är när man tillåter muslimer att leva i närheten av andra människor. Så det finns en massa problem, och det är ju delvis kan man förstå varför Kina tycker att det är ett problem, oavsett vad man tycker om specifikt om metoderna. Och samtidigt då så har man då, man försöker hålla ner uigurernas reproduktion, och samtidigt försöker man öka Han-kinesernas reproduktion. Och det kan man, det är lite intressant och motsägelsefullt, för att historiskt, som alla känner till, så har man i Kina haft den här enbarnspolitiken. Man försöker lägga band på befolkningstillväxten även i sin egen kärngrupp. Men nu har man ju tagit bort enbarnspolitiken. Det var väl 5 år sedan ungefär som man tillät normala kineser att skaffa 2 barn istället. Men för man kom på att det inte var så jäkla bra idé att man skulle i praktiken då sikta på att halvera befolkningen varje generation. Det är en av orsakerna till att jag tycker det är så komiskt när folk säger så att kineserna, till skillnad från det kortsiktiga väst, man bara har kvartalskapitalism och inte ser längre än näsan räcker. Kineserna, de har ett historiskt perspektiv. De tänker 1000 år framåt och gör kloka, långsiktiga planer. Fast för några årtionden sedan så trodde de att det var en bra idé att förbjuda folk att skaffa mer än 1 barn. Och sen plötsligt kom de på att det var en demografisk katastrof. Ja, förlåt, det var en liten parentes bara. Men nu byter man fot. Nu säger man att Han-kineserna får skaffa 2 barn. Om de bor i Xinjiang så kanske de får skaffa 3 barn. Och givetvis är det så att om du har en kines och skaffar för många barn, för det du får, så är det inte så att kinesiska staten kommer att liksom kasta dig i fängelse eller fångläger, tvinga dig till abort, tvångssterilisera dig och så vidare. Så att

0: de har två olika uppsättningar regler, givetvis för sig själva respektive de andra folkslagen. Det är lite annorlunda takter i Kina, Boris, eller hur, när man tar itu med demografiska utmaningar.
1: Ja, och det är definitivt, men jag tror det är också så att det ingår i en väldigt lång linje det här faktiskt. Och jag plöjde nyligen Kina-experten Frank Dickötters bok om kinesisk befolkningspolitik och varit lite förstummad faktiskt över långsiktigheten. För han hävdar ju att enbarnspolitiken hade man velat införa tidigare av rashygieniska skäl helt enkelt. Man ville ha, jag menar att Mao Zedong ville genomföra det, men han vågade inte riktigt. Det var så skakigt, då skulle han börja liksom peta på böndernas rätt att reproducera sig. Så ja, bondeuppror är aldrig trevliga i Kina, och där skulle bönderna kanske ha dragit gränsen. Så man väntade med detta, men Deng Xiaoping genomförde den. Och Dickötter menar, jag tycker han belägger också, att avsikten där helt enkelt var att under en period så är det bra om det föds mindre barn, eller inte mindre, färre barn, och samtidigt som man genomför en process som man vet kommer att leda till urbanisering. Därför att som i Deng Xiaopings tankevärld så var det så att det föds färre barn nu, och de smarta söker sig in till staden, till utbildningar och till arbetsplatser. Och de kommer att sätta barn till världen, och då kan vi släppa på det här lite mera. Och det är det man gör nu helt enkelt. Och det här menar Dick att det rimmar väldigt väl med den, alltså traditionell kinesisk syn på nationen. Och faktiskt, de talar ju om hanrasen. Alltså att de laborerar med att staten, nationen, populationen och hanrasen och genpoolen. Redan i den första kinesiska republiken på 1920-talet så hade man ju framstående forskare och rashygieniska institut som lyfte upp det här, med som alltid har funnits i mycket lång tid i kinesiskt tänkande. Alltså att vi brukar ofta skämta om det här att kineser käkar så konstiga saker, och vi tror, jag trodde ju själv i min okunnighet att det var liksom bara potensmedel och så här då, men det gör man av rashygieniska skäl. Man äter de här konstiga sakerna därför att man tror att mannens säd blir renare. Det är inte för att man ska bli mera potent. Och man äter också speciella saker för att moderns blod ska bli bättre. Och det här har nu lyfts upp så att man, kommunistpartiet genomförde ju obligatorisk screening av alla ultraljudsprov och sådana saker. Och införde lagstiftning också under Deng Xiaoping om att personer med ärftliga sjukdomar får inte liksom sätta barn till världen. Som man var väldigt strikt där. Och nu menar Dickötter att nu har man liksom tagit ett steg till. Och liksom börjat, de köper ju upp företag som ägnar sig åt avancerad medicinsk forskning och DNA och så vidare. Och han menar att de håller nu på och kartlägger vilka genkombinationer som ger högre IQ. Och att man kommer också nu att gå igång och se till att välja mellan äggen helt enkelt. Och han refererar till ett dokument som säger att det är fullt möjligt att för varje generation med en smart politik här öka IQ med 5-15 enheter. Det kan jag inte uttala mig om, men förstås. Men mer som en syn på deras, vad de håller på med. Och jag tror att det är det här som är styrande. Alltså att det är inte bara så att man vill hindra, att man faktiskt i princip vill utplåna de här icke-han-folkgrupperna. De är bara ett störande moment. Utan man vill också förädla den egna rasen. Och här kommer de svårslagna helt enkelt. Man får ju dra lite slutsatser av detta. När det gäller, ska bara säga kort om muslimerna i Kina, så finns det ju en det här är ju inget påfund, de här nytt påfund man gör i Xinjiang nu, utan det går tillbaka till Kublai Khan och mongolriket redan. Det är för att innan islam har ju funnits väldigt länge i, och haft tidigt en stark ställning på flera håll än Xinjiang i Kina. Och kejsarna innan, perioden innan mongolerna, mongolkejsarna, de använde de, omvandlade de muslimska handelsmännen till skatteuppbördsmän, vilket gjorde dem extremt impopulära och ledde till bonduppror, varpå Kublai Khan införde starka begränsningar för vad man kunde göra som muslim, hur många man fick samlas i grupp, man förbjöd omskärelse, halalmat och så vidare. Och det har levt kvar som ett kulturellt drag hos i hankulturen, att muslimer ska man hålla efter, de är mindre värda. Och det i kombination med den här satsningen på så här rashygieniska åtgärder för att stärka hanrasen, det gör att de ligger lite pyrt till där i Xinjiang, och även de muslimerna i nordöstra Kina.
0: Jätteintressant. Spännande det här med alltså de mer eventuellt då positiva eugeniska avsikterna bakom enbarnspolitiken. Jag är inte helt säker på att det hänger med på resonemangen, men det förklarar, det binder ihop några olika pusselbitar för mig. Jag förklarar några saker som jag hört folk resonera kring, som jag liksom har kliat mig i skallen över. Jag kan inte, alltså det problemet jag har med är att jag kan inte riktigt se logiken i slutändan. Jag har svårt att se att det skulle vara en bra idé, givet att man inte gör massa andra saker. Men kineserna gör ju mycket andra saker. Det, generellt sett så är kineserna, de är ju numera så är de världsledande på eugenik. Och som du säger, de har ju fokuset på genmodifiering, att liksom designa foster, ta bort dåliga gener, lägga till bra gener, höja IQ-nivån och så vidare. Det kräver ju att vissa personer reproducerar sig, och gärna att de, till exempel då, att de som har högst IQ ska reproducera sig allra mest, om man inte ska satsa allting på genmodifiering. Oavsett så är det ju oerhört farligt, och ett av de absolut största långsiktiga hoten som finns mot den västerländska civilisationen, att kineserna trycker gasen i botten på det här, medan vi går runt och tassar runt de här grejerna och i stort sett bara betraktar det som tabu, eller liksom nästan det värsta, det mest allvarliga tabuet av alla, någonting som vi absolut inte får försöka matcha kineserna i.
1: Nej, för att då är vi ju väldigt rökta, därför att anta nu att de har rätt i sin långsiktiga planering och att vad de kommer att kunna göra med IQ:n på några generationer. Det som kommer hända då, när det här blir uppenbart för västvärlden, om det som händer är att västvärlden pekar finger och säger, men så där kan man ju inte hålla på och manipulera folkstammen, kommer inte kineserna bry sig om. Och sen står vi där liksom med mer än 1 miljard kineser som är mycket, mycket smartare än västerlandet. Då finns det liksom ingenting att göra. Det är ju bara... Så att man måste liksom titta på vad som egentligen händer och fundera på vad ska vi göra i västerlandet. Och då går det inte att tänka som vi gör nu, va? För att då är det kört. På riktigt alltså.
0: Jag tror att en sak som är viktig att förstå också, när man tänker på de här sakerna, man tänker bara att nej, men usch, jag vill inte ha med det där att göra, och liksom eugenik, det låter inget bra och sånt där. Men alla stater ägnar sig åt eugenik och dysgenik, oavsett om de vill eller inte, oavsett om de vet om det eller inte. Och orsaken är att alla sorters politik har eugeniska respektive dysgeniska effekter. Därför att alla i stort sett, inte bokstavligt talat alla, men alla liksom större politiska, till exempel alla former av ekonomisk politik, har demografiska effekter och har däremot effekter på kvaliteten på folkets genpool. Så att det finns inget som heter att man ignorerar de frågorna och för en politik som är fullständigt neutral med avseende på eugenik eller dysgenik. Det är någonting som är, det är inte ens teoretiskt möjligt att göra så. Och en sak som är givetvis kontroversiell att prata om, men som många inom inom liksom, dissidentkretsar pratar de mer om, och som jag återkommer till då och då i Radiobubbla, det är att Europa och vår civilisation är vad den är idag därför att man i hundratals år bedrev en mycket stark eugenisk politik. Och politik i bred bemärkelse. Man hade väldigt starka eugeniska dynamiker i samhället. Så den mest välkända då som alla egentligen känner till, det är att förr i tiden så fanns väldigt stora klasskillnader i hur många barn man fick och framförallt hur många överlevande barn man fick. Så att enkelt uttryckt kan man säga att det var bara i Europa så var det bara medelklassen och överklassen som fick barn som överlevde. Vilket innebär, återigen lite hårdraget men ungefär rättvisande kan man säga, att alla nutida europeer härstammar från de historiska medelklasserna och de historiska överklasserna. Forna tiders underklasser har i stort sett inte lämnat några spår alls i den samtida genpoolen. Och det här är någonting, det är inte på samma sätt i alla samhällen. Europa har en väldigt stark version av det här, för man hade ett samhälle som var väldigt orienterat kring en viss typ av medelklasslivsstil och kärnfamiljen eller familjen, hur familjer reproducerar sig och så vidare. Men det är också andra effekter, till exempel att i Europa så hade man dödsstraff. Så en beräkning jag såg är att ungefär 1% av varje generation dödades för att de ansågs vara kriminella och fick dödsstraff. Så att alltså under många hundratals år så rensade vi alltså ut gener som orsakade impulsivitet, kortsiktighet, våldsamhet och så vidare. Och delvis så kanske det gjorde oss lite mesiga. Så kan vi se på oss själva nu och så kanske andra kan se på oss. Men det lät oss också bygga en civilisation som överskuggade allt annat som mänskligheten någonsin har skapat. Och vi kunde ha samhällen med tillit. Där man kunde förutsätta att nästan alla människor man träffade skulle bete sig på ett någorlunda hedligt sätt. Därför att de som inte gjorde det, de finns inte längre för att deras anfäder har vi rensat ut. Vi hängde dem. Och alla de här sakerna, de var bara möjliga för att vi rensade så hårt i våra gener. Alltså i en tusenårig, mångtusenårig process av självdomesticering och självavel. Vilket på vissa sätt inte är så olikt det som vi har gjort med diverse andra djurarter som vi har hittat i naturen och utvecklat. Och som nu är något helt annat innan vi började domesticera och avla dem. Och vi har även gjort det med oss själva. Särskilt vi som lever i Europa. Men nu har ju allt det här ändrats. Därför att inte bara så får underklasserna barn som överlever. De får fler barn. Så att de växer hela tiden till en större och större del av genpoolen. Och i andra änden är det inverterat också. Att de som har, man kan säga, medelklass och överklassgener. De beskattas och bespottas. Så att de inte ens vill skaffa barn. Och deras ekonomiska resurser går inte till deras egna barn utan till sämre människor i underklasserna. Subventionerar deras reproduktion. Vilket också innebär att multigenerationella projekt blir sällsynta. Man bygger inte längre familjetraditioner eller dynastier där barn och barnbarn fortsätter sina anfäders arbete. Vilket var vanligt förr och hänger samman med det här. Och givetvis, som om inte det här vore nog, så importerar man ofattbara mängder människor från andra länder som dels har sämre gener och dels skaffar långt fler barn än till exempel svenskarna. Så att svensken sliter för att göra karriär, vänder på kronorna för att fundera på, har vi råd att skaffa ett andra barn, ett tredje barn? Och samtidigt sitter importerade afrikaner och trycker ur sig barn efter barn efter barn utan att göra ett hedligt handtag. För de är försörjda av bidrag som betalas av svensken som inte känner att han har råd att skaffa barn. Så att våra gener, om man ser på oss som en samlad genpool, alla människor som bor i Europa till exempel, våra gener har blivit mycket sämre de senaste 100-150 åren. Vi peakar förmodligen genkvalitet kanske någon gång på mitten av 1800-talet. Och nu håller de på att bli dramatiskt mycket sämre för varje generation som går, framförallt på grund av massinvandringen, men också väldigt mycket på grund av välfärdsstaten, att man subventionerar de minst produktiva människorna. Så att vi kommer snart att ha raderat ut alla genetiska framsteg som vi gjorde under de senaste 1000 åren. Snart kommer allting vara bortom, det fortsätter på det här spåret. På samhällsnivå, inte nödvändigtvis i bra familjer. För att, men om du är en bra person som kommer från en bra familj, du gifter dig med någon som också kommer från en bra familj. Alla gener som bidrar, alla gener som går in i era barn kommer komma från bra linjer som inte blivit utsatta för dysgenik. Så det är fullt möjligt att undvika det här på ett personligt plan. Men på samhällsnivå så är det en utveckling som inte ser så fantastiskt positiv ut för Europa.
1: Nej, det är det minsta man kan säga. Och just den här överlagringen du talar om, importen av människor och också avskaffandet av alla former av att intelligens och skaparkraft och förmåga ger företräde. Alltså den här totala nivelleringen och också att det blir en merit att vara till exempel svart eller komma från en främmande kultur. Fullbordar ju på något sätt nederlaget. Därför att det hjälper inte, och då är de här människorna som faktiskt lägger sig vinn om att gifta sig bra, sätta barn till världen, vårda familjen. De kommer att sätta barn till världen i ett samhälle där det paradoxalt och absurt nog snarare inte finns plats för de här barnen. Därför att de kommer att de är intelligentare och bättre kommer inte att få något genomslag. Det kan till och med ligga dem i fatet i långa loppet. Det är ett problem. Och jämför man med Kina där man liksom har de stenhårda meritokratiska liksom proven helt enkelt. Klarar du proven så öppnas alla dörrar och du kan kasa dig uppåt i hierarkin. Och det är också en fara när man beskriver Kina. I västerländska medier så det liksom framställs de som lyxlirare, som mutkolvar och så vidare. Det är stenhårda, kompetenta och högt intelligenta byråkrater helt enkelt. Och har de hamnat i toppen så har de inte hamnat där, därför att på samma sätt som man hamnar i toppen i Sverige. Det är inte intelligens och organisationsförmåga som är vägledande där. Så att vi har mycket att ta tag i här helt enkelt, och det gäller att titta på det lugnt, samlat och betänka vad man har för fiender där ute och här inne.
0: Jag tycker det är alltid värt att prata om det här som du nämnde, Boris, att vi blir främlingar i våra egna länder. Och det beror inte bara på att det väljer in en massa invandrare från främmande kulturer, utan det beror också på dysceniska faktorer, men också på att man har en mindre meritokratisk kultur. Och det här vet ju alla som har växt upp till exempel i Sverige eller något västeuropeiskt land under de senaste, ja, under efterkrigstiden, säg. Alla sådana personer som har en IQ som är över liksom en eller två standardavvikelser över snittet vet ju precis hur det känns, att man har känt sig som en främling i skolsystemet med andra människor, att man inte passat in, att man har haft egenskaper som har varit, att man har varit starkare på vissa sätt än andra människor. Det är inte bara någonting som uppskattats utan som ofta motarbetats och så vidare. Så att det är ju ett problem då, att även om vi sköter oss, vi bygger bra familjer, skaffar bra barn och så vidare, så kommer de barnen växa upp i med den här omgivningen. Och det är någonting som är... Det är tänkvärt, det finns en del att säga om det, men apropå det, vad man skulle vilja göra då. Du berörde, Boris, jag tycker det kan vara värt att säga någonting om det. Alltså först och främst så måste man avskaffa, om man tänker sig att man, alltså, nu kan vi ta över, nu tar vi makten i Europa och kan införa en bättre idealisk politik. Så först och främst så måste man ju avskaffa välfärdsstaten, alltså avskaffa alla former av stöd till mindre kapabla människor som hjälper dem att reproducera sig i situationer där de normalt sett inte hade kunnat reproducera sig. Så att om man till exempel vill hjälpa fattiga och sjuka människor och så vidare, så måste man göra det på villkor att de avstår från att skaffa barn. Antingen genom att de går med på att sterilisera sig, eller kanske för att de kanske helt enkelt att man klipper alla bidrag om de skaffar barn. Alltså man behöver inte skicka dem till arbetsläger som i Kina, men man kan bara säga att du kan få bidrag om du vill, men bidragen kommer på vissa villkor. Och sen måste man avskaffa alla hinder för bra familjer att bygga relationer och projekt över generationsgränserna. Vilket betyder bort med alla skatter och begränsningar som har att göra med arv, som hindrar resurserna för att gå i arv. Och givetvis saker som att måste låta familjer hemskola sina barn helt efter eget huvud, så att de kan få en miljö som passar för människor som är som dem och inte tvingas ut i skolor som är gjorda för minsta gemensamma nämnare i ett degenererat massamhälle. Men sen tycker jag också, apropå diskussioner som vi haft nu, jag tycker det är intressant att om man funderar på tänkbara åtgärder som ligger lite utanför den snävt libertarianska verktygslådan. Jag brukar oftast hålla mig inom den libertarianska verktygslådan, men ibland så tycker jag det kan vara intressant att slänga ett getöga på vad som finns där utanför. En intressant förslag som jag hörde för några år sedan, jag tror att det knyter an till faktiskt det du, Boris, sa om enbarnspolitiken i Kina. Det var någon som sa att man skulle kunna införa en enbarnspolitik enligt kinesisk modell, men enbart för vissa delar av samhället. Och jag skulle tänka då att människor som är i beroendeställning, det var inte så det formulerades, men det är så det översätts i min hjärna. Och det är en bra lösning med enbarnspolitiken, för att de människorna som utsätts för det, de blir inte helt utan upplevelsen att ha barn. De får skaffa barn och får bilda familj, vilket minskar risken att de revolterar. Men deras andel av genpoolen kommer att halveras varje generation om varje liksom, två underklassföräldrar bara får ett barn. Så det kan vara rimlig balans på det sättet. Och sen tänker jag då att som gränsdragningen, där kommer jag alltid tillbaka till min gamla favorit, att man ska sortera ut nettoinbetalare till staten. Så att om mängden skatt du betalar överskrider mängden pengar du tar emot från staten i form av bidrag eller lön om du anställer staten, då är du en fullvärdig medborgare. Då får du rösta i valen, då får du skaffa så många barn du vill och så vidare. Men om du är en nettotagare så är du i beroendeställning. Då är du att i samhällets synvinkel att betrakta som ett barn eller som man hade förr i tiden, en träl eller en slav eller något sånt där. Du är inte en fullt självständig person. Så då måste du först höja dig om du vill ha en röst i samhället. Eller om du vill att dina gener ska utgöra en större del av den samlade genpoolen i nästa generation än de gör i den här generationen. Så på så sätt kan man säga att, för att återigen knyta an till en annan sak, att man kan säga att det är var och ens rätt att reproducera sig, skulle man kunna säga. För att utifrån negativt rättighetsresonemang från libertarianska perspektivet. Men å andra sidan, om vi utvidgar vårt begrepp för vad som är våra gemensamma angelägenheter, så att det inte bara handlar om vår negativa frihet, utan även om våra allmänningar, våra gemensamma resurser som vi måste sörja för gemensamt, då är det uppenbarligen så att den samlade genpoolen är en extremt viktig allmänning, kanske den viktigaste allmänningen som finns. Och om andra människor fyller på genpoolen med usla gener, så är det inte någonting som bara angår dem. Därför att även jag och mina barn och deras barn och så vidare får ju lida av det. Därför att då måste de leva i en värld fylld av idioter och andra genetiskt degenererade typer som är ointelligenta, impulsiva, våldsamma och så vidare. Alla de här sakerna som vi har rensat upp under 1000 års tid, men som nu är på väg tillbaka. För det är exakt den situation vi befinner oss i idag. Dåliga människor har tillåtits att förorena genpoolen med sina skadliga mutationer. Och nu tvingas vi alla betala priset. Särskilt de av oss som har bättre gener, större möjligheter att leva produktiva liv. Det är förstås vi som förlorar mest. Därför att det var för oss som våra förfäder byggde en civilisation. Det var för oss de byggde samhällen med hög tillit. Det är vi som har kapacitet att använda oss av en sån civilisation. Det är vi som går miste om dem.
1: Precis. Nej, men vi måste ju föra sådana resonemang. Jag har också grubblat på så här, lekt familjeminister som du, hur man ska göra. Jag skulle vilja låta mig inspireras av Deng Xiaoping faktiskt. För att under hans tid så öppnar man ju för möjligheten att du köper dig rätten till att sätta ett extra barn till världen. Man har till och med en speciell term för detta. Och egentligen så skulle jag nog, om man gör det i kombination med att man tar bort alla bidrag, vilket är helt absurt nu för föräldrar. Vi ska ju ändå sänka skatten brutalt. Men väck med allt sånt. Men dessutom så jag tycker det är fullt rimligt, det här kommer låta väldigt drastiskt, men att du faktiskt betalar in en avgift i staten även för det första barnet. Därför att då får man just den här mekanismen som innebär att idag rått uttryck så sätter ju folk barn till världen utan att begripa vad de gör. De tänker inte vad de gör, utan ja, nu är det väl dags, när jag har träffat någon, tjofaderittan, ja, det kom barnet, iväg med det till dagis, vi ser hur det går. och det är ju förödande. Och en del, som sagt, var speciellt de som kommer utifrån, nöjer sig inte med att sätta 2-3 barn till världen. Men om det är så att nej, du sätter, det är ett tecken på att du inser att du har faktiskt ett ansvar för den här allmänningen som genpoolen utgör, och faktiskt också för samhället. Så att jag tänker mig att en slags negativt barnbidrag helt enkelt. Och det är också ett tecken, menar jag, på föräldrarnas ansvar. Idag kostar det inga att sätta barn till världen. Faktiskt, du får betalt för det. Det är helt koko.
0: Mm. Alltså jag tycker att jag kan se det som ett rimligt, sort of pragmatiskt resonemang. För att återigen, om man återknyter till sort of där, det ideala libertarianska caset, som egentligen är det bästa. Och jag är inte ironisk att säga det, jag menar på allvar att det bästa vore att ha en perfekt libertariansk värld. Problemet är bara att vi inte riktigt kan vara dit. Men i en perfekt libertariansk värld, som eventuellt är omöjlig att upprätta, där skulle man egentligen inte behöva en extra avgift man betalar till staten. Därför att där skulle det naturligt vara så att om du ska få barn så måste du bära alla kostnader själv. Det finns inga bidrag, det finns inga stöd, inga subventioner eller någonting. Så du måste ta alla kostnader själv. Vilket gör liksom att folk som har det gott ställt ekonomiskt skulle skaffa många fler barn än folk som inte har det gott ställt ekonomiskt. Man skulle få en väldigt stark, naturlig, eugenisk effekt bara genom att ha ett fritt samhälle med fri marknadsekonomi utan statliga interventioner. Så att, och det är en sak som jag tycker är tilltalande med hela den libertarianska modellen. Att om man hade ett sånt system, eller om man har ett samhälle som approximerar den modellen, så får man en väldigt stark eugenisk effekt på genpoolen. Men förmodligen så är det omöjligt att införa ett sånt samhälle. Vi verkar inte ha det i oss just nu i alla fall att ordna det så bra för oss. Utan förmodligen så kommer vi ha kvar olika former av, vi kommer ha någon typ av välfärdsstat, vi kommer ha stöd till folk som har svårt att klara sig själva och så vidare. Och i den, givet att vi måste acceptera den realiteten, att vi kommer ha dem på obestämd framtid, så kanske rent politiskt det är så att det är politiskt mer möjligt att skapa en sorts balanserande faktor i andra änden. Vi kan inte ta bort bidragen som går till alla människor, men vi kan kompensera för bidragen i andra änden genom att skapa en artificiell kostnad på ett beteende som vi vill begränsa, till exempel barnalstring. Och från det perspektivet kan jag säga att det du säger, Boris, låter väldigt rimligt. Från en sorts pragmatisk perspektiv, politik som det möjligas konst, vad skulle vi eventuellt kunna få igenom? Och nu känner jag, nu när jag säger det, så inser jag att jag måste ta tillbaka allting jag har sagt om den kinesiska enbarnspolitiken och Deng Xiaoping. Nu inser jag ju i realtid att det är ju själva verket den idealiska politiken. Givet att vi inte kan ha ett perfekt libertarianskt samhälle, så är det näst bästa. Att vi har en flexibel enbarnspolitik där man betalar en extra avgift för varje barn man ska skaffa sig. Gärna en hög avgift, men rent strukturen på den idén är inte alls någonting som jag ska avfärda och skratta åt, utan tvärtom ett idealiskt föredöme som det kinesiska kommunistpartiet har givit oss.
1: Ja, det är bara att vi sätter igång.
0: Alltså ibland landar de här radiobubblasändningarna i så märkliga slutsatser. Man vet inte vad som ska hända när man sätter igång. Och sen sitter man och liksom bara konstaterar som det är, att Deng Xiaoping hade rätt hela tiden.
1: Ja, men ja. Han laborerade ju, som sagt var, i, han rörde sig inom en gammal kinesisk tradition. Det är egentligen det som gör mig mest nervös för kineserna, att när man upptäcker att de har alltid hållit på med samma sak, fast de hela tiden gör det på en högre teknisk nivå eller vetenskaplig nivå. Idoga människor där.
0: Ja, mycket intressant. Och vi fortsätter att till och från fördjupa oss i Kina. Titta närmare på det märkliga, skrämmande, men också lärorika granncivilisationen.

0: Radio Bubbla.
1: 5000 israeler skadades sedan den 7 oktober, varav 2000 har blivit handikappade, enligt rapportering av israeliska tidningen Yediot Aronot. Och enligt israeliska armén har 420 israeliska soldater stupat. Det var några veckor sedan nu som vi pratade sist om det nya kriget mellan Israel och Palestina. Och jag har inte tyckt att det varit så intressant. Mycket intressant som har hänt att prata om. Men det känns som att det är hög tid att vi gör några nedslag i alla fall. Och kriget har pågått i 2 månader nu. Lite drygt 2 månader. Man hade ett vapenstillestånd sista veckan i november. Ett fångutbyte. Sen fortsatte det ungefär som tidigare från 1 december tror jag att vapenstilleståndet slutade. Och det har varit då, innan dess och sen dess har det varit intensiva strider av alla slag i Gaza. Och det har hettat till rejält både på Västbanken och Golanhöjderna och på den norra fronten med dagliga och eskalerande strider. Inklusive dagliga israeliska attacker inuti Libanon. En siffra jag såg var att fler än 17 000 palestinier har dödats i israeliska bombningar av Gaza. Och tror jag fler än 40 000, jag tror 46 000 skadade, tror jag var siffran jag såg. Det är palestinska siffror, så att de är kanske inte helt pålitliga, men de ger nog en fingervisning i alla fall. Det är ganska rejäla siffror. 17 000, 40 000. Men det som skapar rubriker just nu, det är de israeliska förlusterna, de israeliska skadorna. Och där är siffrorna mycket mindre såklart. Men det ses förstås som mycket mer allvarligt. 17 000 döda palestinier är ingenting mot 1 000 döda israeler. Det är gängse logiken. Jag menar inte att kritisera den kalkylen nödvändigtvis. Jag tycker såklart inte att palestinier och israeler är exakt lika mycket värda. Det vore ju faktiskt en direkt kommunistisk uppfattning att säga att alla människor är lika mycket värda och så vidare.
2: Fast det har ju växelkursen klar för dig.
1: Ja, det är så väldigt. 5-1.
2: Ja, det är precis.
1: Vilket är intressant, för det innebär att judarna har ju sjunkit väldigt mycket i värde relativt till palestinierna. Förut gick det liksom 100 palestinier på en jude. Nu går det bara 5 palestinier på. Ja, det är intressant. Vi hade en diskussion där på BBS om vad det beror på att man fångutväxlingarna aldrig görs 1-1. En palestin mot en israel, utan att det alltid är fler palestinier än israeler. Och jag tror att jag pratade om det här i radion också, efterfrågat vägledningen, varför det är på det här sättet. Och jag tycker att det verkar ologiskt. Men det är ett tecken, det är ett av många tecken på att Israel är i en väldigt dålig situation. De får inte lika bra växelkurs längre som de har fått historiskt. Jag tror man får se det. Och det är också faktiskt vad israelerna sa när vi grävde lite i det här. Jag minns inte vem det var, vilken israelisk, någon typ av företrädare för israeliska staten eller militären sa att det är ett tufft läge liksom. Vi har en så bra förhandlingsposition som vi skulle önska oss att vi hade. Och det här är lite grann temat då, för den här nyheten. Och jag tänker tillbaka på när kriget utbröt i början av oktober. Jag sa då någonting i stil med att jag trodde att det här israeliska pratet om en markinvasion av Gaza egentligen var en sorts fint. Att de inte faktiskt tänkte göra det, för att så dumma kunde de bara inte vara. Alltså att ge sig in på en så extremt svår och farlig sorts krigsföring på Hamas hemmaplan vid ett tillfälle valt av Hamas. Fällan var så uppenbar. Rimligen kan de inte gå rakt in i den. Om de måste gå in i Gaza för att inte tappa ansiktet, gör någon sorts fake-operation. Säg att en markinvasion pågår, men fokusera istället på flygattacker, bomber, robotar och så vidare, som inte riskerar en massa israelers liv. Men det verkar inte riktigt vara vad som har hänt. Jag tror att det finns ett inslag av att man överdriver hur mycket man faktiskt opererar i tätbebyggda delar av Gaza. Men de har uppenbarligen gjort en hel del ambitiösa saker där. Och mycket riktigt så har de tagit rejäla förluster. Så siffrorna som vi får, det är här 5000 skadade, varav 2000 svårt skadade. Bara 58% med svårt skadade händer och fötter. Så tydligen har man alltså tvingats amputera händer och eller fötter på hundratals eller tusentals israeliska soldater. Det är en parentes, men jag har fortfarande inte förstått riktigt varför. Det kan vara eventuellt lite av en nyhetsanka att betona just det här med amputationerna. Men det kommer från israeliska sjukvården som jag förstår. Det kanske är normala siffror, eller så handlar det om att israelerna opererar på minerad mark eller något sånt där. Ett förslag var att det handlar helt enkelt om att överkroppar och huvuden skyddas av så kraftfull skyddsutrustning. Så att när man blir skadad så är det framförallt i, så att säga, i extremiteterna som är mindre skyddade. Förstår du, Boris, varför det är så mycket händer och fötter som ryker?
2: Ja, jag tänkte ju först på att det är en sån här klassisk grej i krig. När soldater inte vill delta i striderna eller överhuvudtaget inte blir inkallad, då går man ut till huggkubben och sen kapar man. Sätter man yxan i två fingrar eller stortån och så slipper man. Det kanske ligger en jäkla massa fingrar och stortår och skräpar på de israeliska militärbaserna.
1: Mm. Ja. Hur som helst, det är enormt problematiska siffror för Israel. Israel har en stor försvarsmakt som bekant, men i den här takten så kommer de få slut på stridsdugliga soldater ganska snart. Israel har ungefär 170 000 man plus 300 000 reserver. Så 470 000 sammanlagt. Men alla i den gruppen har ju inte den profil som krävs, den träning som krävs för att de ska kunna skickas till fronten. De ska kunna skicka in i Gaza City, det farligaste området. Liksom. Den uppskattning jag såg är att 5 000 soldater, de som har skadats, det är mellan 10-20% av de soldater som i praktiken är tillgängliga för att slåss vid frontlinjerna. Och det kanske är 25-30% av de som man kan avsätta för den södra fronten. De är också har trupp på Västbanken, Golanhöjden upp vid Libanon. Och de måste ha marginal för andra konflikter också, så att det inte blir förfrestande för grannländerna att hitta på någonting, för att Israel är så totalt upptagna med de andra sakerna. Men oavsett så är det enormt kostsamt för Israel, inte bara moraliskt, utan den militära kapaciteten är verkligen trängd nu, och det är också det att en så stor del av befolkningen är mobiliserad, involverad i det militära projektet. Så det påverkar också näringslivet när liksom en stor del av den arbetsföra befolkningen är inkallad till militären, och sen så blir de liksom skadade och handikappade och så vidare. Alltså jag känner att bilden som jag har haft flera gånger tidigare sen den 7 oktober att det här det ser verkligen inte bra ut för Israel. En riktig mardrömssituation som bara blir värre.
2: Ja, men jag grubblar lite grann på de här siffrorna, alltså för att det är och det här med att Yedot Ahronot skulle ha den tidningen, snarare koncernen, skulle ha sagt de siffrorna. För att IDF släppte ju släppte två rapporter, en igår och en idag, officiella på antal dödade och sårade. Och där är ju siffrorna annorlunda. För de säger att helt annorlunda. De hävdar att 105 israeliska soldater har dödats när man gick in i Gaza. Det är intressant där med siffrorna har sett lägre, men det är ganska intressant också att man faktiskt medger att 20 av dessa 105 har blivit dödade av sina egna, alltså friendly fire. Vilket tyder på att det är ganska ohämmat skjutande där nere. Och man går med på att 582 soldater ska ha blivit skadade. Så att och det märkliga är att den här andra tidningen som körde med 420 stupare, de återger de här siffrorna också idag och igår. Så att det råder ju lite, jag är lätt förvirrad.
1: Det finns ju jättestora möjligheter att liksom trixa med siffrorna, och det är inte så att det finns en objektiv uppsättning siffror och sen är allting annat falskt, utan dels beror på vad man menar med soldat. Och IDF kanske menar på att ja, men de här personerna, de var inte liksom, de hade inte rätt typ av krigförande roll, eller de var inte anställda av vår organisation eller någonting annat. Det finns säkert många olika gränsdragningar som man kan göra om man vill. Och sen så kan man såklart ha olika definitioner av skador. Som jag förstod den här siffran om 5 000, så var det att 5 000 soldater hade behövt uppsöka sjukhus, hade fått någon typ av sjukhusvård på sjukhus. Och det behöver inte vara så allvarligt. Det kan ju vara liksom, det kan ju vara en större skråma. Men som att man ändå får gå till sjukhus och se upp någonting. Men sen en timme senare är man ute och slåss igen vid fronten. Men däremot den här siffran 2 000 som blir svårt skadad. Ja, vad betyder det? Svårt skadad. Jag vet inte. Men en sak som jag tyckte man kunde se också efter att de här siffrorna släpptes, det var ju att det var ju en enorm krishanteringsoperation som satt igång för att skifta fokus från de här väldigt stora siffrorna till diverse mindre siffror som man trollade fram. Och det ligger såklart i IDFs intresse. Man vill inte ha en alltför dyster bild, såklart.
2: Mm. Men jag grubblar på är, jag tycker det är märkligt med alltså både rapporterna från Hamas på antal döda och på IDFs olika rapporter och flera olika siffror som har seglat runt i israeliska media. Alltså det är ju bild- och filmmaterialet. För att jämför med Ukraina, där drängs man ju fortfarande liksom i foton och bilder från drönarattacker och sprängda stridsvagnar, och man får sitta och grubbla på om det är sant eller inte. Men hur många liksom stridsbilder har du sett inifrån Gaza? Och det borde finnas, för att media förklarar det här med att nej, men det finns ju inga journalister som kan operera i Gaza. De är förbjudna och beskjutna när som helst av alla. Vi har ju sett att Hamas är ju otroligt effektiva på filmpropaganda. De hade ju liksom kamerateam som rullade runt längs med gränsen och in i Israel när man bröt sig igenom stängslen och filmade det mesta. Man har ju radio- och tv-kanaler igång inne i Gaza nu och reportageteam. Men alltså det om striderna är så hårda och det staplar med israeliska soldaters lik, så borde vi ha sett bilder på det. Och samma sak från den israeliska sidan, om de är så jäkla framgångsrika i gatu- och husstrider som de hävdar de senaste dagarna, de tränger fram hela tiden. De är också en jäkla skickliga på detta. Men det enda som kommer är liksom väldigt stillsamma bilder. Jag tycker själv det är ett jäkla mysterium. Att de inte ens försöker köra propaganda från dessa hårda gatustrider.
1: Det är en intressant fråga faktiskt. Det mesta videomaterial som jag har sett av faktiska strider, det har varit just Hamas producerade, som jag antar är liksom producerade och släppta av Hamas.
2: Mm.
1: Så till exempel så kom det för ett tag sedan en serie videos som visade hur hjältemodiga Hamas-krigare bekämpar israeliska stridsvagnar.
2: Mm.
1: Eller åtminstone någon typ av liksom ganska tunga pansarfordon. Hur de har en viss teknik. Man fick se video för video, de använder samma typ av teknik för att först oskadliggöra liksom försvarsmekanismerna och sen spränga fordonen. Man fick aldrig se exakt vad som hände i slutet, utan det var liksom, man fick se en stor explosion och sen skulle det vara underförstått. Stridsvagnen försvann och alla som var i den. Så jag har väl inte betraktat det som så seriös dokumentation heller. Jag kan inte påminna mig att jag sett någon video av de här hårda gatustriderna som borde förekomma.
2: Och då finns det ju dessutom, det är ju inte så att alla civilas mobiler är urladdade i Gaza. Så rimligen borde ju flytta runt en och varje sann Gaza-palestinier har i alla fall en iPhone 13 minst. Så det borde ju flytta runt en jävla massa bilder.
1: Men om du ska gissa och spekulera då, alltså en hypotes som skulle kunna förklara delvis, det är min paranoida idé om att det här är ett fake krig, att de bara låtsas att de har en markinvasion av Gaza, men att det där egentligen inte händer.
2: Exakt. Ja, men det händer inte. Det är inga jävla hårda gatustrider. Israelerna bombar av helvete. Det är vad som händer. Men det förekommer inga hårda gatustrider. För vi skulle varit överrösta då av film och stillfoton och ylande rapporter i mobilerna. Alltså du hade alldeles rätt. Det är ett fejkkrig. Och nu, annars har man ju bildbevis på saker och ting. Och att det inte finns bildbevis, det är ett tecken på att det går inte att fejka ett krig som inte pågår. Det är liksom lite svårt.
1: Mm. Okej, men intressant. Och då känner jag mig lite mindre bekymrad här över Israels krigslycka. Inte för att jag hejar på Israel sådär, men jag hejar väl. Vad är motsatsen till heja? Vad heter det när man är motsatsen till när man hejar på någon? Det gör jag i alla fall för alla. I en konflikt där ena sidan är muslimska araber och den andra sidan är någonting annat än muslimska araber, så tenderar jag hålla på den andra sidan. Så jag har känt mig lite bekymrad över att araberna vinner här. Men okej, om det bara är den här bombkampanjen som pågår, då känner jag mig lite lugnare.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Bob Neighbors. Anarki, naturlig följd av kristen tro. Att all statlig verksamhet är slaveri görs tydligt i första Samuels boken. Ja, här har vi ännu ett tankefrö från Altar and Throne. En blogg som har dykt upp några gånger tidigare på Bubbla. Bob Neighbors, jag vet inte om det är pseudonym eller om det är en riktig person. Han skriver här att det finns en diskussion som vi också tagit upp många gånger i Bubbla om relationen mellan kristendomen och frihetliga idéer. Men vi hade ett lyssnarbrev en gång som handlade om huruvida det finns en motsättning mellan frihetliga idéer och kristendom, eller om det själva verket finns en synergi. Och det finns olika uppfattningar här. Och det finns säkert också flera sidor av saken på ett sånt sätt att kristendomen är ett komplext fenomen. Det har säkert vissa menliga effekter på frihet, och säkert haft det historiskt i viss mån. Men det finns också synergiska dimensioner.
2: Mm.
3: Och ett exempel som tas upp här, som är ganska intressant, går tillbaka till en ganska gammal del av Gamla testamentet, nämligen första Samuelsboken. Som handlar om Samuel, som är en hövding som han hör folkets klagan och klagar och säger att du är gammal och dina söner, och Samuels söner då var domare eller ledare eller hövdingar, de är inte lika bra som du. Nu blir det vanstyre och vi behöver en kung. Vi behöver en kung som kan styra över oss, precis som de andra länderna har, som har kungar. Det är vad vi tror behövs för att styra upp saker och ting. Men Samuel, han vänder sig till Gud och frågar vad ska jag göra. Och Gud har ett ganska intressant budskap. Han säger till Samuel att ska lyssna på folket, vad de säger. Men de är ute på fel spår här. Därför att problemet är inte att de behöver en kung. Problemet är att de har avvisat mig. Och det är bättre om du varnar dem för vad som riskerar att hända om de får en kung som de säger att de vill ha.
2: Nej, alltså för mig är en grundläggande tanke att kristen tro innebär alltid att du är anarkist. Folk brukar alltid tro att jag skämtar när jag gör som jag vill. Och så säger de att men Boris, så där får du inte göra. Då säger jag att nej, men jag svarar bara inför Gud. Och det menar jag ju på riktigt, va? Alltså ytterst har man bara ett ansvar genom att utgå från vad man uppfattar som absolut gott och absolut ont. Och den meningen så bör ju varje kristen människa vara anarkist faktiskt. Om det kniper, om man ska uttrycka det folkligt. Men det resonemanget som vår vän Bob Granne här för är... Det är intrikat och lite listigt. Och jag är inte riktigt säker på om jag har smält det faktiskt riktigt. För att han berör inte frågan vad som händer om man tänker sig att staten är kristet teokratisk. Alltså att alla i statens ledning säger och i verklig mening lever efter åtminstone de 10 budorden. Är staten då fortfarande ett förslavande instrument?
3: Det är faktiskt en intressant fråga, apropå det han skriver. Jag skulle nog ändå tolka både honom och Bibeln som att även en kristen teokratisk, eller i det här fallet då ska jag säga en judisk teokratisk stat, skulle vara problematisk. Vi kanske ska titta lite närmare på vad vi får veta här. Vad Samuel säger efter sitt rådslag med Herren, vad han säger till folket, de som vill ha en kung. för att styra upp saker och ting. Och säger han, för att Gud säger då, gör dem till viljas men varnar dem först. Låt dem veta vilka rättigheter deras kung kommer att få. Dessa rättigheter tillkommer en kung som ska härska över er. Era söner tar han ut till sina stridsvagnar och hästar eller till att springa före hans vagn. Han kommenderar somliga att föra befäl över 1000 man eller 50. Några måste plöja hans jordar och bärga hans skördar. Andra blir vapensmeder och vagnmakare. Era döttrar sätter han att blanda salvor åt honom, laga hans mat eller baka hans bröd. Han lägger beslag på era bästa åkrar, vingårdar och olivlundar och ger dem åt sina ämbetsmän. Han kräver 1/10 av er gröda och era vinskördar för att ge till sina hovmän och ämbetsmän.

0: av Gud och den riktiga tron och dyrkandet av Gud. För att staten blir en avgud som på punkt efter punkt efterliknar Gud och religionen för att ta dess plats. Och ett exempel är då med tionde. Men varningen här är att kungen kommer kräva tionde. Tionde av grödor och vinskördar, tionde av fårjordar och så vidare. Det vill säga precis samma sak som är den traditionella religiösa regeln. Att ge tionde till kyrkan eller församlingen för att möjliggöra för en grupp av människor att ägna sig åt spirituella ting.
1: En parentes där, alltså man ser ju hur utvecklingen var. Det är så här grejer som gör att man tappar all framstegstro. Att här sitter Gud och säger alltså att varna folk för att betala tionde till staten. Och här sitter jag i Sverige och betalar 6/10 till staten.
0: Ja, det är en intressant reflektion faktiskt. Att det låter som rena drömmen.
1: Ja, Gud är till och med mot platsskatt på 10%.
0: Han vill ha till och med lägre skatt än vad Hanif Bali vill ha.
1: Ja.
0: Oerhört radikalt. Det intressanta här är symboliken. Dels är det skattenivån då som man kan ha blandade känslor kring. Men symboliken är glasklar. Att staten inkräktar på och ersätter en naturlig ordning. En mer naturlig och spontan ordning. Där människor kan lösa problem själva, organisera sig själva och se till Gud för ledning. Eller se till en högre princip, se till absoluta värden bortom det mänskliga. Som jag personligen skulle ta som det mer generella budskapet. Att inte låta sig bländas av de här tillfälliga sakerna och mänskliga sakerna. Utan åtminstone försöka hitta en standard som går bortom de sakerna. Men staten sätter upp sig själv som en avgud och vill bli dyrkad och vill ha tionde för att ersätta de naturliga mekanismerna som människor har för att styra sig själva.
1: Ja, framförallt är ju det här en brutal och total kritik av staten och dess mekanismer. För man får ju rättsida på allt om man tolkar det som så att det är en varning mot all form av att individen på något sätt delegerar makt till en enhet som står utanför honom. Alltså att man säger till kungen att ta hand om oss och leda oss ut i krig ungefär. Att så fort individen börjar ge resurser eller avsätta makt till någon utanför sig själv så i form av en stat. Och det ligger också inbyggt i de här bibelpassagerna, så kommer alltså staten bara att växa och växa och växa av egen kraft. Och till slut har man ingen individuell frihet kvar på något plan. Det ligger i den här beskrivningen. Det är brutalt och hårt och totalt.
0: Det är också en påminnelse förhoppningsvis till de som tycker att det är rimligt att ha en stor statsapparat och ha en politisk överbyggnad och sånt där. Att och då, det är ofta människor som ser sig själv som sekulära, frigjorda från såna här ålderdomliga förtryckande idéer. Det är anslående att deras sätt att tänka är så likt. Så statens ledargarnityr är snarlikt ett prästerskap.
1: Mm.
0: Präster och inkvisatorer som Bob säger i statsreligionen. Som vi brukar prata om ganska ofta i Bubbla. Så har staten och de som har skapat den moderna staten framförallt skapat en ny religion. Och man har kastat ut de 10 budorden och istället har man stoppat in den nebulösa värdegrunden.
1: Ja, det där är ingen överdrift alltså. För att man ser ju hur till exempel i Sverige och även i andra europeiska länder så skapar staten sin egen värdegrund, moral och etik och talar om för oss hur vi ska förhålla oss till varandra. Och det har den vare sig förmåga eller rätt att göra.
2: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
3: Radio Bubbla. NATO börjar patrullera Egeiska havet i jakt på människosmugglare. Rör inte flyktingbåtar enligt generalsekreterare.

0: Stoltenberg. Det här är, ja.
1: Jag förstod inte deras strategi här helt enkelt. Men det kanske var den du tänkte förklara för mig.
0: Det är oerhört svårt, men vi kan åtminstone börja nysta lite grann i det. Det här är som det senaste steget i en lång serie händelser som triggas nu till följd av att EU fullständigt har tappat kontrollen över flyktingströmmarna. Och det senaste nu är att man ska ha en grupp NATO-båtar. Den heter Standing Maritime Group 2, som är en internationell grupp av krigsfartyg som ska nu patrullera i Egeiska havet mellan Grekland och Turkiet. Och en av poängerna med att ha en sån här internationell NATO-styrka istället för att ha nationell kustbevakning, det är att de kan korsa över gränsen fram och tillbaka, alltså mellan grekiskt vatten och turkiskt vatten. Så om de ska liksom spana och förfölja någon, så behöver de inte tänka på nationsgränserna. De kan ju jaga någon över till andra sidan. Förutom den turkiska båten i den här gruppen. Den turkiska båten får inte åka över till den grekiska sidan. För det har grekerna försäkrat sig om. För att annars går inte de med på den övningen. Om inte specialregler för den turkiska båten. Redan där så får vi liksom en hint om vilken integritet som finns i den här planen. De här båtarna ska inte ingripa på något sätt, och de ska bara spana egentligen. Och om de upptäcker någonting som är udda, så ska de bara kontakta kustbevakningen i respektive land. Och de här båtarna ska inte leta efter flyktingbåtar och stoppa flyktingar att ta sig över. Utan de ska enbart leta efter människosmugglare.
1: Så att de ska leta efter en båt fylld med människosmugglare som är ute på någon slags chartertrip då i Egeiska havet. Utan flyktingar ombord. Ja. För är det en flykting ombord, så är det en flyktingbåt.
0: Ja. Jag misstänker det. Eller så kan de se med någon sån här magisk röntgenblick eller spindelmannen instinkter vilken båt smältpackad med flyktingar som har en flyktingsmugglare i bakgrunden, och vilken som är bara en helt vad ska man säga, en icke-monetär, en kooperativ sammanslutning av självsmugglare.
1: Jag är en självsmugglare. Ja, nej, men det är alltså det här är det gamla vanliga, höll jag på att säga, NATO-idiotin, att man bullrar och stökar och släpper ut lite rök för att skapa ett intryck av att man gör någonting. Men själva handlingslinjen är komplett obegriplig. Om man inte ska röra en flyktingbåt, så innebär det att man bara rör det en båt befolkad med enbart människosmugglare.
0: Ja, det finns flera skäl att misstänka att den här insatsen kommer vara oerhört ineffektiv. Vi hinner inte gå igenom allihopa, men det allra största problemet är att allting som de någonsin kan göra, den här gruppen, är helt och hållet beroende av att Turkiet vill hjälpa till. Att Turkiet gillar den här operationen och faktiskt kommer göra det de säger att de ska göra. Och det är inte Turkiet under Erdogans starka sida. Och i det här fallet så handlar det om att Turkiet måste vilja ta emot de här eventuella flyktingarna som NATO-båtarna hittar. Och där räknar man, säger man här, med att man kommer kunna återföra dem till Turkiet. Turkiet kommer ta emot dem. Men allt det här beror på hur Turkiet spelar boll, eller om de skiter lite grann i det här. Och det börjar inte så jättebra, kan jag tänka, med att den turkiska båten får specialregler och inte får åka in på grekiskt territorialvatten. Och det ska sägas att mellan Grekland och Turkiet, man får tänka på att det är väldigt mycket små öar och sånt där. Så att var turkisk börjar och grekiskt slutar, det kryssar ju väldigt nära fram och tillbaka där mellan holmarna. Så att den turkiska båten får egentligen behålla sig alldeles nära turkiska kusten där. Och får titta på när dess vänner drar iväg ut på riktiga Egeiska havet. Men det finns ett fundamentalt märklighet i tänket här. Därför att enligt uppgift så har Turkiet synnerligen aktivt öppnat sina gränser och släppt på de här flyktingströmmarna. Därför att det är till stor politisk nytta för Turkiet. Man sätter riktigt mycket stress på hela Europa på grund av flyktingströmmarna. Och man får den ultimata spelbrickan. Jaha, Angela Merkel, nu går du upp på knäna. Nu riskerar du bli petad som förbundskansler för att ni har totalt tappat kontroll i flyktingsituationen. Ja, det skulle vara tråkigt om det kom 1 miljon till nästa år. Ska vi kanske stänga av kranen? Ja, okej. Då får vi prata lite här om det turkiska EU-medlemskapet. Prata lite om frihandelsavtalet hit och det andra avtalet dit. Och så sitter man och har utpressning och vrider av och på flyktingströmmen.
1: Men du, det du sa nu, alltså har de öppnat gränsavsnittet för Aleppo-flyktingarna till exempel? Eller missförstod jag det?
0: Jag har inte detaljkoll på hur det här funkar tekniskt. Men som jag har förstått det då, det är inte rätt att få exakt information. Jag har inte varit på plats i Turkiet och intervjuat deras kustbevakning och sånt där. Men Turkiet skulle kunna göra en mängd olika saker för att stoppa flyktingar från att ta sig till Grekland. De skulle kunna ha lite kustbevakning och lite verksamhet då för att se till att de inte tar sig till Grekland. De kanske går in via Bulgarien, men jag tror att nästan alla går via Grekland. Men de gör inte det, och det är liksom det som EU gör, att de tigger och ber om att de ska återuppta den kontrollverksamheten som de hade tidigare, som de hade fram till vad nu exakt datumet var som de började släppa upp det på allvar. Men det var då den här liksom, migrationsströmmen började, och man fick höra i Syrien, man fick höra i Afghanistan att nu är ett öppet såll i Europa, och så började folk dra in den vägen. Och om Turkiet stängde och blå på lite bevakning och skickade den signalen istället, så skulle de kunna strypa de här flyktingströmmarna. Men det konstiga tycker jag, det är bara att man litar på att Turkiet ska leva upp till sin del av avtalet och göra de här kustbevakningsgrejerna, agera på den här NATO-informationen, när det enligt uppgift är Turkiet som ligger bakom alltihopa in the first place.
1: Ja, men det var det jag ville peka på, alltså det är det är inte enbart så att Turkiet bedriver en lömsk politik, utan det är ju så att EU och västvärlden bedriver en komplett jävla rubbad politik. Därför att vad vi inte får glömma bort är att ni i väst ställer dubbla krav på Turkiet. Det ena är att stoppa flyktingarna. Och det var det jag for efter alldeles nyss. Turkiet har ju faktiskt stängt sin gräns för syriska flyktingar från Syrien. Det står ju 40-50 000 vid gränsen nu som har flytt från Aleppo och vill in i Turkiet. Och Turkiet har inte öppnat gränsen, vilket har lett till att Merkel och EU-folk kräver att de ska öppna gränsen och släppa in de syriska flyktingarna. Varpå Erdogan svarar, ja men det kan vi göra under förutsättning att vi får släppa dem vidare. Och det vill ju alltså inte Merkel och EU förstås. Så att alla parter här spelar ett jävligt lömskt eller förvirrat spel helt enkelt.
0: Ja, definitivt är det så att alla EU-länderna, framförallt Tyskland och fram till nyligen Sverige, spelar ett oerhört bizarrt och lömskt dubbelspel. Där man å ena sidan säger att det är problemet att det kommer för mycket flyktingar, och å andra sidan gör till synes allt man kan för att locka till sig så många flyktingar som möjligt. Erbjuder enorma statliga subventioner för att öka på flyktinginvandringen, samtidigt som man erkänner att samhället går på knäna och det funkar inte. Men jag vill bara påpeka att Turkiet stänger sin gräns och att folk står på kö nu i flyktingläger för att komma in i Turkiet. Det är sant, men Turkiet har redan 2,5 miljon syrier som redan är i Turkiet. Så de kanske bara känner att de har den buffert de behöver. Och de tar de 2,5 miljoner syrierna och sen så släpper de ut dem över året 2016. Det räcker för att Europa ska gå på knäna ett år till.
1: Mm.
0: Och jag tror att under det här året, särskilt för er som bor i Sverige, så tror jag att det kommer bli väldigt tufft. För att viktigt att komma ihåg att den enda orsaken att flyktingströmmarna inte pågår nu, det har ingenting att göra med Stefan Löfvens modiga insatser för att stänga gränserna och införa inre passkontroller, eller att Sverige har skickat någon signal till Afghanistan. Utan det beror helt och hållet enbart på att det är vinter. Det är i alla fall det jag hör från kunniga experter på området. Att det är för stormigt att ta sig över nu Medelhavet. Det är för kallt för att vandra genom olika ställen. Så fort det blir lite varmare igen i maj eller något sånt där, då är kranen på igen, för kranen är fortfarande på. Vattnet är bara fruset.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Man i 45-årsåldern begår självmord efter att ha konfronterats av pedofiljägarsajten Dumpen. Mannens kommunikation uppges vara bland det grövsta som sajten kommit i kontakt med. Andra kände självmordet bland konfronterade misstänkta pedofiler. Anmälan om grovt förtal upprättad med den döde mannen som målsägare. Dumpen är ett mycket spännande projekt som startades, jag vet inte exakt när, men startades för ett antal år sedan av Patrik Sjöberg. Patrik Sjöberg, det vill säga den legendariska höjdhopparen, vars europeiska rekord i höjdhopp från 1987 fortfarande är oslaget. Det finns bara två personer någonsin i världshistorien som har hoppat högre än Patrik Sjöberg, men ingen av dem är en europé eller en vit person. Det är inte så många sådana stora atletiska rekord som står sig i 35 år. Jag tycker det är kul att tänka på vilken oerhört dominerande och historisk atlet som Patrik Sjöberg faktiskt är. Och hela hans attityd genom hans karriär som atlet. Jag är ingen superexpert på det här, men han verkar alltid vara otroligt skön typ. Och hans inställning till saker och ting efteråt. Svårt att inte gilla Patrik Sjöberg väldigt mycket, tycker jag. Och nu för tiden så har ju han då det andra projektet som även det är stort och dominerande och historiskt, nämligen Dumpen. Och bakgrunden här då, det är ju en väldigt sorglig bakgrund att Patrik Sjöberg under hela den här fantastiska höjdhopparkarriären som han hade så var han själv i klorna på en pedofil, en person som var både hans styvpappa och hans höjdhoppstränare. Så han blev själv utsatt för sexuella övergrepp som barn. Och det var nära sammanflätat med hans atletiska karriär. Så det är en väldigt personlig sak för honom. Och det är förmodligen därför också som han har en så hård och skoningslös inställning. När de driver då Dumpen då, som alltså är en organisation som identifierar och avslöjar pedofiler. Och ser till att de stoppas från att skada barn. Det är en sak som de gör då, det är att de går ut på internet och låtsas vara barn och går och chattar med folk och sånt där på internet för att då locka pedofiler att ta kontakt och börja bearbeta dem, alltså börja bearbeta det de tror är barn och grooma dem. Och sen så tar de till den punkten att de stämmer träff med pedofilerna, men istället för att pedofilen får träffa ett barn så dyker det upp vuxna människor, nämligen 2 meter långa Patrik Sjöberg och hans kollega Sara Nilsson, som kommer med kameror, dokumentation, ett batteri av frågor och försöker liksom forcera fram ett erkännande på videofilm och så vidare. Och de lämnar över information till polisen regelmässigt, en del av deras hur de jobbar, men först gör de sina egna utredningar, inklusive de här fysiska konfrontationerna som de insisterar på att göra först innan de kontaktar polisen. Och den här biten som är kontroversiell, eller kanske man ska säga att vissa medier försöker framställa den som kontroversiell. Ett argument är att de här konfrontationerna kan försvåra polisutredningar, därför att den konfronterade pedofilen kan få möjlighet att undanröja bevis om de vet att någon är dem på spåren, vilket naturligtvis aldrig kan hända om polisen blir involverad. Och sen har vi då situationer som den här aktuella då, att det har hänt nu för andra gången. Första gången var tydligen någon gång tidigare i år, att en pedofil som har konfronterats av Dumpen har begått självmord. Och nu bedrivs det en sorts kampanj mot Dumpen där man försöker peka ut dem som en farlig organisation som orsakar att människor dör och så vidare. Och det gör de ju. De förnekar ju inte det själva. De säger inte liksom att nej, men det var inte vårt fel. Jag har inte framför mig nu, men Sara Nilsson, jag tror hon heter så, på Dumpen. Hon gav mig rätt tydlig, rak kommentar. Det var inte bara så trams som så här att ja, det är givetvis väldigt tragiskt det här, eller ja, det bästa är naturligtvis en rättegångsprocess där skulden fastställs. Det var inte så mycket sådana floskler. Det var någon kort kommentar om att självmord är tragiska. Men sen sa hon helt enkelt att vi jobbar för barnen. Vårt mål är att pedofilerna inte längre ska kunna förgripa sig på barn. Om du oroar dig över självmord, då kanske du ska oroa dig över att barn som utsätts för sexuella övergrepp begår självmord 26 gånger oftare än andra barn. Och det, hon har väldigt många bra poänger. Och det är ett enkelt faktum som alla förstår. Att om pedofilen tar livet av sig så är målet uppnått. Pedofilen är oskadliggjord, kommer inte förgripa sig på några fler barn. Det som var viktigt för barnen och för dumpen, det är klart då. Oavsett om liksom, polis och åklagare har varit involverade eller inte. Dumpens arbete är avslutat. De kan gå vidare till nästa fall. Stoppa en annan pedofil som fortfarande är på fri fot. Letar efter nya offer. Och de behöver inte ens lämna över information till polisen. Så det är en väldigt snabb och smidig process. Och jag för min del tror i alla fall att sannolikheten att de skulle få en oskyldig person att ta livet av sig är väldigt, väldigt liten. Dels för att de har mycket på fötterna när de gör de här konfrontationerna. Det är bokstavligt en person som har stämt träff med ett barn, någon som trott det var ett barn efter att de har groomat dem på internet, vilket är en extrem och avskyvärd handling. Men det är också att om man blir oskyldigt, man på något sätt är i den situationen och ändå oskyldigt anklagad, så tror jag inte att man tar livet av sig. Alltså jag tycker själv att Dumpen verkar ha ett fantastiskt bra modus operandi. Jag förstår att det finns folk som på grund av sitt yrke måste kritisera någon, som till exempel åklagare Stina Sjöqvist i den här artikeln. Hon kallar Dumpens metoder för en ensidig häxprocess som inte ger en utpekade chans att ge sin sida av saken eller bevisa sin oskuld. Och på sätt och vis är det ett väldigt märkligt uttalande, därför att Dumpen bedriver ingen rättsprocess. De samlar in och publicerar information. Det är en sorts journalistiskt arbete. Och det är en journalistisk organisation med ansvarig utgivare och så vidare. Och den som blir granskad av journalister har ingen särskild rätt att ge sig en chans att bevisa sin oskuld i någon process eller något sånt där. Men jag kan ju förstå att en åklagare måste säga så. De måste säga, Dumpen, de borde lämna över all information till polis och åklagare så tidigt som möjligt i processen. Och polisen har polisanmält Dumpen för förtal. Och jag har egentligen ingen särskild synpunkt på det. Det är inte så förvånande. Men det jag undrar, hur är det med andra aktörer som inte på samma sätt är part i målet här? I den här liksom procedurfrågan. Andra medier, de verkar inte vara så förtjusta i Dumpen, utan snarare så verkar det pågå, man kan säga det pågår en ensidig häxkampanj där Dumpen framställs hela tiden som oseriösa och farliga. Och till exempel har jag sett senaste dagarna att de har grävt fram information om det finns någon ekonomisk situation om att den här Sara Nilsson, hon har tydligen skulder som har påverkat Dumpens ekonomi på olika sätt. Det har spilt över på Dumpen för att de har saker skrivna i hennes namn och så vidare. Och det har hon blivit uttänkt för i kvällspressen. Och man har gjort massvis med liknande attacker mot Patrik Sjöberg och försökt framställa honom som en oseriös och dålig person på olika sätt. Det var väl lite osorterade tankar från mig här. Boris, missar jag någonting här? Eller håller du med mig om att det verkar pågå en mängd ganska märkliga och oanständiga attacker mot Dumpen? Som verkar vara ett utomordentligt vällovligt projekt.
2: Ja, det är intressant det här du säger om media. För att det är ett utslag av två saker. I första hand är det ett utslag av medias egen trötthet. De vågar ju inte verkligen jaga och provocera brottslingar om det inte rör sig om ett allmänt påbjudet drev. Det Dumpen gör är ju inget konstigt eller komplext eller underligt ur journalistisk synpunkt. Och det här med självmorden är ju lite... alltså argumentationsgången där från media till exempel etc. som varit jättevilda över det här första självmordsfallet. Det är ju så här att om du som journalist avslöjar en person då, det behöver inte vara en pedofil. Det kan vara... Personen tror jag kan ha gjort vad som helst som är ondskefullt. Det är mycket mer att den personen tar livet av sig då. Skammen blir för stor. Innebär det att vi ska ge oss på de journalister eller den tidning som gjorde avslöjandet? Eller om Strandhäll liksom blir avklädd ordentligt och tar en flaska whisky och sömnmedel. Ska vi förbjuda brutala granskningar av politiker då? Alltså jag säger ganska mycket om medias inställning till att utforska verkligheten och sätta dit onda människor och avslöja dem. Det andra som spelar in här, det tror jag det här som den kvinnliga delen av Dumpen sa, att men förstår ni inte hur många barn som tar livet av sig som man har begått sexuella övergrepp mot? Alltså det är också ett utslag av liksom det svenska moderna samhällets totala okänslighet inför barn. Alltså en obegripligt stor del av befolkningen skiter i barn, till och med sina egna. Och det gör att man identifierar sig hellre med pedofilen som tar livet av sig. Jag förstår inte riktigt mekanismen här, men de är jävligt uppenbara alltså. Och här syns det här ointresset, milt uttryckt, för barn väldigt väl. Man sätter sig inte in i deras liksom, det lidande det kan innebära. Man tycker synd om pedofilen som avslöjas på gatan. Den tycker man synd om.
1: Ja. Tack för att du förklarade, Boris, de här liksom journalistiska, pressetiska dimensionerna. Jag var ute och fiskade efter de här sakerna, men jag kan inte artikulera de sakerna själv. Alltså vad gäller barnen, vi har pratat lite grann då och då om det här, frågan som ofta kommer upp. Varför det finns en sån likgiltighet och till och med fientlighet gentemot barn i samhället. Jag tror att det beror mycket på att den här typen av situationer med pedofiler som liksom hittar barn och groomar dem och gör övergrepp och så vidare. Det är inte liksom isolerade fall, och det är inte egentligen pedofilerna som... Det är pedofilerna som initierar en viss situation och begår brott och så vidare. Men hur ska man säga? Det är egentligen något annat som är mer fundamentalt fel. Därför att i ett sunt samhälle med sunda normer, välfungerande familjer, så skulle det vara helt omöjligt att hitta barn och grooma barn och så vidare. Så enkelt uttryckt, orsaken att sådana här predatorer har barn som de kan exploatera, är att det finns en massa fritt kringflytande barn som inte har familjer. Och det är det man måste konfrontera om man verkligen vill göra något åt. Alltså man på ett mer fundamentalt plan vill göra någonting åt det här. Då handlar det om att konfrontera varför har vi inte fungerande familjer? Och varför är det så att massvis med barn... De flesta barn har inte en anknytning till sina familjer. De flesta barn är bara såna här fritt kringflytande atomer som blir väldigt lätt villebråd för predatorer. Och det där är någonting, där måste vi skärskåda liksom nästan allting vi håller på med. Det som, vi pratade om det här tidigare en gång, jag tror det var apropå muslimska, de pakistanska våldtäktsligorna i Storbritannien och så vidare. Att en sak är att de här predatoriska, samvetslösa, vidriga människorna finns där predatorerna finns. Men varför finns det tusentals barn som de kan exploatera utan att deras familjer liksom sätter stopp för, utan att deras familjer kommer och bara liksom dödar de här pakistanierna? Och det är det som är liksom den mer egentliga underliggande frågan. Och den är bara så otroligt komplicerad och så otroligt smärtsam och så otroligt tabubelagd. Så att man kan överse det med väldigt mycket, inklusive liksom pedofili och sexuella övergrepp, bara man slipper konfrontera vår absoluta dysfunktion när det kommer till familjebildning och att överhuvudtaget ha ett fungerande samhälle på den mikronivån, vilket vi inte har haft på länge. Ja, jag är glad i alla fall att Dumpen finns. Förutom att liksom det vore fint att ha en lösning på de mer fundamentala problemen, vilket man givetvis man kan skapa återigen på mikronivå. Det finns absolut inget som hindrar att man skapar en välfungerande familj som är fullständigt immun mot pedofilinfiltration. Men på samhällsnivå så är det väldigt svårt, såklart. Men om man då i det trasiga samhälle som vi har nu kan ha den här typen av privata initiativ som Dumpen, som gör såna saker, det är fantastiskt. Så att vi inte är liksom helt utlämnade till den gigantiska, maktfullkomliga staten som ofta står på brottslingarnas sida. Det borde finnas många fler sådana organisationer som gör det här, de här jobben som polisen borde göra. Det finns väl alla möjliga sådana brott, kan jag tänka mig. Där man, jag vet inte exakt vad på rak arm, men En sak som finns i de här, man läser då om så här ganska extrema former av bedrägerier som begås mot äldre människor. Folk som lever ensamma, kanske är lite förvirrade, utsatta på olika sätt. Det finns ju en hel särskild bransch av kriminell verksamhet som går ut på att på ett vidriga sätt exploatera gamla män. Där kanske man skulle kunna göra någonting. Skapa något sån här honeypot och lura in folk och hänga ut dem.
2: Det är en utmärkt idé alltså. Och det är en väldigt bra idé. Den är lite farligare att genomföra eftersom de här åldringsbedrägarna är ju en utväxt på de kriminella gängen. Vilket i och för sig bara gör det mer nödvändigt.
1: Jag måste säga en sak till. Det finns ju, om man tänker på det. Det finns ju faktiskt en privatspaningsorganisation som hyllas i Sverige. Som lyfts i skyarna och får massa pengar och skyddas på alla sätt.
2: Vilken då?
1: Näthatsgranskaren.
2: Ja, precis.
1: Thomas Åberg. Han är en stor hjälte. Ja. Som förstör livet för folk som byter mot en bizarr och orättfärdig lag. Patrik Sjöberg däremot och Sara Nilsson. Som framgångsrikt krigar mot pedofiler. De är skumrasktyper. De ska hängas ut och helst stängas ner. Därför att det Sverige vill ha är Thomas Åberg.
2: Ja, men just det, vi sa inte så mycket om rättsväsendet och polisen. Alltså, de blir alltid förbannade när någon ingriper mot vilken typ av brottslingar som helst. Alltså, det blir ju bara ett bevis på hur slö och efterblivna man är i rättsvåldsapparaten. Så det är klart de inte gillar vad dumpen gör.
0: Radio Bubbla.
3: Nu har vi redan kommit in på ekonomisk teori, så låt oss prata lite om det, tycker jag, så att vi kan jämföra några olika ekonomiska teorier på ett lite förenklat sätt. Till att börja med, man ska säga något generellt om det här med tullar som politiska redskap. Alltså, vi redan snuddat vid det här. Tullar är en sorts skatt som tas ut på importer. Så det är en skatt som betalas till den lokala staten när man köper något från en annan stats territorium. Och det pratas ju om det ibland då som att, kanske framförallt från de som förespråkar tullar, som någonting som riktas mot det andra landet. Att USA sätter upp tullar på kinesiska varor, det är ett sätt att slå mot Kina. Och det är sant i en viss utsträckning, en hög utsträckning. Men det är också en sorts förenkling. Därför att i första hand så är tullarna en skatt som betalas av amerikaner som vill köpa utländska varor. Och inte minst amerikanska företag som vill importera utländska varor för sin produktion. Jag tycker det kan vara värt att prata lite grann om varför liksom tullar och handelshinder generellt betraktas som en dålig idé av ekonomer. För vi lever nu i den här, liksom det här frihandelsparadigmet. Det finns kanske lite skäl att sätta liksom, kanske lite som att fnuttar kring det där ordet. Men det finns också goda teoretiska skäl att förespråka frihandel i någon utsträckning. Eller man kan säga förespråka handel kanske. Samtidigt så finns det många saker som det är rimligt att vara misstänksam mot. Och inte minst då, bara från ett övergripande perspektiv, att den här senmoderna frihandelseran är en oupplöslig del av den amerikanska världsordningen som infördes efter andra världskriget. Så vi har varit inne på det, vi kanske kan komma in på det mer. Men de enkla och starka teoretiska fördelarna är egentligen, det är en förlängning av det generella caset för arbetsdelning. Det vill säga, istället för att var och en själv producerar allting som man behöver för att leva. Det vill säga att varje person eller varje familj har kanske en egen gård. Där de ägnar sig åt självförsörjande jordbruk. Tillverkar sina egna kläder, sina egna verktyg och så vidare. Istället specialiserar sig folk och blir bra på att producera liksom en eller två saker. Säljer de sakerna som köper de andra saker de behöver för pengarna de får. Och i någon utsträckning så är det här såklart också sant för hela länder. Och blir väldigt uppenbart framförallt om man tittar på små länder och skillnader i vilka förutsättningar länder har att producera olika varor. Så att det är till exempel ganska hopplöst för Sverige att producera tropisk frukt till exempel. Det är ett sådant här tramsigt exempel. Liksom så här, ja, vi kan ha växthus men det kommer alltid vara extremt ineffektivt jämfört med att producera någonting annat, sälja det och använda pengarna för att köpa frukt. Och det är liksom länder olika klimat, olika naturresurser, storlek, sammansättning på befolkningen och så vidare. Och det där påverkar väldigt mycket vad ett land har bra förutsättningar att producera. Och det finns några enstaka länder som är så stora och mångsidiga att man kanske skulle kunna tänka sig att de blev helt självförsörjande och klarade sig utan internationell handel. Och det brukar kallas för autarki, det begreppet, tillståndet. Och jag tror att vi ska prata mer om det senare i den här sändningen. Och framförallt kanske USA, kanske Ryssland, och rimligen Kina borde vara på den listan också. Kanske några till, kanske, jag vet inte, Brasilien eller Indien eller Kanada. Men i praktiken så skulle liksom total självförsörjning, även för det land som har de allra bästa förutsättningarna, det vill säga USA, det skulle innebära att det landet blev mycket, mycket fattigare. Och det är det allting kokar ner till, att exakt som det är för till exempel en enskild familj, att visst, du kan skaffa en gård ute i skogen, producera all din mat själv, sy dina egna kläder och så vidare. Men du kommer leva väldigt enkelt. Fattigt kan man säga, eller mer neutralt så kan man säga att man får leva på en lägre teknologisk nivå eller något sånt där. Och just nu så har vi en världsordning sedan många århundraden, eller egentligen sedan årtusenden tillbaka, som bygger på att olika regioner integrerar sig med varandra ekonomiskt. Eller annorlunda uttryckt kan man säga globalisering. Det är kanske lite kontroversiellt sätt att uttrycka saken, men ett sätt att uttrycka saken, och Boris, du får skjuta mycket på resonemanget om du vill sen, men jag skulle säga att vi har levt under en globalistisk världsordning sedan begynnelsen av historisk tid i många viktiga bemärkelser. Och man kan säga, återigen kanske lite provokativt, att det är någonting som ligger i de ariska folkens natur. Det finns ett bevingat citat av Richard Spencer som jag är väldigt förtjust i, när han pratar om det här. Jag har postat det en gång på BBS, tror jag. När han säger så här: vi arier är ett globalt folk. Vi tänker globalt. Vi agerar globalt. Vi tänker i termer av global dominans. Vårt öde är att föra över samma tänkande på världsrymden. Det är vad vi är, åtminstone de bästa av oss. Och, säger Richard Spencer, trångsynt nationalism och blod och jord och allt det där, det där är en sorts lågkyrklig version av vad den europeiska människan egentligen är. Och jag torför inte det här som min personliga uppfattning nu. Jag tycker bara att det är en väldigt intressant tagning på den här frågeställningen. Att det går väldigt, väldigt långt tillbaka i historien, till liksom arkaisk tid, och hittar en sorts globalistisk linje. Och jag tror att Spencer har rätt. Alltså, vår civilisation har alltid skapat ekonomiska band mellan alla delar av världen. Det var samma sak i Grekland och i Rom, som var totalt beroende av importer. Så ett berömt exempel som alla känner till är att romarriket inte var i närheten av att vara självförsörjande på mat, utan de fick en enormt stor del av sin mat från Egypten, alltså spannmål som fraktades med båtar över Medelhavet. Och det var på precis samma sätt med Grekland. Så man importerade spannmål och timmer och metaller, slavar såklart, alla möjliga råvaror, men också förädlade varor av olika slag. Så redan under den här tiden så hade vi så byggde hela samhället, hela ekonomin på väldigt täta handelsförbindelser. Så att vi har levt i tusentals år i en globaliserad värld som bygger på extremt hög grad av ekonomisk integrering, ömsesidiga beroenden ända sedan antiken. Och man kan ha olika perspektiv på det här, men det går inte att komma runt, tror jag, att utan all den här handeln så skulle vi ha varit mycket fattigare, eller vi skulle ha verkat på en lägre teknologisk nivå. Vi kanske skulle ha haft andra fördelar i olika epoker, men från ett krasst liksom ekonomiskt eller tekniskt perspektiv skulle vi ligga långt efter. Och det här är någonting som vi alltid har vetat och som vi alltid har använt oss av. Inte i bemärkelsen total fri, jag har aldrig funnits total frihandel. Kanske liksom, det finns två exempel på två länder i historien som hade total frihandel bilateralt mellan sig. Men det är inte det egentligen som frihandel betyder. Det är därför jag håller på att sätta citationstecken kring det. Men det finns det här är mitt försök, Boris, att göra ett långt historiskt perspektiv, ett historiskt case för frihandel. Att det inte bara är någonting som är ekonomiskt optimalt av uppenbara skäl på grund av arbetsdelning och sånt där, och möjliggöra massa utveckling och liknande det skälet, utan det är också någonting som är väldigt, väldigt djupt integrerat i vår historia och kanske vår natur som de ariska folken. Vad tycker du om den här lite, kanske lite vilda idén?
2: Nej, men alltså, jag köper den. Det enda som stör mig i Spencer-citatet är det här att nationalism skulle vara lågkyrkligt, trångsint. Nej, men alltså, det perspektiv du anlägger är korrekt. Men då vill jag också tillägga att denna strävan efter ut i världen och gärna globalt herravälde som kännetecknar europeer, klarar man bäst när man faktiskt har bedrivit en merkantilistisk politik. Under de smarta katolska kardinaler som kontrollerade Frankrike på 1600-1700-talet. Till exempel Spanien, Storbritannien och Sverige också. Alltså man såg till nationen i första hand och utgick från den. Och autarki behöver ju inte... Alltså, jag har aldrig tolkat autarki som att man liksom kör Pol Pot-varianten. Det vill säga, nu stänger vi gränserna, slår ihjäl alla med glasögon och sen försöker vi reda oss bäst själva. Ungefär som Nordkorea då, fast man låter dem med glasögon överleva. För mig är frihandel, bygger ju frihandelsteorin som den propageras idag på tanken att bara liksom alla nationer inser det rationella i att varje land gör det man är bäst på och gör billigast, och så handlar man fritt sinsemellan, så kommer alla få det bättre och evig fred och råda. Och mot det så finns ju till exempel en italiensk och en tysk statsman på 1930-talet som båda med olika formuleringar konstaterade att motsättningar och kamp mellan nationer är ett naturtillstånd. Vilket innebär med nödvändighet att det ibland måste utbryta krig. Och varje nation måste vara beredd på detta. Inte bara för att erövra världen utan för att överleva som nation också. Därför måste man sträva efter att man ska alltid vara beredd på att kunna hantera handelskrig, riktiga krig. Och därför är så stort mått av självförsörjning som det är praktiskt möjligt nödvändigt att sträva efter. Det är därför Mussolini försökte förbjuda pasta i Italien. För man inte skulle importera vete utan man skulle istället liksom satsa storskaligt på risodling. Sympatiskt för övrigt. Jag finner strävan efter autarki som den enda rationella hållningen därför, som världen ser ut. Och dessutom skapar en logisk konsistens i nationen. För varje individ måste ju sträva efter maximal självständighet. Vilket inte innebär att man bor i en koja i skogen. Utan att man verkligen på alla sätt kan sköta sig själv, hantera sin omvärld, vara beredd på att även den egna staten kan ingripa mot den. Och samma sak gäller en familj. Det skapas en logisk linje då. Men på samma sätt så är ju frihandels- och den nutida globalistlinjen är ju att du behöver inte kunna följa med, glid med bara. Och i frihandels följder är ju familjens och individens sönderfall. Alltså man har en logisk linje där också. Jag stannar där.
3: Ja. Låt oss prata mer om autarki. Jag är jättenyfiken på de här sakerna som du tog upp där. Men apropå frihandelsideologin, jag sa några positiva saker om frihandelsidén. Jag skulle också vilja säga några kritiska synpunkter. Kruxet är just precis som du har varit inne på, apropå det här konfliktperspektivet, att frihandelsidén och generellt liksom, liberala idéer är idéer som förutsätter att allting flyter på ganska bra, som du säger. Bara liksom häng med, flyt på. Imorgon kommer det vara ungefär som det var idag. Det kommer bara vara liksom 1% bättre nästa år. Men vad händer när linjen inte är rak på det här sättet? Vad händer när oväntade saker händer? Så en sak som sak, det är liksom att frihandel, där är det väldigt många idéer, men frihandel bygger på att man ställer in ekonomin på att förlita sig på internationell handel i väldigt hög utsträckning. Men vad händer om den sen upphör? Om det blir krig? Eller kanske andra sorter, samhällskollaps eller stora naturkatastrofer och så vidare. När allting känns lugnt i världen och saker och ting bara flyter på, så känns det kanske lite abstrakt att tänka på sådana saker. Men just nu, i en mer osäker och mindre samarbetsorienterad värld som vi kanske finner oss i just nu jämfört med några år sedan, med krig i Europa och många ledande politiker som hetsar på för eskalering, nu känns det här argumentet desto tyngre, tror jag. Och vi har också en relaterad frågeställning apropå krig, som man kan kalla i andra sammanhang kallar det för en dual use problematik. Det vill säga att civil produktionskapacitet kan ställas om till militär produktionskapacitet om det behövs. Alltså dual use, det man pratar bland annat om atomkraft. Att om du låter folk ha kärnkraftverk, så steg ganska kort till att sedan bygga kärnvapen. Men det är så generellt i ekonomin att till exempel en fabrik som tillverkar bilar kan ställas om till att tillverka stridsvagnar. Vilket var någonting som det hände exakt under andra världskriget. Första världskriget också ställde man om fabriker på det sättet. Så att om alla bilar tillverkas i Kina och vi har krig med Kina, då kommer de här bilfabrikerna, de kommer tillverka stridsvagnar, men inte för oss, utan för folkets befrielsearmé. Och det borde inte vara så enormt svårt att förstå den problematiken. Och även i fredstid så har man liknande problematik på grund av de här konflikterna som optimistiska liberaler gärna vill bortse ifrån, men som är högst verkliga. Till exempel olika typer av asymmetriska handelsrestriktioner, sånt som Trump pratar mycket om. Han är ofta ute och cyklar, det är många som säger när han pratar om de här sakerna, men han säger till exempel, alltså bara formen på argumentet är bara användbart. Han säger så här att här i USA på gatorna ser man massor med europeiska bilar som rullar hela tiden, men på europeiska och japanska gator ser man inga amerikanska bilar. Och man kan diskutera vad det beror på. Beror det kanske på att kanske europeer och japaner bara inte är så förtjusta i amerikanska bilar, att de skulle kunna tillverka liksom från vårt perspektiv bättre fordon om de vill sälja de här. Men Trump säger då att det där är liksom ett handelshinder, och det finns definitivt den typen av handelshinder på olika sätt. Det finns väldigt berömda asymmetrier med Kina, mellan Kina och resten av världen, som jag tänkte vi kan återkomma till senare som en särskild punkt liksom. Men reciprocitet fungerar inte som policy, därför att det finns många indirekta sätt att bryta reciprociteten, att begränsa handel. Det är inte bara tullar och importkvoter och så vidare, utan det är också till exempel subventioner av inhemsk industri och andra saker som är väldigt svårt för andra länder att agera mot. Men den här konflikten pågår alltid. Och ytterligare ett sånt problem är att ekonomisk aktivitet har externaliteter, sidoeffekter, inklusive diverse positiva externaliteter. Så det finns en sorts teoretisk idé om att västvärlden kan låta andra länder sköta den fysiska produktionen, medan vi i väst sitter och liksom uppfinner och designar saker. Och alltså så byggs de i Kina, men vi får väldigt mycket av värdet för att vi sitter liksom längst upp i den näringskedjan. Men även om det är så bra att det där bara kan flyta på utan konflikter, utan krig, utan avbrott och så vidare, så visar det sig, inte särskilt överraskande egentligen såklart, att länder som har stor produktionskapacitet också utvecklar stor innovationskapacitet.
2: Ja.
3: Därför att användbara idéer om ny teknik och så vidare uppstår inte i ett vakuum eller på ett kontor eller på ett café över en kaffelatte. De uppstår på verkstadsgolv, i huvuden på människor som jobbar praktiskt med produktion av olika slag. Alltså ingenjörer och andra som jobbar i fabriker eller nära fabriker. Så att där fabrikerna finns, där kommer mycket av innovationen att hända. Inte som en del av själva fabrikens verksamhet eller som en del av det de gör i Kalifornien för att bestämma vad fabriken ska göra, utan som en sidoeffekt av det praktiska arbetet på golvet i fabriken. Och många säger att någonting i stil med det här händer i Kina just nu. Så på grund av all tillverkningsindustri som finns där, så är det där mycket av den tekniska innovationen händer. Jag vet inte om det är sant, men det låter väldigt rimligt att det finns en sån effekt. Oavsett hur stor den är eller huruvida det vägs upp av andra effekter, det är i alla fall ingenting som man kan ignorera. Vilket frihandelsideologin är benägen att göra, för det här är inte någonting som de riktigt kan ta med i sina modeller. De är inte intresserade. Mm. Så det är ett allmänt problem att liksom, liberala och utilitära idéer som frihandelsideologin är neutrala eller agnostiska eller ointresserade av en massa saker som de flesta människor är väldigt intresserade av. Och en annan sån sak som är aktuell i debatten om handel är såklart att det ses som ett värde att det finns enkla och okvalificerade arbeten även i länder med en avancerad ekonomi. Ett exempel som jag tycker är kul, jag nämnde förut i Radio Bubbla för jag tycker det är lite dråpligt liksom, det är att Tucker Carlson vill förbjuda självkörande lastbilar. Därför att det är mycket viktigare för honom att folk som jobbar som långtradarchaffisar ska ha kvar sina jobb än att vi har liksom, effektiva transporter. Vilket från ett konventionellt ekonomiskt perspektiv är liksom, pur vansinne. Och jag tycker själv att det, jag tycker personligen att det är en extremt motbjudande idé. Därför att det är en sorts väldigt liksom, trubbig, skitig omfördelningspolitik. Men det finns ju absolut något att säga för tanken att att det är en ganska enkel analys liksom, att vissa människor, många människor såklart, kan inte så här skola om sig och röra sig uppåt i värdekedjan, flytta till Kalifornien och bli liksom designers, uppfinnare, utan samhället lämnar dem efter sig om det inte aktivt försöker bevara eller skapa nischer för dem. Och sen om man ska lägga en massa resurser på att faktiskt göra det, det är en annan sak såklart. Och jag kommer ha mitt perspektiv på det som informerat av min ganska hårdföre ekonomistiska, socialdarwinistiska libertarianism. Och Tucker Carlson kommer ha ett annat perspektiv på grund av att han har andra värderingar. Men jag skulle säga då liksom att det klassiska caset för frihandel, det är fullt giltigt. Och det är också viktigt, man måste förstå det och ta hänsyn till det. Bland annat för att hela vår civilisation bygger på det. Men det är inte slutgiltigt. Och det bygger inte på ett heltäckande perspektiv. Och det finns många aspekter av tillvaron och många intressen och värderingar som inte faktureras in av de här idéerna. Så på något sätt måste vi, som i så många andra fall, måste vi liksom väga ekonomisk nytta mot andra sorters nytta. Och lägga band på de krafter som är benägna att sätta ekonomiska värden före alla andra slags värden. För sådana människor finns det alltid väldigt gott om. Och jag tycker, jag försöker liksom säga å ena sidan och å andra sidan, därför att jag tycker personligen att det här är en rätt komplicerad fråga. För det är en väldigt charmig idé att gå mot autarki på alla olika nivåer. Och jag kan absolut se värdet, till exempel då från ett nationellt säkerhetsperspektiv, så är det nästan uppenbart, va. Men det skulle oundvikligen göra oss mer fattiga. Och fattigdom är också i sig ett säkerhetsproblem. Därför att ett land som halkar efter ekonomiskt på grund av storskaliga ekonomiska experiment blir mer sårbart för till exempel invasioner, andra typer av attacker. Så det är också ett perspektiv som jag tror att man måste ha i huvudet, att vi kanske måste upprätthålla en viss nivå av ekonomisk tillväxt och därför bedriva en rätt intensiv internationell handel för att värna vår suveränitet mot nationer som är mer pragmatiska eller mer ekonomistiska eller kortsiktiga, eller hur man nu vill se det. Men ekonomisk tillväxt är en mäktig kraft, och oavsett om vi vill eller inte så är vi i ett slags chicken race med andra grupper i världen. Och en familj kanske kan leva ensamma på landet någonstans och sköta sig själva, även om det såklart inte är, absolut inte är säkert. Men det är verkligen inte säkert att ett land kan hålla sig för sig själv och köra någon sån här charmig gammaldags politik och inte liksom trycka gasen i botten för ekonomisk tillväxt. Jag kan se båda sidorna här och jag tycker det är svårt att säga vad som är en rimlig avvägning mellan intressen, och det är rent praktiskt enormt svårt att designa en politik som går den här balansgången.
2: Ja, men är det så svårt alltså? Om vi inte utgår från Åsa Romson autarkin utan från Benito Mussolini autarkin till exempel. Vi har en andra statsmannen också en bit bort. Alltså maximal självförsörjning, storskalig satsning på industri, fri inre alltså marknaden helt fri på insidan så att säga, och så aggressiv utrikespolitik, handelskrig som om det behövs, eller så försöker man erövra Etiopien för att få, alltså det är ju ingenting som säger att man kör liksom den stillsamma inåtvända varianten. Alltså autarki, maximalt möjlig självständighet. Och det lägger ju inte några band på... I självständigheten ingår ju att genom historien att både liksom vara en listig handelsman och göra bra deals, som Donald skulle säga. Eller skicka ut sina kapare helt enkelt och plundra de spanska galeaserna. Alltså det är bara ett autarki för mig är inte liksom att här sitter vi, låt oss vara i fred, utan här sitter vi och vi tänker liksom sitta där ni sitter också om ett tag. Alltså för mig är autarkin utgångspunkten för en expansiv utåtriktad politik, som också innebär att tvingas man på defensiven så klarar man sig ändå, då kanske man får gnaga lite på barken. Men
3: ja, och vi kan se intressanta exempel i samtiden också på hur det kan fungera i praktiken. Framförallt Ryssland. Saker som händer i Ryssland nu. Ryssland blir liksom mer avskärmade från åtminstone den västerländska delen av världsekonomin. Verkar trots allt klara sig ganska bra. Håller på med en sorts väldigt intressant ekonomisk omställning. Tycker jag i alla fall. Det är enormt intressant, och på ett sätt så hoppas jag lite grann att spänningarna mellan väst och Ryssland ska fortsätta. Jag hoppas att de ska ta slut, för jag tycker att det är obehagligt med krigshot och så vidare. Men en intressant aspekt av att det pågår är att Ryssland befinner sig på den här autarkiska linjen, och det är inte bokstavligt talat autarki, det är lite problematiskt med det här begreppet då, därför att samtidigt så bygger man upp nya förbindelser med ja, andra länder och så vidare. Och det är ett exempel som vi pratar om ibland är Ungern. Viktor Orbán, som jag tycker har en väldigt intressant linje, hans liksom, den här Orbáns neutralitetslinje, att han gör smarta avtal med alla, balanserar alla krafter mot varandra liksom. Men problemet är om man ska göra någonting politiskt för att minska beroendet av importer och stimulera inhemsk produktion av saker, vilket är ändå en grundidé i autarkin, så det är dels väldigt svårt att hitta verktyg som inte är som inte är för liksom trubbiga, kan man säga. Men det jag framförallt bekymrar mig över, kanske från mitt liksom specifika perspektiv, det är liksom omfördelningseffekterna i ekonomin. För att man kan inte göra det här utan att kraftigt missgynna vissa grupper inom samhället och gynna andra grupper på deras bekostnad. Det finns inget sätt att komma runt det, för det blir, även om det inte är det man vill göra, så måste man förstå att man kommer liksom göra, om man gör det någorlunda radikalt, kommer bli stora omställningar i ekonomin där man i praktiken kommer ta från vissa grupper och ge till andra grupper. Och det finns liksom inget kirurgiskt sätt att göra det där. Och det finns heller inte liksom egentligen någon distinkt grupp, liksom att det här är importörerna i samhället som missgynnas och det här är exportörerna som gynnas. Därför att alla människor är liksom en del av båda de här. För människor både importerar och exporterar i praktiken, företag importerar och exporterar liksom. Så det är en väldigt rörig idé, och man kan inte göra det utan att göra någon typ av men kraftiga övergrepp på människors autonomi och äganderätt. Det är i praktiken det som jag är bekymrad över från mitt libertarianska perspektiv.
2: Ja, alltså det är ja och nej. Alltså om man tittar på, alltså jag skulle nog vilja hävda att Trump idag kör Mussolini-linjen på alla möjliga sätt. Och

0: Och med, därför att då blir maten billigare. Men med kompromissen med både högern och bondeförbundet på 20- och 30-talet så kom man fram till en balanserande ståndpunkt. Alla ger efter lite och Sverige utvecklas faktiskt industriellt och på andra områden också. För mig är liksom, det är en fråga om samhällets organisation. Om man har parlamentarisk demokrati, vilket Sverige bara då hade skenbart. Men har man parlamentarisk demokrati så är det ett helvete att gå mot autarki. Det går inte helt enkelt. Utan det krävs att det är ett skick som utgör eliten i samhället från olika samhällsklasser. Råder liksom enstämmighet och nationell borgfred. Annars går det inte. Men det är, man har ju olika, vi har några hundra år av både envälde och så att säga enighet mellan eliter i Europa. Där kontinenten har rört sig framåt och jag tror det är fullt möjligt att återupprätta igen.
1: Radio Bubbla.
2: Raw Egg Nationalist. Statens underrättelsetjänster djupt involverade i min och andra anonyma högerprofilers doxande sker genom parallell konstruktion där journalister hittar på hur de får tillgång till läckt information. Dissidenter som vill förbli anonyma bör studera mitt och Lomes fall och undvika att dela någon som helst privat information publikt. Snarare bör man strössla falsk information om sig själv för att försvåra parallell konstruktion. Det här är en artikel skriven av Raw Egg Nationalist. Ett lustigt namn. Det är en välbekant figur inom dissidenthögern på internet. Han har ett par hundratusen följare på Twitter. Han ger ut en tidskrift som heter Men's World. Som nu även finns som fysisk tryckt tidskrift. Han har skrivit en bok. Jag tror han har gjort en dokumentärfilm och så vidare. Som namnet antyder då, så har han ägg som en sorts gimmick. Han pratar om hur nyttigt det är att äta rå ägg. Dricka opastöriserad mjölk. Vilket såklart är lite grann klischéer i den här svängen som nästan alla pratar om. Inklusive vi här i Radio Bubbla såklart. Eftersom det är ju sant. Men han har det som en sorts profilfråga eller gimmick eller vad man ska kalla det för. Och mer generellt, han fokuserar mycket på hälsa, träning och så vidare. Det är mycket högerkodade diskussioner om synbarligen harmlösa ämnen. En sorts implicit högerism. Varvat såklart med mer explicita saker. Men han är lite sån hälso-influencer-profil på högerkanten. Och nu är han aktuell då för att han är den senaste i raden av anonyma högerprofiler som har blivit doxade. Det vill säga att de har fått sina riktiga namn avslöjade och publicerade. Det här är ju en återkommande aktuell fråga. Vi pratade om den då och då tidigare. Jag tycker att det är värt att återkomma till den. Och just nu så finns det då det här begreppet då som diskuteras särskilt. Som liksom torgförs av Raw Egg Nationalist och andra. För att de vill föra vår uppmärksamhet till hur doxningarna går till. Att de ofta görs på särskilt bedrägliga sätt. Och det här begreppet då, parallell konstruktion. Det betyder att man avslöjar inte hur man faktiskt listade ut vem någon var, utan man konstruerar en alternativ berättelse för att dölja sina källor och dölja sina metoder. Så att man säger att man hittade ledtrådar i bilder som har postats eller något sånt. Jag tror att med just den här killens fall så var det en bild på en mjölkflaska och i bakgrunden fanns en lokaltidning. Så då kunde de gissa ungefär var han bodde och sen skrev de ett brev till den lokala mjölkförsäljaren och frågade vem är det som köper hiskligt många ägg hos dig och ja, men den här killen då, Raw Egg Nationalist, han tror att de i själva verket fick den här informationen på något annat sätt, eventuellt via någon statlig underrättelsetjänst och jag för min del, jag har absolut inte svårt att tro att det är så de arbetar. Snarare så vore det helt orimligt om de inte gjorde det. Det vore väldigt ineffektivt och slösaktigt om de hela tiden avslöjade sina metoder och sina källor. Och för att undvika det så är det klart att de gör olika sorters avledningsmanöver.

0: är på sätt och vis ett självklart sätt att handskas med känslig information. Jag har lite svårt ärligt talat att se hur man kan kritisera dem också för den så att man kan kritisera dem för doxningen, eller snarare skulle jag säga att man kan kritisera dem för deras politiska inriktning, att de attackerar och doxar den politiska högern, men att de inte beter sig som idioter när de gör det. Det har jag svårare att bli upprörd över. Det är bra att känna till såklart. Men jag undrar vilka som egentligen behöver upplysas om att vänsterorganisationer och underrättelsetjänster förvanskar sanningen som en del av sina metoder. Hur ska man se på det här med falska narrativ kring hur man har kommit över information, hur man hanterar liksom källor och informationsinsamlingsmetoder? Jag tycker att det är lite för nonchalant här och avfärdar en problematik som man kanske ska ta på större allvar.
1: Alltså principiellt sett så finns det ju rätt många, alltså det är ju en fullt rimlig och begriplig, nu talar jag bara i generella termer förstås, en fullt rimlig och begriplig journalistisk metod att man ibland skapar en fiktiv berättelse om hur man fått tillgång till fakta, e-mail och annat. Jag har själv skapat fiktiva berättelser för att förklara att jag döljer att jag gjort inbrott. Det är liksom, vill kunde jag inte gärna berätta. Så att det är inget konstigt. Sen är det osmakligt att man samarbetar med en säkerhetstjänst. Fast det kan man också nog göra i vissa fall utan att det är fel. Om man kan få tag på rätt sorts information. Så att jag tycker det här är så. Det är en liten kille som har rasat mot världen ibland på ett bra sätt. Och nu plötsligt är arg över att världen är ond. Det trodde jag han förstod sedan länge. Liksom. Jag förstår inte riktigt poängen i den här långa texten.
0: Nej. Ja, precis. Jag tror att man får titta lite närmare om man ska förstå den där problematiken. Jag har ju sagt tidigare att jag är ganska kluven inför det här med anonyma profiler på internet. Jag har såklart inget emot att folk försöker vara anonyma. Inte för att jag tror på något sån här rätt till anonymiteten och sånt där, men det är såklart fritt fram att försöka vara anonym. Och det finns såklart väldigt goda skäl till att försöka dölja sin identitet eftersom repressionen mot oliktänkande är ganska extrem och många typer av karriärer blir omöjliga så fort man har ett offentligt track record av högeraktivism. Och det finns en genuin hotbild mot en själv och ens familj. Och det finns också stora problem med avplattformning, särskilt allvarligt när det riktas in mot ekonomiska saker så att man kan få sina bankkonton uppsagda för något man har skrivit på internet och så vidare. Det är för jävligt. Det är verkligen för jävligt. Och jag talar förstås av egen erfarenhet här. Vi brukar inte prata så mycket om det i Radiobubbla för det kan bli ett ganska tråkigt och tjatigt samtalsämne. Men ni som lyssnar, ni vet säkert att både jag och Boris har drabbats av de här sakerna i hyfsat stor skala. Fina karriärmöjligheter som tidigare låg öppna är nu stängda. Vi har fått bankkonton och så vidare nedstängda, alltså privata bankkonton. Allt som har med ekonomi att göra är jävligt krångligt jämfört med hur normala människor lever. Och vi är skuggbannade och avplattformade från diverse plattformar på nätet och så vidare. Men problemet är att det inte går att skydda sig mot de här sakerna om man vill göra någorlunda radikala saker. Så att den här idén om att vara anonym på nätet, det låter jättebra på sätt och vis. Men det största problemet med det är att den är orealistisk. För saken är den att det är väldigt svårt att vara anonym. Och det har inte primärt att göra med att vänstern är jättedum eller ens att vänstern har hjälp av statliga underrättelsetjänster och så vidare. Utan ytterst har det att göra med hur datorer och internet fungerar. Så anonymitet är extremt svårt att uppnå rent tekniskt. Man måste i praktiken vara expert på datorer och lägga ner extremt mycket arbete på det för att verkligen vara anonym. För att dölja sin identitet från staten när man gör saker på internet. Så det finns ju många som säger så att ja, men var anonym, avslöja inte din identitet, skriv anonymt och fortsätt leva som ingenting i ditt vanliga liv. Bränn inte liksom, ditt anseende i den riktiga världen. Bevara det så kanske du till och med kan liksom, infiltrera institutionerna utan att bli bortsållad för tankebrott och så vidare. Och det här är någonting som till exempel Bronze Age Pervert säger. Jag gillar honom väldigt mycket, men just den här idén, den är ganska naiv och ogenomtänkt. Eller man kan också säga att den strategin kräver att man har väldigt mycket tur. Eller att repressionen förblir på en relativt låg nivå. Men så fort staten blir involverad eller så fort liksom, stora organisationer som har ansvar för till exempel internetinfrastruktur är involverade, så fort de är involverade i repressionen, så har du ingen anonymitet längre. Så att om du inte är någon sorts superhacker som lever på ett väldigt speciellt sätt med väldigt mycket begränsningar i ditt vardagliga liv, så kan du inte vara anonym. Det är bara en tidsfråga tills du blir tillräckligt problematisk, tillräckligt farlig för att du blir en måltavla. Så om du gör radikala saker anonymt på internet, så måste du realistiskt sett vara beredd på att bli doxad, som de säger. Så du måste ändå fundera över de här sakerna, som vad händer med din försörjning, om alla dina kollegor får veta vad du skriver på Twitter och så vidare. Men nu har du ytterligare ett problem, som är att du måste leva ett dubbelliv. Du måste försöka hålla saker hemliga, alltså de här två sfärerna av verksamhet som inte får känna till varandra. Och det kan ju förstås också vara ett sorts legitimt förtroendeproblem. Alltså om man jobbar med någon som håller på med någon sorts så här subversiv politisk verksamhet som kan leda till en massa medial uppmärksamhet när som helst, då vill man ju veta det. Jag skulle förmodligen bli förbannad om någon jag kände visade sig ta mycket större risker än jag visste. Om det är någon som är nära mig och riskerna kan spilla över på mig och så vidare. Så att jag tror att det jag försöker komma till är att jag tror att de här sakerna är en källa till liksom psykiska komplex, resentiment hos de här anonyma profilerna. De vet att de gör någonting som inte är riktigt schysst. Ens utifrån sina egna värderingar. Och de har svårt att hantera det. Så uppenbarligen de här högerprofilerna som blir doxade, de är rätt upptagna av de här frågorna. Intrycket jag får är att de faktiskt har räknat med att kunna vara anonyma, kanske för alltid. Och nu är de upprörda, de är indignerade över doxningarna och så här, fanken också, de har postat den där bilden. Och de försöker slingra sig, lägga ut rökridor och så vidare. Även efter doxningarna i vissa fall så publicerar de liksom falska bilder på de andra personer som säger det, de själva och så vidare. Inte Raw Egg Nationalist, ska jag säga det. Han verkar vara rätt tydlig. Nu skriver han uttryckligen, han skriver ut sitt namn under pseudonymen. Som under den här artikeln, längst ner i artikeln, där står det. Raw Egg Nationalist is the pen name of Dr. Charles Cornish Dale, an Oxford and Cambridge educated medieval historian. Men vissa andra, till exempel Bronze Age Pervert själv, han har varit mer så här indignerad och slingrig. Så BAP, han har ju till exempel inte officiellt, så vitt jag vet, bekräftat att han är Costin Alamadio. Alla vet det så nu. Han har hintat om det rätt tydligt. Egentligen både för och efter doxningen. Men det är fortfarande, han vill fortfarande ha någon sorts liksom, jag vet inte om man kan kalla det för en plausible deniability, men han vill inte säga det rakt ut och koppla ihop identiteterna. Men det är krångligt liksom. Och det är också att om man börjar en verksamhet anonymt och sen blir man doxad, då kommer man ha svårt att fortsätta själva verksamheten, för att först blir allting stökigt liksom några veckor, kanske flera månader eller flera år om man har varit liksom oförsiktig, om man har någon sorts karriär som där det är oacceptabelt att skriva anstötliga saker på internet. Och sen måste man liksom kalibrera om hela sin riskprofil utifrån den nya verkligheten. Men om du var öppen med vem du var, med ditt namn, kanske innan du ens började, när du skrev din första radikal sak på internet, då kommer du aldrig ha det här glappet liksom. Så jag är säkert färgad av att jag själv aldrig har varit anonym. Så att jag har kanske på min sida lite resentiment gentemot folk som lyckas vara anonyma, kan säga radikala saker utan att ta alla smällar som jag har tagit och som jag kommer ta i framtiden. Men samtidigt så är jag faktiskt relativt ointresserad av vad anonyma människor har att säga. Det är någonting bara med avsaknaden av skin in the game eller den här sorts verklighetsflyktiga attityden. Att de liksom sitter och hukar och gömmer sig eller har någon sorts vanföreställning om hur internet fungerar. Och vad som händer i förlängningen med deras anonymitet. Så jag frågar mig ofta liksom, varför ska jag lyssna på vad den här personen har att säga? Jag har mycket större respekt för människor som är öppna med vem de är. Och jag tror att sådana människor är mer tillförlitliga. De kommer inte försvinna hipp som happ eller byta kurs i sin verksamhet för att någon skriver en tidningsartikel om dem. Det är också någonting man ser med de här anonyma profilerna. Ibland så bara försvinner de. Och det sägs att det ofta är för att någon doxare har kommit dem på spåren. Och då bara tar de bort hela sitt konto. Ja, så att jag tror att det finns någonting problematiskt med människorna, och det är någonting som går liksom stick i stäv med deras uttalade principer. För att den här människor, jag vill inte liksom fokusera för mycket på israelisk nationalism, men alla de här profilerna, de vill ju torrföra liksom så här manlighet, maskulinitet, man ska ha en rakryggad attityd och så vidare. Men det är inte särskilt maskulint och rakryggat att gömma sig bakom en fjantig pseudonym istället för att säga vad man heter.
1: Ja, nu måste jag säga amen. Nej, men jag har liksom aldrig förstått det där, möjligtvis på samma orsak som du. Och till det vill jag lägga en aspekt du är inne på, liksom det jävla krånglet. Alltså, jag skulle inte kunna hantera någon fas av mitt liv, liksom att gå omkring med vad som skulle vara en djupkänd uppsättning, åsikter och en hållning som inte lirade med min, att säga, mer offentliga personlighet. Jag kan inte förstå hur det är jättemärkligt. Sitter råägg nationalist och liksom 4 timmar om dagen så är han medeltidshistoriker, och 4 timmar om dagen sitter han och redigerar sin tidning. Alltså jag är en jävligt, mina hjärnvindlingar är ganska raka, tror jag. Jag fattar inte hur man gör det där. Och sen lite grann det här att jag pratar om ondskan, att man inte är beredd på ondskan i samhället. Det låter nog melodramatiskt, men jag tror att innan man ställer sig i harnesk mot omvärlden och rådande åsikter, så bör man ju liksom ha funderat igenom vad det kan komma att kosta, om man menar allvar alltså. Och det är därför det blir, för mig skaver det lite, därför att det känns som att man liksom inte tar den här ondskan på allvar. Alltså har man extremt avvikande åsikter mot de offentligt påbjudna, så kommer det inte bara drabba en själv. Alltså det drabbar ju de som står dig nära, din familj, en massa andra sådana saker. Man bör ju ha tänkt igenom det jävligt noga innan. Och annars blir det bara så här pojkrumslek liksom. Nu är jag liksom typ högerradikal men anonym. Det är ett märkligt sätt att vara, framförallt ett märkligt sätt att tänka som jag inte kan. Men du var på väg in i en liten psykologisk analys där som du gärna får fortsätta av den gruppen människor.
0: Ja, jag drar mig lite grann för att säga för mycket. Det är personer som jag uppskattar och respekterar. Jag tror bara att de har liksom en annan typ av saker i sina liv som... En sak som jag tänkt på, vad gäller nästan alla de här doxningarna i högersfärer, det är att det är nästan ingen som doxas som har något att skämmas för i sina vanliga liv. Det finns en sorts idé ibland, tror jag, om att folk delvis var anonyma för att deras internetpersona inte ska befläckas av deras ordinära vardagsidentitet. Att, ja, men du vet, de är incels, de bor i sin mammas källare, de är misslyckade människor, de sitter och gnäller och de låtsas vara starka, stora starka muskelbyggare och så vidare, men i själva verket är de patetiska vrak, mammas källare, allt det där. Ja. Men alla de människorna som doxas, de är respektabla personer. Ofta är de till och med lite imponerande. De ser bra ut, de är välutbildade, de lever välordnade, rimliga liv och så vidare. Så råägg nationalist, han heter tydligen då Charles Cornish Dale.
1: Som en Dickens figur alltså.
0: Ja, exakt. Så han är akademiker, disputerad medeltidshistoriker från Oxford eller Cambridge. Okej. Bronze Age pervert, han heter Kostin Alamario, han är också akademiker. Han disputerade på Yale på en avhandling om antik grekisk idéhistoria som professorerna på Yale ansåg var som särskilt briljant och imponerande. Och han ser bra ut, han reser världen runt och roar sig. Kanske inte direkt ser ut att vara en sån här aspirerande bodybuilder som han säger sig vara, men han verkar leva ungefär som han lär, kan man säga. Och den här Lomes som nämns i bubblerubriken, Jonathan Kieperman visar sig att han heter. Han är också en akademiker. Brittisk akademiker, tror jag, med fin bakgrund i den världen, framgångsrik entreprenör, som förläggare, familjeman och så vidare. Det finns många, kanske Mencius Moldbug kan vara ett exempel också. Det var ju tåg i tagen innan vi fick veta att det var Curtis Yarvin som låg bakom det namnet. Och han var ju en framgångsrik IT-entreprenör, kan man säga, i Silicon Valley. Fin utbildning, han hade gjort en lönsam så kallad exit som gjorde att han kunde kunde leva som privatforskare i många år, som Mencius Moldbug. Familjeman, han också. Och en skön ande med ett särskilt stort intresse för poesi. Hans stora, fortfarande stora passion. Så att det värsta man kan säga om de här människorna är väl att de är nördar. Men generellt sett är de som framgångsrika och stiliga och vältränade nördar. Ja, förutom Jarvin kanske. Ingen
1: ja,
0: skulle det, tänka på
1: han går väl
0: stilig.
1: Inte riktigt.
0: Han är inte vältränad, men han är en imponerande person på andra sätt. Jag tycker han är en genuint imponerad person, inte minst det han har gjort som IT-kille. Men det jag försöker komma till här är att om man är en brittisk disputerad akademiker som heter Cornish Dale, då kanske man har andra skäl till att det känns väldigt problematiskt där. Man kanske har andra människor i sitt liv som man inte vill ska veta att man håller på med på internet och så vidare. De är alla lite, många av dem, de är lite fina liksom. Förstår du vad jag är ute efter, Boris?
1: Ja, och alltså där ligger ju den där det stora problemet och det som gör mig småsur och lite bitter. Alltså en verklig förändring av samhället är ju först fullt möjlig när man har byggt en parallell offentlighet som utmanar den andra offentligheten. Och i själva begreppet offentlighet säger ju att det ska vara offentliga personer. Som jag brukar tjata om, så Mussolinis marsch mot Rom var ju inte avgörande. Det avgörande var ju att varannan ledande italiensk intellektuell sa att nej, men Benito är en bra kille. Och de gjorde det inte liksom i form att de skickade anonyma brev till lokaltidningen i Bologna, utan de stod ju upp och sa det. Och man kan inte bygga en parallell offentlighet med människor som inte är offentliga. Då är det inte på riktigt liksom. Jag har jävligt svårt för det där.
0: Ja. Och på många sätt så är det precis de här människorna som vi skulle behöva för att skapa en parallell offentlighet. De gör ju det jobbet mer än äran. Men det måste vara liksom det här raw egg pervert moldbug tramset emellan liksom. Jag vet inte hur stor roll det spelar. Så ta en sån som Curtis Jarvin. Han har varit enormt inflytelserik även med sin tramsiga pseudonym och sin konstiga poesi och så vidare. Så jag är inte säker på att det spelar så stor roll i slutändan, men jag har lite blandade känslor kring det.
1: Men det finns en aktivistisk moment i det hela också, och det när vi pratar om när vi kommer in på de mycket enklare människorna, de som är liksom gymnasielärare eller jobbar på skattemyndigheten och skriver anonyma grejer, för att annars så blir de jagade som hundar och deras nära och kära, och det där jag ser problemet. Alltså spelar roll om den här Dickens-doktorn blir doxad eller Bapp blir doxad. Men ingen kan förfölja dem. Vad ska de göra med dem? Visa bilder när man ser att liksom Bapp är lönnfet. Alltså man kan ju inte angripa dem på samma sätt som man kan jaga den här gymnasieläraren. Och det innebär att då skapas det en annan praxis i samhället. När ledande intellektuella står upp offentligt och säger rätt saker, och man inte kan straffa dem, vad ska man göra åt dem? Då försvinner ju faktiskt möjligheten att straffa gymnasieläraren. Det försvåras avsevärt i alla fall. De har ett ansvar för att göra de åsikter de framför liksom offentliga och accepterade. De måste ju skapa det utrymmet. Annars kommer alla som vill referera till BAP tvingas fortsätta vara anonyma. Det stör mig också, att man inte tar det ansvaret.
0: Det är intressant, det är en väldigt bra poäng tycker jag.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Och vi ska prata lite grann om energifrågorna mer generellt. Så i kölvattnet av Ukraina, kriget som pågår, men också kölvattnet av att europeisk energipolitik, energistrategi har varit helt ofattbart vanskött i många årtionden av kontinentens egna politiker, så befinner vi oss i en rejäl energikris och en sorts energikrig med Ryssland. Och de grundläggande faktorerna, de är ganska välkända och enkla att förstå, att Europa behöver rysk energi. Det är ännu mer så på kontinenten än i Norden. Från svensk perspektiv så kanske man inte helt klart för sig hur viktigt det är. Men alltså utan rysk energi så går europeisk industri på knäna. Man kanske kan hålla den igång i viss utsträckning, men vi ser redan nu hur de ökade gaspriserna, ökade energipriser gör att företag helt enkelt får lägga ner sina verksamheter. Och i många fall permanent. Och det är givetvis inte bara industrin, utan det är även hushållen är väldigt beroende av rysk gas. Därför att i den här delen av världen, den delen av världen som jag bor i då, så värms, enkelt uttryckt, så värms alla hem upp genom gaseldning. Det är samma system som så vi har haft på alla adresser vi har bott på i Ungern och Tjeckien, som har haft exakt samma system. Det vill säga, man får in gas, stadsgas, som vi skulle säga i Sverige, i lägenheten, och sen har man en egen varmvattenberedare som eldar gas för att värma vatten. Och det är det varmvatten som cirkulerar i elementen, i lägenheten eller i huset. Så att det är det man har gas, privat gaseldning i egna huset istället för fjärrvärme som man har i Sverige. Så att om gasen stängs av och det inte finns gas, och all den här gasen kommer från Ryssland, enkelt uttryckt. Så att om gasen stängs av och det inte kommer mer gas, då sitter vi som bor i Centraleuropa och fryser i vinter. Och det blir så att säga, det är väldigt, väldigt skadligt för ekonomin om inte energiförsörjning kan tryggas. Men det blir också, jag vet inte vad man ska säga, men det blir liksom personligt och intimt på ett sätt. Det kommer rakt in på kroppen på en när man får praktiska svårigheter att hålla sig varm när det blir vinter. Så det är en ganska extrem situation. Och vi har precis pratat om Nord Stream som förvärrar situationen, alltså de har sprängt Nord Stream som förvärrar den här situationen på sikt. Men man har också haft liksom en lång serie liknande händelser. En sak som vi har några länkar om till exempel på Bubbla just nu är att tyska staten har i praktiken förstatligat ett väldigt stort energibolag som heter Uniper som knäcktes av de ökade gaskostnaderna. Så då köpte man ut Uniper för att, som en sorts bailout. Och det finns massor med såna här exempel. Och det känns som att för varje vecka som går, för varje månad som går, så hoppar europeiska politiker ännu mer intensivt i galen tunna. Och nu, precis när vi startade den här sändningen, så såg jag den här rubriken som jag också läste upp, att EU planerar pristak på rysk olja, minskad handel med Ryssland. Så hela tiden så anstränger man sig för att förvärra det här problemet ännu mer. Så vad kommer hända i vinter? Hur ska resten av Europa klara vintern när europeiska politiker till synes gör allt de kan för att eskalera den här energikrisen? Man kan ju köra på, såklart. Europeiska politiker är totalt galna. De föraktar sina egna befolkningar. Verkligen gränslös förakt. Men det borde rimligen innebära att alla sittande regeringar i Europa förlorar i nästa val, när nu nästa val inträffar. Om inte annat måste man säga att en befolkning som sitter och fryser en hel vinter, men ändå inte kastar ut de ledare som med brott mod har orsakat den här katastrofen. De människorna kanske förtjänar allt de får. Men jag undrar om de kommer undan med det här, med tanke på just hur personligt och intimt och nära inpå det handlar om, så att folk kommer se sina barn frysa i vinter. Och hur ska de rationalisera det? Och jag är medveten om, jag har inte glömt vad vi har varit med om de senaste åren. Jag vet att vi gick igenom hela den här coronavirus-episoden där folk utsattes för helt groteska övergrepp av politiker, och de bara tog det. I många fall så tackar de så mycket och bad om att få lite mer. Så att jag skulle inte bli helt chockad om folk i Europa bara köper propagandan och tar det och säger så att okej, men det är värt det. Jag fryser för Ukraina. Duscha kallt för Ukraina. Om du duschar varmt så duschar du med Putin och sånt där. Den här finns ju, den här riktiga, på riktigt nu, den här propagandan. Men jag är nyfiken på att höra dina tankar om de här sakerna, Boris. För jag vet att du är väldigt kunnig, långt mer kunnig än jag, om de europeiska energimarknaderna. Jag skulle också gärna höra vad du tror om, alltså jag tänker på även för min personliga del här med gasförsörjning och elförsörjning här i Tjeckien. Jag är rätt som bekymrar mig över den saken också.
1: Ja, alltså ni i Centraleuropa och även i latinska Europa med Italien behöver också rysk gas. Det kan också bli kallt på vintern. Alltså de länder där man har stor andel hushåll som är gasberoende. Om inget totalt nytt inträffar så kommer de människorna att frysa. Och det skapar den här intressanta situationen alltså. Med att, alltså jag har en stark känsla av att folk faktiskt i Västeuropa inte bryr sig speciellt mycket om Ukraina. Och jag har liksom inga åsikter om det. Det är bara ett kallt konstaterande. Det är mediaförsök, alltså tittar man på länder som Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien så är det är inte så de första två veckorna. Det har redan blivit en del av vardagen. Man bryr sig faktiskt inte speciellt mycket. Och ser man på Storbritannien så har det ju börjat bli en irritation mot ukrainska flyktingar till och med. De är jobbiga på alla sätt. Allt ifrån att de inte vill jobba, klaga för mycket, till att de ukrainska kvinnorna stjäl de brittiska männen. Ett fascinerande fenomen det här. Och det innebär att de stora delar av Europas befolkning också kommer att frysa för en sak de inte bryr sig om. Då som du säger, då kommer regeringar att falla. Därför att det är trots allt en jäkla skillnad på att tvångsvaccineras, tvångsisoleras och så vidare. Få en massa restriktioner på sig. Det kan liksom lite fåraktiga människor gå med på. Men frysa för något man inte bryr sig om. Det är liksom en annan femma. Och i kombination med faktiskt, det är ju en klyscha med skenande matpriser. Men matpriserna skenar nu faktiskt, åtminstone i Sverige. Så det finns redan nu ett gigantiskt, en väldigt stor ravin mellan vad folk tycker och känner och vad politikerna säger och kräver och deras galna krig. Och det är intressant att se att man till och med i Italien har lyckats piska högerblockets ledare till att åtminstone med läpparna gå med på fler sanktioner och muttra lite om att det kostar för mycket. Men man kliver på tåget. Ingen europeisk ledare vågar riktigt säga far åt helvete, jag bryr mig om mitt folk i första hand. Det skulle vara Orbán då. Annars är det ju skrämmande att se. Och det här kommer ju också leda till att man pumpar in pengar. Man har redan börjat lyfta på ännu en kassakista för att liksom subventionera elkostnader, energikostnader och så vidare. Problemet är ju när det inte finns gas. När den flytande amerikanska gasen inte kommer i tillräcklig mängd. Det kommer den inte att göra. Och norrmännen kan ju inte, polackerna kommer att ta all deras naturgas. Så att ni där nere står inför verkliga problem alltså.
0: Ja. Jag hoppas att du har rätt, att det åtminstone kommer komma ett politiskt pris som de här människorna måste betala. Men om de europeiska folken först bara gå igenom hela coronaviruskatastrofen utan de liksom bara rycker på axlarna med alltihopa när de blir totalt, jag måste uttrycka mig någorlunda civiliserat, de blir totalt överkörda och förtryckta och trampade på i ansiktet av sina politiker. Och om dessutom ska ta det här stillatigandes, bara fortsätta rösta fram som politiker igen, då känner jag att jag kommer inte kunna ha någon som helst sympati för europeiska folk längre. Jag kommer bara känna att jag önskar liksom de får precis allting de önskar, vill att de ska få är bara maximalt mycket, och då vill inte jag bo här längre. Då vill jag sticka ifrån, och sen får de köra, trycka gasen i botten ner i den avgrunden som de längtar så mycket efter. Riktigt grotesk och mörk situation, framförallt här i Centraleuropa. Det är som du säger, Orban är någorlunda. Han är väl den som fortfarande är last man standing någonstans i just den här frågan. Det är värt att påminna om såklart att han var en katastrofalt dålig i coronavirusfrågan. Jag har ingen kärlek för Orban kvar. Jag pratade om det tidigare i Radiobubbla efter den episoden. För mig är han bara samma samma kräkte politiker som alla andra. Som återigen då, artiga uttryck som trampar på sin egen befolkning. Just den här frågan så liksom så har han någorlunda rimlig, men ändå inte en helt, han skulle ju kunna vara betydligt mer rak, han skulle kunna vara mer radikal, mer tydlig än vad han är.
1: Ja visst. Men nu har vi pratat om gas, alltså elproduktionen är ju en annan femma, även om prisbilderna på gas påverkar ju priset på el. Men det är samma sak där. Alltså att det kan bli akut brist på el, och vi ser ju nu att idag bestämde väl tyskarna att uppskjuta stängningen av kärnkraftverk. De fortsätter hålla sig i drift inför faran av att det helt enkelt blir för lite el. Och det man kan utgå från är att de stora industrinationerna kommer att prioritera el till industrin. Men däremot kan det komma att bli, precis som i Sverige, elransonering helt enkelt för hushållen.
0: Ja, brownouts, blackouts, definitivt finns det sådana. Jag vet inte hur det funkar, men jag tänker mig att el finns det åtminstone, det finns den här prioriteringsfrågan, hushåll mot industri och så vidare, men det finns åtminstone fler alternativa källor där. Med gas är det lite annorlunda, det finns depåer givetvis, alla staterna har depåer av gas. Men sen så finns det väldigt, och det är framförallt de som man tar av nu, som man kommer ta av vinter, och med lite tur så kan man bara reglera priserna uppåt så att de gasdepåerna räcker, åtminstone räcker ganska länge. Om man höjer priserna tillräckligt mycket så kommer man kunna se till att depåerna inte töms, men då kommer man upp i gasnivåer där liksom halva befolkningen ändå stänger av gasen helt och hållet, för att de har inte råd med den gasräkningen. Jag hoppas givetvis på det, för att jag är inte så priskänslig. Så jag hoppas verkligen att de hittar någorlunda marknadspris på gasen. Men poängen är att, och sen har de då, det finns väl två pipelines som fortfarande är i drift fullt ut. En som går genom Ukraina och en som går genom Turkiet. Men det är väldigt lite gas, och när gasen tar slut, då kan man inte ersätta det med någonting annat. Det finns inget annat som kan värma upp de här husen i Centraleuropa. Man kan ju ställa om till att värma upp med el, men det är väldigt, ska man köpa liksom elelement och så vidare. Och sen har vi då ett elproblem också. Så elen finns åtminstone då liksom flera alternativ. Gasen, det finns bara inga alternativ. Det är gas eller så fryser man.
1: Ja, därför att det är ingen idé att folk börjar köpa på sig elelement och öka sin elförbrukning. För att den kostnaden kommer också bli hiskelig. Men man ska ju ske. När man till exempel tittar i Sverige och pratar om elpriset, då ska man också komma ihåg att alla de stora elförbrukande företagen skriver ju 10-15 års avtal, och det är inte så att de har gått ut nu under våren. Så de sitter ju med elpriser på 20 öre kilowattimmen. Och det gör ju ont för leverantörer som Vattenfall och Fortum att de är bundna av sådana avtal, för de skulle ju hellre sälja den på elbörsen. Ibland så dyker det ju upp något företag i svenska tidningar, utländska också, som förbrukar mycket el och som skriker över elpriset. Men då har de ju varit dumma i huvudet och tänkt så här att fan, elpriset är ju jättelågt. Vi rullar på. Och sen istället för att binda sig på ett 10-årsavtal exempel, som ett gjuteri i Småland, det var helt koko att läsa om. Men det är ju ingenting man kan skylla på någon annan än den fabriksägaren eller de som äger företaget. Och det är samma sak med de hushåll idag som säger att nu låter jag grym, men som säger att vi har inte råd med elkostnaden. Jo, men hade ni tänkt efter på era elavtal ser ut, så hade det varit helt oproblematiskt för er nu. Så det är ett både och. Alltså i Sverige så får man faktiskt skylla sig själv om man får en för jävlig elräkning. För då har man inte sett om sitt hus, och det kan man nog tycka att folk borde göra. Precis som företag bör göra.
0: Ja.
1: Men just det här med, vi vill bara säga just det du sa om, när jag säger att det kommer vara en jäkla skillnad alltså på det här med coronan och att folk får frysa eller få en högre elräkning, att det kommer folk att reagera på. Så, alltså jag är ju inte tvärsäker på det. Därför att tittar man på vad svenska och utländska tidningar fylls med nu, så är det ju så här kristidsråd. Så här håller du dig varm, så här lever du på en saltgurka och 2 deciliter fil. Alltså, och folk slickar i sig det där. Alltså de går på sådana här kommunala prepperkurser och annat och för att få veta vad de ska ta. Alltså man ställer ingen till svars, utan okej, okay, det ska vara 10 grader hemma. Ja, vi får skruva ner temperaturen då. Så att det kan ju vara så, vilken fasa som tanke, att det här blir ännu ett led i kuvningen alltså. Vi får se.
0: Ja, det som jag konstaterade tidigt in i corona-episoden i mars 2020, när det var vi pratade om det, att det här är på många sätt är liksom bingo för många människor, så kroniskt uttråkade människor som känner att äntligen händer någonting. Det är lite spännande där med pandemi, ja, och katastrof, lite underkänsla, ja, och ska man liksom bunkra lite toapapper, det är lite kittlande och intressant liksom. Och givetvis för alla preppers där ute som knuggade händerna och sa yes, äntligen liksom, så har jag inte preppat förgäves. Får jag eventuellt nytta av alla mina förberedelser. Så det finns ju människor också som är kommunala preppingkurser. Det var nytt för mig, men att de existerar. Men det förvånar mig inte, och jag tror inte det är så svårt. Alltså på ett sätt tror jag att det är lättare att få folk att köpa det här, för att det är mer rotat i det allmänna medvetandet och i kollektiva undermedvetna. Alltså umbäranden till följd av krig, det är någonting som är mer välbekant än som pandemirestriktioner. Så det finns mer som undermedvetet och kulturellt stoff som man kan locka fram där och arbeta med för att manipulera folk.
1: Jo, men definitivt. Det talar till någonting ursprungligt, att man tar tag i saker. Samtidigt så borde ju folk bli heligt förbannade liksom. Här har de liksom betalat 70% i skatt för att staten ska ta hand om allting, och plötsligt ser staten att du måste ta hand om dig själv. Då vill man ha tillbaka pengarna liksom. Det kommer ingen kräva. Imorgon är det matsvinnets dag i Sverige. Då ska en hel hop statliga myndigheter lära svensken att ta vara på och bevara allt från potatisskal till fallfrukt.
0: Ja. Men återigen, som man det finns ju en lång djup historia i Sverige av liksom beredskapsplanering, civilförsvar, att man hade i många generationer alltså en stor folkrörelse kring de här frågorna för att skapa ett mer robust samhälle, och det är väl delvis de traditionerna man kanske inte återuppväcker, men som man åtminstone spelar an på, och åtminstone folk som är liksom som inte är allt för unga kan minnas de där sakerna. Det är i alla fall de associationer som jag får när du pratar om de här kommunala preppingkurserna, ja, och så vidare.
1: Jo, men det är lite vackert. Men samtidigt så jag vet inte, jag blir bara så förbannad vid tanken på att man ska göra det för att det i grund och botten är onödigt. Så en sak är att köra bilar på gengas och äta kråka under andra världskriget. Det var det för att vi ska hålla oss utanför kriget. Men nu gör vi det för att vi liksom på något sätt är indragna i ett krig vi inte har bett om att bli indragna i. Alltså det är ett offer som inte är till nytta för människor.
0: Nej, det är tvärtom. Det är ett offer för fiendens intresse.
1: Ja.
0: Som går exakt. Precis. Rakt emot våra egna intressen.
2: Radio Bubbla. Replikeringskris låter vetenskapen visa sina bästa sidor, enligt 538. Här har vi faktiskt ett lysande exempel på den sorts journalistik som kan presteras av personer som är riktigt, som har en riktigt grundmurad förståelse för matematik och statistik. I det här fallet en journalist som tydligen heter Christy Ashwanden och vars arbete jag mycket gärna läser på 538. Det här är en genomgång av replikeringskrisen kan man säga. Det vill säga den insikt som håller på att, att debatteras och som genomfar flera olika vetenskapsområden om att mycket av det som vi accepterar håller egentligen för låg kvalitet. Det är metoder och fynd som inte är reproducerbara. Och det är ju då psykologifältet som tycker jag har tagit ledningen i detta. Vi har pratat om det förut i Radio Bubbla. Här följs det upp med aktuell debatt från de senaste ungefär 6 månaderna. Ashwanden tar sin utgångspunkt i något som kallas för power posing, som blir väldigt populärt på grund av ett TED-talk, som då skulle gå ut på att om man ställer sig bredbent, höjer armarna och försöker känna sig kraftfull, så känner man sig också mer kraftfull, man får bättre självförtroende, högre testosteronnivåer och lite annat. Och det där har sen visat sig i replikeringar inte alls stämma. En av de som har varit mest drivande i det är en kollega här i Stockholm på Handelshögskolan, Anna Dreber Almenberg. Så det är ett slags paradexempel på en sån här tilltalande socialpsykologisk kuriös grej som blir jättepopulär men som egentligen har väldigt svagt stöd. Därför att de första studierna som har rapporterat det här har haft för små urval, de har haft för mycket bias och resultaten har övertolkats kraftigt.
3: Alltså jag är lite chockad här över att power poses är en bluff.
2: Alltså?
3: Ja, det där trodde jag var solida grejer. Det där trodde jag var cutting edge science.
2: Har du prövat power posing?
3: Ja, självklart. Jag gör alltid power poses medan jag sitter här i Radio Bubbla och i många andra sammanhang. Det är lite svårt just idag för jag måste hålla min mikrofon i handen. Jag har inget stativ idag, men det är absolut. Jag tycker det är lite... Nej, det är lite demoraliserande faktiskt att höra att de ifrågasätter den här fantastiska metoden.
2: Jag tycker i alla fall att det här också är skäl för optimism. Därför att om vi lär oss av detta så kommer vi att kunna bedriva vetenskap med mycket mindre slöseri med resurser och mycket större tilltro till våra resultat i framtiden. Och det handlar då om metoder som att vara fullt transparent med vad man har avsett att göra, vad man sedan har gjort, vilka resultat man hade tänkt att mäta, vilka man sedan har mätt, vilka man rapporterar. Det handlar om att göra studierna tillräckligt stora för att från början ha statistisk styrka till att kunna dra säkra slutsatser. Istället för att göra 10 små studier som besvarar olika frågor utan säkerhet så kanske man borde samla resurserna och göra en studie som besvarar en fråga på ett säkert och tillförlitligt sätt.
3: Som vanligt på 538 säger att de har intressanta illustrationer i den här artikeln.
2: Ja.
3: Jag visste inte, jag har inte sett deras vetenskapsbevakning förut. Jag brukar ju följa 538 för deras politikartiklar. Men de verkar ha lite samma approach till vetenskapsjournalistik. Ganska datadrivet, dataorienterat.
2: Ja visst. Jag uppskattar deras vetenskapsrapportering väldigt mycket. Den är inte lika slumpmässig som andra medier. Det vill säga de plockar upp resultat som verkligen är något med och så rapporterar de det på ett sätt som inte är fördummande och ofta med tillgängliggörande statistik presenterad i form av grafer. Här har de ett väldigt vackert exempel som kommer från Center for Open Science som jag är lite grann affilierad med. De har intervjuat ett par andra personer därifrån inklusive ledaren för Center for Open Science som heter Brian Nosek. Ett av experimenten som de gjorde på Center of Open Science var att de gav ett dataset till ett stort antal forskargrupper som var frivilliga runt om i världen. Som vardera föreslog en analysmetod. Och då pratar vi bara om statistisk analys av befintliga data. I det här fallet så handlade det om data från fotbollsmatcher. Ganska många fotbollsmatcher där man hade data på om röda kort gavs till personer med mörk hudfärg oftare. De här 29 olika forskargrupperna hade 29 olika statistiska metoder och fick då 29 olika resultat som visserligen konvergerade ganska mycket, men det var också några som var stora outliers. Så att ganska många fann att det var, majoriteten kan man säga, fann att det var mer sannolikt att få ett rött kort för mörkhyade fotbollsspelare. Men ett antal av fynden fann att det inte fanns någon signifikant effekt.
3: Det här är jättemärkligt om de utgår från samma data. Men väldigt intressant att det kan bli sådär.
2: Ja, och det åskådliggör ju då att alla statistiska metoder är beroende på antaganden om data också. Det vill säga man har olika antaganden om datas distribution, om sannolikhetsfördelningar, om vad som är beroende och inte beroende i datastruktur och så.
3: Mm, intressant.
2: Men som grafen visar så var det också då på det hela taget rätt så god överensstämmelse i estimeringarna.
3: Förutom två grupperna som har kommit fram till att domarna är tre gånger så benägna att det är röda kort till mörkhyade.
2: Ja, men de hade också jättestora osäkerhetsintervall.
3: Mm. Ja, jag förstår. Det är de spetsiga staplarna där.
2: Precis. Så att, och den ena av dem hittade ju den största effekten av alla, men hade samtidigt så stor osäkerhet att de kunde inte säga att den var signifikant säkerställd. Jag är inte säker på vilken metod det var de använde, men det är ju ganska kul att jämföra.
3: Vi pratade ju för några sändningar sedan om kött, apropå FNs nya köttskatt. Och jag kan säga att det har nog aldrig kommit så mycket mejl till Radio Bubbla om ett inslag vi har gjort.
1: Oj.
3: Det har hänt 2-3 gånger tidigare att det har blivit sån här läsarstorm, eller lyssnarstorm, och folk har hört av sig. Men det här är åtminstone topp 3 mest kontroversiella och mest av lyssnarna omskrivna inslag hittills. Det har kommit tror jag en 6-7 mejl och kommentarer om de här inslagen.
1: Trevligt.
3: Och uppfattningar går verkligen sär i många olika håll. Vissa är inne på att kött är ganska dåligt slösaktigt och att Boris uttryckte sig lite slarvigt i förra avsnittet. Andra ger ammunition till Boris linje och menar på att de här siffrorna som Lovisa framförde i förra avsnittet är missvisande för att de bygger på amerikansk köttindustri där man använder mycket mer vatten. Och Boris, jag är så förvirrad nu. Jag är ännu mer förvirrad än jag var i slutet av förra avsnittet. Kan inte du hjälpa mig reda ut det här?
1: Ja, vi börjar reda ut idag, men jag tycker vi ska hålla det här puttrande ett tag faktiskt. För det här är en viktig fråga, bara inte när det gäller vad vi stoppar i magen utan för vilken samhällsutveckling vi vill se. Och när det gäller typ av kött så menar jag nog att vi var inne på rätt linje redan förra gången. Det är för att det är inte så att man kan utgå från de allra hemskaste amerikanska siffrorna när det gäller snabb uppfödd slaktboskap då. Inte bara därför att det är industriell produktion, det går givetvis åt väldigt mycket vatten, men framförallt så är det så att det man stoppar i de här stackars kossorna och stutarna är ju industriellt odlade sojabönor och majs och sådana saker. Det odlingen i sig förstör ekosystem och det är inte frågan förnuftigt drivet jordbruk. Så att hävda att det vore bra att käka sojabönorna istället för att stoppa dem i korna är inte bra, därför att då bortser man från att sojabönsodling är i den form det bedrivs idag ganska skadligt för naturen. Men det viktiga, och det är det vi drog en lans för förra gången, det är ju att alltså själva begreppet kött är ju lite knepigt. Om kött då bara definieras som snabbuppfödd amerikansk slaktkossa. När vi pratar om kött ska vi tänka oss får, vi ska tänka oss fribetande nötboskap, vi ska tänka grisar, getter, höns, kalkon. Och i väldigt många länder så måste man också faktiskt räkna in sånt som vildsvin, älg, rådjur, varför inte ren, hjort, fasan, tjäder. Och alla de här djuren jag räknar upp nu är fråga om kött, och alla de här djuren kan människan hålla på ett ekologiskt förnuftigt sätt så att man avlar och föder upp dem i god samklang med naturen helt enkelt, och utan att tär på ett korkat sätt på naturens resurser. Tvärtom så får en utmärkt ett utmärkt djur för att hålla ekosystemen fungerande och bra. Om man inte har dem på engelska kullar vid vägar där de orsakar väldigt mycket skada. Samma sak med fribetande boskap. Och grisar, getter, höns och kalkoner, utmärkta djur att hålla för att som snarare spar energi i ett förnuftigt uppbyggt jordbruk. Så det finns ingenting som säger att de här sakerna skulle tära på naturens resurser. Istället är de snarare plus tillgångar. Och det finns jättemycket skräckpropaganda. Framförallt etc. tidningar i Sverige är jättebra på det här. De lyckas alltid hitta någon jävla köttfabrik i USA som bedrivs under helt rubbade förhållanden. Och sen är det också, sen kommer vi in på frågan om vad kan man stoppa i sig och vad är nyttigast. Jag drev ju förra gången tesen att som är en standard uttalande från oss köttförsvar, att det räcker med ett kilo kött för att man ska klara sig bra. Och så är det nog, vill jag hävda också, men det här diskussionen ska fortgå. Jag har suttit och jämfört en jävla massa tabeller den här veckan för att få vetenskapliga belägg för det hela. Men när det gäller proteiner och rätt sorts fettsyror så är det ingen snack om saken. Alltså att ett kilo kött står det på bra. När det gäller vitamin A, retinol, så samma sak där. Då är det, och speciellt om du käkar ett kilo lever. Det skulle jag gilla som gillar inälvsmat, så får du precis vad du behöver. När det gäller vitamin B1, B2, B3, B5. B5 är problematiskt. Men 1, 2, 3, 6 och B8 och B12. B12 kan du bara få i dig genom kött. Så räcker ett kilo kött för att du ska få i dig det du behöver. Folsyra får du också i det, men då får du stoppa i det ett kilo lever. Men sagt vad, det är gott. C-vitamin är problematiskt dock. Vitamin D definitivt ja. Och vitamin E är lite problematiskt, men det kan du ju faktiskt käka några ägg bara. Och vitamin K faktiskt också lever. Så jag kan inte se att ni får gärna Lovisa svara och också referera till de här olika tabeller. Men vad jag kan se så är det bara vitamin C som skulle vara problematiskt. Men det vill tugga i sig ett äpple då, så har man löst det. Får man inte skörbjugg.
3: Ja, men det är en intressant fråga tycker jag, det med äpplet. För att Jag är en varm vän av att äta kött. Jag gillar verkligen att äta kött själv och all olika sorter och sånt där. Kanske inte ett kilo lever. Det kanske inte jag skulle säga. Men jag är väldigt förtjust i det. Men sen så säger folk, ja men du kan inte bara äta kött. Måste äta grönsaker. Och du säger, man äter ett äpple. Äpple så fixar det sig. Men det är någonting som jag undrat över. Hur mycket grönsaker behöver jag egentligen äta? Och vilka grönsaker och hur mycket? Eller kan jag strunta i det helt hållet?
1: Nej, du kan ju köra. Alltså, eller vitamin C så skulle jag väl rekommendera egentligen istället för frukt. Som grönsaker är faktiskt mer C-vitaminrika än de flesta frukter. Till exempel apelsin som man ofta tjatar om skulle vara så C-vitaminrikt. Är inte det jämfört med till exempel broccoli, blomkål, paprika, mycket bättre. Broccoli och blomkål är överhuvudtaget väldigt bra saker och

0: tar, och så här mycket kostar att, att få fram ett kilo entrecôte eller ett kilo oxfilé och så vidare. Men man ska ju se djuret i sin helhet också, att man använder man hela djuret eller stor del av djuret, så förändras ju siffrorna drastiskt, och det ser man aldrig i den här motpropagandan mot kött. Och i modern köttindustri idag så slarvar vi bort djuret helt och hållet. Inte helt och hållet, men man tar väldigt mycket som är gott och ätbart som inte kommer till vettig användning. Det är för att, som vi var inne på förut, folk vet allt för lite om hur man lagar mat. Men vad vi istället bör sträva efter, det är ju ett jordbruk som är uppbyggt på det här sättet, som jag sa, att man håller de djur som är anpassade till naturen och trakten och miljön, och man använder hela djuret. Men ska vi ha en gigantiska köttindustrier, lika obegåvad som till exempel hålla på med kärnkraft, alltså centraliserad produktion av någonting som människor behöver, blir aldrig bra.
1: Mm. Alltså det är någonting som jag tänker på, kanske lite mer allvarlig notering, att det som intresserar mig är framförallt decentralisering och hur man kan decentralisera matproduktion. Och då tycks det mig bara som att ha några kor till exempel, att ha en ko och en kalv för att kunna producera mjölk och från tid till annan kanske lite kött, är en otrolig resurs, ett otroligt produktionsmedel.
0: Ja,
1: och det är relativt lättskött. Ko måste mjölkas, men annars det är ganska lättskött, och man får väldigt, väldigt mycket ut av det. Man kan ha det på en ganska liten gård, ha en ko och en kalv för att producera många, många liter mjölk varje dag, så att man kan göra liksom mjölk, ost och smör och fil och allt vad man gillar. Eller ha till exempel höns, producera ägg och kött. Får samma sak, kött och ull. Alltså i ett decentralistiskt perspektiv, hur kan man producera både en hög livskvalitet och en mångsidigt näringsintag, så tycker jag att det verkar vara enormt fördelaktigt att ha småskalig djurhållning.
0: Ja, titta bara på Sverige och Sveriges inland, där man liksom kör mjölk från Skånemerierna upp till norr om Gävle till och med. Och där det finns, och istället så, ja, det är bara så vanvettigt dumt helt enkelt. Och i sammanhanget så vill jag slå ett slag för getter, alltså, som är en... Ofta när man diskuterar hur fan klarar sig folk i sådana länder som Zimbabwe till exempel, eller i de mest förödda ekonomierna i Centralamerika, så är ju geten ofta väldigt svaret. Alltså att det är ett djur som är en väldigt rationell del i det lilla hushållet, om man har en jordplätt alltså, och som ger mjölk och också kött. Det är... Och höns. Alltså människor i de länder som vi inte begriper de klarar sig, det är ofta hönsen och getterna som gör att de faktiskt kan klara sig. Och samma sak var i det gamla Sovjetimperiet.
1: Mm. Ja, getter är väldigt lättskötta djur och har oförtjänt dåligt rykte, tror jag. De är inte så otrevliga och truliga som folk säger. Väldigt bra gräsklippare också.
0: Jag menar, vi är också ganska truliga och vi har ett oförtjänt dåligt rykte i vissa kretsar, men vi är etens getter helt enkelt.
1: Nästa gång sätter vi en höna och en get framför mikrofonerna, får vi se. Vi ser, det blir för sändning.
0: Men jag blir jätteglad, jag blir väldigt glad när jag hörde att det här har lett till många läsarbrev. Så att jag tycker vi ska hålla den här diskussionen levande, därför att det är väldigt viktigt att diskutera vad äter vi, hur äter vi, och det är en av grundbultarna i att skapa ett bättre samhälle helt enkelt. Det är att ta strid i de här frågorna.
1: Ja, nej, men det är en jätteviktig fråga, och definitivt från det här decentraliseringsperspektivet så är det någonting som folk måste ta på allvar, och framförallt vi som har den typen av idéer kan inte gå runt och inbilla oss att vi samtidigt ska ha tillgång till alla globala matmarknader och kunna köpa våra 100 olika ingredienser från 100 olika världens hörn. Måste fundera lite på de här sakerna, och jag tycker den här frågan om kött kontra vegetarianism och sådär,

0: den är väldigt sekundär i förhållande till frågan om till exempel, kan man producera mat själv? Kan en individ, en familj eller ett lokalområde vara någorlunda självförsörjande och robust där avseendet eller totalt beroende av omvärlden? Det är en mycket mer intressant aspekt, tycker jag. Och där finns det ju någon sorts, rätta mig om jag fel Boris, men som jag uppfattar det så finns det en sorts pervers allians mellan en survivalistisk decentraliseringsivrar anarkist som jag å ena sidan och å andra sidan PK-hipsters som vill ha så här närodlat och ekologiska små gårdar och bara äta inom någon viss radie och såna här saker.
1: Det är en intressant möjlig allians, men den är bräcklig, va? Därför att hipstermentaliteten, den politiskt korrekta hipstermentaliteten bygger väldigt mycket på nyhetens behag, alltså vad är inne för stunden och så vidare. Och det är så, man letar efter det unika och nya. Åh, nu har den här gården där borta, nu har de skaffat getter och lokalt producerat get, och så åker vi dit och köper lite grann. Alltså där finns inte survivalist-tänkande att det här ska fungera långsiktigt och man ska klara sig själv, utan det är fortfarande liksom att man plockar det bästa på världens smörgåsbord, och om man flyger in tonfisk eller om det lokalt producerad surströmming, det är galt alltså. Så att det, där finns inte den där riktiga, det är inte en riktigt hållbar allians, tyvärr.
0: En grej som jag tycker väldigt mycket om med Malta, att flytta till ett nytt land, är att vi har väldigt, utan att egentligen prata om det eller tänka på det, så har vi spontant börjat äta maltesisk mat. Vi har börjat äta medelhavsmat och äta mer på det sätt som malteserna äter den typ av mat de gör, och i hög utsträckning så blir det ju lokalt producerad mat. Mm. Malta är inte självförsörjande på mat. Det är en bräcklig situation på det sättet att man måste importera mat för att överleva från månad till månad. Men det finns en hel del jordbruksprodukter, grödor, kött, allt möjligt som kommer härifrån. Och vi har lyckats hitta alla möjliga intressanta saker på den lokala maltesiska marknaden.
1: Mm.
0: Här om sistens hittade jag till exempel honung. Tydligen så är maltesisk honung en grej. De har hållit på med väldigt länge. Och så hittade jag honung med eukalyptussmak som en biodlare hade gjort. Och han sålde också en sorts godis, tror jag, som var smaksatt med en växt som jag aldrig hade hört talas om tidigare.
1: Och den hette?
0: Den hette något på R. Inte rabarber, men inte allt för olikt.
1: Hmm.
0: Kanske rubab eller sånt där. Tyvärr så kommer jag inte ihåg det. Det var en väldigt märklig smak, men det är tydligen ett träd som växer på Malta och vissa andra länder i Medelhavet som man kan smaksätta saker med. Det smakar inte helt oävet. Men jag tycker att det är verkligen livets goda att utforska vilken mat som faktiskt finns naturligt omkring en.
1: Ja.
0: Och om Malta var ett veganskt land, tror jag att då skulle jag väl käka vegansk mat och vara ganska nöjd med det. Men det är det intressanta. Vilken mat finns tillgänglig där man faktiskt är, vilken mat är naturlig att äta i den kontext som man råkar befinna sig i.
1: Där kommer vi också osagt in på en viktig fråga. Jag räknar ju upp det vilt vi har i de svenska skogarna, och då är det intressant att komma ihåg hur vi har bevakat svenska polisens, hur de jävlas med jägare på alla upptänkliga sätt alltså. Och jägare tror jag är en av de sista. Det är ju inte så att det är Göran Persson och hans gäng på godsen som är huvudsakliga jägargruppen. Det är liksom vanligt folk ute på landsbygden. Och jakten ger dem ett väldigt viktigt tillskott i frysarna. Och det här är ju en grupp som verkligen använder hela djuret. Alltså de käkar till och med älgmul om de kan sina saker. Så att det är... Det är ännu ett sådant slag mot att folk ska ta hand om sig själva och lära sig vad som finns i naturen. Jag tycker det är lite bekymmersamt att det är väldigt bekymmersamt att just det här med utforskandet av vad som finns omkring en. Alltså, redan nu så du ser ju inte folk ut och plockar bär speciellt mycket eller svamp, utan man i bästa fall köper man kantareller på ICA. Alltså Sverige är ett förbannat rikt land när det gäller mat och matkultur, men det är väldigt få som har någon kunskap om det, eller som ens har fått uppleva liksom vad det svenska köket har att erbjuda. Det är jävligt sorgligt.
0: Det är inte utan att man saknar vissa delar av det svenska köket när man har flyttat utomlands. Det ska inte jag sticka under stol med. Det finns 3-4 saker som jag saknar med Sverige. Och en sån här liten hemlig last som vi har här hemma, som vi unnar oss någon gång då och då, minst någon gång i månaden, är att vi går till Little Sweden med en liten svensk butik som ligger här och köper blodpudding.
1: Oh.
0: Jag menar, de vet vad blodpudding är här nere, black pudding. Det är inte ett okänt fenomen i Storbritannien, men malteserna tycker att det är vidrigt och obegripligt, och det är inte okej liksom, käka blodpudding. Men det brukar vi göra, köpa blodpudding, knapersteka bacon, kanske lite lingon om vi får tag på det.
1: Mm.
0: Herregud vad gott. Alltså jag skulle inte gjort det inslaget, Boris. Nu är jag så hungrig så jag måste,
1: ja, jag rusa ner till butiken.
0: Kasta mig in i köket eller någon restaurang eller beställa hem något och se vad vi hittar på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Jag köper hem Fives bananer idag.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
4: One, two, three, four,
5: Fives.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Köp hem Fives, ni vet.
2: Radio Bubbla.
6: I put down and go boom. I got right up on my horse. You see, the broom, of course, was my horse.

0: Bostadsmarknaderna i Sverige, Nya Zeeland och Kanada har störst risk för kraftiga prisfall de kommande 5-8 kvartalen enligt riskmodell från Goldman Sachs. Ja, den här gången är det en analys från investmentbanken Goldman Sachs, och här har man tittat på flera länder, däribland Sverige, Nya Zeeland och Kanada. Och ingen analysmodell är perfekt, och inget verktyg kan med exakthet räkna ut exakta toppen eller exakta botten. Det skulle så att säga vara, ja, då skulle vi inte ha någon marknad, då skulle alla veta exakt vad som skulle hända. Så ingen modell är perfekt. Men det är tydligt i alla fall att vissa länder sticker ut när det handlar om priset på bostäder. Den här mätmodellen handlar om att man gör man väger samman tre olika mått, och det är pris i relation till vad man kan hyra ut lägenheten för. Och nu vet vi att en etta i Göteborg kan hyras ut för 60 000 kronor. Men det kanske inte Goldman Sachs visste om när de gjorde den här. Ja, pris i relation till hushållsinkomster. Och sen har vi prisutveckling inflationsjusterat. Och Goldmans riskmodell visar att man anser att det är ungefär 35-40% sannolikhet för att bostadspriserna i Sverige, Kanada och Nya Zeeland kommer falla med minst 5% inom 5-8 kvartal. Och 5% kanske inte låter sådär jättemycket, men man ska komma ihåg att övervärderade tillgångsslag har en tendens att falla väldigt, väldigt snabbt och väldigt länge och mycket när det väl börjar falla. Och vi vet ju sedan tidigare att billiga pengar, det vill säga extremt låga räntor och lösa krav på amorteringar, driver upp tillgångspriser, i det här fallet bostäder. Vi vet att svenskar är bland världens mest skuldsatta folk. Vi vet att ökningstakten i belåningen hos svenskar är fortsatt hög, och det har vi rapporterat om i radion tidigare. Vi vet också att räntorna har aldrig någonsin i hela världshistorien varit så här låga, och Sverige har bland de lägsta räntorna i hela världen. Det är så med räntor, de går inte bara neråt, de går upp också. Så vad kan gå fel? Det jag reflekterar lite över, Martin, är: tror du att svenskar i allmänhet känner till hur pass extremt Sverige är jämfört med andra länder när det kommer till belåning och bostadspriser?
1: Det är jag ganska säker på att de inte gör. Nu har jag inte sett några siffror och sånt där. Men vad känslor man får när man pratar med vanliga svenskar är ju en enorm aningslöshet. Och faktiskt en stor optimism vad det gäller just bostäder. Alltså jag har hört många människor som i övrigt är ganska välinformerade och kloka säga att det kan ju omöjligen vara en dålig investering att köpa en bostad i Stockholm till exempel, med tanke på hur priserna har utvecklats och hyrorna och så vidare. Och i viss mån så kan det finnas en poäng i det, men kanske inte av samma skäl som folk tror. Jag tror många tänker att ja, men det är så många som vill bo i Stockholm, det är så bra stad, det är så attraktivt att det kommer alltid behövas mer bostäder. Och på sätt och vis är det sant, för att det byggs för lite jämfört med någon sorts rimlig idé om efterfrågan i Stockholm. Så på det sättet så kan det finnas en poäng. Men sen har vi också det här som vi nämnde i förra inslaget, att migrationspolitiken påverkar bostadsmarknaden väldigt mycket. Och så det skulle jag tänka, och det här är inte liksom, jag är inte någon proffsanalytiker, men det jag personligen skulle misstänka det är att när proppen går ur invandringsbubblan, det är då proppen går ur bostadsbubblan rätt snabbt. För att det kan inte pågå för alltid i Sverige att man lägger ner tusentals kronor per dag och flykting på bara att ha dem bo någonstans. Till slut så kommer pengarna ta slut, eller det kommer komma en annan regering till makten senast 2022 skulle jag tro. Att det kommer en regering som svänger fullständigt i Sverige. Och då inser man att det är mycket, mycket billigare att skicka tillbaka de här personerna till sina hemländer med kanske ett generöst återflyttningsbidrag. Så de får en rejäl repatrieringspoäng, men det är ändå mycket billigare för svenska staten än att inhysa dem i alla de här lägenheterna. Och då triggar man också bostadskrasch i Sverige. Och det är för intressant att läsa den här, jag har inte läst den rapporten från Goldman, men jag har tittat på den här artikeln från Bloomberg var det, va? Som vi kollar på nu, och där nämner man specifikt, man tittar då på Sverige, Nya Zeeland, Kanada och Australien. Och där nämner man specifikt att Sverige och Nya Zeeland, till skillnad från Australien och Kanada, de får det låta som att det finns fundamenta som motiverar hög efterfrågan på nybyggnation.
0: Open societies eller något sånt betecknande.
1: Ja, open society, det är ett ord man använder. Men de säger också uttryckligen invandringsboom, immigration boom, ja, och befolkningstillväxt.
0: Yes.
1: Och så att eftersom man har de här fantastiska faktorerna i Sverige och Nya Zeeland, så är det ändå ett mer allvarligt läge i Australien då. Verkar man tycka, för att Australien har lägre befolkningstillväxt. Problemet är ju bara att det är inte svenskar som yngrar av sig och utökar befolkningen. Svenskarna flyttar från Sverige. De som tillkommer i Sverige är den andra sortens befolkningstillväxt. Och där kan jag känna att kanske de kunde gjort en lite mer grundlig analys och reflekterat över vilken sorts befolkningstillväxt är det som man har i Sverige. Är det en tillökning till befolkningen som faktiskt står för en riktig köpkraft, en marknadsmässig köpkraft på bostadsmarknaden?
0: Mm. Jag hade en ganska lång diskussion med en maltesisk kvinna som jag träffade på en finansevent här på Malta, och hon frågade om den svenska ekonomin, och nu visste inte hon att hon träffar den mest negativa svensken som finns i ett par skor, men i alla fall där stod jag och skulle redogöra för den svenska ekonomin. Och det jag sa till henne på ett inlindat diplomatiskt sätt är väl lite så här att Sverige gör precis tvärtom mot vad Malta gör. Om man tittar på vad Malta gör, ett extremt litet land som måste locka till sig företag och kompetent arbetskraft. Och det har Malta lyckats med. Hur då? Jo, man skapar ett entreprenöriellt klimat, ett finansiellt klimat som är attraktivt för företagande. Och man ser till att välkomna personer, alltså highly skilled laborers. De personerna välkomnar man till Malta och ger dem incitament att flytta hit, till exempel genom skatterabatter. Du kan få en skatterabatt på inkomstskatten helt enkelt de första 5 åren på Malta om du definieras som en sån här highly skilled sought after person. Om man måste liksom bli definierad som en sådan. Hur det går till vet jag inte rent praktiskt. Men så agerar Malta för att locka till sig extremt kompetent personal. Hur gör vi i Sverige? Jag vet inte hur många inslag vi har gjort i Radio Bubbla om hur Migrationsverket utvisar personer som har en extremt hög kompetens som saknas i Sverige bara för att de råkar komma från Pakistan eller något annat asiatiskt land. Vi har otaligt med historier från Spotify och andra startups som politiker gärna vill liksom glänsa sig liksom i ljuset av. Samtidigt så gör de allt för, eller ingenting för att sätta stopp för det här vansinnet att kasta ut de här otroligt duktiga människorna. Så Sverige gör exakt motsatsen mot vad Malta gör. Och huruvida det finns en koppling här mellan liksom, bostadspriserna eller inte, sannolikt gör det. Vi pratade tidigare om bostadsköer. Det här har ju också varit ett problem som bland annat Klarna och Spotify har tagit upp. Att ett problem de har är att även om de lyckas få en skitduktig ingenjör från Pakistan att flytta till kalla, vidriga Stockholm, så finns det ingenstans att bo om man inte betalar 60 000 i månaden eller vad det nu kostar. Och ovanpå det så kan de inte ge incitament, för att skattesatserna är helt extrema och det går inte att ge personaloptioner utan att skatta bort allting. Så Sverige är liksom totalt knäppt. Vi gör liksom allt för att sabba för Sverige. Ja, end of rant.
1: Ja, men det är fantastiskt faktiskt, och jag tycker det är inte minst intressant den här dubbelheten som du påpekar, att politikerna hela tiden vill sola sig i de här företagens glans, medan de i den mån de törs gapar för full hals om att det här funkar inte, det blir bara sämre och sämre. Och bara här avsnittet har vi pratat om flera av de här. Nordea flyttar 3.12-reglerna åt helvete. Spotify kan inte importera arbetskraft. Spotify kan inte ge bostäder. Spotify äger egna hyreshus i Stockholm.
0: Mm.
1: Man har skaffat egna hyreslägenheter bara för att inte springa in i den här väggen, att de inte kan inte fixa bostad för folk. Så där finns det liksom en väldigt spännande dynamik. Och det är också så, senast, bara igår eller förrgår tror jag, som en rutinerad investerare som är medlem i Bulla Premium skrev på vårt interna forum att han för sin del, han startar upp en ny VC-fond nu i Stockholm. För att han ändå ser så väldigt mycket potential. Alltså framförallt i termer av humankapital, om jag förstår honom rätt.
0: Mm.
1: Så att det finns de här motstridiga trenderna i Sverige. Och det gör ju bara att, eftersom ingenting verkar vara på väg att ändras politiskt, snarare tvärtom, så innebär det ju bara att när luften väl går ur den här bubblan så kommer det bli ettervärre.
0: Mm. Ja, det är fascinerande också det här startup-undret. Att å ena sidan vurma över Spotify och vi ska vara så stolta för IT-undret i Stockholm och bla bla bla. Samtidigt så bryr man sig inte ett dugg om Nordea flyttar. Och hand på hjärtat, vilket bolag är viktigast för Sveriges ekonomi? Är det Nordea eller är det Spotify? Det är självklart Nordea. Mycket större arbetsgivare, liksom bidrar mer till svenska så kallade välfärdssystemet än vad Spotify gör, etc. etc.
1: Betalar bolagsskatt i skillnad från Spotify och alla andra startups som bara går back hela tiden. Ja.
2: Radio Bubbla. Sexhandel har pågått sedan 2015 i lägenhetshotell i Solna Fastighet ägd av Journalistförbundet, Unionen och Medieföretagen. 9 män gripna för sexköp och sammanlagt 19 anmälda eller konstaterade fall av sexköp eller koppleri på adressen. Flertal profilerade journalister och andra kulturarbetare genom åren bosatta i fastigheten via intern bostadskö. Det är en riktigt härligt bizarr nyhet det här. Den ärevördiga journalistkåren, moralens väktare i vårt land, som noga ser till att vi andra ställs till svars för minsta felsteg och som löpande informerar oss om vad som gäller när de uppdaterar PK-manualen. De har sig själva i åratal haft bordellverksamhet i ett hus som de äger i Solna och som de själva bor i. Och det har inte direkt varit någon hemlighet. Alltså, väldigt många av kunderna i den här verksamheten har gripits och lagförts. Så att polis och åklagare har känt till den här verksamheten i många, många år. Åtminstone sedan 2015. Och de har koll på, alltså, det har gjorts dussintals anmälningar och de känner till väldigt många specifika män och har såklart massa andra uppgifter. Och grannarna har såklart känt till det. Och nu när Hem och Hyra, Hyresgästföreningens tidning, har gjort de här reportagen, så har de intervjuat grannarna och de har tydligen också pratat om det i åratal och anmält det gång på gång. Och en person berättar att hon har ringt polisen igen och igen och igen och sagt att helt uppenbart så pågår det prostitution i huset, ska ni inte försöka göra något åt det? Och de har också gjort något åt det, för de har ju gripit torsk efter torsk efter torsk. Och det är väl lite grann så här vanlig historia. Mycket importerade kvinnor från Östeuropa och Asien. Minst en sexarbetare som inte fyllt 18 än. Aja baja. Och själva formen då, det är att de har ett så kallat lägenhetshotell som ligger i, jag tror att det är bottenvåningen av det här huset, höghuset som ägs. Så att de så att säga hyr in sig i huset och sen så hyr de ut enheter, hyr ut lägenheter. Men alla verkar fullt medvetna om vad de egentligen sysslar med. Att i praktiken är en sorts front för prostitution. En del av infrastrukturen kring prostitution. Man kan fråga sig vem som annars skulle hyra väldigt sunkiga, trista lägenheter på en bakgata i Solna för 63 000 kronor i månaden, såg jag, var det lägsta priset för en liten sån här lägenhet. Och för det priset kan du ha på någon... Ja, vad du nu behöver ett hotell till så kan du bara ta ett vanligt hotellrum. Men med tanke på hur det här lägenhetshotellet används och även andra lägenhetshotell, det här är ingenting som jag vet, men jag gissar att om du kollar upp vem som äger de här så kallade lägenhetshotellen, så gissar jag att spåren leder vidare till precis samma människor som organiserar själva sexhandeln och smugglar in tjejerna och och allt det där. Om man skulle gräva lite i företagsstrukturerna. Det är bara en gissning. Oavsett så vet alla vad som pågår i det här huset. Och i resten av huset så bor en massa journalister. Och så kallade kulturarbetare. För att Journalistförbundet har en intern bostadskö där deras medlemmar kan få lägenheter i det här huset. Det låter inte så oerhört glamoröst att bo i ett höghus i Solna. Där pågår bordellverksamhet i bottenvåningen. Men bostadsmarknaden är tuff i Stockholmsrådet, så att de är väldigt glada och tacksamma. Men det är viktigt att påpeka att journalisterna som bor i huset, de vet såklart ingenting om vad som pågår på våningen under. De är chockade över vad som har pågått mitt under näsan på dem. De har legat där och snusat godan ro i sina skrålägenheter och inte haft en susning om vad som hänt där under. De andra grannarna visste det, och han som jobbar på Hem och Hyra, men de andra journalisterna hade ingen aning. De intervjuas i den här artiklarna och är väldigt, väldigt upprörda. Ja. Boris, vad ska man säga om det här? Journalister ställer till ett jävla liv om någon kändis blir påkommen med att anlita en så kallad sexarbetare. Till exempel så fick ju Paolo Roberto, som vi väl minns, han fick löpa gatlopp här om året. Men de själva, de får ha ett eget horhus i Solna. Och så den enda som rapporterar, det är Hem och Hyra. På ett sätt känns det som komisk dubbelmoral, men på ett annat sätt så framstår det på något sätt som naturligt. Det är trots att det inte är så stor skillnad på vad som pågår på bottenvåningen respektive de andra våningarna.
3: Det här var elegant formulerat. Nej, men en del säljer sina kroppar och en del säljer sina själar, tänkte jag säga. Jag vet inte om de har några själar att sälja. Alltså. Är med i Journalistförbundet. Har gett något annat i utbyte. Nej, men det är lite fascinerande att till exempel bara senaste, det är en sån här standardgrej som Aftonbladet Expressen kör, att då och då så letar de upp någon sån här thai-bordell på Östermalm eller Vasastan. Och så gör de en jättegrej om detta. 42 kunder på 3 dagar. Känd kock bland kunderna och så vidare. Det är jättestort. Och där är liksom en liten massagesalong. Men här har vi liksom en fältbordell i industriell skala som upptar en bottenvåning. Det skrivs inte en rad om detta. Och de måste liksom ha passerat där dagligen. Jag tror att det är inte så att de har blundat för det, utan de är så pass faktiskt asocialt korkade. Jag berättade för en av dem som de intervjuade i radion, som liksom blåste upp sig själv och sa att ja, jag är ju en tränad journalist och en skarp blick för verkligheten, men jag har inte sett något. De går där med näsan i vädret och de känner inte igen ett nask när de ser det, antagligen. Eller så är de vana sedan tidningen. Det säger jättemycket om kvaliteten på journalister i Sverige. De orkar inte ens liksom avslöja saker i samma hus.
2: Nej, eller så vill de inte avslöja. Det kanske är en av fördelarna med båda huset, att man har tillgång till.
3: Ja, de kan ju ha klippkort där också. Jag tror att en del av dem som jag vet bor där har nog svårt att få till det annars.
2: Ibland har man liksom ett gym och kanske en swimmingpool i källaren. Ibland har man någonting annat. Det beror på vilket hus, det beror på vem som äger huset. Vilken typ av faciliteter man har tillgång till. Ja, tror du någon kommer rapportera om det här överhuvudtaget utom Hem och Hyra?
3: Nej, det blir så pinsamt. Där tystar de ner.
2: Ja, då måste man konstatera också att de kommer undan med det.
3: Ja, oh ja.
2: Ja, vi kan väl skicka en tanke till den här verksamheten nästa gång de sätter dit någon kändis eller någon för att de har varit på besök, kanske rent av i samma hus. Å andra sidan, man kanske har frilejd om man besöker just det etablissemanget. Det kanske var det som Paolo Robertos fel, att han inte åkte ut i Solna.
3: Ja, alltså de slog till mot konkurrensen helt enkelt. Du ska vara hos oss, Paolo.
2: Ja, det gäller att lära sig hur reglerna funkar för att vara en effektiv samhällsorganisation i Sverige och undslippa deras vrede. Det här huset förresten, Boris, jag antar att du som är Solnabo känner till huset. Jag såg bara en enda bild av det. Det såg ganska sorgligt ut.
3: Ja, det är stort, fult och sorgligt, men det ligger i den anskrämliga delen av Solna med det är nästan lika hemskt som Blåkulla-delen faktiskt. Det är enda gången jag har vägarna till Ankdamsgatan är det för att det finns en, ett tag sedan jag var där, men det finns en butik för polska delikatesser, de har bra polsk skärk och sådana saker, så att det kan vara värt. Konstiga pastejer också. Så du inte vet vad de innehåller, det är alltid spännande. Så att det kan vara ett skäl att gå dit.
2: Jag tror jag har varit på den polska butiken faktiskt. Det var en polsk butik i Solna dit jag åkte då och då för att köpa surkål och annat.
3: Ja, men det lär definitivt vara den.
2: Ju mer jag hör om den här gatan, desto mer fantastiskt låter det.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: SOKAF, fackförening för anställda på strippklubbar, är i konflikt med Arbetsmiljöverket som inte ser föreningen som ett fackförbund och därmed inte medger dispens för medlemmarnas nattarbete. SOKAF, S-O-K-A-F, jag vet inte exakt vad förkortningen står för, men de beskriver sig också som fackförbundet för dig som arbetare inom scen- och kulturarbete, vilket om jag förstår saken är en eufemism för, som sagt då, strippklubbar. Det sägs att de har 33 medlemmar i den här fackklubben eller fackförbundet. Det är ett fackförbund med en klubb i sig. Och de har slutit sig samman. De här tjejerna, kanske killar också. För att de har, precis som alla andra som är anställda och jobbar, så har de vissa arbetsmiljöproblem. Och deras specifika problem har att göra med arbetstidslagen som stipulerar att det är förbjudet i Sverige att jobba på natten. Mellan midnatt och klockan 5 på morgonen så är det förbjudet att arbeta i Sverige. Om man inte har ett undantag. Så man måste ha ett explicit undantag, och det får man genom att teckna ett kollektivavtal där man reglerar då nattarbetet. Och det kollektivavtalet i sin tur måste godkännas av Arbetsmiljöverket. Och det här är ju, jag vet inte exakt hur liksom diskussionen har gått. Tyvärr så finns inte riktigt SOKAFs perspektiv representerat. Jag har inte sett någon intervju med någon av deras medlemmar eller någon av deras ordförande eller något sånt där. Men man kan ju förstå ungefär vad det handlar om, att nattarbete är ju, jag vet inte så mycket om den här branschen, men jag antar att nattarbete är liksom brukligt, det kanske till och med mer vanligt än att jobba 9-5 för de här damerna. Så att de kan inte, de har någon situation där. Men Arbetsmiljöverket, de säger då, nej, ni kan inte ha ett kollektivavtal, vi kan inte godkänna det här. Därför att ni är ingen fackförening. Och det här har slutat då med en rättsprocess som kommer gå till tingsrätten som nästa instans. Tingsrätten ska få avgöra vem som har rätt. Men av det lilla som jag har läst om den här härvan, till exempel i den här artikeln i tidningen Arbetsvärlden, så tycker jag det ser ut som att SOKAF helt glasklart har rätt att bilda fackförening, och de har en sån här facklig jurist som säger också att det finns inga särskilda liksom komplicerade krav, utan man måste bara ha en förening och man ska ha stadgar och man ska ha som syfte att tillvarata arbetstagarnas intressen i förhållande till en arbetsgivare. Och i lagen som reglerar det här, MBL, alltså medbestämmande lagen, så det finns ingen här moralisk klausul eller något där som säger vilka yrken som är etiskt godtagbara. Så att gissningsvis så kommer Arbetsmiljöverket förlora i tingsrätten. Ja, det är lite bekant nyhet. Jag tycker det är lustigt också att Arbetsmiljöverket, att de är sådana prussiluskor. Man kan se framför sig, de tar sig för pannan och nästan svimmar. Dansöser på snuskiga nattklubbar. Usch och fy. Vi kan inte ha med de här nattens kvinnorna att göra. Det går inte för sig. Kollektivavtal och facklig kamp jag lära, men någon gräns måste det finnas. De här stripporna, de får klara sig själva. Vi vill inte springa in i sånt patrask på fikarepen här i Älvborgen.
3: Nej, det är, jag kan ju också se dem framför mig alltså. Och Det är bara det att jag tycker att det är så sorgligt på något sätt. Alltså sorgligt, men min invändning mot att det skulle vara en fackförening är att det känns så svårt att tänka sig att det är riktiga stripper och vad de nu annars har för sig. Alltså jag föreställer mig dem som antingen förfallna eller fria själar som liksom klär av sig för att få ihop till, för att slippa ta studielån. De ska bli hjärnkirurg eller något sånt, eller astrofysiker. Det är, alltså vi måste ha vissa zoner i samhället som där det bedrivs aktiviteter som jag är ingen proselyska, men det strider på något sätt mot din uppfattning om tillvaron att strippor ska vara fackligt organiserade.
5: Men det är ingen riktig strippa. Men ingen riktig strippa om man blir en fackförening.
3: Ja, men faktiskt.
5: Det är din invändning mot det här. Ja. Ja. Ja, men jag förstår. Det är ungefär som min invändning som jag brukar ge mot att legalisera droger. Att det kommer bli så töntigt att hålla på med droger. Hela den här liksom coola auran som finns kring drogbranschen och droganvändning, den kommer ju försvinna helt och hållet. Så kommer det bara bli en så här trist liksom långtråkig svenneverksamhet och knarka. Så de som gillar droger, det är inte jag gör det, de som gillar droger, de borde verkligen motsätta sig legaliseringen, för det kommer underminera hela deras verksamhet.
3: Det blir som att ta nässpray ungefär. Det är samma kategori där.
5: Hela den nuvarande liksom drogbranschen, drogindustrin, till exempel alla som håller på med cannabis, de fattar inte vad de snackar om när de säger att de ska legalisera cannabis. För att så fort man får en fullskalig legalisering, då är det liksom Coca-Cola Company som kommer ta över hela cannabisindustrin och bara kör över alla de andra.
3: Och tänk dig varningsetiketterna.
5: Ja, ja, det kommer ju också. Det är något liknande. Liksom, att vissa sådana här sektorer, det är bra. Det är liksom vitalt och intressant att vi har vissa sektorer som är undantagna. Det finns inga kollektivavtal. Det finns vissa sådana här mer fria, äventyrliga, transgressiva sektorer. Men i Sverige, givetvis i Sverige, så ska stripporna bilda fackförening. Men det är en sak som jag undrar också. Rent akademiskt intresse givetvis enbart, det är liksom hur många strippor finns det, allt som allt. För det är bara 33 stycken, det måste finnas många fler.
3: Ja, alltså det utgår jag ifrån. Ja, precis som du, frekventerar inte de här platserna, men jag blir jätteförvånad om det inte är flera.
5: Ja. Vi får se hur det går, tingsrättsdomen. Hoppas vi får upp en länk på Bubbla. Så får vi följa strippornas kamp för att ansluta sig till Sverige.
3: Ja, här finns ju också den stora... Det har inte blivit några riktiga juridiska strider än. De kommer säkert, frågan om de strippor som fakturerar. Om de ska fakturera nöjesskatt eller tjänsteskatt, alltså 12 eller 25%. Det är en rätt viktig fråga. Där har liksom skattemyndigheten i olika fall, i del fall har man sagt att det ska vara 25%, för man har förutsatt att man inte bara dansar och klär av sig, utan att man också säljer sin kropp. Och det har ju enskilda fakturerande stripper. Bara uttrycket fakturerande strippa är så sjukt. De ska ju ta cash i näven för guds skull. Och inte hålla på att deklarera. Då har ju de protesterat och säger att vi bara dansar och klär av oss. Det är så fascinerande svenskt på något sätt, tycker jag.
5: Det låter väldigt fördomsfullt också. Men jag undrar också, hur kan det inte vara nöjesverksamhet bara för att... Vi kanske inte ska gå in för mycket på detaljerna, men jag tycker det blir som en glasklart case för den lägre momsatsen, oavsett vad de håller på med, oavsett hur mycket kläder man på sig och så vidare.
3: Ja, därför att det är väldigt noga reglerat vad som går in liksom i nöjesskatt. Och prostitution räknas till, alltså då går prostitution är reglerat så att du går in i samma kategori som IT-konsulter och redovisningskonsulter och sånt.
5: Mm-hmm. Så det finns det redan predikat på då, antar jag?
3: Ja, oja.
5: Ja. Ordning och reda. De här branscherna är ännu mer socifierade redan än vad jag visste faktiskt. Finns det historiska exempel på att facket inte har velat släppa in som arbetare från vissa branscher? Jag gissar att det kanske finns fler exempel.
3: Ja, det gör det nog. Alltså, kanske inte hela bransch eller hela grupper sådär, men i Sverige så kunde du ju åka ur eller inte bli insläppt i en fackförening förr om du ansågs ha liksom bedrivit skörlevnad och anslag. Så att de var väldigt brusseluskiga. Men grupper kom jag inte på några på rak arm.
5: Tänk om de skulle ha kvar de klausulerna mot skörlevnad.
3: Ja, det låter fint.

0: Radio Bubbla.
1: Federal domare beslutar att litet Florida mejeri inte tillåts skriva skummjölk på förpackningarna då de inte tillsatt vitamin A. Ja, jag satte lite grann i halsen när jag satte morgonmjölken i halsen när jag läste det här. Jag var tvungen att ta en double take och kolla att jag verkligen hade läst rätt. Men jag har läst extra noga nu och jag har kollat en del av källorna här. Och det här är verkligen sant.
2: Ja.
1: Jag har en tillverkare som heter O'Cheesy som gör skummjölk. Säger man skummjölk på svenska, Boris?
2: Ja, alltså, jag är väl inte riktigt överens med alltså skummjölk i Sverige, det är ju väldigt avfettad mjölk med mycket låg fetthalt. Men här refererar till skimmed milk och den behöver inte alls, det kan inte jämställas med den svenska extremt lågfettiga skummjölken. Jag skulle gissa att den skimmed milk här är liksom svensk normalfet mjölk, den 3%.
1: Det är i alla fall mjölk där man har mindre fett, där man har tagit bort, man har skummat bort mjölkfettet. Så det kan vara som lättmjölk eller minimjölk eller sånt där.
2: Nej, den är skimmed milk är liksom, har en vida högre fetthalt än minimjölk och skummjölk och lättmjölk. Så att den är nog att betrakta som svensk standardmjölk i fetthalt.
1: Det är i alla fall
2: man har tagit bort så. Ja.
1: Det är i alla fall så att vitamin A som finns naturligt i mjölk binder till fett i högre utsträckning än det binder till andra delar av mjölken. Så att när man separerar fettet från resten av mjölken så minskar halten av vitamin A i slutprodukten. Och det här är bakgrunden som inte gör det här mindre bizarrt men som gör det mindre chockerande och förbryllande. Det som har hänt är alltså att O'Cheesy, de vill sälja sin produkt och de vill kalla den för skim milk. Men och deras idé och deras liksom marknadsföringsinriktning, det är att de vill sälja till hälsomedvetna personer, folk som vill ha en helt naturlig produkt utan tillsatser, utan konserveringsmedel och inga näringsämnen som inte kommer direkt från kon. Det här är deras idé. Men delstaten Florida, de har en Agriculture Department inspektor som har beordrat det här företaget att sluta sälja sin produkt. Och det beror inte då på några allvarliga hygienproblem eller att man har gjort något konstigt med mjölken. Utan problemet är att mjölken inte innehåller tillsatt vitamin A. Och det här är alltså, det är inte heller, jag försökte kolla upp det här hela vägen. För jag tyckte att det här lät lite som en skröna när jag såg den först. Det lät för galet. Men det, uttryckligen så är motiveringen failure to add vitamin A. Man får inte kalla den här produkten för skummjölk om man inte har tillsatt vitamin A. Och de föreslog, O'Cheesy föreslog att de skulle ge ett nytt namn på sin produkt. De föreslog pasteuriserad skummjölk, ingen vitamin A tillsatt. Att det skulle vara namnet på produktet. Men det går inte enligt staten Florida. Därför att de kallar det fortfarande för skummjölk. Men de får inte kalla det för skummjölk om de inte har artificiellt tillsatt vitamin A. Om de ska sälja samma produkt utan att lägga till vitamin A, det får de göra. Men då måste de kalla den inte för pasteuriserad skummjölk, ingen vitamin A tillsatt, utan de måste kalla det för non-grade A milk product, natural milk vitamins removed. Vi tar det där igen. Alltså, icke nivå A mjölkprodukt. Naturlig mjölkvitaminer borttagna. Det här är så orwellskt att det att huvudet snurrar faktiskt. De får inte säga att det här är en naturlig produkt utan tillsatser. Utan de ska säga enligt staten att det är inte mjölk utan en mjölkprodukt som är av sämre kvalitet och där man har tagit bort vitaminerna.
2: Ja, det är Och alltså, det grundläggande absurda här är att möjligen vore det begripligt om A-vitamin vore förbannat viktigt i kosthållet, att du liksom du får epilepsi om du har för lite A-vitamin, men de flesta får i sig liksom A-vitamin så det räcker och blir över. Och om man får en A-vitaminbrist, det är ingen dödlig åkomma man drabbas av då. Man får dåliga naglar, möjligen sämre mörkerseende och finnar i värsta fall. Det är liksom det som är problemet.
1: Ja, det större problemet är att folk äter för mycket vitamin A. Att de får hälsoproblem, ja. De får äta för mycket vitamin A. Och det kanske vi är en ledtråd då. Varför delstaten alltså Florida tycker det är så viktigt att folk får i sig ännu mer. Att man absolut inte säljer mjölk utan det här ämnet som förgiftar människor. Ja, jag blir liksom lite trött i huvudet när jag läser de här nyheterna. Men det här är vad våra älskade stater håller på med. I Sverige så knackar de på din dörr när du gör ett ljud. När du har en trevlig stund med din partner. Då ringer din hyresvärdinna till polisen och polisen kommer och tar dig. Och i Florida så kommer de och vill tvinga dig att sätta rent lögnaktiga etiketter på dina produkter. Alternativt bara hälla ut mjölken och lägga ner verksamheten. Ja.
2: Och jag måste backa om skimmed milk. Du hade rätt. Det ska jämföras med de här lustiga mjölkprodukterna ni har i Sverige. Nästan helt utan fett.
1: Det var så jag uppfattade när jag googlade runt. Det är bara att jag aldrig hört. Jag kan inte påminna mig att jag har hört ordet skummjölk i kontext i Sverige. Vi brukar inte säga skummjölk, vi säger minimjölk. Men du undrar, är det samma sak?
2: Alltså skummjölk användes... När minimjölken kom så var den ju extremt lågfettig. Och skummjölken fanns ju innan. Den är nog helt borta. Nu har vi vanlig mjölk, alltså standardmjölk, mellanmjölk, lättmjölk och minimjölk. Skummjölk finns inte kvar som beteckning någonstans, tror jag. Det är som en varumärkesbeteckning, en allmän beteckning på mjölk som har låg fetthalt. Men förut så fanns det liksom paket som det stod skummjölk på. I min barndom.
1: Det är ganska mysigt namn tycker jag, skummjölk.
2: Det låter godare än det är.
1: Ja, det är ingen vidare gott. Och det är en parentes i sammanhanget, men det är helt obegripligt för mig varför någon skulle dricka en sån produkt. Så vid mig anbelangar så kunde den gott ha den här varningstexten. Non-grade A, milk product. För jag skulle i alla fall inte köpa någon fettlös skummjölk, herregud.
2: Ja, det korrekta beteckningen är mjölkliknande dryck eller någonting sånt. Mm.
1: Problemet är inte att de har tagit bort vitaminerna, men herregud, om man tar bort allt härligt mjölkfett, det är det som är det goda med mjölk.
2: Ja. Jag ska ta ett glas vispgrädde efter sändningen.
1: Gud vad sugen jag blir när du säger sådär. Gud vad gott.
0: Henrik Arnstad. Vi lever i ett nytt år noll där över ideologin antinazism som dominerat sedan 1945 ersätts med något nytt. Förändring exemplifieras av att det idag är omstritt att döda nazister i datorspelet Wolfenstein 2 samt att det 1979 inte var kontroversiellt tankegods att nazistmarscher ska krossat med överlägset våld. Proto-överideologier gör 2017 upp på diskursivt slagfält i hopp om att utgöra ny bas för mänsklig framtida existens. Ja, Henrik Arnstad, ETC och bubbleredaktörerna i kombination. Det är lite som att läsa Judith Butler eller något sånt där. Mm. En oerhört svårpenetrerad rubrik. Men det som har hänt här i alla fall att Henrik Arnstad har begått debattartikel i ETC. Eller om det eventuellt delvis är en bokanmälan. Han refererar inledningsvis till Yvonne Hirdmans bok som jag tror är nyutkommen. Men det är ändå mer som en sorts spretig utläggning om Henrik Arnstads senaste neurotiska känslor kring sin samtid. Jag tycker den här artikeln är intressant av flera skäl. Dels naturligtvis för att Henrik Arnstad är en sorts rikspajas som uppmärksammas och har en sorts memetisk kraft. saker han säger, bilder av hans ansikte och så vidare sprids som bildmemer och copypasta. Hans ord blir bevingade väldigt snabbt för att de är extrema och underhållande. Men han bjuder verkligen på sig själv. Han förnekar sig inte i den här artikeln. Det är en klassisk Henrik Arnstad, kan man säga. Det är också en intressant artikel för att han säger vissa saker som jag helt håller med om och som jag tycker är viktiga och som jag tycker det pratas för lite om, och jag blir bara lite häpen när jag ser att så här, vissa sådana käpphästar som jag har, som jag har tjatat om och försökt liksom föra fram som nycklar till att förstå samtiden. Det känns för mig ibland som jag står och skriker i öknen, men nu säger Henrik Arnstad exakt samma sak. Han gör naturligtvis en annan värdering av det och en annan analys i slutändan. Men till exempel då, han konstaterar att, han skriver så här: år 1945 fick mänskligheten en ny överideologi, antinazismen. En konsensus som blev epokgörande. Att han säger att efter andra världskriget så nollställdes allting politiskt och ideologiskt. Han kallar det för år noll. I hela världen så fick man en ny ideologi. Det gamla sveptes bort och istället så skaffade man en ny, som han säger, överideologi. Det han kallar för antinazism. Och det här är någonting som... alltså jag säger inte att det är jag som har originerat idén eller att jag är det främsta förkämpen och sånt där. Men det här är en grej som jag har försökt prata om i Radio Bubbla och andra sammanhang. Att det finns en sorts... närmast religiös samtida världsbild

0: och Auschwitz. Och det är väldigt intressant att, att Henrik Arnstad gör samma analys. Att det här har varit en överideologi. Alltså en idé som har varit kvalitativt överordnad alla andra idéer. Och han säger också att, vi ska se om vi kan hitta den exakta formuleringen. Men han säger att en del av att det är en överideologi innebär att man behöver inte argumentera mot nazister. Han säger så här: budskapet är att man inte ska argumentera mot nazism. Den ska enbart krossas med överlägset våld, baseballträn och tegelstenar. Detta var 1979 inget kontroversiellt tankegods. Och Henrik Arnstedt svävar på målet kring, kring vad han egentligen tycker om det här. Och det finns en särskilt olycksbådande formulering i slutet av artikeln.
1: Mm.
0: Där han skriver så här: möjligen är det därför nazismen tagits till nåder igen utifrån en comeback för Adolf Hitlers grundläggande tanke som vi begravde förra år 1945, att enbart extremt politiskt våld kan lösa världens problem. Och där verkar det som att han utmålar det här med att extremt politiskt våld som lösningen som sin motståndares uppfattning, samtidigt som han i övriga artikeln verkar mena på att vi måste tillbaka till det extrema politiska våldet som metod, och vi måste sluta med den här farliga tanken att vi ska argumentera med våra meningsmotståndare. Utan vi ska istället bara vi ska gå på dem med baseballträn och tegelstenar. Men det är i alla fall intressant att, att han har en liknande bild av, som han kallar det, antinazismens ideologiska roll i samtiden.
1: Ja, alltså, jag håller med dig. Han har ju rätt i den meningen. Men sen tror jag att man måste också fundera så här att år noll, antinazism. Vi är alla antinazister. Och alltså lite grann när det kanske börjar dags att börja inse att folk har ju aldrig vetat någonting om vad det innebär att vara antinazism eller vad nazismen var. Utan det var ju ett påbud som egentligen inte kom 45 som man säger, utan som växte fram, om man kan säga, någon gång på sen 60-tal eller mitten på 60-talet blev en del av värdegrunden. Det är klart man inte ville vara nazist, men vårt problem tror jag måste vara att den där nazismen var ju icke-definierad, vare sig när det gällde typ av handlingar som hade gjorts eller typ av eller definitionen av själva ideologin. Det var bara ett ord utan innehåll. Och om du börjar fråga folk under 70-, 80- och 90-talet vad nazism var för dem, så var det ju Auschwitz. Och för fyra år sedan kom Timothy Snyders ganska bra bok om vad som hände i östra Europa under andra världskriget. Och liksom det dödades många fler judar där, och det har inte folk haft en minsta lilla aning om. Så att vad som är rätt och fel och gott och ont, det bestäms ovanifrån och har tyvärr inget faktiskt och sakligt innehåll i människors medvetande. Antinazism blir ett tomt ord och kan därmed skifta betydelse. Och vi kan ju se i Europa att alla de krafter som faktiskt stödde nazismen rent aktivt i politiska och militära funktioner levde ju kvar på 60- och 70-talet. Den allmänt hyllade socialistiska presidenten François Mitterrand var en nazityrsk medlöpare, precis som många i hans administration och polisen och militären. Så att det här år noll, det är ju sant, men det är samtidigt tömt på innehåll, och innehållet bestäms från år till år egentligen av överheten.
0: Ja, exakt. Varje år är år noll.
1: Ja, precis.
0: Och så har det varit ett par hundra år nu. Det här är permanenta år noll som aldrig tar slut. En annan intressant parallell mellan Arnstads artikel och någonting som vi brukar återkomma till, det är, han skriver så här: nutidens år noll har ännu mer långtgående konsekvenser. Nedmonteringen av mänsklighetens gemensamma överideologi innebär

0: är en kris eftersom ingen vet vad vi ska ersätta antinazismen med. Låter den här meningen bekant på något sätt?
1: Ja, det låter väldigt bekant.
0: Det här är, det är väldigt intressant, va? För att vi har som civilisation diskuterat exakt den här krisen i några hundra år. Alltså att vi hade en gemensam överideologi, vi hade en gemensam tro, gemensamma idéer. Och nu har de underminerats och nedmonterats och aktivt motarbetats, vilket innebär en kris, det innebär ett vakuum. Och vad ska ersätta vår gamla ideologi? Alltså vi pratar mycket om det här, va? Vad som har hänt när de traditionella europeiska värderingarna har fått stryka med foten och när kristendomen har underminerats och försvunnit.
1: Mm.
0: Och det är fascinerande att Henrik Arnstad, för vilken varje år är år noll, så han är lika medveten som vi om själva problemet. Men han tror att den gemensamma tro som har hållit ihop samhället är antinazism. Men i övrigt så är det en väldigt... Det finns en stor strukturell likhet här i övrigt i resonemanget.
1: Ja, och jag tror det är viktigt... Det är viktigt för oss att komma ihåg att vi ska inte fixera oss bara vi säger att år noll var antinazismens det år då antinazismen etableras som överideologi, och så kan innehållet få skifta från år till år beroende på vad överheten behöver. Men det är också det år då antikolonialismen blir överideologi. Och jag tror det är minst lika viktigt för de här två sakerna etableras ihop, alltså att man tar tanken, alltså man tar nazismens tanke på att det finns olika raser och de har olika färdigheter och en del är underlägsna, och så kopplar man ihop det med kolonialismen och så blir det samma onda. Och det som händer då under sent 40, 50, 60-tal, även tidigt 70-tal, det är ju att antikolonialismen kopplat till antinazismen blir överideologi och gör alltså att de gamla europeiska imperierna bryts sönder och att USA får fritt spelrum i världen. Jag tror de där sakerna hänger ihop och inte var så lyckliga för utvecklingen i världen.
0: Ja. Jag tycker det är oväntat intressant och tankeväckande i alla fall att läsa den här artikeln av,
1: ja,
0: av Henrik Arnstad. Just idag var jag glad att ETC ännu inte har lagt ner alla sina editioner.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Utredning av Skövdebo som krävde tillagning av medtagen död grävling på McDonalds nedlagd. Bristande bevis, orsaken. Ja, uppmärksamma bubblaläsare känner för oss igen den här historien. Den ökända grävlingsattacken på McDonalds i Falköping. Det var i förra året den 30 juli. Vid 10-tiden på en lördagskväll när en man kom in på McDonalds i Falköping med en död grävling i handen. Till att börja med så hade han ett förslag som kanske hade någon typ av rimlighet i sig. Jag vet inte vad du säger, Boris, men han ville ha en tillagad. Han bad personalen på McDonalds att göra en burgare eller... Jag vet inte vad man faktiskt ska göra av en grävling, tänkte jag fråga dig om Boris.
1: Men ja, men
0: vad säger du? Vad skulle man ha gjort?
1: Jag tittade faktiskt på grävlingsrecept för några år sedan och forskade lite i ämnet. Och det är ju så här att det finns grävlingsrecept, men de är på unggrävling. Och den ska ungsbakas väldigt lång tid. Och det måste vara en unggrävling, inte bara för att det är den enda sortens grävling som går in i en ugn, utan också för att det är den enda formen av grävling som är ätbar. Den blir ganska snabbt efter sin första tid oätbar, helt enkelt. Men man kokade faktiskt mycket grävling i Sverige under andra världskriget, men det var inte för att äta den, utan för att man hade ont om fett för att smörja lager och sådana saker. Så, och grävlingen tenderar att bli fet med åren. Så att man kokade och så tog man av fettet och lät det stelna och så kunde man smörja in vagnshjul och kullager och annat. Men jag gissar att den här killen har nog lite koll på vilken sorts grävling som går att käka. Därför att i och med att han kunde bära den ena handen så var det nog en ganska ung grävling. Problemet är att de har ju inga ugnar på McDonald's.
0: Ja, de har ju mikro.
1: Ja, det, då får du hålla på. Det blir fel sort. Det måste liksom ungspakas på låg värme och länge alltså för att bli riktigt god. Och sen har jag varit inne på McDonald's restauranger i köket. De har ju, du måste ju flå grävlingen, ta ur den. Den bör ju hänga lite grann också. Inte lite grann heller för att bli riktigt bra. Så att hade han liksom tagit lite lugnt med dem, förklarat och sagt att ni kan väl hänga när i kylrummet en vecka, kommer jag tillbaka nästa lördag kväll så kan vi ugnsbaka den tillsammans och sen kan jag ha liksom ett extra erbjudande för som söndagslunch på Donken. Det hade ju funkat. Han var fred på gröten.
0: Som med lite god vilja kan man säga att det finns sporadiska tecken här på att Skövdemannen hade koll. Det finns också vissa tecken som pekar i en motsatt riktning. Nämligen att när han blev nekad att få grävlingen tillagad så började han svinga det här kadavret. Först inne på restaurangen och sen utanför på parkeringsplatsen så började han kasta stackars grävlingen på bilarna. Personalen på McDonald's bad honom gå därifrån naturligtvis och enligt uppgift så började han då härja och bråka med andra personer utanför med grävlingen som tillhygge. Det var en mycket makaber scen får man anta. Tyvärr så finns det ingen viral YouTube-video av den här händelsen. Eller lyckligtvis ja. Finns det ingen viral YouTube-video. Väldigt bra att det inte finns. Men det blev en rättssak i alla fall. Som nu har resulterat i att Skövdemannen blir frikänd. Ja, det kan man tycka, det var ganska uppseendeväckande beteende. I vissa andra sammanhang så tror jag att han hade åkt dit för det här. Men inte här. Därför att vi ser en alltså föredömlig attityd från alla involverade här. Med möjligt undantag för grävlingsmannen. Därför att målsägaren säger att han har inte känt sig ofredad. Och han har inte upptäckt någon skadegörelse på restaurangen. Han har egentligen inget skäl att processa. Han verkar tänka att det här är sånt som händer när Skövdebor kommer in på McDonald's.
1: Ja, det kan vara jätteintressant folkliv på McDonald's på lördag kväll, kanske andra kvällar också. Vi kanske borde åka ner och göra ett litet reportage på plats.
0: Jag misstänker att det här är en fråga om regional psykologi. Vi vet ju sedan gammalt att vi har väldigt många radiobubblelyssnare just i Skövde-trakten.
1: Det kan inte vara någon av dem, tror du sen.
0: Ja, det var ju det man misstänkte. Det var ju det man misstänkte förra sommaren. Att man vet att till exempel i Fablernas land Martin
1: ja.
0: och hans vänner där nere. Att det var någon av dem faktiskt som hade gått loss på grävlingen. Man kan ju tänka att ugglan är ju naturligt misstänkt när det kommer till att fånga en grävling, tänker jag.
1: Ja, alltså är det en stor uggla så skulle det funka när man fångar en ung grävling, faktiskt.
0: Jag tror i alla fall att det är det som vi ser lysa igenom i den här historien. Alltså, Skövde är lite som, man kan säga att Skövde är för libertarianismen vad Örebro är för alternativhögern. Det är ett av våra starkaste fästen. Där vår attityd är liksom naturligt förankrad och blomstrar. Det ser man, inte minst på målsägandes attityd här, att det är väl inget. Det är väl inget märkligt. Jag känner mig inte ofredad. Jag känner mig inte kränkt.
1: Jag är väldigt sympatisk, extremt sympatisk hållning. Men jag är ju nyfiken på två saker. Det ena, hörde jag rätt, sa att Örebro var för, det är helt perifert, men var Örebro fäste för Althögern?
0: Du hänger uppenbarligen inte med, Boris.
1: Nej.
0: Ja, vi ser om vi kan inviga dig så småningom i
1: mer
0: obskyra gremier.
1: den andra stora frågan tycker jag, och det hör igen till det här med liksom att journalister är så usla. Alltså jag vill ju veta hur grävlingen dog. Hade han kört på den? Hade han skjutit den? Hade han liksom dödat den i kamp, man mot grävling, eller hur gick det till?
0: Du förtäller ju inte historien. Jag minns inte hur det var i somras.
1: Det är sen basfakta. Hur dog grävlingen?
0: Jag tror han ströp den med sina två bara händer i vredesmod. Kan inte du relatera till det, Boris?
1: Ja, alltså inte grävling, det tror jag är väldigt svårt. Men jag får läsa förhörsprotokollen, det kanske framgår där.
2: Radio Bubbla.

0: non, je chantais. Ne vous déplaise, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Allez, dansez maintenant.
1: Fjärran Höjderbadet i Gävle inför könsneutrala omklädningsrum är en del av att verksamheten genomgått en HBTQ-certifiering. Och det här är någonstans, jag tycker det är en väldigt intressant nyhet. Inte för att det händer någonting i Gävle, för det här är ju bara liksom den helt vanliga svågerkapitalistiska, ja, rent korrupta verksamheten som den här HBTQ-certifieringen handlar om. Och det gör med att det finns vissa intressegrupper i samhället som nu gör jättestor business på att sälja HBTQ-certifiering. Man kan undra liksom hur pass frivilligt det är att köpa en HBTQ-certifiering. I vissa fall så pågår bud uppifrån om att till exempel att alla kyrkor i Svenska kyrkan ska nu HBTQ-certifieras. Eller alla statliga myndigheter ska HBTQ-certifieras. Och det kommer att den här situationen. Att någon kanske får frågan, är inte du HBTQ-certifierad, varför inte det? Så har du inte emot bögar eller? Och man kan få den frågan också av RFSL som håller på med de här sakerna och tjänar enormt mycket pengar på de här certifieringarna. Så det här är någonstans bara liksom drivet av den inre logiken. Det här är ett sätt för RFSL och andra liknande organisationer att exploatera människors känslor och tjäna pengar. Men jag tycker är intressant med den nyheten, det är att det här är en del av en jättestor global trend just nu. Det kan låta helt sjukt, men faktum är att transtoaletter är liksom en av de stora röda trådarna nu på alla kontinenter egentligen. I USA så är det här en jättestor grej. Och det har varit jättemycket kontrovers i olika sammanhang. Det senaste som har hänt var ju Obama-administrationen utdelade sånt här direktiv om att offentliga skolor i USA måste låta elever välja toalett efter den könstillhörighet som de upplever sig ha. Vi har en länk om det här i Nordamerika-avdelningen, flera länkar. Och det här väckte en del upprördhet, och 11 delstater i USA har stämt Obama-administrationen för det här övergreppet. Trots att det är ett sånt här direktiv egentligen inte har någon bindande kraft på skolan alls. Det är inte en lag och det är inte liksom en reglering, utan det är bara en åsikt egentligen som Vita huset utfärdar. Men de har blivit stämda nu av 11 delstater. Vi har också en annan helt fantastisk... Förlåt, tänkte du säga något, Boris?
2: Ja, nej, men eftersom jag är en primitiv människa, jag tänkte, började fundera på hur... När jag för mycket länge sedan själv gick i skolan i ungdomen, och när det funnits en lagstiftning, menar du att jag och mina manliga klasskamrater kunde säga att ja, men vi upplever oss som tjejer, och så hade vi fått duscha med tjejerna alltså?
1: Ja, det är exakt det som är idén nu. Det är liksom den moderna idén.
2: Jag är plötsligt för lagstiftningen.
1: om du inte för den här lagstiftningen, då är det ju liksom höjden av inskränkt diskriminerande, begått, reaktionär troll liksom. Då har du inte alls med i tidsandan om du inte tycker att pojkarna får duscha i flickornas duschrum, om de känner sig som flickor just den stunden efter gympalektionen.
2: Den lektionen, ja.
1: Ja. Nej, det här är ett flytande, och alla vet ju att det finns jättemånga numera. Man måste ju nästan anta att det är kanske en fjärdedel av befolkningen så där, som ser sig själva som gender fluid. Och för dem är ju det här en daglig verksamhet, att en frustration för dem. Att de går till skolan kanske, eller ett jobb, eller mot förmodan har ett jobb. Och de vet inte kanske när de kommer dit morgonen. Om de är liksom en han, eller en hon, eller en hen, eller du vet, någon av de andra 18 könstillhörigheterna som finns nu för tiden. Men det är korrekt uppfattat, Boris. Det är den här lagen handlar om. Och det är därför så många är upprörda i USA. Därför att de tänker så här, jaha, men så här, min dotter, hon är 8 år, hon går i skolan liksom, ska det komma in massa män i hennes duschrum och omklädningsrum nu? Och ja, det är det som Obama-administrationen säger, att det är självklart upp till varje elev själv att bestämma sin könstillhörighet och välja vilken toalett de går på. Men bara så att ingen tror att vi sitter här och är liksom plockar ihop, fejkar ett mönster utifrån anekdoter. Vi har en till i Europaavdelningen. Den heter så här: transkvinna på Jersey vinner diskrimineringsmål. Och det här är en kvinna som har varit ute och åkt båt. Hon har varit på en så här kryssningsfartyg av något slag. Och då har hon känt sig liksom förvirrad och förtryckt av att på toalettdörrarna så står det ladies och gents. Och det här är naturligtvis, som alla som har läst sina situationer, PK-manualen förstår, att det här är höjden av diskriminering, oerhört reaktionärt och totalt oacceptabelt. Och mycket riktigt så har den här transkvinnan, hon har alltså nu vunnit efter att hon har stämt rederiet, och rederiet kommer nu att byta skyltar. Så att istället för att skriva ladies och gents på dörrarna så kommer hon ha kvar symbolerna för män och kvinnor. Så det är helt okej att ha ett piktogram. De är inte alls könsdiskriminerande. Däremot är det oerhört diskriminerande att säga ladies och gents. Och framförallt, bara så ni vet, ni som eventuellt har en toalett någonstans när ni driver, det som är allra mest diskriminerande och det som man åker dit på och förlorar diskrimineringsmålet på, det är om man rekommenderar en könsvill person att gå på handikapptoaletten. Jag tycker inte det är så konstig reaktion. Jaha, big deal, du vet inte, gå på herrarnas, på damernas, gå på handikapptoaletten. Den är okönad, varsågod, där är den. Det är väl trevligt att gå på handikapptoaletten.
2: Och det är också rimligt att det är ett rimligt krav att det finns handikapptoaletter, eftersom då med rullstol har det till exempel speciella krav. Och då har man någonting som faktiskt väldigt sällan används och som fungerar utmärkt för den som inte vill nyttja vare sig den manliga eller den kvinnliga toaletten. Och det här, alltså det viktiga här tycker jag, att det här är ju en vanvettigt farlig ideologisk trend, för att den ger uttryck för en människosyn som är så, alltså för, nu hör jag på att säga förminskande, ett ord jag avskyr, men alltså det är komplett, och det bör vara komplett ointressant för en människa hur andra människor alltså när man gör det till något viktigt, hur andra människor uppfattar det själv, och att andra människor måste förstå och erkänna vem du är och din sexuella läggning eller whatever din läggning. Alltså då är vi bara få ett fel samhälle. Vi behöver ett samhälle där folk faktiskt är tämligen ointresserade av andra människors sexuella läggning eller andra saker, såvida man inte har ett behov av kontakt med den människan. Och om människor inte kan känna ett värde i sig själva utan att avkräva att deras omgivning ska genomgå kurser och liknande saker, då är det verkligen den totala mentala hjärntvätten som väntar dem.
1: Ja, men det är riktigt sjukt, och det är en farlig utveckling som du säger, men man kan göra sig lustig över det här. Men det är en väldigt oroande utveckling att de här sakerna får ett sånt stort genomslag. Men man kan ju, om man tänker ett steg till, vad skulle hända då? Om människor hade liksom den normala hävdvunna reaktionen att man ger fullständigt fan i vad folk gör på toaletten och hur folk liksom, vad folk gör i sina sovrum. Om du kommer till jobbet och du sköter dina uppgifter och är en bra kamrat, då skiter väl folk i vad du har för dig i övrigt. Om du vill hålla på med någon konstig grej eller liksom byta kön ibland och sån här grej, det där blir inte ett problem om man inte har stora kampanjer liksom. Det drabbar ju också de som har liksom en annorlunda könsidentitet. Det är inget konstigt att det finns sådana människor. Men de blir också en del av hela maskineriet som ytterst drivs på av intressegrupper. För vad skulle hända med till exempel RFSL om det var etablerat att alla människor bara struntade i vad folk har för sexuell läggning? Vad skulle hända med Afrosvenskarnas riksförbund om alla bara struntade i vad folk har för hudfärg? Det skulle ju vara katastrof för de här organisationerna.
2: Och frågan är, hur länge ska vi låta oss förtryckas av dessa atomära grupper? Jag menar, RFSL är en sanslös liten del av alla som betraktar sig som icke-heteronormativa, eller hur fan jag nu ska uttrycka det. Alltså det är en jätteliten grupp som utövar en otrolig makt genom sina avlatsbrev och kurser och sådana saker. Alltså de är lika liten, de är ännu mindre än Svenska Naturskyddsföreningen, som också har ett oerhört inflytande med tanke på sin litenhet. Och Afrosvenskarnas riksförbund ska bara inte prata om. Men ändå så tar de plats i debatten, ändå kan de börja skapa regler, lagverk och certifieringar och hjärntvättarkurser. Och det viktiga, en annan viktig sak menar jag, att det måste för guds skull vara fullt tillåtet att säga att om man ställs, alltså för väldigt, jag hörde nyss innan sändningen på Stadsradion en person som berättar om sin nya bok då, som skulle då vara ett manifest för att vi ska förstå de transsexuella. Och det var väldigt viktigt för honom eller henne, jag var oklar faktiskt, utan att skämta om vad det var, vilken tillhörigheten var. Det var väldigt viktigt att vi alla förstod. Men min poäng är att, för det första, jag förstår inte. För det andra, har jag inget behov att förstå. Jag har mycket andra, många andra saker jag har ett större behov att förstå. Och jag struntar blankt i den här personens könstillhörighet. Alltså detta förmätna jävla krav på att jag ska bry mig om en annan människans sexuella identitet. Det är helt absurt. Jag springer inte omkring och kräver att folk ska förstå mig.
1: Nej, det är väldigt barnsligt liksom. Det är väldigt, väldigt omoget beteende. Att hålla på att dra fram de här liksom, privata partikulära sakerna och göra det till en offentlig sak. Men ja. Det är ett beteende som man känner igen från små barn som inte har lärt sig liksom, rätt typ av liksom, sociala beteenden och hålla en viss distans och göra skillnad på sina privata saker och offentliga saker. Men det är en maktmetod.
2: Ja.
1: Och det tycker jag är viktigt att vi liksom att vi ser i vita ögonen att det handlar inte om som de säger om att ja men jag måste få mitt erkännande och min identitet och om inte alla är medvetna om exakt vilken av de 18 könslörheterna jag har så är jag förtryckt. Det handlar om är att om man går in i sån här politiskt korrekt sammanhang och har en om man är liksom en superkonstig flytande transvariant någonting, då är det någonting som man får väldigt mycket poäng för och som gör att man får tolkningsföreträde i olika typer av frågor. Så att det är också en rent materiell fråga om en sorts maktkamp där man har såna här attribut som gör att man får extra mycket inflytande på bekostnad då av folk som inte har till exempel en udda könslörhet eller en mörkare hudfärg eller vad det kan vara för någonting. Ja, riktigt sjukt i alla fall, men det är värt att notera att transtoaletter ett problem som är så enkelt att lösa. Vi har nämnt liksom tre lösningar här under början av samtalets gång.
2: Mm.
1: Och man kan ta en annan lösning som är väldigt, väldigt enkel. Vad är det för fel på vanliga enkel toaletter.
2: Exakt.
1: Bara en toalett med en dörr, med en toalett och ett handfat. Och så kan du ha en lång rad. Varför måste man ens ha de här liksom gemensamma utrymmena? Så att man har som en gemensam en grupp. Där ska alla män och där ska alla kvinnorna vara. Där ska alla transpersonerna vara. Ha bara liksom en persons toaletter som har löst problemet. Vi skulle kunna hitta 10 lösningar på det här problemet. Som inte involverar HBTQ-certifieringar och identitetspolitik och allt det där. Men det här är alltså en global grej. I alla hörn av jorden så är det just nu transtoaletter som är den stora grejen. Det är som frontlinjen för kampen för vissa människor. Vi kan tycka att det är fullt irrelevant, men de pushar på och till och med Barack Obama. Från Buckingham Palace utgår det ett dekret om att nu ska pojkar och flickor gå på vilka toaletter de vill.
2: Tror du att han har fixat det i Vita huset då?
1: Det är en jättebra fråga. Det där borde någon göra ett indignationsreportage om.
2: Ja.
1: Men jag tror ju att om 2 veckor eller 3 veckor så är det någon ny fråga. Då är det någon ny galen grej som ska pusha på och som vi får nyhetsstories om överallt. Då är det inte transtoaletter. Då, jag vill inte tänka på vad det är nästa gång. Därför att det här är en gradvis process också där man desensitiserar människor. Man trubbar av människor. Och nu ska man vänja folk vid att vem som helst kan gå in i duschrummet. Ja, men pojkarna går in i flickornas duschrum så här, ja men så här, skärp dig, vad har du emot det? Vad är det för sunkig reaktionär typ? Vad är nästa grej? När man har blivit avtrubbad inför det, vad är nästa grej de ska tvinga på oss?
2: Alltså, vi har ett slagfält kvar faktiskt när det gäller de här könsöverskridande frågorna och könsfluktuerandet. Och så man börjar kunna se små stormsvalor, och det är faktiskt i idrotts- eller sportbollsvärlden som ni säger. Där har frågan börjat dyka upp. Därför att det har man till och med en del rätt framstående idrottsmän som offentligt går ut som transsexuella och säger att nu har de bytt kön. Och då uppstår frågan, och de är fortsatt aktiva, till exempel en av världens främsta manliga styrkelyftare säger sig ha bytt kön. Och ska han då tävla med kvinnorna och vara så här 5 gånger starkare? Det kommer bli väldigt spännande debatter det där.
1: Ja, kära lyssnare, där fick ni en liten spaning. Själv är jag pessimist. Jag tror att det kan bli värre än så. Men jag tror också att de kommer till sportbollen längs vägen. Det blir nog en liten munsbit för det här gänget.
2: Zlatan går över till damfotbollen.
1: Kom ihåg vad ni hörde först.
2: Det ska vara rätt kul.
1: Radio Bubbla.
3: Frågelådan.
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Arbetsförmedlingen felinformerade välintegrerat företagarpar om gällande regler för arbetstillstånd. Mannen tog felaktigt utannonserat jobb på fruns pizzeria. Migrationsverket utvisar paret samt deras två barn. Och det här är ännu en historia på ett välbekant tema. Den här gången handlar det om Isa Damliki som kommer från Jordanien. Han har bott i Sverige i 13 år. Han bor med sin fru och de har två små döttrar. Och där handlar det om sån här exceptionellt välanpassade invandrare av allt att döma. Man lär sig svenska. Han kom hit först, lärde sig svenska, tog in sin fru. De har skaffat två barn i Sverige som är födda här. De är hyfsat framgångsrika företagare. Båda makarna äger varsin pizzeria. Isa har en pizzeria i Söråker utanför Sundsvall och hans fru har en annan pizzeria. Och för ett tag sedan, det var faktiskt ganska länge sedan, det här var 2014 om jag förstår artikeln rätt, så skulle Isa formellt ta ett jobb på fruns pizzeria. Och då frågade de arbetsförmedlingen i Timrå hur man skulle göra det här, hur man skulle utannonsera jobbet. Och då sa arbetsförmedlingen att eftersom den här pizzerian drivs som en enskild firma så behöver inte tjänsten annonseras ut på det vederbörliga sättet. Och som frekventer av Bubblelyssnare minns så är det här väldigt vanligt steg som det faller på i den här processen. Att Migrationsverket menar på att en tjänst inte varit tillbörligt utlyst. För det visade sig sen att Migrationsverket noterade att det har blivit ett formellt fel. Därför att eftersom Isa inte är EU-medborgare så måste jobbet annonseras ut så att alla EU-medborgare kan ta del av det. Och dessutom folk i några andra länder tror jag. Och i praktiken så innebär det att man ska lägga upp en annons på Arbetsförmedlingens hemsida. För att alla EU-medborgare läser Arbetsförmedlingens hemsida. Och det hade man inte gjort då eftersom Arbetsförmedlingen i Timrå hade sagt åt dem att de inte behövde det. Men Migrationsverket konstaterar att nu har han ingen laglig försörjning och han måste utvisas, han ska skickas hem till Jordanien, ett land som han kommer ifrån men som hans döttrar aldrig ens har varit i. Det här är som en mardröm som bara utspelar sig igen och igen.
2: Ja, och sen det här sjuka liksom att de rättar sig inte omedelbart utan de kommer inte rätta sig alls utan man säger bara att vi ska se över våra rutiner och alltså den här sanslöst nästan modiskt iskalla byråkrati som vi har i det här landet som bara hånler folk upp i ansiktet, ja, vi ska se över våra rutiner lite i framtiden så att kanske det här inte händer igen. Det är en sak, men det andra är ju alltså, tycker inte du att det är jävligt underligt att folk accepterar tanken på att man ska kunna gå in och styra och ställa i folks liv på grundval om var de har annonserat lediga tjänster. Och alltså att man ska behöva utannonsera en tjänst som pizzabagare i hela jävla EU. Det är sinnessjukt.
6: Ja. Det kan ju tyckas väldigt märkligt och det är ju förstås fullständigt sinnessjukt. Men det är en av de här byråkratiska abrovinkerna som de använder sig av för att kunna nita folk. Därför att det är nästintill omöjligt att utlysa ett arbete på det sätt som krävs av Migrationsverket. Vilket innebär att det är en perfekt sån här gummiparagraf som gör att man nästan alltid kan kasta ut någon om man vill. För det är en enormt komplicerat byråkratiskt maskineri, det här med arbetstillstånd. Och på pappret så är det ganska lätt att komma in till Sverige. Om man får ett löfte från ett företag om att man ska få en anställning, i teorin då, så är man välkommen. Men i praktiken då så faller det ofta på såna här saker som att tjänsten var inte utlyst på rätt sätt, för den har inte legat på Arbetsförmedlingens hemsida, eller den har inte legat på Arbetsförmedlingens hemsida tillräckligt länge. Och så finns det något andra saker, till exempel att facket måste godkänna varje sån här arbetstillstånd. Så att dels måste man ha fackets tillstånd, om man inte inhämtat det så kan de fälla en och kasta ut en människa baserat på att facket inte har godkänt arbetsvillkoren då som den här personen erbjuds. Så att de har massor med såna här gummiparagrafer, och det är ju självklart att de här paragraferna inte efterlevs i väldigt många fall. Men i vissa fall då tar man i alla byråkratiska muskler som man har för att hitta något fel och kasta ut någon. Och besluten kan aldrig omprövas eller rivas upp eller kompromissas med när det handlar om ett sånt här fall.
2: Och de som drabbas blir ju de som då lämnar avtryck som man kan spåra och komma åt. Alltså de som följer lagar, regler och förordningar och anmäler sig hos byråkraterna, betalar skatt och så vidare, som blir spårbara. Och de åker ut. De andra, de kan utnyttja den fria rörligheten maximalt. Det är det som är så grundläggande sjukt i det här.
6: Jag tror att vi eventuellt kommer till den saken i en annan nyhet här. Men innan dess så kan jag konstatera att den här familjens advokat, Terfa Nisebini, jag tror att han gör ett strategiskt misstag här. Jag tror inte han har riktigt förstått hur systemet funkar. Därför att nu har familjen sökt asyl i Sverige. Man har alltså bott här i 13 år, de har drivit varsitt företag, de har skaffat barn här. Men som en sista desperat åtgärd så söker de asyl. Och bara det faktumet att de hamnar i den situationen är ju i sig otroligt bisarrt. Men nu har de sökt asyl, och deras advokat säger så här: familjen söker asyl i Sverige av ganska självklara anledningar. De har verkligen anpassat sig till samhället. Deras båda barn är födda här, de talar svenska, driver företag framgångsrikt och de var arbetsgivare fram till nyligen. Efter 13 år i Sverige kan man tycka att det är på sin plats att de får stanna kvar. Och allt det här låter ju väldigt förnuftigt och normalt, det som Terfa Nisebini, advokaten, säger. Tyvärr så har det ingenting att göra med hur det svenska systemet fungerar. Därför att alla de här sakerna som man räknar upp är om någonting faktorer som talar emot den här familjen, emot att de ska få stanna. Precis som du säger, Boris, dels så finns de på radarn, de finns i systemet, de har betalat skatt, de har registrerat företag, de är väldigt, väldigt synliga för myndigheterna, vilket gör att det är väldigt enkelt att göra dem till måltavla. Men det finns ju också en överhängande risk här att de här personerna inte kommer att rösta på Socialdemokraterna. De är trots allt företagare, driftiga, anställer folk, har lärt sig svenska på kort tid, vill integrera sig i samhället. Det finns en väldigt stor sannolikhet att det här inte blir den mest idealiska sortens röstboskap. Så att om Terfa Nisebini vill hjälpa den här familjen att få stanna i Sverige och få asyl, då ska han ju säga helt andra saker än att de är välanpassade och driver företag. Då ska han ju säga att de är ensamkommande analfabeter som inte kan någonting och som är svårt traumatiserade av krig och så vidare. Utmålar dem som kompletta offer.
2: Då kan man sätta eld på någonting också.
6: Det hade förmodligen varit en bättre idé än den här drömmen som man målar upp om deras fantastiska 13 år i Sverige.
2: Dessutom, det som gör det, alltså man tycker att det här kan inte bli sjukare än det här, men det är det, därför att nu i och med att de är asylsökande så måste de ju också säga upp sin personal, alltså. Så det är två anställda och några praktikplatser som vandrar ut i arbetslöshet på grund av detta.
6: Ja, det där är väldigt intressant. Jag känner inte till hur reglerna fungerar, men de har sa upp all sin personal på pizzerierna för att kunna söka asyl.
2: Ja,
6: Och det verkar rimligt på något sätt att om man är företagare och arbetsgivare i ett land så blir det en konstig grej att man ska söka asyl efter det. Så därför har de kvar sina företag och jobbar de själva. Men de har sagt upp sin personal för att kunna söka asyl. Så det är riktigt, riktigt pervers, ovanligt perverst fall där faktiskt.
2: Ja, men en sak som stöter är ju också det här att de kan inte lämna landet och eftersom är asylsökande, för då kanske de inte kommer tillbaka. Och den här mannen har ju en svårt cancersjuk far som man inte kan hälsa på. Och då påminns man ju osökt om alla de asylsökande som liksom åker på semester i sina länder. Hej, jag är asylsökande från Somalia, de tänker slå ihjäl mig om jag inte får asyl här. Och sen sticker de på semestern när de har fått lite papper klara. Det går alldeles utmärkt. Det är... Ja.
6: Nej, det är väldigt intressant och vi kan bara fortsätta att krönikera det här genom att uppmärksamma olika fall. Det här var bara det senaste, ett av närmast oändligt många.
1: David Gordon Murray Rothbard, som gick bort för 24 år sedan idag, var 1900-talets främste frihetskämpe och en försvarare av traditionella värden. Ron Paul och hans arbete i amerikansk politik är det tydligaste exemplet på hur Rothbards vision kan appliceras på samtiden. Ja, en traditionsenlig artikel publicerad på Mises.org för att högtidlighålla årsdagen av Murray Rothbards bortgång, som alltså inträffade år 1995. Det är en kort artikel skriven av David Gordon på Mises-institutet som väldigt kort pratar om Murray Rothbard, nämner någonting om hans karriär och så vidare. Och det tycker jag gott vi kan göra i Radio Bubbla också. Murray Rothbard är den moderna libertarianismens fader, tror jag man kan säga utan allt för mycket omsvep. Många anser att han är en av världshistoriens viktigaste tänkare. Oavsett vad man tycker om den saken så kan man inte tänka sig den moderna libertarianska rörelsen och till exempel Bubbla, Radio Bubbla, utan Murray Rothbard. Därför att den rörelse som vi tillhör och är sprungna ur kommer i hög utsträckning från Murray Rothbard. Man brukar säga att den libertarianska rörelsen uppstod i Murray Rothbards vardagsrum i New York 1950-någonting, när det nu var. Så Murray Rothbard, han föddes i New York 1926 i en judisk familj som kom från, jag tror hans föräldrar hade invandrat från kanske Ryssland eller något sånt där, från Östeuropa. Och de var välordnade medelklassmänniskor. Jag tror att hans far var kemist. Och han kom från ett ganska så höger, radikalt hem. Han har beskrivit att hans pappa hade väldigt så här individualistiska, prokapitalistiska, högerorienterade uppfattningar. Så att för Murray Rothbard var det, han föddes in i det och det var självklart för honom. Så att när han så småningom började plugga på Columbia universitetet i New York, så var han från, det här var långt innan han var, inte långt innan, men det var innan han var libertarian, han kom i kontakt med libertarianska idéer. Då var han någon sorts, han var aktiv med studentpolitik på, kan man säga, det republikanska partiets mest högerextrema flank. Och bland annat då så organiserade han vid något tillfälle någon typ av liksom kampanj eller manifestation för Strom Thurmond, som var en sån här relativt ökänd person i amerikansk politik, för att han försvarade, jag kan inte redogöra exakt för det här, men han är i alla fall starkt associerat med rassegregation och motstånd mot civil rights-rörelsen och såna här saker.
3: Är det han som sa det här, jag kanske blandar ihop honom, det här segregation today, segregation tomorrow, segregation forever, tänker jag på en helt annan person?
1: Kan vara han, jag är inte säker faktiskt. Strom Thurmond, han var en sån legendar, han var ju, under lång tid så var han ju kvar också i amerikansk politik, men redan då var han ökänd och folk blev särskilt förskräckta då när de såg att den här Murray Rothbard, juden, skulle organisera liksom så här stödkampanjer för den fruktansvärda högerextremisten och rasisten Strom Thurmond. Men han var ganska hardcore från början, Murray Rothbard. Och han var ju av judisk börd, Men det kan vara värt att påpeka att han var ju inte jude. Han var ju aldrig liksom troende eller praktiserad jude. Han beskrev sig själv som ateist eller agnostiker. Och han gifte sig. Hans fru var katolik. Och han själv sa att katolicismen är den religion som han liksom sympatiserar mest med. Som han tycker är mest tilltalande. Men han var inte religiös själv. Däremot så försvarade han, kan man säga, religiösa värden. Och hade den här synen att det är väldigt negativt att vara, att liksom att bekämpa religion. Och han var väldigt mycket emot ja, men till exempel många libertarianers tendenser att förkasta och gå till storms mot religioner och sånt där. Bara apropå att hans judiska börd. Sen så finns det många andra inslag i hans tänkande som kan anses vara typiskt judiska och sånt där. Men det är kanske ämne för en annan diskussion.
3: Ja, det är ju extremt amerikanskt sett, Rothbard. Om man tittar på hans tal så gillar han att säga it's a real shockeroo, vilket är det mest amerikanska uttryck jag någonsin har hört. Och han använder det ofta.
1: Ja, så är det. Så Rothbard var ju extremt, fullständigt extremt amerikansk alltså. Ute i fingerspetsarna, 100%. Riktig stereotypen av en sån här New Yorkare. Alla stereotyperna på en gång. Hans kulturella identitet på det sättet är ju ganska glasklar att han är en sån här New Yorkare.
3: Och viktig, tror jag. Han är ju lite, vad ska man säga, den österrikiska skolans amerikanska ankarbebis.
1: Ja, precis, det kan man säga. Samtidigt som det också kan vara värt att tänka på. Vi kan ju komma lite till det att Rothbard var en väldigt bildad man med en väldigt djup uppskattning för europeisk högkultur och så vidare. Så han var ju inte den här typen av liksom av mer ytlig kulturlös amerikanism som vi kanske tänker på idag. Han var mer av den gamla skolan. Ja, hur som helst, Rothbard, han började plugga då på Columbia universitetet där han läste nationalekonomi och disputerade efter många om och men. Han hade svårt att få igenom sin doktorsavhandling för att det var så mycket politisk opposition. Och han rapporterade att han var mer eller mindre den enda personen på hela universitetet som inte var vänsterextremist. Men under den här tiden så kom han också i kontakt med libertarianska idéer. Det kan man säga, det fanns en krets av människor i det vi kanske idag skulle tänka på som en sorts proto-libertariansk rörelse. Och det fanns en del som var riktigt hardcore, som Albert J. Nock till exempel, H.L. Mencken och andra. Och även till exempel Isabel Patterson, som även var en av de personer som inspirerade Ayn Rand under ungefär samma tidsepok. Och Ayn Rand själv var en av de personer som Rothbard kom i kontakt med och blev väldigt inspirerad av. Men ordet libertarianism användes bara det fanns i omlopp, användes, men inte på ett systematiskt sätt, och det var inte riktigt ett begrepp vid den här tiden. Men i den här miljön då så kom Rothbard in och han fick kontakt med vissa av de här personerna, och han borde ha träffat åtminstone Isabel Patterson, gissar jag, för att Ayn Rand gjorde det under samma tid i New York. De hade en sån här diskussionssällskap. Men det stora som hände var ju naturligtvis att Rothbard fick kontakt med Ludwig von Mises. Han, på något sätt fick han tag på Human Action, Mises bok, och Mises var i New York vid något tillfälle och höll någon föreläsningsserie. Rothbard var där och lyssnade, och sen sökte han kontakt med Mises, och han tog då väldigt djupa intryck av Mises idéer. Och en av hans första ingångar i den här sfären, det var att Human Action, Mises magnum opus, är en ganska svår genomtränglig text. Och därför fick Rothbard i uppgift av en stiftelse som var intresserad av de här idéerna att försöka skapa en mer lättillgänglig ingång till Mises idéer. Så skriva en liten light-version av Human Action som skulle funka mer för kanske så här amerikanska akademiker och sådär som inte riktigt kunde ta till sig Human Action. Och det här satte han igång med, och Mises var väldigt nöjd liksom med resultatet. I slutändan så blev det här en bok som heter Man, Economy and State, som är ett av Rothbards främsta verk. Men det var också ett av de första som han började med efter han kom i kontakt med Mises. Yrkesmässigt så förde Rothbard en sorts märklig, lite obskyr tillvaro på diverse olika amerikanska universitet. Han hade aldrig någon fin akademisk karriär, och han hade heller inte liksom stor framgång med akademiska publikationer och så vidare. Utan han hankade sig fram, han lyckades ha olika positioner som gjorde att han kunde få lön. Men han kanske inte bara var fullt upptagen hela tiden med undervisning och sånt där. Så han hade ganska mycket tid att lägga på att skriva andra böcker, jobba med libertarianska idéer och så vidare. Vi kanske i viss mån associerar honom mest med hans sista akademiska position som han tog 1986 för en motsvarande på University of Nevada i Las Vegas. Och dit tog han även med sig sin främste lärjunge, en yngling från Tyskland som hade kommit till USA särskilt för att studera under Rothbard, och som Rothbard tyckte var liksom den mest lovande studenten. Så när han fick erbjudandet då från University of Nevada så sa han så här: bra, men jag tar med mig min student här. Han är liksom superduktig och vi jobbar tillsammans och så vidare. Och studentens namn är naturligtvis Hans Hermann Hoppe. Så Martin Rothbard, han grundade den libertarianska rörelsen i sitt vardagsrum i New York. Han ordnade regelbundna träffar där, en Rothbards salong. Alla som var något i de här kretsarna kom, och det var där man liksom kokade ner de libertarianska idéerna, hade eviga långa debatter, formulerade liksom libertarianska manifest och såna här saker. Senare så var Rothbard också, han var med och grundade Misesinstitutet, det var ju långt senare, runt 1980, tillsammans med Lou Rockwell, som var, förutom Hans Hermann Hoppe, så var Lou Rockwell var kanske Rothbards närmaste och främsta medarbetare genom alla år. Och när Lou Rockwell grundade Misesinstitutet så var Murray Rothbard där och stöttade väldigt mycket. Han startade också en massa andra organisationer, tidskrifter och så vidare. Så att han har satt den här typen av institutionella avtryck också på hela den libertarianska rörelsen. Han var extremt produktiv. Folk som kände honom vittnar om att han läste ofattbart mycket. Och han skrev också något mycket. Det finns en mängd böcker av Rothbard som är av typen liksom väldigt viktiga magnum opus-aktiga stora böcker. Men det finns också, han skrev liksom hur mycket som helst av små artiklar och brev och kortare skrifter och sånt där. Det finns fortfarande ett rätt stort arkiv av texter skrivna av Rothbard som inte är utgivna, och Misesinstitutet i Alabama jobbar fortfarande frenetiskt på att bara lyckas ge ut alla Rothbards skrifter. Bland annat, det här såg jag bara, det var igår tror jag såg på Facebook eller sånt där, Jeff Deist skrev att nu är de nästan klara att ge ut femte volymen av Conceived in Liberty. Och det är alltså Rothbards historik över USA, hans berättelse om den amerikanska revolutionen och USAs grundande, som tidigare kommit ut i 4 volymer, och nu kommer volym 5 ut, 40 år efter att volym 4 kom ut. Men poängen är att de sitter med gamla Rothbard-manus som de jag tror att det är George Napolitano som sitter och redigerar.
3: Aha.
1: Kan det vara så? Eller blandar jag ihop det?
3: Ja, han är ju för sig väldigt skolad i av flera skäl.
1: Jag borde nästan dubbelkolla det, men jag för mig att det var det som Jeff Deist skrev. Hur som helst, de sitter och slutredigerar den där nu för att så småningom gjuta den. Så det är ett exempel då på hur otroligt produktiv han var. Ja, precis. George Napolitano skriver förordet till den här volymen. 350 sidor som kommer ut snart. Ja.
3: Har du läst någon av dem tidigare?
1: Nej, jag har tyvärr inte läst någon, tror jag, av Rothbards historiska verk. Jag har bara läst, det kan vara värt att säga någonting om det. Alltså han var ju liksom oerhört produktiv och spränglärd, och historia var ett av hans stora ämnen. Liksom mycket sådana här revisionistiska alternativa perspektiv på historia. Och bland annat då den amerikanska revolutionen, men också USAs senare historia, USAs 1900-tals historia han har skrivit om. Bland annat väldigt, väldigt viktiga texter som jag förstår det om stora depressionen och Roosevelt åren och sånt där. Men han är ju framförallt känd då som ekonom, och även då som hyllad av Ludwig Mises själv som den främste liksom fackelbäraren som bär vidare arvet från Mises, praxeologin och så vidare, och österrikisk ekonomisk teori. Han var också verksam som filosof, och man kanske i efterhand tänker på honom framförallt som en sorts filosof och generalist. Han skrev inom rättslära, sociologi, många olika ämnen. Själv har jag bara läst hans filosofiska verk och lite av nationalekonomiska.
3: Mm. Ja, borde lägga till historieböckerna på min läslista alltså, därför att det är, och du säger han är mest känd som ekonom. Det har ju en tendens att bli så med libertarianer.
1: Ja.
3: Att det blir väldigt mycket fokus på ekonomi vare sig personen själv vill det eller inte. Och jag tror att, eller jag tycker att historia är ett ämne som är lite eftersatt och lite försummat inom vår rörelse. Och då när vi har gamla stora verk så kanske de borde tillföras litterära kanonen.
1: Ja, Meyer Rothbards verk och ande lever vidare genom hans... Alltså det nämnde då att hans då närmsta medarbetare genom åren var ju Lew Rockwell, och de startade Mises-institutet och alla de här sakerna. Och de drev också en publikation som hette The Rothbard Rockwell Report, som är en legendarisk libertariansk publikation, som sen efter Rothbards död blev lewrockwell.com, som än idag är en av de ledande sajterna. Och Lew Rockwell är fortfarande still going strong och driver fortfarande samma sajt vidare. Förutom att han då är ordförande för Mises-institutet och så vidare. Men han är fortfarande liksom i full fart. Och samma sak med Hans-Hermann Hoppe, som är då liksom den mer, kan man säga, intellektuella, akademiska, teoretiska arvtagaren till Meyer Rothbard. Och som, precis som att Mises officiellt lämnade över facklan till Rothbard, så lämnade Rothbard officiellt över facklan till Hoppe. Och han är också fortfarande vid liv och aktiv och så vidare. Mm. Så att det är inte liksom antik historia och i historiens dimmor liksom, utan i allra högsta grad ett levande arv, framförallt förkroppsligt då genom de här personerna som jag nämnt och Mises-institutet. Jag har lite tips om en sak, är väl att om man verkligen vill liksom sätta sig in i Rothbard, ska man naturligtvis läsa hans böcker. Men ett litet tips för den som är nyfiken på att lära sig mer är att antingen läsa eller lyssna på den föreläsning som Hans-Hermann Hoppe gav, tror jag, förra året i New York på någon här jubileumstillställning för Mises-institutet. Rubriken är Coming of Age with Murray, och det är ett väldigt fint tal som Hoppe höll. Det är väldigt annorlunda än Hoppes tal. Han brukar mest prata om liksom teoretiska, ekonomiska, politiska frågor. Det är väldigt personligt, väldigt känslomässigt tal, rörande tal bitvis.
3: Hur ung var han när de... Han var student, måste han ju vara ganska ung.
1: Ja, han var ju ung. Hoppe var ju ung. Ska vi se, vi kan ju räkna lite snabbt då, att han var 30, han var ungefär 35 då när de flyttade till Nevada. Så han var 30-35 när han kom till USA.
3: Mm.

0: så jäkla mycket. Var det inte så?
1: 70.
0: Var han 70?
1: 69 om jag räknar rätt. Ja. Från 26 till 95. Borde han ha varit 69 ungefär. Ja, nej, alltså han fick ju enormt mycket gjort, för han var ju en sån här person som det folk berättade som träffat honom är att han var extremt energisk, han var också extremt glad, positiv person, alltid skrattar, skämtar, alltid optimistisk, alltid uppmuntrar folk, en sån här riktigt glädje och energi sprudlande person. Men också vansinnigt produktiv. Jobbade hela tiden. Jobbade dygnet runt och bara läste. Och han beskriver som att han var så här ofattbart bildad. Folk omkring honom kunde inte förstå liksom, att han hade läst alla de här sakerna. Hur han tid. Och han skrev också extremt mycket. Så att han var en sån person som använder man sin tid så effektivt.
0: Mm.
1: Så kan man ju få väldigt mycket gjort.
0: Ja, jag såg en anekdot berättas någon gång. Jag tror det kan ha varit Jeffrey Tucker, back in the days. De ska ha träffat honom vid något tillfälle. De möttes upp på stan någonstans och Tucker hade någon bok med sig och sa liksom, kan du hålla den här så ska jag gå och köpa en kaffe bara. Så går han in på någon kafé och köper sitt kaffe, och när han kommer tillbaka så har Rothbard liksom suttit och så här annoterat flera sidor i den här boken som han har suttit och hunnit läst och föra anteckningar över.
1: Det är, ja, det var nog svårt för honom att låta bli.
0: Mm.
1: Läsa en bok när han hade den framför sig. Ja. Det finns mycket att säga om Murray Rothbard, inklusive kritiska saker. Vi har haft en diskussion på Bubbla BBS nyligen som var en del av de kanske begränsningarna, problemen som finns i Rothbards idéer och behovet av att omvärdera och gå vidare mot alternativa idéer. Men vi kanske kan återkomma till det i något annat inslag. Till att börja med så... Ja, tyckte jag kunde vara på sin plats och bara berätta lite om Murray Rothbard. För jag har ändå ofta många nya lyssnare på Radio Bubbla och sådär. Ibland ser det som att jag tar för givet på något sätt att alla är intresserade av libertariansk filosofi och libertariansk kanon och så vidare. Men det finns naturligtvis många som dels inte har så stort intresse för det och, eller som bara inte har hunnit dit än som lyssnar på Radio Bubbla. Så vi ska ändå försöka då och då att tipsa lite grann om och den här idétraditionen som vi kommer ifrån och som vi använder oss av i vart enda litet inslag i Radio Bubbla för att analysera saker och ting. Skulle inte kunna göra någonting av det här utan Murray Rothbard.
0: Kan vi inte passa på mysa en minut också över den här successionen? Vi pratade om succession i förra inslaget och det är någonting lite gammelgrekiskt med det här. Grekerna gillade att skriva sin filosofihistoria i raka ledet. Aristoteles varvtagare till Platon till Sokrates och Sokrates till Protagoras och så vidare. Mm. Och det är ju lite så här också att Hoppe är arvtagare till Rothbard som är arvtagare till Mises. Brukar man dra den linjen längre bak?
1: Absolut.
0: Så?
1: Mises som är arvtagare till Eugen von Böhm-Bawerk som är arvtagare till Karl Menger. Och sen, de brukar börja med Menger. Menger, Böhm-Bawerk, Mises, Rothbard, Hoppe brukar man säga.
0: Okay.
1: Det är i alla fall så som Hoppe har formulerat kedjan vid flera tillfällen.
0: Mm. Mm. Ja, Menger är ju stort namn.
1: Jag vet inte om Hoppe officiellt har lagt till sig själv i kedjan, Rothbard har lagt till Hoppe i kedjan,
0: ja,
1: explicit. Så att,
0: just det.
1: Så att Hoppe behöver inte säga det själv.
0: Då är det en tydlig succession så som det ska funka. Men Hoppe har inte utsett, jag tror vi har nämnt det i någon tidigare program någon gång, att Hoppe har inte utsett en enskild arvtagare till honom.
1: Så är det. Hoppe har inte pekat på någon person och sagt att det där är nästa person i kedjan. Han har antytt, jag vet inte hur mycket vi har pratat om det här i Radio Bubbla, hur mycket man ska prata om det, men han har antytt i privata samtal med oss att det inte riktigt finns, det finns en samling personer som tillsammans har alla liksom förmågorna som krävs, men det finns inte en enskild person som har allt.
0: Det finns ett kardinalskollegium.
1: På det sätt som han har allt och Murray Rothbard har allt. Ja, ja. Då, faktum är att det är även så med Hoppe, att han är också så här förbluffande spränglärd.
0: Mm.
1: Det var min främsta liksom, ja, men det jag verkligen tänkte på när vi träffade honom första gången och fick chans att liksom sitta bara och prata fritt på kvällarna och sånt där och testa olika idéer och vad tänker Hoppe om det här och hur kommer han reagera om jag säger det här och så vidare. Det som framförallt förbluffade mig är att Karl har läst allt. Jag lyckades inte hitta en enda grej som jag kunde bolla på honom, som han inte direkt sa, bara, ja, självklart har jag läst den boken. Jag tycker så här att, ja, så här, han är lite fel ute i tredje kapitlet, men så här, kapitel 8 så börjar repa sig och den är inte så dumt i slut.

0: ändan, och han är liksom, och det är inte bara böcker utan även liksom så här obskyra typ allt höger bloggar eller whatever. Han har läst allting och har liksom en informerad uppfattning om precis allting. Och det är den här bredden, den bredden som jag tror att det är väldigt svårt att hitta. Så vi har duktiga ekonomer, vi har duktiga historiker, vi har duktiga sociologer, vi har duktiga jurister och så vidare. Men vi har inte en person som har alla de här kvaliteterna. Mm. Och därför kommer kedjan inte att fortsätta efter Hoppe.
1: Det är ju tråkigt.
0: Det kommer finnas liksom ledare, både organisatoriska och teoretiska, intellektuella och ideologiska ledare. Men det kommer inte finnas liksom en polyhistor, en som bildningsgigant, som de här som har kommit tidigare i linjen, som tar över facklan efter Hoppe.
1: Ja, det är ju synd.
0: Det kommer bli desto mer intressant, för det kommer bli mer så här kanske splittringar att ta i, men det kommer i alla fall finnas, det finns redan nu meningsskiljaktigheter kring hur man ska se på successionen efter Hoppe. Mm. Inklusive en person som redan har utsett sig själv till efterträdare och andra personer som inte tycker att det är en superbra idé och sånt där. Så att, ja, det här är ämne för ett annat inslag, men det är en spännande fråga om successionen som kommer att återaktualiseras.
2: Radio Bubbla.

0: Joe Rogan flyttar från YouTube till Spotify. Har en av världens största podcasts med 190 miljoner nedladdningar per månad. Får 100 miljoner US-dollar för exklusivt femårsavtal, enligt uppgifter till Wall Street Journal. Joe Rogan omnämns ofta som världens största podcaststjärna. Jag vet inte exakt om man, hur man mäter det, om man kan fastställa det, men han är definitivt en av de absolut största och viktigaste. Och bortom att han har liksom ett stort antal människor som lyssnar på honom och tittar på hans YouTube-videos, så skulle jag vilja lyfta fram, som jag också pratade om tidigare i Bubblat, Joe Rogan är en otroligt viktig knytpunkt för samtal och debatt i samhället. Alltså en roll som kanske liksom, man kanske tänker sig att säg radio, tv och tidningar och sånt hade förr i tiden, men som de egentligen aldrig haft, därför att inga medier någonsin har skapat utrymme för den typen av samtal som Joe Rogan skapar. Och för den som då inte känner till vad han håller på med, de flesta av hans, han gör intervjuprogram, han släpper flera avsnitt i veckan och han har alltid någon gäst. Och de flesta gästerna är komiker och kulturpersoner. Joe Rogan har själv en bakgrund som stand-up-komiker bland annat. Så att de flesta är lite grann från samma skrå som han pratar med. De avsnitten tycker jag själv är väldigt ointressanta. Jag kollar aldrig på de avsnitten. Jag lyssnar aldrig på de avsnitten när han har komiker där. Men jag lyssnar på Joe Rogan då och då, därför att en gång, alltså var tionde avsnitt, var tjugonde avsnitt, då har han en superintressant gäst. Ett exempel som jag känner till är att Elon Musk har varit gäst två gånger hos Joe Rogan. Och jag tror ett av avsnitten han var med, för jag har ju 34 miljoner människor och sånt där som har kollat på YouTube. Och ännu mer via andra kanaler. Och det är ganska speciellt bara för att Elon Musk, när man intervjuar honom i vanliga fall, så är det ja, men kanske 3-4 prat minus, i bästa fall kanske något panelsamtal där han pratar sammanlagt en kvart eller något sånt där. Men han sitter hos Joe Rogan, då sitter han i flera timmar. Sitter han i 2 timmar, eller 3 timmar, eller 4 timmar och pratar liksom fritt om allt mellan himmel och jord. Och sen enligt då Joe Rogan sed, så är det så att efter ett par timmar så börjar han röka på. Och så plötsligt så sitter Elon Musk och röker gräs och pratar om liksom rymdfilosofi och hur artificiell intelligens kommer förändra världen och sånt där. Och men, oavsett om man tycker om Elon Musk, oavsett om man tycker om liksom pårökta flummiga diskussioner, så är det någonting väldigt unikt och någonting väldigt stort att en så viktig och intressant person, att vi får sån tillgång till Elon Musk. Och det är inte bara han. Alltså under den demokratiska primärvalskampanjen nu till exempel, så har Joe Rogan gjort intervjuer med flera av kandidaterna. Ibland Bernie Sanders satt i flera timmar. Tulsi Gabbard har varit med flera gånger i programmet och så vidare. Så det är ett annat exempel då, som jag kan ha nämnt tidigare, som jag tycker var väldigt intressant. Det var när de hade en diskussion om Twitter och censur och sådana här saker som hände på Twitter. Då de hade Twitters vd, grundare Jack Dorsey, och en sorts jurist från Twitter på så att säga ena sidan. Och sen har Joe Rogan som intervjuar, och sen har han sin attackhund Tim Pool inbjuden som medgiver på. Och det var ett jättelångt samtal, ett jättebra samtal, ett av de bästa samtal, offentliga samtal som har hållits om utvecklingen på de här stora internetplattformarna, om censur och så vidare. Så att Joe Rogan är en jätteviktig plattform rent kulturellt och samhälleligt. Så att därför så är det en stor sak. Det är en stor och viktig sak när han byter plattform. För han har byggt upp hela sin grej på YouTube. Han är väldigt, väldigt nära förknippad med YouTube. Joe Rogan utan YouTube är nästan svårt att tänka sig. Det blir som ett helt annat koncept. Och givetvis så är det en jättesmäll för YouTube att tappa en av sina viktigaste kanaler. En av de mest, definitivt en av de, jag skulle säga den absolut viktigaste liksom samhällsrelevanta kanalen som de har. Och det som har hänt då, det är att Spotify har gjort en manöver här, och det är inte första. Spotify har gjort en mängd uppköp för att ta sig in i podcastbranschen och också för att ta sig in i videobranschen. Det är någonting som de har hållit på med i tysthet i flera år. Vi hade en liten fördjupning om det här en gång i Radio Bubbla Ekonomi för, jag vet inte, 1,5 år sedan, när det nu kan ha varit, och vi gick igenom Spotifys olika uppköp av podcastföretag och sånt där. Den som är intresserad kan ju lyssna, för att numera så är Ekonomiradion släppt publikt. Man behöver inte längre betala för att lyssna på den. Så alla gamla avsnitt finns tillgängliga. Men det här då kan man säga är lite grann kronan på verket. Det största, mest högprofilerade draget som Spotify har gjort hittills. Och givetvis är en triumf för Spotify. Oerhört stort för dem att få ett sånt namn som Joe Rogan till sin plattform. För att Spotify är kända för musik, inte för podcast. Och nu blir det ändring på den saken. Samtidigt så är det dyrköpt för Spotify. Därför att enligt uppgift så har de betalat mer än 100 miljoner dollar. Alltså en miljard svenska kronor, eller kanske mer. För att få in Joe Rogan till Spotify. Och då är det ett femårsavtal. Så är det ofta i branschen. Man signar upp en rösttalang. En kreatör för 5 år i taget, 4 år i taget. Och så får man en sån här megarbode som betalas ut över den tiden. Så att 100 miljoner dollar på 5 år. Det innebär att Joe Rogan nu är uppe i som elitligan vad det gäller betalning. Den typen av betalning får man om man är... Ja, om man är kanske så här Rush Limbaugh eller Sean Hannity eller Rachel Maddow eller sånt där. Man sitter och har ett eget tv-program, en egen talkshow i tv till exempel. Eller en stor talk-radio-kanal. Nu tror jag att till exempel Hannity och Limbaugh, de får lite mer. Jag vet att Limbaugh, han fick någon gång uppskattat... jag tror att det var 400 miljoner på 5 år. Så att 80 miljoner om året. Om jag inte minns fel. Och det var lite mindre än han fick tidigare, om jag minns rätt. Jag vet inte exakt vad hans arvode nu, men det är förmodligen så får han mest. Men nu är Joe Rogan en YouTube-stjärna. Han är uppe där på den nivån med de här hyllade mainstream-profilerna i termer av hur mycket pengar han kan dra in på sitt program. Och han har inte gått lottlös från sin tidigare produktion heller. Det sägs uppskattas att han har tjänat 30 miljoner dollar om året tidigare. Vilket innebär att han nu kommer tjäna lite mindre, men den här uppskattningen 30 miljoner dollar är förmodligen lite gammal. Så att han kanske, hans intäkter kanske gått ner sedan dess. Oavsett så kan man ju säga att det är inte så illa pinkat att tjäna 20 miljoner dollar om året. Eller vad det nu kan handla om för Joe Rogan. Det finns mycket att säga om det här. Känner jag nästan börjar bli lite hes.
1: Nej, det är ju avstämt och fint.
0: Det är alltså en sak som jag själv blev liksom... Jag kunde inte tro det här när jag läste det. Jag tappade hakan. Absolut inte det att Joe Rogan flyttade till Spotify. Det tyckte jag bara, ja men jäsp. Det är väl ingenting. Det är väl rätt odramatiskt att han byter plattform, byter skyltfönster. Men det som sen fick mig genuint förvånad, det var när jag vet att den här exklusiviteten som han har tecknat upp sig för med Spotify, den inkluderar även hans podcast. Det är inte bara videosändningarna, livesändningarna och videomaterialet på YouTube, utan det är även själva podcasten, ljudströmmen. Det vill säga, i framtiden så kommer man inte kunna lyssna på Joe Rogan längre i en vanlig podcast-app. För det är så liksom, normala människor som jag tycker lyssnar. Men jag själv följer dussintals olika podcasts, och jag har absolut inte möjlighet att gå till en specifik plattform för att leta rätt på en viss podcast. Jag har en podcast-app. Jag har en podcast-app per enhet som jag lyssnar på. Så jag har en på telefonen, en på datorn och så vidare. Och där prenumererar jag på alla poddar jag är intresserad av. Och en av dem är Joe Rogan. Så varje gång jag släpper ett avsnitt så kommer det upp min poddspelare. Och ser om det är någon jag är intresserad av. Om jag ska lyssna på det. Men nu kommer alltså inte det gå. Joe Rogan kommer försvinna från alla podcastappar. Och istället så måste man enbart... man kan enbart följa honom genom att man går in i Spotifys. Deras hemsida eller deras app då. Och följer honom. Och det är givetvis ett drag från Spotify, för att de vill locka in massa människor att skaffa konton på deras plattform och så vidare. Men det innebär ju också att Joe Rogan säger att ja, det kommer fortfarande vara gratis och lyssna och sånt där. Men gratis och gratis. Du måste skaffa ett Spotify-konto. Och antingen måste du betala för att ha ett premiumkonto eller vad de kallar det för. Eller så får du acceptera att Spotify spelar upp reklam för dig. Åtminstone så brukar det vara så Spotify-modellen att du kan lyssna gratis, du har reklam, eller så betalar du och slipper reklamen. Så att, och dessutom finns det ett problem då att Spotify inte finns i alla länder. Så att i vissa länder måste man enligt uppgift använda VPN-tjänster och sånt där för att kunna registrera sig och skaffa ett konto. Så att vissa delar av Joe Rogans publik kommer bara, ja, strikt taget inte kunna lyssna alls om de inte gör någon sån här trixig manöver. Och det här tycker jag är väldigt extremt. Det är ett extremt drag från Joe Rogans sida. Och det är ett dumt drag. Det är väldigt, väldigt dumt av honom att på det här sättet liksom alienera stora delar av sin publik, men också alienera en bredare krets eller ett bredare fenomen som är podcasting i allmänhet. Därför att podcasting är en av de sista utposterna för en helt öppen decentraliserad plattform för kultur. Alltså, det finns till exempel, man kan jämföra till exempel med bloggosfären, med bloggar, som var en väldigt stor sak tidigare. Det fortfarande givetvis finns det många bloggar, och det är fortfarande, bloggar är fantastiska. Jag tror mycket bloggar för framtiden. Men under ett antal år nu så har bloggarna gått tillbaka, för att människor istället för att blogga på en egen sajt så har de publicerat sig på Facebook och på Twitter och på sådana stora plattformar. Vilket har gjort att bloggosfären har blivit liksom, ja, men den har hamnat i bakgrunden i alla fall, även om den inte har försvunnit helt och hållet. Och istället så har liksom all uppmärksamhet, all trafik, all möjlighet att monetarisera sig, annonser och så vidare, har koncentrerats, monopoliserats av de här gigantiska plattformarna, som också har sina baksidor, sina agendor, sina censurregler och så vidare. Och det är väldigt olyckligt när öppna, decentraliserade standarder står tillbaka och blir ersatta av såna här gigantiska monopolplattformar. Och podcasting, den tekniska definitionen av en podcast, är en sekvens av ljudfiler som distribueras via RSS, via formatet RSS. Och då kanske någon tycker så här, ja, det där är bara en massa tekniskt mumbo-jumbo. Jag bara bryr mig om vad det är för liksom, om det är RSS och MP3 och sånt där. Och det är ju helt sant. Det spelar ingen roll vilka tekniska format det är. Det kan lika gärna vara liksom OGG istället för MP3. Och istället för RSS så skulle man kunna använda Atom eller JSON eller något annat sånt där format. Men poängen är, skillnaden är, det är att podcasten är ett öppet format. Och det innebär helt enkelt att man kan spela upp podcast, man kan prenumerera på och spela upp podcast från vilken podcast-app som helst. Och vem som helst kan bygga en ny podcast-app och spela. Och det är det här som Joe Rogan bryter mot nu. Han säger, men jag vill inte delta längre i det här öppna samtalet, den här öppna plattformen som alla kan delta i. Utan jag tänker låsa in mitt material till att enbart finnas på den här plattformen Spotify. Som också är, jag menar, rent tekniskt sett så slutar Joe Rogan att göra en podcast. Det är inte en podcast längre om den bara distribueras på Spotify. Då är det någonting annat än, jag vet inte, en spotcast eller någonting annat. Men det är inte en podcast. Det vore fel att kalla det för en podcast. Och det här är någonting som jag tror att, jag vet inte, jag kan tänka mig att Joe Rogan inte förstår. Han förstår inte liksom de kulturella konsekvenserna av det här. Han har ett mer, jag vet inte, kortsiktigt eller begränsat perspektiv på saken. Jag misstänker att hans motiv till det här har mycket att göra med all censur på YouTube. Det är absolut ingen hemlighet att han är förbannad på YouTube för att de gör det så svårt att, till exempel, han kan inte spela upp klipp, videoklipp och ljudklipp och sånt där i sina sändningar. De måste beskriva dem med ord, för att de spelar upp dem så får de en sån här copy strike, alltså en upphovsrättsanmärkning som gör att videon tas ner eller avmonetariseras, så att han förlorar massa intäkter på det. Och han har varit sur på det länge, och jag förstår att han vill till en plattform som inte censurerar honom. Men att dessutom då frångå podcastformatet och låsa in det och då försöka liksom forcera miljontals människor att skaffa Spotify-konton som de egentligen inte är intresserade av, och liksom frånta människor funktionaliteten. Till exempel, liksom, jag skulle aldrig lyssna på podcasts i ett program som inte tillåter mig att styra över tidslinjen. Så att man vill ha en knapp som är så, hoppa fram 30 sekunder, hoppa fram 30 sekunder. Ska man klicka på den 30 sekunder-knappen så många gånger som det behövs för att ta sig förbi grejer som man inte är intresserad av. Och om man tar bort den typen av funktioner och bara möjligheten för mig att spela en podcast på vilken plattform vill. Ja, det ska mycket till för att jag ska lyssna på en Joe Rogan-avsnitt. Jag kommer aldrig mer göra det för nöjeslyssning, utan den ansträngningen kommer jag bara göra mig om det är något superintressant. Det ska smälla högre än Elon Musk, tror jag. Men om man har en ännu mer intressant person med, så kanske jag kan göra ett undantag då. Och jag säger då, jag är ingen Spotify-hatare. Jag har varit betalande kund hos Spotify i mer än 10 år. Alltså precis sedan de började så har jag betalat för Spotify-abonnemang. För att jag gillar musik, jag lyssnar på musik via Spotify. Men jag har aldrig lyssnat på podcast via Spotify. Och jag har aldrig tänkt tanken på att det skulle vara intressant för mig att göra det. Det är bara en totalt underlägsen lösning för att lyssna på podcast. Så att jag tror att det här är ett väldigt, väldigt tvivelaktigt drag från Joe Rogans sida. Men givetvis får man lyfta sin hatt och säga att det är väldigt bra jobbat och inspirerande för att en podcastprofil kan dra in en miljard bara sådär.
1: Mm. Men bortsett från din lättförståeliga ilska över sveket mot den öppna podcastvärlden. Tror du många kommer att dela din reaktion så långt så att de, nej men jag tänker fan aldrig lyssna på honom, inte förrän den första utomjordingen sitter i hans studio, då kan jag tänka mig att gå till Spotify och lyssna på honom.
0: Inte för att vara sån, men alltså givet att hela västvärlden nu la sig platt för tyranniet och gav upp all sin frihet och satte sig själv i husarrest och näringsförbud för ett litet virus, ett litet förkylningsvirus, så är det väl svårt att tänka sig att de reser sig upp i protest med högafflarna mot Joe Rogans plattformsbyte. Så att, det kanske skulle vara lite väl optimistiskt om jag sa att det blir ett uppror. Men jag tror ändå det har vissa konsekvenser. Alltså, vad pöbeln sysslar med är inte särskilt viktigt. Men det har viss betydelse för Joe Rogan vad folk i intelligensen tycker om honom. Och där tror jag att det är många vars uppfattningar Joe Rogan faktiskt bryr sig om som kommer att se ner på det här draget och tycker att det var liksom... Ja, att det var en ganska sunk grej att göra, att han har sålt ut och att han har, så att säga, han har tillfogat skada på de digitala allmänningarna. Han har bidragit till att underminera och förstöra någonting väldigt, väldigt värdefullt som finns på internet. Någonting som han också varit som han har ridit på. Men han har ju blivit stor och mäktig och oerhört förmögen tack vare podcastvärlden. Och han skulle inte kunna blivit fullt lika stor om han bara hade haft YouTube. Om han inte hade haft podcast. Och han har alltid marknadsfört sig själv som en podcast också. Och nu ställer han sig istället och pissar på hela podcastvärlden. Och jag tror att bland andra podcastare till exempel så kommer det väcka ont blod. Vissa kommer säkert följa hans fotspår och teckna liknande såna här exklusiva avtal och så vidare. Men jag tror också att han kommer bli impopulär. Och kanske delvis, jag menar så här, Joe Rogan kommer ju aldrig ha särskilt svårt att boka gäster och sånt där. Men... jag skulle ändå säga att det spelar roll för honom, för hans sociala status, om han betraktas som en mönstermedborgare i den här världen, eller om han betraktas som en mer som en girig, parasitisk fulspelare.
1: Men du sa en intressant grej där, så många, men just det sista, rimligen får man anta att Spotify tänker sig att nej, men vi ska köpa ihop ett stjärnstall.
0: Ja.
1: Och vilka tror du kan du se framför dig de fingrar på just nu eller har fingrat på sen ett tag?
0: Det är en bra fråga, men jag tror att Joe Rogan, han är nog på sätt och vis det mest extrema som de kommer vara intresserade av. Hittills har de bara intresserat sig för mainstream-poddar, harmlösheter, folk som gör som små puttriga dokumentärer och såna här saker. Ingenting som är lite politiskt kontroversiellt eller sådär, vilket ju ändå Joe Rogan är. Han är väldigt, väldigt mainstream. Och han är ju sån här, politiskt är ju han en, ja men så här gammal vänsterkille som alltid har varit vänster och känner sig som vänster, han är liberal och så vidare. Men också är liksom libertarian i liksom funktionell bemärkelse. Så frihetlig vänsterkille. Men som på grund av hur saker har utvecklats har behövt bli kompis med en massa liksom konservativa människor. Så ganska mycket lätt högertyper och sådär är med. Och han har också haft Alex Jones med flera gånger, vilket är kontroversiellt. Alex Jones sitter och röker på och pratar i 4 timmar om liksom rymdödlorna och allt vad det är. Vilket är helt otrolig underhållning. Väldigt, väldigt svårslaget. Fantastiskt, fantastiskt. Joe Rogan avsnitt senaste gången Alex Jones är med. Rekommenderas verkligen. Men jag tror inte att Spotify kommer leta efter någonting mer radikalt. Någonting mer liksom utanför det normala än Joe Rogan. Och sen är det väl så att Joe Rogan är kanske, från mitt personliga perspektiv, så är Joe Rogan kanske den mest medströmsiga kanalen som jag själv tar del av. Om det är mer mainstream än Joe Rogan, då kommer inte jag vara intresserad överhuvudtaget att konsumera deras grejer. Vilket gör att det spannet av andra podcasts som Spotify förmodligen kommer förvärra i framtiden, det är ingenting som jag ens har koll på, för jag är inte intresserad av så pass lama produktioner. Men jag tror de kommer fortsätta och säkert hitta en del mainstream-poddar och jag vet inte om de skulle hitta någonting, något som är någorlunda lite intressant, så kanske de skulle kunna testa liksom, jag vet inte, kanske Sam Harris eller något sånt där som är en stor poddare. Jag tror han har stor publik och ganska harmlös. Men det är bara Sam Harris, han är ju till skillnad från Joe Rogan då, han är en person som har principer. Jag tror aldrig han skulle göra det. Han tror aldrig han skulle sälja ut på det sättet. För att han har alltid varit mån om sitt oberoende och han har tagit en del kostsamma beslut till exempel. Han var en av dem som avslutade sitt Patreon-konto i protest mot Patreons censurpraktiker. trots att han inte hade någonting annat att ersätta det med. Så både han och Jordan Peterson och några till hoppade av över en natt i princip. Och vad heter han nu? Dave Rubin gjorde samma sak. Hoppade av Patreon. Jag hoppas Sam Harris verkligen gjorde det. Det är inte säger fel nu. Men Peterson och Dave Rubin gjorde det i alla fall. Jag tror Sam Harris också. Och det är ju ganska strångt. Det är ganska strångt för att de tappar mycket intäkter på det liksom.
1: Mm.
0: Så att givet sådana personers track record så tror jag inte att de skulle vara intresserade av att låsa in sin grej på Spotify. Jag tycker det är tillräckligt chockerande att Joe Rogan gör det. Jag får en känsla av att kan han verkligen förstått konsekvenserna? Kan han verkligen förstått att det innebär att man inte kommer kunna lyssna på honom i poddspelare? Det är helt sjukt.
1: Med 20 miljoner dollar om året för en faderlös kille, det mycket dollar.
0: Ja, men du vet ju ändå liksom, han har ju ändå tjänat tiotals ja. Miljoner dollar. Jag tycker ändå det är skumt. Jag menar så här, om någon erbjöd mig en miljard för att förvanska Radio Bubbla. Någon sa att P3 hörde av sig. Du får 100 miljoner om Radio Bubbla blir ett P3-program exklusivt för P3 i 5 år. Ja, men jag kanske skulle ta det erbjudandet. Jag kanske skulle ta det för att det skulle liksom trygga min och min familjs ekonomi för alltid. Så att 100 miljoner, liksom det skulle vara jätteskönt att veta att man aldrig mer behövde oroa sig över pengar och sånt där. Men, och jag tror att många skulle nog förstå, många skulle nog inte klandra och skulle säga liksom så här, ja men så här, fint att Martin fick en payday och vi får se hur det blir på P3, det låter inte så bra men vi kan ändå liksom så där. Jag tror inte folk skulle hata mig om jag gjorde det. Men, om jag redan hade tjänat 50 miljoner på Bubbla, om jag redan hade tjänat 50 miljoner på Radio Bubbla och bodde i ett slott som jag hade köpt för Bubbla-pengar, då tror jag folk skulle bli rättmätigt förbannade på mig om jag sålde för 100 miljoner till P3.
1: Ja.
0: Bizarrt exempel, men det känns bara så osannolikt att jag vet inte vem som skulle köpa oss.
1: Nej, men då får du ju på en massa liksom hiphop från orten och sådär. Inga pengar är värt det.
0: Men du förstår tror skillnaden, va? Joe Rogan är ju redan stenrik. Och det är därför jag känner att man ändå kan kritisera hans att även om det handlar om mycket pengar så här, det är svårt att säga bara så här, ja men han förtjänar pengar. Ja, det är klart han förtjänar pengar. Han förtjänar både 1 miljard och 10 miljarder. Men han har ju redan blivit liksom alltså miljonär hundratals gånger om på sin podd. Kan han inte då vara lite generös när han har så det räcker för honom själv och hans familj och hans barnbarn och hans barnbarns barnbarn och så vidare. Måste han då ställa sig och pissa på och underminera hela den liksom det ekosystem som hans storhet har växt fram ur?
1: Ja, men som du säger, han kanske inte fattar i grund och botten. Och det andra är att han kanske är trött också.
0: Ja.
1: Det är liksom, visst, ge mig pengarna. Men det kanske inte är så mycket gnista och frontkämpeglädje längre.
0: Nej, visst. Så kan det vara. Ge mig 100 millar, så kör jag 5 år till, sen lägger jag ner.
1: Ja.
0: Och jag tror inte det kommer finnas så mycket energi kvar i Joe Rogan och The Joe Rogan Experience efter 5 år på Spotify. För det är otroligt, otroligt osexigt faktiskt. Men om man ska säga något positivt i den här historien så finns det faktiskt någonting som är superintressant och superpositivt. Och det är ju alltså den här enorma skadan som YouTube tar nu. Jättesmäll. Enorm nederlag för YouTube. Prestigemässigt men även liksom i förlängningen ekonomiskt och så vidare. Och det här är väldigt intressant därför att det visar på, det är ett exempel på en större trend som vi börjar skönja nu och som vissa av oss har pratat om länge och som kommer komma mycket större nu, nämligen att vi kommer få se att de här gigantiska teknikjättarna, de är inte så odödliga och ointagliga som man kan tro. Det är lätt att tro så att men ingen kan konkurrera med Google, ingen kan konkurrera med Facebook, YouTube kommer alltid vara den största videosajten och så vidare. Men det är inte så, YouTube kan tappa sina viktigaste namn. PewDiePie till exempel, han har också varit på väg att signalera att han ska byta plattform, börja livestreama på en annan plattform. Till slut så vann hon tillbaka PewDiePie. Han skrev på något stort avtal med YouTube. Nu sa han att nu ska alla mina livesändningar vara på YouTube och så vidare. Men de tappade Joe Rogan och de kommer tappa många fler. Och nu tappar de till Spotify. Spotify är liksom ett liknande företag som YouTube kan man säga. Alltså Spotify är inte liksom the good guys. Utan det är en annan typ liknande verksamhet. Och det är mer liksom att Spotifys investerare slösar nu en massa VC-pengar på att skada YouTube utan att egentligen, alltså jag tror inte att Spotify kommer ta igen den här investeringen. Jag tror att det är mycket mer sannolikt att Spotify går i konkurs, att Spotify inte finns längre om 5 år. Det är min gissning. Men under tiden så har deras bortslösade pengar åtminstone gjort den här nyttan, att den har gjort ett grundskott mot YouTube. Och vi har bara just nu på Bubbla så har vi flera andra länkar faktiskt som handlar delvis om det här. En av mina favoriter, kanske kan värt att göra ett eget inslag om det vid tillfälle, men vi har en länk om att New York Times utvecklar ett eget annonssystem. Det innebär att de lägger ner all extern annonsering från de stora annonsnätverken. Och istället så har de enbart annonser som de säljer själva. Och de använder sig inte av någon tredjepartsdata för att rikta annonserna. För att vanligtvis är det så att man visar annonser till exempel från Google, ofta från Google, bland kanske andra nätverk, på sin sajt. Man har en ruta bara där Google får visa sin grej. Och för att när Google avgör vilken annons de ska visa för en viss användare, så använder de data de har samlat in om den personen på en massa andra sajter. Men New York Times vill röra sig bort från den här modellen. Och de är inte de enda som gör det. Även till exempel Washington Post, Vox, flera andra stora medieföretag. De håller nu på att fimpa Google, Facebook, de här gigantiska monolitiska annonslösningarna. Som många också trott har varit ointagliga. Men de börjar tappa nu. Framförallt tappa mycket prestige. Prestigekunder kommer ju klara sig ekonomiskt och sånt där. Men fler och fler stora plattformar kommer röra sig bort från dem. Och ja, det skrivs inte jättemycket om det för det är en teknisk obskyr grej. Men det är en ganska stor sak. New York Times är en av de absolut största tidningarna i världen. Och jag skulle säga den tidning som har allra högst status. Det är den mest prestigefyllda av alla mainstream-tidningar. Och har varit så i många årtionden långt innan internet och så vidare. Så det är ganska stort. Och flera sådana här intressanta trender på att de här stora plattformarna inte alls är så odödliga som man kan tro. Och det är ju min övertygelse om att till exempel YouTube kommer inte finnas kvar så länge som folk tror. Utan det är en plattform som har stora problem. De har aldrig varit lönsamma. De har alltid varit en förlustaffär för moderbolaget Google. Och man kan bara driva en stor verksamhet med förlust i så många år. Till slut får man bara kapa loss det om man inte kan monetarisera det. Så de här plattformarna är kolosser på lerfötter som lever på lånad tid. Och det tycker jag är en positiv sak som man kan ta med sig från den här Joe Rogan-affären.
1: Ja, det ska bli kul att se de här krigen med varandra. Men nämnde du den här Facebook-grejen? Den tycker jag för sig är ett väldigt intelligent drag av.
0: Den e-handelsgrejen?
1: Ja.
0: Ja, det betyder, det är väldigt intressant. Facebook lanserar Facebook Shops. Och säger då åt företag då att nu kan ni sälja grejer via Facebook. Vilket är en sorts frontalangrepp mot Amazon och eBay. Att nu ska Facebook ta sig an den här branschen. Och det är lite sådär att Amazon och eBay, de är inte ointagliga kommandohöjder. Men också att Facebook uppenbarligen känner sig ganska pressade. De är sent ute på det här området som man kan tycka är en ganska naturlig expansion för dem. Men det är mer rörligt i den här jättarnas spelplaner, om man kan tro.
1: Ja, men jag tror det här Facebook-draget, det kommer sent, men det ska inte underskattas. Så den sajten och plattformen är ju en väldigt lämplig miljö för småföretag och även större företag och sälja saker på när folk befinner sig i mysläge och liksom kommunicerar. Nej, men jag köper en ny tröja också. Och ett bra ställe att komma ut med säljbudskap på, så att jag tror de kan bli ganska farliga.
0: Ja, spännande ska det bli i alla fall när kolosserna rasar på sina lerfötter. Väldigt mycket intressanta möjligheter som kommer att uppstå. Det är någonting som jag längtar väldigt mycket efter.
1: Vi får påskynda det.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Senator i Utah vill avskaffa alkoholmonopolet. Mormonkyrkan motsätter sig förslaget. Ja, det är inte bara i Sverige som man har märkliga regler kring alkohol och märkliga restriktioner kring hur man får sälja alkohol. I Utah har man ett jag vet inte om man ska säga att det är ett system som är likt Sveriges. Men man har väldigt, väldigt restriktiva regleringar fortfarande i Utah. Och det ser ganska olika ut i olika delstater i USA. Ibland har man väldigt hög åldersgräns till exempel för att få köpa alkohol. Men nu har det här blivit en aktuell fråga, en het potatis, i Utah. Förslag om att ta bort monopolet och stort motstånd bland annat från mormonerna.
4: Mm.
3: Mormonerna som annars brukar vara ganska vettiga, eller hur?
4: Jag är extremt förvånad. De är ju faktiskt mycket, mycket bättre än sitt rykte. Frihetliga och företagsamma och städade ordentliga och jordens salt på rätt många sätt. Och så kommer det, så får man veta det här. Det är inte bara det att de har ett spritmonopol, de har ju kokoregler för övrigt också. Att de har tydligen ett förbud som gör att man måste ha en slags lakan hängande på restauranger och barer så att folk inte ser hur drinkarna blandas. Det är helt jävla vansinnigt.
3: Är det för att man blir extra frestad då? När
4: ja,
3: man ser
4: alltså man får lanta att de tänker så att någon sitter där med en öl och så ser han liksom barstränder stå där och joxa ihop någon jättefräck drink och blir man sugen på en drink och ska man dricka mera. Det måste ju vara skälet till det på något sätt.
3: Vi får se hur det går i Utah om de ska ha kvar sitt systembolags liknande system och sina märkliga barlakan. Mormonerna verkar vara för systembolagssystemet. Däremot så har vi ett uttalande här från Libertas Institute. En libertariansk think tank som finns i Utah. Det är faktiskt samma think tank som ger ut Tvillingarna Tuttle. Tvillingarna Tuttle-böckerna som vi pratade om för ett tag sedan. Jag hade inte tänkt på det, men jag såg det just nu att det är just Liberta som citeras. Så det var de som de gjorde reklam för i Radio Bubbla. Härom sistens, Tvillingarna Tuttle-böckerna. Det var faktiskt efter att vi hade pratat lite med Libertas Institute och de frågade, men kan inte ni hjälpa oss att marknadsföra de svenska översättningarna? Det kan vi testa göra, så vi, för att vara hyggliga. Så det är en liten påminnelse också till er som lyssnar, att gå gärna och titta på de här Tvillingarna Tuttle-böckerna om ni har barn. Det kan vara väldigt bra berättelser att läsa. Så de är i alla fall på rätt sida här i alla fall. De är för det de kallar för då alcohol privatization. Och de funderar på att dra igång en större kampanj också. För att, som de säger, privatisera alkoholförsäljningen. En liten påminnelse om att allting är inte så väldigt annorlunda i USA. På vissa ställen så är det ganska likt en del sådana svenska knäppa saker som vi gör.
4: Ja.
2: Radio Bubbla. Melanie Phillips, efter Obamas och Mays svek mot Israel i säkerhetsrådet är det dags att dränera FNs träsk. Ja, vi har ju följt i några sändningar de senaste turerna kring FN och deras fördömande av Israel och israeliska bosättare. Och för mig att det var 2-3 sändningar sedan som vi konstaterade att det är sannolikt att Obama kommer att göra en sista push innan han avsätts den 20 januari. Tills dess har han på sig att genomdriva sina extrema idéer på FN-nivå och i andra sammanhang. Och något som vi flaggade för då var att under perioden från den första eller den 4 januari och sånt där till den 20 januari så kommer Obama vara president i USA och Sverige var ordförande för FNs säkerhetsråd. Så det är ett tidsfönster som man ska hålla ögonen på. Då riktigt bizarra saker kan och kommer att hända. Men redan innan dess så har vi fått försmak av vad en Obama på utgång kan ta sig för. Så FNs säkerhetsråd har alltså tagit en resolution som fördömer Israel och beordrar Israel att genast upphöra med alla bosättningar. Och det här förslaget kom ursprungligen från Egypten. Men Egypten drog tillbaka sitt stöd för sitt eget förslag. Så istället så har du förkämparna för det här har varit Nya Zeeland, Malaysia, Venezuela och Senegal. Men många länder har röstat för. Och USA, till mångas förskräckelse, röstade inte emot och lade inte in sitt veto. Utan de lade ner sin röst så att det här kunde gå igenom. Och där får många att dra slutsatsen att, eller konstatera helt enkelt, att det här förslaget var Obama. Det var Obama som var den verkliga kraften bakom det här förslaget. Han kunde ha stoppat det, men han ville att det skulle gå igenom. Det råder också upprördhet över att Storbritannien inte la ner sina röster utan röstade för det här. Det gav sitt stöd faktiskt till,
3: den här resolutionen, som jag har förstått nu. Och det är, vi konstaterar för några sändningar sedan att FN gör liksom några hundra sådana här fördömande av Israel varje år. Eller åtminstone över tid, det var, jag vet inte vilken tidsperiod det var.
4: Det pågår ett konstant fördömande av Israel. Jag tror att de enda avbrotten i tagande av resolutioner mot Israel, det är de här tysta minuterna man har för Fidel Castro.
3: Mm. Det är de två huvudsakliga verksamheter som FN har nu för tiden. Men det här, den här, så här resolutionen betraktas som lite mer allvarlig än tidigare som år. Det kommer ställa till mer problem, därför att den är så total och fördömande, och nu finns det då beslut från högsta nivå i FN på att israeliska bosättningar är då olagliga, eller vad man ska kalla det för, otillåtna enligt FNs säkerhetsråd. Och dessutom så innehåller den här resolutionen skrivningar som antyder att de korrekta gränserna som ska vara utgångspunkt för förhandlingar och så vidare är de som etablerades efter vapenuppehållet 1949, vilket är gränser som ibland kallas för Auschwitz-gränserna. De anses vara helt oförsvarbara för alltså militärt oförsvarbara för Israels sida. Så till och med för FN så är det här en sällsynt aggressivt påhopp på Israel.
4: Jo, men sen farväl, tack för senast grej från Obama. Alltså, som du sa, något annat. Det var något åt det här hållet man kunde vänta sig. Men det här gör ju också att frågan måste ställas för 170:e gången. Alltså vad... FN är ju på alla sätt enbart skadligt. Jag kommer inte ihåg när någon pekade på något senast som FN. Något område där FN faktiskt är till nytta för mänskligheten. Och ett rimligt, ska man nu driva politiska krav och kampanjer i Sverige, så vore det ju faktiskt att alla förnuftiga människor från höger till vänster samlas in kravet att Sverige ska lämna FN som en markering mot att det är en extremt vidrig inrättning som bara tar dåliga beslut. Istället för att sträva efter en plats i säkerhetsrådet bland de andra kräken.
3: Att Sverige ska gå ur FN, det låter som en av de minst sannolika händelser man kan tänka sig. Men möjligen att USA under Donald Trump skulle kunna lämna.
4: Ja, nej, jag tror inte de kommer att göra det heller. Alltså, det är... Det blir nog business as usual, för att det kommer att finnas starka krafter i USA som säger att nej, men det är, vi har nytta av FN, vi har också nytta av korridormyslande och överenskommelse där och sådana saker. Så att Trump kan mullra lite, men jag kan inte se framför mig att det är lika osannolikt detta, alltså att USA skulle lämna FN.
3: Jag är benägen att hålla med. Den enda korrekta position som jag på rak arm kan påminna mig att FN har tagit de senaste årtiondena är att det har höjts en del röster även på hög nivå i FN för att legalisera droger.
4: Mm.
3: Ja, där har vi flera välbekanta topp FN-människor. Bland annat Kofi Annan har ju gått på lite korståg för droglegalisering. Och även vissa FN-organ har uttalat att kriget mot droger är hopplöst och så vidare. Men av alla positioner där man kan välja att ha sin enda korrekta position, så kan man tycka att det är ett perifert val. Och jag undrar om det inte finns baktankar till och med här som gör att det ändå är inte någonting som man kan sympatisera med och vara tacksam för.
4: Jo, men det är en rimlig tanke att det finns baktankar. Alltså att den internationella överheten har ju... De tycker nog ganska bra om tanken nu på att folk knarkar och röker på väldigt ordentligt. Det finns mer pengar. Det finns lugn och ro att få genom detta. Att folk drogar väldigt mycket. Och det ska då vägas mot att det är lite disruptivt med alla de här stora knarkkartellerna trots allt. Och att man har gynnat dem i modern historia beror på att man har haft nytta av dem i olika inbördeskrig alltså. Och man behöver dem inte längre helt enkelt. Däremot så vill ju de stora bolagen kunna, i tobaksindustrin och annan industri också, nu kunna dra nytta av det här med en legalisering av narkotiska preparat och rökverk. Så att det är snarare av, det är ingen radikal ståndpunkt som Kofi Annan och andra framför. Det är till deras egen nytta.
3: Det är verkligen ingen radikal ståndpunkt, men vid tillfälle kan det vara värt att fördjupa sig i varför, varför håller på att ske en
4: något. Absolut.
3: Det skulle kunna vara en anti-amerikansk sak till exempel.
4: Det kan det definitivt vara.

0: Radio Bubbla. Makia Freeman, mänskligheten inte redo för statslöst samhälle. Först krävs psykologisk förändring, insikt om att staten varken behövs eller går att rättfärdiga. Det var sällan jag läste en så spot on rubrik på Bubbla som sammanfattade det är allt som behöver sägas.
1: Ja, den är faktiskt... Jag tror man underskattar det här med människors psykologi när man diskuterar samhällsskick och beteende gentemot maktmyndigheter och sig själv väldigt ofta.
0: Ja, jag tycker det var väldigt kul att se den här, därför att det här är lite grann, känner jag, är lite grann min käpphäst som jag återkommer till, jag menar, ofta här i Radio Bubbla i 10-15 års tid egentligen. Så har jag försökt prata med libertarianer om precis det här perspektivet, att det som ska vara i fokus, det som möjligen kan vara vägen framåt, är ju inte liksom att gå med i Folkpartiet och försöka propagera för ett extra liberalt förslag. Och det är heller inte att liksom starta ett nytt parti eller på något sätt åstadkomma en politisk förändring, inte ens genom lobbying eller något sånt där. Alla de där sakerna missar poängen, därför att man kan inte komma någon vart så länge människor har en etatistisk, auktoritär psykologi. Därför det innebär att de kommer bara återställa. Alla framsteg som eventuellt kan göra kommer bara gå tillbaka. Därför att människor har ett psykologiskt behov av att bli bestämda över. Det här är ett mysterium som utforskas lite grann i den här artikeln. Bland annat via David Hume som reflekterade över det här. Att ingenting är mer överraskande än den lätthet med vilken de många låter sig styras av de få.
1: Ja, det är ett intressant mysterium. Men jag tror att just därför man inte har grävt så mycket i frågan så är det fortfarande ett mysterium. Att man inte utforskat alltså både sociala, sociologiska och psykologiska mekanismer som växer ur det här. Som gör att folk alltid famlar efter staten eller efter en överhet som ska ta hand om dem. Men det jag saknar lite grann är ju hur man ska nå dit här att människor börjar tro på sig själva istället för på något annat.
0: Ja, det är inte det som den här artikeln handlar om. Men det är någonting som definitivt är viktigt och som vi borde prata mer om. Jag tror ju att en icke-auktoritär, en autonom inställning till saker och ting kommer framförallt ur de praktiska aktiviteter som krävs för att upprätthålla livet på ett rationellt sätt. Det vill säga, om du inte är involverad i staten och lever på bidrag och är svågerkapitalist, vad är det som du måste göra för att överleva? Du måste ägna dig åt produktivt arbete. Du måste ta hand om din familj. Du måste sköta ditt hem. Du måste göra alla de här grundläggande sakerna för att få mat i magen, tak över huvudet och kunna utvecklas. Med ett ord, arbete. Ur människans spontana, fria arbete så växer också en mentalitet som är nödvändig och synergisk med arbetet. Och där tror jag att vi har liksom det enklaste sättet att uttrycka vad som krävs och vad som är vägen framåt. Att man struntar i kanske liksom den stora världen, politik, åsikter, vad tycker man om saker om andra människor håller på med. Fokusera på sina egna grejer. Fokusera på att bygga sitt hus, ta hand om sin familj, sköta sitt jobb, spara lite pengar för att starta ett nytt projekt eller ett företag kanske. Och ur det här så växer den rätta typen av psykologi.
1: Precis, dra sig undan staten och det offentliga i så mycket man bara kan. Och jag brukar ofta tänka att det är egentligen bara i zombiefilmer man ser skildringen av människor som beter sig rationellt. När allting har kraschat, då måste man lägga sig in om vad man själv kan åstadkomma och hur man skyddar sin familj. Och i viss mån upprättar rationella hierarkier.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. John McAfee flyr USA och bedriver presidentvalskampanj från båt. Anklagas tillsammans med fyra andra kandidater av IRS för att ha använt kryptovalutor i kriminella aktiviteter. Avser publicera en video varje dag och menar skattemyndigheten ej kan beskatta honom när han är på flykt. Ja, John McAfee, den oefterliknelige. Var ska man ens börja? För er som eventuellt inte är bekant med John McAfee så är han en för detta IT-entreprenör. Han startade McAfee antivirus, ett av de klassiska antivirusprogrammen på den tiden man använde antivirusprogram. Jag vet inte om det fortfarande är en grej.
2: Ja,
0: jag har inte haft Windows på så länge så att jag har inte haft skäl att hålla på med antivirus. Men det finns McAfee antivirus, finns tydligen fortfarande kvar även om John McAfee som startade företaget inte längre har någonting med det att göra. Han lever sedan länge ett helt annat liv. Han sålde McAfee, har varit en förmögen man sedan dess. Lever lite grann så häftigt jetset liv. Och han har sedan ett antal år tillbaka också haft ett intresse för amerikansk politik. Förra presidentvalskampanjen så var han en av kandidaterna till att bli det libertarianska partiets presidentkandidat i USA. Som bekant, för er som följer de här grejerna, så blev det ju inte McAfee utan Gary Johnson igen. Men McAfee ska tillbaks in i den politiska hetluften, för han vill bli presidentkandidat igen 2020. Som jag förstår det siktar han på Libertarian Party igen. Men precis som förra gången så vill han vara ute i god tid och bedriva en kampanj då för att få nomineringen. John McAfee är också en absolut galning som har gjort helt sjuka saker. Inte bara att han lever ett jetset liv och använder sina pengar till konstiga saker, utan han är också bland annat anklagad för mord, olika typer av mord och våldsamma brott i Belize där han bodde länge, men han fick fly landet efter att ha blivit anklagad för att göra en del hiskliga saker. Nu är det här för honom är ganska, för att vara John McAfee, en ganska tam anklagelse där, att han har använt kryptovalutor i olagliga aktiviteter. Det är lite oklart vad det betyder mer specifikt. Han använder naturligtvis det här, John McAfee använder det här för att få mer uppmärksamhet till sig själv naturligtvis. Det är väl lite grann nästan en sinkadus för honom. Hur som helst då, så får vi här via den här händelsen får vi veta att McAfee kommer att driva en presidentvalskampanj till 2020. Och han tänker inte låta det röra honom i ryggen att amerikanska skatteverket är på jakt efter honom. Så fort han blir president så kan han ju bara benåda sig själv. Så att
2: just det.
0: Behöver inte bekymra sig så mycket över den saken. Ja. Okay, så varför pratar vi om den här knäppskallen McAfee? Jo, det är för att jag har lite grann av en personlig förbläss för honom. En fråga som jag funderar över och som bekymrar mig mycket, det är att Donald Trump har varit en välsignelse, är en välsignelse. Gåvan som fortsätter att ge politikens särimner som kan slaktas och kvästas på varje kväll och som nästa dag genast återuppstår. Oerhört positivt överraskad Donald Trump. Men det gör att jag blir desto mer deprimerad när jag tänker på vad som kommer efter. För det finns ju inte på horisonten i USA att någon inom något av de etablerade partierna i alla fall kan ta en liknande roll som Donald Trump. Det är inte så att det finns ett helt stall nu av unga pigga populister i USA som vill bli nästa Trump. Alla de andra politikerna, oavsett om de hatar Trump och tar avstånd från honom eller om de försöker samarbeta med honom och lite grann rida på Trump-vågen. 100% av dem är ju konventionella mainstream-politiker. Så att nästa republikanska presidentkandidat efter Donald Trump, alltså när det blir 2024, det kommer ju vara liksom såna här, de vanliga typerna, liksom Jeb Bush eller
1: Marco Rubio
0: kommer säkert ställa upp, och Ted Cruz är inte så gammal heller, alla de här liksom, de är bättre än de demokratiska kandidaterna kanske, men det finns ju ingen Trump.
1: Nej.
0: I sikte.
1: Nej.
0: Och det är därför jag tycker att McAfee ändå är rätt intressant. Han är helt galen i bemärkelsen att han bryr sig inte ett smack om vad människor tycker om honom. Han bryr sig inte ett smack om vad mainstream tycker. Han är inte alls ängslig. Jag tror inte han har sin egen version av politisk korrekthet säkert som alla andra har. Men om han undviker att säga någon viss typ av grej, så är det inte för att han är orolig för att få dåligt rykte bland amerikanska mainstream-medier och sånt där.
1: Nej.
0: Han har en bakgrund som företagare, en framgångsrik företagare, entreprenör som drev upp ett, liksom ett, ja, men stort framgångsrikt bolag, sålde det och därför är nu

0: geni när det kommer till att dra till sig medieuppmärksamheten. Och McAfee har lite grann samma kvaliteter. Jag hoppades ju verkligen på att McAfee skulle bli en libertarianska presidentkandidaten förra gången.
1: Mm.
0: Och jag hoppas på det nu igen. Jag tycker Adam Kokesh är ganska bra kandidat också. Men jag hoppas det står mellan McAfee och Kokesh i alla fall.
1: Ja, jag vet inte om libertarianska partiet i USA har lärt sig någon läxa från förra valrörelsen. Men ja, det hade varit roligt. Finns ju ett problem med McAfee. Jag gillade honom väldigt mycket genom förra primärvalet då i Libertarian Party. Ända tills kvällen när de skulle välja vem som skulle få nomineringen då. Och det var Gary Johnson som vann. De andra kandidaterna kom upp och göra sitt concession speech. Och då går John McAfee upp och säger att alla borde skämmas för att de är vita män. Så här, klassiskt förräderi i kulturkriget som för mig visar att han är fullkomligt opolitlig i de här frågorna. Han kommer vara väldigt lätt manipulerad på just de punkterna. Och i en massa andra punkter kommer han säkert vara jätteduktig. Han kommer inte starta massa krig överallt. Han kommer att vara bra för utrikespolitiken om han hade fått bestämma över det. Men när det kommer till kulturkriget så kommer han dras med av inte, han är nog inte rädd för, som du säger, han är inte rädd för att få dåligt rykte eller vad folk kommer säga om honom. Men jag tror att man bara på ett rent intellektuellt plan kommer kunna tuta igenom en massa dumheter om hur viktigt det är att byta ut befolkningen. Och så kan man säga, ja, okej, öppna gränserna och släpp in alla, det blir jättebra.
0: Han är inte så bra i de frågorna. Däremot är han bra generellt i frågor som har att göra med statens roll, ekonomiska frågor och den extremt viktiga utrikespolitiken, som du säger. Så är han liksom, han pratar ofta om att avveckla staten. Hur påbörjar vi arbetet med att så här, ja, hela den här monströsa monoliten som byggts upp, hur kan vi börja plocka ner alltihopa?
1: Mm.
0: Han är ganska hardcore libertarian till skillnad från de andra som vill vara kandidater i libertarianska partiet. Många är ju Gary Johnson-typer eller vad heter han nu?
1: Austin Peterson,
0: exakt. Som kandiderar. Som också är liksom någon sorts liksom typ fake libertarian.
1: Men han är väl någon vanlig nattväktarstatare eller?
0: Han känns ju mer som en så här vanlig amerikansk liksom konstitutionalist, konservativ, ja, typ liksom. Medan McAfee har ju ett klart libertarianskt etos. Kanske lite för mycket åt det vänsterlibertarianska hållet då. Men han är åtminstone ett klart igenkännbar libertarian. Mm. Liket förut med Adam Kokesh. Men till skillnad från de mer framträdande kandidaterna. Så att jag hoppas i alla fall. Jag hoppas att han kan bli LPs kandidat, för att han kommer, inte för att han kommer vinna eller sånt där, men han kommer dra rätt mycket uppmärksamhet i rimliga riktningar, och om inte annat så är det bra. Det är bra om det finns någon som driver liksom Ron Pauls utrikespolitik i varje given valrörelse.
1: Det skulle vara roligt, men jag tror att om Trump bygger muren så kommer McAfee gå till val på att riva ner den.
0: Jag ska ge bara tipsen när vi fortsätter här till introduktion till McAfee. Det finns en video som han använde. Den handlade inte om politik, men i praktiken så var det så han lanserade sin förra presidentvalskampanj. Genom att släppa en video som hette, jag tror den heter How to Uninstall McAfee Antivirus. Och så produkten som han en gång i tiden skapade. Så han gör en satirvideo om sin egen före detta produkt. Som handlar om att han fortfarande många år efteråt får en massa mejl från folk som undrar, hur i hela världen kan jag avinstallera den här usla mjukvaran? Och sen så har han en video om det som inte liknar någonting som du någonsin sett från någon annan politisk kandidat. Det är helt sjuka saker. Ganska episkt tycker jag själv.
1: Han behövde ju inleda med att distansera sig. Jag gillar att av allting han var orolig för, så här, vad kommer jag förknippas med som kan sänka mina chanser? Jo, McAfee antivirus. Det kommer jag inte kunna bli förlåten för om jag inte tar avstånd.
0: Precis, och istället i den här videon då, går ut på att försöka flytta folks uppmärksamhet från hans association till McAfee antivirus. Och istället etablera honom som en varm vän av kokain, skjutvapen, horor och allt möjligt annat du kan tänka dig. Han gjorde även en, som jag tycker är en otroligt cool kampanjfilm som gjordes när de drog igång kampanjen på allvar för att få LP-nomineringen. Om man söker på McAfee Campaign Exit Politics

0: så hittar man den. Tyckte jag själv var liksom, jag har aldrig sett något liknande från politikampanj. Det kommer inte gå hem i stugorna, det är inte en sån grej. Men jag hajade verkligen till när jag såg den, för så här, shit, här är någon som tänker annorlunda och gör någonting annorlunda. Jag tyckte att det var väldigt, väldigt uppiggande. Och avslutningsvis, med sista här i min McAfee fan rant här. Han gjorde för några år sedan en helt fantastisk Reddit AMA, alltså en Ask Me Anything-tråd på Reddit. Och det var inte någon sån här liksom skicka fram någon försiktig pressekreterare och svara på varannan fråga, utan det är McAfee själv som går bananas på tangentbordet och svarar på alla frågorna och ger utförliga svar, och liksom det är mycket, mycket roligare än de flesta såna här AMAs. Och även ja, det rekommenderas för den som är nyfiken på McAfee. En väldigt kul lång tråd. Ja, jag gör vad jag kan för att hitta små ljusglimtar i det politiska landskapet. Så jag kan få drömma lite grann om John McAfee ytterligare ett tag.
1: Maktkamp i Zimbabwes regeringsparti mellan Mugabe och krigsveteraner om vem som ska svara för disciplinära åtgärder samt godkänna nya partisånger och slogans. Ja, det går så bra för Zimbabwe nu att de har inga större saker att oroa sig över och debattera om politiskt än exakt hur de ska utforma sina kampsånger och slogans. Och mer specifikt vem som ska vara ansvarig för att göra den ideologiska kontrollen av slogans. Och här finns det då en konflikt mellan å ena sidan Robert Mugabe och de som är primärt lojala mot honom, och å andra sidan vicepresidenten Emmerson Mnangagwa, som har allierat sig med krigsveteranerna. En stor grupp av krigsveteraner som har en särskild form av respekt i Zimbabwe. Du bor ju som har varit med i Zimbabwe länge. Kan du förklara vad de här krigsveteranerna är veteraner ifrån?
2: De är veteraner från den här extremt långa befrielsekampen i det gamla Rhodesia. Och ett jävla obehagligt gäng. Det var de som är aktiva där. En del av dem var inte ens med om den så kallade befrielsekampen, utan de har bara koopterats upp i den här intresseorganisationen. Och de driver ju hårt det här kravet om att de som belöning för sitt deltagande i det så kallade befrielsekriget ska belönas med tjänster och framförallt med jordlotter. Och den här intresseorganisationens nutida kamp, det är den som mycket har bidragit till att jordbruket i Zimbabwe har kollapsat. Därför man har delat ut förläningar egentligen, feodalform. Man har tagit från vita farmar och gett till olika krigsveteraner för att hålla dem glada och nöjda. Och de klarar inte av att sköta de här odlingarna och jordbruket, så det går åt helvete. Ofta ligger det i träda. Och att man gör det här, det är ju därför att de här krigsveteranerna fungerar ju som Roberts stormtrupper. Det är hans SA. Man kan sätta in dem för att slå ner demonstrationer. Och det är inte bara röstboskap alls, utan det är verkligen kommandotrupper som sätts in för att hålla efter oppositionen, se till att folk försvinner och så vidare. Ett extremt obehagligt gäng. Det är kriminella huliganer helt enkelt. Inga gamla frihetskämpar.
1: Samtidigt så verkar det ha uppstått en splittring nu mellan å ena sidan Mugabes anhang och krigsveteranerna. Från att det har varit Mugabes hejdukar så har de nu tagit Emmerson Mnangagwas sida. Förhoppning kanske om att få ännu mer bidrag och förlärningar och såna här saker. Den konkreta striden står kring hur partiet ska sköta sin interna disciplineringsprocess. Just nu så har Mugabe en grupp som heter National Disciplinary Committee, NDC, och ett partikommissariat som då är ansvariga för att göra utrensningar i partiet, att ta bort de som inte är ideologiskt renläriga eller som samarbeta med fienden. Men Emmerson Mnangagwa, han menar på att det här är ett brott mot hur partiet är tänkt att fungera. Därför att det ska vara centralkommittén som ska vara ansvarig för att upprätthålla disciplinen. Inte National Disciplinary Committee. Så att han kräver att dels kräver han då att alla partislogans, alla slagord som används ska hylla partiet, partiets olika organ och presidenten och inte någon annan som inte är president. Men framförallt så kräver han att alla nya kampsånger och slagord ska godkännas av centralkommittén som man gjorde förr i tiden. Därför att om man nu har den nationella disciplinkommittén som gör det här, så innebär att man delar folket på ett sätt som inte gynnar revolutionen. Så att man är upprörd då över den här internpolisen i partiet och vill istället ha en annan internpolis, och för att garantera att den gör sitt jobb på rätt sätt, så kräver man att det ska vara en krigsveteran som leder den verksamheten. Ja, jag känner i alla fall att det är bara att gratulera ett land som har de här frågorna högst upp på sin agenda. För då kan det inte finnas mycket till ekonomiska problem, humanitära kriser, underskott på personlig frihet. Det är ändå ganska bra när det enda man har att prata om är kampsånger och slagord.
2: Det vore jättekul om man kunde få... Vi får kolla på YouTube och annars där, så man kan få något exempel på de här uppenbarligen konkurrerande partisångerna och budskapen.
1: Ja, det vore jätteintressant att få en jämförelse, gärna med lite så här rad för rad analys från någon expert, för det kan tänka mig att det här är ganska svårgenomträngligt, ganska svårt att förstå.
2: Precis, så är musiken olika och så vidare. Men Robert slutar också, i slutet så ser vi att han kör som vanligt för att stilla de här, att han vet ju att i grund och botten så det som gäller det är att erbjuda, vem kan ösa mest förmåner av veteranerna? Han får dem på sin sida i den allt mer skärpta maktkampen. Han lovar ju här också att bekymra sig om deras välfärd och se till att de får förbättra tillgång till sjukvård. Och vi har ju haft några länkar om hur sjukvården i Zimbabwe också håller på att kollapsa. Folk får inte ut sina löner, man strejkar, det fattas utrustning. Och så lovar han också att stipendier och att betala avgifter för deras barns skolgång. Så att krigsveteranerna är ju ett skikt man måste hålla sig väl med och smörja på olika sätt. Och det är ju Robert ganska duktig på, så att...
1: Ja, vi får flera intressanta citat från Robert själv i slutet av den här artikeln. Han säger att han tillbakavisar alla rykten om att han är på väg att dö, att han åker till Dubai och Singapore för att få medicinsk vård för att han är döende. Han säger att jag kommer inte dö någon gång snart, och ni som påstår det kommer att skämmas. Jag kommer sitta kvar som president tills folket säger att jag ska kliva åt sidan. Så att vi ska inte prata nu om alla de här successionsfrågorna. Vi ska titta framåt. Och han anklagar också partimedlemmar för att äta middag med amerikaner. Han säger att man ofta ser dem i restauranger tillsammans med amerikaner. Och han undrar vad de pratar om. Och han påpekar att det är utrikesministeriets uppgift att ta kontakt med utlänningar. Och han undrar om de här partikamraterna, om de är spioner, agenter... Eller vad det egentligen är frågan om. Han menar på att det här kommer att bli missförstått av vanligt folk. Och därför måste man vara försiktig med vem man äter middag med. Han tycker också att många av de här krigsveteranerna har tappat den disciplin som de lärde sig i det militära. Han påpekar att man får inte säga ohyfsade saker till de äldre personerna. Aldrig, aldrig, säger han. You cannot say rude words to your elders. Han vill återupprätta den gamla disciplinen från befrielsekriget, helt enkelt.
2: Och har ni tid så läs gärna kommentarerna efteråt. De är ganska belysande. Och rätt många har kommentatorerna sett det här förut, hur Robert dribblar bort de här krigsveteranerna och några av dem påpekar också det helt uppenbara att han håller nu på att de är nästan lika gamla som han. Och det innebär att han ser sig om efter nya krafter också som kan fungera som hans stormtrupper. Och det, är ju, det kommer ju snarare bli liksom muter och fjäsk för ungdomsförbundet nu. Ungefär som man gör i Sydafrika för att få folk att slå ner demonstranter och oppositionella. Så att egentligen är nog krigsveteraner ett förbrukat kapitel för Robert.
1: Radio Bubbla. Campari.
3: En Campari?
4: In Campari.
3: One Campari, please.
5: Una Campari.
3: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.

Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Statliga järnvägsbolaget SBB i Schweiz integrerar bitcoin-distribution i över 1000 biljettautomater. Möjliggör bitcoinköp dygnet runt. När jag först såg den här nyheten så trodde jag det handlade om att man skulle kunna köpa tågbiljetter för bitcoin i Schweiz. Tänkte jag att det är lite radikalt så här, men det är inte så. Det kan man ju tänka sig, rimligt drag. Men det är inte det handlar om, utan SBB, som är nationella järnvägsbolaget i Schweiz, de ska sälja bitcoin. Så du kan gå till en av deras biljettautomater och dels köpa biljetter, dels köpa bitcoin. Det är lite oklart varför de gör det här, men de säger att det är ett experiment som ska pågå i 2 år för att undersöka landets aptit på kryptovaluta. För de råkar ha de här maskinerna och de håller ändå på att distribuera saker dygnet runt via de här maskinerna. Och man kan göra mycket mer med dem. Och de har kommit fram till att sälja bitcoin. Det är det de ska testa att använda sina biljettautomater till.
2: Och det måste ju finnas någon annan strategi bakom detta. För det här låter inte så där schweiziskt. Att, ja, vi ska testa det här och hungra aptit för bitcoin. Och vi kör det genom våra tågbiljettautomater.
1: Det låter lite udda, va? Men vi hade en annan nyhet som var för kanske 2-3 månader sedan. Vi fick veta att Zug, kantonen Zug, som också nämns i den här artikeln, blev den första statliga entitet någonsin som tog betalt för en offentlig tjänst med bitcoin. Och det var en Niklas Nikolajsen, dansk bitcoin-entreprenör som driver en bitcoinbank i just Zug i Schweiz. Han blev den första personen i världshistorien som köpte en offentlig tjänst för bitcoin. Det är någonting som händer i Schweiz och framförallt den här kantonen. Jag tror att det finns en stark bitcoin-lobby, en massa entreprenörer som driver igenom det här och jobbar väldigt aktivt för att Zug och Schweiz ska implementera kryptovalutor, att de börjar få mer inflytande.
2: Ja, men varför? Och då, det är så här, Schweiz har ju varit den klassiska fristaden för alla som vill, inte bara för slemma diktatorer som fånig propaganda gör gällande, utan för vanligt hårt arbetande folk som vill hålla undan sina pengar från statens slemma fingrar. Då är det Schweiz man har stoppat undan pengarna i historiskt och traditionellt. Och är inte detta ett försök att etablera Schweiz igen som en stark spelare på området?
1: Jag tror att det kan vara så, och definitivt så är det så som de här bitcoin-entreprenörerna ofta tänker. Jag hade förmånen tidigare det här året att få träffa just Niklas Nikolajsen. Jag träffades i Mexiko på Anarcapulco-konferensen. Han är oerhört vältalig och smart person, och han verkar definitivt ha den här idén. Att det handlar om att återskapa en ny version av det som fanns i Schweiz fram till företag sedan. När det fanns schweiziska nummerkonton och guldvalven och allt sånt här. Va? Så att han ser det som att Schweiz är det idealiska stället att återskapa det här med moderna digitala premisser. Och det handlar inte bara om att dra nytta av Schweiz goda rykte som en trygg hamn för pengar och med de faktiska trygghetsfaktorer som finns, som att det är ett väldigt fredligt land och välskött och så vidare. Utan det finns en mångfacetterad plan för att göra precis det som du beskriver, Boris. Så jag tror att det är det som händer, och att vi har såna här målmedvetna människor som, några av dem kommer säkert från Schweiz, men många av dem kommer utifrån och kommer just till det här landet för att det är en så bra bas för att göra de här sakerna. Ja. Och det är otroligt kul att se att de har så mycket fram. Även om jag kan tycka att det är lite så här plojigt, sälja bitcoin i tågmaskinerna, så är det ändå spännande att det händer. Också i ett så pass konservativt land som Schweiz. Va? Jag tänker att det är inte det lättaste. Det är inte som Estland liksom. Du bara så här, du nämner bitcoin i förbifarten, och det är rätt vad det är som har implementerat i hela samhället. Det måste vara lite mer motstånd i Schweiz.
2: Ja, nej, men jag tror inte det. Därför att det är de schweiziska bankmännen, de som leder de schweiziska kantonerna och även centralmakten, de har ju också ett intresse av att återupprätta Schweiz ställning som en plats, en fredad plats för människors pengar helt enkelt. Så jag, de hade, så att det var ett samverkande intresse mellan bitcoin-entreprenörer och nytänkare och de konservativa traditionalisterna som förut har hävdat den fredade bankens roll. Så jag tror att de sitter nog i små rum och pratar ihop sig här, vilket är väldigt bra.
1: Goodyear vidareutvecklar hjulet med nytt koncept. Ger det en sfärisk form och använder magnetiska fält för att hålla upp bilen. Ska ge bättre och säkrare körupplevelse. Det här handlar alltså om ett däckföretag som bokstavligt talat återuppfunnit hjulet.
2: Ja, alltså jag blir mest förbannad när jag ser det här. För jag tänker, vad fan har inte jag kommit på det här för jättelänge sedan? Varför har ingen annan kommit på det? Det är så oerhört självklart egentligen.
1: Jag minns att jag satt och tänkte på det här någon gång. Det var jättelänge sedan, jag var ganska liten. Så hade jag funderat på det här. Men skulle man inte kunna ha ett sfäriskt hjul? Men som jag minns i alla fall så kom inte jag på hur man skulle lösa problemet. Jag bara satt och tänkte på att det skulle vara en bra idé. Rent mekaniskt om man kunde ha det så. Jag kom inte på det här med maglev-tekniken. Det känner man i efterhand. Det är uppenbart i efterhand när man ser deras design. Det är en väldigt intressant koncept i alla fall. Såna här, bilindustrin gör ju alltid sådana här koncept. Fordon som bara är liksom, du vet, 3D-modeller och bilder i en PowerPoint-slide. Man kan ju inte bygga de här grejerna, men det ser ganska häftigt ut på bilderna och i den här videon när bilen åker runt som svävar liksom på fyra stora sfärer istället för hjul. Och sen så är det en video där de visar vad den här bilen kan göra. För att den har de här speciella sveriska hjulen. Men där, har du kollat på den här videon, Boris?
2: Nej.
1: Alltså där börjar jag dra öronen åt mig. Där börjar jag bli lite skeptisk till den här grejen. Och känna att det här är liksom en så här meningslös marknadsföringsploj. Ja, men de säger så här. Den här bilen har ultra maneuverability. Den är superrörlig. För att den kan röra sig i sidled. Så att den kan så att säga... Om den åker på en väg då, den kan svänga åt höger eller vänster utan att ändra bilens orientering. Så bilen pekar framåt men den kan röra sig i sidled. För att förklara då utan de här visuella verktygen som vi har i artikeln. Men jag förstår inte vad som är skillnaden. Jag tycker att det ser ut i den här videon som att bilen rör sig som en vanlig fyrhjulsdriven bil. Jag är osäker på terminologin nu, men som en sån här racerbil.
2: Ja.
1: Där man svänger så svänger man både framhjulen och bakhjulen. Och herregud, nu får alla lyssnare höra hur usel är på bilar och terminologi. Men jag tror alla förstår vad jag menar. Om du kan, det du verkar kunna göra är att den kan svänga de fyra hjulen oberoende av varandra. Och visst, en sån bil kan inte röra sig liksom, direkt rakt i sidled. Så att du gör liksom, spikraka 90 graders svängar. En sak som de visar här i videon, fairness då, det är att man skulle kunna fördubbla antalet parkeringsplatser, alltså platser på en parkeringsplats, genom att bilarna inte behöver någon svängradie för att fickparkera, utan de kan bara göra sådana här 90 graders vändningar och åka in rätvinkligt i lediga platser. Men jag tycker framförallt att det ser ut väldigt mycket som teknik som man mycket väl skulle kunna bygga in i en vanlig bil. Det är bara att man inte gör det av liksom kostnadsskäl för att det är meningslöst lullull. Det har inte så mycket att göra med de här sveriska hjulen. Men, ja, det finns ju andra exempel på det här. Till exempel att de har så här, en detektor som mäter slitage på hjulen. Ja, men det kan man väl ha. Man kan väl ha en slitagedetektor på ett vanligt hjul också.
2: Det har vi på min bil, så att det är inget konstigt. Jag måste kolla videon. Fan, jag som blir så glad av det här.
1: Det ser ganska häftigt ut. Men sen undrar jag andra saker. Vad händer när man stänger av bilen? Slår man av liksom det här maglevfältet så att bilen liksom ligger ovanpå de här gummisfärerna? Eller liksom, är den alltid på? Det skulle vara kul att veta lite mer, men det är bara hittepå. Såna här konceptbilar. Det här är till och med inte ens konceptbil, det är konceptdäck.
2: Nej, det ska vara så att Elon tar tag i det här snart. Snart är det i produktion. Oktober nästa år.
1: Radio Bubbla. 17-årig Uppsalabo greps med brandbomb. Släpptes direkt då föräldrarna inte ville närvara under förhör. Socialjouren avböjde och offentlig försvarare ej fanns att tillgå. Och det här är en liten ögonblicksbild från Uppsala. Min kära gamla hemstad som knappt går att känna igen. Man läser om det i tidningen nu. Det här handlar om en händelse på Bandstolsvägen. Jag måste bara få göra en liten parentes här som jag kom från Uppsala. UNT skriver här Bandstolsvägen i Valsätra. Vilket är en ganska lustig formulering för någon som har bott i de här områdena. Bandstolsvägen kan beskrivas som kärnan i Gottsunda. Kärnan i bostadsområdena i Gottsunda. Det ligger 300 meter från Gottsunda centrum. Och är liksom en av de mest kända adresserna med sådana här miljonprogramshöghus och sånt där. Jag vet inte om det är någon sån här rebranding-grej de håller på med. Att de säger att Bandstolsvägen ligger i Valsätra snarare än i Gottsunda.
2: Eller så är det bara som vanligt en totalt inkompetent sommarvikarie som kommer från en helt annan del av landet och bara gissa. Det är ett vanligt fenomen också. Det kan vara både och.
1: Jag skulle tro att det tekniskt sett stämmer med kommunens stadsdelsgränser för att Bandstolsvägen ligger på andra sidan Hugo Alvéns väg. Men så vitt jag vet så finns det ingen människa som bor i området som tycker att Bandstolsvägen ligger någon annanstans än i Gottsunda. Förlåt, det var en liten parentes och kanske får jag några arga pålästa uppsaliensare på mig nu. Men polisen tog en 17-årig pojke på Bandstolsvägen. Han hade en molotovcocktail, en hemmagjord brandbomb. Och han luktade också bensin. Bara en sån sak. Så han tog med honom till polisstationen. Skulle förhöra honom. Men det kan man inte göra för att han är minderårig. Vilket innebär att han får inte förhöras när han är ensam. Så han ringde föräldrarna. Föräldrarna avböjde och sa nej tack. Vi vill inte vara med och hjälpa er förhöra vår son. Man ringde socialjouren. De hade annat för sig. Och de kunde inte hitta en advokat som kunde göra något sällskap. Därför hade polisen som enda alternativ att släppa honom på fri fot. Det är oklart huruvida molotovcocktail togs i beslag eller om han fick den med sig på vägen.
2: Ja, han fick den antagligen med sig i en pappkasse tror jag, så att han skulle behöva bära den i handen.
1: Kanske med en liten polisstämpel på?
2: Ja.
1: Ja. Polisen i alla fall uttrycker en viss frustration i den här artikeln, vilket man kan ändå uppskatta. Men jag tycker det är en vacker ögonblicksbild av hur saker och ting går till i Sverige nu.
2: Ja, den är faktiskt nästan det går inte att gå igång och bli arg heller, för att det är så obegripligt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Stora framgångar för de grönas parti EELV i andra omgången av franska lokalvalen, där endast 40% valde att rösta. Partiet tar makten i Lyon, Bordeaux, Poitiers, Annecy och Strasbourg. Socialisterna behåller Paris och Marine Le Pens nationell samling erövrar sin första större stad genom seger i Perpignan. Bakslagen för Macrons LREM väntas leda till regeringsombildning. Politiskt tumult i Frankrike och vad det ser ut som ett stort bakslag för Frankrikes ledare Emmanuel Macron. Han är ju relativt ny på posten där han kandiderade till presidentposten 2017 tror jag det var. Så startade han precis innan det startade ett nytt eget parti. Alldeles eget sprillansparti som bara handlade om Emmanuel Macron. Fantastiskt. LREM, La République en marche, republiken på frammarsch. Ja, mycket krångligt namn. Men det här är första gången som Macrons parti ställer upp i lokalvalen. Så man prövar vingarna första gången, man vet inte hur det ska gå. Och det ser ut som att det gick inte alls. Det blev ett totalt platt fall när det kom till någonting annat än att bara föra Macron till centralmakten i Frankrike. Så nu pratar man om en grön våg där Miljöpartiet, franska Miljöpartiet, vinner i lokalval efter lokalval och även fina framgångar då för Marine Le Pen. Hennes parti som tidigare hette Front National, Nationella fronten var ganska enkelt, men som nu heter Rassemblement National. Alltså det är de här franska partinamnen, alla franska partier har totalt obegripliga namn. Det kanske du, Boris, kan förklara sen för mig varför. Varför det är så svårt för mig. Dessutom har man haft väldigt lågt valdeltagande. Det kan man kanske tolka på olika sätt. Men folk har inte varit super entusiastiska. Ja. Boris, du som är en Frankrike-kännare. Vad är det som händer i fransk politik just nu? Vad händer med Macrons, hans nya imperium? Jag trodde ju att han skulle bli Västeuropas Putin. Men nu verkar det som att luften har gått ur honom.
1: Ja, men luften har gått ur honom och ganska... det var ju väntat att han skulle få det svettigt, han och hans rörelse i lokalvalen. Men kanske inte i denna utsträckning. Man kan ju säga, alltså det som är tydligt i Frankrike i och med lokalvalen, som egentligen varit ganska tydligt innan också, att det finns... Det finns egentligen bara ett stabilt väljargrupp som är relativt stabil. Och det är ju de runt Le Pens nationell samling. Och de ligger ganska stadigt. Sen har alltså den franska högern absolut ingenting att samlas kring alltså. Och nyligen blev ju det som kunde bli deras samlande namn. Han blev ju, tror jag, dagen efter lokalvalen dömd till, om det var 3 eller 5 års fängelse för otillbörligt nyttjande av statens tillgångar för att avlöna sin hustru. Lite lömskt faktiskt. Och socialisterna i princip utplånade, de behöll borgmästarposten i Paris då. Och det som är tydligt är att man har ett stort, och sen har man en stor tämligen likgiltig grupp, eller likgiltig, men som inte ser något parti att röra sig mot. Och sen har man ett rörligt mellanskikt, alltså man kan säga städernas relativt unga, välutbildade människor i städerna. De som förde Macron till makten i presidentvalet. De är också väldigt besvikna, och det här är en lättflyktig grupp alltså. Det är ungefär som någon som röstar på Miljöpartiet i Sverige och inte gör det längre. De letar alltid efter någonting som ska uttrycka deras känsla liksom av att saker och ting utvecklas, blir bättre. Och de kan inte, tycker inte de kan gå till Le Pen, de gamla partierna förbrukade. Ja, så är det de gröna. Och de gröna har liksom ingen struktur, inga bra namn faktiskt. De har ingenting. Och antagligen kommer det vara så att Macron kommer nu, han har redan signalerat att han kommer att göra en politiska justeringar, det kommer att bli en regeringsombildning och man kommer att trycka mycket hårdare på miljön. Vilket innebär att han då tappar sig och får göra sig av med sin premiärminister som länge har markerat mot liksom, grön politik i regeringen. Och det innebär att då gör han sig av med en del av sin tidigare väljarbas, Macron. Philippe är ändå ganska populär i vissa kretsar. Han drog högerfolk faktiskt till Macron, betraktades som en stabil figur. Och det han får istället tror han är de här väldigt flyktiga mellanskiktsunga väljarna från städerna som blir slitiga att behålla. Så att jag trodde ju mer på att Macron skulle lyckas bygga ett stabilt styre. Det har han uppenbarligen inte lyckats göra. Och alla partiledare som har uttalat sig har ju varit förbluffade över valdeltagandet. Alltså det är under 40%, det hade man inte riktigt väntat sig. Och det är mindre än 2 år kvar till nästa presidentval. Och det brukar ju alltid vara så i de franska presidentvalen att alla mobiliseras för att till slut i en andra omgång för att hindra att Le Pen får makten. Och det ska bli mycket intressant att se hur hon är smartare än jag har gett henne förut. Och det här namnbytet du är inne på, det är just för att man vill vara mera öppen och inkluderande. Det är nationell samling, internationell front. Och jag kan tänka mig att Macron får det svettigt mot henne i andra omgången. Därför att de som jag har försökt visa, man är så splittrad alltså. De gamla partierna dessutom destruerade. Det har ändå varit de gamla partierna som de har lyckats ena de borgerliga högern och socialisterna mot gamla Front National. Jag tror det kan man inte göra längre, det är för atomiserat. Så att det blir en öppen fråga vem som blir nästa president. Och det är inte givet att det är Macron.
0: Var finns gula västarna i allt det här? Är inte de en sorts antigrön kraft? De vill ha billigare bensin och sånt där. Det gillar väl inte Miljöpartiet?
1: Det gillar inte Miljöpartiet. Och de gröna västarna ingår alltså i den här stora likgiltiga gruppen. De har liksom ingenting att rösta på. Inget av alternativen talar ju till dem. En del av dem har säkert röstat på Le Pens kandidater i olika borgmästarval och sådär. Men generellt sett så det är de små städernas och lite större städernas arga arbetande befolkning. Och de har inget riktigt givet val. Och går de någonstans så går de inte till de gröna. De går inte till LREM. Och de går inte till socialisterna, utan det blir antingen kan här Mélenchons lilla vänsterfront fånga upp några jordrum i förra presidentvalet, men de flesta av dem går till Le Pen i nästa presidentval.
0: Det är spännande situationer då, typ av situationer. Alltså, jag tänker att när en stark personlighet träder fram som Emmanuel Macron har gjort, skapar ett nytt parti kring sig, vinner över traditionella partier som tar skada. Men sen så lyckas han inte hålla makten som det verkar se ut nu. Då, det skapar ett sorts vakuum i politiken. Alltså den karismatiska ledaren är borta eller på dekis. Men det är de gamla partierna också. Så plötsligt är det hela havet stormar. Och det kanske är ett problem på vissa sätt, men framstår för mig som att det kan vara en väldigt bra sak eftersom det skapar en ny politisk spelplan där positionerna inte är lika cementerade, vare sig i partiväsendet eller i väljarnas medvetande. Så det kan bli en sorts kreativ förstörelse i politiken. Hur tycker du man ska tänka kring de här frågorna, Boris?
1: Det har ju pågått en kreativ förstörelse i fransk politik ett bra tag nu. Och spelplanen ändras ständigt alltså. Tittar man liksom 150 år bakåt så dyker det alltid upp starka män i fransk politik när det behövs. Och de dyker, de har väldigt ofta en militär bakgrund. Och jag tror inte, och det, alltså den historiska traditionen och att det finns starka begåvade militära ledare, att de väpnade styrkorna har en stark ställning i Frankrike. Att de betraktas som stående ovanför politiken och försvarar republiken. Plus att det kan vara stökigt och rörigt i Europa. Och att man kan ha problem med den inre ordningen i Frankrike ännu mer om 2 år när det är presidentval. Alltså det kan komma en kandidat väldigt snabbt ur de leden.
0: Spännande och lite hoppfull tanke. Ja, jag tänker också på bara liknande situationer som vi har annorstädes, säg kanske Donald Trump i USA, som har sugit upp mycket av uppmärksamheten och energi nu och som lämnar efter sig ett totalt psykotiskt demokratparti och ett, också ett vinklippt och förvirrat personlighetssplittrat republikanskt parti. Inget av de partierna är sig lika post-Trump. Så kanske är det där då en helt ny spelplan. Det kanske inte har någonting att göra med Trump egentligen, förutom att han har skapat ett vakuum där någonting annat kan komma. Kanske även, jag tänker så här, Bolsonaro i Brasilien och kanske säg i Sverige, man hade någon sån populistisk ledare som bara kunde ge järnet och röra om i grytan. Kanske det man skulle vara som ett första steg för att bara skaka om spelplanen, kunna börja om på nytt.
1: Det är ju värt väldigt mycket med någon gubben i lådan som kommer in och bara låter sig negativt, men bara förstör. Men det som finns i partiväsen i de flesta europeiska länder, i många europeiska länder, är ju värt att förstöra. Så ingenting blir sämre av vilda korten som kommer in. Skillnaden mellan Frankrike och USA är möjligtvis att i Frankrike så finns det också förvisso en djup stat. Men jag kanske är naiv där, men jag betraktar den inte som lika farligt som den amerikanska djupa staten och definitivt inte lika farlig för, nej, ur den kan det komma en stabiliserande kraft när partiväsendet har brunnit upp ordentligt, så att i USA får vi se vad som kommer, alltså precis som du säger, Trump har sett till att stöka till i systemet väldigt mycket. Problemet där är ju att, som vi beskrev också nyss, att motståndarna har ju, visst, partierna vinklippta, men de är också, den djupa staten har också skaffat sig en djävulskontroll över kommunikationer och har pöbel på gatorna, så att det är svettigt där.
0: Hoppfullt för oss, men kanske inte det eftermäle som Macron hade tänkt sig, att han skulle sitta en mandatperiod, röra om i grytan och sen lämna ett politiskt vakuum där generalerna kan kliva in.
1: Nej, jag tycker han har, luften har gått ur honom helt enkelt. Jag har ju aldrig gillat honom, men tänkt att det ska ändå vara mer tåga och handlingskraft i honom, att han skulle behålla greppet bättre, men jag är lite paff över att han inte har gjort det. Det är något som saknas honom helt enkelt. I utstrålning, tror jag.
0: Tror du att det kan vara en del av planen då, att han har en hemlig uppgörelse med den franska militären, att han är generalernas man och att de har planerat det här liksom?
1: Alltså det är så väldigt intressant att den tanken har ju luftats, alltså för han, är det någonting han gör så är det ju att han månar om de väpnade styrkorna väldigt, väldigt mycket. Och lyfter fram dem, hans strävan efter att göra Frankrike till den, vad ska säga, EUs väpnade arm, är älskat av franska militärerna. Så att är det någonstans han är populär, så är det i de väpnade styrkorna. Så man kan ju tänka sig en situation det hinner på att man går mot en allt mer instabil ordning. Militären griper in och säger att vi garanterar ordningen. Presidenten sitter kvar. Och rätt många tror jag skulle tycka att men det är helt okej.
0: Det skulle vara ganska spännande scenario. Då får du som du vill med de franska generalerna som kliver fram.
1: Ja.
0: Och jag får den här gamla drömmen förverkligad. Som någon berättade för mig, en klok person i Bubbelnätverket, att Macron skulle bli Västeuropas Putin. Det är som ett kinderägg av fantastiska politiska utvecklingar.
1: Ja, det vore en härlig present till oss alla.
0: Radio Bubbla. Indien häver hemligstämpel på dokument för att klargöra omständigheterna kring nationalisten Suma Chandra Boses död 1945 i flygkrasch. Alldeles bortsett från de här dokumenten, vet du Boris vad det här innebär? För dig och mig.
1: Högtiden, när kommer den?
0: Vi har missat Desh Prem Divas.
1: Ja, ah, fan alltså.
0: Boris, det var i förrgår, det var i lördags, när du och jag satt i direktsändning och gjorde radiobubbla. Så var det Desh Prem Divas. Och vi sa inte ett ord om det.
1: Vilken jävla miss. Jag tänkte när jag läste om, det är många som har skrivit om det här dokumentsläppet, så tänkte jag så här att nej, men jag undrar när det infaller. Och så, helvete. Alltså, ibland gör vi missar alltså.
0: Inte,
1: den här var stor.
0: Inte ens vi är helt ofelbara.
1: Nej, och men vad fan.
0: Vi kan inte göra annat än att lova dyrt och heligt att nästa år, den 23 januari, så ska vi fira Desh Prem Divas med buller och bång.
1: Ja.
0: Vi ska
1: inte glömma en detalj en gång till.
0: Vi har ju missat nu 2 år i rad. Men tredje gången gilt.
1: Ja. Nej, det kommer bli stort firande då. En specialsändning.
0: Och med det så går vår sändning mot sin avrundning. Innan vi säger hej då så ska jag läsa upp ännu ett brev från en premiummänniska. För mig började resan med Bubbla redan under den första crowdfundingen. Vid den tiden var jag en bitter och uppgiven norrbottning. Vart jag än tittade och hos vem jag än mötte såg jag bara den totala likgiltigheten hos någon som kapitulerat inför socialdemokratin. Att diskutera frihetliga idéer med vänner och familj var som att försöka prata upp en låst dörr. Varenda borgerlig dagstidning jag provade tycktes bedriva opinion för en större stat snarare än att verka för en mindre sådan. Sen gjorde Bubbla entré i mitt liv. Bitterheten bytte snart mot försiktig hoppfullhet när jag såg att crowdfundingen närmade sig sitt mål. Jag blev så till mig att jag donerade en gång till. Nyhetspostningarna började trilla in, gemenskap började byggas, rubriker slipades till sylvassa pilspetsar av drypande förakt mot allt det där slösaktiga, ineffektiva och människofientliga som jag avskytt så länge. Sen kom radion, Radio Bubbla. Det som slutgiltigen fick mig att vända svensk gammal media ryggen för alltid. Martin och Boris tycks vara som gjorda för att sända tillsammans. Martins fullkomligt genialiska utbrott kombinerat med Boris ibland komiskt obskyra kunskap om allt möjligt kan göra en hel dag för mig. För att inte tala om de båda svurmande för surkål, denna bortglömda delikatess. Därför var det självklart för mig att stödja premiumsatsningen så gott jag kunde. Och för var dag som går vill jag bara ha mer och mer och mer.
1: Gud, så vackert. Det där kan vi leva på rätt många dagar. Tack.
0: Ja, det är inte utan att man känner sig ganska nöjd när man får läsa såna här lyssnarbrev om sina fullkomligt genialiska utbrott. Och dina komiskt obskyra kunskaper. Det är inte helt fel heller, Boris.
1: Nej.
0: Ja. Tack så mycket, kära premiummänniska som har skrivit det här brevet. För er som vill pröva på livet i premiumsfären, gå till bub.la/premium.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radiobubbla.
1: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyasa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert Aros snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
2: Bror åtalas vid Blekinge tingsrätt för att ha misshandlat sin yngre syster med baseballträ då hon vägrade ta på sig slöja. Erkänner brott men anser sig inte slaget så hårt. Det är en märklig formulering det här. Till att börja med rubriken tycker jag att bror åtalas. Normalt brukar man skriva till exempel man åtalas. Men det är oklart vad det här är för sort. Det framgår inte av artikeln, utan även i artikeln så står det alltså bror upprepade gånger. Brodern erkänner, brodern har åtalats. Det är lite oklart för mig varför det är så. Men han har ju gissningsvis en ålder, antingen är han en man eller så är han en pojke eller ett gängs språkbruk. Man kanske kan säga, man kan säga ung man, yngling. Just nu finns det ju en massa specialuttryck också för folk som har oklar ålder. Men det ska justeras upp och ner. Så jag funderar på om det finns någonting annat. Det är kanske en person som, han är varken man eller kvinna för han identifierar sig som bror.
3: Ja, det är ju väldigt vanligt uttryck i orten också. Bror eller bro. Så att kanske hans yrkestitel.
2: Ja, jag förstår. Det är hans kamrater som har identifierat honom på det sättet. Och det är det som Expressen har plockat upp här. Att de har sagt då till exempel fett bra det du gjorde med din syster, bror.
3: Ja,
2: och sen har de antagit då att det är så han ska liksom tituleras.
3: Precis.
2: Men jag vet inte, kan det verkligen stämma, Boris? För att jag har hört att han sa till sin syster att du ska ha slöja på dig. Det har kvinnor i vårt svenska folk alltid haft. Har du inte sett det, Emil Lönneberg?
3: Ja, nej men, och vi var inne på Väckelsång nyss, den lilla fina orten i Småland. Där hade mjölkerskarna alltid hucklen på huvudet, vare sig de mjölkade eller inte. Den gammal fin svensk traditionen har försvarat, kanske lite väl våldsamt.
2: Det finns en intressant notering i slutet av den här artikeln. Det står så här: i förhör berättar familjen samstämmigt om hur de alltid låter barnen själv bestämma hur de vill klä sig. Enligt Blekinge läns tidning fördömer de pojkens handling, men vill inte att han ska straffas eftersom det kan förstöra hans framtid.
3: Alltså med tanke på den här killens inriktning och beteende så jag blir nyfiken på vad han själv har tänkt sig för framtid. Sharia polis liksom i förorten eller hur ser hans karriärplanering ut?
2: Ja, vi får för allt i världen inte förstöra hans framtid. Och oavsett hans, om han förstör sin syster med ett baseballträ, det kan vi kanske se med den fingrarna med. Men vi ska inte straffa den här killen. Hans syster berättar också att han har varit snäll tidigare. Bror har varit snäll. Men på senare tid har han blivit krävande. Han har blivit arg för ingenting, någonting har hänt. Och det är intressant va, för att man får nästan känslan av att den här sista stycket i artikeln är tillagt som en sorts förmildrande omständighet. Ja, men det är en snäll familj, de låter barnen göra som de vill. Det är bara ett enskilt rötägg. Och så är det ju naturligtvis i en bemärkelse. Och det är bra. Det är bra att resten av familjen inte vill tvinga sin dotter att bära slöja. Men det här är ju en särskilt allvarlig sak. Därför att det är en sak om det kommer människor. Det är illa nog när det kommer människor till Sverige som säg är radikala islamister och sånt där. Och bara fortsätter som de har gjort tidigare i nya landet. Men det här handlar alltså om det här fenomenet som vi pratar om ibland. Att det kommer en sekulär familj till Sverige. Och etablera sig, kanske gör vissa ansträngningar för att assimilera sig, vad vet jag. Men den andra generationen som föds och växer upp i Sverige blir radikaliserad Och till skillnad från sina sekulära föräldrar så blir de radikala islamister. Och det här är då ett exempel på att det finns ingen integration, det finns ingen assimilering.
3: Nej. Och man kan ju läsa mellan raden här, trots att Expressen artikel om att det är en fråga om radikalisering. Och det slår mig att Blekinge fick ju på den här orten sin första bönutropsminaret förra hösten. Så att,
2: det är en väldigt intressant kontrast, va? För att samtidigt i resten av Sverige så har vi den här oerhört ängsliga debatten om huruvida vi ska tillåta muslimska bönutrop. Och det är ju Växjö som då aktualiserats nu senast. När en lokal moské ansökte om att få göra bönutrop med några högtalare på sitt hus. Och bland annat biskopen i Växjö har då sagt att självklart så ska muslimerna få ha sina bönutrop. Och,
3: ja, han låter nästan som man längtar efter det när man läser honom.
2: Ja, jag tror samma kar. Han kommer kämpa för det här. Och sen så fort de muslimska bönutropen börjar så kommer han yrka på att kyrkklockorna måste sluta ringa. Att de stör bönutropen. Det känns lite rasistiskt på något sätt att ha kyrkklockorna. När vi har de vackra muslimska bönutropen.
3: Och stoppa hänglasbilen också.
2: Och sen så har man någon sorts märklig nervös debatt kring hur vi kan hitta något sätt att argumentera för att inte tillåta muslimska bönutrop.
3: Här har det dykt upp en intressant linje i debatten, tycker jag, häromdagen. Där det finns en borgerlig falang som hävdar, det är lite intressant, som hävdar att det här är ingenting som att de är inte för bönutrop och minareter och moskéer, men de menar att det här är inget beslut som ska ligga på lokalplanet. Det borde finnas en överordnad nationell ståndpunkt i frågan. Fast själv tycker jag lite positivt det här att det utvecklas ett lokalt motstånd mot bönutropandet.
2: Ja, det är någonting som i den här fasen i alla fall av utvecklingen, den här fasen av invasionen och islamiseringen berör folk på lokalplanet, för att det händer först på vissa orter. Så det är naturligt att man måste ta en lokal strid. Sen kan jag faktiskt, jag kan se en poäng kanske på ett annat skäl med det resonemanget, därför att det man ändå måste ha för ögonen när man diskuterar det här, det är att just det här större perspektivet, att vi pratar om ett sorts civilisationskrig. Två helt olika kulturer eller civilisationer som brakar ihop. Och det handlar inte om huruvida ljud i allmänhet får spelas upp på platser i allmänhet. Utan man måste faktiskt sätta det här i den större kulturella kontexten. Och till exempel sätta det i relation till att vi numera har

0: vi skulle känna oss mer välkomna. Vadå, de har liksom fått en tillflykt här i landet, räcker inte det?
1: Ja, precis. Det är därför man måste lyfta upp diskussionen på en annan nivå och diskutera, ska de här människorna, ska de överhuvudtaget känna sig hemma i Sverige? Men det är också det här att antalet Sverige var ockuperat av en främmande makt, ockuperat av liksom Tyskland eller Ryssland. Macron har invaderat nu.
0: Nej, inte Macron snälla.
1: Det var kemiska vapen i Växjö. Nu har Macron invaderat, eller något annat i ett östligt land, Polen.
0: Tvingar oss alla av polotröja.
1: Ja. Men och frågan är då, under pågående fransk ockupation, så ska vi då ha en allmän debatt om huruvida Macron-lojalisterna får sätta upp högtalarsystem och ropa ut dagsaktuella baguettepriser. Jag vet inte vad de är intresserade av. Men den diskussionen kan vi inte ta på premisserna. Jaha, hur många decibel är utropet?
0: Mm.
1: Det är fullständigt fel angreppsvinkel. Och jag ska erkänna att jag vet inte. Jag vet inte hur den korrekta libertarianska argumentationslinjen går här. Men jag tycker att det är helt sjukt att man diskuterar det som en liksom teknikalitet i den kommunala ordningsstadgan.
0: Ja, nej, alltså min jag tycker inte man ska kampen. Jag tror kampen måste föras lokalt. Vi kommer aldrig dröja när vi ser ett nationellt förbud med de här partierna mot den här typen av kulturella yttringar. Och kampen lokalt ska ju föras inte utifrån ordningsstadgan och decibeltal, utan utifrån att det är ett främmande kulturellt moment som inte ska tillåtas breda ut sig, helt enkelt. Men att det är lättare att få genomslag för den grejen än lokalt, än och hoppas på att det ska beredas i sinom tid inom myndighet och något verk.
2: Radio Bubbla.
1: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
3: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Nu är det mindre än en månad kvar. Nu är det bara 3 veckor kvar tills konferensen går av stapeln. Så nu börjar närma sig sista möjligheten att anmäla sig till konferensen. Och vi kommer att ha registreringen öppen ytterligare ett tag till. Men vi kommer inte kunna ta emot anmälningar i absolut sista stunden. Därför att det är så mycket som måste ordnas med mat och lokaler och olika arrangemang och sånt där. Så att man kommer inte kunna köpa en biljett liksom 3 dagar innan konferensen och komma ner. Så att det är hög tid nu att börja boka biljetter och resor och allting. Och jag ska också nämna en annan sak som möjligen kan vara värd för vissa personer att fakturera in. Och det är att vi pratar lite om framtiden. Hur ska vi göra med konferensen framöver? Och vi har kommit fram till, kan man säga, en slutsats. Att vi förmodligen inte kommer att göra en Coras-konferens nästa år. Det beror dels på att vi har lite andra planer, andra saker som vi vill göra. Men det är också att det är väldigt mycket jobb med att göra en sån här konferens. Det är supermycket jobb, jättemycket stress som vi måste leva med i flera månader. Bland annat på grund av att det är ett jättestort ekonomiskt riskprojekt. Om vi bokar upp en sån här konferens och sen så säljer vi inte tillräckligt många biljetter till exempel. Eller vi får inte in tillräckligt många sponsorer. Då sitter jag och Sofia med ett jättehål i vår privata ekonomi. Alltså det har varit så pass belastande. Visserligen är det roligaste som finns. Och det är årets absoluta höjdpunkt. Och det är värt enormt mycket, ofattbart mycket att ha en sån här konferens. Men vi har kommit fram till nu att vi orkar inte göra hela racet en gång till nästa år som vi gjort det här året. Vi får se om Coraxcon får återkommer i framtiden, kanske 2019, 2020. Men just nu så ser det ut som att det här blir den sista Coraxconferensen som hålls på ett tag. Så att ni som eventuellt sitter och tänker att

0: men jag kan hoppa över det här året och så kan jag åka nästa sommar istället. Det kommer inte kunna.
1: Sen finns det ju ett skäl till faktiskt att faktiskt kan låta underligt. Finns ett argument mot att ha någon mer Korax-konferens överhuvudtaget som jag har tänkt på. Och det är att alltså, vad ska man dra dit för talare för att toppa detta? Det känns som att det här är snarare den sista slutgiltiga Korax-konferensen. Det kan inte bli så mycket bättre om man tittar på vilka som kommer dit och pratar.
0: Ja, nej men det är så. Vi har tänkt på det också. Hur ska vi toppa det här nästa år? Vi skulle kunna fråga Hans-Hermann Hoppe om han kan tänka sig att komma tillbaka. Men med tanke på att han var längst upp på önskelistan så blir dels är det svårt att hitta top keynote-namnet. Vi har experimenterat lite grann i våra huvuden. Försökt hitta på en tallista, men det blir väldigt svårt. Det blir väldigt svårt att toppa. Sen finns det andra skäl också till att man kan ifrågasätta att ha en konferens. Till exempel, det finns jättemånga människor som ingår i våra nätverk som inte har möjlighet att komma. Jag kan gräva mig till exempel över att vi håller på att expandera internationellt nu med Korax och har redaktörer i fler och fler länder och sånt där. Det blir ganska många som inte har möjlighet att komma. För att de har långt och kanske åker från till exempel Brasilien där vi har ganska många redaktörer då. Det är svårt att ta sig från Brasilien. Och det är också lite skillnad vad det gäller prisnivåer och sånt där. Om man har Brasiliens ekonomi som baslinje. Plus att det står i Latinamerika-avdelningen att de inte ger ut några pass längre. Så att jag kan känna ibland att det är mer intressant att satsa på saker som blir tillgängliga för en större grupp. Att det inte blir det här som ett lite skevt urval baserat på de som är benägna att åka över halva jorden till en viss konferens. Det är naturligtvis väldigt bra. Det skapar en väldigt positiv exklusivitet och den gemenskapen och stämningen som vi hade på konferensen förra året var någonting unikt i mitt liv, i min erfarenhet. Det var många som sa det, att det var helt unikt. Men jag är inte säker på att det är någonting som vi ska syssla med. Så att den här sommaren blir konferens. Nästa sommar blir det med all sannolikhet inte konferens. Efter det, jag vet inte. Men just nu ser det ut som att det här är sista chansen att få komma på en Korax-konferens nu i sommar.
1: Och man måste ju kunna berätta för sina barnbarn vad man gjorde. Att man berättade att man var på konferensen. Annars är det svårt att upprätta något förtroende hos dem så att man bör åka. Men kan man inte tänka sig en World Tour för Hoppe också 2019? Vi forskar runt honom och fyller fotbollsstadion och sådär, även i Brasilien.
0: Jag skulle vara benägen att överväga det som ett alternativ, att göra en turné istället för en konferens. Förra året så var ju jag och Sofia ute och reste rätt mycket. Vi har haft ett par år där vi varit ute och rest på nästan alla konferenserna. Och förutom att det kostar så mycket pengar att resa runt så skulle jag kunna svälja mitt motstånd mot att resa och testa att åka runt till olika ställen. Det finns ju en sån ambulerande konferens som heter, jag tror det heter Free Market Roadshow, som är en sorts konferens som åker från plats till plats. Och det är inte så dum idé, och då har man större möjligheter till exempel att knyta an till de som bor i Brasilien och fortsätta bygga ut vårt community där nere. Ja, vi får se vad vi hittar på. Det mesta kommer ju hända på internet såklart. Men om man vill åka på en klassisk Korax-konferens som folk... jag skojar inte när jag säger att jag är säker på att folk kommer prata om den här konferensen i årtionden. De som har varit på den och kan berätta hur det var. Då gäller det att passa på här i en, max två veckor till nu. Kommer att kunna boka biljetter.
2: Det var en grej som debatterades rätt friskt för ett par veckor sedan som jag tänkte vi skulle kunna prata lite om. Nämligen fejden mellan Nick Fuentes och Tucker Carlson. Nick Fuentes, för er som inte följer det amerikanska som högerradikal scen och sånt där, vi har väl nämnt honom ett par gånger kanske i Radio Bubbla. Det finns en del BBS-trådar och sånt där. Men jag kan säga att Nick Fuentes, han är en ung, pigg medieprofil på högerkanten i USA. Jag tror att han är 25 år gammal. Och han har varit en inflytelserik aktivist i 7-8 år och sånt där. Så han började väldigt ung, han är fortfarande väldigt ung. Han har en talkshow där han sitter bakom ett skrivbord och pratar om nyheter och politik och annat. Och han är intressant tycker jag för att han är högintelligent, han är extremt verbalt, talangfull. Han är karismatisk, han ser bra ut. Han är en stjärna helt enkelt. Hans politiska uppfattningar är ganska extrema, särskilt i vissa frågor. Han representerar delvis ett slags mer radikal strömning inom magarrörelsen, kanske man kan säga, men samtidigt inte riktigt. Han är kristen, men han är inte en amerikansk kristen, utan han är katolik. Så han är någon sorts tradkatolik, konservativ katolik. Det är så i alla fall han vill framställa sig själv. Och han är antisemit. Det är en viktig grej för honom. Man pratar mycket om judar och judiskt inflytande och så vidare. Och han är mer fokuserad på rasfrågor. Jag uppfattar honom inte som någon sån här superrasist, men MAGA generellt har ju en icke-rasistisk eller antirasistisk hållning. Så att jämfört med MAGA så är Fuentes mycket mer rasfokuserad. Samtidigt är han själv en blandras, som man hör på hans exotiska efternamn. Han är, tror jag, en fjärdedels mexikan med en del indianblod i mixen, som det brukar vara i det landet. Och han verkar associera sig relativt mycket med både afroamerikaner och folk från Mellanöstern. Nu senast då så allierar han sig med palestinier och pro-palestinska grupper, för att han såklart är väldigt, väldigt anti-israelisk. Och det är någonting som Fuentes kritiseras för av andra grupper inom högern. Att han, man uppfattar honom som att han ibland spelar ner problem relaterade till afroamerikaner. För att han vill fokusera väldigt mycket på judarna som det centrala problemet. Och vissa andra saker som gudlösheten, att vi övergivit den sanna katolska tron och så vidare. Fuentes är också en profilerad misogynist. Han är extremt negativ till kvinnor i allmänhet. Kvinnors ställning i samhället, kvinnlig rösträtt, kvinnor i politiken och så vidare. Och sen en väldigt intressant sak med Fuentes tycker jag personligen, det är att han lever i celibat. Så att han har aldrig haft en relation med en kvinna. Han är oskuld och så vidare. Åtminstone officiellt. Det snackas såklart om att egentligen så är han homosexuell och så vidare. Vilket mycket väl kan vara sant såklart. Som med så många andra celibata katoliker. Men det jag tycker är mer intressant är att han jackar in sig i incelrörelsen. MGTOW och allt det där. Alltså att unga män som ger upp på kvinnor och familj och relationer och säger jag klarar mig utan det där. Den rörelsen har alltid varit associerad med liksom en bild av en ung man som bor i källaren under sina föräldrars hus och som inte kan få en partner för att han är så motbjudande på olika sätt. Men nu har den rörelsen en företrädare som är något helt annat. Därför att ingen skulle någonsin få för sig att Nick Fuentes inte kan hitta en partner. Han är en mäktig man. Han är känd, inflytelserik. Man får anta att han har ganska mycket pengar. Han ser bra ut, han är charmig och rolig och så vidare. Men han lever i celibat. Återigen då, åtminstone officiellt. Så att han är alltså inte, han är inte en incel, utan han är en volcel. Men jag tror att det finns en stor sprängkraft i det där. Och så vitt jag vet så är det unikt. Jag känner inte till någon annan profil på högerkanten som lever i celibat och uppträder under sitt verkliga namn. Jag menar, det finns säkert en munkar och katolska präster och sånt där. Men det finns ingen annan person med en liknande domän som Fuentes. Det finns några incel-influencers, men de är allmänt pseudonyma och obskyra människor på nätet som bara når ut till andra incels. Och jag tror inte man ska underskatta vilken kraft det innebär att avstå från sexualitet, avstå från familjebildning och istället kanalisera den energin i andra riktningar, och sättet som Nick Fuentes kan ge en röst för den här rörelsen. För en bredare allmänhet så är Fuentes kanske mest känd för att han här om året nästlade sig in på Mar-a-Lago Han jobbade med Kanye West under en period och Kanye bjöd med honom på en middag med Trump och det blev stor skandal kring det där. Trump var där till middag med inte bara Hitler-älskaren Kanye West utan även superantisemiten Nick Fuentes. Så det finns lite grann en koppling där till Trump, men det är också för folk som följer amerikansk politik så är Fuentes känd också för att han har bedrivit ett slags grillakrig mot etablerade konservativa studentorganisationer, framförallt de som leds av Charlie Kirk, så de har dykt upp på deras evenemang och varit i publiken och ställt jobbiga frågor, framförallt jobbiga frågor om Israel. Och det är kanske den viktigaste frågan de driver här, att MAGA-rörelsen, de är inte America first, utan de är Israel first. Och Fuentes kallar sin sak för America first. Jag tycker han är intressant. Jag har hållit ett öga på honom i ganska många år nu. Jag pratar lite honom om honom i radion. Jag har skrivit en del om honom på BBSen. Och det är framförallt för att jag ser honom som en formidabel person. Det finns inte så många imponerande personer på högerkanten. Och bara en sån sak som man kan sitta framför en kamera och prata timme ut och timme in flera gånger i veckan. År efter år. Och hela tiden vara karismatisk och rolig. Det är speciellt. Det är inte så många som kan. Och han är uppenbarligen väldigt smart. Och han tänker strategiskt kring politiska frågor. Jag håller ofta inte med honom. Men jag har aldrig en känsla av att han landar fel för att han är korkad eller okunnig eller förvirrad. Han har bara skruvade målsättningar från mitt perspektiv. Men jag tror att Nick Fuentes kommer att bli en stor och mäktig man. För den naturliga vägen för honom är att så småningom bli politiker. Men det är en lustig grej, det är att han skulle inte få run for president nu eftersom han är ung. Han är bara 25. Så det är 10 år kvar innan han klarar åldersspärren för att sätta sig på Vita huset. Och jag ryser lite grann när jag tänker på hur mycket han skulle kunna utvecklas på 10 års tid i den här farten, med tanke på hur etablerad han redan är och att han bara ångar på. Och sen så kan han ju redan nu så kan han kandidera till representanthuset och om 5 år så kan han kandidera till senaten och sen då om 10 år till Vita huset. Så det finns en ganska tydlig väg utstakad där som han skulle kunna ta. Och jag tror att han kommer göra det. Och som jag skrivit om på BBS så tror jag att om han gör det så kommer han sopa mattan med sina motkandidater om det kommer till debatter och så vidare. Han kommer vara oerhört kapabel motståndare, så det är någon som jag håller koll på av det skälet. Ja, den andra sidan i den här fejden, det är Tucker Carlson. Alla känner till Tucker Carlson, behöver inte säga så mycket om honom. Konservativ pandit, han hade egna mediekanaler länge, sen var han på Fox News ganska länge och nu är han sin egen igen. Lämnade Fox News för drygt 2 år sedan, tror jag. Och han är större än någonsin. En av de absolut mest inflytelserika personerna i USA, alla kategorier. Bland annat för att han är en ledande uttolkare av Trump och MAGA. Det sägs ofta att han har artikulerat Trumps ideologi bättre än Trump själv. Och han har gjort det länge. Han har varit en Trump-loyalist sedan dag 1. Och under Biden-åren 2020-2024 så kändes det ofta som att det var Tucker Carlson, inte Donald Trump, som bar MAGA-rörelsen på sina axlar. Och nu kör han sin egen show, eller några olika shower tror jag, på X. Och han har en podcast och han är jättemycket kändisar som gäster. Och han är ganska out there med ämnen som han tar upp numera. Inklusive, ja, han pratar lite grann om UFO-fenomenen, hade han en period, och han har på granskat vacciner och psykiatriska läkemedel och sådana saker. Och historierevisionism kring andra världskriget och förintelsen, det är lite kryddigt. Han har börjat bli ganska bra i migrationsfrågor, pratar om folkutbytet, the great replacement och så vidare. Han intervjuade Putin, det var en stor skandal, han intervjuade Irans president tag efter det. Och han har börjat kritisera Israel nu på ett sätt som man normalt inte ser inom amerikansk höger. Så nya Tucker Carlson post Fox News är rätt intressant. Så här är Nick Fuentes. Han var länge bannlyst från Twitter. Han var kvar, men han hade ett annat konto. Så man kunde fortfarande följa honom, man visste vad hans pseudonym var. Men nu är han tillbaka och nu växer han väldigt snabbt i inflytande sen Elon släppte tillbaka honom. Och han började liksom interagera med mer etablerade figurer. Och han hade för ett tag sedan ett samtal med Candace Owens. Som är en afroamerikansk dam som är en influencer inom lätthögern. Kan vi säga kanske. Hon är en sån här, en totten e-girl inom lätthögern. Säljer grejer med tjej. Jag vet inte varför Nick Fuentes pratade med henne. Hon är svart, hon är kvinna. Varför låtsas Fuentes som att han tycker att hon är värd att lyssna på eller ha ett samtal med överhuvudtaget? Svaret är väl helt enkelt att hon har en ganska stor plattform. Men det blev ett ganska infekterat samtal. Candace Owens gnällde, förlämpade honom. Och Nick Fuentes var ganska tålmodig under själva samtalet. Men sen gick han ut rätt hårt efteråt och avfärdade henne och sådär. Sen lite senare så var Candace Owens hos Tucker Carlson. Och då hade de en dialog om Nick Fuentes. Och sa en del riktigt hårda saker. Så till exempel sa Tucker Carlson att Nick Fuentes var... Ja, men han sa att han är en bög, han bor i sin mammas källare. Den här typen av saker. Och så finns en återkommande diskurs om hur Nick Fuentes är en fed. Det vill säga om han är ett verktyg för hemliga grupper inom staten. En provokatör som är utplacerad och eller amplifierad för att ge en negativ bild av högern. Och Tucker Carlson har hävdat i åratal att Nick Fuentes är en fed. Framförallt med hänvisning till det som hände den 6 januari 2021 under stormningarna av Kapitolium. För då stod Nick Fuentes på barrikaderna med en megafon och han skrek åt folk att de skulle ignorera polisen och ta sig igenom avspärrningarna och så vidare. Precis innan stormningen av Kapitolium ägde rum. Men han blev aldrig åtalad. Trots att väldigt många andra blev åtalade. Vilket är misstänkt då. Och jag tycker också att det är misstänkt. En annan sak är att Nick Fuentes har kampanjat hårt mot Donald Trump i ett antal år. Så han var stor supporter av Trump såklart initialt. Även 2020 såklart. Det var det 6 januari handlade om. Men på senare år, inklusive hela valrörelsen 2024, så har han varit anti-Trump. Han är lite grann som Richard Spencer som endorsar Biden och talar väl om familjen Biden istället. Inklusive Hunter Biden. Så att många, inklusive jag själv, har svårt att ta Nick Fuentes på allvar som politisk operatör på högerkanten. Eftersom han motarbetar mannen som har gjort mer än någon annan utan någon som helst konkurrens för att vända den politiska utvecklingen i USA och västvärlden. Jag menar, vad man än tycker om Trump som person eller som politiker så är det är vansinnigt att tro att USA eller världen hade varit bättre under Joe Biden. Trump är vad vi har. Det är liksom bara att gilla läget. Om man inte ens kan göra det, om man är så tvångsmässigt konträr att man måste kampanja mot Trump när han är på väg att ta tillbaka Vita huset 2024, så är man liksom... Richard Spencer, han är liksom mer av en filosof. Jag har inte lika stort problem med att han tar såna positioner. Och han är dessutom väldigt öppen med att han är en sån patologisk konträr. Nick Fuentes, jag vet inte riktigt hur man ska förklara det. Någon sorts strategisk positionering i det dagsaktuella eventuellt. Något sånt där liksom. Hur som helst, Nick Fuentes, han svarade med två långa, långa videos där han tog heder och ära av Tucker Carlson. Han gick igenom Tucker Carlsons hela liv, hela hans track record. Så det här var uppenbarligen någonting som var förberett långt i förväg. Vilket han också sa att han hade haft här i byrålådan och bara väntat på det här tillfället. Och när Tucker Carlson attackerade honom liksom en gång för mycket, eller det här med högprofilerade sammanhanget, så rullade han ut allt det här. Och det var många som tyckte att det var helt förkrossande. Och han säger att Tucker Carlson, han är inte tillförlitlig, han är en neokon, han är en krigshetsare. Och han var ju då en ivrig förespråkare av Irakkriget, vilket Tucker Carlson själv har uttryckt ånger för. Men det är vad han gjorde när det begav sig. Och frågan är då, hur kunde han landa så fel i en fråga där det var så uppenbart vad som var rätt och fel? Men man kan sitta efter och säga, jag hade fel om Irakkriget, men... Det är en fråga som jag själv kan ställa mig också. Alltså, Irakkriget hände 2003. Och jag minns det. Jag var politiskt aktiv på den tiden. Jag följde alltihop i realtid. Och folk som gav stöd till USAs invasion av Irak, de var fan inte kloka. Det finns inte så mycket så här, å ena sidan och å andra sidan där. Utan det handlade snarare om att vissa människor var hjärntvättade. De hade olika skäl som de verkligen ville det här. Liksom. Inklusive Tucker Carlson. Och det är inte så konstigt med tanke på hans bakgrund. Och det är här som Nick Fuentes trycker mycket på. Att Tucker Carlsons far, han hette Dick Carlson. Han var en journalist officiellt, liksom en medieoperatör som jobbade väldigt nära den amerikanska staten i flera årtionden. Om man ska uttrycka det lite finkänsligt. Så en av hans, han var bland annat chef för Voice of America. Voice of America var en viktig institution under kalla kriget. Jag vet inte om den finns kvar fortfarande, men det var alltså USAs stora propagandakanal, en av de stora propagandakanalerna som riktades till befolkningarna i Sovjetunionen och sovjetiska lydstater. Så direkt propaganda till undersåtarna, till fienderna. Men han hade massa andra uppdrag också. Han var ambassadör ett tag. Han var chef för ett av de amerikanska public service-företagen och hade massor med sådana här ströuppdrag som vi känner till. Även att representera USA internationellt i diplomatiska sammanhang och sånt där. Men så här, vi vet väl inte exakt vad Dick Carlson var för någon. Men han var ingen vanlig journalist, den saken är klar. Utan det är rimligt att se honom som en CIA-operatör. Så att Tucker Carlson, han växte upp i Washington DC med en CIA-agent som pappa. Så han är en av de mest renodlade Washington insiders man kan tänka sig. Och det är inte svårt att föreställa sig hur saker som Tucker Carlson har gjort i sitt liv kan ses som en fortsättning på en liknande bana. Att han också varit en slags operatör. Och Nick Fuentes påpekade att nu tar Tucker Carlson en del rimliga positioner i invandringsfrågan, vad det gäller Israel. Han säger att Irakkriget var fel och allt det där. Men han är väldigt sen på bollen. Han är en Johnny come lately. Hur pålitlig är man om man kommer på de här sakerna först idag eller först i förrgår? Och han är fortfarande, han är såklart liksom en svuren antirasist, rasblind, men typisk boomerkonservativ, vill inte ta i de frågorna, i rasfrågor, begripligt kanske från en politiker, men det är faktiskt väldigt svagt från en ledande och opinionsbildare, en förment liksom radikal oberoende opinionsbildare på högerkanten som ska driva agendan. Och han är liksom förbunden med Peter Thiel och Eric Prince som han intervjuar och pratar med och sånt där, som Nick Fuentes betraktar som helt öppna med sina CIA-kopplingar. Och det är förstås sant att de har öppna CIA-kopplingar. Så att Tucker Carlsons pappa var liksom en sån här intelligence asset, helt mer eller mindre öppet. Tucker Carlson själv sökte jobb på CIA som ung man, vilket Vladimir Putin påminde honom om när han var i Moskva för att intervjua honom. Det var ganska roligt. Så att Tucker Carlson är en total så här, Washington insider, ett träskmonster, säger Nick Fuentes. Så att vi har de två ledande opinionsbilderna på högerkanten, och båda står och pekar på varandra och skriker: du är en fed, du är en fake, du är en agent för den djupa staten som är här för att ge högern ett dåligt rykte och dämpa kamplusten och effektiviteten i högern. Boris, kan du vara snäll och upplysa oss, ge oss facit här. Vem om någon är en fed?
1: Båda är det. Alltså det är så här det fungerar. Det är inte så att man har man ska komma ihåg att både FBI och CIA är sanslöst duktiga på att infiltrera politiska organisationer i USA, både till höger och vänster och mitt emellan. CIA har av någon anledning, lite oklar för mig, fokuserat på media och underhållning, tidningar och Hollywood. Allt sedan deras bildande så har de liksom byggt väldigt starka nätverk i medievärlden, i alla slags tidningar och magasin. När man skaffar sig sådana här personer som är, när man rekryterar sådana som man vill ha extra nytta av, så tittar man på samma saker som man gör när man ska ha en bra agent eller påverkansoperatör, liksom intelligens, driv, förmåga att liksom charma och typera personer. Och för den där personlighetstypen är ju det här med att liksom, jag ska jobba för CIAs räkning. Det är ju liksom en drömsits. Men sen är det också det här att de får väldigt lösa tyglar. Därför att man ser ju det här som långsiktiga operationer. Grejen är ju att jobba dig upp, skaffa dig inflytande, använd ditt eget huvud. Och det här innebär ju att i vissa situationer så kommer ju de när typen av påverkansagenter och operatörer som inte känner till varandra rycka ihop. Därför att det är ett led i deras klättrande mot toppen. Det vi ser här. Det klassiska exemplet tycker jag, det har inte att göra med media. Det har att göra med en brittisk underrättelsetjänst infiltrerade IRA. Vilket inte var så svårt. Men det slutar ju med att en av britternas agenter avrättar en annan brittisk agent som informatör. Och då kunde han ta sig upp i toppen som den överbödelige IRA och chefsförhörare. Man får liksom, det är lite darwinism. De sitter säkert på CIA, de som är ansvariga och kollar. Får se vem som kommer bäst ur det här. Och jag tror att det finns jättemånga sådana figurer i det amerikanska media opinionsflödet. CIA och FBI är svinduktiga på detta. Och kan man infiltrera liksom även hårt kollade milisgrupper och ta sig upp i toppen som man har lyckats med. Så är det inte speciellt svårt att liksom blocka klyftiga människor tidigt, släpp loss dem, ge dem uppbackning, öppna lite dörrar diskret här och där. Och så ser man vad som händer. Och sen ber man dem göra vissa saker när det är av nöden. Och vissa saker kan också vara, som du var inne på, att bara skapa förvirring och bråk i rörelser som man vill ska bromsa upp lite. Och det är det vi ser. Och det vi ska fundera på vad vi har för motsvarigheter här i Sverige. Jag tror att det är väldigt många av de som syns och hörs i medierna som är uppburna idag har haft den hjälpen. Inte av CIA, men en del kanske. Men av andra länders underrättelsetjänst eller av svenska underrättelsetjänst. Mina två favoritexempel är Jan Guillou och Leif G.W. Persson. Alltså vi ska komma ihåg att båda var en gång i tiden helt utslagna. En fick hanka sig fram, Jan Guillou, på liksom ströreklamjobb och funderade på liksom vad fan ska jag göra av mig själv. Allt har gått åt helvete. Leif G.W. Persson funderar på att ta livet av sig. Men plötsligt över en natt så liksom öppnas alla dörrar om man tittar på deras självbiografier. Jan Guillou blir plötsligt liksom uppkallad på tv på ett eget program. Leif G.W. Persson, samma sak, liksom åter in i värmen. Alltså det är mycket märkliga saker som händer. Skrapar man på folk va, väldigt många som ägnar sig åt politik och opinionsbildning gör det för sin egen skull, sitt eget ego. Och det gör att de blir väldigt användbara för underrättelsetjänster. Ja.
2: Väldigt intressant, Boris. Superintressant. Alltså Leif G.W. Persson och Jan Guillou, så intressant.
1: Och de är också osams.
2: Ja, ja just det. Just det. De har varit vänner ibland och osams ibland. Ja. Och ja. Ja. Jag har hört ofta det här i USA att alla organisationer på högerkanten är totalt infiltrerade av federala agenter. Så en sån sak som jag hör sägas ibland är att det finns ingen som helst poäng med att starta organisationer längre. Därför att alla organisationer blir omedelbart infiltrerade av the feds. Och jag har sett flera personer som säger att de talar av egen erfarenhet. De har försökt starta grejer. Men direkt så, liksom så fylls medlemslistan upp av FBI-agenter och sånt där. Så de verkar vara otroligt pigga på det där. Och det finns ju också många andra opinionsbildare som man kan fundera kring. En sak, det tar emot att säga det här, men en annan person som är liksom väldigt, väldigt inkopplad i de ruskiga delarna av staten är Alex Jones. Han har aldrig gjort någon hemlighet av att det är väl inte hans pappa, men hans farbror eller sånt där, och många andra i hans släkt som har jobbat åt CIA och jobbat åt militären. Och han säger att han växte upp med massa inside information om de här sakerna. Och det verkar vara så att i de här kretsarna så är det liksom familjer, och de här uppdragen går i arv i underrättelsesvängen och agentsvängen. Så att Alex Jones, tycker jag också, han har väldigt misstänkt bakgrund. Och man kan fundera på liksom hur han kanaliserar den uppmärksamhet och det inflytande som går via honom. Och han har sina egna konflikter med de här olika figurerna också. Men frågan som jag ställer mig, som är en fråga som ställs då, som jag funderar mer och mer på, det återaktualiseras nu av den här Fuentes Carlson-faden. Det är någonting i stil med: finns det överhuvudtaget några oberoende opinionsbildare? För det verkar som att alla som lyckas nå en någorlunda stor publik och få någon sorts inflytande eller någon typ av erkännande, eller bara som inte är bara obskyra, helt bortglömda aktörer, alla verkar vara artificiella. De verkar vara liksom konstruktioner. Och en efter en så avslöjas de. Det finns en diskurs kring det här som jag associerar med Vox Day. Vox Day, han brukar skriva om det här. Han kallar det för ticket takers. Han säger om en sån som kanske Tucker Carlson. Jag vet inte vad han har sagt om specifika personer, men han säger så här: he took the ticket. Så han säger så här att vid olika tillfällen i de här människornas karriärer så får de en sorts ett erbjudande som de inte kan säga nej till. Som är någonting i stil med det som du pratar om, Boris. Att, ja, men så här, du är smart, du är kapabel, du är lite up and coming, och vi kan se till att det här verkligen blir en fantastisk karriär för dig. Men från och med nu så jobbar du åt oss. Och om man säger ja då, om man då take the ticket, så blir man en väldigt stor figur. Men om man säger nej, så förblir man en obskyr person som har en liten publik och inte kan tjäna några pengar och så vidare liksom. Och jag har själv haft ett par upplevelser i mitt liv som jag har tolkat på det sättet. I båda fallen, liksom långt innan jag läste Vox Day skriva om ticket taker och sånt där. Jag reflekterade inte så mycket, men i två tillfällen då inflytelserika personer har pratat med mig och antytt väldigt starkt för mig att det finns möjligheter för mig att avancera. Fina möjligheter för mig att avancera, nästan till garanterat. Om jag bara kan lägga min radikalism åt sidan och hålla mig till den påbjudna politiska linjen. Och i ena fallet så var det en politisk profil som sa det till mig, och i andra fallet så var det en näringslivsprofil. Och jag vet inte om det var försök att erbjuda mig the ticket. Därför att jag sa båda gångerna att jag har inget som helst intresse av att låtsas tycka något annat än vad jag faktiskt tycker. Och jag är inte intresserad av det som erbjuds. Det de skisserade som möjliga som framtidsvägar för mig. Men nu, senaste åren, så har jag börjat fundera tillbaka på vad egentligen var som hände. Och vad som egentligen menades, vad som egentligen erbjöds. Och sen har jag funderat då på liksom, finns det ens någon som har uppmärksamhet och inflytande som inte är en sån här artificiell konstruktion av underrättelsetjänster och den djupa staten och fan vet vem? Är det så här det fungerar, Boris? Har du fått sådana här inviter? Har du fått sådana här liksom, har någon som hållit fram biljetten till dig och erbjudit dig?
1: Jag har aldrig fattat det i så fall. Nej, men jag tror inte man är en person man erbjuder biljetter. Faktiskt. Jag har liksom aldrig... jag betraktas nog som... Jag är nog fel sorts människa. Eller jag betraktas nog inte som tillräckligt smart för att det ska vara. Men det är det jag satsar på mig.
2: De vet att du är omutlig. Eller kanske bara ser att du är för vild.
1: Jag tror det är någonting där. Däremot så vet jag liksom, har jag genom åren, framförallt i de tidiga åren, sett andra få sina biljetter. Och jag har till och med haft samtal med människor som liksom, fan, hur ska jag göra nu då? Och De har alltid tagit biljetten och ganska raskt seglat upp, framförallt i mediekoncerner. Det är så det funkar, helt enkelt. De kliver in genom en dörr och jag tycker inte ens det är sorgligt, det är bara motbjudande. Och man kan bli trött på sig själv för att man inte har sett vad de är för ena innan. Men.
2: Ja, för det är definitivt någonting som alltså påverkar mig och mina tankar och känslor kring såna här personer. För att mitt intresse för att lyssna på någon går ner till noll om jag tror att de är någon sorts underrättelse, någon sorts påverkansagent från liksom CIA eller vem det är nu som koordinerar den här skiten i Sverige. Håller de på så där i Sverige? Alltså jag kan inte tänka mig att det är lika storskaligt och kompetent utfört i Sverige som i USA, men jag har underskattat den svenska djupa staten förr.
1: Ja, nej, alltså jag tror att de är väldigt, väldigt mycket bättre än vad vi tror, va? Och när man gav sig på den så kallade IB-affären, nuddade bara vid ytterkanten, alltså. Vi hade ju liksom ett offentligt organ, det svenska psykförsvaret, som samlade liksom företagsledare, militärer och ledande journalister och riksdagsmän. Och ovanpå, under den officiella ytan, så fanns det ju säkert mängder av förgreningar. Och jag tror att och tittar man till exempel på svensk kulturhistoria, så kan man ju se de som har misskött sig, faktiskt. Det finns ju några sådana syndafall som liksom utifrån förklarat anses som oförklarliga, liksom. Hur kunde han slarva bort sin karriär så här? Som Stig Ahlgren, tror jag, mitt favoritexempel. Han stiger liksom uppåt och i socialdemokratin och får plötsligt en sån här jävla skjuts och blir liksom dess främsta språkare och så vidare. Och sen gör han fatala misstag under och strax efter andra världskriget. Och sen stängs dörren. Och så får han liksom en reträttpost på sig, ganska uppburen i Bonniers. Men han är liksom död mentalt. Alla dörrar stängda. Super ner sig på några år. Det finns några fall till där folk går in genom dörren. Men missköter sig och sen går det illa.
2: Ja, alltså jätteintressant. Jag har sett några exempel på närmare håll som jag varit runt i olika politiska kretsar och sånt där. Men jag har ibland sett saker och tänkt att det där är ett sammanträffande. Det är väl kanske inte så jättekonstigt liksom. Sammanträffanden händer. Jag ska nog inte säga det i radion, men till exempel har det hänt att jag upptäckt att ledande personer inom vissa politiska organisationer också har haft pågående karriärer inom underrättelseväsendet. Till exempel en som jag fick veta arbetade för MUST, militär underrättelsetjänsten. Samtidigt som man hade liksom ett högprofilerat polisjobb. Men det kan väl hända. Det kan bli en slump kanske. Och liksom, det finns ju alltid människor som jobbar åt MUST. Och de kan väl också ha åsikter och vaktiga. Jag känner att jag kanske har varit lite naiv. Men det är två eller tre gånger så har jag liksom kommit på av en slump. Att någon har den typen av liksom karriär vid sidan om. Och jag har bara tänkt att ja, men det är väl naturligt att alla inte vet om det, för att man ska inte vara öppen med att man jobbar åt vissa organisationer och sånt där. Men också jag har tänkt på till exempel alla kända politiker och näringslivsprofiler som har gått försvarets tolkskola. Mm. Jag har lärt sig flytande ryska ute på flygvapnets anläggning i Uppsala. Jag lärde känna ganska många sådana eftersom jag är född och uppvuxen i Uppsala och tolkarna utbildas i Uppsala. Men så började jag notera att det är jättemånga människor som är så välplacerade inom politik, inom medier, i näringslivet som har gått tolkskolan. Alltså är tränade spioner. Högsta, som jag förstår det, så är det liksom den mest avancerade spionutbildningen som du kan få på grundnivå i den amerikanska militären. Och de här tolkarna är fan överallt. Och då tänker jag så här att ja, men det är för att de smartaste, mest drivna människorna går tolkskolan. De måste vara intelligenta, de måste vara plugghästar, de måste vara ambitiösa. Det är bara sådana som kommer in. Så självklart är de överrepresenterade på alla möjliga positioner i samhället. Men jag kanske borde försöka se från ett annat perspektiv också.
1: Ja, för tittar du på tolkskolans urval skulle man tänka att men du ska kunna lära dig ryska jävligt snabbt. Alltså det är verkligen ett crash course, men djup. Det räcker ju inte. Du ska ju också ha ett vinnande sätt om personlighet. Du ska kunna genomföra förhör. Du ska kunna uthärda förhör. Och liksom att genomföra ett förhör kräver ju på ett bra sätt. Det kräver liksom psykologi, hantera situationer, sätta sig in i hur andra parten tänker, utnyttja detta. Det är ju den sortens människor man vill ha som sina agenter ute på fältet. Och som du säger, man hittar, liksom skrapar man på en del människor, alltså i ett brödraskap i näringsliv och i medier som har gått tolkskolan. Men vi har också folk där som har fallit igenom också. Och precis när jag tänker speciellt på ett fall som nästan blev chefredaktör på Dagens Nyheter. Men faktiskt vände och gick, vilket hedrar honom.
2: Ja. Och de finns över hela politiska spektrumet också. Jag känner till åtminstone två personer som har gått tolkskolan som är öppna kommunister, som är öppna och oförblommerade kommunister som pratar om Marx och Lenin och allt sånt där. Och ändå så har de kört igenom dem genom det här systemet. En av dem heter Ali Esbati. Jag vet inte vad han har för sig nu för tiden, men han är en sån som försvarsmakten lärde ryska.
1: Det är perfekt. Ta en iransk råkommunist och liksom ge mig ett rationellt skäl till att ta honom till tolkskolan och skola upp honom och inte tänka använda honom.
2: Ja, fan, jag kliar mig i huvudet här. Det är lite grann att fundera på. Jag tror jag ska börja göra lite listor över människor i Sverige.
1: Men det finns ett superexempel som är kollektivt. Och det är ju det här, du vet, man börjar prata om att men när vänstern föll ihop så liksom gick alla in i ett demonstrationståg in genom dörrarna till Sveriges Television. Men det var ju liksom bara ledningsgrupperna och lite annat folk som gick in där. Alltså det är inte så att de genom sin personliga intelligens tog sig in genom dörrarna, utan det var liksom, nu har ni sprängt vänstern, här har du din belöning. Nu går du in och fortsätter här, fast i mycket mera ombonade rum. Och sen dyker de upp i alla typer av media efter detta. Så den tänder inte bara. Det är tyvärr jävligt snyggt genomfört. Bra rekryterat, bra planerat, bra genomfört.
2: Jag har en fråga från BBSen här.
1: Om draken?
2: Tyvärr så var det ingen fråga. Jag hade önskat mig många frågor om draken. Men frågan är så här. Erik som frågar. Skulle gärna få en tagning på vart Sam Hyde kommer in i Nick Fuentes-matchen och de olika Fed-cirklarna. Intervjun mellan Hyde och Fuentes har 1 miljon visningar på YouTube. Jag ska säga till att börja med att jag har inte jättebra koll på Sam Hyde. Jag följer inte honom så aktivt, men jag har ju såklart känt till honom i många år. Jag uppfattar Sam Hyde som, han är ju en underhållare, han är en komiker. Han sysslar med underhållning och han gör liksom humor och sketcher och liksom stand-up och roliga saker. Så jag ser inte Sam Hyde som en ja, som en intellektuell eller en liksom debattör eller någon som jobbar med idéer på det sättet. Jag menar, jag har aldrig hört Sam Hyde säga någonting som jag tycker är liksom intellektuellt intressant, eller att han har tillfört någonting till en debatt på det sättet. Alltså, han är en sån här person som är karismatisk och verbal och en naturligt rolig person som ibland kan komma in och liksom formulera saker på ett väldigt, väldigt liksom kraftfullt sätt och framförallt känslofullt sätt. Som till exempel här om året i den här mellandagsdebatten, juldebatten om H1B-visum och sånt där. Där han gick ut och hade en lång, lång rant som gick viral sen om Elon Musk och Vivek Ramaswamy och såna här saker. Som var väldigt rolig och effektfull och sånt där. Men han sa ju ingenting nytt där. Han sa ingenting som inte massor av människor hade sagt innan. Och så han, jag uppfattar inte honom som en sån intellektuell eller analytisk person eller någon som driver debatten på det sättet. Jag tror att jag ser honom mer som en underhållare på högerkanten som är värdefull som underhållare, men det är mest för de redan invigda. Jag tror inte han har liksom något större inflytande utåt eller liksom att normala människor kollar på Sam Hyde för att han är rolig utan att omfatta hans ideologiska agenda från början och sen liksom slussas de in i högerkretsar via Sam Hyde eller sånt där. Rätta mig om jag har fel, men jag ser honom mer. Jag vill inte säga liksom att han är en lättviktare eller sådär, för han verkar vara en duktig komiker och att han är väl naturligt rolig person sådär som komiker ska vara. Men jag ser honom som en annan kategori av person än en sån som Fuentes som är mer, han är, Fuentes är en politisk operatör som driver agendor och har liksom massa tydliga effekter utanför sin egen krets. Och han provocerar och ställer till det för liksom republikanska partiet och han är i nyheterna och det är liksom lite annan nivå eller annan genre, skulle jag tänka. Har du, Boris, har du sett den här Sam Hyde?
1: Nej, jag har ingen relation till Sam Hyde.
2: Han är en kul kille. Det finns ett stående skämt också att han ser ut som Trotsky. Jag tror någonting att göra med hans glasögon, men det finns massa bilder på honom där han ser ut som Trotsky.
1: Det är inte svårt att vara komiker med sånt utseende.
2: Ja, man kan tycka det. Ja, jag hoppas jag inte trampar några Sam Hyde-fans på tån här, men jag ser inte honom som riktigt att han är med i matchen. Radio Bubbla.

0: Storytel köper Nordstedts från Kooperativa förbundet för 152 miljoner. Finansieras med lån, köpte förra året Masolit Media. Och apropå vår tidigare länk som vi diskuterade alldeles nyss om hur Scientologerna nu öppnar ett nytt gigantiskt medieproduktionscentrum i Hollywood. Så det är ytterligare ett tecken på vilka rockader som sker i mediebranschen. Storytel är alltså ett relativt nystartat svenskt företag som framförallt sysslar med talböcker. De hyr ut talböcker online. Förr i tiden så gick man och köpte CD-skivor. En försvarlig bund CD-skivor innan det kom MP3-CD. För att kunna lyssna på en bok. Och sen så man kunde ladda ner dem. Och nu finns det sådana här prenumerationstjänster. Jag har faktiskt testat en gång den här Storytel-tjänsten. Det var hyfsat välgjort. Men det går så bra nu för Storytel-företaget att de börjar utmana och dessutom köpa upp stora etablerade förlag. Så man köpte Masolit Media inklusive B. Wahlströms förlag förra året. Och nu så köper man Nordstedts, ett av Sveriges allra anrikaste och största bokförlag. Det är oerhört intressanta omvända roller här. Lilla startupen kommer från ingenstans och köper stora hundraåriga fin förlaget.
1: En del är lite förvånade över att Storytel har kommit så snabbt och nu köper Nordstedts på den bogen att oj, ja, hur kan det här gå till? Jag är mest förvånad över att Storytel överhuvudtaget bryr sig om att köpa Nordstedts. Jag fattar inte om de ska ha det till riktigt.
0: Orsaken att de köper Nordstedts, det är ganska tydligt. Alltså, Nordstedts är ju som en koncern med massor med olika företag. Några som räknas upp här är Rabén och Sjögren, Böckernas klubb, Nordstedts kartor, Kartcentrum i Stockholm, Gammafon, Barnmedia, Barnens bokklubb, Pocketförlagen Sverige, Elib, Månads bok. Allt det här är värdelöst för Storytel. Storytel vill inte ha någonting av det här. Kartcentrum i Stockholm kommer de kränga så fort de bara kan. Det de vill ha, det är rättigheterna till vissa böcker. Och de två stora sakerna som verkligen är liksom troféerna här som de får, det är dels Millennium-trilogin som Nordstedts har rättigheterna till, inklusive de två ännu inte utgivna delarna av Millennium-serien. Så att efter Millennium-trilogin som då Storytel nu har köpt rättigheterna till, inklusive framtida filmrättigheter och allt sånt där, så kommer de dessutom ha rättigheterna då till de två ytterligare Stieg Larsson-böckerna som kommer att släppas i framtiden. Och med tanke på vilken enorm global succé Millennium-serien har varit hittills, så tror jag att Storytel räknar hem köpeskillingen för Nordstedts förlag enbart på de två ytterligare Millennium-böckerna. Man har alltså köpt Nordstedts för 150 miljoner. Och det är ett företag som förra året omsatte 435 miljoner och gjorde en vinst på 37 miljoner. Det är en ganska välmående företag och de har köpt det för en spottstyver. Jag tror de kommer kränga av alltihopa, men bara de två Millennium-böckerna kommer de känna händer på. Men dessutom så har Nordstedts bland annat hela Astrid Lindgrens produktion. Och att kunna kränga Astrid Lindgren-talböckerna på Storytel tror jag också kommer vara oerhört lönsamt för dem. Så det handlar enbart om rättigheter till böcker som jag förstått
1: det. Det där jag tror att det är lite felräknat av dem faktiskt. För det ena är att tittar man på Nordstedts omsättning så tvivlar jag på att merparten av rättigheterna ligger hos Nordstedts. Jag skulle tro att de ligger hos Stieg Larssons dödsbo och hans pappa och bror som förvaltare. Och att Nordstedts faktiskt bara får en liten del av det. Annars skulle de ha en vida större omsättning. Och när det gäller rättigheterna till... Det är en ganska liten del av kakan man får då. De kommer inte ha de utländska talboksrättigheterna, för det avtalar man med utländska förlag och stora förlagskoncerner om. Och där är ändå Nordstedts ganska svaga. Och när det gäller de svenska och nordiska rättigheterna så finns det i alla fall ingen annan som kan ställa upp med Storytels muskler för den marknaden, så man skulle ju få rättigheterna. Alltså, jag har svårt att se logiken i affären. Det man istället kommer att tappa en jävla massa kraft på som man inte har tänkt på, det är att man kommer göra precis som du säger. Man kränger av en jävla massa för att behålla vissa rättigheter som man ändå anser att det här kan vara lukrativt nu och på sikt. Men avkrängningen och slaktningen av Norstedts kommer att göra att de går in i ett jävligt långt skyttegravskrig. Alltså de kommer att ha så mycket bråk omkring sig. Med författare och kultursidor som bråkar med dem i 2,5 år nu under nedmonteringen av Norstedts. Jag tror inte de har tänkt över det här riktigt faktiskt. En sak har liksom yxa till Masolit som de tog över väldigt raskt och bara tjof, så här ska vi ha det. Norstedts är en annan femma. Jag tror de har gjort ett felgrepp här helt enkelt. Även tycker det är jävligt

0: liten, relativt okänd men pigg och nyskapande aktör. Kommer man ta över bolaget, varumärket, rensa ut mycket av inkråmet, och sen kommer man få se även stora ärebördiga namn som till exempel Svenska Dagbladet drivas av små startups. Kanske att Bubbla lägger ett bud så småningom, men vet.
1: Ja, men jag tycker vi ska börja fundera de banorna. Vi kommer absolut att se den utvecklingen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Könsmatchning vid blodtransfusion gav ingen överlevnadsskillning efter justering för störfaktorer i registerstudie på 45 000 svenska patienter. Det här är en undersökning som har gjorts av Gustav Edgren, som är en gammal bekant till mig från KI, en mycket imponerande forskare. Han arbetar framförallt med det svenska transfusionsregistret. Och då gör han såna här saker. Det har kommit ett par studier på sista tiden som har visat att det är högre risk för dödlighet om man transfunderas med blod av en person med motsatt kön. Och då har Gustav tagit fram sitt eget register för att undersöka om det här verkligen stämmer. Och det han har upptäckt är alltså att de tidigare fynden verkar bero på att man inte har hanterat störfaktorer eller förväxlingsfaktorer på ett korrekt sätt. Och i hans egen analys så finner han att det går alldeles utmärkt att transfundera blod från en kvinna till en man och vice versa. Och det är någonting som är ganska betydelsefullt för hur man arbetar på sjukhus och på blodbanker.
4: Ja. Något som intresserar mig lite med de här artiklarna är efterdebatten som dök upp i Läkartidningen efteråt. Dels så ger sig Bjursten och Ederot in, de som gjorde en studie vid tidigare SKA Bubbla. En av de här studierna där man såg en överlevnadsskillnad. Och de hävdar att det inte går att avfärda riskerna och att man med nuvarande läge egentligen bör göra en ordentlig studie randomiserat och se om det faktiskt är någon skillnad. Alla de här studierna är ju retrospektiva.
3: Ja, precis. De är retrospektiva och observationella. Och det är det som leder till det här problemet med störfaktorer eller förväxlingsfaktorer, confounders. Så att Bjurstens förslag att göra en randomiserad studie, det bygger alltså på idén att med en randomisering så kommer de här förväxlingsfaktorerna att bli slumpvis fördelade över de randomiserade grupperna. Och då svarar Edgren, det är kul att båda de här grupperna arbetar i Sverige så att debatten äger rum i Läkartidningen. Gustav Edgren och hans kollegor svarar att det här är ett av de unika tillfällen där naturen eller sjukvårdens organisation har försett oss med en randomisering redan från början. Eftersom det är slumpmässigt om man får blod från en kvinna eller en man när man får en blodtransfusion. Så att randomiseringen existerar så att säga redan i data, menar Edgren och kollegor. Och sen vänder de på argumentet med störfaktorer och säger att det är förmodligen så att de här studierna som har funnit en könsskillnad, de har gjort det på grund av störfaktorer som de har korrigerat för antingen för lite eller också för mycket, genom att de har lagt in en massa variabler i sina statistiska modeller en efter en, och så har de behållit alla som har haft ett samband.
4: Ja, och det är ju så jag sett det göras i min egen pyttelilla erfarenhet av kardiologiforskning. De nämner också Edgren och Holtzman med flera att de kör en icke-linjär funktion för vissa variabler.
3: Ja, de har en ganska sofistikerad metod här för att justera för störfaktorer. Så då säger de dels att man behöver bygga sin statistiska modell så att den motsvarar den teoretiska förståelse som man har för hur saker hänger ihop. Alltså modellen ska avspegla den kausalitet som man tror finns, snarare än att den avspeglar de relationer som man kan observera mellan olika variabler. Och så har de ett argument som jag tycker är väldigt övertygande, nämligen att antalet transfusioner är starkt korrelerat med hur det går. Därför att någon som är svårt sjuk kommer att behöva fler transfusioner. Och får man fler transfusioner, ja, då ökar risken att någon av dem är från en person med motsatt kön. Så att om man inte korrigerar för det på ett korrekt sätt, då kommer det att se ut som att transfusion av blod från motsatt kön är associerat med en högre risk, fast det i själva verket bara är antalet transfusioner som är associerat med en högre risk.
4: Ja, väldigt intressant. Och intressant att vi även kan ha riktig genusvetenskap.

0: Pula.
1: Ja, faktiskt. Det här är ju högintressant och högst relevant forskning om könsskillnader som direkt påverkar hur vi lever våra liv och hur sjukvården organiserar sig. Hur mycket svårare skulle det bli, tycker du, baserat på din kliniska erfarenhet, om man skulle behöva könsmatcha blod hela tiden? Skulle det leda till att folk blev utan?
0: Blodcentralerna berättar ju ibland att de har brist på vissa sorter. Och om man måste könsmatcha lär ju detta problem uppstå väldigt mycket oftare. Särskilt för svårt sjuka patienter som kan behöva ett stort antal påsar.
1: Ja.
0: Sen nämns det i någon av artiklarna också att män kan ju ge blod oftare än kvinnor. 4 gånger per år i Sverige jämfört med 3 gånger per år för kvinnor. Och då lär det också kunna bli lite svårt, särskilt som kvinna då, om det behövs mycket.
1: Ja.
0: Vilket jag kan tänka mig blir rätt vanligt inom förlossningsvård till exempel.
1: Ja, det ser jag.
2: Radio Bubbla. Regeringen antar handlingsplan mot hot och hat för att skydda yttrandefriheten. Journalister, förtroendevalda och konstnärer identifierade som särskilt utsatta grupper. Polisen ska prioritera och återrapportera brott som hotar åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Det här, Boris, det måste väl vara en av de mest orwellianska rubriker som vi haft med Bubbla någonsin. Det är helt fantastiskt. Det går inte en bisats utan att det är en riktig kullerbytta.
3: Det är... den har tagit priset för långliga tider framåt.
2: Till att börja med då så ska yttrandefriheten skyddas genom att slå till mot de som yttrar sig på fel sätt.
3: Mm.
2: Och jag vet inte ens om det här räknas. Som för mig, i min bok så är det bara en grundläggande semantisk paradox. Den här meningen går inte ihop. Det är inte ett politiskt problem, det är ett språkligt problem. Det är ungefär som man säger att vi ska spruta med vattenslangen på den här personen för att undvika att de blir blöta. Och sen så kommer vi till nästa bit då, som är att politiker, journalister och konstnärer är särskilt utsatta grupper. Det är väldigt, väldigt synd om dem, vi måste skydda deras yttrandefrihet genom att begränsa yttrandefriheten. Okej. Okay. Så vi börjar bakifrån med konstnärerna. Ska vi börja till exempel med att släppa Dan Park i fängelset om vi värnar om konstnärs yttrandefrihet? Vad sägs om den idén?
3: Nej, men han är ju fel sorts konstnär. Alltså underförstått här är ju att, och det borde vi ha lärt oss här på Bubbla tycker jag, att det finns ju åsikter och åsikter och en del åsikter är definitionsmässigt fel och omfattas inte av yttrandefriheten. Och Dan Parks åsikter är fel och han kommer aldrig omfattas av yttrandefriheten. Jag tror han kommer att beläggas med konstant munkavle snart och aldrig få yttra sig och aldrig röra penna och papper eller pensel och målarduk. Eller vad han nu vill göra.
2: Ja, skär tungan av honom.
3: Ja, ge dem inga idéer nu. Alltså de är väldigt snabba på bollen nu.
2: Ja, jag förstår. Han är ingen riktig konstnär. Jag förstår. Sen har vi journalister och politiker som är de allra mest ivriga förespråkarna för att just begränsa yttrandefriheten. För att kasta folk i fängelse. För att de säger dåliga saker. Så vi ska begränsa yttrandefriheten för att skydda yttrandefriheten för de som hatar yttrandefriheten.
3: Mm.
2: Jag vet inte, om den fortsätter att negera sig tillräckligt många gånger så kanske den på något sätt blir logisk och begriplig. Men jag tillåter mig att tvivla.
3: Nej, inte i det här fallet. Och vi är ju utsatta för, alltså svenska folket är utsatt för en gigantisk jäkla, alltså jag tycker den är ganska elegant den här operationen trots allt. Det började ju för ungefär ett år sedan då Journalistförbundet gjorde en stor, så kallad stor undersökning om hot mot journalister. Och så kallade en sån här enkätgrej till alla förbundets medlemmar. Och jag kommer inte ihåg siffrorna, men de kom fram till att liksom mer än 60% upplevde hot i sin vardag och tyckte det var jobbigt och obehagligt, hade en eller annan gång undvikit att skriva någonting och så vidare. Och den där redovisade sig aldrig ordentligt, det var ju bara sammanställningen så att säga. Men man fick ju visa glimtar av intervjuerna och sådär som bifogade presentationer och undersökningar. Och det är ju så här att man... journalister får mail där man folk skriver att de tycker att de är idioter och du fattar ingenting och så vidare. Och så där har det alltid varit för journalister. Förr fick man brev alltså. Och det han talade om för att man var dum i huvudet för man tyckte vissa saker. Och, det, och min ståndpunkt är att om man är journalist och inte för, och tycker att det är något konstigt att man får skällbrev, hotbrev, hatbrev, då ska man för guds skull byta jobb. Alltså där man så blyg och klen och skör viol att man ska ägna sig åt annat. Alltså vad vet jag inte riktigt. Men man har i ett år alltså byggt upp den här bilden av att journalister är så här jätte hotade. Och man tar alltid fram samma och väldigt få exempel på där journalister faktiskt har skadats eller hotats på riktigt. Det är inte en speciellt hotad grupp i Sverige, tvärtom. Och de rör sig dessutom aldrig ut i verkligheten där det är farligt. De slår ju ringar och, runt våra no-go-zoner till exempel. Det är inte så att du ser journalister där med ciggen i mungipan, en fotografisk laptop, vandrar runt för att skildra verkligheten. Och så det här är helt enkelt bara att skapa en bild av att de är de goda riddarna och hotar av mörka krafter. Och de här tre grupperna, journalister, förtroendevalda och konstnärer, de tillhör ju överheten och de är alltid väldigt snabba att ingripa och säga att yttrandefrihet och rättssäkerhet och liv och lem är hotade. Minns bara den här åklagaren som fick hembesök i Visby vid det här våldtäktsfallet. Alltså de flög ju in nationella insatsstyrkan. Det var bara för att liksom så fort någon av dem är hotade eller upplever sig hotade eller kränkta, då jävlar, då ska det åtgärdas. Och vi kan ta det här exemplet i Almedalen till exempel. Det var inga problem med att toknassarna skulle få demonstrera där. Men så gick de och ropade landsförrädare till Fridolin och Lövin. Och då var det ju annat ljud i skällan. Då skulle de ju inte få komma nästa år. Alltså det är rent nordkoreanskt det här alltså.
2: Den journalist som till äventyrs tycker att det är jobbigt, det här med att man får negativ feedback, man får ilskna brev från läsare och sånt när man skriver en kontroversiell artikel. Mitt tips till en sån person är att testa bara för en dag att istället jobba som nazistisk journalist. Testa att vara en ny nazistisk reporter och se hur det går. Då är det inte arga lyssnare som kommer klaga. Det är staten som kommer. Det kommer polisen, sätter handklovar på dig, kastar dig i fängelse. Sverige är ett land som inte har yttrandefrihet, som inte har tryckfrihet. Det är ett land som har stränga förbud mot olika uppsättningar av politiska uppfattningar. Det är såklart inte bara nazism, även om det är det som man ofta lyfter fram, utan det är många andra saker. Lagen om hets mot folkgrupp utvidgas varenda år som går. Så utvidgar man den gummiparagrafen. Nu senast var det transpersoner, än dess var det homosexuella. Vi får se. Vi får se vad som dyker upp i nästa expansion av den lagen. Men alltså att journalister har mage att prata om att de är ett utsatt läge. När det finns hela kategorier av människor som i lag är förbjudna att yttra sina uppfattningar. Ja, nordkoreanskt är precis vad det är.
3: Och då ska vi också komma ihåg alltså hur journalister är ju inte speciellt mainstream-medias journalister är ju inte speciellt aktsamma om andra människors integritet. Jag menar, det är en konstant grej i tidningen att folk hängs ut, och ibland så har vi också fall där man jagar både i tv och radio och i tryckta tidningar. Människor som vill vara anonyma och uttrycker synpunkter och gör sitt yttersta för att hänga ut dem. Snacka om att känna sig hotad. Och då är inte närheten att prata om nazister. Och även i det vanliga brottmål så är ju publiceringen ofta så jävla videosnaskig. Men hur många gånger har vi inte fått läsa om anhöriga till mördade som har folk ringande på dörren mitt i natten för att få en kommentar och så vidare. Det här patrasket visar ingen hänsyn mot vanligt folk. Men själva så vill de ha lagändringar och extra skydd bara för att de får mejl från folk som är förbannade. Det är vedervärdigt.
2: Ja, det är precis det. Det här är en sorts naken klasspolitik där vi har en elitgrupp i samhället, ett antal allierade elitgrupper som vill ha särskilda regler för sig själva. Och det är inte bara det att de vill ha en uppsättning regler för sig och en annan uppsättning regler för andra, utan hela deras MO är att de ska skyddas av de här särlagstiftningen för att kunna kränka andras rättigheter, för att kunna göra det mot andra som det ska vara förbjudet att göra mot dem. Det blir liksom inte mer utstuderat, det blir inte mer infernaliskt. Och de här människorna, de följer bara sitt intresse. Det är klart, om man har kapat staten och har alla de här möjligheterna, det kanske inte är jätteförvånande att de använder det för att konsolidera sin makt och trycka ner alla andra i skorna. Och jag har gett upp om de människorna. Du kallar dem för patrask, Boris. Det tycker jag är oerhört vänligt. Det var väldigt, väldigt snällt ord att använda för människor. Det är familjevänligt program, det är rätt. Ja, exakt. Jag ska inte använda riktiga ord, de människorna har gett upp på. Men jag hoppas att vi kan väcka en och annan mer vanlig person som fortfarande tänker i termer av yttrandefrihet i Sverige. Som fortfarande föreställer sig att Sverige är ett fritt land. Det finns öppen åsiktsbildning. Man får säga och skriva vad man vill. Därför att det är inte så. Yttrandefriheten i Sverige avskaffades för mer än 20 år sedan. För 20 år sedan kunde man säga, för 25 år sedan kunde man säga att man var väldigt generös. Man kan säga att Sverige har ändå någon typ av yttrandefrihet. Den är 100% avskaffad sedan den tiden. Så det kan i alla fall den här typen av artikel tjäna till, hoppas jag. Att få folk att vakna upp, se de här paradoxerna när de läggs upp så här rakt upp i ansiktet. Att inse att de här människorna är fullständigt förljugna. Det är ett massivt åsiktsförtryck. Och de vill inskränka yttrandefriheten ännu mer nu. Också med det här kafkaartade nyspråket om hot och hat som de ska prata om.

0: Radio Bubbla. Turkiet uppger att ryskt SU-34 kränkt luftrum, kallar upp ambassadör för skarp protest. Nu är de gång igen. Ryssland och Turkiet på gränsen till mellan Turkiet och Syrien.
1: Men det här är ett typexempel på hur vi har ju pratat ganska många gånger om hur alla krafter i världen nästan krockar just nu i Syrien. Och problemet är ju att det är svårt att se någon övergripande lösning, därför att så fort någon ingående part upplever att utvecklingen på väg åt fel håll, om Turkiet upplever USA, Ryssland, så är det bara att se till att skjuta ner ett plan eller någonting liknande, så stoppas alla försök till gemensam överenskommelse.
0: Ja, sällan har vi väl haft en sån krutdurk, en sån explosiv situation. Och det behövs inte mycket mer nu. Om ett till ryskt plan skjuts ner, jag menar, hur många nedskjutna ryska stridsplan kan Ryssland ta utan att de måste starta krig mot Turkiet?
1: Precis, och Turkiet är det enda land. Vi har ju pratat också om hur ryssarna nästan märkligt nog har visat sig vara ganska skickliga diplomater, åtminstone i jämförelse med de inkompetenta amerikanska diplomaterna. Men Turkiet har de inte lyckats bonda med ordentligt.
0: Nej, det kan hända att de har allt för motstridiga intressen, att de är väldigt diametralt motsatta i sina agendor, inte minst för det gäller Syrien.
1: Precis.
0: Men en annan sak som är oroande, det är att Turkiet uppmanar Ryssland här att ta alla nödvändiga åtgärder för att försäkra att inga såna här kränkningar av turkiskt luftrum händer igen. Problemet är bara att alla nödvändiga åtgärder, det kanske inte räcker. Därför att som vi har pratat om tidigare här, så har ju ryssarna oerhört dåliga GPS-moduler. De har ju inte GPS, utan de har ju ett ryskt system.
1: Och ibland har de mobiler tejpade på instrumentbrädan. De får ju uppgradera mobilerna helt enkelt.
0: Ja, precis. De får köpa en ny iPhone.
1: Ja, jag tror det.
0: Och gaffatejpa den på panelbrädan. Därför att om de inte gör det, då kan det vara så att de inte vet vilken sida av gränsen de är på. Det är i alla fall vad ryssarna har sagt tidigare. Att deras system har en upplösning på kanske liksom 300 meter eller sådär. Så du kan vara 200 meter inne på turkisk luftrum och ändå tro att du är i Syrien enligt din Glanos eller sånt där som ryssarna har, deras GPS-system.
1: Ja, kanske kolla över sina abonnemang också. De kör väl kanske på en tonårs lågprisabonnemang som hallon.se eller någonting sånt då. Det bör de väl också titta på.
0: Ja, precis. De får inte snåla på den här grejen, för då kan det bli tredje världskriget.
1: Oroande är ju faktiskt också att NATO har gett sig in på Turkiets sida och eftersom Turkiet är NATO-medlem och kommit med en liten uppmaning till Putin och ryssarna att vara ansvarsfulla och respektera NATOs luftrum, det vill säga Turkiet.
0: Ja, ansvarsfullhet kanske inte är det första ordet som drar sig till minnes när man kontemplerar någon av de här krafterna. Det vi snackar nu här, det är Erdogan. Recep Tayyip Erdogan som är en allt mer diktatorisk och allt mer verklighetsfrånkopplad, närmast psykotisk diktator i Turkiet.
1: Ja, men tänk en ytterkraft som ska prata med de fyra huvudinblandade. Assad, Obama, Putin och Erdogan. Och sen använda ordet, var ansvarsfulla nu killar. Alltså, ja. Vilket jävla komplett poänglöst statement att be dem vara detta.
0: Alltså, jag skrattar här, men man borde inte skratta. Det är en väldigt, väldigt oroande situation, precis som du säger. Tänk att sitta bara den här förhandlingsledaren. Sitta med de här fyra, ja, jag vet inte vad man ska kalla det för. Erdogan i alla fall sökt Putin. Han har sökt att gång på gång, särskilt för ett möte med Vladimir Putin. Men det går inte.
1: Nej, Putin ägnar sig fortfarande flera timmar om dagen åt att simma, sägs det. Så att Erdogan får locka över och eller bjuda in honom till någon hammamsittning eller någonting sånt där, så att de kan mysa i bastun och poolen. Nej, det är vanvettigt oroande detta, alltså att det är Margot måste åka ner, tror jag.
0: det är nog vårt sista hopp om den här kvartetten Putin, Obama, Erdogan och Assad kan bli en kvintett med Wallström.
1: Ja.
0: Då kanske vi har apokalypsens fem ryttare på plats. Så kan vi låta det här braka loss och bara få det överstökat.
1: Ja, jag går mot min jordkällare redan.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
4: Mamma, det höll!
5: Tre ännu ej namngivna korpungar födda i Tauern. Fadern Hugin och modern Munin, nu 7 barns föräldrar. Korpmästare Chris Skaith har handmatat fågelungarna som kommer bosättas i korpfri stad på landet, men för alltid behålla släktband med Tauern.
1: Mm.
5: Fantastiskt trivsamma nyheter från London. Det är ju andra gången nu på kort tid som Hugin och Munin får en kull. Jag minns inte om vi uppmärksammade det här i Radio Bubbla, men och jag kommer inte ihåg exakt när det var. Det var en stor nyhet därför att det hade inte hänt på väldigt länge. Alltså senaste gången det hände innan dess var 1989 att korparna i Tauern ynglade av sig. Men sen så hände det då för ett år sedan ungefär att de fick 4 ungar.
1: Ja, vi har ju pratat om korparna i Tauern, men jag tror inte vi pratar om föregående kull så att säga.
5: Och nu kommer 3 till då, men de ska inte få bo kvar på Tauern utan de ska flytta ut på landet. Det kan man ju tycka är lite tråkigt. Plus man ska inte ta någon risk att göra det här med de 6 korparna i Tauern. För att om det ska alltid vara 6 korpar i Tauern. Och om de flyger iväg eller försvinner eller dör eller någonting så faller kungadömet. Så varför inte ha några extra?
1: Ja, men de har ju de lätt tillgängliga. Det är väl smart att inte ha dem på samma ställe liksom.
5: Ja, det är sant.
1: Då har man ha som ett farmalag på landsbygden och kommer den... Är det någon som snor dem eller attackerar dem, då har man liksom reservlaget där borta. Det är det de har tänkt på det här.
5: Och också innan Hugin och Munin började skaffa ungar tillsammans så fanns det 7 korpar inklusive Hugin och Munin. Och sen kom det då 4 till och 3 till. Så det är 14 nu som det blir 11 när de 3 får flytta ut. Men det är tråkigt för Hugin och Munin tycker jag att inte få se sina barn växa.
1: Ja, de får flyga dit och hälsa på.
5: Nej, det får de inte, men vinklippta, de kan inte flyga.
1: Ta en taxi. Men så många korpar är inte en signal om att återupprätta imperiet.
5: Precis, det är som ett dubbelt kungadöme.
1: Ja, faktiskt.
5: Det är en intressant signal. Ja, det är sant. Alltså, korpen kan ju bara ta något här plastlock och åka snowboard.
1: Ja, just det.
5: Ut på landet till... Eller lifta, kan säkert fixa det med bilen.
1: Ja.
5: Ja, riktigt goda. Ja, det var inte tänkt egentligen att du skulle göra ett korpinslag, men det skadar kanske inte.
1: Nej, lite fint.
2: Radio Bubbla. 3 medlemssamtal för Democratic Socialists of America sedan november. Sanders och Trump har skapat grogrund för radikalisering av Demokratiska partiet. Ja, Democratic Socialists of America är en organisation som är relativt okänd, men som kommer att bli väldigt känd i framtiden.
1: Aha.
2: Det här är en, jag ska göra några förutsägelser i det här inslaget. Och en av dem är att DSA, som de heter, kommer att bli ett så kallat hushållsnamn. Alla kommer känna till den här obskyra organisationen. Men det här är ju... Man kan jämföra med Bernie Sanders. Bernie Sanders var en okänd, obetydlig marginalfigur så sent som för 10 år sedan. Han var känd som den här knäppskallen som visserligen så satt han i senaten, men han var socialist. Han öppet kallade sig socialist och han ville att USA skulle bli som i Sverige eller kanske ännu mer socialistiskt. Och han var bara en knäppskalle. Plötsligt förra året så såg det ut som att han hade en chans att bli USAs president. Han var nära nog så lyckades han detronisera häxdrottningen själv, Hillary Clinton. Och hade han blivit kandidat så hade han haft mer av en chans mot Donald Trump än vad Hillary Clinton hade haft. Det visar i alla fall diverse undersökningar.
1: Mm.
2: att om du ställer Trump mot Sanders så har han mer problem än om du ställer honom mot Clinton. Och Bernie Sanders är gammal medlem i DSA, Democratic Socialists of America. Han var ju inte demokrat alltid, utan han var ju länge vald som en independent, men hans partitillhörighet var just det socialistiska partiet DSA. Så de hade en till och med senator genom Bernie Sanders. Och har väl fortfarande, kan man säga, jag vet inte om han fortfarande har partibok och sånt där. Men den här gruppen DSA som lyckats föra fram Bernie Sanders och gjort en hel del andra saker, de blir mer och mer kända nu, och sen november så har deras medlemsantal tredubblats. Alltså de har gått från att vara en liten marginell organisation med kanske, vad det kan vara, 6 000 medlemmar och sånt där, till att nu ha 17 000 medlemmar som då är card-carrying demokratiska socialister. Och den här organisationen, det är, kan man säga, en sorts vänster-socialdemokratisk organisation. De är socialdemokrater, men de är mer av det är mer Daniel Suhonen än Mikael Damberg, om man säger så.
1: Mm.
2: De är såklart amerikaner, så att de har inte liksom de har annat perspektiv på socialismen, men det är väldigt mycket liksom det är prat om arbetarklassen och kamp, och de gillar till exempel Olof Palme väldigt väldigt mycket. De känner till väldigt mycket om Sverige och gillar Palme supermycket verkligen. Och det här är det som händer. Jag tror att det här är en av de stora trenderna i vår tid. Att vi kommer se nu en polarisering. Med Trump som president och Trump-rörelsen som finns och växer runt honom, så bildas den ena polen av en populistisk, nationalistisk rörelse. Och det kommer i sin tur skapa en motpol i form av en socialistisk, populistisk rörelse. Samma typ av polarisering som man kunde se historiskt, till exempel i början av 1900-talet. Och jag har pratat om det tidigare, hur jag tror att liberala krafter, frihetliga, individualistiska idéer, kommer att bli marginaliserade, kommer liksom bli ihopklämda mellan en framväxande ny sorts höger och en framväxande ny sorts vänster. Och det här tror jag är fokuspunkten, det man ska titta på, man ska följa i USA. Att DSA kommer att växa till sig. Därför tycker jag det är väldigt spännande att se just de här siffrorna, att de faktiskt har tredubblat sitt medlemsantal.
1: Ja, alltså din förutsägelse tror jag är även den 112% korrekt. Dock kommer man ju inte att, man säger ju den här länken att vi håller på startar avdelningar och gör inbrytningar i rostbältet och så vidare. Men tittar man på deras officiella policy, va, så det demokraterna förlorade på och överhäxan, det var ju att man förlorade hela, utan överdrift, alltså hela den vita arbetarklassen helt enkelt i gamla traditionella områden och även lantbrukarbefolkning. Och det man gör med det så att man kommer hårdare organisera Bernie Sanders kärnan som finns i och kring demokratiska partiet, men man kommer ju inte med sin politik att nå ut i rostbältet eller i Mellanvästern. För det är bara att titta på vilka frågor de lyfter fram på sin hemsida. Den stora kampfrågan är liksom en uppmaning att joina DSA's socialist feminist team. Och jag tror väldigt få stålverksarbetare som ser det som huvudfrågan. Och sen tittar man på deras, jag var så nyfiken att de ska satsa på fackföreningar. Men deras, de frågorna lyfter fram på fackföreningssidan nyhetsmässigt just nu, det är alltså att immigrant, alltså illegala invandrare strejkar. De lyfter fram historien om immigranter byggde upp arbetarrörelsen i USA, förvisso sant, men det mesta uppbyggt av immigranter i USA. Och sen tar man som fackföreningsfråga kamp mot deportationerna. Alltså man går ju inte, och det är det här vänstern överhuvudtaget aldrig har fattat, så att Trump tog de facto upp problemen i rostbältet i mellanvästerns städer i sydstaterna och talade om vad folk upplevde som problem. Förfall, inga jobb och så vidare. Och det existerar här inte helt enkelt. Så att som du säger, de kommer att växa, men det kommer att vara en hårdare organisering av Sanders folk. Det är egentligen allt. De kommer aldrig kunna göra en inbrytning i de områden som Trump faktiskt lyckades erövra med sin retorik.
2: Det ska bli spännande att se, och det beror ju i hög utsträckning på hur väl Trump lyckas fånga upp de här stämningarna. Men han har ju lyckats över förväntan, över de flesta människors förväntan. Vi pratade ju väldigt tidigt i Radio Bubbla om hur Trump väldigt medvetet och aktivt triangulerar Bernie Sanders. Hur han tilltalar de Bernie Sanders potentiella väljare hela tiden. Nu känner jag åtminstone att bara mellan tummen och pekfingret sådär, att Trump har varit mer högerorienterad än vad jag hade förväntat mig som president.
1: Ja.
2: Men han kommer behöva gå en balansgång. För att det är inte givet att arbetarklassen i Michigan fortsätter att stödja honom. Och det är inte säkert att det räcker bara med till exempel en protektionistisk handelspolitik. Det kommer också finnas många knepiga frågor kring till exempel ekonomisk omfördelning. Att höja skatten på rika människor, olika typer av bidrag eller subventioner till arbetare. Det här är ju illusoriska åtgärder, symboliska åtgärder kan man säga. De hjälper inte faktiskt arbetarklassen i Michigan eller någon annanstans. Men det är sånt man vill se. Det finns en sorts blodtörst av att få se rika människor klämmas åt. Och såklart så finns det, vill man själv ha del av kakan, en så stor del som möjligt. Just nu så går Trump en sorts balansgång. Där han till exempel han fokuserar mycket på jobb, att skapa nya jobb. Och om han kan få minska arbetslösheten i de här grupperna, så till att de får nya industrijobb, så kommer mycket vara vunnet. Och då behöver han inte till exempel ge dem mer bidrag. Och man kan ge dem jobb istället.
1: Mm.
2: Så att genom den här skattereformen som man pratar om, som en del av den här då, som man pratar om den här protektionistiska, man pratar om en border tax, den kommer i praktiken, om den genomförs som den ligger på bordet just nu, innebära en ganska stor subvention av amerikanska arbetsgivares kostnader för arbetskraft. Det är lite tekniskt, men man kan säga att det är en sorts mer högerorienterad omfördelningspolitik som inte går ut på att till exempel ge folk bidrag, utan att subventionera företag för att anställa folk. Hur som helst, det är en balansgång som Donald Trump kommer gå. Men jag tror att oavsett så kommer det ske en polarisering. Och att vänsterfalangen i det demokratiska partiet kommer växa till sig, och det kan man säga att DSA, det är ju den ledande tendensen, för de jobbar genom det demokratiska partiet, precis som Bernie Sanders. Eftersom man har enmansvalkretsar, så det är naturligt tvåpartisystem. Ska berätta vem som kommer att anföra DSA och Demokraterna om 10 år. Vem som kommer vara deras ledare.
1: Berätta.
2: Det är en kille som heter Daraka Larrymore Hall. Jag träffade honom för mer än 15 år sedan och insåg redan då att den här killen kommer vi inte höra talas om på ganska många år. Men sen kommer ingen att inte känna till hans namn. Oerhört skicklig socialistisk aktivist från USA. Jag träffade honom mer eller mindre av en slump för att han var i Sverige. Och det är bland annat därför jag vet att de är väldigt kunniga om Sverige. De vet mycket om Sverige, älskar Sverige, framförallt Olof Palme och såna grejer. Och den här killen, han kommer från Kalifornien. Och han är nu en av ledarna, eller kanske högsta ledaren, jag är osäker, för någon typ av demokratiskt distrikt i Kalifornien, som är hans hemstad.
1: I söder, hoppas jag.
2: Ja, jag tror han är från Santa Barbara.
1: Ja, bra. Väldigt långt.
2: Så att han är otroligt skärpt, väldigt intelligent, beläst, också väldigt retoriskt skicklig. Och han har också perfekt politisk korrekt bakgrund. Han är biracial, som det heter. Han är, jag vet inte. Jag kan inte liksom. Han ser ut ungefär som Barack Obama, fast lite annan sorts blandning liksom. Med lite så här mjölkchoklad i hyn och svart hår och sånt där. Och han är väldigt imponerande retoriker, inte minst. Så jag tror att nu är det ingen som vet om Daraka Larimore Hall är. Men det här är min sista lilla förutsägelse i inslaget. Att precis som ingen hade talats om Barack, men plötsligt var han på alla släppar, så kommer efter Barack Daraka.
1: Ja, det finns en symmetri där. Ja, har du sett när man lite satsar pengar på honom redan nu?
2: Jag vet inte. Någon borde sätta upp ett bett i alla fall.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Amerikanske säkerhetsrådgivaren och krigshöken Zbigniew Brzezinski, avliden vid 89 års ålder, arbetade direkt under president Carter. Ja, en av den amerikanska krigshetsideologins främsta företrädare, Zbigniew Brzezinski, har gått ur tiden. Om man ska säga någonting om Brzezinski och hans historia. Jag vet inte riktigt om man ska börja, för det finns mycket att säga. Men ja, han är ju någon sorts statsvetare med polskt påbrå. Kommer från en polsk diplomatfamilj. Gjorde en akademisk karriär och kom upp under samma epok som till exempel Henry Kissinger. Man kan säga att Brzezinski, han är lite demokraternas Kissinger, kan man säga. Kissinger är republikan, jobbar med republikanska presidenten mest. Brzezinski är demokrat då, på pappret. Men de har väldigt liknande idéer, åtminstone sett från en utomstående betraktares perspektiv. Brzezinski kritiserade ju i långa stycken, alltså under 60- och 70-talet, kritiserade Kissinger och Nixon och Kissingers linje gentemot Sovjetunionen. Brzezinski tyckte att Kissinger var lite väl mjuk och man ska ha en mer aggressiv politik gentemot Sovjetunionen, tyckte han till exempel. Han var med och startade trilaterala kommissionen som också blev ett verktyg och en grund för hans arbete inom Carter-administrationen. Och hans bedrift i det sammanhanget är ju så många att jag vet inte ens man ska börja. Men en av mina favoriter som man kan nämna i alla fall, det är att den gode Zbigniew, kan man ju säga, var mannen som startade Al-Qaida. Han drog igång den amerikanska finansieringen av Mujahideen i Afghanistan. Och då var det så att kontra Sovjet, som hade ett krig då som pågick i Afghanistan. Men det var ju det stödet, den finansieringen av Mujahideen i Afghanistan, som sen, det var den draksodden som inom loppet av 10-15 år sen gav oss Al-Qaida, talibaner, otaliga andra grupper och naturligtvis i förlängningen ända fram till dagens IS-terrorister. Det var Brzezinski som hade den här briljanta idén om att man skulle börja pumpa in pengar och vapen till jihadister i Mellanöstern.
2: Men det finns också en intressant skillnad. Alltså han stod ju för en form av imperiets politik och som du säger, han är ju medgrundare till Al-Qaida och fundamentalistisk terror. Och att man nyttjar den typen av grupper, det har nästan sedan bildandet varit en röd tråd i amerikansk utrikespolitik. Men han skiljer sig lite grann från... jag tycker man kan se ett skift i amerikansk utrikespolitik från faktiskt... Och när demokraterna tar över, i och med Obama och sen nu med Trump, att det är spridandet av kaos. Man vill inte tänka sig några riktiga starka stater ute i världen, utan man skapar hellre stora områden av kaos. Men Brzezinski och Kissinger också faktiskt, de var väldigt lika. Deras utrikespolitik byggde ju på att man skulle tillåta starka regionala makter för att hålla ordning i imperiet. Men det skulle vara starka makter som var totalt underställda USA. Viss mån lever den politiken kvar med tanke på Saudiarabien till exempel. Men Brzezinski vill ju bygga ut så befästningarna mycket mer, alltså i Mellanöstern, i Afrika och i Asien. Så det finns en tydlig skillnad där. Det är ju inte någon av de olika politiska linjerna mer sympatisk, men det fanns skillnader.
1: Ja, Brzezinski är ju skapad av Carter-doktrinen. Amerikansk militärdoktrin som handlar om att rättfärdiga amerikansk intervention i just Mellanöstern. Så att han gjorde väldigt mycket av grundarbetet, kan man säga, till det som sen hände på 90-talet, 00-talet och ända fram i våra dagar.
0: Radio Bubbla.
3: Pentagon erkänner att USA har marktrupper i Jemen med syftet att ge stöd till krafter som slåss mot Al-Qaida. Och det kanske inte är en enorm nyhet egentligen. Men nu är det i alla fall officiellt att USA har boots on the ground i Jemen. Och man tappar nästan räkningen på hur många olika parter som är involverade nu i kriget i Jemen. Men det här är en liten sidoföreställning till den huvudsakliga attraktionen i Jemen, som ju är en konflikt mellan saudiarabisk backade krafter och iranbackade krafter som utkämpar ett inbördeskrig sinsemellan. Och den saudiledda koalitionen drar in fler och fler länder för att stödja sina allierade i Jemen. Och Iran är inte sämre. Det här har gjort att det skapas ett vakuum i vissa delar av Jemen som Al-Qaida på den arabiska halvön har börjat utnyttja. Och en av de saker som har hänt där är att en hamnstad, en ganska stor och viktig hamnstad som heter Mukalla, har fallit till Al-Qaida. Och det här ställer till problem, som amerikanerna ser det. Så därför så har amerikanerna under en längre tid haft folk på marken och naturligtvis en massa annan militär kapacitet för att försöka begränsa det här problemet med Al-Qaida och ta tillbaks hamnstaden Mukalla. Så att det är ett antal olika krig som pågår egentligen, och parter som står mot varandra. Det är inte helt lätt att se hur det ser ut, men USA flyttar fram sina positioner i alla fall.
2: Det måste vara extremt förvirrande för de amerikaner som har befälet på marken där borta och har koll på vem som är vän och vem som är fiende och så vidare. Man ska besmed Saudi numera faktiskt också vara ganska mycket bundis med Iran i alla land. Och så ska man antagligen bekämpa Al-Qaida. En land ska samarbeta med sådana som faktiskt ligger nära med Al-Qaida och göra det till Syrien. Att det stackars amerikanska befäl, till exempel på kapitänsnivå, som förflyttas mellan länder, måste han helt galen. Måste vara jättesvårt att hålla ordning på. Vem ska jag skjuta på idag?
1: Ja, det måste vara oerhört förvirrande. Jag antar att de har små, små lappar liksom i fickorna där de skriver upp det. Vem de ska, som skriver upp så här: Al-Qaida, fiende, IS-terroristerna, kompis, eller tvärtom. Ja. För att om de är i Syrien, då ska de bekämpa IS-terroristerna. Då måste de samarbeta med Al-Qaida. Är de i Yemen, då ska de bekämpa Al-Qaida. Då måste de samarbeta med IS-terroristerna.
2: Ja, det där är jävligt stökigt.
1: Ja, jag avundas dem inte deras jobb. De här oerhört minnesstarka amerikanska generalerna.
3: Kostin Alamariu. Alternativhögern är ingen rörelse, utan ett hjärnspöke hos eliter som tappat greppet om unga, tillskrivs ideologi, ledare och organisationer för att dölja den verkliga ungdomsrevolt som pågår. Jag är glad att se den här artikeln, för det är alltid härligt att det är intressant att få sina uppfattningar utmanade av en text man läser. Det är också ganska skönt ibland att få sina uppfattningar bekräftade av en klok plattform som Social Matter. Jag blandade känslor. Jag tyckte man varit på dekis ett tag. Men det här var en bra artikel i alla fall. Här påpekar pseudonymen Kostin Alamariu, för som vanligt är det alltid pseudonymer som skriver på de här sajterna, att alternativhögern är inte vad den påstås vara. Man pratar vitt och brett om det fantastiska fenomenet alt-right, som är en ny rörelse som får jättemycket utrymme och uppmärksamhet, och ungdomarna blir alt-right, och vi libertarianer, vi får höra att den libertarianska rörelsen är döende för att alla smarta libertarianer hoppar över till alt-right. Så det är bara losers kvar nu inom libertarianismen. Hela tiden, det är som alternativhögerns spöke vandrar genom alla politiska kretsar världen över, kan man säga. Men som jag har påpekat flera gånger i Radio Bubbla och andra sammanhang, så det är svårt att se vad egentligen substansen är bakom det här. Det pratas vitt och brett till exempel om att alternativhögern var avgörande för att Donald Trump kunde vinna valet i USA och bli president. Och jag tycker bara det verkar som ett typiskt fall av att svansen tror sig vifta på hunden, som man brukar säga ibland. Tail wagging the dog. I det här fallet då att svansen tror att det är så. Men det är ju självverkligen inte så. Det är Trumps förtjänst att han blev president. Och alternativhögern har bara försökt ta åt sig äran på ett väldigt fräckt sätt av Trumps fantastiska valseger. Och som det påpekas i artikeln, jag tycker det är intressant, så handlar det i hög utsträckning om att de etablerade samhällseliterna, politiker, journalister, intellektuella, akademiker och så vidare, de har vissa mallar, vissa mönster som de måste analysera allting i. Och de kan liksom inte tänka utanför den här lådan. Och det gör att de måste alltid se saker som till exempel en rörelse. Och de måste tro att en rörelse hålls samman av en gemensam ideologi. Och de måste tro att det här görs genom organisationer och att organisationerna har ledare. Lite enkelt uttryckt så projicerar de hela tiden att allting fungerar precis som vänstern funkar. Att det är liksom en ideologiskt driven, liksom leninistiskt orkestrerad rörelse eller en politisk maskin. Men det är inte alls det som händer med det som man kallar för alternativhögern. Det underliggande fenomen som finns bakom det som man kallar för alternativhögern, det som eliterna, det som vänster progressiva eliterna kallar för alternativhögern, är någonting helt annat. För det är också ett påpekande som görs väldigt bra här och som jag och andra har påpekat tidigare, att alternativhögern som fenomen lanserades av Hillary Clinton. Det var ju tal under valrörelsen som hon höll, där hon började, hon fick psykbryt kan man säga, och började babbla om alt-right, grodan Peppe och sånt där. Och folk trodde ju hon var vansinnig. Och hon är ju vansinnig, men det var många som insåg just då att hon var vansinnig. Varför pratar hon om det här liksom? Men det är precis så. Det här är den etikett som etablissemanget sätter på ett underliggande fenomen. För att förstå det, för att kunna prata om det. Men också eventuellt för att skyla över de verkligt problematiska tendenserna. För det underliggande så finns det till exempel, alltså på ett sätt en mer prosaiskt förhållande och ett farligare förhållande. För en rörelse, en organisation med ledare och ideologier, de kan man konfrontera rakt på och slå ner. Men det vi har att göra med här, det är i hög utsträckning att unga människor, unga begåvade människor som i en äldre tid hade till exempel gått till ett universitet och fått en meningsfull utbildning och bildat sig och kanske fått en bra yrkesbana och så vidare. De inser nu att de har blivit fullständigt blåsta. Universitetet som de gick på höll bara på med skit och politiskt korrekt trams, åtminstone om man studerade någon typ av humaniora eller samhällsvetenskap eller något sånt där. Så att de har blivit snuvade på den här möjligheten som det var tänkt att de skulle få och som tidigare generationer fick. Och många av dem har bestämt sig för att gå till ett bibliotek och börja läsa själva. Så istället för att gå till universiteten och bli matade med sån här tratt med det politiskt korrekta skiten som de har på universiteten nu, så går folk tillbaks till källorna. Läser de gamla böckerna. Delvis de böcker som man läste förr i tiden på universiteten, men också andra källor om vad som gick fel. Inte bara de samtida analyserna av politik och sånt där, utan även vad skrevs det till exempel medan den franska revolutionen pågick om den franska revolutionen. Och på så sätt upptäcker man, en av de saker man upptäcker är en gammal kontrarevolutionär politisk tradition. Men det är mycket mer som handlar om en generell törst efter bildning, en längtan efter att knyta an till de klassiska ideal och klassiska verk som på många sätt är grunden för vår civilisation. Så det är en tyst, faktiskt en ungdomsrevolt, men som är något helt annat egentligen än en politisk rörelse. Även om det också bildas då som, kan man säga, epifenomen. Folk som går på, folk som tror på Hillary Clinton och etablissemangets påhitt, att det här är en rörelse, att den bygger på ideologier och organisationer. Och de hakar på och säger att åh, fantastiskt, det innebär att det är vi som är alternativhögern. Vi är vår lilla organisation med vårt partiprogram och vår... Så det är väldigt intressant symbios faktiskt mellan etablissemanget och den formella alternativhögern. Men det maskerar en mycket mer intressant och farligare verklighet därunder.
2: Så sant. Jag har lite problem med den här texten, därför att jag tycker att den skäms lite grann av ett problem som jag ofta tycker mig upptäcka hos alternativhögerskribenter, även de som är bra faktiskt. Och det är alltså, när jag läser dem så hamnar jag ofta liksom i en slags tidsmaskin på något sätt, och tillbaka till 70- och 80-talsvänstern. För på mig så är de präglade av samma sätt att förhålla sig till teori och intellektuellt arbete i kombination med praktisk politik. De två rörelserna som på ytan kan verka vitt skilda alltså. Och den här texten är ett uttryck för detta. Dels är det här försöken att oerhört envist definiera liksom olika rörelser, var den rätta ideologin, och hela tiden ska det finnas någon slags ibland inte utsagt grej om att det här ska omsättas i praktisk politik, och de här två sakerna måste man ha en jävla tydlig rågång emellan. Att dels måste människor väldigt förutsättningslöst liksom tränga in i teorier, uppfattningar, historia, ekonomi, och så brukar jag säga brottas med sig själva också, sina egna uppfattningar, för att det ska bli rätt. Men det finns hela tiden liksom i många alt-right texter så här, viljan att hitta något jävla historiskt exempel som talar för en själv till exempel, och den politiska ståndpunkt man har idag. Och så fiskar man upp det exempel, så slår man i huvudet motståndaren. Bra exempel finns här i texten alltså om när författaren ska liksom dra en lans för rasbegreppet, vilket han väldigt gärna får göra. Man gör det på dåliga grunder. Och han gör det på grundval av spansk kolonialism och att man där liksom var väldigt noga med blodet. Man delade in de koloniernas invånare beroende på hur mycket blod de hade och upprättade en slags kastsystem baserat på ras och blod. Men det finns ju, och det har ingenting med verklig historia att göra. Man gjorde det i vissa kolonier. I andra kolonier som Mexiko till exempel, kanske den största och viktigaste, så var det definitivt inte så. Det fanns det där som en formalia som aldrig spelar någon roll i den sociala utvecklingen. Så att man måste skilja på de här, och hela tiden så hoppar man fram och tillbaka. Man letar upp ett Evola-citat och så liksom ska man rättfärdiga dagspolitik för detta. Med detta. Det är jävligt farligt alltså. Man ska hålla isär sakerna, diskutera vad som är praktiskt nödvändigt, politiskt rätt att göra idag, och ha en ganska förutsättningslös och djuplodande diskussion vid sidan av, helt enkelt. I alla fall min ståndpunkt.
3: Ja, jag håller med om att den här diskussionen om rasfrågan, jag har till lite på den också. Delvis av samma skäl som du nämnde. Jag tar också upp antika Grekland som exempel. Och han säger då att ja, folk som vill liksom förklara bort rasfrågan pekar till att man fokuserade mycket på begreppet etnos. Men man hade också ordet genos som visar på att man hade då med föreställningen om ras snarare än etnicitet. Och han pratar också om då den eugeniska liksom modellerna som fanns i olika, Sparta är mest kända såklart, men även andra samhällen i den antika grekiska världen. Men liknelsen haltar väldigt mycket, och jag tycker den kan inte riktigt, den får inget riktigt grepp om den seriösa kritiken mot rasdiskursen som finns idag och som vi till exempel har pratat om här i Radio Bubbla flera gånger. Därför att det är sant att de gamla grekerna hade rasuppfattningar. Och att de sa liksom att ja, vi är olika raser och olika raser kan inte leva ihop, och det här liksom, det är någonting man ärver och det är någonting som man kan se på folk. Men det är de grupper som de pratade om var verkligen inte till exempel vita mot svarta, Det var verkligen inte så att grekerna sa att ja, vi tillhör den europeiska rasen. Vi som bor här på Peloponnesos och de som bor på Sicilien och de som bor i Tyskland, vad de nu kan ha kallat de områdena, att vi tillhör en ras. Och sen så är det liksom de här mörkhyade som kommer från Mesopotamien eller Afrika, de tillhör en annan ras.

0: består av liksom minst lika många raser som det finns länder idag. 30, 40, 50, 100 olika raser. Och det är något helt annat än vad alternativhögern pratar om i sin rasdiskurs. För de försöker få liksom den här liksom superkollektivistiska rasföreställningen om att det handlar om, ja, men vita mot svarta.
1: Ja, klass mot klass, ras mot ras. Liksom. Det blir lite för lika. Sen finns det en sak till som jag vet inte om författaren haft bråttom här, alltså, men själva det blir så underligt, för han tar i sluttampen där, så tar han ju upp liksom det här begreppet eller att man brukar anklagas för att vara vit makt, rasist, och om man han tar Mark Zuckerbergs syster som exempel, att kulturella arvet från Grekland och det klassiska arvet, även klassisk musik från långt senare, skulle vara liksom uttryck för vit makt och kolonialt medvetande. Och så tar han liksom bara ploppar han upp några moderna exempel som Ta-Nehisi Coates då, en svart författare som är jättepopulär och älskad av Obama, som har sådana uppfattningar, så han bryr sig inte om det västerländska kulturarvet. Men det är lite underligt att han tar dem som exempel, va? Därför att den har rört sig i historien förut. Därför att den västerländska historien har ju alltid brottats med att det har funnits någon slags ideologisk femte kolonn, alltså, som alltid har sagt att nej, den västerländska civilisationen är underlägsen den på de andra kontinenterna, och de är mycket mer naturliga och bättre på alla sätt. Vi har en stark falang för den tankegången i den franska upplysningen till exempel. Så att det måste man gå tillbaka i historien och bena i. När och hur och varför uppkommer den tanken? Och hur kan den hela tiden växa sig starkare och starkare? Så att det här känns som liksom ett så här polemiskt aktstycke, jävligt snabbt hopsnickrat helt enkelt.
0: Alltid härligt att sätta tänderna i ännu en essä från Social Matter. Det är ofta med texterna att det finns enstaka guldkorn samtidigt som det finns problematiska aspekter. Men som så ofta stimulerande att ta sig an.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
2: Förre partiledaren för Kommunistiska partiet Frank Baude avlider 84 år gammal. Kommunistiska partiets ordförande och vice ordförande minns en stridbar ledare med hårda nypor som alltid fokuserade på klassfrågor. Ja, Frank Baude var ju en oerhört mångårig och legendarisk kommunist. Han var som ung med och grundade, jag vet inte hur ung han var, men han grundade i alla fall KFM.

0: gammal. Som måste vara, jag hoppas jag inte säger fel nu, men det var utbrytning ur det som ur Sveriges kommunistiska parti, som numera heter Vänsterpartiet. Och sen var han med och grundade även KFMLR, som var en utbrytning av KFML. Och sen var han partiledare för KFMLR, som sen bytte namn till KPMLR. Och han var partiledare i 28 år. Så att en av de mest långvariga partiledarna i svensk efterkrigshistoria. Sen på senare år så blev han ju känd för att han lämnade partiet. Det var väl en 5-6 år sedan och sånt där som han skrev en artikel och tillkännagav att han känner att kommunistiska partiet, som de heter numera, jag tror att de hette det även då, de bytte namn från KPMLR till kommunistiska partiet en gång. De hade utvecklats en dålig riktning därför att ja, vad var det egentligen som hände på? Jag tror att du kan förklara bättre än jag vad det var för invändningar som Frank Båla. Det var liksom ganska vettiga, rimliga synpunkter, tyckte många av oss.
1: Ja, nej men alltså det var väldigt förnuftiga synpunkter. Att dels så menar han att kommunistiska partiet, framförallt i Göteborg, där det finns i någorlunda utsträckning, inte hade tagit strid mot islam, tiggeri, brottslighet i förorterna, utan att man istället hade ägnat sig åt liksom vänsterns modefrågor, feminismen störde honom väldigt mycket, och att man ägnade sig åt hbtq-frågor. Så som man sagt, det var liksom en urtida en urgammal göteborgsk arbetarklassståndpunkt, att inget konstigt med det. Men han var ju ganska ensam om den, så att han valde att gå. Och kommunistiska partiet sen dess har ju liksom de är ju som vilken radikal vänsterorganisation som helst. De ibland så innehåller proletär intressanta ståndpunkter, men de är allmän vänster. Och det beror ju väldigt mycket på att man har ju Frank Baude och det ursprungliga KFMLR, och liksom växer fram i en väldigt speciell situation, och en gammal göteborgsk arbetarradikalism, när det alltid fanns folk som var lite extra till vänster liksom i hamnen, på varvet och på de stora verkstäderna som Volvo. Det fanns en speciell tradition driven av sådana personer som Nils Holmberg och Frank Baude och andra. Sen dess har ju liksom den så att säga, basen för det finns ju knappt några hamnarbetare kvar, ingen varvsindustri, begränsat, Volvo är begränsat i storlek, andra verkstäder borta. Hela grunden för den här gamla arbetarradikalismen är borta. Däremot så är, och det Frank Baude blev ensamstående där med, det egentligen sånt som varje förnuftig människa tycker och tänker, alltså att förbjud tiggeri, jaga fatt och lås in brottslingar i förorterna, och håll efter islam liksom. Det fanns ingenting att fortsätta vara kommunist kring för Frank Baude på något sätt. Och egentligen inte hans gamla parti heller.
0: Jag tycker det är intressant det här med de baserade kommunisterna. Jag har en tråd på BBSen som, jag tror en gammal tråd, men jag har sett den dyka upp lite grann de senaste dagarna. Där folk spekulerar, men de här baserade vänstermänniskor, är inte det ändå bra liksom, att det är lite hoppingivande tecken att det finns kommunister som säger nej till liksom intersektionalitet, till HBTQ och feminism, och det finns även invandringskritiska kommunister som menar på att invandring underminerar liksom den inhemska arbetarklassens ställning och så vidare. Och att det är en beröringspunkt liksom med rimliga liksom högersinnade, traditionellt sinnade personer. Jag själv är ingen stort fan av den här diskursen, men det är någonting som verkar högst levande även i våra kretsar faktiskt.
1: Ja, men det där är problematiskt, va? Därför att jag som en gång i tiden fostrades av kamrat Frank Baude och hans närmaste, där jag fick min organisatoriska skolning. Och jag måste bara säga att man måste hålla Frank Baude och hans generation räkning för en sak till. De hade humor. Alltså vänstern har aldrig haft en jävla humor förutom Frank Både och hans Göteborgs gäng. De hade till och med självironi och distans, vilket är extremt ovanligt bland kommunister. Men det här med att det skulle finnas en slags baserad vänster som man kan liera sig med. Alltså det finns ju, det kräver att det finns att vänstern faktiskt är vänster i gammal mening, att han har känsla för förnuft, vetenskap, europeiska idéer och europeisk tradition och har någon slags faktiskt bildning. Då kan vänster och vänstermänniskor ingå i ett sammanhang som så att säga bidrar till att rädda och skydda Europa. Men det räcker inte att man är liksom en sur sosse eller en sur vänsterpartist som tröttnar på feminismen eller på att folk är vegetarianer eller att invandrarna tar bidrag som skulle gå till ens morsa. Det är en helt annan sak. Alltså då kan de tillfälligt hamna rätt liksom, och säga kör ut dem. Men det är ingenting att bygga ordentliga allianser på. Det gör man bara med riktig välskolad vänster. Och den är tyvärr ganska sällsynt.
0: Jag har försökt att läsa och lyssna med ett öppet sinne på en del av de här profilerna som folk uppmärksammar. Som, jag heter han i Malmö, Littorin, heter han så? Nils Littorin, som har gjort en utbrytning från kommunistiska partiet.
1: Ja.
0: Så jag har följt honom lite grann och kollat vad han säger. Och jag har också lyssnat på Marcus och Malcolm, deras podcast, för att de omnämns ju ofta som baserade kommunister och så vidare. De har ju sitt projekt i Örebro som är kul med Örebropartiet och sånt där, vilket du får tummen upp från mig, och även Malmölistan eller vad det heter som Nils Littorin håller på med. Men man tittar på själva innehållet i deras politik eller deras åsikter, så tycker jag att det är inte alls imponerande. Men att de säger enstaka saker som är liksom rimligare än resten av vänstern. Men det är liksom, ribban är så otroligt lågt satt att liksom, om du kan säga en mening som är märkbart rimligare än vänstern, då ska man liksom ha applåder. Och det känns lite grann som att sitta och applådera åt ett utvecklingsstört barn som lyckas lyfta upp och vända ut en hink eller någonting. Och det är också sånt, att lyssna på liksom Malcolm Jr. eller sånt där. Han säger något så jättebra, jättesmart sak till synes. Men sen fortsätter han. Och han kan ju inte prata i mer än 10 minuter utan att han plötsligt säger någonting som är totalt retarderat. Så det är liksom, jag har aldrig stött på någon sån här baserad vänsterprofil som har någon typ av koherent, rimlig idé. Och det är inte för att jag är totalt stängd för alla vänsteridéer, men jag är nyfiken, jag lyssnar, jag är öppensinnad, och det finns även mer äldre vänsterprofiler som jag definitivt kan ha respekt för. Men ta liksom ta ett extremt exempel, ta Noam Chomsky. Det är inget fel på hans intellekt. Det är inte det att han sitter och liksom pratar skit och är helt inkoherent och säger emot sig själv och har liksom en idé nu och en helt annan idé 10 minuter senare. Nu det är kanske inte, då kanske man lägger ribban lite orättvist högt om man nämner just honom. Men jag menar, jag vet inte, jag har inte alls blivit imponerad av de här baserade vänstermänniskorna.
1: Nej, men det beror på att alla är ju, inte bara de utan alla, utan vi och några till, är fångade i en slags parlamentarisk kretinism helt enkelt. Och att det gäller liksom, och ingen ifrågasätter de grundläggande premisserna. Alla tävlar om att de så kallade baserade vänstermänniskor är en slags populister som ungefär vänder sig mot invandringen därför att den tar pengar från de svenskar som ska ha bidragen egentligen. Man ifrågasätter inte strukturen i samhället, bidragsberoendet, statens roll. Det finns ingen vänster i Sverige idag som kan tänka sig ett organiskt samhälle som agerar på ett annat sätt än ett samhälle som är styrt av någon slags parlamentarisk demokrati. Det finns ingen vänster i Sverige idag som har några historiska band bakåt, som liksom ser sig som bärare av ett europeiskt idéarv. Jag menar, mitt favoritexempel på hur vänster och höger kan mötas i en historia alltid tjatar om när fältmarskalk von Paulus diskuterar med Georgi Lukács i ett omskolningsläger utanför Moskva om Nietzsche var bra eller dålig. Alltså, det är den konkreta situationen när vänster och höger möts och står på samma grund och har liksom Europas bästa för ögonen. Men det här, men ja, det vi pratar om med baserad vänster i Sverige, det är någonting helt annat. Det tillfälliga allierade i kampen för planskilda korsningar ungefär.
0: Mm.
1: Om vi nu vill ha planskilda korsningar.
0: Ja, ett ämne som jag ändå tror jag får till för att återvända till. Tanke på det omdiskuterat, det är
2: Radio Bubbla. Neurofysiologiprofessor Germund Heslow i Lund pressas av läkarutbildningens programnämnds ordförande att ta avstånd från uttalandena "homosexuella kvinnor har en manlig sexuell inriktning" och rörande transsexualism "huruvida det är en sexuell läggning är en definitionsfråga". Ja, en liten storm i ett lundensiskt vattenglas när professor Germund Heslow har blivit anmäld av sina studenter. Germund Heslow, jag vet inte hur pass känd han är för Radio Bubblas lyssnare, men han är en person som har varit i ropet länge, som är lite kontroversiell professor, en sån som inte är politiskt korrekt. Han är, nu får jag hålla tungan rätt i mun, men jag tror man kan säga att Germund Heslow är libertarian. Han har i alla fall en politisk högerprofil, han har skrivit texter om det. Han har lite lustig akademisk bakgrund. Jag vill mena att han är disputerad både i neurovetenskap och filosofi. Och har skrivit om politisk filosofi. Jag vet inte, ska inte svära på att han har skrivit i tidskriften Nyliberalen. Men om han inte skrivit där så har han skrivit i Svensk Tidskrift eller liknande. Varit aktiv som en, innan det fanns egentligen libertariansk scen, så gav han uttryck för den typen av libertarianska eller radikalt klassiskt liberala uppfattningar. Eminent, rimlig och vettig person som också har haft ett intresse för frågor om arv kontra miljö vad det gäller människors olika egenskaper. Och han har bland annat hållit en kurs på Lunds universitet på läkarutbildningen som heter just arv och miljö. Och det kring den det har blivit kontrovers nu på senaste. Det har tydligen funnits klagomål under en längre tid över att de har den här kursen arv och miljö, och att de inte bara har liksom ett genusvetenskapligt fokus, ett genusvetenskapligt perspektiv så kallat på könsskillnader. Och nu har det eskalerat. Germund Heslow, han har ju sagt då att ja, men ta gå kursen och lyssna på vad jag säger och utvärdera. Och var en person som gjorde det, tog anteckningar, spelade in saker han sa under föreläsningarna, om jag förstår artikeln rätt. Och sen har du anmält honom och sagt att det är väldigt, väldigt olämpligt. Saker han säger om skillnaden mellan, bland annat om lesbiska kvinnor, att de har en manlig sexuell inriktning. Som vanligt är det här påståenden som, det är svårt från utomstående att ens förstå varför det är kontroversiellt. Och till exempel det här med att huruvida transsexualism är en sexuell läggning, att det är en definitionsfråga. Att ens kasta minsta lilla tvivel kring den frågan är alltså tillräckligt för att man ska bli avkrävd en offentlig ursäkt och så vidare. Och då kanske vän av ordning undrar, vad är det korrekta svaret på den frågan? Vad är det rätta politiskt korrekta svaret? Är det att transsexualism ska vara en sexuell läggning eller att det inte ska vara en sexuell läggning? Ja, jag tror att det politiskt korrekta svaret att det inte är en sexuell läggning, och det är oerhört kränkande att ens antyda att transsexualism skulle vara en sexuell läggning. Eller så är det precis tvärtom, så jag vet inte, det är obegripligt, det är omöjligt att gissa ens nu för tiden. Tråkig historia såklart, men ibland så lägger sig folk platt när de drabbas av en sån här sak, men inte professor Heslow. Han är betydligt tuff, betydligt mer maskulin och tuff än vad de flesta är i sån här situation. Och han är redan luttrad av liksom många år av kontroverser, folk har försökt tysta ner dem och så vidare. Så han har gett väldigt raka svar och inte liksom strukit på foten eller kompromissat eller sådär. Utan han har tvärtom, han har skrivit en lång, lång, lång kommentar där han punkt för punkt går igenom de här kommentarerna om hans kurs. Sex A4-sidor. där han går igenom med citat och noggrant bemötande och så vidare.
3: Istället för att pudla. Det är ganska imponerande.
2: Ja, en gång i tiden skulle det varit självklart. Idag är det heroiskt.
3: Ja.
2: Han har i alla fall stöd av Academic Rights Watch, som vars hemsida vi läser på just nu. Och ja, får verkligen hålla tummarna för att Garmin Heslov står på sig. Vilket han säkert kommer göra. Han är ju bra ifrån sig hittills i alla fall i den här konflikten.
3: Ja, jag visste inte att han hade bakgrund sedan tidigare som någon typ av libertarian anstruken historia. Men det förklarar en del, därför att som du nämner att har man hunnit luttras av kontroverser sedan tidigare så är man van vid att stå på sig. De som viker ner sig, det är sådana här vanliga folk som är lite slentrianvänster. De vågar aldrig ta någon konflikt eller något, så de är så vana vid att säga att jo, men jag håller med om senaste uppdateringen av PK-manualen. Och sen till slut så kommer man till ett sånt här tillfälle där man inte kan gissa sig fram längre. Och så råkar man gissa fel. Och så blir man uthängd. Och såna forskare som bara är med sig, det är de som brukar åka dit. Det är därför vänstern äter sina egna så ofta kanske. För att folk till vänster är så vana vid att pudla och be om ursäkt. Och buga och bocka för nya editioner av manualen. Medan har man tagit debatten tidigare så är det lite mer gammal vana bara. Han gör ju helt rätt. Alltså för att hantera, jag menar inte bara moraliskt utan även rent strategiskt. Ska du hantera ett sånt här drev från sociala rättvisekrigare så regel nummer ett är ju be inte om ursäkt. Vi skulle bara ta som intäkt för att man har gjort fel. Han sa ju förlåt. Han erkänner ju själv att han gjorde fel. Ja, bra jobbat. Nu blev jag ännu mer intresserad av, vad hette han? Germund.
2: Germund Heslov. Germund eller Germund kanske man säger. Jag vet inte om man säger Germund eller Germund Heslov. Jag önskar att jag hade på rak arm, jag visste vad han hade skrivit. För han har skrivit någonting så här politiskt, filosofiskt. Typ libertarianskt eller rättighetsetiken och sånt där. Ja, det kanske är någon som lyssnar som kommer ihåg det här. Det var ju förmodligen då på 90-talet. Som kommer ihåg det här och kan färska upp mitt minne. För det skulle vara kul att posta igen.
4: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
5: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
4: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att Safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Kina förbjuder annonsblockerare från 1 september. Ny lagstiftning föranleds av dödsfall efter att experimentell behandling hittats på nätet. Det är en väldigt motsägelsefull och märklig nyhet det här.
3: Ja.
2: Precis som du var inne på, Boris. Allting går tillbaka till ett ganska intressant fall. En kines som hette Wei Zixi, kanske man uttalar det. Han var en cancerpatient som deltog i en experimentell cancerbehandling men dog. Eventuellt följde det i samband med det. Och den här orsaken enligt uppgift som Wei valde att göra den här behandlingen var att den dök upp som en reklam på internet. På Baidu, den kinesiska sökmotorn, som den kinesiska Google ungefär. Så han sökte på Baidu på cancerbehandling och så fick han upp den här experimentella behandlingen. Och sen dog han. Och innan han hann dö så startade han en kampanj där han sa att Baidu har monopol på så online-annonser i Kina och det här gör att de kan hålla på med vilseledande falska annonser och lura folk. Och det här ledde till en folkstorm som gjorde att den kinesiska staten skyndsamt undersökte internetannonsering och försökte ta fram nya regler. Och nu har man tagit fram dem och de kommer träda i kraft då den 1 september. Men det är väldigt, väldigt svårt för mig att förstå utifrån att läsa den här artikeln. Jag har försökt kolla upp det här lite grann. Det är väldigt svårt att förstå hur ett förbud mot annonsblockning ska hjälpa mot dåliga annonser.
1: Ja, det är...
2: Det borde väl snarare vara att man gör annonsblockare obligatoriska i sådana fall, om man inte vill att det ska hända andra människor, det som hände Wei Zixi.
1: Ja, den är fortfarande för mig obegriplig, själva sambandet där.
2: Å andra sidan så kan man ju tänka sig en förklaring, nu spekulerar jag bara, men om det nu har varit en sån folkstorm mot Baidu i Kina, då kanske det är så att det är många kineser som har installerat annonsblockare i samband med det här. Och det kanske ställer till mycket problem för Baidu, kanske dåligt för deras affärer. Och då kan de lobba på kinesiska staten och säga, kan inte ni förbjuda de här annonsblockarna?
1: Ja.
2: Det är en spekulation. Man skulle kunna tänka sig att det finns sådana ekonomiska intressen bakom. Men det finns också ekonomiska intressen bakom annonsblockering. Det finns flera företag som tjänar väldigt mycket pengar på att bygga de här annonsblockerarna. Bland annat ABP, Adblock Plus, som är en av de mest kända varianterna. Och de säger att de får ju lämna Kina nu, om de här reglerna går igenom. Och det kommer nog fortsätta vara en kapplöpning om hur annonser ska visas på internet, vilken kontroll användare ska ha över dem.
6: Radio Bubbla.

0: Rick Falkvinge, dagens brösttoner om fejknyheter, samma rädsla att tappa sitt monopol som när tryckpressen utmanade kyrkan. Den här artikeln heter The Great Fake News Scare of 1530. Det är alltid kul att höra Rick Falkvinges analyser av saker och ting. För han tar ofta de här halsbrytande historiska perspektiven. Och visar oss på att det som vi tror är väldigt nytt och aktuellt och som vi får det här liksom moderna tunnelseendet. Att allting är så nytt och det är internet och sådana här grejer. Det är precis samma historiska, ekonomiska och sociala mekanismer som har utspelat sig flera gånger tidigare genom historien.
1: Mm.
0: Och det är en ganska kul tillbakablick som visar på att i början av 1500-talet, när Gutenberg uppfann tryckpressen, så hade man en väldigt snarlik situation jämfört med dagens. Då hade man i stort sett ett informationsmonopol som den katolska kyrkan hade. Att i stort sett all bokproduktion som ägde rum gjordes av munkar med väldigt gammalmodiga metoder. Det kostade extremt mycket och krävdes väldigt omfattande arbete för att skapa en enda bok. Därför att man skrev av böcker för hand och i klostren så att man skrev av böcker. Och dessutom så gjorde man det på, inte på papper på den tiden, utan på djurhudar. Och enligt vissa uppgifter så krävdes det uppemot 300 kalvar, hud från 300 kalvar för att göra en enda bok. Och att köpa under den här tiden en bok, det var väldigt dyrt då. Vi har inte siffror från Europa, men i den islamiska världen under den här tiden så kunde bok kosta ungefär 100 dinarer. Och det kan jämföras då med att en normal medelklassfamilj hade ungefär 25 dinarer i årsinkomst. Så att 4 årsinkomster kostade att köpa en bok. Så att i dagens penningvärde då, jämförelsevis, så kostade det några miljoner. Det kostade en handfull miljoner att köpa en bok. Och det var bara en grupp i samhället som producerade böcker. Så de hade monopol på vad som stod i dem, vilka böcker som skulle ges ut och så vidare. Och sen kom Gutenberg, kombinerade ett antal existerande tekniker, som uppfinningar som hade gjorts relativt nyligen, som han satt ihop för att skapa tryckpressen. Och det här upplevdes som ett enormt hot av kyrkan, men också andra krafter i samhället. Hur skulle det här gå? Periodvis så var det förbjudet att trycka böcker. På vissa områden, under vissa perioder, så var det dödsstraff på att äga och använda en tryckpress. Därför makten över informationen, makten över att distribuera text och information, är så otroligt viktig. Och eliter som har den här makten tenderar också att känna till det och reagerar extremt starkt när nya krafter visar sig som konkurrerar med dem. Och det är intressant då att det som hände till exempel Rick tar exemplet i 1535, så förbjöd franske kungen, han instiftade dödsstraff för att använda tryckpressen. Och nu, knappt 500 år senare, så har vi en snarlik situation där de som har makt idag, politiker, journalister, akademiker, gör det allra bästa för att begränsa möjligheten att sprida konkurrerande information på internet. Att internet är en liknande teknik på det sättet att det är inte bara en liten grupp i samhället, till exempel de som äger en tidning eller de som kontrollerar staten, som kan trycka böcker och sprida, och som kan göra masskommunikation. Masskommunikation är äldre än internet. Men med internet så blir masskommunikationen ett många till många medium istället för en till många medium. Och det här rubbar helt och hållet maktbalansen i samhället. Och det är därför vi får såna här tendenser som till exempel fake news. Att nu yras det väldigt mycket om fake-nyheter. Och det ropas på internetcensur och Facebook måste filtrera. Och Facebook och andra plattformar till exempel skambeläggs för att de inte självmant censurerar bort den här information som inte är filtrerat via och godkänt av de etablerade makthavarna.
1: Mm. Och det är det som är huvudfrågan, alltså att internet och till exempel Facebook blir en arena för folk att säga vad de tycker och tänker, ibland korkat, ibland mindre korkat, ibland intelligent. Men det är ofta alltid med utgångspunkt i deras egna upplevelser. Och därför är till och med Facebook faktiskt ett mäktigt vapen, även om vi ska emigrera från Facebook. Och det är som Falkving här väldigt förtjänstfullt påpekar, det är bara en kamp det här när man lanserar fake news, att precis som genom historien hävda sin rätt till tolkningsföreträde och tala om vad som är sant och riktigt. Och folk ska inte tänka och reflektera eller uttrycka egna åsikter, de ska läsa vad överheten publicerar som, och det är det som är sant. Och det är inte bara det katolska kyrkans kamp mot inledande kamp mot Gutenberg, alltså tvärs genom historien har vi alltid haft censur från överheten i olika former. Och de har vi, även när boktryckeri och boktryckande och tidningsproduktion blir massmarknadsgrejer, har man också alltid funnits krafter som vill att censurera. Det är inget konstigt.
0: Den här analysen ger ju också en fingervisning av vad som kommer hända i framtiden. Det vi har sett historiskt tidigare under sådana skiften i utvecklingen av informationsteknologi, det är att först så har motståndet varit kompakt och det har blivit repression. Stater och andra som haft inflytande har gjort det allra, allra bästa. Förföljt folk, dödat folk, förbjudit verksamheter och så vidare för att hålla de här teknikerna borta. Men i slutändan så har de alltid förlorat. Och det är informationsteknologin i sig som driver den utvecklingen och som gör det omöjligt för dem att överleva. Och på samma sätt kommer det med stor sannolikhet bli i framtiden. Att just det faktum att datorer finns, att internet finns, kommer att bli deras unga. Det är därför de bekämpar internet så mycket. De kan inte ta bort det helt talet vid det här laget. Men de försöker kontrollera det så gott det går. Men just för att internet är en oerhört svårkontrollerad teknologi, så kommer de i slutändan att misslyckas. Men min spaning är att det kommer bli värre innan det blir bättre.
1: Det kommer bli värre innan det blir bättre. Och en intressant skillnad faktiskt i överhetens sätt att bete sig är ju att när det offentliga samtalet vidgas på 1500-talet med hjälp av boktryckarkonsten, till slut så ger ju inte kyrkan upp, men den katolska kyrkan intar en mer intelligent hållning med hjälp av motreformation och genom att försöka orkestrera ett mer förnuftigt offentligt samtal. Alltså att man närmar sig motparten och försöker bli till exempel, och det idag skulle innebära att mainstream media skulle bli mer aktsamma med sanningen och fakta om de följde den katolska kyrkans exempel på 1500-talet. Men vi ser ju raka motsatsen. De accelererar ju ljugandet istället. Dagens Nyheter, som vi har en länk lite längre ner om, är ett utmärkt exempel på detta. De försöker ju inte städa på något sätt och förmedla fakta på ett mer korrekt sätt. Tvärtom, de ökar ju med, de vrider upp volymen på megafonen och ljuger ännu mer oförblommerat på politiska grunder. Det är rätt fascinerande att se hur långt förfallet har gått.
0: Det kan också vara ett tecken på att vi fortfarande befinner oss i en ganska tidig fas. Det är generellt också ett misstag som folk gör med erfarenheten och resonerar kring nya tekniska innovationer. Att man underskattar, vi till exempel i vår tid, vi underskattar hur stora förändringar som internet kommer att innebära. Givet att någon typ av liknande infrastruktur kommer att finnas kvar, så har vi hittills bara sett de första krusningarna på ytan av hur det här kommer att förändra samhället. Så folk tror att nu har vi internet och nu vet vi vad det innebär att ha ett samhälle som har internet. Men det gör vi inte. Vi är fortfarande alldeles i början. Och vi är också alldeles i början av omvälvningarna av mediebranschen. Och jag tror att det kommer bli så att många stora medieaktörer kommer att gå under helt och hållet. De kommer att gå i konkurs helt enkelt. För att folk tröttnar på dem när de inte anpassat sig. Men många av de stora aktörerna som finns idag, alltså mainstream media, kommer att finnas kvar. men enbart till priset av att de skärper sig på olika sätt. Och de börjar rapportera mer sanningsenligt. Och det tror jag att, det är svårt att säga vilka tidningar det kommer bli. Men jag tror att det kommer komma rätt stora omsvängningar som vi inte har sett så mycket av än så länge. Nu har vi bara trevare i svenska medier till exempel.
1: Jag tror de kommer snabbt de omsvängningarna, därför att det är vi ser ju liksom hur förändringstiden faktiskt kortas på alla områden mer och mer. Så jag tror de stora mediekoncernernas krascher kommer en dag vaknar vi upp och så har vi ett helt nytt landskap faktiskt. Och jag tror också att vi kommer att få en slags uppstädning också i den vildvuxna internetvegetationen och helt nya stabila och bättre fungerande mediebolag. Däremot är jag inte lika hoppfull om att nå, eller säga, jag tror det är väldigt få mediekoncerner som överlever och gör det genom att bli mer sanningsenliga. För de mediekoncerner vi ser idag, de kommer ju kunna byta ståndpunkt och till exempel att Dagens Nyheter då blir, som man numera säger, invandringskritiskt. Men de kommer inte vara mer sanningsenliga för det. Därför att de saknar total förmåga att diskutera verkligheten förutsättningslöst och borra ner sig i hur ser verkligheten ut? Hur ska den beskrivas av det problemen? Det de klarar av att göra, det är att vara överhetens megafoner helt och hållet. Så att jag kan mycket väl se framför mig att mainstream media som vi känner idag, en del överlever det, men så blir de SDs megafoner när de får en mycket starkare ställning i den svenska riksdagen. Men jag hoppas på att de ska bli sanningsenliga. Det är ingen större idé, tror jag.
0: Det är i alla fall en spännande tid att leva i.
1: Extremt, ja.
0: Att hålla på med det vi gör. Att bygga alternativa medier på internet. Det är lite grann som att vara en av de första som investerar i en tryckpress på 1500-talet.
1: Precis.
2: Radio Bubbla.
0: Staty över Hugo Chavez förstörs i venezolanska huvudstaden Valencia. Nya landsomfattande protester planeras. Det är en så klassisk ikonisk situation i olika typer av uppror och revolutioner. Att man attackerar och välter en staty av en diktator. Det är en sån här, det gör sig väldigt bra på bild till att börja med. Men det har också en stor känslomässig laddning. Och man vet i Östeuropa till exempel, så är det någonting som pågår än idag. Att man letar upp en gammal staty av Lenin eller något sånt där och drar om kullen. För det finns många sådana statyer kvar. Det finns också på flera ställen i Östeuropa samlingar av sådana här gamla nedrivna statyer. Det finns bland annat i Estland, om jag minns rätt, en kyrkogård av gamla kommuniststatyer som man bevarar. Men det var mindre än ett år sedan som jag såg en sån här video, och det var från Ukraina eller sånt där, när de drev ner en staty. Och nu har det börjat hända i Venezuela också. Och jag är optimistiskt nog att tro att det här är lite av en vändpunkt. För det har viss symbolisk kraft att dra ner såna här Chavez statyer.
1: Ja, visst har det. Annars brukar man ju göra det när man har vunnit. Här så gör man det innan man har vunnit, och det tror jag är ett primitivt tecken på hur stor vreden är, alltså.
0: Ja. Derrumbe de la estatua heter det på spanska. Man välter en staty. Vi får också lära oss i andra länkar. Vi har som vanligt mycket om det här på Bubbla. Att Nicolas Maduro har höjt minimilönen i Venezuela med 60%. Så att när jag går upp nu till ungefär 400 kronor i månaden. Och det här är tredje höjningen som görs på ett år, eller i år till och med, det tror jag. Och det säger inte så mycket i reella termer, eftersom Venezuela har extremt hög inflation. Det är väldigt oklart hur, om du höjer en lönenivå 60%, så ligger du förmodligen långt efter inflationen ändå. Och det kanske inte ens gör någon märkbar skillnad, men det visar eventuellt på att Maduro känner att han är under press. Han måste göra någonting för att för att tillfredsställa olika grupper i landet. Samtidigt är det ju ett klassiskt exempel på en kontraproduktiv och idiotisk åtgärd. Särskilt med tanke på att det angivna syftet för det här är att höja lönerna för statsanställda.
1: Mm.
0: Folk som jobbar på myndigheter, folk som jobbar på militären och så vidare. Och det är naturligtvis folk som Maduro måste hålla nära sig. För att om man inte har lojalitet inom statsapparaten, då är det ju slut direkt. Det är ju själva det betyder, att vara diktator och kontrollera ett land. Det är att styra statsapparaten. Om folk inte får betalt längre i staten, då har de ingen skäl att lyda Maduro, och då är det slut bara på en dag. Men han gör inte det här genom att höja lönerna för just statsanställda. Om de har råd med det och de behöver göra det, så skulle man kunna tänka sig att han höjer lönerna för statsanställda. Men istället så höjer han över brädet hela landet. Och nu är inte jag under några illusioner om att minimilagar och liknande lagstiftning är någonting som faktiskt respekteras och implementeras omedelbart i Venezuela. Det är nog mest symboliskt. Men åtminstone om man tar honom på orden och tänker rent teoretiskt vad det innebär. Så han vill höja lönerna för sina statsanställda. Men det innebär också åtminstone formellt ett krav på alla arbetsgivare som betalar minimilönen att höja lönerna. Vilket innebär att de som jobbar åt staten får mer pengar. De som inte jobbar åt staten, de får sparken. De blir av med sina jobb. Men deras arbetsgivare helt enkelt inte har råd att betala den nya minimilönen. Jag är medveten om att det blir lite teoretiskt, som i Venezuela. Inflationen sägs vara mer än 700% på årsbasis. Så det kan vara så att det är väldigt billigt för alla arbetsgivare att höja lönerna, eftersom det är värdelösa låtsaspengar som man har i Venezuela. Men det är ändå bara en liten detalj i sammanhanget. Men det är lustigt att se att ända in i slutet så gör de såna här riktigt korkade saker.
1: Ja, som påskyndar slutet också. Man tycker att sådana här enkla samband borde de fatta, men de är nog ganska desperata nu och famlar efter vilka åtgärder som helst. Och det innebär att då kommer slutet bara fortare.
0: Senaste siffran jag såg var att, den är några dagar gammal, men jag såg att 37 personer allt som allt hade dött under de pågående protesterna. Alltså under loppet av 2-3 veckor och sånt där. Hundratals skadade, tårgasattacker, ett militärfordon som körde rakt in i en folkmassa. Mm. Många blev skadade. Så det börjar bli väldigt våldsamt och obehagligt i Venezuela.
1: Ja, och jag tror att slutet kan komma mycket före än vi anar alltså. Därför att nu är det i verklig mening massdemonstrationer. Man har kallat till nya stora massdemonstrationer nästa lördag söndag. Och det blir en gigantisk kvinnodemonstration i huvudstaden, med kvinnorna i centrum. Och jag menar, nu har man nått en sån här kritisk massa, så det ska väldigt lite till, tror jag, innan folk stormar presidentpalatset och vi får se Maduro flyga iväg i helikopter. Det kan ske vilken dag som helst.
0: Ja, jag tror det också. Vi har ju tidigare varit lite pessimistiska, lite ljumna när det kommer till Venezuela. Vi har konstaterat att de har en ganska tandlös opposition som ägnar sig åt massa juridiska tricks och retorik istället för att organisera det som behövs, de här massdemonstrationerna, att rent fysiskt ta över statsapparaten. I slutändan så måste man skrida till handling. Om man inte går och tar över regeringsbyggnader och myndigheter och statliga medier och så vidare, så kommer diktatorn fortsätta.
1: Mm.
0: Men nu ser det faktiskt ut som att de har viljan, de har sån här momentum, dagliga massdemonstrationer som ökar, 60,000 personer som har gripits av polis och hålls häktade just nu. Och det här kommer göra att ännu fler radikaliseras, blir förbannade, och hur som helst har de inte så mycket kvar att verka för i sin övriga liv. Så det som finns kvar nu är att ta till gatorna och ta tillbaka Venezuela. Från den socialistiska diktaturen. Så att faktiskt så kanske det blir en kupp nu. Och jag hoppas, precis som du är inne på, Boris, på en helikoptertur för Nicolás Maduro. Även om jag hoppas att den blir kort och hastigt avbruten.
1: Ja, precis.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Paris bygger barriär runt Eiffeltornet. 20 miljoner euro investeras för att hindra terrordåd riktade mot ikoniska byggnaden. Ja, för inte så länge sedan så var det annat tema att bygga murar, men nu är det all the rage. I Paris till exempel så skanderar nu åtminstone politikerna build the wall, vad nu det kan tänkas heter på franska, runt Eiffeltornet, som man åtminstone tänker sig är en potentiell måltavla för terrorism, ett problem som är på uppgång i Frankrike. Så vill man då bygga en struktur, det är kanske orättvist till mig att kalla det här för en mur, därför att den ska vara klart glas är ett uppgift. Den ska vara genomskinlig. Men en glasmur är väl ändå en mur, eller vad säger du, Boris?
1: Ja, men det är klart det. En mur är en mur, oavsett vad den är byggd av.
0: Kanske Donald Trump kan bygga en glasmur på gränsen till Mexiko. Det kanske skulle vara mer politiskt korrekt.
1: Ja, men den lär ju bli ännu dyrare alltså än de alternativ som varit uppe.
0: Den är också ännu mer förnedrande mot mexikanerna, för då kan de stå på Mexikosidan och se friheten på andra sidan utan att faktiskt kunna träda in igen och ta på den.
1: Ja, men då blir det påtagligt vad de missar, som sagt. Men jag tror, på tal om något om detta, att vi kommer snart att se hur Löfven understödjer Trumps mur mot Mexiko.
0: Mm.
1: För han vill ju gärna gynna svensk industri, och det här är seriöst. Det är ju faktiskt så att de värderingar som om muren byggs, så har man konstaterat att svensk stålindustri, som har precis rätt sorts produktionsanläggningar för en del av specialstålen som kommer att krävas, ligger oerhört bra till för och tar rätt många kontrakt på det här murbygget, alltså som leverantör av råvara.
0: Ja, någon måste svetsa muren, den saken är klar.
1: Ja, han får ingripa handgripligen precis och fixa fogarna mellan stålpartierna.
0: Jag känner inte till det här, jag hade varit i Paris, skam till sägandes, men jag ser här i artikeln att sedan 2015 så har man haft tillfälliga och flyttbara metallbarriärer. Notabene, ingen mur, det är en barriär. Det är precis som i Berlin under kalla kriget. Det fanns ingen mur genom Berlin, det var en antifascistisk skyddsbarriär. Och på samma sätt så det man bygger i Paris naturligtvis antiterroristiska skyddsbarriärer, inte murar. Bara en liten fotnot för er som är nervösa över språkbruket.
1: Ja, precis.
0: 2015 satte man upp tillfälliga skyddsbarriärer runt Eiffeltornet. Och sen 2016, när Frankrike var värd åt Euro 2016, vilket jag antar är fotbolls-EM.
1: Mm.
0: Sen dess har man inte tagit bort dem. Man satte upp dem som en tillfällig åtgärd, som det så ofta är med antiterrorismåtgärder. Att man sätter upp dem tillfälligt och sen blir de bara kvar. Så att egentligen kanske man ska säga att man ska ersätta Eiffelmuren med en ny Eiffelmur som är gjord av glas istället.
1: Det är, de öppnar ju, det här kommer ju bara leda till fler franska murbyggen. För det finns ju mängder av Eiffeltornet är väldigt påtagligt, men det är en massa andra, bara i Paris, en massa andra påtagliga byggnader. Vill man genomföra terroristiska dåd som slår mot symboler, då har det liksom Notre Dame, Louvren, presidentpalatset, you name it, mängder av byggnader. Men de kanske vill se ett uppsving för fransk pansarglasindustri här.
0: Det är inte otänkbart att det finns en svår kapitalistisk vinkel i det här. Mm. Det skulle inte precis vara Första gången,
1: nej.
0: Jag kan känna lite annars att man behandlar symptomen istället för sjukdomen här. Med risk för att slå in öppna dörrar så har ju Eiffeltornet stått ganska länge i Paris sedan en gång. Ni vet ju tyvärr inte när den här ikonen uppfördes, men det var på 1800-talet en gång. Och det har inte varit något stort problem med terrorhot mot Eiffeltornet förrän just nu de senaste åren. Så istället för att bygga antiterroristiska skyddsbarriärer så kanske man kan titta på att ta bort någon annan orsak till att det här är ett problem just nu.

0: Radio Bubbla. Tekniker på Sveriges Radio förbjuds att tala med pressen, inklusive Sveriges Radio.
1: Ja, jättefint.
0: Ja. En grupp anställda som har fått ett meddelande från ledningsgruppen som säger att ingen medarbetare får ha kontakt med press, inklusive SR, utan all press presskontakt hänvisas till Anders Lindholm.
1: Och då ska man komma ihåg att en stor del av häxjakter statsmedia ägnar sig åt att ha en jävligt enkel dramaturgi. Man skickar ut, Janne Josefsson skickar ut några drängar från Uppdrag granskning till exempel som ber någon uttala sig. Och då säger de att nej, men du får tala med informationsdirektören eller den eller den. Och så ställer man till ett jävla liv om det här, hur man har lagt munkavle på medarbetarna. Och hur hemskt det är. Men det funkar utmärkt om man gör det på statsmedia tydligen. De har ett eget regelverk.
0: Ja. En person intervjuas i den här artikeln. Vänta nu. Det här är ett direkt regelbrott.
1: Ja.
0: Måns Nilsson som jobbar som datatekniker låter sig här intervjuas i SR. SR-anställd som blir intervjuad av SR. Det är ju olagligt, det har ju Anders Lindholm sagt att man inte ska göra. Han är kritisk till det i alla fall och han berättar att han lät sig intervjuas i Ekot. Där de kontaktade honom och frågade om han kunde vara med i direktsändning och prata om den här överbelastningsattacken som var i ropet för ett par veckor sedan. Men det är slut med. Jag undrar vad Anders Lindholm ska ta till nu när Måns Nilsson öppet trotsar honom. En SR-medarbetare blir intervjuad i SR.
1: Ja, Nilsson är inte kvar. Det kan jag inte tänka mig.
0: Nej, slut på honom. Vi får inte höra något mer från den gode Måns. Nils Funke, yttrandefrihetsexpert, tycker också att det här är anmärkningsvärt. Inget fel begånget strikt juridiskt, men däremot etiskt klandervärt på många sätt. Samtidigt är det lite näpet. Han säger i synnerhet Sveriges Radio, där hela tanken bygger på att människor ska berätta för medier om sådant och finner angeläget eller upprörande eller sånt som behöver belysas på något sätt.
1: Näpet och troskyldigt är ordet.
0: Ja. Det här kan vi då ställa i bjärt kontrast till av exempelvis P3s rapportering om Panama-dokumenten. Men ni får ursäkta mig, kära lyssnare, jag ständigt kommer tillbaka till det där. Jag har verkligen fått det här på hjärnan. P3 har också kört en sån här kampanj som Uppdrag granskning. Där man pratar om då alla hundratals biljarder som sätts i skatteparadis. Allting som staten då berövas. Allt som man snor från staten genom att inte låta sig bli bestulen. Och så berättar hon då att det här hade räckt till skola för 470 000 barn.
1: Ja, och mängder av roliga Vinnova-projekt, inte att förglömma.
0: Ja, herregud vad mycket normkritisk virtual reality man skulle kunna göra med det här. Barn och ungdomsidrott, 120 000 undersköterskor och sån här skön teknomusik som pumpar. Det är riktigt bra psyops på Sveriges Radio P3. Ja, Anders Lindholm på Sveriges Radio backar i alla fall. Han säger att det är en olycklig formulering och det ska inte tolkas som en munkavle.
1: Utan som en...
0: Ja, ska vi ta en stad igen? Ingen medarbetare får ha kontakt med press, inklusive SR, utan all presskontakt hänvisas till Anders Lindholm. Men Anders Lindholm säger att det här är taget ur sitt sammanhang. Det måste vara taget ur sitt sammanhang. För nu får jag så mycket skit för det. Så det måste vara liksom någon felcitering här. Det är ingen munkavle utan vi bestämmer vid varje tillfälle. Oftast när det inträffat någon typ av incident. Vem som ska vara talesperson. Jag vet inte om man ska tolka det som att, liksom att det är fritt fram. För att om Anders Lindholm säger att du får prata med media, då får du göra det.
1: Ja, just det. Men man måste kolla med honom först. Och alltså är det någon kavle frambestämmer vem som ska få uttala sig. Och om personen i fråga kommer att tassa på den ut efter den utlagda linjen eller inte. Så det är klart som fan en munkavle.
0: Ja.
1: Men med lite tur så blir det en strejk som åtminstone slår ut stats-tv i Göteborg, om Gud är god. Tänk att vi ska sitta och hoppas på en strejk i Radio Bubbla.
0: Ja. Någon strejk i själva Radio Bubbla blir det däremot inte.
1: Tyvärr inte, det måste jag behöver vila snart. Nej, vi kommer aldrig att strejka.
0: 56,4% av invånarna på Nya Kaledonien röstar för att fortsätta tillhöra Frankrike, medan 43,6 röstar för självständighet, vilket framförallt stöddes av ögruppens 40% kanaker. Ja, på Radio Bubbla så har vi naturligtvis följt Nya Kaledoniens kamp för självständighet med stort intresse. En process som har pågått sedan väldigt, väldigt länge. Man hade ett inbördeskrig, kan man säga. Jag vet inte om det tekniskt sett var inbördeskrig, men åtminstone stora interna oroligheter i Nya Kaledonien, som är en liten fransk koloni, skulle jag säga. En ö som ligger öster om Australien. Och efter då våldsamma konflikter, då man bland annat hade liksom gisslandraman och sånt där, så slöt man ett fredsavtal mellan separatistrebeller och staten. Och ett av villkoren i det avtalet var att man skulle hålla en folkomröstning om självständighet. Det här var 1988. Ja, kära lyssnare, du hörde rätt. Det var inte igår som man slöt det här avtalet, utan 1988. Och nu, alltså man måste nästan liksom

0: Det går inte schysst till. De ser olika problem med det här. Men trots det så har de då fått 80% valtagande och drygt 50% av som säger att det ska fortsätta vara en del av Frankrike. Så att det är ju tråkiga nyheter från Nya Kaledonien. Men kanakerna har ju rätt i att det har ju inte gått schysst till. Men om inte annat har vi den här frågan om fördröjningen på 30 år, herregud.
1: Mm. Att man har väntat på att det ska komma dit fler fransmän, eller vad?
0: Ja, det kanske det är folk som glömmer. Det måste bara råka hitta ett bättre fönster, ett opportunt tillfälle och ha omröstningen. Typ så här, nu har vi Macron och han är jättepopulär, kan vi passa på, eller vad det nu är för någonting. Mm.
1: Sen, det är ju, efter det svenska riksdagsvalet pratar vi om, det var ett val där alla sidor utropar sig till segrare i princip. Det är ju likadant här. Här tycker båda sidor att det här var en omröstning där det gick bra för dem. Därför att de som ville stanna, de är glada att de vann. Och den andra sidan fick liksom överförväntat. De fick 43% av rösterna. Och det är inte fiskam. Det här är ett litet land också med en liten befolkning. Det bor några 100 000 där. Så att det borde inte vara jättesvårt att få till svängningar i opinionen heller.
0: Nej. Vi får se hur det går vidare. Jag tror att kanakerna kommer nog inte sluta kämpa för självständighet och naturligtvis andra också på Nya Kaledonien som vill ha det här. Det är inte en fair fight. Jag menar, de har hållit på för 30 år sedan blev de lovade att ha folkomröstningen. Motparten är Frankrike som är liksom ett gammalt globalt imperium. Har liksom överlägsna ekonomiska resurser, kulturella resurser, propagandamöjligheter. Överlägsen militär och så vidare med alla möjligheter i världen att intimidera Nya Kaledonien och deras befolkning. Så att givet det så tycker jag det är väldigt, väldigt strångt att skrapa ihop 43,6% av rösterna i valet, vilket det också är mer än vad man hade förutspått baserat på opinionsundersökningar. Så jag håller tummarna för att de fortsätter och att de trots allt blir självständiga förr eller senare.
1: Kanakerna får skaffa fler ungar.
0: Ja, absolut. Vi kanske måste kolla upp det där om det är så att de liksom slussar in fransmän i Nya Kaledonien eller lojalister. Ungefär som kineserna pumpar in han-kineser i Tibet.
1: Mm.
0: Eller vissa andra exempel som vi skulle kunna ta kanske närmare på hemplan också. Så det skulle vara väldigt spännande att rapportera om. Men jag ska säga, i alldeles namn, jag har inte hört talas om något sånt. Det är mer spekulativt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Bonnier News varslar 50 säljare, varav 15 i Mittmedia, efter annonstapp om 110 miljoner kronor mellan mars och maj jämfört med motsvarande fjolårsperiod. VD Anders Eriksson kommenterar att mediebolaget inte tror att marknaden kan återhämta sig fullt ut efter covid-19-perioden, då de samtidigt ser en strukturell förändring inom print. Ja, vi fortsätter frossa i de här rubrikerna som vi har gjort under hela Bubblas historia, där vi krönikerar de gamla medströmsmediernas död och takten i vilken de kollapsar ökar hela tiden. Siffrorna på hur mycket de tappar, hur många de säger upp, blir större och större. Nu senast den här då, med 110 miljoner som försvann från Bonnier News. Som jag förstår det då, så är det utslaget över 3 månader. Så att man ska dela den siffran med 3 för att få hur mycket det handlar om per månad. Men det är en enormt hög siffra. Så att det är då på ett år så blir det då nästan en halv miljard. Som de för ett år sedan så kunde de sälja annonser för den halva miljarden. Nu går det inte längre. Och de tror inte att det går heller, utan de säger upp sina säljare. 50 stycken. Och Vi har ju följt de här sakerna väldigt länge, så vi är inte det minsta förvånade över att det här säger. Jag är nästan lite förvånad över siffrorna, att siffrorna är så höga att det går så snabbt. För det innebär att de här medierna kommer snart vara helt utraderade i den mån de inte blir finansierade av staten via präster och så vidare. Men det är intressant tycker jag att se deras retorik, hur de pratar om det. Till att börja med så säger tidningen Journalisten säger i sin redaktionella text, de inleder: på grund av coronapandemin har Bonnier News tappat 110 miljoner. På grund av coronapandemin. Ja. Och då Anders Eriksson som är vd på Bonnier News. Han säger också: beslutet att skära ner var nödvändigt mot bakgrund av coronakrisen. Och de hela tiden fortsätter de med det här. Så att effekterna av det

0: vi nu ser kopplat till coronakrisen. Och det, vi har pratat om det tidigare, Boris, att corona, det är numera universalursäkten. Allting som inte går som man har tänkt sig, det är coronas fel. Och nu även medströmsmediernas kris, att Bonnie News inte kan sälja någonsin längre. Ja, men allting hade gått så bra om det inte vore för corona. Jäklar så att corona skulle hända.
1: Ja, men det här är ju liksom, det här hade ju kommit, vi har ju pratat om det många gånger, det här hade ju kommit förr eller senare. Nu ser de ju bara en möjlighet att skylla på corona för att gå ur det hela med någon slags heder i behåll som de själva tycker. Och menar, deras säljkår har ju i åratal haft problem med att sälja annonser mer och mer och mer. Eller problemen, de problemen har ökat. Det har ju berott på att väldigt många av dem ställer sig liksom ställda utan vägledning. De har haft ägare och ledningar som har talat om att nu satsar vi på det digitala. Men det digitala har varit ganska uselt. Det har varit, och det är svårt för en säljare att sälja en annons i en produkt som inte är bra. Och de digitala tidningarna har inte varit någon lämplig annonsmarknad. Så där har ju segat, och landet är fyllt med sedan länge av motstulna annonssäljare. Och nu har man ett bra tillfälle att göra sig av med det helt enkelt. Just genom att säga att det är coronans fel. Det är inte alls det. Det är idiotledningars fel. Men vi ser ju här också vad som är på gång. Har vi också pratat om det här. Man kan ana vad som döljs inom uttrycket strukturell förändring inom print. Den strukturella förändringen är att man lägger ner väldigt, vi kommer att se liksom nedläggning av ett antal papperstidningar under det här året, som Bonniers och Mitt Media kommer att lägga ner. Man behåller DN, några få regionala större tidningar som får en liten flik på nätet och i sina nätupplagor för olika orter då, som får en liten rudimentär bevakning. Och det kommer bli ännu svårare att sälja annonser till detta, och staten kommer att få behöva gå in med ännu mera pengar till Bonniers. Mm. Det är befrielse det här.
0: Ja, faktiskt. Det är ännu en orsak till att tacka och lovprisa corona. Gudinnan corona som kommer och
1: befriar den.
0: Ja, befriar och förtrollar och avslöjar, och det är helt fantastiskt. Varje gång någon skyller på coronavirusepidemin, men du vet, det är corona. Då vet vi att ännu en underliggande brist har avslöjats. Och när det gäller medströmsmedierna, som är en av våra huvudfokus här på Bubbla givetvis, så är det ju alltså enormt, enormt bra att den processen påskyndas. Om de får en knäck nu som de inte... Ja, alltså, jag har inte exakta siffror, men om du skulle gissa, Boris, när tror du senast att Bonnier News ökade sin annonsförsäljning från ett år till ett annat? När hände det senast?
1: Det måste vara över 10...
0: Alltså minst 10 år sedan?
1: Ja, över 10 år sedan alltså.
0: 15-20 år och sånt där.
1: Jag säger 15 i alla fall.
0: Ja, men trenden är ju väldigt, väldigt tydlig. Och vi vet också var den kommer sluta. Vi vet exakt var den kommer sluta. Så att allt som påskyndar den är givetvis väldigt, väldigt välkommet. Den strukturella förändringen inom print.
1: Ja, det är så fint. Ja, du vet, det skapar ett intryck av att vi har tänkt till. Det här är en det är en offensiv på printområdet, att vi lägger ner 9 av 10 tidningar i oktober.
0: Ja, och då säger det också Anders Eriksson här, så här säger att effekterna av de tapp vi nu ser kopplat till coronakrisen kan bli långvariga, och vi tror inte heller att marknaden kan återhämta sig fullt ut eftersom vi samtidigt ser en strukturell förändring inom print. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att det är lite komiskt, för han säger att det är coronakrisen, men det är inte, samtidigt, det är inte alls coronakrisen. För att om det var coronakrisen, då skulle ju marknaden återhämta sig, men han säger att han tror inte att den återhämtar sig. För att det egentligen handlar om den strukturella förändringen inom print.
1: Mm. Men det här kommer ju ackompanjeras också av ökat tjatande och ylande om att de de här tidningarna är viktiga för demokratin, därför att det är ju förutsättning för att de ska få mera pengar från staten. Så att de två sakerna kommer att gå hand i hand. Men jag tycker också det är lite fascinerande att se hur det vi krönikerar i våra program, det är liksom inkompetensen, förfallet och också ljugandet i mestadels media. Men man ser ju liksom inga röster från Medströms medias anställda, alltså journalisterna eller någon annan yrkesgrupp där, som skriker i högan sky om inkompetenta ledningar. De sitter där liksom som fogliga lam och ser sina tidningar och de magasiner de har på bara ramponeras av inkompetens. Och det är den yrkesgrupp liksom som slår sig för bröstet innan sin fackförening och säger att det är vi som personer som är demokratins och frihetens värn i det här landet. De lyckas inte ens värna sina egna jobb eller skaffa sig vettiga arbetsuppgifter.
0: Nej, men de vet vart åt det barkar och de vet hur många som får sparken. Hur många liksom dussintals och hundratals journalister som får sparken varenda månad. Så att man... Visserligen så har de sina fackföreningar och så vidare, men det känns som att det är ganska begripligt att de inte käftar så mycket med ledningarna, utan man vill sitta still i båten och hålla sig så väl som möjligt med de som sitter och sparkar folk varje vecka.
1: Ja, det, ur mänsklig och moralisk synpunkt så är det obegripligt, men det skulle vara ett acceptabelt beteende om de höll tyst liksom i alla frågor som har med politik och samhälle att göra. Och frihetsfrågor. De har liksom förverkat sin rätt genom sitt eget beteende.
0: Förverkat sin rätt. De har förverkat sitt existensberättigande så länge. Och snart har de förverkat sina sista kronor. De sista miljonerna de har kvar kommer de lägga på lobbying. För att maxa ut pressstödet.
1: Ja.
0: Och till slut så kommer de alla. I sista desperata manövern blir att uppgå i den gemensamma statliga nättidningen. Och det är där vi kommer hitta de här människorna till slut.
2: Radio Bubbla.

0: Affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
2: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
3: Radio Bubbla. Syskonen Johan och Lovisa från Villatrakter i Upplands Väsby berättar om hur de som vita medelklass svenskar mobbades av elever med invandrarbakgrund i skolan. Att ställa intresserad fråga eller googla på något akademiskt räckte för att trigga smädelser. Johan beskriver systematiskt bildningsförakt inom den tuffa ortenkulturen. Det är en ganska spännande artikel det här från Stockholm direkt. Som skildrar en typ av situation som jag är helt säker på äger rum på daglig basis runt om i Sverige. Men det är sällan man får läsa om det på det här raka sättet. Så jag vill ge en eloge i Stockholm direkt att de gör det här reportaget. De har tydligen ett temaserie som heter Hashtag 1 Stockholm. Som handlar om vi och de uppdelningar på Stockholms skolor. Men det är intressant i alla fall. Jag tänkte jag ska återge lite grann vad som står i artikeln. Det handlar om två syskon, Johan och Lovisa, som kommer ursprungligen från Upplands Väsby. Och där gick de på en skola som ligger centralt i Upplands Väsby som var dominerad av invandrare. Så här står det i artikeln. Som studiemotiverad medelklasskille från villaområdet och med helsvensk bakgrund stack Johan ut socialt och blev ständigt påminn om det. Johan berättar. Varje vecka var det, ha ha ha, svennebanan, jävla nörd. Det räckte med att man ställde en intresserad fråga på lektionen eller googlade på något akademiskt. Det blev alla mot en, just för att jag var svensk. Han fortsätter. I början blev jag skitsur, ville slåss. Men jag vande mig. De kunde säga vad de ville till mig, nedvärdera mig. Och det fanns inget jag kunde säga tillbaka. Jag lyckades aldrig smälta in. Men jag lärde mig leva med skiten. Så småningom så bytte Johan och Lovisa skolor. Johan bytte till Kungsholmens gymnasium, alltså innerstadsskola. Och där märkte han att han också var utanför. Därför att innerstadsungdomarna som gick där som tidigare, de så här säger Johan själv då. Trots att jag var en vit villapojke blev jag sedd som det svarta fåret. Det blev lite av en kulturkrock. Jag hade ett annat språk, andra slangord. Betedde mig inte som en stockholmare, tyckte de. Och jag fick kommentarer som, inte lätt att komma från Väsby. Hans syster Lovisa började på Viktor Rydberg gymnasiet på Östermalm och går i en musikklass där. Hon hade samma typ av problem ute i Väsby. Och hon säger att hon får fortfarande en klump av obehag i magen. När hon träffar på ett gäng ortentjejer. Som pratar förortsslang och uppträder på ett visst sätt. Jag tycker Lovisas reaktion är väldigt intressant. Två pratminnes från henne här. Jag har inget emot någon sån person. Och jag vill inte dra alla över en kam. Men det kändes som att det fanns de tittade ner på oss. Som var vita medelklass svenskar. Och tyckte att vi behövde tryckas ner. Kanske ville de straffa oss för rasismen i det svenska samhället. Jag tyckte de var läskiga och gick undan när de kom. Och då tänkte de nog att jag var rasist. Det skapade en klyfta som inte borde finnas. Vi borde prata med varandra istället om hur vi upplever det här. Alla är ju egentligen lika. Alla är här för att gå i skolan.
4: Tackas Lovisa.
3: Ja, ingen skugga faller över Lovisa. För att hon säger så här, hon är ju liksom, hon har växt upp i det moderna Sverige. Det här är liksom en osedvanligt förnuftig reaktion för att vara en ung svensk kvinna i den åldern. Men samtidigt är det otroligt, alltså fruktansvärt orimlig och sorglig reaktion, eller hur?
4: Ja, den är jättesorglig alltså. Och det finns den här totala formateringen alltså att. Och det är, alltså vi måste nästan sluta säga att värdegrundsmanualen och PK-manualen påbjuder allas lika värde. Det gäller inte längre alls, utan det som gäller, och det har ju varit faktiskt tidigt ett tag, det är ju de andras mer, att de är mer värda helt enkelt. Det är dåligt, föraktligt, eländigt, okultiverat att vara svensk eller svensk assimilerad och vit. Det är inte bra. Det är de andra som är bra och de andra som ska lyftas fram. Och på något sätt ska de som är vita skolbarn plikta för någon typ av obegriplig och aldrig definierad rasism. Det kommer hit en jävla massa osorterade familjer som inte förmår fostra sina ungar att visa tacksamhet att de får hus, rum och mat och skolgång. Liksom att ingen ingriper mot de här jävla gängbildningarna som förstör det som redan var en dålig skola. Det är fan med obegripligt. Men vi har en institutionaliserad rasism i Sverige, det är faktiskt sant. Men det riktar sig inte bara i skolvärlden, men det syns väldigt tidigt i skolvärlden mot de som icke är invandrade. Det är för jävligt helt enkelt. Mm. Och som du säger, henne Lovisas reaktion är ju sorglig, därför att hon tror att det hjälper att prata och att liksom vi är alla lika mycket värda. Det kan hon glömma, hon är mindre värd. Det är så i Sverige idag.
3: Mm. Vi har en karaktäristisk reaktion från rektorn på skolan i Upplands Väsby. Hon heter Hanna Thunholm Andersson. Hon säger så här: det gör mig jätteledsen att höra att de här eleverna har farit illa. Inget barn ska behöva uppleva kränkningar. Om man kallas svenne eller blatte är lika illa. Inget av de orden ska förekomma. Sen frågar tidningen faktiskt: kan det ändå ha varit så som de här eleverna upplevde det, att man kunde kalla svenne banan utan konsekvenser medan det var nolltolerans mot annan rasism? Säger rektorn: det håller jag inte med om. Så kan det kanske se ut ur ett etniskt svenskt perspektiv. Den svenska medelklassen är också den grupp som hörs mest i samhällsdebatten. Andra grupper lyssnar man inte lika mycket på. Och det är intressant, va, apropå det du säger, Boris. Därför att det finns en sorts dubbelhet här. Rektorn har på ett sätt rätt, samtidigt som hon givetvis har åt helvete fel. Alltså man måste ta en sak i taget. Alltså, till att börja med, det finns ingen grupp i Sverige som är så bespottad och ignorerad som etniska svenskar. Den saken måste ju vara absolut kristallklar. Det finns ingen grupp som utsätts för så mycket rasism och ringaktning och negativ särbehandling som svenskar. Sen är det ju visserligen sant att det är ju huvudsakligen etniska svenskar som är skyldiga till att trycka ner andra etniska svenskar. Men om det inte vore för att visst finns det liksom invandrare som driver på och originerar såna här saker. Men om det inte vore för att etniska svenskar var så otroligt ivriga på den här agendan att trycka ner andra svenskar, då skulle det aldrig kunna hända. Invandrare själva skulle aldrig kunna implementera sån agenda om inte svenskarna var med på noten och drev på. Men och så på så sätt kan man ju säga att man lyssnar ju väldigt mycket på de här oikofobiska, självhatande, rasistiska svenskarna som hatar svenskar. Men det förändrar inte den faktiska situationen för svenska ungdomar, svenska barn, som bara är, så att säga, mottagare av resultatet av de här attityderna och den här politiken. Till exempel Johan och Lovisa som utsätts för rasistisk mobbing. Och när de blir utsatta för rasistisk mobbing på skolan så drar de slutsatsen själva att det förmodligen beror på all svensk rasism mot invandrare. Och vi måste bara prata med varandra och förklara att vi svenskar inte är rasister. Ja, riktigt sjukt
4: är det. Men det du ser är jätteviktigt, för att vad vi står inför är ju, som jag ser, den drivande faktorn är ju faktiskt en slags folkförakt. Liksom. Man brukar ofta tala om dem på Södermalm, men det är riktigt att där finns ju alla, alltså 98% av alla tokmediamänniskor, och de föraktar ju de facto alltså svenskarna utanför tullarna och det här liksom gängsladdret på skolor och i samhället, det är ju deras allierade. De lyfter dem upp som de har liksom startat ett kulturellt inbördeskrig redan, alla i Stockholm innanför tullarna. Om vi ska vara det, drar lika hårt som de själva gör. Så att det börjar liksom bli riktigt dags att upp med de här människorna på ett eller annat sätt.
3: Mm. Jag tänker mycket på vad som måste hända nu med barn, ungdomar i Sverige som växer upp under de här omständigheterna. Jag drar undvikligen paralleller till hur det var för mig själv när jag växte upp. Alltså, jag har pratat ganska ofta tidigare om min skolgång i Radio Bubbla, så jag ska inte tjata om det igen. Men jag hade fullständigt miserabelt i skolan. Missförhållanden som jag tyckte var helt uppenbara och som jag påpekade att jag råkade rätt illa ut. Men ingen lyssnade. Ingen trodde på mig. Lärarna var helt ointresserade, eller så var de förövarna. Ingen lyssnade. Mina föräldrar, andra lärare, skolledning och så vidare. Och jag vet ju att situationen har blivit etter värre. Alltså situationen jag gick i skolan på 90-talet var ju paradisisk jämfört med det i svenska skolor idag. Och givetvis så är inte vuxenvärlden mer benägen att lyssna idag på barn som far illa i skolan. Därför att förutom alla problem som fanns på min tid, så har man en mycket, mycket starkare indoktrinering idag av att man för allt i världen inte får göra någonting som kan uppfattas som rasistiskt. Att om du har problem med invandrare, vilket då, det var inte mitt problem i skolan specifikt, att jag hade något problem som var relaterat till invandrare. Men om den dimensionen kommer till ytterligare, så jag kan föreställa mig den extrema maktlöshet och frustration som ungdomarna måste känna. Och tyvärr så är väl många så totalt indoktrinerade, hjärntvättade, att de framförallt drivs av ett sorts Stockholms syndrom, där de inte identifierar de ganska extrema övergrepp som de blir utsatta för. Men många kommer ändå förstå. Många är tillräckligt intelligenta och självständiga för att förstå att det här som jag utsätts för är fullständigt åt helvete. Även om nästan ingen i vuxenvärlden vågar se och erkänna vad det som händer.
4: Det där är ett riktigt påpekande, just om mekanismer i skolan. För den grundläggande eländesmekanismen i det skolsystem vi har, att man inte lyssnar på barn alltså. Och det har alltid förekommit olika former av liksom utstötning, förtryck och mobbing. Sen blir det överlagrat med de här gigantiska invandrade skiktens etterlägg alltså, som förstör allting. Och då finns det verkligen någonting att lyssna på, men det gör man ju inte. Men man lyssnar ju på liksom alla dessa eländesberättelser från orten och varenda liten skitrappartist som har lärt sig grötrimma liksom blir en stor poet och värd att lyssna på. Och de berättelserna tar man till sig alltså. Berättelser om hur människor har liksom ställt till sina egna liv så det blir skit av det. Det är jätteviktigt. Och så lastar man ansvaret på resten av samhället. Det är bara så att alltså, vi finns de rättegångarna kommer aldrig att ta slut.
3: Nej, det är många. Hanna Thunholm, Andersson, rektorn på skolan. Många faktiskt som ska stå inför skranket när den dagen kommer. Det kommer ta flera år.
4: Ja, men det måste göras.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: SCB-undersökning antyder korrelation mellan jämställda inkomster och ökat antal skilsmässor. I undersökning gjord av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar säger 7 av 10 att de tror att pengar kan vara anledning att stanna i relation. Det är så jäkla knäpp den här nyheten. Jag vet inte riktigt var jag ska börja, men det som rapporteras här då, delvis med bakgrund i en Novus-undersökning och delvis om SCB-statistik, det är att kvinnor tjänar i snitt mindre pengar än män. Så att deras löner är ungefär 77% av männens i snitt. Eller 80 000 kronor mindre per år i inkomst.
7: Mm.
6: Och det gör att kvinnor har mindre ekonomiskt manöverutrymme än män. Och därför så har kvinnor, som det uttrycks här, svårt att klara ekonomin vid en eventuell separation. Och som sagt, då, var ska man ens börja? Alltså, det är en absurd ände att påbörja en analys som man har. Alltså tanken är på något sätt att det är ett naturligt utgångsläge för de här människorna. Att man ska kunna gifta sig och skilja sig utan några ekonomiska konsekvenser.
7: Ja.
6: Tacka tusan för att det är svårt att klara ekonomin om man skiljer sig. Det är inte meningen att människor ska uppfostra barn själva. Det är därför vi har familjer. Att anpassa ett system för att det ska vara så lätt som möjligt för människor att överge sina familjer, det är ett vansinne av ofattbara proportioner. Elefanten i rummet här, det är ju att det är precis det vi har hållit på med det senaste århundradet. Alltså, kvinnor som skiljer sig eller på något annat sätt blir ensamstående mammor, förutom några änkor lite grann ett undantag, men de får massivt stöd från staten, inte bara Sverige, alla västländer, och det ökar ju kraftigt deras möjligheter att klara sig ekonomiskt efter en skilsmässa genom att de blir försörjda av staten, och även då för att de män som de har lämnat tvingas försörja dem oavsett hur lättvindigt skilsmässan har gått till. Men det kan finnas olika omständigheter, va, men nu kan man skilja sig bara för att man känner för det, och ändå så har man en man som blir ansvarig för att försörja en själv och ens barn. Så att problemet är att det är på tok för gynnsamt att skilja sig, inte tvärtom.
7: Ja, och det är på tok för enkelt att ingå äktenskap också, sätta barn till världen. För förut när du inte hade alla de här skyddsspärrande mekanismerna som gjorde att du kunde gifta dig, skilja dig, gifta dig, skilja dig, gifta dig, skilja dig, sätta 1200 barn till världen. Då var ju faktiskt folk mera nogsamma och aktsamma. Och vi har ju ett monumentalt perspektivskifte här, alltså. Ett av de stora framstegen i historien är ju när faktiskt vanligt folk, eller folk i alla samhällsklasser, ledarna var ju faktiskt aristokratin under senmedeltiden, vid tanken på att men det är alltså, kärlek ska vara en faktor vid ingående av äktenskap, inte bara vilken typ av jord man kan kapa åt sig genom äktenskapet. Det finns en lång tradition av litteratur och kultur kring detta, och det är en av de stora landvinningarna, alltså tanken på att du som man och kvinna gifter dig, sätter barn till världen, och det är ni och er familj mot världen. Ni är en enhet. Och här har vi det totala perspektivskiftet, att du ingår inte i en relation med någon annan. Du har en relation med staten. Staten finns alltid där. Gift är de här fyra gångerna sett barn till världen. Vi kommer alltid att garantera att du kan hanka dig fram i alla fall på något sätt. Accepterandet av de här sakerna är för mig ett av de stora nederlagen i historien, att vi har hamnat här i hela västerlandet, alltså.
6: Ja, ja, men det är en jättebra poäng. Alltså, det är och ska vara en hög tröskel att bilda familj.
7: Ja.
6: Och man kan säga att mänskliga samhällen bygger på att män och kvinnor tar de risker som det innebär att verkligen dedikera sig till varandra för resten av livet. Och om den riskfaktorn försvinner, då försvinner också förutsättningarna för verklig tillgivenhet.
7: Ja.
6: Man kan dra ett steg till och vända på det och säga att om det är så att folk skiljer sig för att de inte har tillräckliga ekonomiska incitament att bli gifta, då kanske de ska fundera sig på att skaffa sig sådana incitament.
7: Mm.
6: Alltså ett ömsesidigt beroendeförhållande är inte nödvändigtvis, så som moderna människor alltid tänker, en sorts slaveri. Ömsesidigt beroende är grunden för alla organiska relationer. Och det är någonting som gör att människor anstränger sig på riktigt för att skapa bra relationer. Så att precis i linje med det som du säger, Boris, alltså, självklart så blir relationer slentrianmässiga och urvattnade när de bara är någonting tillfälligt, någonting villkorat. Det är som ett giftermål nu för tiden, eller till och med skaffa barn. Det är ett projekt av många som man experimenterar med i livet. Vi testar det här för att se hur det går. Och det är vansinne att tro att människor kan forma band till varandra lika väl på de villkoren som när de är övertygade om att de behöver varandra.
7: Den kloke Kristoffer Lärs påpekar alltså där att det var ett skifte på gång på under 60- och 70-talet. För att tidigare så hade ju familjen varit, som man uttryckte det, safe heaven i en bedrövlig värld. Lite svängelska där. Men alltså, kampen stod mellan familjen och omvärlden. Och det är det som också ligger i äktenskapslöftet, i nöd och lust. Men sentida politik har tagit bort det här i nöd och lust. Det finns inte längre. Så jag förstår inte varför folk säger i nöd och lust, för grunden för detta är borttagen. Men istället för att det var familjen mot världen, du och jag och våra barn, så har nu kampen förflyttats, som man påpekade. Den var på väg att förflyttas då på 60- och 70-talet in i familjen. Alltså att istället för i nöd och lust så skulle man på grund av någon slags mätsticka som någon där uppe hade bestämt diskutera vem som diskade, vem som tvättade, vem som nattade barnen och så vidare. Och du tar bort allt levande och organiskt ur äktenskapet på detta sätt. Men det var ju också meningen.
8: Vi fick ett tips från en läsare som handlar om en av våra gamla favoriter, nämligen Petter Stordalen. Jag för mig, Boris, att du har uttryckt din stora beundran för Petter Stordalen. Förmodligen i någon av dina många utläggningar om hur mycket du älskar Norge och hur mycket du högaktar normen. Alltså jag förstår att du är mycket glad nu att vi ska prata om honom igen och hans senaste stordåd. Därför det är så att Petter Stordalen, och han är alltså en norsk hotellmagnat. Han har bestämt sig för att sluta servera smör på sina hotell. Ja, han äger hundratals hotell, framförallt i Norden. Jag kollade upp det här nu, och några av kedjorna som han äger heter Comfort Hotel, Quality Hotel, Clarion Hotel och Home Hotel. Och sen har han också en del som fristående hotell som inte ingår i kedjor. Men det är en stor koncern som tidigare hette Nordic Choice Hotels, och nu man heter den Strawberry. Lite udda namn, jag vet inte vad det är. Det kanske är en sån här växtbaserat namn. Ja, förlåt. Petter Stordalens smörfatva ska gälla i alla hotell i Strawberry-koncernen i Sverige och Finland, utom Clarion. Och självklart så hänvisar man till hållbarhetsarbete. Och det här kommer från ett internt mejl i koncernen som har läckts till medierna. Och dessutom så framgår då att på det här sättet ska man spara pengar. Så 4,3 miljoner ska sparas bara i den svenska verksamheten. Och man kan ju fråga sig, en cynisk person, inte jag, men en cynisk person skulle kunna fråga sig, hur intresserade skulle de vara av det här om det inte var för den detaljen, om det var kostnadsneutralt eller till och med en kostnadsökning. Kan det möjligen vara så att Petter Stordalen inser nu att han kan tjäna några extra miljoner på att låta gästerna äta skit nu när de blivit så grundligt hjärntvättade till att misstro animalier? Jag vet inte. Jag känner inte Petter Stordalen. Inte än. Han kanske är en true believer. Han kanske själv inte äter en gnutta smör. Så för honom är det här bara naturligaste sak i världen. Vad tror du, Boris? Du som känner Petter Stordalen.
9: Ja, precis. Intimt. Nära. BFF. Nej, alltså han är ju säkert påverkad av sin före detta fru som är veganfanatiker och som också har bekostat stora projekt om hur man ska äta nordiskt till exempel. Vilket avsatt en del tokrapporter av Johan Rockström bland annat. Och kunniga kritiker från lantbrukssektorn har förklarat att den nordiska diet de propagerar för inte är det minsta nordisk, utan att nordisk diet ska innehålla mycket kött. Nej, men det här är bara ett koncept som går ut på att tjäna pengar och snåla in. Hotellsektorn är ju trängd. Och Stordalen har haft problem under vissa perioder, så att varje krona han kan spara är ju viktig för honom. Och då är det ju jättebra om man kan köra en besparing med hjälp av att det här gör jag för att hindra att världen går under. Så att, men jag tror faktiskt att det här är en av de där sakerna som, en av de oväntade sakerna som kan få folk förbannade. Därför att svensken när en oerhört märklig kärlek till hotellfrukosten. Alltså, jag undviker numera hotellfrukost där, för jag blir liksom störd över dina lands, men de blir så glada över liksom att få lassa upp vita bönor och illa stekt bacon och så vidare på överfyllda tallrikar. Det är så sorgligt liksom att man maffar i sig så mycket på morgonen. Det är ett tecken på att ens kosthåll resten av tiden när man inte är i den jävla hotellfrukostmatsalen är ganska torftigt. Men tar man ifrån dem smöret, tror jag folk blir jävligt förbannade alltså. Och man pröjsar 1500-2000 spänn natten och så får man liksom en jäkla hopkok för ett laboratorium. Han är ute på farliga marker här, tror jag. Vi ska komma ihåg att när Scandic införde köttfria dagar på en del av sina hotell, då var det ju väldigt många affärsresenärer som blev vansinniga, och företag sa ju att vi kommer aldrig mer av, vi säger upp vårt avtal med Scandic. Så man ska inte röra arbetande människors kött och smör, det är jättekorkat. Vilken den här stupida norrmannen kommer att lära sig, tror jag.
8: Rör inte mitt smör.
9: Ja, precis.
8: En som blev förbannad, eller åtminstone lite irriterad, var tydligen Torgeir Silseth, som är vd för Strawberry-koncernen. Han säger att det är svårt att göra en bra hollandäs utan smör. Alltså, vi tar inte bort smör från hotellen. Jaha, ja men då så, hollandäs. Gärna rädda planeten undan klimatkatastrofen. Men först ska vi slå en redig hollandäs. Ja, så de har backat lite här efter medieuppmärksamheten och säger att ja, men de ska visst använda smör till vissa saker. Men standardalternativet ska vara ett så kallat växtbaserat alternativ. Det är tydligen någon finsk produkt som de ska använda. I fall där vanligt smör inte behövs för konsistens eller smak. Här är min fråga såklart. Finns det något exempel på en maträtt där smör inte behövs för konsistens eller smak? Jag kan inte komma på någon.
9: Nej, jag tänker inte ens försöka fundera på någonting sådant. Men det här är ju ett exempel på just den där onödighetsidiotin. För att Sverige är ju ett mjölk- och smörland. Det är inte så att vi liksom tänjer på naturresurserna för att få smörklicken till maten. Det är inga problem med detta. Men, alltså det är samma sak. Vi har ingen brist på potatis, palsternackor, morötter. Att jag nämner de sakerna, det är för att man gör chips av dem. Vilket man inte ska äta, men vi har ingen brist på råvaran för att göra chips. Du har väl sett Vattenfalls kampanj nu?
8: Nej, vad är det sånt?
9: Man kör en superstor kampanj, inte bara i Sverige utan i Europa. Med reklamfilmer med Samuel L. Jackson, den svarta skådisen.
8: Ja.
9: Av någon anledning. Som står vid kusten och tittar ut på havsbaserade vindkraftverk. Och lovsjunger Vattenfalls satsning på sådana. Och så håller han upp en påse chips och säger att de här är gjorda av sjögräs som har odlats, alltså på nät, spända mellan vindkrafttornen. Alltså ungefär som att, ni förstår, det här är ett extra plusvärde. Vi sätter upp de här och ni får fossilfri el och sjögräschips.
8: Sjögräschips?
9: Alltså bara kostnaderna för... Det dräller jag potatis, morötter, palsternack, allt man kan göra chips av. Och så ska vi börja odla sjögräs för att göra chips.
8: Ja, det låter godare än palsternacka, ärligt talat.
9: Nej, men det är den lilla japanen i det där som man...
8: Jag har alltid tyckt att det är ganska gott. När jag var liten så umgicks vi familjevis med en koreansk familj. Vi har gästforskare från Korea som var i Uppsala. Vi umgicks med dem ibland. Och de brukar alltid bjuda på såna här sjögräs... Ja, men sjögräschips eller sjögräs... Jag vet inte, plattor eller vad det var för någonting. Jag minns att jag tyckte det var gott. Och sen så... Vi fick med oss någon gång från den där familjen. Så vi hade de här sjögräsplattorna hemma. Det var lite en favorit jag hade faktiskt när jag var liten.
9: Ja, det är jättebra det här med att... gästforskeriet och gäststudenteriet kommer att upphöra med IFAL-rapporten, så att inte sen oskick som äter gräs från havets botten sprider sig.
8: Ja. Jag tänkte lite på det här, Boris, med vad gör man utan smör? För mig är det nästan en sån här en mystik idé. Alltså jag känner så här att om du har laktosspjälkningsgenen. Använd laktosspjälkningsgenen. Det finns få saker som är så uppenbara och så att säga välbelagda och biologiskt imperativa som att vi nordbor, som till och med har en särskild genetisk adaption för att kunna konsumera mjölkprodukter. Att vi av alla människor ska avstå från att göra det. Det är bara någonting där som jag tycker är väldigt oestetiskt. Men jag undrar också hur gör man? Alltså, här hemma hos oss äter vi väldigt mycket smör givetvis. Och vi har våra egna matprinciper. Inte av politiska skäl då, som Petter Stordalen, men mer av hälsoskäl. För att det finns saker som vi tror är inte så nyttiga. Och en sån sak som vi inte äter är växtoljor. Framförallt så försöker vi så långt det går att undvika att äta fröoljor av olika slag. Och om man eliminerar både fröoljor och animaliskt fett, alltså fröoljorna av hälsoskäl och man eliminerar det animaliska fettet på grund av kanske klimatskäl och sånt där, eller kanske etiska skäl. Vad finns det ens kvar? Vad finns det för fettkällor som man kan använda? Hur gör man för att steka något? Till exempel. Jag satt och funderade på det här häromdagen. Alltså, vad är överlappningen där? Saker som både vi i vår familj kan äta och som Petter Stordalen kan äta. Och den överlappningen är väldigt, väldigt liten. Så om vi hade Petter Stordalen på middag här hemma, vilket jag såklart hoppas att vi snart ska ha, vad skulle vi servera? Och det enda jag vet på rak arm, det är kokosolja. För att kokosolja och även jag tror palmolja och kanske sån här kaka och smör är kosher, för att det innehåller inga eller nästan inga fleromättade fettsyror, PUFA. Och sen så är vi ganska skeptiska till grönsaker också i allmänhet. Vi försöker vara lite restriktiva. Så vad är det som kvar? Ja, då kommer jag fram till att det är svamp och rotfrukter stekta i kokosolja. That's it! Det kanske är gott, jag vet inte. Jag föreslog häromdagen här att vi skulle testa att göra den rätten någon gång. Jag tänkte så här goda Karl Johan svampar som jag gillar och någon rotfrukt.
9: Nej, men det är brottsligt. Fan. Det får du inte göra.
8: Ja, det är lustigt, Boris fick ett sammanträffande, för det var ingen här hemma som var entusiastisk över den idén heller. Ja, det är märkligt att tänka på. Jag tycker det är så intressant där också att medlemmar av en och samma biologiska art kan ha så diametralt olika uppfattningar om vad som är lämpligt att äta. Alltså det stort sett inte finns någonting som de kan äta i en gemensam måltid. Det är skruvat. För det är inte som att det finns en grupp med lejon i Kenya vars diet inte alls överlappar med vad lejon i Tanzania äter. Förstår du vad jag menar?
9: Ja, och det visar liksom den nästan faktiskt biologiska degenereringen. Att vi lämnar det, så annars kommer jag börja förfäkta lamarckismen igen och du kommer ha invändningar. Men just det där med vad man kan äta, som jag själv både gillar och tvingas ibland experimentera med mitt kostintag, så är det så att jag är ett levande exempel på att fett inte är farligt. Jag hade enorma gallstensanfall innan julen och var tvungen att hamna på sjukhus. Och fick väldigt ordentliga ordinationer om allt jag inte fick äta. Vilket innebär liksom att bort med allt fett, alltså smör, ingen vispgrädde, ingenting sånt. Och bort med de flesta frukter och grönsaker. För att göra denna historia, och det gick jag över till. Men efter att ha läst amerikanska hälsorekommendationer så nöjde jag mig med att fortsatt inte äta frukt, vilket var svårt eftersom jag är fruktoman, och inga som helst grönsaker. Ingenting sånt alltså. Men jag började gradvis återgå till mitt missbruk av vispgrädde. Och jag har inte minsta magsårskänning, bara jag inte käkar mängder med äpplen och bananer och päron. Vi är skapta för fett, vispgrädde. Vi ska använda smör både invärtes och utvärtes. Då blir vi friska och lyckliga.
8: Amen. Ja, det är inte utan att man blir lite
9: sugen.
8: Lite sugen. Jag sitter och funderar nu. Har vi någon vispgrädde i kylen där uppe? Vi har ofta en halv liter som står. Efter sändningen kan jag rusa upp och svepa det.
5: Radio Bubbla.

0: Nordkorea kallar i presskommuniké USA:s före detta vicepresident Joe Biden för en rabies-smittad hund som bör slås ihjäl med en knölpåk. Menar att detta vore till gagn för USA. Oklart vad som föranlett uttalandena. Men kan ha koppling till kampanjvideo där Biden attackerar Donald Trump för samröre med tyranner och diktatorer. Samtidigt som bilder på Trump och Kim Jong-un visas. Ja, det är inget dåligt utfall som vi ser idag från Nordkorea. Jag tror att det är från, jag vet inte om det är nordkoreanska staten eller nordkoreanska officiella tv-kanalen. Det är samma sak givetvis som har gjort det här utspelet. Och de är otroligt, otroligt arga på Joe Biden. Man säger att rabiesmittade hundar som Joe Biden kan skada många människor om de tillåts springa omkring. De måste slås ihjäl med en påk. Beaten to death with a stick, säger de. Och om man slog ihjäl Joe Biden med en pinne så skulle det också vara bra för USA. Och han säger, det är många intressanta saker, han säger också att man har plockat upp det här med Trump kallar Joe Biden för Sleepy Joe. De kallar honom Biden icke uppvaknad från en sömn. Och de säger också att han uppvisar tecken på att ha de slutgiltiga stadierna av demens. Nordkoreanerna säger synbarligen så har tiden kommit för honom att lämna detta liv. Felstavar också hans namn genom hela presskommuniteten konsekvent. Kallar honom för imbecill, en dåre med låg IQ och så vidare. Mycket roliga formuleringar faktiskt. Vad är det som har hänt då? Varför hatar de Joe Biden så mycket? Ja, den officiella förklaringen, det är ju att Biden har släppt en kampanjfilm där han attackerar Donald Trump. Bland annat med hänvisning till att Trump har en så god relation med Kim Jong-un. Alltså, man visar en bild på Kim Jong-un och Donald Trump när de skakar hand på sitt toppmöte i Singapore förra året. Och sen så har de en voiceover som säger att Donald Trump har samröre med diktatorer och tyranner. Och det här är någonting som Kim Jong-un och Nordkorea, de gillar inte det när man säger att det är en diktatur och de är tyranniska och så vidare. Så att det är i alla fall den officiella teorin om varför det här händer. Men vad tror du, Boris? Ska vi köpa det bara rakt av?
1: Nej, men det låter... Det låter på något sätt lite för enkelt att de skulle reagera för det, på det här sättet. Det är ju, man skulle kunna tänka sig att, eller jag tänkte tidigare att det är så att Trumps sida har initierat ett av ett angrepp på Biden, men det skulle egentligen inse att efterhand skulle vara lite kontraproduktivt. Alltså det kan ju faktiskt bara vara så enkelt att de vill lätta på trycket lite. De tycker så här inte kul.
0: Nordkoreanerna tycker inte det är kul.
1: Ja, de tycker så här, det är kul att liksom, de vet ju att åtminstone jag blir road av sådana här utfall och de vill glädja mig lite där jag sitter.
0: Jag tyckte det var väldigt roligt i alla fall. Jag uppskattade den här presskommuniken väldigt mycket.
1: Ja, men det är liksom ett fint hantverk, någonting annat än att det här jävla vanliga diplomatiska tråkiga, att man tycker att man är lite förtörnad över någons agerande. Det här är liksom bara och sen att man är så målande, att det är just en knölpåk också, vilket visar att man personligen liksom vill se till att han får lida lite.
0: Det är någon som sitter där och har väldigt liksom, livliga fantasier om exakt hur hunden Joe Biden ska tas av daga. Alltså, jag tycker det är intressant att fundera på vissa aspekter av det här. En sak är att i USA just nu så rasar det en debatt och till och med en pågående rättsprocess som handlar om att Donald Trump anklagas för att ha tagit hjälp av främmande makt för att få fördelar i den kommande valkampen. I nästa års presidentval. Specifikt så anklagas han för att ha använt sig av Ukraina. Att ha bedrivit ekonomisk utpressning mot Ukrainas president. För att få honom att undersöka och sätta dit just Joe Bidens son Hunter Biden. Vi pratar mycket om det där i Röda Bubblan så vi ska inte upprepa allting. Men det är spännande. Att förut så hette det att Donald Trump hade tagit hjälp av Ryssland. För att vinna presidentvalet, för att manipulera valet. Och nu heter det att han har tagit hjälp av Ukraina för att eliminera sin farligaste motståndare inför nästa års valrörelse. Så att jag undrar, jag kan inte tänka mig att det är en tidsfråga innan vi får höra anklagelsen om att han nu har tagit hjälp av Nordkorea för att slutgiltigt lyckas sänka Joe Biden efter att hans polare i Ukraina inte kunde hjälpa till, så kan Kim Jong-un så att säga sätta in nådastöten mot Sleepy Joe.
1: Ja, alltså den typen av anklagelser kommer säkert att komma. Men de faller lite grann på att de är så... det är liksom ingen riktig hjälp, va? Om det är så att nordkoreanerna har feltolkat de har liksom fått höra att det kan hjälpa oss mot Biden, och så då att vi vanliga artilleri, och det kanske inte var smart och smidigt. De hade i så fall väl framförhämtat sig lite mer elegant attack på Biden.
0: För om man vill ha en riktigt elegant subtil attack, då vänder man sig till Kim Jong-un.
1: Ja, jag kan tänka, ja, den talar väl till vissa folklager i USA faktiskt, att bitvis är det ju väldigt korrekt. Jag har blivit förskräckt själv den senaste tiden över hur zombieartad han verkar. Alltså det är klass med John McCain när han ställde upp i presidentkampen om presidentposten. Det är inte en särdeles pigg person som vacklar omkring där.
0: Nej, han verkar helt borta. Han verkar ännu mer ur funktion än Hillary Clinton var i förra valrörelsen. Ja. Och han har ju sina handlers som leder runt dem, och han vet inte vilken stad den är, jag vet inte vad klockan är, han vet inte liksom. Ibland verkar han väldigt skarp. Tror jag var senaste primärvalsdebatten, eller om det var näst senaste, så var han påfallande liksom på hugget och duktig och sånt där. Men det är väl lite som det med gamla människor som inte har alla hästar hemma längre, att ibland är de skarpa, ibland är de bara borta. Det är så det känns med Joe Biden, tycker jag.
1: Glimta till, helt enkelt. Men ska man göra en liten utvikning, så tyder det också på att jag har ju förut sagt att han kommer att ta hem det. För han kan vara obehagligt skicklig när han är. Så. Men nu finns det inte chans att de ens kommer låta honom vinna primärvalet. Men i och med att de demokratiska rabiesmittade hundarna så hårt driver den här impeachment-processen, de är inte korkade, för det innebär att de måste ha ett annat kort. Alltså något de inte har visat upp än. Någon kandidat som kommer att kasta sig in om ett tag.
0: Ja, och vem skulle det kunna vara?
1: Vem skulle det kunna vara, ja.
0: Okej, flera saker som staplades på varandra där. Om vi börjar från slutet. Jag har ju sagt tidigare, och jag står fortfarande från det, att den mest sannolika kandidaten, mest sannolika personen att bli demokraternas kandidat är Hillary Clinton. Hon är fortfarande, om hon ställde upp, om hon lanserade sin kandidatur idag, så skulle hon omedelbart bli the front runner, självklart. Och hon vill givetvis göra det själv. Många ser henne som den bästa kandidaten, vill ha henne på plats. Så att, jag menar, jag tror inte hon heller kan ingen demokratisk kandidat kan rå på Trump. Men jag tror fortfarande att hon ska betraktas som den egentliga frontrunnen. Och hon håller nu aktivt på att utforska möjligheten att kandidera. Så det är lite grann kort som de har i bakfickan. Men apropå din andra spekulation här, Boris. Jag tror inte man ska läsa in för mycket i att de driver på kampanjen så hårt. Jag tror inte man ska tänka sig att men de har någonting i bakfickan och så vidare. För att de är helt galna i USA just nu. De har spårat ur fullständigt. Och de kör liksom kampanj efter kampanj efter kampanj som bygger enbart på lögner. Och de har inte ens... Man tror ju när de drar igång till exempel riksrättsprocessen. Och nu har de såna här hearings i kongressen i den här liksom impeachment-frågan, riksrätt. Och då tror man ju att de har ju åtminstone några vittnen. De har ju åtminstone några SC-rockarmen som de ska spela ut nu. Men det finns ingenting. Det är absolut ingenting. Det faller totalt platt. Mitt intryck är att de är totalt verklighetsfrånvända. De har helt tappat kontakten med marken. Men jag måste fråga dig en sak, Boris. Som du sa nyss, du tror att Joe Biden kommer inte bli kandidaten för att de kommer inte tillåta det, eller de kommer inte släppa fram det eller sånt där, sa du. Vad menar du med det?
1: Nej, men de har ju ett maskineri och de har ju folk med starka nyper i kulisserna, eller som till och med tagit fram i kulisserna. Och jag tror inte de kommer att göra en Kennedy som de funderar ibland på att göra med Trump, utan jag tror att de bara ser åt honom. De leder bort honom till ålderdomshemmet eller ser till att han får roa sig med någon mycket yngre servitris eller någonting sådär som de brukar fixa åt honom. Det blir mer den grejen.
0: Men varför? På grund av Nordkorea-grejen? För att Kim Jong-un har skickat signaler nu?
1: Nej, utan att han är för gangig helt enkelt. Han har ju ingen chans liksom att uppbåda, alltså med så många sega stunder som han har, så har han ingen chans att vinna ett presidentval.
0: Jag tänkte honom mot Trump i en debatt.

0: om folk sitter och läser ur telefonkatalogen. Media kommer ju, media på vår sida, media kommer hela tiden säga att häpnadsväckande, skrämmande, det har varit en statskupp. Alltså, de lägger ju bombmattan, men de behöver någonting att utgå från. Det spelar ingen roll hur tomma förhören är, de hittar alltid en massa pratande huvuden som säger att det här var häpnadsväckande och skrämmande. Och sen om 2 månader så kommer den här räddaren från ovan som de har pratat ihop sig med och dyka in och säga jag tänker kandidera och rädda USA. Och det kommer att vara en framstående affärsman. Och jag vet inte varför, men jag tror att jag vill slå vad på någonting, jag vet inte vad det skulle vara jag har som insats, men att det kommer att bli Bill Gates.
1: Åh, intressant. Vilken intressant teori.
0: Mm.
1: Ja, varför inte? Varför inte? Bill Gates, han har syns ute på senaste, jag såg en intervju med honom bara här veckan när han var ute och veva. Känns som att de skulle behöva jobba ganska hårt för att övertala dem att ställa upp.
0: Ja, det kan redan vara, inte kan, jag tror det är nog redan gjort, tror jag. Han kommer.
1: Michael Bloomberg har ju lanserat sin kandidatur. Jag tror att han officiellt har filed the papers och så vidare. Och är nu in the race. Jag tror att han har absolut ingen chans att vinna nomineringen, än mindre att bli president. Det är helt märkligt. Men samtidigt så han måste ju ha någon sorts plan, någon sorts kalkyl. Han måste ju själv tro att han har en chans att vinna.
0: Han är inte korkad, men det är svårt att se liksom vilken typ av spel det ingår i. Men han måste själv fatta att han är chanslös.
1: Själv tänker jag så här, att jag tror Hillary Clinton är fortfarande stark kandidat, som sagt. Och om hon inte blir Hillary Clinton, då tror jag att det här är Elizabeth Warrens plats. Vid det här laget så är det hennes att förlora, som man brukar säga. Joe Biden kommer försvinna ganska snart och då kommer det vara Elizabeth Warren som är kvar. Och Bernie Sanders kommer också försvinna. Han kommer ha förmodligen till hjärtattack eller något sånt där. Och han kommer inte gå i mål den här gången heller. Så det blir Elizabeth Warren. Och då är frågan, kommer Hillary Clinton låta Elizabeth Warren, som är lite av en ärkerival för Hillary Clinton. De har bråkat med varandra, representerat varsin falang av demokratiska partiet och så vidare. Ska Hillary Clinton låta den här uppstudsiga Elizabeth Warren från vänsterfalangen komma bara ta den här nomineringen, så rättmätigen tillhör henne och klanen Clinton?
0: Nej.
1: Jag tror inte att Hillary Clinton kommer acceptera det. Så att i slutändan så kommer det vara Hillary Clinton mot Elizabeth Warren. Och om Hillary Clinton kastar in sin hatt i ringen, så är det hon som kommer ta nomineringen. Annars blir det Elizabeth Warren. Det är min magkänsla i alla fall.
0: Ja, som du säger, alltså, Clinton kommer inte acceptera att Warren skulle bli deras kandidat. Men jag tror att det är allt som händer just nu i primärvalet eller i nomineringskampen. De visar upp sig. Det är bara skum på ytan. Så just den här typen av lömska manipulatörer som Pelosi, de låter det här pågå för att man inte ska... De håller sina riktiga kandidater borta fortfarande. Därför att de vet ju att apparaten som Trump kan sätta igång mot deras kandidater är lite för jobbigt. Så ju senare desto bättre, om man ska nöta ner Trump med hjälp av den här bombmattan kring de här ganska, som du säger, innehållslösa förhören. Och om det inte är fallet, som jag tror att de är så här pass infernaliskt listiga, då är de ju dödsdömda och då måste de vara extremt korkade. Och jag tror inte att de är det. Alltså extremt korkade.
1: Mycket intressant spaning från din sida i alla fall. Det här med att det kommer komma en framstående affärsman som demokratisk kandidat, eventuellt då Bill Gates. Värt att hålla utkik för, det måste jag säga. Apropå det här med Nordkorea och deras attack mot Joe Biden, det slår mig nu att man kanske kan tolka det åt andra hållet också. Det är ju kanske bra för Joe Biden att han blir attackerad på det här sättet. Han får lite rampljus, han framstår som en antagonist, han är liksom han är tuff mot Nordkorea, tuff mot diktatorer och så vidare. Det kanske är Joe Biden som har gjort en deal med Kim Jong-un och sagt att om du fixar en presskommuniké och säger något, om du kan säga att jag är en rabiesmittad hund och sånt där, så kan vi göra en bra deal efter att jag blir president.

0: Ja, alltså det har jag också tänkt. Och hade det stannat vid rabiesmittade hund och vi borde slå ihjäl det med knölp också, hade jag faktiskt trott att det var så. Men i och med att de också har sådana på pricken grejer som att nyss uppstigen eller nedstigen ur graven, så tror jag inte att det är det. Det ligger för nära sanningen liksom på något sätt. Men hade de stannat vid de här första härligaste rallarsvingarna, då hade jag nog trott det.
1: Min magkänsla här, det är faktiskt att Kim Jong-un och Donald Trump har vid det här laget en ganska bra relation. De har träffats 3 gånger, de har pratat i telefon och så vidare. Jag misstänker att det här faktiskt är ett utslag av att, vad ska man säga, att Donald Trump är en så stor och mäktig man att till och med Nordkoreas ledare fjäskar för honom. Försöker ställa sig in hos honom genom att motarbeta hans fiender. Han har nog inte lyft ett finger, han har inte bett om det. Men jag tror Kim Jong-un sitter och liksom hejar på sin kompis Donald och funderar, hur kan jag hjälpa till? Och sen så drar han iväg en presskommuniké för att attackera den uppfattar som Trumps huvudmotståndare. Sen går det lite överstyr, det blir väldigt nordkoreanskt helt enkelt. Men jag misstänker ju att det faktiskt är det som gör det.
0: Jag tror att det är den mest plausibla teorin faktiskt, att det är precis där det har gått till.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Thailands kung Bhumibol Adulyadej är död efter 70 år som regent, blev 88 år, efterträds av mindre populäre kronprins Maha Vajiralongkorn. Det är en mycket, mycket stor och viktig nyhet som nådde oss från Thailand häromdagen. Thailands kung Bhumibol, säger vi, läser på svenska. Det uttalas inte Bhumibol på thailändska. Även om jag tycker det låter kul att säga att han heter Bhumibol, kung Bhumibol. Så uttalas det snarare Pomipon eller något sånt där. B uttalas lite mer som P, och thailändare kan inte säga L i slutet av ett ord. Men nu tog jag av på en tangent här. Bhumibol var en oerhört populär kung. En av världens absolut mest populära ledare. Älskad, dyrkad av sitt folk. Och under så lång tid, i 70 års tid, så har han varit kung i Thailand. Det finns en tradition i Thailand av att kungen har en nästan gudomlig status. Kungen ses lite grann som en halvgud. Men delvis är det också ett missförstånd som man gör i väst. När man försöker förstå vad det är som händer med Thailand och monarkin och hur thailändarna egentligen tänker. Därför att det finns ett religiöst inslag, och historiskt så finns ett sådant inslag. Men det är inte det som gör, det är inte den här religiösa idén som gör att kung Bhumibol hade sån enorm stat i Thailand. Utan det beror på det han faktiskt har gjort i sitt liv. Konkreta saker som han har gjort. Eller som thailändarna, som de ser och som upplever att han har gjort. Han har varit extremt folklig, generös. Ägnat väldigt mycket av sin tid åt att resa runt i Thailand på landsbygden. Och sätta igång olika typer av projekt för att hjälpa folk att förbättra jordbruket. Komma ur fattigdom. Effektivisera saker och sånt där. Och det ska ses mot bakgrund då av att Thailands kungar historiskt inte ens har fått vistas bland människor. För att en normal människa i Thailand har inte fått se kungen med sina egna ögon. För att det ska vara en åtskillnad liksom mellan klasserna. Men Bhumibol bröt mot allt det här. Och blev omåttligt populär. Framförallt för att han oavbrutet har rört sig runt i landet. Och dragit igång massa projekt. Överallt i Thailand så finns det såna här små odlingar, byggprojekt och allt möjligt vad det kan vara. Som har startats av honom och finansierats av honom, av liksom av hovets pengar. Så att han är oerhört populär i Thailand, och just för att han har blivit så viktig så är det också en jätteviktig och kontroversiell fråga i Thailand: vad händer nu efter att han har gått bort och måste ersättas på tronen?
3: Berätta.
1: Ja, alltså frågan om thailändsk succession är ju väldigt, väldigt knepig och svår att förstå från utsidan. Och jag är inte någon expert sådär, men jag har intresserat mig lite grann för Thailand. Tycker det är en fascinerande situation. Och en sak som jag tror är viktig att förstå, det är att den thailändska successionsstriden är ingenting som börjar nu. För att nu har vi en situation att vi har kronprinsen, den nominella kronprinsen Vajira Longkorn, som är den förmodade efterträdaren. Och som vi också fått höra, vi har fått höra officiella påbud om att han förmodligen kommer att efterträda döde kungen. Men samtidigt så har inte parlamentet gjort den formella inbjudan till Vajira Longkorn att ta över tronen. Så det är fortfarande lite limbo just nu. Och det finns väldigt starka krafter som vill att Vajira Longkorns syster istället ska ta över och bli drottning av Thailand istället för att han ska bli kungen. Men den här konflikten har pågått väldigt, väldigt länge. För att Bumibon har varit sjuk väldigt länge. Han har förmodligen varit så sjuk att han inte faktiskt kunnat vara kung i praktiken under väldigt lång tid. Men det är väldigt känsligt att prata om sånt i Thailand naturligtvis. Men alla de här konflikterna som vi har sett i Thailand under de senaste 15 åren med statskupper fram och tillbaks, en ny regering kommer till med ett allmänt val och sen plockar militären bort dem, upplopp i bank, alla de här sakerna kan man säga handlar om successionsfrågan. Vem ska efterträda kungen när han dör? Det är bara att i Thailand så får man inte prata det, man får inte säga det rakt ut. För till exempel så har det varit förbjudet att ens prata om att kungen kan dö. Man får ge honom välgångsönskningar i sin bräckliga hälsa och sånt där. Får man möjligen säga. Men man får inte prata om att kungen kanske snart ska dö och vad ska hända sen och sånt. För det är kriminell respektlöshet gentemot kungen. Men i Thailand så har man haft framförallt två primära falanger som har konkurrerat om makten. Och den ena företräds av familjen Shinawatra. Framförallt av Thaksin Shinawatra, den väldigt folkligt populära premiärministern. Han och hans familj har vunnit ett antal val i Thailand. Enkelt uttryckt kan man säga att de har vunnit alla val i Thailand i 15 års tid och sånt där. Men om de vinner ett val och får för mycket inflytande så kommer det väldigt snabbt en motreaktion. Ofta i form av en militärkupp där en grupp generaler avsätter regeringen och i monarkins namn inför ett annat styre. Då vågar man sig på ett val igen. Oftast är det familjen Shinawatra som vinner igen. Och så måste man ha en till kupp och så vidare. Och Shinawatra-familjen, det är de som är rödskjortorna. Om man har sett de här tv-bilarna med rödskjortorna. Och de andra, deras motståndare, som ibland kallas för royalister. De är gulskjortorna för att gul är monarkins färg. Eller rättare sagt så är gul kung Bumibols färg. För att han föddes på en viss veckodag som symboliseras av färgen gul. Jag får med det eller sånt. Ja, så kan det gå. Men det som egentligen händer här, det är en sorts en politisk maktkamp kring hur Thailand ska styras. Så då har vi den här Thaksin Shinawatra som nu lever i exil eftersom han betraktas som en brottsling i Thailand. Så han bor liksom i Singapore, Hongkong och sånt där. Men har mycket, mycket tentakler i Thailand. Nu senast så har hans dotter Yingluck Shinawatra varit premiärminister. Men han kan man säga, han är lite som Thailands Silvio Berlusconi eller något sånt där. Han är en sorts oligark som äger telekomföretag, medieföretag. Han har väldigt mycket ekonomisk kontroll över samhället. Och han har gått till val på ett väldigt populistiskt program som framförallt tilltalar mindre bemedlade människor på landsbygden. Snarare än de välutbildade eliterna i Bangkok. Och det är på så sätt som han har då fått mer politiskt inflytande. Så att väldigt mycket av konflikten handlar om honom. Och successionskonflikten handlar också om honom. Därför att Vajira Longkorn, kronprinsen, som nu förmodas ta över, men det är inte säkert. Han är nära allierad med Thaksin. Så de har varit polare väldigt, väldigt länge. De har gjort affärer ihop. Den allmänna uppfattningen verkar vara att Vajira Longkorn sitter i Shinawatra-familjens ficka på många sätt. Så att här finns det jättemycket intressanta konflikter under ytan. Och i rapporteringen där, man pratar lite grann om att Vajira Longkorn är impopulär. Han är oerhört impopulär. Han är bizarr och excentrisk och eventuellt liksom så galen att det är en bra idé att hålla någon långt borta från tronen. Vi skulle kunna göra ett helt radiobubblavsnitt bara om alla galna saker som Vajira Longkorn verkar hålla på med.
0: Ja.
3: Men, ja, men det är väldigt nyfiken.
1: Ja. Det är alltifrån till exempel att han hade fram till förra året en pudel som heter Fofo. Och hans pudel upphöjdes bland annat till general i flygvapnet. Han var Air Chief Marshal, jag tror att det är, man säger general i flygvapnet, hans pudel. Och de hade så storslagna födelsedagsfester för pudeln och du vet, statsbegravning med buddhistiska riter i 3 dagar i sträck och sånt där när pudeln dog förra året.
3: Det är inte så mycket bättre än att ha Eliasson som rikspolischef, men...
1: Jämförbart skulle jag säga.
3: Ja, jämförbart är nog det korrekta.
1: Men en annan lustig grej med Jerry Longhorn, det är att han har fattat tycke för ett annat land än Thailand. Han har bosatt sig faktiskt i ett annat land än Thailand.
3: Tyskland.
1: Han har köpt... Vad sa du?
3: Tyskland.
1: Ja, närmare bestämt Bayern. Han har ju flyttat till Bayern och han och hans familj, som jag har förstått, så tillbringar så pass mycket tid där att det är ett huvudsakligt bostad för flera av dem. Men han tycker det är skönt att komma bort från alla folksamlingar och sånt där i Bangkok, kan man förstå. Men han har verkligen funnit sig till rätta och runt med sina sportbilar i utanför München. München som är hans andra hem då. Och från Tyskland så kommer det några bisarra bilder. En till exempel, jag tror att den bilden finns med i någon av artiklarna som jag har på Bubblan här. Så står han och hans fru, antar jag, står på en flygplats. Och uniformerade piloter hälsar dem välkomna till planet. Och han går i någon sån här flip-flop, tofflor, trasiga jeans och en sån vit liten topp. Som är så liten att den är som ett barntopp. Så den täcker bara små delar av hans överkropp. Och under den ser man att han har så gigantiska yakuza-tatueringar. Över hela ryggen och armarna. Och det sägs att det är såna här gnugg-tatueringar eller någonting. Att det inte är riktigt tatueringar. Men det ser riktigt bisarrt ut. Det här är blivande kungen av Thailand. I alla fall, jag ska inte fyra på sig där. Men det finns en väldigt stor skepsis. Alltså, thailändarna älskar verkligen kung Bumibon. Men det är inte det att de älskar kungen som kung. För de hatar Jerry Longhorn. Hata är starkt ord, men de är oroliga. För att de har inte alls den respekten för honom som de har för Bumibon. När jag själv bodde i Thailand satte mig in i kungens liv och historia. Jag blev också väldigt imponerad. Jag blev också väldigt imponerad och positivt inställd. Och gick och köpte en sån här, som alla thailändare, ett porträtt av kungen som man sätter upp på väggen och sånt där. Och det är riktigt bra grejer. Vad gäller Longhorn är riktigt dåliga grejer.
3: Men han passar ju Bayern ut. De har ju haft en galne kung Ludvig där. Ja. Ludvig den andra har väl satt en gant över hans slott och allt sånt. Så blir det lugnt. Vad jag är nyfiken på är, alltså, när militären då gör sina kupper för att begränsa den här ettens Berlusconi, Thailands Berlusconi ettens inflytande, alltså vilken form av intressen representerar de? Alltså en slags allmän, vi gillar inte att du får för mycket makt, eller lutar de sig mot någon annan ekonomiskt stark falang i Thailand?
1: Kungahuset är ju i sig en väldigt stark ekonomisk falang, om man så vill. Uh-huh. Det sägs att det thailändska kungahuset är det rikaste i världen. Det är svårt att mäta liksom, men förutom att hovet som sådant har en massa tillgångar så finns det någonting som heter CPB, tror jag det heter, Crown Property Bureau eller något sånt där. Det är som en stor fond, kan man säga, där monarkin har samlat sina pengar. Och den är värd, ja, men någonting i stil med att säga så här 500 miljarder kronor och sånt där. Finns i den här fonden. Mm. Och den kontrolleras av vem som än är kung. Så det, alltså, i sig, hovet är i sig en stor ekonomisk maktfaktor. Mm. Men på andra sidan så har du också militären. Militären och vad som då... ja, man kan säga delvis en mer traditionell syn på det thailändska statsskicket. Alltså inte den här populistiska, demokratiska idén som Shinawatra och andra håller på med. Utan delvis handlar det om att hålla makten över landet i vissa traditionella eliters händer. Mm. Istället för att till exempel låta populistiska politiker som Shinawatra muta människor med en massa bidrag och jordbrukssubventioner och grejer för att få deras röster. Mm. Så det är lite komplicerad situation. Från ett konventionellt västerländskt perspektiv så är det inte clear cut. Vilken sida man ska ta ställning för här. Även om allt det här med generaler och royalister och sånt där låter ju väldigt oaptitligt från ett europeiskt perspektiv. Men å andra sidan så låter inte Berlusconi så aptitligt heller från de flesta svenskars perspektiv.
3: Nej.
1: Så det är inte helt lätt. Men Det som händer just nu i Thailand, det är att först har man ett sorgeår. I ett års tid ska alla thailändare bara svarta kläder på sig. Bara en sån sak, det är ju jävla happening i Thailand. Man får lust att åka dit och titta på, är det verkligen folk runt i svarta kläder? Det är ju varmt i Thailand, det är ju
3: alla
1: extra jobbigt
3: alltså,
1: med svarta kläder.
3: Alla, om man kommer att ha det upprätthållare hårt då, eller?
1: Alla offentliga anställda har blivit beordrade att klä sig svart i ett år. Och alla övriga thailändare uppmuntras och det starkaste av staten. Och de har ju slut på svarta kläder i Thailand. Och nu skickar de ut statliga inspektörer runt om i landet för att upptäcka fall då klädhandlare tar ockerpriser för de här svarta kläderna. Svarta och vita kläder säljer väldigt bra nu i Thailand. Och vissa börjar såklart ta väldigt, väldigt bra betalt för dem. Så att hela den biten är en helt speciell historia. Men traditionellt sett så har man ungefär en månadstid innan nästa regent, eller nästa kung, ska säga, nästa monark tillträder. Och i mellantiden så har man en regent, en tillfällig person som tar över kungens ansvar. Och man har utsett en regent, och det är Prem Tinsulanonda, som är en general, eller om man så vill generalernas general i Thailand. Och han är en riktigt gammal räv. Han har varit med i thailändsk politik sen evigheter, sen 50-talet åtminstone. Han är toppgeneralen, gick i pension som general på, jag tror på 80-talet. Men sedan dess har han suttit i kungens råd och varit väldigt nära rådgivare till kungen, så vitt man kan bedöma. Man tror också att han har haft med ett finger med i spelet eller orkestrerat helt och hållet de här statskupperna som har hänt under 2000-talet. Så att han är liksom, kan man säga, ledare för gulskjortorna och spindeln i nätet för motståndet mot Sinawatra-familjen. Så han är numera regent, och det som man kan, vi vet inte är exakt, men spekulationen är alltså att han som nu är regent är en av dem som inte vill att kronprinsen Vajira Longkorn ska ta över och bli kung.
3: Men vad finns det då för alternativ i kungaätten?
1: Det alternativ som finns, det är ju att Vajira Longkorn är väldigt, väldigt impopulär, men han har en syster. Han har en syster som kallas för Siri. Hon är också ett långt, långt krångligt thailändskt namn. Hon är mycket mer populär än vad han är i alla fall. Och hon betraktas som mer av ett fullföljande av den nuvarande kungens tradition. Så att prinsessan Mahachakri Sirindorn är den potentiella kandidaten som ofta pekas ut. Och det finns egentligen ingenting i den thailändska successionsordningen som säger att det måste bli Vajira Longkorn. Därför att Thailand införde kvinnlig tronföljd i sin konstitution på 70-talet. Och det är samma veva som man gjorde i Sverige faktiskt. Gjorde man det möjligt för en kvinna att ärva tronen. Så det finns redan lagligt stöd för det. Och dessutom så har kungen stort inflytande över det här i Thailand. Så att kungen kan själv utse vem som ska vara kronprins. Det är han som har sagt att Vajira Longkorn ska bli kronprins. Det fanns länge en misstanke om att han skulle ändra sig. Han skulle ta tillbaka det och istället utse Sirindorn till kronprinsessa. Men det hände, så vitt man vet, inte. Så att nu är den här, det är lite grann i flux vad som gäller rent juridiskt. Men det är inte så att det krävs någon statskupp eller någon konstitutionsomskrivning eller sådär för att undvika att Vajira Longkorn blir kung. Risken finns dock att det här blir en enorm konflikt som eventuellt kan få de här tidigare statskupperna och upploppen att blekna. Och det är heller inte utslutet att det utlöser ett inbördeskrig.
3: Ja, studerar man prinsessans CV, eller hennes titel är uppenbarligen prinsess Ängel, vilket är väldigt vackert, så verkar vara en väldigt gedigen kvinna, måste jag säga. Bred bildning och undervisa på en militärakademi dessutom.
1: Jag tror att det vore någonting att se fram emot, att få se henne på tronen. Jag är naturligtvis en hängiven gulskjorta för egen del. Jag har även varit i Bangkok och deltagit mitt i smeten i de här demonstrationerna och upploppen vid tillfällen. Och jag håller verkligen tummarna för att hon blir ny drottning i Thailand. Jag bekymrar mig över vad som händer faktiskt om Vajira Longkorn och Thaksin ska ta över igen. Men jag hoppas naturligtvis på att man kan undvika allt för stora konflikter och gud förbjuder krig i Thailand. Ja, då har vi i alla fall sagt någonting.
3: Ja, det var en gedigen genomgång. Tack.
1: Dramat i Thailand. Vi får återvända till det här. Det är ett jäkla intressant ämne faktiskt. Thailand är lite som, det finns en stark koppling mellan Thailand och Sverige nu för tiden. Det är nästan som, Sverige har ju inte så här, historia som ett kolonial land på det sättet. Men man kan ändå säga att Thailand är lite som en modern svensk koloni. För att svenskarna tänker på Thailand, vi åker dit hela tiden och har nära band. De har köpt JAS-plan och såna här saker. Så jag tror att det är liksom, det är en viktig del på något sätt. Av det moderna Sverige. Att vi har den kopplingen till Thailand. Så jag tror att vi absolut måste hårdbevaka den här frågan framöver. För att övriga svenska medier kommer inte kunna göra ett bra jobb här.
3: Det låter väldigt klokt. Och då kan vi samtidigt också i framtiden grotta lite i varför ni svenskar är så fascinerade och förälskade i Thailand. Jag har aldrig förstått det riktigt. Men det finns vissa skrymslen i den svenska folksjälen som är fördolda för mig.
1: Jag hade ett hum om det innan jag själv åkte till Thailand. Efter att ha varit där och spenderat ganska mycket tid där så är det även för mig totalt obegripligt.
3: Ja, då får vi forska gemensamt.
1: Ja.
3: Det kan vara längtan efter en riktig kung eller någonting sånt där. Man vet aldrig. Det är inte solen och maten utan kungen.
1: Det där är faktiskt ingen dum teori. Jag har lite mer faktiskt att säga om det. För jag diskuterade just svensk kontra thailändsk monarki med en del thailändare och sånt där när jag bodde där. Ja, det finns det är intressanta paralleller.
2: Radio Bubbla.
4: Alexander Dugins dotter Dalia dödas av bilbomb som antas avsedd för honom. Även hon är en offentlig person i egenskap av politisk analytiker och redaktör för United World International och följde med fadern till traditionell festival i Moskva för dådet. I lördagskväll exploderade en bilbomb i Moskva. I bilen satt Daria Dugina, dotter till den ryktbare ryske filosofen Alexander Dugin. Dugin är en fascinerande tänkare som vi har pratat om vid några tillfällen tidigare i Radio Bubbla. Men jag tror inte att vi har pratat om Daria Dugina, hans dotter, tidigare. Men helt kort kan man säga då att hon gick i sin fars fotspår. Hon studerade filosofi i Ryssland och Frankrike och sen blev hon en, jag tror man kan säga att hon blev en aktivist för den sak som Dugin grundat. Alltså den här eurasiska eller neo-eurasiska rörelsen som jag tror att den kallar sig själv. Och hon var också verksam som journalist i diverse ryska medier. Och hon, ja, det hon såklart är mest känd för är att hon jobbade nära sin far. Var en viktig medarbetare för honom. Hon hade olika formella roller vid olika tidpunkter. Jag tror att hon var officiellt hans presssekreterare och sådär. Men mer rättvisande är kanske att säga att hon och hennes far var nära medarbetare i en relation som helt säkert inte lät sig beskrivas av någon yrkestitel. Det slår mig att det är en vacker och beundransvärd sak. Generellt barn som går i sina föräldrars fotspår blir en del av deras livsprojekt för de projekten vidare av egen kraft. Nu för tiden så kan de flesta människor bara fantisera om att ha så starka band med sina barn. Att få se ens eget arbete leva vidare genom barnen. Och när vi pratar om filosofer så har det nog i alla tider varit väldigt ovanligt. En sak är att skomakarens son blir skomakare eller något sånt där, va? Men att filosofens son blir filosof, det är inte fullt lika vanligt. Det finns såklart exempel i historien. Kanske mest kända exemplet är John Stuart Mill som var son till James Mill som själv var en framstående tänkare, filosof kan man säga, och som väldigt aktivt uppfostrade sin son till att ta en sån väg i livet. Men det är ganska ovanligt. Det är någonting i alla fall som är, jag vet inte, det är tänkvärt och det är gripande för mig på något sätt. Inga jämförelser mellan mig och Dugin i övrigt, men jag är också någon som arbetar med idéer. Jag har periodvis haft en mer offentlig roll Nu har jag försökt dra mig undan offentligheten, bland annat just för att jag har två väldigt små barn. Men det kan mycket väl hända att jag tar en mer offentlig roll någon gång i framtiden. Och om min dotter skulle visa intresse för att arbeta med mig inom idéutveckling eller aktivism eller journalistiskt arbete eller något annat, jag skulle ju vara eld och lågor om det blev så. Vilken dröm. Med tanke på att hon sen skulle missa livet i unga år för att hon valde den vägen, det är ju en fullständigt outhärdlig tanke. När nästan det bästa man kan tänka sig och önska sig förbyts i det mest fruktansvärda som kan hända. Och, ja, som sagt, inga jämförelser mellan mig och Dogen egentligen. Det känns löjligt. Men ja, jag vill bara säga att jag som far till en dotter grips av den här historien. Jag återkommer till den i tankarna gång på gång sedan i lördags. När jag först hade talat om den. Och det är kanske lite märkligt på ett sätt för att jag aldrig varit särskilt intresserad av Dogen som tänkare. Men ja, det finns något annat här som är väldigt gripande. Och en annan sak som jag skrev lite om det på BBSen i söndags. Vi diskuterat där såklart. Det är att det är någonting sällsamt och lite kusligt med att en filosof blir måltavla för terror. Så normalt sett så tänker vi att det är politiker och andra makthavare som är de primära målen. Det är inte liksom tänkarna och författarna som verkar i världen genom att skriva böcker och kanske hålla ett eller annat tal ibland. Det händer såklart att sådana personer utsätts för våld. Och på sätt och vis kan jag tycka att det är rimligt utifrån en sorts pragmatiskt perspektiv, en cynisk reflektion givetvis, men det är helt enkelt så att idéer är viktiga och människor som skapar nya idéer är oerhört betydelsefulla. Politiker kommer och går, men de tänkare som sätter ramarna för politiska samtal genom att forma idéerna som är omlopp i samhället, de är betydligt mer sällsynta, de är mycket viktigare än politiker. Så att vill man påverka politiken så är det egentligen mer rationellt att slå mot filosofer än mot politiker. Eller slå mot intellektuella ledare snarare än praktiska, organisatoriska ledare, politiska ledare. Men generellt sett så brukar inte politiska våldsverkare vara fullt så listiga. Utan de har oftast en mer, som jag kan tänka det, en ytlig approach. Och slår mot mål som är kanske mer högprofilerade. Men som möjligen inte har inflytande på lika fundamental nivå. Jag tror att det är en annan sak som är lite extra fascinerande och kusligt med det här. Boris, innan vi går vidare och analyserar mordet, själva mordet och dess konsekvenser. För jag tycker att vi ska avslöja här i Radio Bubbla vem som gjorde det.
3: Ja.
4: Kan du relatera till mina mer diffusa reflektioner här? Det är någonting särskilt kusligt med lönnmord av filosofer och därtill av filosofers barn. En tänkares dotter och dotter som han älskade, arbetade nära i många år, som arbetade, som kämpade för att förverkliga faderns visioner. Är inte någonting särskilt skrämmande och gripande i den här berättelsen?
3: Jo, kanske det där. Och för mig blir det så här lite extra mycket därför att relationen far-dotter här var ju så väldigt udda, alltså i verkligheten udda i den slaviska världen. För det är ju alldeles som du sa att det är oerhört ovanligt generellt sett, alltså bland tänkare och även bland politiker faktiskt, av någorlunda format, att barnen går i fotspåren. Eller bland konstnärer också, det är oerhört ovanligt. De brukar ju så, alltså det är inte ens en handfull exempel genom historien. Så det är det första, att det är väldigt ovanligt. Det andra är ju att i den slaviska världen så det är nästan regel där, alltså att, och väldigt mycket i Ryssland, att politiker, maktmänniskor av format, tänkare, konstnärer, författare, alltså de har alltid en helvetiskt usel, alltså utan att usel relation med barnen, går alltid åt helvete för barnen. I värsta fall så har de ihjäl barnen till och med, lite längre tillbaka i tiden. Någon gång ska jag försöka förstå vad det beror på. Så att det här gör ju det hela extra vackert och sorgligt på något sätt. Och sen är det väl inte så konstigt egentligen att man undviker. Jag tror inte det beror bara på att politiska lönnmördare och attentatsfixare är lite korkade, utan också att det finns ju inte så jäkla många tänkare att ge sig på av som har haft praktiskt politiskt inflytande, alltså så att man verkligen känner att den här killen måste vi klippa nu, det är bråttom. Man brukar i det här fallet ofta tagit upp att gjort jämförelsen med Rasputin, men Dugin har, vad jag förstår, aldrig stått så nära, haft ett sånt praktiskt inflytande över Putin eller någon annan rysk potentat som Rasputin hade. Så själva fallet är väldigt udda på grund av det nära samarbetet far-dotter i ett slaviskt land, och det andra att man har alltså en filosof och eller filosofens dotter som måltavla. Det är också väldigt jävligt konstigt.
4: Ja, det är mycket som är konstigt med hela den här historien. Jag tänkte att vi skulle försöka prata lite om det. Den officiella berättelsen, om vi börjar den officiella berättelsen i Ryssland nu från rysk säkerhetstjänst, det är att det var ukrainsk säkerhetstjänst som gjorde det här. Kanske inte så otippat att de ska spela det kortet, ukrainska nazister, som de säger. Nazistiska nazi-ukrainians. Det är bokstavligt talat vad Alexander Dugin också själv slog fast i sin första officiella kommunikation om den här händelsen. Där fanns det ingen som helst tvekan att utredning pågår, utan det är han, utan på första meningen uttryckligen, som ni alla vet, så mördades min dotter igår eller förrgår av nazistiska ukrainare. Men den här officiella berättelsen, den verkar enligt min mening ha flera rejäla luckor, och jag kan i alla fall säga att jag för min del, jag tror inte på den officiella berättelsen. Det här är snarare ett exempel på att man kan aldrig lita på de officiella berättelserna som man får av några stater. Det är alltid någon sorts undanmanöver. Och en av de saker som jag tycker är så misstänkta, det är att nu är den officiella berättelsen att det var Dugin själv som var måltavlan. Alla trodde ju från början att det var Dugin som skulle mördas, och sen så blev det någon förväxling. För det berättades då att direkt efter attentatet fick man veta att Dugin skulle ha suttit i den här bilen själv, och att bara några minuter tidigare så hade han bestämt sig för att ta en annan bil. Och jag hörde också de första dagarna att det var Dugins bil. Men nu säger de alltså att Dugin var måltavlan och att gärningsmännen, eller rättare sagt gärningskvinnorna, för det är faktiskt en ukrainsk kvinna som pekas ut och hon sägs resa tillsammans med sin dotter, så det är två kvinnor. Gärningskvinnorna ska ha skuggat just Dugina under en längre tid. De hyrde en lägenhet i samma hus som hon bodde i och så vidare, och det är som en nyckeldel av den officiella berättelsen, att det inte var Dugin utan Dugina som var måltavlan. Och jag tycker det låter, alltså hela historien blir ännu skummare. Varför slår mot Dugin? Varför slår mot Dugins dotter? Det är liksom, ja, det kanske finns någon sån här rysk-ukrainsk kulturell förklaring och sånt där. Men jag tycker det låter väldigt, väldigt skumt. Och det finns också andra konstiga saker med den här officiella berättelsen. Så min arbetshypotes är att de ljuger. Och just att de verkar gå in så hårt för att ljuga om den här saken i Ryssland får mig att misstänka rysk säkerhetstjänst. Han som sa det, han var det. Och kanske att man, det är väldigt spekulativt, men kanske att man helt enkelt ville göra sig av med Dugin. För att han är en alltför radikal och problematisk oppositionell person. Inte minst vad gäller kriget i Ukraina. För det är det som du är inne på, Boris, det här snacket om att Dugin är Rysslands Rasputin, han är Putins hjärna, makten bakom tronen och så vidare. Det är, så vid jag kan förstå, så är det där. Det är rent nys. Dugin och Putin står så långt ifrån varandra politiskt. Dugin är en mycket mer radikal person, och han är också anhängare av ett helt annat sätt att tänka. Alltså han är verksam i ett helt annat paradigm. Putins idéer är egentligen inte så långt från hur västliga ledare tänker. Alltså man kan utan vidare förstå Putins tänkande inom ramen för konventionella, moderna politiska idéer. Dugin däremot, han är en mycket mer esoterisk tänkare. Han har ju idéer som är mycket mer främmande, med svåra att sätta sig in i, svåra att sympatisera med, enligt min mening. Men vad gäller Ukraina-kriget då, som är väldigt mycket fokus nu, Dugins linje i den frågan verkar vara någonting i stil med att Ukraina-kriget representerar ett definitivt brott med väst, alltså ett uppbrott som han, en brytning. Och i hans ögon så är klart någonting som är mycket välkommet. Det är liksom precis den här typen av saker som hans ideologi handlar om. Den här eurasiska idén som är Alltså Ryssland är en egen civilisation som är radikalt annorlunda än den europeiska civilisationen, och att Ryssland ska bejaka den särarten och aktivt sträva efter en brytning, en total brytning med väst, en uppgörelse med väst, med atlanticismen som han kallar det. Alltså den ideologi som dominerar i Västeuropa och i USA. Så att han säger då nu när Ukraina-kriget pågår att nu måste Ryssland gå all in. Nu måste Ryssland ta en total konflikt med väst. Helt klippa alla band. Var beredd på ett eskalerat krig med fler västländer. Och se det här som liksom, det är nu vi gör det stora språnget. Och frigör Ryssland och bygger liksom den autonoma ryska civilisationen och så vidare. Så att Dogin är mycket mer radikal, mycket mer aggressiv än till exempel Putin i den här frågan. Och enligt uppgift då så var han, så på BBSen väldigt spännande, hans senaste inlägg på sociala medier innan bilbomben briserade lär ha varit då en profetia om att status quo-regimen i Moskva kommer att falla inom 6 månader om den inte omskapar sig själv och dedikerar sig själv till en total konflikt med väst. Så att, återigen, spekulerar såklart, men kan det kanske varit så att man såg Dogen som en farlig person för att han riskerade att piska upp så mycket krigslust i Ryssland att det kunde bli för svårt för Kreml att hålla kontroll på läget och avsluta kriget på ett välordnat sätt? För att Putin vill ju inte ha en total brytning med väst, och han vill knappast ha en eskalering av kriget. Han vill avrunda kriget, kamma hem de marker som han ser ut att ha vunnit. Han är inte besatt av en neo-eurasisk ideologisk vision i vilkens namn det moderna Ryssland ska offras och liksom stiga ur askan som ett nytt esoteriskt imperium. Putin har inga sådana idéer. Så att om Putin var orolig för att Dogen skulle vinna fler till sin sak, så att en välordnad avrundning av kriget skulle kanske bli för impopulär för att gå och genomföra i Ryssland, då kanske han skulle varit benägen att eliminera Dogen. Det skulle knappast vara första gången som Putin gjorde sig av med en motståndare på det sättet. Sen kan man fråga sig om Dogen verkligen såg som ett hot, givet hur pass obskyr han ändå var. Men man kan i alla fall spekulera i de här banorna. Vem skulle kunna vilja bli av med Dogen? Vem är Dogens fiende? Och där, utan att egentligen veta så mycket om Ryssland, så tänker jag ändå bara rent liksom, ideologiskt, politiskt och vad jag kan se, så verkar det som att Kreml och Putin borde vara ganska långt upp på den listan över misstänkta.
3: Jo, men alltså, precis. Det är lite väl många som har på det här att Dogin som Putins själasörjare ungefär, och Putin i beråd så hör han av sig till Alexander och frågar vad han ska göra, och då syns på bild då. Men så att den ryska staten har definitivt ett skäl att få tyst på honom, och de har ju någon och skylla på, helt enkelt. Åtminstone så det funkar för hemmaopinionen. Kolla vad onda de är. De tar koll på döttrar till och med. Men man kan ju också tänka sig att det är kretsar kring Putin som för säkerhets skull. Alltså, Vladimir behöver inte direkt ha sagt att nej, tysta honom, utan det kan ju vara andra som har gjort det för säkerhets skull. Så att inte Putin ska få ett ryck liksom och inte vara en status quo-regent. Men som du säger, alltså det, för säkerhets skull så är det rimligare att någon på den ryska sidan har gjort sig av med honom. Det som är knepigt är ju för övrigt alltså att i så stora grupper, alltså både korkade och kloka grupper, ser man inte den här skillnaden mellan Dogin och Putin och hur gigantisk stor den är. Alltså Putin står ju för en traditionell rysk syn, alltså vi är en del av Europa, vi vill gärna några som beskyddar er och samarbetar med er, och så håller vi USA borta, eller vem som helst borta, turken. Men Dogin är liksom till en separat underström i det ryska tänket. Han är inte ny på något sätt. Solzhenitsyn på gamla dagar låg ju väldigt nära honom när han hade återvänt till Ryssland. Och ska man agera politiskt och ta ställning till de här alternativen, alltså utifrån sin egen nationella horisont, så är ju Putin det allra mest rationella alternativet, och det kan liksom aldrig vara Dogen. Och även om man liksom kritik av det västerländska massamhället, konsumtion och kapitalism kan vara nog så bitande och giftig, så är hans projekt ingenting att omfamna.
4: Nej, åtminstone inte om man inte är ryss. Det är så otroligt starkt på liksom rysk nationalism och ena alla rysktalande folk och göra dem till dominerande kraft och allt sådär. Alltså det är väldigt sympatiskt de här idéerna om att göra upp med atlanticismen och liksom liberalismen och modernismen och så vidare. Det är liksom intressant att tänka på. Men sen är det den här grejen med att Ryssland ska kliva fram som den dominerande kulturen i Eurasien. Och att, ja, jag vet exakt hur planen är, men liksom att vi svenskar till exempel, ska vi leva då i en sån här rysk periferi? Och att vår utveckling som vår civilisation ska styras av liksom esoterisk nationalbolshevism och ortodox kristendom och ryska idéer om att det västeuropeiska tankegodset är djävulen.
3: Jag tror väldigt få skulle vilja leva i ett Sverige där om Dogens idéer segrade i Ryssland. Det är betydligt lättare att leva i Putins närhet faktiskt. Och dessutom, det är en brutal risk att han står för. Han ser in på ukrainarna, det är ju att jo, de är rysktalande, men de är så besmittade. Det är en sjukdom i den ryska kroppen. Ta bort dem.
4: Ja. Apropå då, tillbaka till vår centrala fråga här. Who done it? Man måste ju alltid misstänka amerikanerna när sådana saker händer. Det kan absolut vara CIA, eller hur? Det kanske är lite väl raffinerat det här med att slå mot en filosof, men som ett sätt att skapa kaos och piska upp konflikter inom Ryssland och sätta olika fraktioner inom Ryssland mot varandra, så är det här kanske ett genialiskt drag från CIA:s sida.
3: Ja, men som du sa först, det för, alltså de är ju så klumpiga så att de förstår inte riktigt vem Dogen är. Eller så är de så pass korkade att man tänkt att nej, men alltså Dogen är för Putin vad Kissinger var för Nixon. Det är bäst vi har ihjäl honom. Alltså de kan, och då uppnå ett visst mått av kaos. Det finns faktiskt en möjlig skyldig par, så jag tror vi kan räkna bort CIA. Men det finns en möjlig rysk part till. Det är alltså, Dogen står ju inte för det enda liksom slaviska, och nu ska vi återföda Ryssland och vi ska härska över alla slaver och lite till. Alltså det finns ju konkurrerande tänkare på det området, folk som inte gillar varandra det minsta lilla och som är beredda att stå ihjäl varandra med samovar om så är. Och med tanke på hur hett det kan gå till i rysk politik på alla nivåer, Så kan jag tänka mig att det är någon som har ungefär samma idéer som Dogen. Men det är ungefär som de gamla kommunistkretsarna innan revolutionen. Massa små grupper hatar varandra. Och så är det i den här världen också i Ryssland. Så jag kan tänka mig alltså att det är en annan sorts Dogen som liksom, vi spränger gubbjäveln i luften. Så att det blir vi som står för det ryska återvaknandet. Det håller jag nog ändå som det mest troliga.
4: Jag förstår att det finns en grupp som heter Nationella Republikanska Armén eller något sånt där, som har tagit på sig, officiellt tagit på sig ansvaret. Det säger inte så mycket att någon liksom erkänner eller tar på sig dådet, som man säger. Det finns ju andra teorier också. En hypotes som jag själv kom att tänka på när jag först hörde talas om attentatet, men valde att inte skriva om på BBS i mitt inlägg där jag pratade om olika spekulationer, därför att det vänder sig i magen på mig när jag tänker på det. Men nu har någon annan redan skrivit om det i samma tråd. Så nu känner jag mig mer fri att nämna det. Tydligen så finns det folk som spekulerar att Dogen själv var involverad i mordet på hans dotter. Och att det var en del av ett slags okkult ritual där Darja Dogenas liv offrades för att gynna den större saken som martyr istället för som levande aktivist. Ja, det här är liksom en del av Dogens oerhört sataniska modus operandi. Och om man ser till konsekvenserna, vad kommer hända med Dogen och hans idé nu? Så det är ingen snack om att man kan se en uppsida där. Alltså Dogen är ju vid det här laget långt mer känd än han var för en vecka sedan. I Ryssland och i världen. Hans idéer kommer få långt större spridning. Hans dotter har blivit en martyr. Det kommer tillföra en sorts esoterisk kraft till hans projekt. Han kommer också åtnjuta en särskild sorts respekt. Han kommer bli svår att attackera, framförallt för motståndare inom Ryssland. Nu tror inte jag på den här teorin, jag vill säga det, därför att jag tror att Alexander Dugin älskade sin dotter. Jag kan bara föreställa mig hur fantastiskt det måste vara att ha en sån gemenskap med sitt eget vuxna barn som han hade. Men det är märkligt att jag hade den här starka intuitiva tanken direkt när jag hade talat om mordet, om att den här möjligheten måste övervägas. Och sen har andra tydligen spekulerat om precis samma sak. Och sen säger du, Boris, i början av det här inslaget så sa du att det händer till och med att slaviska fäder dödar sina döttrar. Jag får gåshud när jag tänker på det.
3: Ja, alltså det är det som är, jag skyr ju också tanken, va? Instinktivt och på alla sätt. Men problemet är att den ligger ju i linje med hur ryska fäder ser på sina barn, både söner och döttrar. Alltså det är förbrukningsmateriel om så behövs. Och det större goda är viktigare, och det är lite fint för barnet att få offras för faderns välgång. Det är obegripligt obehagligt. Jag får liksom lite svårt att förstå delar av den ryska folksjälen.
4: Ja. Jag hoppas att det som du säger, Boris, att det här var någon ännu mer obskyr, esoterisk, patriotisk grupp som vill återföda Ryssland och allt det där. Jag tror att det är väl det alternativ som skulle leda till minst kaotiska konsekvenser. Men som det är nu så lär det väl i praktiken då bli en sorts spelbricka i spelet mellan Ryssland och Ukraina. Och det är definitivt så att FSB och Dugin, alla verkar vilja spela det på det sättet i Ryssland. Men ja, sen är det väl så också att vi lär ju aldrig få veta vad som egentligen hände. Sannolikheten att vi får veta vad som faktiskt hände är väl mikroskopisk, om ens det. Ja, hur som helst, mycket sorglig och märkligt fascinerande händelser här.

0: Radio Bubbla.
1: Arbetsförmedlingen lät sig luras av Liga som systematiserade redovisning av falska instegsjobb som nystartsjobb. Bidrag har betalats ut för städjobb som aldrig utförts. 1,6 miljoner av skattebetalarnas pengar upp i rök. Och det är ännu ett fint exempel på hur det svenska migrationsindustriella komplexet fungerar. Vi har pratat flera gånger om olika varianter av de här, jag vet inte exakt vad man ska kalla dem för, men systemen som folk använder sig av för att profitera på de speciella regler som finns i Sverige. Det man har gjort i det här fallet då, det är att man har haft ett byggföretag. En 33-åring från Solna har haft ett byggföretag och de har haft en del legitima, riktiga bygguppdrag som de har gjort. Men de har också anställt, haft på pappret i alla fall, haft ett antal personer anställda med finansierade av bidragspengar. Det är svårt att hålla reda på alla de här kategorierna med instegsjobb och nystartsjobb och allt vad det heter.
2: Ja.
1: Men de har alltså fått pengar för ett stort antal anställda som bara verkar ha funnits på pappret. Kanske riktiga personer, men man har kunnat kartlägga samband med en revision om att det är i alla fall inte samma personer som jobbar i företaget. Till exempel har man kunnat se att de som står på kontrakten, på anställningskontrakten, är huvudsakligen kvinnor. Men i butikerna, där man påstår att de här kvinnorna har städat, så är det till synes bara män som har jobbat. Så att nu har man en rättsprocess. Man ska, 33-åringen från Solna får eventuellt upp mot 6 års fängelse. Och man undersöker vad pengarna tagit vägen. De verkar ha försvunnit utomlands, gått till svarta löner på det här byggföretaget. Den här tycker jag är intressant. En liten inblick i teknikaliteterna. Exakt hur det går till när de som tjänar på det här systemet tjänar sina pengar.
2: Men då ska man komma ihåg att det här är bara en liten inblick. Alltså, som du säger, det går inte att hålla reda på alla den här typen av bidrag som finns. Och jag vet sen min tid i restaurangbranschen att vad som var väldigt vanligt där, det var ju att det ordnades kurser på restaurangerna. Jag vet, restaurangägare, det dök upp folk som sa att jag tänkte ordna en kurs här för invandrare som ska liksom lära sig grunderna i restaurangmatlagning och så vidare. Kan du skriva på här så får du liksom x antal tusen lappar i månaden. Och så fick den här kursanordnaren kunna säga att han eller hon säger att nej, men jag ska få pengar för arbetsmedlen för att ha en kurs för 10-15 personer dagligen i 3 månader. Och det blir ganska rejäla hackar. Och det är otroligt lätt alltså uppenbarligen att få ut pengar från arbetsmedlen. Och det ser man ju på deras budget också. Och handläggande kontrollerar aldrig något. De är bara glada för att kunna visa att när vi har folk i utbildning eller vi har folk i nystartsjobb och så vidare. De har inget incitament att hålla pengar eller kontrollera. De får ju snarare en klapp på axeln om de hyfsar statistiken. Så det är ett totalt sjukt system alltså. Lägg ner skiten.
1: Jag kan undra varför den här 33-åringen och andra personer i en liknande situation, varför de ska åtalas och kastas i fängelse. De är värdefulla pusselbitar i den här processen som åstadkommit precis det som var syftet med att införa de här systemen. Men de här fuskjobben, bidragsjobben, instegsjobb och så vidare, det är de siffror som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg och såna här människor går runt och skrutit om.
2: Ja.
1: De har skrutit om att utanförskapet minskar för att de här siffrorna ökar. Och Reinfeldt och Borg, de är inte dumma i huvudet. De tror inte att det här är effektiva åtgärder som faktiskt skapar riktiga jobb. De vet ju att det är helt och hållet bidragsfinansierade bluffjobb.
2: Ja, för siffrorna på hur länge folk befinner sig i så kallat utanförskap och inte kommer in på arbetsmarknaden, de rör sig inte åt rätt håll. Hur många som än påvisas befinna sig i utbildnings- eller arbetsmarknadsåtgärder.
1: Men det är ändå mission accomplished, så vitt Fredrik Reinfeldt anbelangar.
2: Ja, då kan han vifta med det här och säga att titta, vi är på väg att skapa värdefulla samhällsmedborgare. Så att de skjuter sig lite i foten när de, om de ska låsa in, som du säger, killar som 33-åringen. han gör ju ur Reinfeldts och Löfvens och de andra synpunkter gör han ju nytta.
1: I det här fallet så handlar det om ett företag och 1,6 miljoner allt som allt. Man kan bevisa att det är falska, men det finns hundratals sådana här företag.
2: Ja, det har vi förklaringen. De nitar honom för att han liksom 1,6 miljoner är inte mycket pengar.
1: Just det, inga sådana småfjuttar.
2: Nej, det är en varning till de andra. Nu får ni fan komma in och skärpa er. Alltså tvåsiffrigt vill vi se.
1: Ja, tvåsiffrigt ska det nog bli. Tids nog.
2: Ja, det är nog inga problem.
1: Det är ännu ingen som drar i bromsen i Sverige, så att det kommer snart.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Volodymyr Zelensky lämnar Vita huset utan att skriva under mineralavtal efter stormigt möte i ovala rummet där både Donald Trump och J.D. Vance kallade honom respektlös och otacksam gentemot USA, och Trump förklarade att han spelar med miljontals liv. Trump kommenterar på Truth Social att Zelensky kan komma tillbaka när han är redo för fred. Ukraina-kriget är som bekant en av de stora definierande händelserna i vår tid. Och ända sedan USA fick en ny president så har det spekulerats vilt om hur det ska påverka Ukraina-konflikten. Och vi har till exempel pratat om det flera gånger här i Radio Bubbla, givetvis. Bland annat ett långt inslag som jag tror att vi gjorde precis efter valet. Och det jag sa då, och det jag har sagt flera gånger sedan dess, jag har skrivit det på BBSen och så vidare, det är att jag har svårt att se hur Trump ska få ihop det. Han vill mäkra fred såklart. Och han är den stora affärsmannen. Art of the deal och så vidare. Och han vill visa upp sig på den internationella scenen som den stora dealmakern. Och till skillnad från de tidigare administrationerna så har han inga incitament att upprätthålla kriget. Han är ingen neokon. Han är inte köpt av militärindustriella komplexet. Han är inte köpt av ukrainska oligarker. Han är mer fri att

i Europa där politiker och medier driver en extrem linje där man ljuger för folk i stor skala för att få dem att tro bland annat att Ukraina har en chans. Och när jag har tittat då och då på lögnpressen i väst så ser jag att det finns folk där som tror att ryssarna är på fallrepet och att man fortfarande kan tänka sig något sånt som en ukrainsk seger. Och det är förstås omöjligt att hitta en realistisk lösning med så orealistiska människor inblandade. Så att européerna kommer inte vara till någon hjälp till att börja med. Men den ukrainska statsledningen, de spelar en delvis liknande roll. De har en mer realistisk bild av situationen. De säger mer realistiska saker. För de säger inte vi är på väg att vinna. De säger vi är på väg att förlora. Och därför måste hela västvärlden gå in med full kraft. Helst med 100 000 soldater. Helst med kärnvapen. Zelensky och andra ukrainare har faktiskt sagt det. Den ryska statsledningen har också en realistisk bild av läget, får man anta. Men relationerna med dem är ju minst sagt frostiga efter att Trumps företrädare har ägnat de senaste 30 åren åt att antagonisera, isolera och underminera Ryssland. Och det är inte orimligt att säga att de har provocerat fram själva kriget, det som Trump nu ska försöka avsluta. Så att, det här är ungefär vad Trump har att jobba med. Ett förlorat krig, en förment allierad som i bästa fall kan ses som besinningslöst desperat, i värsta fall som en rabiesmittad hund. Och sen har han allierade som lever i en förryckt fantasivärld, som lallande psykotiker. Och den enda rationella parten han har att jobba med är Kreml. Men vad ska han erbjuda dem? Jo, tjena Putte. Det är jag, Donald. Ledaren för landet som har pissat på ditt land i 30 års tid. Jag vill hjälpa dig att avsluta det här kriget som du redan har vunnit. Så att det är på sätt och vis en hopplös situation. Eller ska man säga att det är en väldigt enkel situation som bara kan utvecklas på vissa uppenbara sätt. Som vi har sagt från början så kommer kriget sluta med att Ryssland annekterar en stor del av Ukraina. Som du, Boris, har sagt gång på gång ända sedan februari 2022, så kommer Ryssland ta tillbaks sina delar av Ukraina. Så att östra Ukraina införlivas i Ryssland. Västra Ukraina införlivas i EU. Det är vad du har sagt hela tiden. Och jag blir bara mer och mer övertygad om att du har haft rätt. Det signaleras väldigt, väldigt starkt både från europeiska ledare och amerikanska ledare om att det som ska hända nu är att Ukraina, rump Ukraina, det som är kvar, ska in i EU. Så att det är där man måste börja. Och man kanske helt enkelt kan sluta där också. Trump verkar fatta det här. Hans försvarsminister har sagt rakt ut att Ryssland måste få behålla de här oblasterna. Så på så vis är det kanske enkelt. Formalisera det som alla vuxna och nyktra människor förstår är verkligheten. Men problemet är att det är så få människor som är vuxna och nyktra. Det finns några i Moskva och det finns några i Washington. Men nästan inga däremellan. Så en sak är att ukrainarna ser ett slags existentiellt behov av att fortsätta slåss till varje pris. Jag köper inte det alls, att det är någon sorts moraliskt respektabel position. Men på något sätt så finns det alltid ett potentiellt case för att ett folk slåss för sitt land. Även till priset av väldigt många människoliv. Så jag tycker det är en tendensiös beskrivning, därför att det är inte folket som slåss. Det är staten som slåss för sina intressen och använder folket som ett verktyg på ett totalt hänsynslöst sätt i Ukraina. Men det finns någon sorts logik där. Det är svårare, tycker jag, att förstå eller acceptera Västeuropas hållning. Därför att i Västeuropa så är våra ledare nu, de är extremt krigiska. Och de fortsätter att vräka in resurser, både pengar och militär materiel i Ukraina. Och Gud vet vad de gör bakom kulisserna. Men vad är egentligen den europeiska positionen? För mig så ser det ut som att det är egentligen bara ett sorts groteskt eko av den gamla amerikanska positionen från kalla kriget. Så neokon-positionen. Så det är en sorts extrem anti-rysk linje som säger att Ryssland är satan och måste bekämpas till varje pris. Så den klassiska neokon-idén är att Ryssland måste slås sönder och splittras i småbitar. Precis som hände med Sovjetunionen.
Jag tror inte det finns någon

0: USA som driver den linjen längre, men den lever kvar i Europa. Trots att den ursprungligen konstruerades som ett vapen för att attackera Europa. Men europeiska toppolitiker, de driver den vidare. Senast här om veckan, det var en eller två veckor sedan, så artikulerades den explicit av Kaja Kallas, som är EUs utrikesminister, som kom från Estland. Inga förhandlingar med Ryssland. Ryssland ska förgöras, splittras till småstater. Och sen kan man indela diplomatiska relationer med arvtagarstaterna. Precis som man gjorde med till exempel Ukraina efter Sovjets fall. Och får man anta då, de här nya utbrutna länderna, de ska införlivas i EU. Kanske i NATO. Och sen kan man fråga sig, tycker jag, varför Kaja Kallas och hennes medpatienter på dårhuset, varför ska de stanna där? Varför inte fortsätta kriget mot det som är kvar? Rumpmoskoviet måste krossas. Splittra det. Fortsätt kriga till själva Moskva är uppdelad i småstater. Stadsdel för stadsdel. Ja, förlåt. Det jag försöker säga, det är bara att Trump har rätt begränsat spelrum här. Och jag får återkommande en känsla av att han överskattar sina möjligheter. Samtidigt som man ogärna bettar mot Donald Trump i The Art of the Deal. Men det han verkar göra, det är en sorts grand bargain. Så istället för att sälja ryssarna fred i Ukraina, vilket förstås är ett ganska hopplöst projekt, så försöker han sälja dem en helt ny position i ett nytt internationellt system. Så då är det en normalisering av relationer, slut på alla sanktioner, samarbete på alla fronter. Ryssarna får saker i Europa, de får saker i Mellanöstern och så vidare. Och det här är det är som en bra idé från amerikansk perspektiv. Så länge man släpper idén om att Ryssland måste krossas, att Ryssland inte får tillåtas att existera, så är det istället naturligt att se Ryssland som ett land i mängden. En rival, en potentiell rival, men ett land som man samtidigt kan arbeta med på olika sätt. Och det finns några specifika fördelar som Trump rimligen är ute efter. Så en sån sak är att skifta fokus till Kina. Så Ryssland har blivit en av Kinas viktigaste allierade. Till stor del för att väst har antagoniserat och isolerat Ryssland. Så ryssarna har såklart närmat sig Kina istället. Kina är USAs verkliga geopolitiska rival. Så att om man kan göra en stor politisk deal med Ryssland, så tar man ifrån Kina deras kanske viktigaste partner. Och eventuellt kan man istället vända Ryssland mot Kina i en sorts amerikansk-rysk allians för att möta upp hotet mot Kina. Och som vi har pratat om förut, så är det rimligen vad USA borde ha gjort för 35 år sedan. Alltså allierat sig med det nya Ryssland, när Sovjet imploderade, och börjat blockera Kina tillsammans. Så istället så har de gjort Ryssland till en fiende, samtidigt som de har låtit kineserna växa obehindrat. Och man har låtit kineserna bli en sorts global industriell bas som alla, inklusive USA, är beroende av. Och det borde gå till historien som ett av de största geopolitiska misstagen som någonsin har gjorts. Och Trump är inte den första amerikanska ledaren som fattar det här. Jag ska svära i kyrkan nu, men även Barack Obama var framme och nosade på den här idén. Han satte igång en process som vissa kanske minns, som kallades för The Russian Reset. Och det var Hillary Clinton av alla människor som drev den. Hon träffade Sergej Lavrov i Genève och gav honom en röd knapp. Och han tryckte på den. Och de, det är lite olycksbådande, men det stod reset på knappen. Det stod inte reset, de hade försökt översätta ordet reset till ryska och felöversatte. Så det stod i själva verket någonting annat som var lätt olämpligt. Inte kärnvapenkrig, men det ryska ordet som de översatte till översätts tydligen till overload på engelska. Ja, så han tryckte på knappen, de skrattade, de kindpussade framför tv-kamerorna och det var rätt annorlunda tongångar. Än idag. Och Obama satte ju också igång den här policyn som kallas för Pivot to Asia. Alltså att USA skulle skifta fokus till Asien, underförstått att man skulle möta upp hot från ett växande Kina. Så att det här som Trump håller på med, jag tror det är viktigt att förstå, det är inte så här nya radikala idéer, utan det är snarare en högst rimlig alternativ policy som amerikanerna har haft i skrivbordslådan väldigt länge. Och ibland agerat på. Ibland har de liksom lagt ner den i lådan igen. Men nu ska den plockas upp igen. Och nu ska den tydligen implementeras. Men vad säger det här om Ukraina-kriget? På sätt och vis ingenting. Därför att Ukraina är oviktigt i det stora perspektivet. Ukraina spelar ingen roll alls i det här stora spelet. Det enda som finns att säga om Ukraina, det är egentligen det som vi har sagt från början, att ryssarna kommer få som de vill där. Därför att om amerikanerna lägger om kurs i storpolitiken så är Ukraina bara en distraktion. Det är någonting som amerikanerna bara vill ha i vägen så snabbt som möjligt. Så att det går att börja göra affärer med ryssarna igen. Och samtidigt är frågan, och det här är det som jag hela tiden kommer tillbaka till. Så, varför ska ryssarna överhuvudtaget spela boll här? För att Ukraina är bara början och där har ryssarna absolut ingen skäl att göra några eftergifter. Och det borde vara liksom table stakes från deras perspektiv, ett minimikrav. Och de har också varit enormt tuffa i, det är inte förhandlingar än, men de har varit väldigt tydliga med till exempel att det blir inget eldupphör. Vi tänker inte avbryta, vi ser inga skäl att avbryta kriget liksom. De spelar verkligen hardball i Ukraina och varför skulle de inte göra det? Och sen, om man mjukar upp det med andra erbjudanden bortom Ukraina. Och det finns en del som Trump kan erbjuda, men ett enormt problem är att Trump kan inte garantera att nästa president inte driver upp alltihop. För det är inte säkert att Vance vinner 2028. Och då är allt i luften. All bets are off. Så ryssarna, de har sett hur amerikanerna har pissat på dem i årtionden. Varför ska de lita på att allt det där ändras nu? Trump är i grunden svag för att han representerar ett demokratiskt land. Makten är inte hans. Han har den bara till låns i 4 år. Jämfört med Putin så är Trump bara han är en sorts vikarie. Det är knappt värt att lägga hans namn på minnet. Putin tänker redan på hur han ska hantera nästa amerikanska president och nästnästa. Så Trump, han kommer göra ett försök här. Och han har en chans om han gör ett stort avtal som möblerar om hela världsordningen. Och det är en bra idé. Jag hoppas att han lyckas. Men jag tror att han har begränsade möjligheter att lyckas. Och jag tror att möjligheterna för någon sorts så här fördelaktig lösning för Ukraina är noll. De kan få fred. Men just nu finns det... Det finns ingenting som någon kan göra för att rädda Ukrainas suveränitet. Det är bara en sorts fantasi som vissa väldigt oförankrade människor i Europa fortfarande ägnar sig åt. Boris, håller du med mig så här långt? Har jag beskrivit situationen på ett rimligt sätt?
1: Ja, det är en jättebra beskrivning. Du sa allt. Jag kan ha några sådana personliga funderingar. Det här du var inne på i början, just med, vilket jag tycker är ett seriöst mysterium. Alltså, de flesta europeiska statschefers och regeringars inställning. En enkel skäl som jag letar alltid efter, trots allt, någon typ av rationell logik fotad i geopolitiska eller ekonomiska intressen. Men här står jag liksom inför... Jag fattar absolut ingenting av hysterin. Inte när jag tittar liksom på den svenska regeringens reklamfilmer för att skicka 50 miljarder till eller lyssna på andra europeiska ledare. Alltså det är, som du sa, de lever kvar i de föregående årtiondenas politik. Men även lågbegåvade människor borde ju fatta liksom... Det är en annan tid och det är ett omöjligt projekt. Alltså jag har inte sett en så omfattande galenskap bland så högt uppsatta människor utan att kunna förklara det faktiskt.
0: Exakt. Precis på det. Det är precis där som jag tänker också, som jag faktiskt har tänkt försöka leda in samtalet på. Så, jag tycker den här amerikanska omsvängningen, den är väldigt rimlig. Den är begriplig. Från ett amerikanskt perspektiv, men ännu mer från ett europeiskt perspektiv. Alltså hela Europa borde jubla över det här som händer nu. Alltså att jänkarna inte längre vill forcera ett fasansfullt krig i Europa. Men reaktionen här är totalt motsatt. Så istället här, särskilt alla politiska ledare i Europa, utom några enstaka, kanske liksom, jag vet inte, Marine Le Pen eller vem det finns, och alla journalister och så vidare, och även många som vi tänker på kanske som högerkrafter. Och det menar inte Jimmy Åkesson, men även Jimmy Åkesson och Alice Weidel och alla de här. Liksom. Jag vill kanske inte säga något om AFD. De kanske är någon som har en rimlig linje. Men alla människorna, de blir nu istället helt galna. De blir mycket mer fientliga. mycket mer krigiska. De fördömer amerikanerna som vill att kriget ska ta slut. Och de vill till varje pris att kriget ska fortsätta. Och de har alltid räknat med att USA ska ta det största ansvaret för kriget. För att finansiera det såklart, men också som den yttersta säkerheten. Om det går överstyr, om det blir storkrig. Så europeerna, de kan krigshetsa obegränsat. Om ryssarna får nog att börja slå mot Västeuropa, vilket de rimligen har casus belli för vid det här laget, så kommer onkel Sam gå in och rädda dagen. Så vad gör man då när jänkarna drar sig ur? Säger man till exempel, jaha, okej, vad tråkigt. Då kan vi ju inte fortsätta. Men nej, som alla vet då, som har liksom så mycket som sneglat på några nyheter senaste, så säger man så här, Europa måste öka insatserna. Vi måste skicka mer pengar, mer material till Ukraina. Och vi måste rusta upp så att vi själva kan genomföra ett storkrig mot Ryssland. Och jag blir, som du Boris, jag blir förbluffad av det jag sett på nyheterna på senaste. Och jag ska säga det också, jag blir väldigt nedstämd. Och jag blir faktiskt också rädd. För att jag tror att risken för storkrig är liten. Men det finns inga garantier. De här människorna, de leker med elden. Och om de fortsätter så här, så finns det faktiskt en riktig risk att saker och ting eskalerar. Att det faktiskt uppstår riktiga militära hot mot Västeuropa, mot våra kärnländer. Och längs vägen såklart, sabotage, cyberattacker, psykologiska operationer, kanske lönnmord, saker som inte är öppet krig, men som Ryssland kan använda sig av för att freda sig mot europeisk aggression. Maskirovka kallas det i Ryssland. Och det är ingen lek. Ryssarna är väldigt bra på det där. Och jag tror att de redan bedriver massvis med sådana operationer. Vissa som vi känner till, som kabelklippningar under Östersjön, och andra som vi inte känner till. Och jag tror att det kommer att eskalera. Jag tror att ryssarna eskalerar just nu. De sätter planer i verket som de hade låtit vila om inte europeerna eskalerade så intensivt just nu. Och jag tycker att det är läskigt. Jag är orolig. Jag tror att risken för krig i Sverige är fortfarande liten. Men jag tror risken för eskalerad hybridkrigföring är hög. Och jag är också faktiskt orolig för att svenska staten till exempel ska börja skicka svensk trupp till Ukraina. Det vore totalt vansinnigt att göra det. Och jag tror inte att några normala liksom, militära beslutsfattare skulle egentligen ställa sig bakom en sån idé. Eftersom det inte har någonting att göra med att försvara Sverige. Och jag tror att det är ytterst få som frivilligt skulle åka till Ukraina för att slåss vid fronten. Det finns redan folk som har gjort det, men det är inte så många liksom. Men problemet är att det inte är frivilligt. Politikerna som fattar besluten, de kommer aldrig behöva åka till fronten. Och de kan nog se till att inte heller deras barn behöver åka. Men mina barn. Jag har en son. Kommer de kalla in honom för att pressa ner honom i en ukrainsk köttkvarn? Kanske som de gör i Ukraina när de åker runt med skåpbilar och kidnappar folk. Misshandlar dem på öppen gata om de säger emot. Slänger in dem i bilen och sen kör de till fronten. Min son är tack och lov väldigt ung, men om han var lite äldre så tror inte jag att Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson och de andra psykopaterna skulle tveka. Därför att för dem är den här kampen mot Putin, kampen mot Hitler-Satan, är viktigare än min sons liv. Jag blir väldigt nedstämd när jag tänker på det här. Och en sak som nästan är värre, det är alltså hur galna vanligt folk är. För det här är inte en grej som bara politikerna kör sitt eget race och folk tycker att de är galna. För att folk i allmänhet står 100% bakom det här. De vill kanske att politikerna ska hetsa ännu mer. Så att det är inte så att de kommer att byta ut politikerna nästa val för att de har gått för långt.
1: Nej.
0: Så här farliga politiker borde avsättas direkt. Egentligen så kan vi inte vänta till nästa val. Vi borde hänga dem från lyktstolpar på Drottninggatan. Men det kommer inte hända därför att de har massivt folkligt stöd. Och det innebär också en massa andra saker. Som till exempel att man knappt kan prata med vanliga människor nu. Jag har några enstaka människor i mitt liv. Människor som jag tycker om och som jag vill ha kontakt med. Som jag undviker nu. Därför att jag vill inte riskera att relationerna ruineras för alltid av att Ukraina kommer på tal. Och jag kan inte ljuga för dem och de har liksom den normala. Jag vill inte ha massa uppslitande gräl om de här sakerna. Jag vill inte ens prata om dem. Men saken är den att normala människor nu, de insisterar på det. De letar aktivt efter åsiktsavvikare. Och de letar efter tillfällen att säga upp bekantskapen med folk. Därför att det är liksom höjden av moralisk ryggrad nu. Att säga upp bekantskapen med en gammal vän eller säga upp en affärsrelation med en leverantör för att de är putinister. Och jag har själv sett många exempel på det här. Det är inte som jag hittar på, utan jag ser exempel på det här nästan dagligen kring mig. Och jag har aldrig sett något liknande, Boris. Det här är värre än coronahysterin. Det är värre än Trump-hysterin. Det är värre än liksom SD-hysterin i Sverige. Det är såklart mycket allvarligare, för att det handlar om krig. Det handlar om liv och död på ett sätt som liksom coronahysterin egentligen aldrig gjorde, liksom, även om vissa trodde det. Det är så extremt. Jag vet inte, Boris, vad vi ska ta oss till med de här hjärntvättade galningarna. De är läskiga och farliga.
1: Nej. Ja, alltså det drar mot på något sätt att bara blottlägga, alltså att på något sätt så här. Alltså egentligen är ju resonemangen, korten som ska tydas, ganska enkla. Och om man inte tyder dem på annat sätt än genom att bli galen. Jag kan inte tolka det på något annat knäppt sätt än att, alltså, vi lever i en kultur som inte har någonting emot att dö, helt enkelt. Det är en dödsdrift som ligger och puttrar där, hur knäppt den låter. Mm. Men just det här med risken för storkrig, alltså. Jag tror inte vi ska... Man behöver inte frukta det stora kriget, utan snarare... Jag känner mer verklig malande oro för framtida sovjetiska eller ryska gränsutvidgningar. För precis det här som du sa, att när Putin sitter och tittar 1, 2, 3 presidenter bort och inte vet vem som är nästa och nästnästa president, då, det rationella i hans fall, det är ju liksom att säkra så mycket territorium som möjligt. Och därför ligger baltstaterna oerhört pyrt till. Därför ligger liksom även Sverige, som har liksom stått i den amerikanska senaten och sagt den dåvarande utrikesministern att ni behöver oss. Vi finns i inloppet till Sankt Petersburg, jävla idiot. De kommer för säkerhets skull, tror jag, att ligga och trycka på en massa stater i Europa, i gränsterritorierna, för att aldrig mer behöva liksom grubbla på vem är president i USA. Och det vi ska fasa för, det är att Trump gör ett rationellt drag i amerikansk mening. För precis som du säger, det rationella för honom är en någorlunda ny världsordning, Ryssland som en talbar allierad och som inte är beroende av Kina. Vilket innebär att man kan göra liksom en Jalta 2.0. Ryssland och USA har en gång tidigare gjort upp om hur Europa ska se ut. Mm. Om Putin säger, ja, men vi rör oss bort från Kina och du och jag ska liksom kramas jättemycket, Donald. Men jag vill ha det här och det här och det här. Då vore det i amerikansk mening dumt att säga nej. Vi är bara växelmynt, och det är här jag oroar mig för. Idioterna i Europas ledning har drivit fram en situation där det blir rationellt för Ryssland att börja ta delar av Europa, och rationellt av USA att låta dem göra det. Och det har vi skapat själva. Eller vi och vi, men...
0: Mm. Jag blev inte mindre orolig av det som du sa nu, Boris. Jag förstår ju att du har rätt. Det där är intressant. Jag känner att vi ska gå vidare till lite andra punkter, men jag skulle egentligen vilja prata mer någon annan gång om just det här. Hur ser rysk scenarioplanering ut just nu? Jag har faktiskt en punkt med ett anteckningsblock där det står hur tänker Putin? Han sitter i sin datcha nu och kollar på TV. Vad tänker han om allt det här?
1: Ja. Ja, lyssna på oss.
0: Ja. En sak som slår mig bland, apropå Sovjetunionen, det är att det här extrema hatet mot Ryssland, det är, så vitt jag kan bedöma, långt mer intensivt än någonting som riktades mot Sovjetunionen när det begav sig. Vare sig i Europa eller i USA. Så Sovjetunionen var ju en fiende. Det var ondskans imperium och så vidare. Åtminstone från ett visst amerikanskt perspektiv. Men dels hade man inte lika omfattande liksom sanktioner som vi säger nu. Den här som ekonomiska isoleringen och så vidare. Det fanns såklart, det var inte liksom öppna spel ekonomiskt, men det var inte lika full spektrum ekonomisk blockering som det är idag. Och det så hade man inte en så krigisk retorik. Därför tvärtom var man, framförallt i Europa, var man ju ofta väldigt försonlig. Så europeiska vänsterpartier, inklusive socialdemokrater såklart, hade en förstående och en försonlig inställning. För att Sovjetunionen, det var ju ändå en sorts arbetarstyre, och de har gått för långt och det blev inte så bra, men tankarna var ju ändå goda och så vidare. Och det fanns en fientlighet mot ryssar. Ryssar som folk. Men jag tror inte att det någonsin var så intensivt hat som det som idag släpps lös mot ryssar. För det var inte så att ryssar i väst ständigt avkrävdes offentliga avböner, att de skulle ta avstånd från Sovjetunionen och så vidare. Och det fanns hela tiden en medvetenhet om att det var riskabelt att piska upp för mycket krigslust mellan blocken. Så att det fanns enstaka liksom extremister, en och annan amerikansk general och så vidare, som propagerade för krig med Sovjet. Men de betraktades som galningar. Det här kanske är en sorts trivial observation, men jag tycker att det är lite intressant. Och ja.
1: Nej, men den är alltså, det ligger så väldigt, väldigt mycket i den. Därför att under den sovjetiska tiden, då betraktades ju inte det ryska folket som, tvärtom så rådde ju liksom, ryssar är ju trevliga, de är kul att kröka med och bra på att spela hockey. Alltså speciellt i Sverige så fanns det ju en, ja men ryssar är trevliga. Lite jobbigt system kanske, men själva folket är bra. Men nu har vi gått in i ett stadium att det är ett skitsystem, och folket är ju, alltså vi har ju, jag får inte hata araber, men jag får definitivt, jag uppmuntras att hata ryssar.
0: Ja, det är intressant.
1: Så att det djupgående här är det hör till de här andra psykologiska underligheterna helt enkelt.
0: Vi kanske ska prata lite också om vad som hände i ovala rummet i fredags. Det har varit en superstor snackis. Kanske den mest intensivt omtalade enskilda händelsen kring Donald Trump sedan han tog plats i Vita huset igen. Jag vet inte hur viktig den egentligen var. Egentligen tror jag att den inte var särskilt viktig för det som hände i långa loppet. Men jag misstänker, det känns just nu som att den kommer gå till historien som en vändpunkt. Därför att det var alla som lyssnar på liksom, när vi sänder det här vet vad jag pratar om. Men för er som kanske lyssnar i efterhand. Alltså i fredags så var det 40 minuter in i en 60 minuter lång presskonferens från Vita huset. Så förstod folk plötsligt att världen hade förändrats. Vi hade vetat det länge, vi har pratat om det till exempel här i Radio Bubbla i flera månader, men det var ju fredags som poletten trillade ner för resten av världen. Det började förstås med Trumps försök att mäkla fred i Ukraina som vi redan har pratat om. Och en sak han har gjort då som har gjort folk väldigt upprörda och som spelar in på ett viktigt sätt i den här situationen då, det är att han har försökt bli sams med Putin. Pratar med honom på telefon, planerat ett toppmöte och så vidare. Och folk är galna på honom för det. Inklusive Zelensky. För det är en av hans grundbultar att man får inte förhandla med Putin. Vilket såklart är en helt vansinnig inställning. Men det är vad Zelensky och väldigt många andra säger. Och en annan sak som Trump har gjort är att han har gått ut hårt mot Zelensky retoriskt. Vilket rimligen är nödvändigt i någon mån för att etablera en mer realistisk syn. Men han har kallat Zelensky för diktator. Han säger att han tänker förhandla med Ryssland utan att involvera Zelensky och så vidare. Så det har varit minst sagt ett spänt läge mellan Trump och Zelensky. Och så har vi det här mineralavtalet som har varit i centrum senaste veckorna. Och det är, om jag förstår saken rätt, en ukrainsk idé. Det är Zelenskys idé från början. Och idén är så att man äntligen ska få USA att gå in i kriget. Och priset man betalar är hälften av Ukrainas naturresurser. Och de har jobbat på det här ett tag, åtminstone i ett års tid, försökt sälja in den här idén. Zelensky var i Washington senast i september Och troligen så var det för att få till den här dealen då med det med Biden. Och han har förhandlat med Trump sen valet. Och det är lätt att se varför det här är tilltalande för Trump. För det känns som en klassisk Trump-deal. Så man kan säga att det här är nog ett smart drag från Zelenskyjs sida. Att försöka ge Trump någonting som passar Trump väldigt bra. Men Trump köper inte den här dealen rakt av. Därför att han har en egen variant av den. Där han får mineralerna utan att ge Zelenskyj det militära stödet. Och det är den versionen av avtalet som nu skulle undertecknas i Washington. Inga så kallade säkerhetsgarantier utan ett sorts ekonomiskt återuppbyggnadsprogram. Kanske något i stil med en Marshallplan för Ukraina. Hälften av alla råvaru- och extraktionsvinster i Ukraina läggs i en stor fond som används för att bygga upp landet. Det vill säga för att betala amerikaner för att bygga upp Ukraina. Så på så vis får amerikanska företag en massa lukrativa kontrakt. Och det blir indirekt en sorts säkerhetsgaranti för att det blir svårare för Ryssland att slå mot Ukraina om det finns en massa amerikaner där. Mänskliga sköldar skulle man kunna säga om man var lite cynisk. Och det är här någonstans som vi närmar oss det som hände i förra veckan. Och det här, det blir kanske lite oklart vad som egentligen hände. Så Zelenskyj kom till Washington för att skriva på det här avtalet. Det är inte helt uppenbart för mig vad Trump och Vance hade för plan, men jag tror att det måste varit att avtalet skulle skrivas under. Så att allt tyder på det. Och det finns bilder på det här bordet när de skulle underteckna själva pappret och så vidare. Men sen spårar allting ur på ett monumentalt, nästan ofattbart sätt. För de hade en presskonferens i ovala rummet. Trump, Vance, Zelenskyj, Rubio satt med i soffan bredvid Vance också och Bessent tror jag. Men jag tror inte Rubio och Bessent sa någonting. Såna här tillställningar, de är alltid noga regisserade. Det är inga överraskningar i ovala rummet, utan sitter man där med fullt mediepådrag och så vidare, då är allting redan klart. Man är bara där för att visa upp det man redan har kommit överens om. Det är så det alltid har funkat, och jag tror att det var så det var tänkt att funka nu. Men halvvägs in i den här timslånga övningen så händer någonting helt annat. Vi vet kanske inte exakt vad, men man kan ju ändå försöka analysera det, och det är väldigt många som har gjort det, och det är svårt att låta bli. En sak är vad vi kunde se rent objektivt, och sen så kan vi försöka härleda vad som måste hänt bakom kulisserna i folks huvuden. Så det vi såg, det som det pratades mycket om, det var att Trump och Vance tände till. Det verkar som att de blev fly förbannade på saker som Zelenskyj sa, och de började skälla ut dem. De läxade upp honom och förnedrade honom i direktsändning inför världens alla tv-tittare. Och det var inte liksom några enstaka kommentarer, utan det var så långa stenhårda utskällningar. De turades om och slå på honom en lång stund. Och när Zelenskyj försökte ta ordet så ökade Trump och Vance bara hettan. Och till slut så satt det till och med folk som avskyr Zelenskyj och tyckte lite synd om honom. Ett av mina favoritögonblick som fick mycket uppmärksamhet också, det var när Vance sa: "Har du sagt tack? Har du en enda gång tackat oss för allt vi har gjort för dig?" Jo, säger Zelenskyj, jag har tackat många gånger. "Men har du tackat oss idag? Har du tackat oss på det här mötet? Du borde tacka oss här och nu. Varför ska vi ens prata med dig om du inte kan säga tack till oss?" Jag är ärligt talat, det här tycker jag är en fullständigt infam sak att ta upp på ett möte. Alltså det som Vance gjorde. Det är ren förnedrings-tv. Det var som att kolla på Jerry Springer. När en sån white trash-familj exploderar och går loss på varandra. Inga likheter överhuvudtaget till någon sorts diplomatiskt eller statsmannamässigt beteende. Som man ändå är van vid från Vita huset. Även Trump brukar upprätthålla liksom någorlunda normalt dekorum. Men det här var brutalt. Och jag kan inte påminna mig om att jag någonsin har sett en politiker bli så totalt krossad. Och det här var i Vita huset, i direktsändning. Och de sa så sjuka saker. Så förutom det där med att Zelenskyj skulle liksom gå ner på knä och säga tack. Så gjorde de andra saker som också var som här. Så direkt hämtade från mobbing på mellanstadiet. Som att de hånade Zelenskyj för hur han var klädd. fan vad fula kläder du har. Har din morsa inte råd att köpa riktiga kläder eller? Det är flera gånger. Det första som hände när han skulle gå in i Vita huset var att han fick en pik om sina kläder. Och sen fortsatte de mobba honom för att han inte hade kostym på sig på mötet. Jag älskar det här såklart. Jag garvade och jag kollat på klippen igen och igen. Det är helt fantastiskt. För att jag har noll respekt för de här institutionerna och liksom procedurerna och de här finkänsliga diplomatiska retoriken. Allt det där är bara förljuget skit. Så det är bra, att de rensar ut det liksom. Men det är ändå så överrumplande när de återigen liksom, de gör det på ett ännu mer extremt sätt än vad till och med jag hade hoppats på. Ja, de körde ut Zelensky i Vita huset och det kom rapporter efteråt om att han bönade och bad om att få vara kvar. Så en skrev på avtalet, men de kastade ut honom. Ställde in alla aktiviteter. De hade allting förberett. De hade lunchen redo på vagnar utanför dörren. Och det var en amerikansk journalist på tv som blev intervjuad och sa att nu skulle medlemmar av pressstaben bokstavligt talat äta Zelenskys lunch. Och Trump och Vance och Rubio, som var den som hade liksom sytt ihop hela den här saken, fadäs för honom, de alla gick snabbt ut och sa att nu avbryter vi alltihop. Inget mer militärt bistånd till Ukraina och så vidare. Det är lite oklart vad som kommer hända nu, men Trump gick ut och kallade Zelensky för en galen krigshetsare någon timme senare och sa att han inte är redo för fred. Jag lyfter min hand från honom. Men jag tycker ändå det är intressant att fråga sig, varför hände det här? Och en sak som jag undrar är, varför var Zelensky i Vita huset? Det måste ju ha varit för att underteckna det här avtalet. Svårt att tänka mig att hon tog dit honom bara för att genomföra en sorts en offentlig avrättning framför tv-kamerorna. Så att de ville skriva på avtalet, men någonting gick åt helvete. Och när gick det åt helvete? Det kan ju inte ha varit innan de gick in i presskonferensen, därför att då skulle de inte ha genomfört den. Då skulle de ha avbryt den eller styrt om den till något kortare format och så vidare. Så att det måste ha varit så att de bestämde sig under mötets gång att de skulle fimpa hela planen och istället mörda Zelensky inför tv-kamerorna. Så att Trump och Vance, de måste ha haft någon sorts möte, ett förmöte innan mötet. Så man kan ju se att de två, de har extremt bra personkemi och de litar på varandra. Men de måste ha haft någon scenarioplanering. Så jag föreställer mig att det kanske var någonting i stil med det här. Så, den här jäveln Zelensky, vi hatar honom. Och det är äckligt att vi är på väg att göra upp med honom. Så vi håller öppet för att ta en annan väg. Den fan ska inte förelämpa oss igen. Om han gör det i ovala rummet, så tar vi honom. Då river vi avtalet, sliter honom i stycken så hela världen kan se. Eller så skriver vi på avtalet. Vi får se. Antingen avtal, eller så mördar vi honom. Det beror på hur det känns. Okej, JD, nu kör vi. Alltså det måste ha varit en sju jävla strategisnack de hade innan det där mötet, givet vad som faktiskt hände. Och sen var det förstås så att det fanns en hel del att bli förbannad på av det som Zelensky sa. Dels saker som liksom var, som jag uppfattade, rejäla avsteg från vad de hade kommit överens om. Och det är återigen där, så inga överraskningar på presskonferenser. De är inte till för att bolla idéer, de är inte till för att debattera, de är inte till för att förhandla. De är till för att presentera vad man redan är överens om. Men Zelensky, han var väldigt konfrontativ, kaxig, kritiserade Trump, beskyllde Trump i praktiken för att ha sprungit Putins ärenden under sin första presidentperiod. Vilket är ännu värre, tror jag. Han ställde krav som avvek från vad man kommit överens om. Han sa att Ukraina måste ha säkerhetsgarantier från väst. Annars är det meningslöst att få till ett eldupphör. För att utan säkerhetsgarantier så kommer Putin bara bryta mot eldupphöret. Och här kan man ju diskutera huruvida Zelensky har rätt. På sätt och vis är det väl uppenbart att han har rätt. För att Ukraina i sig självt har ingen som helst förhandlingsposition. De kan inte stoppa ryssarna från att göra någonting. Men det där är absolut ingenting som får dryftas på en presskonferens i Vita huset. Och det såg ut som att Trump blev rasande när Zelensky sa att det blir inget eldupphör. Och Vance och Rubio och alla blev helt galna. För det var på hela poängen med mötet och avtalet var att hitta en sorts ekonomisk omväg. Inga säkerhetsgarantier formellt, men en sorts indirekt garanti för att USA skulle bli så djupt ekonomiskt involverade i Ukraina att varje attack mot Ukraina skulle innebära en attack mot amerikanska medborgare och amerikanska företag. Så att Zelensky sitter och pissar på det avtalet inför tv-kamerorna precis innan det skrivas på. Och han säger att nej, det blir inget eldupphör. Trump får inte äran av att stoppa kriget och så vidare. Så på sätt och vis kanske det bara var vad det såg ut att vara. Att Zelensky var väldigt omdömeslös. Eventuellt hög som ett hus på kokain. Jag vet nästan ingenting om kokain, men folk säger hela tiden att han visar tecken på att vara kokainist. Jag vet inte, men tydligen kan man bli väldigt omdömeslös av kokain. Han visste kanske inte vad han gjorde. Men det han gjorde var att liksom försöka förnedra den amerikanska presidenten i ovala rummet inför den amerikanska pressen. Och i normala fall så hade han väl kommit undan med det. Biden lär ju bara tagit det. Så här, nickat och flinat, kysst Zelenskyjs fötter. Men eftersom USA har en annan sorts president nu för tiden så fick han istället tillbaka kaka. Han försökte förnedra, men istället så fick han en riktigt hård lektion i förnedring. Boris, vad tror du var brytpunkten här? Exakt när bestämde sig Trump för att avbryta alltihopa och slakta Zelenskyj inför öppen ridå?
1: Nej, men jag tror inte ens de hade något försnack, utan de visste nog, jag tror det kom så jäkla oväntat att det var mera Jerry Springer-dynamiken. Varför skulle de ha väntat sig någonting annat än att ha Zelensky flugit över halva jorden? Oavsett hur han är klädd så förväntar man sig att han är där för att skriva på utan mutter och håller sig till spelreglerna. Alltså, jag har också tittat på en klipp ett antal gånger. Jag tycker det är så uppenbart att de bara agerar i affekt och ilska efter Zelenskyjs. Och det som en sak som tror jag utlöser det, det är liksom det här gnällkärringsläget som Zelensky går in i. Sånt uppmuntrar ju människor och mobbar folk. Och sen sitter ju där som en arg liten sossetant i en telefonväxel och gnölar bara. Ja. Och dessutom när han gnölar om något som han inte ska gnöla om. Han är där för att liksom, okej, vi skriver på nu. Och jag tror det bara brinner en säkring på Trump och brinner två säkringar på Vance. Och det enda jag kan invända är att alltså just det här med du måste tacka. Det blir som en så här svaghetstecken. Alltså det ska ju vara försten och hans lillförste som sitter där med den. Lille Zelensky, de behöver inga tack. De ska liksom vara otroligt mycket större än så. Alltså de borde ha behandlat honom med iskall förnedring. Det är en smaksak, men jag hade föredragit det. Den formen av mobbing. Men jag tror inte det, alltså det här kom så jävla oväntat. Och då är frågan, varför beter sig Zelensky så här rubbat? Kokain kan ju faktiskt vara en för en gångs skull kan jag hålla mig till en fysiskt påtaglig förklaring, vilket är skönt. En annan fysisk och påtaglig förklaring till att han beter sig som en gnällig idiot. Och trots all etikett och alla regler och allt förnuft och all logik. Det är ju att han lurade sig in i en fälla. Helt enkelt. Och jag tror att på planet och så, eller innan han klev på planet till och med, så instruerades han faktiskt av folk från Demokraterna och kanske också europeiska politiker att stå på dig, alltså kräv säkerhetsgarantier inför tv-kamerorna. Då kan inte Trumpen säga nej, för det blir så genant. Och där bedrog de sig ju. Men jag tycker det är den mest logiska förklaringen. En trött och förvirrad Zelensky tubbas helt enkelt att bryta mot allt som är avtalat och kräva mer. Och framförallt som ett led i ett inrikespolitiskt spel. Demokraterna hoppas att Trump ska framstå som en ondskefull flåbuse som ger sig på en stackars liten ukrainsk halvbonde. Och i de egna leden så funkar det väl. Men jag tror att det är... Han fortsatte i ovala rummet att vara en sprattelgubbe. Och samma människor höll i trådarna. Kanske fick han lite kokain på planet också.
0: Kanske Hunter hade lämnat lite i ovala rummet som han hittade där bakom soffan.
1: Ja, han visste vad gömmorna fanns. Hunter hade berättat.
0: Han och Hunter är gamla polare.
1: Kolla blomkrukan.
0: En sak som jag tänkte på som var intressant rent psykologiskt, det var att Trump tände verkligen till när Zelensky sa någonting om att ni, alltså USA, you will feel it. Alltså konsekvensen för USA om inte Putin stoppas i tid. Då blir det er röst. Och man såg hur Trump blev totalt ursinnig. Och samma sekund som Zelensky sa det så stoppade han Zelensky och röt åt honom. Don't tell us what we will feel. You're in no position to tell us what we will feel. We will feel very good och så vidare. Och så Trump-snack. Och man såg, alltså Trump uppfattade det som ett hot. Vilket såklart också var. Och där ser man Trumps monumentala alfa-instinkter som kickar in på en tiondel sekund. För Trump tänker inte låta någon jävel sitta och hota honom. Särskilt inte Vita huset inför tv-kameror. Ingen jävel kommer att hota honom och hans flock som han är satt att försvara. Så där såg hon hur han släppte alla spärrar. Han blev så otroligt arg och han bara gick på. Mm. Men det var inte där det vände. Det hade redan spårat ur då. De hade redan börjat tag-teama honom. Så att det var någon gång tidigare som de bestämde sig för att riva upp allting. En grej som jag tänker på är att Trump och Vance, de var, alltså man måste ändå jämföra med normala politiker, vad man normalt får se på tv. De var så jävla hårda. De är så jävla hårda. Det liknar ingenting som man ser från andra typer. Alltså, bara den här monumentala iskylen att slakta Zelensky på det här sättet i direktsändning. Att ta den risken och att bara gå på. Det visar en sorts självförtroende och en sorts aggressivitet som vi inte har sett förut på den internationella scenen. Och jag är särskilt imponerad av Vance därför att det var han som ledde attacken. Trump signalerade ganska tydligt att han var förbannad i början av utskällningen. Men det hade gått att rädda situationen. Åtminstone på ett rent verbalt plan. De hade kunnat släta över det. Men sen gick Vance igång så in i helvete. Och efter det fanns det ingen återvändo. Och Trump hakade på och fortsatte eskalera. Men Vance, han har fan kulor som gör den där eskaleringen på sittande möte. Det är imponerande tycker jag. Och jag tror också att det säger någonting om Trump. Därför att Vance vet saker om Trump som vi andra kanske bara anar. Till exempel att Trump vill gå mycket hårdare fram. Kanske så hårt att folk omkring honom blir nervösa. Men Vance vet hur han ska göra sin herre till lags. Och egentligen så vet ju alla. Men frågan är vem som törs. Alltså Trump gick ut för en vecka sedan med en sorts offentlig appell till Elon Musk. Där han sa att han vill att Musk ska bli mycket mer aggressiv. Så att efter en månad av som konstanta och eskalerande ramaskrin över Musks extrema framfart så går Trump ut och säger: varför går du inte snabbare fram? Vad väntar du på, Elon? Slåss för helvete! Och Vance vet det här. Och han har kulor nog att agera på det. Och jag gissar att han kommer bli rikligt belönad för det. Både av Trump och av den amerikanska högern och av det amerikanska folket. För att det är en sorts dådkraft, en sorts maskulinitet som vi alla törstar efter. Även de av oss som är rädda för den.
1: Ja, det är jätteintressant alltså. Jag läste honom annorlunda. Mm. Jag vet inte varför riktigt. Det är för att jag... Alltså, Trump var ju oerhört imponerad. Man såg ju vem som är ledarhunden. Han var ju som en stor, trött, gammal hund som bara funderar på, ska jag bita ihjäl den här till vänster eller inte? Mm. Och så har vi den lilla hunden som vill bli ledarhund. Som liksom, precis som du säger, han känner ju liksom... han kan sin ledarhund, gamla alfahannen, och gör precis det som förväntas för att visa att jag kan också. Och därför blev det oerhört effektivt. Men jag fick bara den här känslan av att Vance kommer aldrig att kunna göra den där grejen själv. Han kommer aldrig kunna sätta sig i Trumps stol med lika monumentalt hängande kinder och se ut som han funderar på att bita ihjäl den till vänster. Han behöver alltid ledarhunden.
0: Jag håller helt med, Boris. Det är precis så. Alltså, Trump är liksom den ultimata alfa-individen. Vance är inte en alfa. Vance är mer som den ultimata, vi kan inte säga beta, vi kan säga bravo om vi använder Vox Days system. Han är ultimata bravo. Men bravo är också oerhört maskulin. Men liksom, det är som alfans närmaste krets som backar upp alfan och är ungefär som en alfa själv. Och får massa snygga brudar, väldigt framgångsrik. Men han är inte själv alfan. Det är ju Vance i det här sammanhanget. Så jag tror att du är helt rätt. Den som sitter på toppen, så det kommer vara väldigt svårt för Vance att ta över och vara presidenten. Det han egentligen skulle behöva är liksom att, ja, som vi pratat om förut, vem finns det mer som har den här maximala liksom alfakraften? Det är egentligen bara Bannon.
1: Mm.
0: Vem vet vad de kan skaka fram? Jag blev ändå imponerad av Vance. På rak arm så vet jag inte. Nu vet jag inte vem som har gjort något liknande i amerikansk politik eller någon politik.
1: Nej, men det är jätteviktigt för ledarhunden att ha andra. Han ska inte behöva kuta runt och bita ihjäl folk. Det ska ju andra göra. Och nu har han ju fått någon som liksom bravogycken och är på väg att skaffa sig något till. Det är det han inte har haft förut. Liksom, han har fått dra släden själv. Det är lite jobbigt.
0: Kanske om man har tillräckligt många duktiga attackhundar. Men Vance och Stephen Miller som är min favorit, några till, och han är också Bannons man.
1: Mm.
0: Det är ganska intressant för övrigt. Vi har Vance som är Teals man och Miller som är Bannons man. Kanske tillsammans att de kan ha en sån. Få till helheten. Vi får se. Det ska bli väldigt spännande att följa i alla fall.
1: Ja, det blir det.
2: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
3: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
3: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
3: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: Och Brådmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brådmans.
2: Radio Bubbla.
3: Vi har fått ett mejl här om en korrigering som jag tyckte var intressant. Vi pratade i ett inslag om Venezuela och att man tog bort bilder från parlamentsbyggnaden i Caracas. Och dels tog man bort bilder på Hugo Chavez, men man tog också bort vissa bilder på Simón Bolívar. Och vi undrade varför man gjorde det, varför man tog bort bilder på Simón Bolívar som är nationalhjälte. Då har vi fått ett mejl från en Robert här som berättar att det beror på att det finns bara en tillförlitlig bild på Simón Bolívar. Den är målad av en peruansk konstnär som heter José Gil de Castro. Och Bolívar skickade själv den här bilden till Sir Robert Wilson och sa att det här är den bild som mest liknar mig. Men i samband med att Hugo Chavez började hävda att han var släkt i rakt nedstigande led med Bolívar, så började han började så här göra konstiga DNA-utredningar och märkliga saker. Men då började han ta fram riktiga bilder på Bolívar. Där han då eventuellt då försökte få Bolívar att se ut som honom själv. Försökte modifiera Bolívars utseende för att belägga sitt släktskap.
4: Och brevskrivarna skickar med bildbevis på den här utvecklingen. Men jag får en känsla av att Chavez hjälpte till också genom att låta photoshoppa sina egna porträtt, eller porträtten av honom. För han ser lite väl långsmal ut i ansiktet. Han var ju ganska klotformad i knappen.
3: Ja, jag tycker också att det är lite märkligt. Och men på vissa sätt så tycker jag att den här bilden på Chavez är nästan mer lik originalet på Bolívar.
4: Ja,
3: om man tittar faktiskt på näsan, den här liksom. Ja, vi ska inte gå in på detaljer i bilder, för eftersom det här är radio, det är ett ljudmedium. Men vi har i alla fall tre bilder som vår lyssnare Robert har skickat in. Väldigt intressant här. Alltså Chavez som förfalskar historien och försöker måla om Bolívar så att han ska se ut som honom själv.
4: Det enda man kan förundras över är att Chavez nöjde sig med att hävda att han var fallen i rakt nedstigande led från Bolívar. Man hade inte förvånat som han sagt att han var fallen efter Jesus och vem vet vem mer alltså. Han var lite åtalsam där nästan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: SR ändrade Bert Karlssons sommarpratmanus, bads tona ner åsikter om svenskars och norrmäns lathet, överanvändning av ordet rasist och kritik mot skatteplanering. Vi pratade bland annat avdelningen om den nya devisen att låta Bert vara Bert. Och där fick vi från Sören Olsson, skapare av Bert Ljung, barnbokskaraktären. Här har vi ett annat fall av att Bert får vara Bert eller Bert eventuellt inte får vara Bert. Bert Karlsson har blivit inbjuden att sommarprata i Sveriges Radio. Ett intressant beslut. Jag har visserligen för mig att det inte är första gången. Men Sveriges Radio har gått igenom hans manus som han har skickat in med rödpenna och haft många synpunkter. Och det har varit ett antal saker som Bert Karlsson inte får säga i Sveriges Radio. Situationen påminner lite grann om Edvard Blom debaclet för några veckor sedan.
2: Mm.
1: När Edvard Blom hade mage att påstå att man blir glad av att dricka vin. Vilket naturligtvis inte tillåtet att säga en statlig radiokanal. Så därför var han tvungen att lägga in en liten brasklapp, en liten varningsmeddelande i slutet av hans prat. Att naturligtvis måste alla rätt tänkande lyssnare bortse från den här kommentaren om att man blir glad av att dricka vin. I Bert Karlssons fall så är det en hel del andra saker. Han pratar om romer till exempel. Han pratar om hur trist det är att man blir kallad för rasist till höger och vänster. Och han pratar också om svenskar och normen. En ganska intressant analys av svensk och norsk arbetsmoral. Den var inte heller politiskt korrekt, vilket förvånar mig faktiskt. Det brukar inte vara något problem att smäda svenskar och normen annars.
2: PK-manualen är väldigt tydlig här, och den säger så att du får definitivt smäda svenskar och normen också när det gäller kultur, seder och mentalitet. Det är ju två barbar folk. Däremot så är det så att PK-manualen föreskriver ju också att arbete är dåligt, fritid är bra.
1: Ah.
2: Därav följer att du kan inte anklaga någon för att vara lat. För att inte arbeta eller arbeta dåligt och långsamt, det är ju en frihetshandling. Det är någonting bra. Så att det manual börjar bli väldigt intrikat alltså. Det är svårt att manövrera. Men hade Bert pratat med mig innan så hade jag kunnat reda ut det här.
1: Alltså, det är verkligen tur, Boris, att du är en sån mästerlig uttolkare av PK-manualen. Det här hade totalt undsluppit mig om du inte förklarat. Nu är det glasklart.
2: Ja.
1: Nu förstår jag exakt hur det hänger ihop.
2: Jag tycker

0: korruption och fusk. Bert Karlsson som är Sveriges kanske mest högprofilerade och mest skamlösa svågerkapitalist som profiterar enormt mycket på flyktingförläggningar, asylboenden. Han är ju Sveriges ledande asylsvågerkapitalist. Och sen har han mage att klaga på folk som petar in lite pengar i ett Panama-bolag.
1: Men det är det som stör honom, tror jag. Att ju mer pengar som undanhålls från skatteexpropriering, desto mindre pengar kan han plocka in i sina kassakistor.
0: Naturligtvis helt logiskt. Ingen som helst paradox här. Men det säger en hel del om vad Bert Karlsson är för typ.
1: Mm.
0: En annan intressant detalj tycker jag, det var Sveriges Radios motivering, deras ordagranna motivering till att man inte kan kalla svenskar och norrmän för lata. Den lyder som följer: kan låta lite hårdraget.
1: Ja.
0: Det är alltså nu kriteriet på hur du får säga någonting i radio eller inte. Kan låta lite hårdraget.
1: Ja.
0: Det är tur att ingenting som någonsin har sagts i Studio 1 eller Godmorgon Världen eller något annat SV-program har kunnat låta lite hårdraget.
1: Och sen det här, nu kanske vi stannar för mycket vid honom, men det är lite fascinerande att SR också, Statsradion går också in och konstaterar att när Bert hackar på Bo Dockeröd, centerpartist och ordförande i Lantbrukarnas riksförbund, och säger att det var Dockeredsfel att Bert fick lägga ner en flyktingflägg på 1990-talet, och säger Statsradion att det var långsint och bittert. Men jag menar, Sommar är ett program där folk sitter och är långsint och bittra. Jag menar, vi har hört Jonas Gardell jämra sig över hur folk var dumma mot honom i femte klass. Det är fan väl långsint och bittert. Det är alltid att alla var dumma mot mig när jag växte upp.
0: Kan det möjligen vara så att det är olika kriterier som appliceras på Bert Karlsson och Jonas Gardell?
1: Kan vara.
0: Radio Bubbla.
2: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Programmerare som gör indrag i kod med mellanslagstecken tjänar i snitt 8,6% mer än programmerare som använder tabulatortecken i samma syfte. Löneskillnaden motsvarar cirka 2,5 års extra erfarenhet enligt Stack Overflows årliga undersökning till programmerare. Ja, i kategorin korrelation behöver inte betyda kausalitet har vi en nyhet från Stack Overflow. Vi är ju båda programmerare i grunden, Martin. Och när jag började hacka kod på 90-talet så körde jag med inte bara ett mellanslag istället för tab. Jag körde med 2 mellanslag. Betyder det att jag kommer bli ännu mer förmögen än snittprogrammeraren?
0: Nej.
3: Nej.
0: Jag beklagar. det är inte vad det här innebär. Det här är ju oerhört komplicerad och också en känslig fråga. Det här är en sån sak som programmerare kan bli rejält osams över. Det är ungefär som att diskutera vilken texteditor är bäst? Är det VI eller Emacs till exempel? Det här är liksom programmeringsvärldens motsvarighet till religiösa krig, korståg, utrotningar och så vidare. Om någon tror att jag överdriver, åk till en programmeringskonferens någon gång och gå in i ett socialt sammanhang och säg att Emacs är skit, så kan du se på fyrverkerier. Eller för all del, säg någonting om indentering av kod. Alltså, jag skulle till att börja med vilja säga att om man gör indentering genom att bokstavligt talat skriva mellanslag, alltså skriva att trycka en eller två gånger eller 4 gånger på mellanslagsknappen på tangenterna, då är man, så att säga, då är man redan diskvalificerad. Då ska man bara ta ut dem runt hörnet och ge dem ett nackskott eller något åt det hållet. Därför att frågan här, det är inte hur man skriver indenteringen, utan hur man kodar den i textfilen. Och då finns det någonting som kallas för soft tabs, som innebär att indenteringen består av ett antal mellanslag, men det

0: importeras i texteditorn som en tab och du skriver den genom att trycka på tab-tangenten på tangentbordet. Så att det är knäppt istället att trycka mellanslag. Om man vill ha mellanslag, alltså om man vill ha det som kallas för soft tabs, då trycker man på mellanslagstangenten, men det resulterar i att filen kodas med till exempel 2 mellanslag eller 4 mellanslag eller vad det nu ska vara. Sen så det finns så många fel med den här artikeln, Johnny, så jag vet inte ens var man ska börja. Men naturligtvis, nu lägger vi alla skämt åt sidan en stund här. Det här är naturligtvis en väldigt klassisk illustration av ett tankefel som ofta återkommer i mänskliga verksamheter, nämligen att man förväxlar korrelation med kausalitet. Det finns ju ett samband, och det är inte alls vi kan komma till det, förklara varför det är så. Det finns ett samband som gör att det finns en korrelation mellan en viss typ av indenteringsstil och hur mycket pengar folk tjänar. Men det finns naturligtvis inget kausalsamband som gör att om man skriver mellanslag istället för tab eller vice versa så tjänar man mer pengar. Utan det har att göra med att olika programspråk använder olika konventioner och olika programmeringsprojekt, så specifika mjukvaruutvecklingsgrupper använder olika konventioner. Så att till exempel ett välbekant exempel bland programmerare är att Linus Torvalds, som skapade operativsystemet Linux, han har väldigt starka uppfattningar om det här och genomdriver vissa regler kring hur man ska skriva. Och i det fallet då så ska man ha riktiga tabbar, hard tabs, och de är jättestora. Jag tror att han förespråkar så här motsvarande åtta mellanslag och sånt där med hard tabs. Så han vill ha jättestor indentering, och det gör då att om man har för många nivåer av indentering så ska kodraderna i slutändan bli så långa att de inte får plats i fönstret. Och det är signalen till programmeraren om att man har för komplex kod. Man har för många olika nivåer av loopar och sånt där som går in i varandra. Så nu är det dags att förenkla koden. För det finns ingen egentlig skäl att göra de här nivåer på nivåer på nivåer. Och därför är det en bra riktlinje att ha jättelånga tabstopp. Men det här är Linus Torvalds idé som han har för just utvecklingen av Linux-kärnan. Som är ett program som han är välvillig livstidsdiktator för. I andra programmeringsspråk har man andra konventioner, andra programmeringsprojekt och så vidare. Så att jag skulle tro att det bara är så att det finns vissa programmeringsverksamheter som är väldigt lönsamma. Vi kan ta något fungerat exempel. Säg att man håller på med Fortran-programmering eller COBOL-programmering på en gammal bank eller sånt där. Och det är bara 4 personer i världen som kan göra det här. Och därför får man så här svindlande fantasibelopp i betalning. Så att om just den miljön har en viss konvention för hur indenteringen ska göras, så kanske det slår igenom i statistiken då, som att ja, men den här sortens indentering är associerat med betalning. Men i själva verket så beror ju deras höga lön inte på sättet att identifiera, utan på den stora brist som råder på programmerare med den aktuella kompetensen.
1: Ja, mycket intressant. Jag får med att jag stötte på ett programmeringsspråk som jag vill minnas heter Python, där så att säga indenteringen var inbyggd i ja, hur koden tolkades i slutändan.
0: Ja, precis. Python är ett språk som har det man kallar för meningsfull identering, där det inte bara är en estetisk sak utan det betyder faktiskt någonting. Så att sättet att visa att du befinner dig, att du går in i en ny klausul, inte att du skriver ett särskilt tecken. Ja, det är ett tecken då, men tecknet för att indikera det är att sätta en ny rad och göra en indentering. Mm. Och det blir väldigt snygg och trevlig kod, för det gör att man inte behöver stänga klausulerna på slutet med till exempel skriva end eller stänga en måsvinge eller något sånt där, utan det är bara att du går tillbaka, tar bort indenteringen en rad, så visar du programmet att, eller kompilatorn, att nu är det utanför den lokala miljön som du skapade med indenteringen. Jag tycker själv väldigt mycket om den stilen. Väldigt snyggt. Man har det i Python och Haskell och ganska många andra.
1: Mm.
0: Snygga, prydliga språk.
1: Intressant.
0: Själv tycker jag att det är nästan kriminellt att använda någonting annat än två mellanslag lång softab.
1: Ja. Ja, men då förstår jag. Men då var jag rätt ute på 90-talet, bara att det tog några år till innan jag fattade vad man skulle ha tab-tangenten till.
0: Mm. Att du producerade i alla fall korrekt kod då, som inte skulle ha fått mig att slita
1: ut
0: håren.
1: Ja, det är bra. Så om min nuvarande verksamhet går illa, så kanske jag kan söka jobb som programmerare på Bubbla.
2: Radio Bubbla. Storbritanniens inrikesminister Sajid Javid tillsätter utredning avseende karaktäristika såsom etnicitet hos grooming-gäng och dessas offer. Resultaten ska användas till att effektivisera förebyggande arbete för att motverka omfattande hotbild. Vi har pratat några gånger tidigare om så kallad gäng-grooming. Ett nytt ord som man har fått lära sig, bisarrt nog, de senaste åren. Man har haft en diskussion som har blossat upp igen i Storbritannien. Bland annat för att man nyligen hade en parlamentsledamot från Labour-partiet. Hon heter Sarah Champion. Och hon kommer från Rotherham, en av städerna som har drabbats av de här ligorna. Som ägnar sig åt att utnyttja barn, kidnappa och utnyttja barn sexuellt. Och hon sa, formuleringen hon sa, Storbritannien har problem med brittiska pakistanska män som våldtar och utnyttjar vita flickor. British Pakistani men raping and exploiting white girls. Och Sarah Champion, hon fick omedelbart be om ursäkt för hennes extremt olyckliga val av ord, som hon själv uttryckte i sin ursäkt. Och hon fick avgå. Tidigare ingick hon i Labours skuggregering. Så hon var deras kandidat, kan man säga, för att vara jämställdhetsminister. Men hon fick avgå från den posten. För att hon hade sagt det här. Det är ganska intressant, va? Det hon hade sagt var alltså att brittisk-pakistanska män våldtar och utnyttjar vita flickor. Och det här är ett problem. Bort, avgå, straffas, ut ur offentligheten. Det är värt att fundera på. Samtidigt så får det här ringa på vattnet nu. För nu säger myndigheterna och inrikesministern säger jo, nu sätter vi igång ett arbete för att utreda vilka specifika karaktäristika och vilka kontexter som är associerade med den här typen av brott. Vi vill undersöka den här data för att se den bredare kontexten av utnyttjande. Och det här kommer ha kritisk betydelse för ett effektivt preventivt arbete. Alltså det är otroligt byråkratiska, märkliga formuleringar. Men det man säger helt enkelt från regeringshåll att jo, men så här, vi ska nog ändå titta på om det finns något mönster i vilken etnicitet de här förövarna har. För det kan eventuellt vara användbart för att förebygga den här typen av problem.
3: Det här är ju en, alltså det har ju startats utredningar om den här typen av saker förut. Alltså när det gäller alla samhällsskikt från myndigheternas sida. Det har varit många skandaler de senaste årtionden när man har startat eller slutat en utredning. Och sen begravs den. I vissa fall har man till och med hemligstämplat vad man kom fram till. Nu är det ju börjar bli ett jäkla liv till slut om det här i Storbritannien. Men det här kommer, alltså som man lagt upp det här, så kommer det att bli en utredning som föreslår lite mer information och förbättrade socioekonomiska förhållanden. Och kanske till och med lite bidrag då, sluta folk av pedofiler. Det vet ju alla. Och det kommer liksom bara att rinna ut i ingenting, och det är just det som är meningen. Som vi pratade om förra gången när vi diskuterade det här ordentligt, så gäller ju det här att se det här som att man får inte stanna vid att det är en viktig faktor att det är kopplat till vissa kulturer. Den här nästan trafficking-verksamheten, dels för sin egen lust och dels för att faktiskt kunna vidrigt nog sälja barn och ungdomar till hugade brukare. Det är rätt vidrigt. Men det här, alltså det är ett socialt och samhälleligt fenomen. Det är för att vi vet ju att samma typer av beteende och att kunderna finns också i de allra mest välbeställda lagren. Och den intressanta aspekten för mig tycker jag är att nu när offrens berättelse börjar komma fram så visar det sig liksom att det man ger sig på, det man kommer inte på något bättre uttryck än själbarn helt enkelt. Det är liksom från fattigare vita i de här ibland ganska nedgångna städerna. Och där har ju liksom föräldrar klagat och liksom vad är det som händer och sen på. Och det är inte så att det inte finns anmälningar och rapporter. Men det har alltså medvetet negligerats av myndigheterna. Och man gör det ju fortfarande. Det är inte många av de här nätverken de har rivit upp ordentligt. Och det visar igen liksom hur de här krafterna samverkar. Alltså att det finns politiker och som vi pratade om förra gången, jättemycket folk i underhållningsindustrin som har nyttjat de här tjänsterna. Främmande kulturen är intresserad av det. Och däremellan har vi en statsmakt och en polis som faktiskt på mycket, mycket länge inte lyft ett enda finger.
2: Ja, i Sverige så pratar vi om behovet av refs och rättarting. Och vi pratar bland annat om att vi håller tummarna för att det blir rättegångar i Finspång. Sveriges motsvarighet till Nürnberg-rättegångarna där vi gör upp med de skyldiga. Och sen så överför man den idén på en brittisk kontext. Det är nästan svårt att föreställa sig. Om vi ska ha Finspångsrättegångarna i Sverige, vad ska de då ha i Storbritannien? Med politiker, domare, poliser, kulturelit som har inte bara hållit de här grooming-gängen om ryggen utan dessutom gjort affärer med dem och deltagit och varit aktiva medbrottslingar.
3: Wembley, jag gillar tanken på Wembley.
2: Wembley-rättegången, den oerhört summariska Wembley-rättegången.
3: Ja, alltså det får inte ta sån tid om det är så många. Alltså, så att,
2: Stora folkfesten på Wembley.
3: Det kommer bli party.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Gymnasieelever i Angered oroas över kostnader som tillkommer i samband med studenten. Elev vill säkerställa att studenten är till för alla i syfte att höja studiemotivationen. Genomsnittlig student beräknas spendera 5300 kronor i samband med studenten. Ja, av alla goda saker som folk gör olika typer av uppror för, kampanjer för, så är det här en av de mest bizarra som jag har hört på hela veckan. Tydligen är det så att när man tar studenten så måste man absolut göra en massa saker som kostar massa pengar. Jag ställer mig helt frågande inför vad det här ens är för någonting, vad det handlar om. Jag känner inte igen det här från min egen skoltid, men det står i artikeln: kostnaderna för kostym, klänning, studentmössa, flak, bal och studentmottagning kan slå hårt i plånboken. Och nu vittnar elever om att det finns en oro inför studenten. Och Neda Mohammed på Angereds gymnasiet säger: om man vill att flera ska bli studiemotiverade, se till att studenten är till för alla. Ja, det är därifrån studiemotivationen kommer tydligen. Att
1: man får studentbal. Det är det alla jobbar till.
0: Ja, och framförallt flaket och om det ändå vore så väl att det var kostymen som lockade. Men jag tror att det är mer det här avskyvärda lastbilsflaket. Det är därför ungjävlarna går i skolan nu. För att få omgivningens tillstånd att supa skallen av sig och skämma ut sig på ett lastbilsflak.
1: Ja, nu tycker jag att du är alldeles för kritisk. Jag tycker att studentflaken är en fin svensk tradition. Men det ska ju påpekas att det finns nästan inga krav för att ta studenter längre. Det finns inget studentprov kvar. Det liksom få godkända betyg i x antal ämnen så får du ta studenten. Det är det enda som krävs. Så att jag vet inte riktigt vad studiemotivationen skulle behövas. Sen så, ja, hur jäkla mycket kostar det med ett studentflak egentligen? Det är bara be någon. Eller ja, okej, det är Angered i Göteborg. Jag tänkte, när jag tog studenten, det var väl liksom, alla hade väl någon i familjen eller någon i klassen hade i alla fall någon i familjen som liksom hade någon traktor eller någonting och någon flak. Det var inte så jäkla svårt att fixa.
0: Det är uppenbart att du hade en oerhört privilegierad barndom där alla bara hade traktor som det var en självklarhet.
1: Just det.
0: Ja, när jag växte upp där, det var ingen som hade råd med traktor, det kan jag berätta för dig. Åtminstone så träffade jag aldrig någon som hade traktor.
1: Nej. Jag tror till och med vi hade folk som åkte traktor till skolan.
0: Men det här med flaken, du säger att det är en respektabel tradition. Jag tycker att det verkar helt otroligt ovärdigt där de håller på med sina flak.
1: Ja, men man får åka runt stan ett par varv och så får man vinka till alla för nu är man klar med gymnasiet, ny fas i livet liksom. Jag tycker att det är en gammal fin ritual och ritualer ska man ta tillvara på, och det finns väl betydligt värre saker folk kan hitta på än att åka flak några varv runt stan. Kanske inte lika roligt om man bor i en storstad i och för sig och ska in bland trafiken, men i mindre städer är det ju ganska trevligt att bara ta ett varv runt bygden.
0: Ja, om du säger det så. När jag gick ut gymnasiet så var det ingen flak. Jag är ingen student på. Min klass, min studiegrupp som jag gick med, vi gick ut och hade picknick. Alla åtta eller vad vi var i vår lilla grupp.
1: Det var ju din hippieskola.
0: Ja, men det gick bra för oss. Vi hade ingen flak och ändå så gick det ganska bra. Jag minns den picknicken väldigt väl. Det var väldigt trevligt. Vi gick ut till en liten park i utkanten av Uppsala. Och det var två av dem som var med på den picknicken blev sedermera hyfsat framgångsrika mjukvaruentreprenörer. Jag och en kille till, han är numera han har sålt sitt bolag och flyttat till Hongkong och jobbar som investerare där borta. En som är på picknicken är riktigt så topp, högsta nivå ingenjör på Google och går riktigt bra för. Och en av dem som är på picknicken är en av Sveriges främsta popstjärnor idag. Det hade vi ingen aning om då, men hon blev riktigt stor popstjärna. Det har gått väldigt, väldigt bra för de här människorna, trots att de inte fick åka på ett flak.
1: Tänk så mycket bättre hade det gått om de fick åka flak. Man kan göra både och. Vi hade också picknick. Det var ju för sig picknick med bröd av den mer flytande formen, och den höll på i tält hela natten. Men flak, studentpicknick med öl. De klagar på bal här. Jag minns också att det var diskussioner om bal när jag gick i gymnasiet. Alla kom överens om att det där verkar vara någon så här märklig Jag tror uttrycket som användes av vissa av eleverna var småborgerlig, men att det var liksom någon märklig medelklassgrej att alla skulle behöva köpa frack eller balklänning eller någonting. Så det struntade man bara i, och så gick vi och tältade i skogen istället. Och sen så hade man såklart kostym på studenten. Men det är ju inte en investering man gör enbart för studenten rimligtvis. Om man har tänkt sig att ha någon typ av värdigt liv kommer man givetvis ha tillfällen att använda den kostymen fler gånger.
0: Ja, alltså bara en sån sak som att man köper sin första kostym för att man absolut måste för att man tar studenten. Det är kanske normalt, jag vet inte, men det är lite sorgligt. Köp en kostym och ja. Se det som den goda investering som det är. Köp 2 för 1000. Ja, en annan reflektion, det är bara att 5300 kronor som det kostar i snitt, att det är inte någon enorm summa pengar. Om man bara har jobbat lite grann under gymnasiet, allt extra jobb och sånt där, så ska man ju ha 5300 kronor sparade. Och sen kanske man inte, alltså jag skulle inte rekommendera att bränna 5300 på massa festande och sånt där, men om man nu vill göra det, så det är väl inte världens mest liksom abnormala sak att lägga några tusen på ett festligt tillfälle. Så att man tycker att det här är en stor belastning, det bevisar ju att man inte har ansträngt sig för att skaffa sig några inkomster. Men det är liksom, jag jobbade när jag gick på gymnasiet, och det är liksom, historiskt måste det ha varit, det måste ha varit regel snarare än undantag att man gjorde det. Men det betraktas väl som ett omänskligt överkrav nu för tiden, antar jag.
1: Ja, och sen så undrar jag om inte en del av det här har att göra med oskicket att lägga till en massa jäkla extra prål på studentmössan också, så att priset drar iväg. Givetvis köper man en helt vanlig svartvit studentmössa med kokard och eventuellt ett band som visar vilket program du gick på. Men man ska alltså inte ha broderade namn och årtal eller några jäkla uttryck eller ordspråk eller någonting, utan bara kokard, kanske ett band, och i övrigt behöver man inte ha något mer. Kostar några hundralappar i gammal hederlig hattaffär. Då kan man dessutom använda studentmössan vid formella tillfällen utan att begå etikettsbrott, vilket man gör om man har studentmössan med prål på. Det kan man till exempel inte ha på, om det nu skulle vara på någon sittning vid något av de riktiga universiteten, tror jag inte att man tolererar massa krimskrams på studentmössan.
0: Vad intressant, det hade jag faktiskt ingen aning om. Men det låter väldigt rimligt faktiskt. Jag har tips över till de gymnasister som eventuellt vill tjäna lite mer pengar för att ha råd med studenten och så vidare. Det här fick jag från kommentarsfältet på Bubblas Facebook-postning av den här länken. Det var fler personer som påpekade väldigt klokt att om det nu är så väldigt dyrt med alla de här studentsakerna, hyra lokal för festen och flaket och allt det där, då måste det finnas fantastiska affärsmöjligheter i att erbjuda motsvarande tjänster billigare. Ett exempel som gavs i tråden, ett tips som gavs helt gratis till de här lata ungdomarna, det är att ta fram en alternativ studentmössa. Ta liksom jättemånga bilder av en studentmössa och beskriv hur den ser ut, och sen så skickar du ner det här till Kina. Varför inte skicka en studentmössa helt enkelt till Kina? Och sen så ber du kineserna att tillverka 1000 mössor billigt. Och så säljer de till sparsamma gymnasister som inte vill betala 5 och 3 för sitt studentfirande. Och sen så fixar du kanske bättre flak från någon annan ort som är lite billigare. Och bara ta liksom 10-20% lägre pris än de andra aktörerna. Och på det här sättet så kan du själv tjäna pengar. Till exempel tjäna 5300 kronor flera gånger om. Och hjälpa dina kamrater att inte behöva spendera lika mycket på studenten. Det finns möjligheter till entreprenörskap här.
1: Det är i och för sig svårt om alla då bara ska driva företag och sälja studentmössor till varandra. Jag är inte säker på att det är helt och hållet på ihop. Men då finns det såklart några samhällsbärare bland studenterna som har råd att betala för att de har jobbat med något annat.
0: Ja, jag önskar att alla elever på hela skolan tävlade om att sälja studentmössor och kostymer och flak till varandra. Men som det nu är så lever vi i en värld där endast ett litet fåtal kommer att ha den typen av initiativförmåga och dådkraft. Men det är de som lyssnar på Radio Bubbla.
2: Radio Bubbla.
3: Syriens huvudsakliga opposition föreslår fredsplan med eldupphör. Initialt 6 månaders förhandlingar för att sätta upp en administrativ övergångsregering. kräver Assads avgång efter denna period, därefter 18 månaders styre av övergångsregeringen följt av demokratiska val. Ja, konflikten i Syrien har pågått 5 år nu. 5 år, det var våren 2011 som diverse oroligheter eskalerade i inbördeskrig. Och i det här laget så har hundratusentals människor blivit dödade, miljontals har flytt landet och ännu fler människor är hemlösa inom Syrien. Och det ser ut att vara en ganska hopplös situation, det ser väl fortfarande ut som en ganska hopplös situation. Men vi har i alla fall här en trevare från HNC, The High Negotiations Committee, som är ett organ för oppositionen i Syrien, som nu lägger fram ett förslag som de hoppas ska kunna ta Assad till förhandlingsbordet och delvis föregripa den process som USA och Ryssland sysslar med nu och förhandlingar som ska hållas i Genève.
4: Men det ligger alltså oerhört naivt i det här att olika organ och grupper föreslår fredsförhandlingar ända ner till eldupphör. Alltså det är ändå inte de som bestämmer. Det är de stormakter som har intresset i det landet och i den regionen bestämmer.
3: Ja, man kan se problem med det här förslaget på flera nivåer. En sak som jag tror blir magstark för Bashar al-Assad är det ovillkorliga kravet på hans avgång. Att hans löfte att avgå inom ett halvår är en av förutsättningarna för att förhandla om det här förslaget. Så det är ju då, det där blir säkert tufft. Men som du säger, Boris, de som egentligen bestämmer här är ingen i Syrien egentligen.
4: Spelar ingen roll vad man tycker. Och dessutom i USAs State Department säger att de räknar med 15-20 års inbördeskrig och att huvuduppgifterna ser till att ingen gruppering blir starkare än den andra. Det är ju en policy. Och det innebär ju att då kommer Assad sitta kvar.
3: Ledaren för den här förhandlingsgruppen som heter Riyad Hijab, väldigt intressant namn, Riyad Hijab, det är säkert ett vanligt namn i Syrien. Han säger att om det som ryssarna och amerikanerna kommer överens om är väldigt annorlunda från det som syrianerna vill, då kommer vi inte acceptera det. Och då kan man undra vad han ska sätta emot, vad han ska göra då för att manifestera sitt icke-accepterande av det här. När kriget bara fortsätter. Det finns inte så mycket de kan göra, som du säger, Boris.
4: Så det här är ju mera utspel för att liksom bygga sig en position i oppositionsgrupperna och så vidare. Inte för att man tror att det är något verkligt resultat. Och jag tror att väldigt många av de här ledningarna för oppositionsgrupperna är fullt nöjda med den här spänningens strategi som alla utomstående parter tillämpar. För att det är ju de möjligheter att bygga upp egna små oppositioner och karva ut egna enklaver och dra in pengar. Alla tjänar på det utom människorna i Syrien.
3: En intressant detalj i sammanhanget är att oppositionen pekar ut en viss person som höggradigt medskyldig till att ha låst sig och att det inte blir några förhandlingar. Kan du gissa, Boris, vem det är som ställer till det i Mellanöstern?
4: Det är vår gamle kompis, Bördi från den, ska prata släktforskning, Bördi från den dalmatinska kusten, Stefan de Mistura.
3: Ja, Staffan de Mistura, FNs särskilda sändebud till Syrien. Han har tydligen han har vetat om att det har funnits en vägran att förhandla och prata om en politisk transition, men ändå så är det inga relevanta förhandlingar på gång i Genève. Så att de pekar specifikt ut Staffan de Mistura, den stackaren. Han verkar alltid hamna i kläm när det är trassel i Mellanöstern.
4: Ja, fast det är inte mer rätt. Alltså, det är ju vart en Staffan de Mistura dyker upp, så har det varit lugnt så börjar ju krigen ganska omgående. Han är ju som en åskledare, den här mannen.
3: Ja, han har ett ännu tuffare jobb framför sig. Det är jag ganska säker på i alla fall. Och det här fredsförslaget som nu trumpetas ut i olika medier, det kommer inte bli mycket av.
4: Nej, det är inte det första heller, va? Det har ju dykt upp några stycken under de här 5 åren. Som det gör i alla de här länderna. Och som sagt, det är alltid en fråga mer om positioneringen än om önskan av riktiga resultat. Och själva förutsättningen att Assad skulle säga att okej, vi kör på det här och sen så drar jag om 18 månader är ju ganska befängd.
0: Steve Bannon uppmanar Donald Trump att senare lägga State of the Union tills dess att han frikänns i riksrättsåtalet. Rådet ges mot bakgrund av vad Bannon menar är en av Nancy Pelosi medveten taktik att fördröja processen i syfte att få riksrättsåtal och talet till nationen att sammanfalla. Bannon kallar riksrättsfrågan århundradets brott och medveten kupp. Trump svarar med att retweeta Fox-inslag i vilket den tidigare chefstrategen medverkar. Som vi pratat om tidigare i Radio Bubbla så har ju Steve Bannon kastat sig in i den politiska hetluften på nytt i en stor ambitiös kampanj att försvara Donald Trump från riksrättsprocessen och alla anklagelser och desinformation som kommer i dess kölvatten. War Room Impeachment går som tåget. Inte bara fortsätter man att lägga ut nya podcastavsnitt varje dag, 7 dagar i veckan. Bara det som ökar tempot så att man nu lägger upp 2 avsnitt per dag. 1 på morgonen och 1 på eftermiddagen. Så att det blir då, de är knappt en timme långa var, men det är som 2-45 minuters avsnitt och sånt där som kommer ut varje dag, 7 dagar i veckan nu. Så otroligt imponerande utgivningstakt podcastmässigt. Och Steve Bannon åker runt och är med, intervjuas i andra medier och pratar om allt möjligt. Inte bara om riksrättsprocessen utan även mer generellt om Trumps agenda. Nu i veckan till exempel så var han ute och pratade ganska mycket om handelsavtalen som ju undertecknades slutgiltigt i förra veckan. Både handelsavtalet med Kina och handelsavtalet med det nordamerikanska handelsavtalet som ersätter NAFTA. Båda två undertecknades säga, av de internationella motparterna i förra veckan i en tämligen stor och historisk process. Givetvis har det överskuggats av en massa andra saker i amerikanska medier. Men Steve Bannon är en av de som varit ute och talat för de här i medierna. Just själva, det här är lite meta, men just den här War Room Impeachment är fascinerande medieproduktion. Det är otroligt skickliga, kunniga personer som sitter och pratar varje dag i de här avsnitten. De var jätteduktiga programledare. Förutom Steve Bannon själv har de ett par till som är fasta och så har de alltid gäster, högprofilerade människor som kommer och ger kommentarer. Det är otroligt intressant, men jag har lyssnat på kanske, jag tror jag har lyssnat på 10 avsnitt senaste veckan, kanske 10 avsnitt ungefär. Jag har varit en exemplarisk äkta man kan man säga, för när jag lyssnar mycket på podcast så brukar jag vara i köket, brukar jag hålla på att diska och städa och sånt där för att ha någonting att fördriva tiden med. Så att Sofia nästan blivit lite paff några gånger över hur mycket jag har fått gjort. Hon kommer upp på morgonen och märker att jag har liksom diskat och städat upp hela köket medan hon låg och sov. Så den positiva effekten har ju podcasten också haft. Men ändå så att jag har svårt att få överblick över hela impeachment-förfarandet av att lyssna på deras podcast. Det är nästan för mycket detaljer, för mycket nitty-gritty och fördjupningar. Det är inte primärt dit man ska gå för att få överblick, för att få liksom sammanfattande insikt i vad som händer. Men vill man följa detaljerat så är det en helt unik, ovärderlig källa. War Room Impeachment. Det är trevligt att lyssna på också. Man är intresserad av amerikansk politik. Pratar inte bara om impeachment, pratar också mer generellt om amerikansk inrikespolitik och utrikespolitik. De hade ganska bra bevakning av Iran-krisen som vi hade den här veckan till exempel. Ja, förlåt, det var lite utvikning. Bara kort om bakgrunden här. Jag vet inte, folk som följer svenska medier, vilket jag inte gör, men jag vet inte hur pass bra koll man har på riksrättsåtalet och vad som skrivs i svenska medströmsmedier. Men kort för att sammanfatta då. Det här är 3:e gången i USAs historia som en president åtalas på det här sättet. Det är en väldigt speciell process. Vi kan prata lite sen om mer exakt hur det går till och vad som händer just nu. Men åtalet mot Donald Trump är en oerhört tunn soppa. Och när jag säger det så känns det ändå som en underdrift. Det man ska snarare säga är att riksrättsåtalet är en ren bluff från början till slut. Och det är därför Steve Bannon kallar det för århundradets brott. Och det han menar då, det är alltså inte någonting som Donald Trump har gjort. Utan han menar att riksrättsåtalet i sig är århundradets brott. Därför att det är i själva verket är en synnerligen genomtänkt plan för att göra en statskupp. För att tvinga bort en demokratiskt vald president från Vita huset. tekniskt sett åtalas Donald Trump då för två åtalspunkter. Dels maktmissbruk och dels obstruktion av kongressen. Och det allting handlar om är ju som ni säkert minns och som ni säkert vet ett telefonsamtal som Donald Trump hade med Ukrainas president. Där han tog upp några frågor som hade att göra med familjen Biden, Joe Bidens familj och deras korrupta affärer i Ukraina och även ukrainsk inblandning i det amerikanska presidentvalet 2016. Vi har gått igen. Den som vill höra detaljerna från Radio Bubbla kan för aldrig gå tillbaka och lyssna på inslaget som vi gjort tidigare. Alltihopa anklagelserna är otroligt tunna, otroligt krystade. Och det följer ett sorts bekant mönster med Donald Trump. Alltså de kan otroligt nog inte gräva fram några tyngre saker. Alltså av allting som de hatar Trump för, det här är det värsta de kan hitta. Det är liksom ett tecken på att Trump måste vara unikt ren och oskyldig för att vara politiker. Han måste vara någon sorts helgon. För att vilken annan politiker som helst kan man hitta så mycket tyngre saker för. Men i slutändan så blir ju situationen att de försöker inte ens fälla Trump för någonting seriöst. Man försöker måla upp en bild av att det är någonting annat än vad det är. Att han har sysslat med någon sorts riktigt ondsint utpressning på högsta internationell nivå och så vidare. Men att det är inte ens vad han åtalas för. Ja. Just nu då, sen en månad sedan ungefär, så beslutades det i representanthuset att det blir en riksrättsprocess, det vill säga ett åtal. Och det fungerar då så att representanthuset åtalar eller beslutar om åtal. Och sen lämnas ärendet över till senaten och det är senaten som håller rättegången. Och nu gick det över den 16 januari, vilket väl var i torsdags, så lämnades det vidare till senaten. Men det är fortfarande inte helt glasklart hur processen kommer att gå till. Nancy Pelosi har presenterat sitt team, åklagarsidan kan man säga. Det kallas inte för åklagare utan den tekniska termen är managers. Det kallas impeachment manager tror jag. Men det är i praktiken åklagarsidan. Och Trump har presenterat sitt juridiska team som ska sköta försvaret med mycket, mycket erfarna namnkunniga personer, inklusive Ken Starr som är bekant för våra inte allt för unga lyssnare som juristen som gick i spetsen när man hade riksrättsåtal mot Bill Clinton. Och det väger lite extra tungt då att han som drev åtalet mot Bill Clinton nu ska vara med och invalidera åtalet mot Donald Trump. Vissa viktiga detaljer är fortfarande inte helt bestämda. Till exempel en nyckelfråga är, kommer man att kalla vittnen? Kommer man att ha kalla in massa vittnen och förhöra och korsförhöra och så vidare. En hård republikansk linje kan man säga är att man inte ska göra det. Att man bara ska avvisa åtalet helt och hållet. Man ska underkänna själva åtalet och inte ens ta upp det för rättegång i senaten. Vilket då tekniskt är möjligt. Men det är också många som inte vill det. Dels mer moderata republikaner som tycker att jo, men vi måste ändå ta det på allvar. Vi måste ändå ha en rättegång nu när det finns ett åtal och så vidare. Och intressant nog, Donald Trump själv verkar vara inne på den linjen. Han säger, jag vill ha en rättegång, jag vill ha vittnen. Nu ska vi köra hela processen och göra det här ordentligt. Men det är ännu inte helt klart vad som kommer hända. Själva processen börjar formellt på tisdag. Och från och med på tisdag så kommer det vara en mycket intensiv process så länge som det varar i senaten. Ja, det finns mycket mer att säga. Jag tror att pausa lite där. Boris, du som primärt läser svenska mainstream-medier, också klart lite internationella. Men vilken bild får du av riksrättsåtalet? Alltså min fördom säger mig att man i svenska medier blåser upp det här som att det är oerhört allvarligt och Trump har gjort hemska saker och nu kommer de äntligen sätta dit honom. Nu är det kokta fläsket stekt för Trump. Är det lite den känslan man får i DN och så vidare?
5: Ja, man kan säga att DN är ett bra exempel. Idag hade Volodarski tyckt den hela ledarsidan som jag varje söndag. Men alltså en extremt usel artikel, och det är inte så liten eller Volodarski vi pratar om. Där han kan ingenting om historia i USA egentligen, men han målar upp en bild av att det Trump skulle ha gjort är exceptionellt. Det har aldrig förekommit i USAs historia. Märk väl, om vi antar att Trump har gjort allt som han har anklagat för. Och vi tar det för kontant, nu gör jag inte det, men vi antar det.
0: Mm.
5: Och sen så skulle man då gå på den där skrivslinjen att någonting liknande har inte förekommit i USAs historia. Alltså det blir så sinnessjukt, man vet inte var man ska börja. Därför att om det nu skulle vara sant, stort om, så är det småpotatis med vad i princip varje annan president har gjort i USAs historia. Det är liksom jordnötter. Det är ingenting. Så man blåser verkligen upp det. Och det är inte så att man hoppas på folks okunnighet när man skriver sådär. Man är själv jävligt okunnig och man tror att USA har varit ett fantastiskt land och frihetens stammord och tjofaderittan, och så är det ju inte. Det är sedan länge en gangsterrepublik, och snarast är det så att Trump bland de hedligare, bland möjligtvis den normalaste person som har suttit sedan Thomas Jefferson. Så att alltså mediebilden är helt sjukare än jag hade väntat mig faktiskt.
0: Det som det egentligen handlar om givetvis är en stor kampanj för att göra sig av med Donald Trump, som började innan Trump ens vann det amerikanska presidentvalet, så att det kampanjen för att avsätta honom igång. Vi har pratat om det här tidigare, och det är ganska välkänt vid det här laget att det fanns nyckelpersoner på FBI som hade ingående samtal om de sa så här, ja men givetvis kommer Hillary Clinton vinna, men om olyckan skulle vara fram och något konstigt händer och Trump vinner, då måste vi ha en plan B, en försäkring för att göra sig av med honom. Så att sen innan han blev vald så har det jobbats på såna här kampanjer för att underminera honom och i slutändan då dra honom inför riksrätt, och givetvis i slutändan så är målet att avsätta honom, att få honom att avgå i förtid. Och det är alltså ingenting som följer automatiskt på att han blir fälld i riksrätten. Man kan ju bli, precis som Bill Clinton till exempel, blev dömd i sin impeachment-process, men satt kvar ändå. Men det handlar om att bara att göra sig av med Trump, och det är därför Bannon kallar det för en kupp. Det som händer just nu i amerikansk politik, det är att det är presidentval i november, och demokraterna, och man kan säga mer generellt, Trumps motståndare är oerhört nervösa inför vad som kommer hända i höst. De har en väldigt stark känsla av att de inte kan vinna över Trump. Även många demokrater säger öppet att det är långt ifrån säkert, hörni, att vi har en kandidat som kan rå på Trump, för att de har väldigt, väldigt svagt startfält. Så därför gör de nu allt de kan för att underminera Trump innan valrörelsen kommer igång på allvar. Att han ska ha så maximalt mycket hängande över sitt huvud i form av riksrätt, att han ska gärna vara fälld i riksrätten och så vidare. Så att vem som än blir demokraternas kandidat kan använda sig av det för att kampanja mot Trump. Det är 100% av vad det här handlar om. Det är ingenting annat. Och en intressant aspekt av det här också, det är ju Joe Biden. För Joe Biden, som väl fortfarande räknas som en sorts frontrunner, ledande kandidat i demokraternas primärvalskampanj. Han är ju personligen inblandad i den här affären via sin son Hunter Biden, och bara genom sig själv. Och han har själv också gjort ett antal spektakulära uttalanden om hur han själv har utövat politiska påtryckningar på Ukraina. Men en intressant aspekt här då, det är att Joe Biden, han får inte dra sig ur primärvalet nu. För att om han gör det, så det blir lite grann som att demokraternas case kollapsar, blir åtminstone mycket svagare. Därför att hela anklagelsen här, det är ju att Donald Trump har försökt använda sig av Ukrainas president för att slå mot sin politiska konkurrent Joe Biden. Och det caset blir mycket svagare om Joe Biden inte är Trumps konkurrent. Så det finns också intrikata problem i hur det här spelar in i den demokratiska primärvalskampanjen. Och en intressant sak här är att vi vet som sagt inte exakt hur rättegången kommer att gå till. Men om det blir en lång utdragen process, där man ska kalla vittnen och korsförhör dem och så vidare, då kommer det dra ut på tiden. Och det innebär att den här processen kommer att dominera amerikanska medier under primärvalskampanjen. Vilket givetvis kommer att skada de som kampanjar. Så inte bara presidentkandidaterna, utan alla i representanthuset och en tredjedel av senatorerna också ska uppe för omval i höst. Och givetvis så skadar demokraterna mycket mer än republikanerna, för att Trump har ingen primärvalskampanj att tänka på. Men ta till exempel en sån som Bernie Sanders. Han är senator, vilket innebär att från och med på tisdag så måste han sitta i senaten och delta i den riksrättsprocessen. När han rent valstrategiskt borde vara någon helt annanstans. Han borde vara i Iowa och New Hampshire och kampanja och pussa bebisar och göra sånt man ska göra för att bli president. Men istället kommer han sitta i senaten och hålla på med den riksrättsprocessen. Så att demokraterna spelar ett väldigt högt spel. För att göra riksrättsprocessen så måste de delvis offra och underminera sina egna presidentkandidater i primärvalet.
5: Ja, alltså det är oerhört svårt. Och jag trodde länge att demokraterna satt med något som åtminstone påminner om ett trumfkort som kunde användas för att piska upp opinion. Men det gör de uppenbarligen inte. Och då kan man liksom tycka att taktiken är svårbegriplig, för att inte säga korkad, en frånvaro av taktik. Men jag tror att man gör samma sak som man, det kan verka lustigt att dra en historisk parallell, men jag tror det närmaste jag kommer på som påminner om detta, det är ju vad federalisterna försökte göra mot Thomas Jefferson under hans två presidentperioder. Han ställde sig aldrig inför riksrätt, men riksrättsförberedelserna pågick ju ständigt mot honom. Därför att man ville hålla hans regering och honom själv så jäkla upptagen med själva hotet och med att försvara sig. Så att minsta lilla benådning han gjorde, liksom inledde man i princip en förundersökning på. Jag tror det är det man strävar efter. Försöka lamslå Trump och administrationen med hjälp av att ständigt ha det här förfarandet hängande. Det tror jag kommer att slå fel. Det lyckas ju inte med Jefferson, eller det inte lyckas med det här fallet. Och du sa det här om att det har varit tre... det här blir den tredje riksrättsprocessen.
0: Som genomförs och faktiskt går till åtal. Det är ganska flera som har inletts. Men det här är den tredje som faktiskt går till åtal.
5: Ja. Och det är intressant att tittar man på det så har det alltid varit den starka staten som är den djupa staten som alltid har funnits där, som driver fram riksrättsåtal när det gäller presidenter mot sådana som har blockerat eller stört den djupa staten. John Tyler var ju nära att ställas inför, mycket nära att ställas inför riksrätt, bara därför att han som president blockerade varje försök av den federala banken att etablera sig på delstatsnivå. Han klarade sig med nöd och näppe. Och Andrew Johnson, som faktiskt ställdes inför riksrätt, han klarade sig med en röst från att fällas. Och det var att han ställdes inför riksrätt, det var för att han blockerade centralmaktens försök. Att han gillade inte tanken på att han efterträdde Lincoln när Lincoln blev skjuten. Och han försökte på alla sätt förhindra att man skulle krossa sydstaterna under rekonstruktionen. Och det gillade inte centralmakten, alltså ställde man honom inför riksrätt. Och det har alltid varit så att man är presidenter som är för besvärliga. Då dyker det här hotet upp på Trump. Clinton är ett undantag. Men för övrigt så historiskt sett så när processerna kom igång eller när hotet börjar liksom man börjar bearbeta med frågorna i representanthuset, då har det alltid varit presidenter som på något sätt har misshagat den djupa staten. Mm. Det bör man ha i åtanke.
0: Mm. Apropå det med trumfkorten, att de inte har några trumfkort, de har ingenting på fötterna. Det blev extra tydligt nu veckan som gick. I och med att man skickade åtalet till senaten så presenterar man också en ny vända, ja, bevis eller material, vittnen och så vidare. Och det som har dominerat då framförallt vänstermedierna i USA i rapporteringen kring det här riksrätten är, det handlar väldigt mycket om en person som heter Lev Parnas, som är en ukrainsk-amerikansk affärsman och ganska skum typ kan man säga. Som, han är då en naturaliserad medborgare i USA och har framförallt varit verksam i Florida, men har fortfarande mycket kopplingar till Ukraina och Ryssland. Bland annat en nära relation med en ukrainsk oligark. Och han har bland annat varit med i amerikansk tv och blivit intervjuad om sin involvering i det här fallet. Och det är ganska lustigt. Han är väldigt skum typ. Och han är till och med så skum att han är under åtal just nu i USA. Så att när han deltar i tv så gör han det som villkorligt frigiven med elektronisk fotboja runt foten. Men han är ett av de stora sanningsvittnena nu som ska berätta om hur Rudy Giuliani, som Trumps hantlangare, försökte påverka Ukraina och den ukrainska presidenten. Och bevismaterialet verkar bestå av ganska mycket handskrivna anteckningar, lappar som Lev Parnas själv har skrivit. Där han liksom tar minnesanteckningar om vad han har gjort med Rudy Giuliani och så vidare. Så vitt jag har kunnat se så är den närmsta kopplingen som egentligen finns mellan Lev Parnas och Rudy Giuliani är att Lev Parnas och en affärskollega till honom anlitade Rudy Giuliani. De anlitade honom för att representera dem i någon konflikt. Men det här, alltså, det är människor som ingen har hört talas om. Alltså inte Rudy Giuliani utan de här ukrainsk-amerikanska affärsmännen. Ingen har hört talas om tidigare. Och det är nästan obegripligt att förstå vad det ens handlar om. Så att de har ingenting. Och de blåser upp ingenting till helt orimliga proportioner. Under tiden någonting som jag tycker är ganska anmärkningsvärt, det är att det finns ju vissa nyckelpersoner som kan säga väldigt mycket om vad som hände och som skulle vara väldigt, väldigt bra vittnen. Framförallt givetvis Ukrainas president. Så den person som var på andra änden av det här telefonsamtalet och som man säger då att han pressades. Han pressades av Trump med hot om att dra tillbaka militärt stöd och han skulle inte få komma till Vita huset och så vidare om han inte gjorde Trump till viljes. Man skulle vilja fråga honom då hur han känner inför det här. Och det råkar vara så att han har uttalat sig och sagt att han sagt väldigt tydligt att han blev inte alls pressad av Trump. Det var inte alls någon sån situation att han kände sig hotad eller att han kände något tryck på sig. Det var en helt normal diskussion. Och häromdagen så hade vi också Ukrainas utrikesminister som gav en intervju. Och han sa också specifikt att den här Lev Parnas, han vet inte vad den här stummen snackar om, vet knappt vem han är. Han är bara någon sorts lycksökare. Han hittar på saker för att få medieuppmärksamhet. Och det är intressant då, för att utrikesministern berättar att han var involverad i de här kontakterna med Trump och USA. Redan innan han blev utrikesminister var han involverad. Och inför det här telefonsamtalet och under telefonsamtalet så satt han med. Och han säger bara kategoriskt att alla de här anklagelserna är helt påhittade och även om Trump hade gjort såna här påtryckningar så är det ingenting konstigt. Det är ingenting som Ukraina skulle tycka är anmärkningsvärt. Han påpekar att vi har den här typen av kohandel med USA hela tiden. De vill att vi gör vissa saker, att vi inför vissa reformer och så vidare. Och ibland så gör vi dem, ibland så gör vi dem inte. Det är fullständigt normalt förfarande. Så det är intressant va? Att Ukrainas president och Ukrainas utrikesminister som ska vara de som har blivit pressade och manipulerade Trump. De sitter och säger gång på gång att det har inte hänt någonting. Det är bara fejk alltihopa. Så att för att få ihop den här historien så måste man också tro att de här höga makthavarna i Ukraina, de är fortfarande med på någon sorts konspiration och ljuger. Och de blev hotade och pressade och manipulerade. Men ändå så påstår de att de inte blev det. Till saken hör ju också att de här sakerna som Trump hotade med, de hände ju aldrig. De drog inte tillbaka det militära stödet och så vidare. Och inte heller gjorde, så vitt jag vet, ukrainarna gjorde inte heller det som Trump bad om. Ja, det kanske är lite mycket rörd detaljer, men jag vill bara liksom illustrera hur otroligt tunt och substanslöst och påhittat och falskt hela den här narrativet är.
5: Ja, jag intar den här, jag vet att det är väldigt udda ståndpunkt, möjligen. Men att jag bryr mig faktiskt inte om det är sant. Det är därför att det pågår liksom ett krig i amerikanska, i USA, och den pågår ända upp i statsapparaten. Och där ser jag liksom Trump som en positiv

0: naturen ungefär, för då går det åt skogen.
1: Apropå den djupa staten, kan vara värt att säga någonting om det avslutningsvis. Det är problematiskt som sagt för Bernie Sanders, för att han är senator och för flera andra, generellt den demokratiska primärvalskampanjen. Så är det en utmaning i alla fall att medieuppmärksamheten kommer vara så mycket på riksrättsåtalet, att Donald Trump kommer stå i fokus återigen. Man hoppas på att det ska vara negativ publicitet, och Donald Trump brukar vara ganska bra på att vända där till sin fördel, och det kan ju mycket väl hända att de får enormt mycket stryk, demokraterna, i själva riksrättskampanjen. Att eventuellt då kommer det underminera primärvalsprocessen. Men jag vill bara påpeka en gång, jag har sagt det många gånger förut, jag ska säga det igen nu. Det finns en person som tjänar på det här potentiellt, och som eventuellt för vilken det här är ett nyckelmoment. Och jag pratar givetvis om Hillary Clinton, som jag fortfarande tror är den mest sannolika personen att bli demokraternas presidentkandidat. Därför att om primärvalskampanjen blir helt punkterad av den här processen, då kan man komma till en situation där det inte finns någon tydlig kandidat. Kanske Joe Biden måste förmodligen fortsätta vara frontrunner tills riksrättsprocessen är över. Men när den tar slut så kommer han förmodligen hoppa av. Och sen har vi Bernie Sanders som de inte kommer tillåta att bli kandidaten. Och sen har man såna andra, Elizabeth Warren och Pete Buttigieg och så vidare. Man har ingen riktig kandidat. Och då kan man komma till scenariot att man kommer till konventet i juli, där man ska formellt välja kandidaten. Så finns det ingen given kandidat. De första omröstningarna leder inte till något enskilt beslut. Det är ingen som får majoritet. Och då går man vidare till det som kallas för en brokered convention. Det vill säga att man kohandlar på sittande konvent om vem som ska bli kandidaten. Och då är det en öppen fråga. Då kan det bli vem som helst. Och den uppenbara kandidaten som då kan komma in och rädda läget, överbrygga alla konflikter och vara liksom kompromisskandidaten, är givetvis Hillary Clinton. Så att från hennes perspektiv, från demokraternas generella perspektiv, så kan det se ganska vanskligt ut. Men för en Hillary Clinton presidentkandidatur så är det här ett tämligen perfekt scenario.
0: Vad du antyder, eller kanske säger öppet, det är att Pelosi och hennes krets och Hillary har det här upplägget. För då blir det ju plötsligt en logik i det hela.
1: Ja.
0: Man håller henne, man kör, fan det har inte jag tänkt på, men det är, man kör det här racet fullt medvetet, torpederar sina egna kandidater, binder upp Trump, och så har man sin gamla stridshäst i reserv och kastar in på konventet. Det är ju rätt elegant faktiskt.
1: Ja, visst. Och framförallt eftersom riksrättsåtalet är ju, den egentliga skurken i hela Ukraina-härvan är ju Joe Biden. Han är den enda personen som är en högt uppsatt politiker som har gjort riktigt grova, olämpliga, eventuellt olagliga saker. Och han har också erkänt det. Vi har video där han skryter om hur han utpressade Ukrainas president och sa nu får du inte låna de här pengarna som du vill låna om du inte sparkar åklagaren. Och åklagaren hade ett åtal på gång mot Joe Bidens son som har fått ett fejkjobb på ett superkorrupt företag i Ukraina där han tjänar $50,000 i månaden trots att han inte har någon relevant kompetens och så vidare. Ska jag inte upprepa för mycket, men Joe Biden är den riktiga skurken här. Så att ju mer man gräver i hela riksrättsgrejen, desto mer underminerar man Joe Biden. Så på ett sätt är det är en rättegång mot Joe Biden på ett sätt mer än mot Donald Trump. Han har mer att förlora på det. Det finns mer att exponera. Så att, och det är givetvis någonting som Hillary Clinton tycker är jättebra, eftersom Joe Biden är hennes huvudsakliga motkandidat. Ja, vi får se hur det går, men jag misstänker som sagt att det är det som är på väg att hända i demokraternas primärvalsprocess. Och det är inte bara jag som tror det. Även till exempel Steve Bannon säger ofta att han tror det, och hans medarbetare och så vidare. Så att det är... De flesta avfärdar det som en helt galen idé, att nej, det kan bara inte hända att Hillary Clinton kandiderar. Men många seriösa personer, och förutom de seriösa personerna även jag själv, tror att det här är någonting som man ska ta på stort allvar.
0: Jo, men det ska man det, därför att då uppstår det här logiken i demokraternas och Pelosis handlande plötsligt. Att det är medvetet, man har en plan trots allt. Ja, men det... Du och Steve har rätt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Rätt tid, Certina tid är nu
2: 7:45 och 50. Pip.
1: Certina löser julklappsproblemet.
0: Radio Bubbla.

0: Glenn Greenwald. Chelsea Mannings insinuation att jag är farlig och har orsakat skada är grundlös och sinister. Vi har inte haft kontakt sedan Mannings frigivning från fängelse, då hon sedan dess har ignorerat mig. Manning har personligt problem med att jag medverkar hos Fox News och Tucker Carlson, samt inte lägger band på vem jag talar med om politiska frågor. Det är lite drama här i en viss ankdam. Vi kan börja med kanske introducera aktörerna. Glenn Greenwald är, han var från början en jurist, en amerikansk jurist som började blogga runt 2005 för att han kände sig oroad av alla politiska förändringar som kom i USA i kölvattnet av 9/11 och krigen i Irak och Afghanistan. Man byggde ut säkerhetsstaten och massövervakning och såna saker. Så han började blogga, engagera sig i de här frågorna. Så småningom så gick han från att vara jurist till att bli journalist på heltid. Jobbade på några olika publikationer. Framförallt var han på Guardian länge och skrev. Och sen 2013 så kom Edward Snowden, och Glenn Greenwald var en av de journalister som Snowden tog kontakt med och lämnade ut information till. Så att Greenwald var central i att öppna upp hela Snowden-affären. Och sen tog det verkligen fart på hans karriär. Det var i samband med det som han blev väldigt, väldigt känd världen över. Några år senare så startade de The Intercept, en ny sajt som var delvis byggd kring Greenwald. Greenwald och några till. Det var centrum då för Intercept-sajten, som i många år var en mycket framträdande nav för journalistik. Mycket grävande journalistik och sånt som gjordes. Som vi pratade om för kanske något år sedan och sånt där, så hoppade Greenwald av Intercept-projektet. Han kände att han inte tillräckligt med frihet som reporter. Numera är han sin egen, håller på att sätta upp lite nya projekt. Han har bland annat en sån här Substack, ett nyhetsbrev som man kan prenumerera på. Vilket jag själv till exempel prenumererar på, tycker det är ofta läsvärt. Vid det här laget så är Glenn Greenwald, han är en av världens ledande grävande journalister. Och han är också en mycket inflytelserik opinionsbildare. Han kombinerar de här rollerna på ett intressant sätt. Och jag till exempel, jag tycker ofta det är intressant att läsa hans kommentarer. Och jag tycker ofta han har liksom av värdefulla och till och med radikala uppfattningar ibland, och de är ofta väldigt välunderbyggda och sådär. Så jag är lite, jag är ett fan av Glenn Greenwald. Han är ju vänster, han är politiskt helt klart vänster, men nu har han alltså blivit impopulär för att han är inte tillräckligt trendkänslig. Han är vänster i bemärkelsen att han har en viss uppsättning värderingar som är vänster. Vi skulle säga att han har liberala värderingar, europeisk bemärkelse. Men han är inte vänster i bemärkelsen att han hela tiden hoppar på de senaste trendiga idéerna som cirkulerar i vänsterkretsar. Så att när de byter åsikter en gång i halvåret, då plötsligt blir Glenn Greenwald akterseglad. Och han har till exempel inte hängt med på tranståget nu på senaste år, vilket då har gjort honom till en oerhört otäck transfob och så vidare. Ja. Han förbehåller sig också rätten att prata med vem han vill, vilket givetvis gör honom extremt impopulär i vänsterkretsar. Och hans riktigt stora försyndelse på senaste är att han har varit gäst flera gånger hos Tucker Carlson i Fox News. Tucker Carlson, som numera verkar betraktas som djävulen själv i internationella vänsterkretsar. Tucker Carlson, han är vår tids inkarnation av Adolf Hitler, har jag förstått. Ja.
1: Snälla lilla killen.
0: Chelsea Manning föddes som Bradley Manning och arbetade som underrättelseanalytiker i den amerikanska armén. Blev sedermera visselblåsare och lämnade ut stora mängder hemlig information från den amerikanska försvarsmakten till WikiLeaks. Framförallt om krigen i Irak och Afghanistan. Jag tror att Manning själv var stationerad i antingen Irak eller Afghanistan, var liksom på plats och jobbade. Inte på superhög nivå tror jag, men som soldat i något underrättelseförband. Ja. 2010 hände det här tror jag, och jag tror att det var så att Bradley Manning blev gripen direkt och snabbt dömd till fängelse. Fick 35 års fängelse. Men sen utfärdade Obama en strafflindring 2017. Så i praktiken blev det, tror jag, samma 7 års fängelse. Och under tiden då i fängelset så bytte Bradley Manning kön och blev Chelsea Manning. Numera säger vi hon och dem. She, they. De pronomen som vederbörande, som de har valt att bli kallad. Så det är lite viss förvirring där, ska säga Chelsea eller Bradley och allt det där. Det struntar vi. Kopplingen då mellan Greenwald och Bradley Manning, det är att, förlåt, Chelsea Manning, det är då att, jag ska försöka säga rätt, Greenwald har gett oerhört mycket stöd till Manning genom hela den här processen. Har hjälpt henne, försvarat henne, och som han antyder så även på ett personligt plan, kanske genom könsbytesprocessen och allt det där, så har han varit liksom hållit henne i handen och hjälpt henne på olika. Han säger att han har ägnat hundratals timmar åt att sitta i telefon och prata med honom. Han gav henne pengar kontinuerligt över lång tid, skickade pengar, drog igång en stor crowdfunding-kampanj där han själv la in $10,000. Så att de har varit ganska nära på ett sätt. Han har åtminstone gett väldigt mycket stöd till henne, men nu har Manning plötsligt börjat attackera Greenwald i oerhört hetska ordalag på Twitter. Så till exempel då skrev Chelsea Manning så här: Glenn Greenwald, jag har inte $10,000 just nu, men om jag får det i framtiden så vill jag skicka tillbaka dem till dig. Skicka tillbaka det som du gav mig i en donation en gång i tiden. I parentes så säger Greenwald att det är mycket mer än 10 000. Det är det som Manning minns. Han säger så här: jag kan inte hantera det här längre. Jag är livrädd för dig och allting som du gör. Du är girig, principlös och jag är generad över att jag någonsin har betraktat dig som en vän. Och jag, som jag säger, hon har bestämt sig för att hon ska aldrig mer vara rädd för att säga vad hon tycker eller att ta ställning mot de människor som en gång i tiden var min allierade, men som nu har valt att attackera, trakassera, förbjuka, intimidera och ljuga för att ta sig fram. Och hon ber om också om ursäkt till alla som Glenn Greenwald har skadat. För att hon inte sa någonting, för att hon var rädd och det var hennes fel. Så det är total liksom explosion av hat mot Glenn Greenwald. Och Greenwald, han är osäker på varför. Han vet inte riktigt vad hon pratar om. Han har sedan gång på gång försökt. Han bara hjälpt henne. Gång på gång har försökt ta kontakt. Men han säger också att sen Manning kom ut i fängelset så har hon ignorerat honom. Han har skickat massa meddelanden. Hon har inte svarat. Ibland har han fått svar, men det har varit från hennes medarbetare. Så inte direkt från henne, utan från någon assistent som har svarat. Men nu har hon till slut haft en chattkonversation. Och det som är lite intressant nu, jag vet att någon kanske tycker att det här är lite snaskigt. Jag tycker det är väldigt roligt. Greenwald har lagt ut rubbet. Inte bara den senaste konversationen. Han har lagt ut all kommunikation som han har haft med Chelsea Manning sedan hon kom ut från fängelset. Och det är så screenshots av deras chattloggar, kan man väl säga. Och det är jätteintressant. Dels är det intressant att se då liksom där hur hon kommunicerar via en assistent på ett väldigt liksom, ja, väldigt tråkigt sätt. Jag skulle, men om någon börjar kommunicera med mig på det sättet, skulle jag blocka dem. Jag skulle inte få dem i meddelanden. Greenwald har varit mer tolerant än vad jag skulle varit. Men framförallt är det intressant att se att Manning är alltså en otroligt djupt störd person. Nu kan ju folk säga så här att ja, det är ingen stor överraskning med tanke på vederbörandes bakgrund med liksom, ja, förvirringen och psykiska problem och könsbyte och allt det där, va. Och det är sant, men jag tänkte ändå kunna vara värt att prata en gång till, kanske en sista gång, om Chelsea Manning i Radio Bubbla. Det finns många människor som fortfarande har respekt för den här personen som en visselblåsare, som en person som man säger liksom, ja, det är Julian Assange och Edward Snowden och Chelsea Manning. Man kan räkna upp de här personerna i samma andetag, trots att de, enligt min mening, befinner sig på totalt olika, all de tre personerna till exempel, befinner sig på liksom totalt olika platser i hierarkin av vem som förtjänar respekt och så vidare. Och Chelsea Manning, ja, hon är ingen Julian Assange, och det är inte Edward Snowden heller. Men det är intressant att se, va, för det är det här vänsterpsyket blottlagt. Det är extrem fientlighet till synes enbart baserat på att Glenn Greenwald har mage att kommunicera med Tucker Carlson, och enstaka andra personer. Och baserat på det så är han är en nassboll. Det kommer tillbaka flera gånger. Det är sån här favoritgrej som de har nu. Alltså, nassboll, det är alltså en, det betyder egentligen nationalbolsjevik. Och jag tror inte de egentligen vet vad nationalbolsjevismen är eller vad för någonting. Det vet du, Boris, men det är inte så många andra som vet. Men sen är det mycket det här med att, ja, anklaga honom för att han har säljt sig till djävulen för pengar och så vidare. Vilket är komiskt då, för Glenn Greenwald, säger vad man vill om honom, han är en ättrig liten vänstertomte, väldigt irriterande på många sätt, men han är faktiskt en av de allra sista personerna som jag skulle misstänka för att vara köpt. Han är sån här patologiskt oförmögen, tror jag, att bli köpt. Säger vad man vill om honom, men det är inte det som är felet. Ja. Men Chelsea Manning uppenbarligen total slav under andra människors omdömen. Det är uppenbarligen det. Andra människor har tagit avstånd från Glenn Greenwald. Alltså måste hon också göra det. Även om Glenn Greenwald har varit en mycket god vän till henne i åratal. Och aldrig gjort någonting för att kränka henne. Hon kan också typiskt säga, hon kan inte ge ett enda exempel. Hon kan inte ge honom ett enda exempel. Vare sig privat eller offentligt, på vad han faktiskt har gjort. Utan det är grupptrycket från andra människor som säger att om man har varit med på Tucker Carlson så måste man vara, då är man ju väldigt närstående djävulen själv.
1: Ja, men jag håller med dig om att det här var ju snaskigt och därmed intressant. Jag var ju väldigt uppiggad då först, för att när Manning tjatade om nassboll så tänkte jag, har missat att det finns en jättelik nassbollströmning i USA, vad roligt. Men det verkar det inte göra. Tråkigt nog. Men det här är ju liksom också principiellt intressant. Det är för att det finns ju en tendens att i alla sammanhang utmåla visselblåsare som moraliskt högstående, självständiga individer med integritet och liksom höga ideal. Och den sorgliga sanningen är att de flesta visselblåsare som bränner bra liksom ger media bra stories, då kan ju vara liksom ganska andelen misslyckade, socialt omöjliga, alkoholiserade personer tror jag är extremt hög bland tipsare och visselblåsare. Alltså det är ofta kufar som har kommit på kant med omgivningen, företaget, departementet, vad det nu kan vara. Och som därför blir så förbannade, de vet ju liksom det här som de andra välanpassade inte vill berätta. Och nu ska de få tillbaka. Och så blir de visselblåsare. Och det där är ju något man får hantera som journalist, att det är inte alltid världens mest sympatiska personer man sätter sig ner och hämtar uppgifter från. Men det är ändå något man får göra. Så att han är ju typiskt, på det sättet en typisk visselblåsare faktiskt. Sen måste jag säga att jag har varit lite besviken på som du sa, att Greenwald är en liten vänstertomp, men han kan ju faktiskt inte köpas. Men jag tycker han länge i den här konversationen är ganska undfallande. Han vill ju så här ursäkt och nej, men jag är inte sån, men jag tar ju avstånd och obegripligt undfallande. Han är journalist, han ska säga att jag pratar med vem fan jag vill och framträder vad jag vill, det har inte du med att göra. Där är han liksom det har varit lite besviken.
0: Han säger väl i och för sig det liksom, att jag pratar med vem jag vill och det skulle skita i. Sen säger han också att han liksom, att han inte gillar Tucker Carlson, att han uttryckligen inte har motsatt sig en kampanj för att bojkotta Tucker Carlson eller ja. Där liksom. Och sånt där, och det är viktigt för honom att han faktiskt är en ganska hardcore vänsterist.
1: Ja visst.
0: Och det är säkert viktigt för honom på många skäl att betona det. Men jag tycker också det, att han liksom anstränger sig verkligen till yttersta för att upprätthålla goda relationer med Chelsea Manning. Och det kanske man kan se eventuellt från någon sorts, även om han liksom genuint bryr sig om henne eller om han har professionella, det som verkar ha varit liksom triggat den här mailkonversationen som var sista sekvensen av meddelanden, var att han hörde av sig till henne. Alltså på vinst och förluster som hon har ignorerat honom i 4 års tid eller någonting. Men ändå hör han av sig och frågar sig, jag ska vara gästprogramledare där och där. Kan du tänka dig vara medverkande? Och då svarar hon, just en gång råkar hon svara och säger så här att, du, det är inte så bra att du är på tacker och du tappar mycket vänner just nu och bla bla bla. Så kommer det igång. Men han verkar ha ett professionellt intresse där av att hålla kontakt med henne. Men jag håller med, han är väldigt mesig och väldigt liksom, irriterande och tvivelaktig på många sätt, Glenn Greenwald. Jag klarar bara av honom i små doser. Och han är bättre i text än på Tucker Carlson och sånt där, för att hans intensiva, ättriga sätt är extra störande. Det är intressant att du säger om visselblåsare, tycker jag, för att det finns ju verkligen den här glorifieringen av visselblåsare. Edward Snowden är främst exemplet, såklart. Person som är närmast helgon förklarad även i våra kretsar och sånt där, så har folk enormt höga tankar om honom. Jag tyckte själv att Snowden gjorde ganska bra intryck initialt när han gjorde sina första medieframträdanden 2013, men sen har det verkligen varit utförs sen dess. Jag gjort sämre intryck, sagt knäppare saker, och på BBSen så har vi lite så här, jag har krönikerat det här lite grann och gett fler exempel på saker han har sagt som är genuint skumma och som jag uppfattar det så uppenbart lögnaktiga, och att också man kan se på honom på kroppsspråk och ansiktsuttryck och sånt där att han sitter och ljuger i diverse intervjuer. Han är ju en väldigt skum person, och det finns ett alternativt narrativ om Snowden som är väldigt värt att utforska, tycker jag, och det är ju väldigt likt det du säger, Boris, att han var en person som hade mycket sociala problem, han var utanför, han var förbannad. Och han började skriva under en pseudonym på diverse internetforum, började skriva kommentarer. Och i samband med det här så är det, enligt det andra narrativet som jag tycker är väldigt intressant, så är det väldigt sannolikt att rysk underrättelsetjänst plockade upp honom här. De upptäckte att det var en kille som jobbade i amerikansk underrättelseväsende som var väldigt förbannad och hade till och med börjat spilla över på kommentarsfälten och sånt där. Och att de då odlade honom som kontakt och facilerade hans... det som hände 2013 helt enkelt. Och sen som det ofta är också med avhoppare, så är det ju inte, det blir inte att man ska leva i sus och dus som GRU-översten när man kommer fram, utan man får sitta i bästa fall då i någon lägenhet i någon höghus i Moskva och klara sig bäst man vill. Och sen dess så har han ju blivit, ja, känslan jag får lite grann, det är helt enkelt att de tränade honom väldigt väl 2013, han gjorde det första framträdanden, och nu ser vi mer den äkta Edward Snowden. Nu är han mer sig själv och inte lika regisserad, och nu är han liksom bizarr och frånstötande person, och också väldigt här, vänster och dumvänster på många sätt, och älskar Bernie Sanders och såna här saker, men han är en ganska ömklig person, och de här personerna, de här tvivelaktiga särlingarna, ibland så gör de bra saker, men det hänger ofta samman med en väldigt problematisk profil i övrigt, precis som du säger.
1: Och precis som de av den här typen av människor blir visselblåsare, så är det som du säger, att de kan lika gärna rekryteras av främmande makt helt enkelt, eller av ett konkurrerande företag och så vidare, så att de är knepiga.
0: Ja, exakt, och de här sakerna, de behöver inte stå i konflikt med varandra, och det är inte så att man, även om det var ryssarna som orkestrerade hela Snowden-släppet, jag menar, en teori som finns, det är att informationen som Snowden släppte var information som ryssarna redan hade och som de såg till att han släppte. De behövde framförallt hitta ett ansikte som kunde fronta den här informationen släppte. Jag är ändå glad att den här informationen kom ut, oavsett om det var Snowden som gjorde det på egen hand eller om det var Putin som hade ut informationen.
1: Ja,
0: Det var bra. Det var bra att världen fick bekräftat de här misstankarna som många hade. Det var bra att det fick svart och vitt att USA faktiskt höll på med de här massiva övervakningsprogrammen långt bortom vad som man erkände officiellt. Så att man kan vara liksom känna tacksamhet i den operationen utan att nödvändigtvis känna särskilt mycket respekt för Snowden.
2: Radio Bubbla. Det skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har något får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
1: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
2: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De kan komma och kolla på ens grejer.
1: Och släpa dem längs med klipporna, ja, men nu börjar låta något.
2: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
1: Ja.
2: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
1: råkar repet gå av. Ja, så det kan gå.
2: En olycka händer slätt.
1: Ja.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Hitler Alba Sanchez vinner borgmästarvalet i Yungar i Peru med 47,7% av de 1981 rösterna. Valet uppmärksammades internationellt då han utmanades av Lenin Vladimir Rodriguez Valverde som ville få Hitlers kandidatur ogiltig förklarad. Ja, den här oerhört glädjande nyheten som når oss från Peru är tyvärr inte helt tillgänglig för oss då den hittills enbart rapporteras på spanska. Så att jag har bara kunnat ta del av den här via Google Translate. Men tack och lov så har ju Radio Bubbla naturligtvis hårdbevakat den här situationen allt eftersom den utvecklats, och i vår förra sändning så gjorde vi en djuplodande politisk analys av Hitler Alba och Vladimir Lenin Rodriguez. Det bland annat kom fram till att Hitler, både Hitler Alba Sanchez och även den historiska Adolf Hitler kan ses som extrema centrister.
2: Ja.
1: Snarare än vänster- eller högerextremister. Och här kan vi alltså se att centrismen har triumferat i borgmästarvalet i Yungar.
2: Ja, är det en spegling av Sverige, mån tro? Där vi tidigare sagt att alla vann, mitten vann, ytterligheterna förlorade.
1: Mm.
2: Jag har hört den analysen i alla fall.
1: Jag tror det. Jag tror att Hitler Alba och Lenin Vladimir i Yungar är den kaffesump i vilken vi kan spå Sveriges politiska framtid också.
2: Ja.
1: Ja, det är också en uppmuntrande tanke här, va? Hitler segrar över Lenin. Och i Brasilien, även i Brasilien, så har en högerman triumferat i form av Jair Bolsonaro, som vi har pratat om flera gånger tidigare. Nu har de haft valet, första omgången av det brasilianska presidentvalet, där Jair Bolsonaro har fått, nu ska jag se här, 46% av rösterna, 49 miljoner röster, 46% av rösterna, och hans närmsta motkandidat Fernando Haddad har fått 29,3% av rösterna. Så att Jair Bolsonaro har alltså fått 50% fler röster än den som har fått näst flest. Dock så behöver han ha 50% för att bli president. Så att det kommer då bli en andra valomgång som alla hade trott. Men i de undersökningar som jag har sett, jag har inte hunnit läsa på jättemycket om det, men jag som jag uppfattar det, så har man ändå, man har underskattat överlag i undersökningarna Jair Bolsonaros opinionsstöd utifrån valresultatet här. Och nu kommer det fler undersökningar som antyder att han faktiskt kan ha en chans i den andra omgången. Det som förväntas, som vi pratade om i förra sändningen, det som folk förväntar sig överlag är att enkelt uttryckt alla andra partier kommer gå ihop i en enda stor allians för att besegra Bolsonaro.
2: Ja, lite såhär never Trump.
1: Never Trump över hela brädet.
2: Ja.
1: Men det verkar som att det finns också lite grann som väntat, va? Frågan är vilka proportioner, men det finns en väldigt stor mängd människor i Brasilien som är rejält trötta på skenande kriminalitet och som vill ha någon som kommer in och tar krafttag. Det är hans huvudfråga naturligtvis, att ta ordentliga krafttag mot kriminaliteten i Brasilien. Även om det är också andra frågor som har kommit till ytan nu på senaste.
2: Mm. Ja, precis. Han vill ju privatisera också.
1: Vill du referera? För jag har inte läst just den här.
2: Nej, han bara ser rubriken som hastigast. Men det är ju, han är en högerpolitiker, va? Han har sagt att man ska privatisera olika grejer. Och nu ska media ha ställt honom mot väggen och sagt: hur mycket vill du privatisera egentligen? Och då ska han ha sagt: sälja alltihop.
1: Ja. Vad mer kan man önska sig än det som Jair Bolsonaro erbjuder? Jair Bolsonaro, som för övrigt har ett intressant mellannamn. Vet du vad han heter?
2: Han heter inte Hitler, antar jag.
1: Hitler Vladimir Lenin Bolsonaro. Han heter Jair Messias Bolsonaro.
2: Nej, är det sant?
1: Ja. Även i Brasilien så kan man få det märkliga namn.
2: De döper ju redan sina ungar till Jesus. Men ja. här ville man vara lite annorlunda och körde på Messias. Då.
1: Mm, Jair Messias Bolsonaro.
2: Ja.
1: Hitler Vladimir. Ja. Vi håller tummarna för Jair, att det går bra för honom, att han återhämtar sig efter sin knivskada som han åsamkades. Och att det går bra för honom i den andra valomgången. Naturligtvis så kommer vi nu följa slutkampen på det brasilianska valet. Med mycket stort intresse i radiobubblan. Mm.
2: Grattis Hitler och lycka till Messias, önskar vi.
1: Fiona Fitzpatrick uppträder på Pride-festivalen iklädd tröja föreställande Sovjetunionens flagga. Ber efter att DN-redaktören Johan Hilton påpekat att hbtq-personer förföljts, trakasserats och fängslats i kommunistiska regimer om ursäkt och förklarar att jag tänkte inte så långt när jag valde kläder och det blev fel. Till att börja med, Klaus, vet du vem den här Fiona Fitzpatrick är?
3: Ja, hon är väl någon sån här DJ-låt drottning vad jag förstått. Tillsammans med en annan tjej, Rebecca va? Fiona Rebecca.
1: DJ Fitzpatrick och Rebecca, ja. Ja, du är mer allmänbildad än vad jag är. Fröken Fiona har i alla fall råkat ut för en liten olycka. Det är ett vanligt misstag. Hon skulle ta på sig kläder inför ett av sina scenuppträdanden och så blev det fel. Hon råkade ta på sig en tröja. Ja, eller hur? Hon råkade ta på sig en tröja som föreställde Sovjetunionens flagga, den internationella symbolen för kommunism. Det kan ju verkligen bli tokigt ibland när man har bråttom på morgonen. Jag är säker på att det har hänt dig också, Klaus, att du har tagit på dig för att gå till jobbet och sen så har det blivit fel, så att du har åkt till kontoret
3: Che Guevara-tröjan
1: flagga. Ja, Che Guevara-tröjan. Hatar när det händer, eller hur?
3: Ja, usch, jobbigt.
1: Ja. Så vi får väl lära oss här också att problemet med hammaren och skäran är alltså inte de hundratals miljoner som har mördats av kommunistiska regimer, utan problemet är att det är en skymf mot HBTQ-personer. Visserligen så var ju de en av alla oräkneliga grupper som inte stod särskilt högt i kurs i Sovjetunionen. Men hade det inte varit Pride-festival så hade det uppenbarligen varit helt okej med Sovjetflaggan.
3: Alltså jag hamnade i en märklig diskussion här som gällde just hammaren och skäran. Nej, den var ingen sovjetkommunistisk symbol, utan den är äldre än så, utan det var arbetare. Det är liksom arbetarrörelsens symbol. Och varför skulle jag envisas med att likställa den med kommunism? Mm. Det är en fin symbol. Ja, men visst. Symbolen, jag vet faktiskt inte riktigt hur det ligger till där, om symbolen är äldre än kommunistregimen i Sovjetunionen eller inte. Och det, men argumentet är ungefär som att säga att ja, men svastikan är ju bra mycket äldre än 1920-talet.
1: Mm. Det är en mångtusenårig symbol.
3: Ja, precis. Varför ska du associera den med, liksom med naziregimen?
1: Ja. Ja, alltså hammaren och skäran. Hammaren står ju för det arbetande folket. Fabriksarbetaren som står med hammaren och slår. Och skäran, det är ju en symbol för bondeståndet. För bönder. Det är arbetarnas och böndernas förening. Och jag vet inte varför, Klaus, varför du hatar bönder. Varför du hatar arbetare.
3: Nej, jag vet inte. Jag vet inte heller. Det är lite irrationellt så. Men...
1: Du måste vara en sån här ond kapitalist.
3: Mm. Men vad tror du de tänkte då? Vi kan ju utesluta att det här var ett misstag. Jag tror inte hon är helt dum i huvudet. Jag tror inte det i alla fall, jag vet inte. Men jag...
1: Förlåt, vad är premissen nu? Vi ska utesluta att det är ett misstag.
3: Om vi utesluter att det är ett misstag, vad kan då ligga bakom? Hatar hon homosexuella? Eller är hennes socialistiska övertygelse så stark så att hon vill passa på att marknadsföra den när hon syns på scen?
1: Jag tror inte att det är någon högoddsare att det senare alternativet faktiskt är fallet. Som jag har förstått det, jag har tyvärr aldrig hört Fiona Fitzpatricks musik, så jag är inte bekant med det. Men jag har läst i samband med det här att hon har sagt i andra intervjuer att hon är kommunist. Att hon använder alltså K-ordet uttryckligen för att beskriva sin politiska orientering. Så det har hon inte bett om ursäkt för, utan det är att hon visar upp sin kommunism just under Pride-festivalen. Men jag tror det. Dels kanske man säger att hon passar på, men jag tror att det är normalt för henne. Jag tror att hammar och skäran tröja, det är vad hon ofta har på scen eller när hon går på stan, och det är normalt för henne och för många andra människor såklart att man stolt visar upp sin härliga kommunism när man går ut.
3: Mm. Ja, jag tror att det är något sånt.
1: Det här leder oss in på kanske på Pride som ett lite bredare fenomen. Det har ju aktualiserats nu, för Pride-veckan tog slut nu för några dagar sedan, och det är alltid fullt pådrag naturligtvis när det är Pride. Alla medier, utom Bubbla kanske. Till och med Bubbla har fler länkar om Pride. Alla drar på Och även alla, jag hoppas vi kan komma in på det, alla de politiska partierna engagerar sig och pratar om Prideveckan. Så de dominerar agendan nästan lika mycket som Almedalsveckan, när den är några veckor tidigare. Och det blir liksom fokus för kulturkriget för en veckas tid. Och vi har en artikel som jag tyckte var ganska bra, en krönika skriven av Jean Frick, där han skriver om just den samtida kulturkampen eller kulturkriget. Och att han inledde den artikeln med att citera Åsa Linderborg. Jag tycker det är lustigt liksom att Jean Frick, som är liksom en populistisk murvel, sitter och citerar Åsa Linderborg som är kommunist och konstaterar att nu är det kulturkrig. Och alla, de fattar det här allihopa. De enda som inte fattar det är spelbrickorna och offren för kulturkrigen i den politiska eliten. Men om det nu är så att kulturen är det primära slagfältet snarare än politiken, då kan man ju tänka att Pride faktiskt är en viktig fråga. Det är inte bara som en perifer symbolsak eller en freakshow som folk tycks tro. Vad tror du, Klaus? Jag vet att du ibland brukar skriva lite kommentarer på Facebook. Är det som en freakshow som man kan säga liksom, de där dumskallarna, de är lite perversa, vi borde bara inte bry oss om dem? Eller är det någonting som vi faktiskt ska liksom ska uppmärksamma och kämpa mot?
3: Alltså, det är en ständig fråga som jag bär på. Jag försöker sortera upp världen i ondska och dumhet. Och givetvis så finns det ju människor som är medvetna om vad de sysslar med, alltså ondska, och driver på den här Pride-rörelsen som en typ av subversiv kraft. Men sen har ju de flesta är ju syftet är ju då subversion, helt enkelt, att bryta ner det västerländska samhället då. Men de allra flesta är ju nyttiga idioter i någon form, alltså. Partiledarna som stod där och viftade med flaggor på scenen. Alltså, den bilden har etsat sig fast på min näthinna, jag kommer aldrig kunna glömma den. Och man ser Stefan Löfven stå där som en liten skolpojke med sin flagga. Inte någon vidare entusiasm, men han liksom står där och håller i flaggan pliktskyldigt.
1: Du kände inte den härliga, höga, euforiska energin där från Stefan Löfven?
3: Nej, alltså den minen där hedrar honom faktiskt, måste jag säga. Att han känner sig nog ditlurad när han står där ändå. Det är i alla fall om jag ska läsa hans min där.
1: Det var en väldigt välvillig tolkning tycker jag. Alltså, vi kan väl prata lite om just den här händelsen, för att jag känner att den är viktig på ett sätt. Alltså, jag kan på sätt och vis respektera en person som bara öppet hatar den västerländska civilisationen. Säger man såhär, jag hatar väst, jag hatar kapitalism, jag hatar vita människor, jag hatar män, jag hatar heterosexualitet och nu ska vi förstöra allting. Och Pride är en murbräcka som vi ska få allting att rasa. Jag har svårare att respektera en sån som Stefan Löfven, eller ännu värre en Ulf Kristersson eller en Ebba Busch Thor. För då har de sådana här paneldebatter på Pride-festivalen dit alla partiledarna, alla riksdagspartierna plus FI tror jag var inbjudna att representera sina respektive partier. Sverigedemokraterna var uttryckligen inte förbjudna, utan istället så hade man en tom stol på scenen, eller en plats, tom plats mellan stolarna, där man hade en plastelefant. Så att man hade alltså bokstavligt talat elefanten i rummet, representerad av en plastelefant. Jag vet inte hur mycket de här människorna skjuter sig i foten, men det är ett fantastiskt sätt, va, att lyfta fram Sverigedemokraterna, att låta dem närvara utan att de behöver liksom svärta ner sig själva. Alla de andra partiledarna var där, och efter sessionen i samband med den så hade de en sorts handuppräckningstävling. För er som inte har sett det här klippet, jag ska säga det, att det är ingenting för... Det är ingenting för svaghjärtade. Liksom, sitt ner när ni kollar på det här. Ha dubbel skämskudde redo. Men de har någon lek där de ska ställa sig på olika delar av scenen beroende på vad de tycker om olika frågor. Sen ska de hålla upp små Pride-flaggor om de håller med om påståenden eller inte. Och ett av de här påståendena, det klipp som har fått mest spridning, är när de säger vi ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna som är ett homofobiskt parti. Något åt det hållet. Varpå alla entusiastiskt räcker upp sina flaggor. Va? Utom Stefan Löfven som räcker upp den lite halventusiastiskt. Inte ända i topp. Han håller lite framför ansiktet som att han vill försvinna. Hoppas ingen ser att det är jag. Lite så ser hans ansiktstryck ut. Men man ser att Ulf Kristersson, Moderaternas ledare, Ebba Busch Thor, KD-ledaren, de lyfter inte upp sina flaggor. För att de fattar ju första sekunden där att det här är inte rätt. Vadå? SD, de är inte homofoba. Ska vi inte helt utesluta att samarbeta med dem? Men alla står ju där och håller upp sina Pride-flaggor och tittar på dem. Och då liksom så här, 3 sekunder efter alla andra, så långsamt, så reser de upp sina flaggor. Så jag bara, jo, okej, okay, vi håller väl med SD homofoba. Vi ska inte samarbeta med dem. Så de står där som små barn som blir mobbade och faller för grupptrycket. Och om det är små barn som blir mobbade, då bara hjärtat bultar och man sympatiserar med dem. Men de här, jag saknar ord för att beskriva de här ryggradslösa asen. Och sen Ebba Busch Thor, hon gick ut där och skrev en debattartikel.
3: Ja, det var lite damage control där var det, tror jag, ja. Från hennes sida.
1: Hon fattar vilken katastrof det här var för henne PR-mässigt. Att hon blev förnedrad på det här sättet av Pride-maffian. Så skrev hon så att ja, men så här, å ena sidan och andra sidan, vi kan ändå samarbeta med dem och göra dem så homofoba liksom. Men där och då på scen, där kunde hon inte protestera. Där kunde hon inte bara säga liksom att ni är sjuka i huvudet och gå därifrån. Eller vad nu en vettig människa hade gjort.
3: Nej, men det är också väldigt listigt gjort, va, av Pride-folket här. Därför att de säger då, vi ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna, och Sverigedemokraterna är ett homofob parti. Vad ska man svara där? Du har 2 påståenden i ett. Säger du ja eller säger du nej? Ja, då tar du på något sätt, då stöder du homofobi då. Och säger du ja, alltså du kan liksom inte vinna den frågan, va? Utan har du slutat slå din fru ungefär, va? I och med att de lägger in båda de frågorna i samma. Så det här är ju en manipulation i allra högsta grad.
1: Det är intressant att se att de kommer undan med det också. De kan göra det, politikerna låter sig villigt ledas in i det här, låter sig förnedras. Och det tycker jag är ett starkt tecken på den här tesen om kulturkriget. Att det handlar om nu, det är inte liksom så här riksdagsdebatter om vi ska höja skatten 1% eller sänka skatten 1%, utan vi har kulturella påverkansgrupper utanför den formella politiken som bestämmer över våra politiker. Alla partiledare radar upp sig lydigt på rad och låter sig förödmjukas av de här människorna på en scen.
3: Ja, det är klart att det är ett kulturkrig som pågår. Det är essensen i kulturmarxismen som brukar säga. Ja. Det är liksom att det här med arbetare kontra arbetsgivare, det vet inte riktigt. Så låt oss istället förändra samhället i grunden genom att pervertera kulturen. Så att det är klart att det är det som det handlar om. Det här är bara en aspekt av kulturkriget.
1: Ja.
3: Men en oerhört laddad. Alltså. Det går inte som offentlig person idag att ta avstånd från Pride. Det är helt omöjligt. Så hårt har den drivits in, den här ideologin.
1: Ja, det där är en intressant fråga. Finns det någon som avviker från den gemensamma linjen? Och Sverigedemokraterna var ju då inte inbjudna till den här debatten, och de kanske inte hade deltagit ens om de blev inbjudna. Det vet jag inte. De verkar kluvna. Jimmy Åkesson backade ju nyligen från SDs linje om homoadoptioner. Det var en av de här barnintervjuerna när de har en 7-åring som ska intervjua partiledare.
3: Eller också en fin utpressningsmetod.
1: Ja, det är riktigt snuskigt faktiskt. Och dessutom då när, jag tror att det var Svenska Dagbladets barnintervju, jag tror att det finns 4 medieorganisationer som gör barnintervjuer. Jag tror att det var Svenskan som deras 7-åring som skulle intervjua Jimmy Åkesson. Och första frågan som 7-åringen ställer är naturligtvis, varför får inte två män adoptera ett barn tillsammans?
3: Det är verkligen en fråga som en 7-åring har högst upp på sin frågelista.
1: Alltså, du säger det på ett sarkastiskt sätt, men faktum är att det förmodligen är vad många 7-åringar har högst upp på, det de tänker på hela tiden. För det är det de blir inpräntade från dagis, i skolan. Det är det som alla uppmuntrar dem att tänka på.
3: Ja, kanske är så illa, men om jag säger en opåverkad 7-åring så är det knappast det som den har högst upp på sin lista.
1: Nej, det blir otroligt. Alltså, man, bara med en generations perspektiv så är det en extremt obskyr, esoterisk fråga, va?
3: Jag vågar inte ens fundera på vad som pågår i skolan nu för tiden.
1: Det är en skrämmande tanke i sig. Men Jim Åkesson får den här frågan då och då backar han och säger att nej, men kanske en gång i tiden var vi mot homoadoptioner, men nu är vi ändå för det, för att nu är vi ett stort parti. Vi har växt och nu är vi ett stort parti. Och då ska man tydligen bara underförstått där att ett stort parti är automatiskt för homoadoptioner. Så det här är liksom Jimmy Åkessons kräftgång i den här frågan. Så han vill inte liksom kämpa i kulturkriget. Han vill inte entydigt ta avstånd från Pride eller något sånt där. Och han säger om sin egen då potentiella medverkan i Pride-paraden, säger han att nej, det skulle gå väldigt långt innan jag gick med där. Pride-paraden tycker jag innehåller ganska obscena inslag. Jag förstår att man vill provocera för att normalisera, men jag vill inte vara en del i det med en massa nakna människor som springer runt. Och det är sympatiskt i stor del, va? Att man inte vill vara med i en sån här obscen grej. Men jag undrar, vad menar Jimmy Åkesson med att jag förstår att man vill provocera för att normalisera? Kan du förstå vad han menar, Klaus?
3: Ja, jag tror att han förstår vad som pågår här. Kanske råkar försäga sig lite grann, men samtidigt, vill man vara ett stort parti så får man ju kanske göra avkall på lite principer då. Det är väl det det handlar om. Är man stort parti så måste man vara för både det ena och det andra. Men jag tror att han förstår vad det här handlar om.
1: Svårt att tro något annat än att SD kommer att tjäna en del på hela Pride-debaclet i alla fall. Och vi har också på bubblan en Expressen-artikel. Rickard Jomshof står det i rubriken för den som vill kika. Där Expressen gör sitt allra, allra bästa för att säkra SDs position som det enda Pride-kritiska partiet. Och det är svårt att hitta ledande SD-företrädare som faktiskt säger rejält Pride-kritiska saker. För de flesta är ju ganska PK och utslätade nu. Men man lyckas till och med hitta en riksdagsledamot, David Lång, som säger då indirekt att man ska förbjuda Pride-festivalen. För att bögparaden, som man kallar det, ja, det finns så mycket perversa saker att det borde klassas som förargelseväckande beteende och därför var förbjudet. Och man, det är svårt att hitta de här grejerna, men Expressen tycker det är jätteviktigt att lyfta upp det här på agendan. Och då finns det bara ett allmänt känt politiskt alternativ som inte är all in på Pride-psykosen.
3: Alltså det är konstigt att de inte har lärt sig från det att SD var 1% till vad SD är idag. Att sätta in en elefant istället för Sverigedemokraterna, ja, det gynnar Sverigedemokraterna. Att håna Sverigedemokraterna, ja, det gynnar Sverigedemokraterna. Alltså, någon gång här borde man ju lära sig sin läxa, tycker man. Nej, man fortsätter att kampanja för Sverigedemokraterna år efter år efter år. Jag tycker det är helt fenomenalt.
1: Jag får se om de lär sig någon gång. Jag har ju trott i alla år. Jag tänkte att nu måste de väl lära sig. Det här valet är sista valet som det här funkar. Nu kommer SD behöva liksom jobba för sina röster. De kommer inte få allting gratis. Men den här gången, nu måste det väl ändå vända. Men jag har haft fel varje gång. Jag varje gång så har jag överskattat deras intelligens och strategiska förmåga. Så jag gör ingen mer förutsägelse. Jag kan tänka mig att de fortsätter. De fortsätter med sitt ofrivilliga SD-kampanjande hela vägen till Finspång.
3: Jag antar att du har sett den här filmen på YouTube av en viss Yuri Bezmenov.
1: Ja, den om sovjetiska propagandakampanjer i väst.
3: Precis, sovjetisk subversion.
1: Mm.
3: Och det här är ju ett typexempel på subversion. Det här som den här Pride-hysterin då. Alltså hans idé är ju, eller vad man gjorde, är att man tar en samhällsrörelse som ja, i grund och botten skulle kunna vara till och med en god sak. Och sen så öser man på. Man förstärker den in absurdum så att den istället blir en destruktiv, subversiv kraft i samhället. Och det här är ett typiskt sånt exempel.
1: Den är väldigt sevärd, den där videon. Jag vet inte om det finns mer än en. Jag har sett en sån här videoföreläsning med honom. Det är otroligt tankeväckande.
3: En timme lång. Det är mycket, mycket väl värd tillbringad tid. Så det rekommenderar jag. Och så har man det här i bakhuvudet och så kan man se vad som pågår på ett annat sätt. Nu finns ju inte Sovjetunionen kvar på det sättet, så det är någon annan som driver det här då, men helt klart är det subversion som pågår.
1: Oavsett om du bara liksom lever kvar och blir självspelande piano, eller om det finns någon ny kraft som ligger bakom, så verkar det vara exakt samma mekanismer som är i spel i alla fall. Vi lägger in den här videon i avsnittspostningen idag, så kan de som vill gå in och kolla.
3: Men det finns en annan sak man bör säga om det här med, om jag nu ska ha Pride-tema här idag.
1: Mm.
3: det, hur stort är det här egentligen? Nu vet vi ju att Mediesverige har ju en viss böjelse åt vänster.
1: En viss slagsida.
3: En viss slagsida kan man säga, precis. Miljöparti och vänster och sådär. Och det var en ganska intressant tweet som gick ut så här av Erik Kärnekull, som är ekonomisk talesman i Medborgarsamling. DN hävdar ju att det var en halv miljon människor som njöt av Pride då, inklusive tågar, de som var i tåget då.
1: Halv miljon?
3: Ja, 500 000. Okej, okay. Du kan ju fundera på, det skulle liksom en fjärdedel av hela Storstockholm skulle plötsligt vara in och prida då. Bara det är orimligt, det skulle liksom tjocka igen hela, alla gator, all trafik och så vidare. Men han publicerade på sin tweet en bild på Kungsgatan där han säger, ja, det är tre rader av åskådare på varje sida, 12 pers per meter om man är generös. Och det här är Kungsgatan då, det är kanske som tätast där. Enligt Pride var sträckan 4,3 kilometer, vilket nog är en kilometer för mycket. Så hur många tittade? 12 gånger 4300 är 51 000 personer. Lägg till tåget så var man max 100 000. Men det var inte 50 000 personer i tåget heller. Men då menar han att det var inga 500 000, det var max 100 000. Och jag tror att om man gör en, nu gjorde han en generös kalkyl, men jag tror att om man gör en mer realistisk kalkyl så kommer man nog ner till kanske 25 000 personer totalt. Så det här är ju flagranta lögner, så kallad fake news från fake news-huset DN.
1: Ja, och det är också en strategi som de alltid använder, som beskrivs också av Saul Alinsky i Rules for Radicals, med deras sataniska manual för hur man manipulerar folk. En av deras regler är att man ska göra olika saker så att man ser mycket större ut än vad man faktiskt är. Man ska, när man är en liten minoritet, så ska man få alla att tro att man är en stor majoritet. Ett klassiskt exempel är ju bolsjevikerna i Ryssland. Själva ordet bolsjevik betyder majoritetsmännen. Betyder majoriteten. Men de var ju en jätteliten klick. De var en jätteliten minoritetsklick som också företrädde en liten minoritet av folk. Men de kallar sig för majoriteten. Och samma sak är det med Pride. De säger att de har 10 eller 20 gånger fler åskådare än vad de har. Det förvånar mig inte alls. Och det är också det underliggande om man tittar på hur många är det som faktiskt är gay eller som är bisexuell eller trans eller alla de här grejerna, va? Och där säger man också att det är, om jag har hört alla möjliga siffror om att det är liksom 5%, 10%, att det är jättevanligt liksom, och unga människor upptäcker att de är transpersoner och så vidare. Men i riktiga undersökningar som man gör så ser man ju att det är jättefå, det är mindre än 1% som är någon av de här grejerna. Det är jätte ovanliga fenomen, men de vill få oss att tro att det är liksom 5, 10, 15% av befolkningen som det handlar om.
3: Jag vet inte om man ens behöver förtydliga det här i din radio, att vi inte hatar bögar, men det är kanske bäst att lägga till det här så att
1: vi brukar inte hålla på med sådana brassklappar.
3: Nej, okay,
1: jag tycker det blir så jäkla tradigt.
3: Jag tar tillbaka den.
1: Ja. Det är, folk får tycka vad de vill om bögar, och med tanke på hur det ser ut i Pride-festivalen så tycker inte jag det är konstigt om folk utvecklar en viss avsmak. Det som vi normala människor tycker, det som alla normala människor tycker, är att det spelar ingen roll. Det är skitsamma, det har alltid funnits bögar. I alla tusentals år, all mänsklig historia, all litteratur, så kan vi se att det alltid funnits en liten klick i samhället som vill vara ihop med människor av samma kön som de själva. Det verkar vara liksom... Ja, det verkar vara inbyggt på något sätt i naturen. Eller kanske någon sån här DNA-fel som inträffar slumpmässigt med någon viss frekvens liksom. Men det är bara en normal grej. Men det är inte det vi pratar. Vi pratar ju om Pride-festivalen, som är liksom en perversionsfestival. Har ingenting att göra med bögeri. Det har inte ens med varandra att göra som fenomen, som jag ser det.
3: Eller kärlek, som det heter.
1: De flesta bögar är bara normala svenssons. De vill ha ett radhus och en Volvo och ha ett jobb och ett normalt liv, och kanske så här fine om de vill gifta sig, adoptera ett barn liksom. Men det är det de vill ha normalt. Så de vill inte ta på sig någon så här bizarr läder outfit och gå runt på stan. Det är lite minoritet även bland bögarna.
3: Två sista tankar från mig, sen har jag pratat färdigt om Pride. Den första är, var tog tillämpning av lagen om förargelseväckande beteende vägen?
1: Den andra är under Pride-veckan.
3: Ja, precis, den så amnestivecka. Den andra är: varför tar föräldrar dit sina barn? Sjukt. Slut.
1: Ja. Det där är, det är ruskigt ämne som är, vi kanske får tillfälle att återkomma till det. Det är den här frågan om barn.
0: Radiobubbla.

0: That was the Hawk Talks. And the last note on the end was A Higher C by Cat Anderson.
1: Wikipedia spenderar mer pengar på vänsterpolitik än att driva en encyklopedi. Ber sina läsare om donationer men har tillgångar på 250 miljoner US-dollar. Donerar själva vidare 24 miljoner US-dollar till bland andra vänsterorganisationen Tides Foundation som samlar anonyma donationer för att ge vidare och Knowledge Equity Fund som arbetar mot eurocentrering och vita mäns imperialistiska och patriarkala överhöghet. Wikipedia är en unik institution i den moderna världen. Det är såklart unik i världshistorien. Idén om en encyklopedi är såklart gammal. Det har ju olika former funnits sedan antiken. Och själva ordet är grekiskt förstås. Cyklo betyder förstås cirkel i det här fallet. Så betyder det väl någonting i stil med allomfattande. Och pedi betyder förstås utbildning. Så att en komplett utbildning i ett enda massivt bokverk. En väldigt intressant idé. Jag själv hade en intensiv och väldigt varm relation till encyklopedier när jag var framförallt som barn. Men det är också en potentiellt problematisk idé. Det kan vara en farlig idé också. Därför att en encyklopedi innebär en centralisering och en kommandohöjd. Så att den som bestämde vad som stod i Encyclopedia Britannica hade en viktig maktposition i det brittiska samhället. Och encyklopedier kunde vara revolutionära, som den berömda franska encyklopedin som sammanställdes på 1700-talet av Diderot och andra stora upplysningsmän. Det verket var en del av upptakten, tror jag man kan säga, till franska revolutionen. Nu för det är det annorlunda såklart, för om man tittar på till exempel på den svenska nationalencyklopedin som skulle vara som en svensk version av Encyclopedia Britannica, då den kom ut precis när internet slog igenom hos allmänheten. Så det sista bandet gavs ut 1996. Så att precis när encyklopedin var klar så kunde folk börja söka på Alta Vista. Och därför blev aldrig nationalencyklopedin en viktig rikslikare som den säkert hade kunnat bli några årtionden tidigare. Och vid den tiden, på mitten av 90-talet, så var det kanske en öppen fråga vilken roll encyklopedin skulle spela, om någon, i den digitala framtiden. Det kanske skulle den bli irrelevant. För att folk skulle ha så enkel tillgång till liksom miljontals olika källor. Eller kanske skulle det finnas många olika encyklopedier. Kanske skulle Encyclopedia Britannica eller någon sån stor aktör bli den dominerande internetencyklopedin. Ett intressant projekt som jag följde när det begav sig, det var Microsoft Encarta, som var en digital encyklopedi som distribuerades på CD-ROM med rikliga multimediainslag. Så det låter så här enormt arkaiskt idag, men det var helt fantastiskt intressant när det kom. Jag minns det, jag fick den här CD-ROMen med en karta och kunde bara klicka runt. Jag älskade uppslagsverk och att då ha en i datorn var som enormt. Det fanns med, när man hade internet via modem och sånt där, så fanns det ingen möjlighet att få något liknande över internet. Ja. Som vi alla vet idag så var det ett helt annat projekt, ett nytt projekt, Wikipedia, som startades 2001, som blev den totalt dominerande aktören. Så att intressant nog så ledde inte internet till decentralisering och mångfald, utan tvärtom till centralisering. Och till praktiken fick en global encyklopedi som var enormt mycket mer dominerande och inflytelserik än någon traditionell encyklopedi någonsin var i historien. Och idén med Wikipedia är såklart att den är mycket mer öppen. För att tusentals olika människor skriver artiklar, vem som helst kan redigera och så vidare. Men i praktiken så är det inte så det fungerar, därför att Wikipedia har egna system för att avgöra vem som får redigera och fattas bara annat. De måste såklart ha olika sorters regler, va? Men i praktiken

0: det finns en stark politisk bias. Alla som lyssnar på Radio Bubbla har säkert någon gång varit inne på Wikipedia-artikeln för något politiskt känsligt ämne och något som man har lite koll på, kanske någon kontroversiell person som man följer, och man bara, de artiklarna är liksom skräp. Det är ofta bara ren propaganda. Men Wikipedia, det blev världens mäktigaste encyklopedi, förmodligen en av världens mäktigaste institutioner i hela den moderna världen. Att det, man kan jämföra det kanske med Google eller något sånt där, men inte med särskilt många andra institutioner. Om man tänker till exempel på de mer traditionell grindvakt för information, säg New York Times. Vilken organisation är mäktigast? New York Times eller Wikipedia? Man kan i alla fall göra ett case för att New York Times har blivit förbisprungna. Men hur som helst är Wikipedia liksom unikt i hur enormt omfattande den är. Alltså den har ojämförligt fler artiklar och mer utförliga artiklar än någon annan encyklopedi någonsin. Alltså det är inte ens närheten. Engelska Wikipedia har nästan 7 miljoner uppslagsord. Och om man jämför med Encyclopedia Britannica, som är en av de största traditionella encyklopedierna, så har engelska Wikipedia någonting i stil med 100 gånger fler uppslagsord och 200 gånger för mycket text. Det beror lite på vilken version av Encyclopedia Britannica man jämför med. Men Wikipedia är liksom 100 gånger större, minst, hur man än mäter. Och det är såklart många, många fler som läser Wikipedia än som någonsin läste Encyclopedia Britannica, eller nationalencyklopedin. Så att den är enormt inflytelserik. Så att det vi ser är alltså hur internet inte ledde till en explosion av fri information och en fantastisk mångfald av mänskligt tänkande och så vidare. Eller rättare sagt, den saken hände, men inte alls i den utsträckning som många förväntade sig. Därför att det fanns också den här tendensen till centralisering och likriktning som var så stark. Och mänskligheten använde inte internet för att bryta sina invanda mönster, utan för att förstärka dem. Vilket är lätt att förstå i backspegeln. Men många, inklusive jag själv, hade stora förhoppningar som kom på skam. Vi var naiva. Och nu är Wikipedia, då, det är inte bara då en enormt mäktig institution genom själva encyklopedin, utan det är också en mäktig politisk aktör, även på andra sätt. Och det är det den här artikeln handlar om. Alla har säkert sett de här tiggarlapparna längst upp på Wikipedia-artiklar de senaste veckorna. De kör det här en gång om året eller två gånger om året. Och säger de så, Wikipedia behöver din hjälp för att överleva. Och så måste du scrolla förbi den här lappen för att läsa artikeln som du har klickat på. Men de drar in enormt mycket pengar i donationer. Och så mycket att man kan ifrågasätta en del av deras formuleringar. Därför att de har extremt starka finanser. I svenska pengar då, tar de in nästan 2 miljarder per år i intäkter. Och de har nästan 3 miljarder i tillgångar. Och vad gör de med alla pengar då? Man undrar ju, för att det kostar inte miljardbelopp att driva en hemsida. Inte ens en jättestor hemsida som Wikipedia. Och de själva säger att de lägger 3 miljoner dollar per år på den tekniska driften. Vilket låter som en ganska rimlig utgiftsnivå. Men de har utgifter på mer än 150 miljoner dollar. När man tittar närmare så ser man att de dels har en enorm massa personal som sysslar med massa icke-tekniska saker. Och sen donerar de jättemycket pengar till andra organisationer. Så att de lägger alltså 8 gånger så mycket pengar på donationer till andra än de lägger på teknisk drift. Och den största mottagaren är Tides Foundation, som är en av George Soros favoritstiftelser att pumpa in pengar i. Det är en väldigt vänsterpolitisk stiftelse. Jag kollar på deras hemsida. Deras slogan som står längst upp på hemsidan är Shifting Power, Advancing Social Justice. Och det kan ju uppfattas som lite magstarkt kanske, att man går ut med de här tårdrypande appellerna och säger, du måste donera nu för att hålla Wikipedia vid liv. Samtidigt som man har en miljardbudget, långt större än man behöver, miljarder på banken, och varje år donerar man motsvarande hundratals miljoner kronor till diverse vänsterorganisationer. Så det är en sällsam situation, och som så många andra saker i interneteran så är det unikt. Det är svårt att jämföra med tidigare historiska fenomen, men det är viktigt att vi försöker förstå det, därför att nu kretsar hela vår värld kring de här nya informationsjättarna, och Wikipedia är en av de viktigaste nya institutionerna, fullt i klass med till exempel Google. Boris, jag vet att du har ett stort intresse för det här med encyklopedier, inte minst den franska. Vad tror du att Diderot hade sagt om Wikipedia?
1: Nej, men jag tror att han blivit panikslagen, helt enkelt. Jag vill inte det, jag vill bara smått förskräckt. Va? Dels för det här som du sa, jag har liksom alltid hört till en antagligen mycket stora grupper som tänker att men Wikipedia, det görs liksom av en massa nördar som i stort sett jobbar gratis och sitter i sin mammas garage. Det finns ju väldigt många sådana, därför är Wikipedia så stort. Alltså, jag har inte haft den bilden av Wikipedia förut. Själva strukturen och inkomsterna och fördelningen. Och då blir man ju än mer panikslagen. Alltså, det finns ju ingen, då blir man nästan, även jag, panikslagen. För det finns ju ingenting som matchar det här i historien. Och det sjuka är ju att i till exempel den politiska debatten så alla refererar ju till Wikipedia. Det är liksom kung, från höger till vänster, det är kungsordet. Man drömmer folk i huvudet med någon Wikipedia-citat. I sociala medier till exempel, även i tidningsartiklar. Och i rapporter ska man liksom bara rätt upp och ner. Senast nu Timbros rapport. Det var Oikos rapport om antisemitismen i vänstern. Det är liksom väldigt mycket Wikipedia. Och det är sånt extremt fattigdomsbevis alltså. Det kräver att man bara tänka på andra informationsstrukturer helt enkelt. Det är ett jätteprojekt alltså. Men det kan ställa till, det har redan ställt till med skada. Och någon generation till som är Wikipedia-matad, det vill man inte ens tänka sig.
0: Jag tror att jag kanske har en mer nyanserad syn på Wikipedia än vad många andra inom kanske liksom högerkretsar har. För mig är Wikipedia framförallt ett verktyg som jag använder varje dag. Alltså dussintals gånger varje dag i stort sett för att göra mina jobb. För att syssla med mina hobbies och så vidare. Och de här politiska störningarna på Wikipedia, de berör mig nästan inte alls. För det händer väldigt sällan att jag kollar upp någonting som är politiskt känsligt eller kontroversiellt på Wikipedia. Alltså bland annat såklart för jag vet att det inte kommer vara en bra källa i de fallen. Men för jag skulle säga alla andra ämnen som inte är uppenbart politiskt kontroversiella, ämnen som jag har koll på det, alltså jag kan verifiera informationen i Wikipedia-artiklarna, så händer det alltså nästan aldrig att jag hittar något som är felaktigt. Tvärtom tycker jag bara att det är så jättebra förklaringar av saker. Men det är mer som sagt då, det är inte politiskt, det är inte samhällsfrågor, utan det är andra mer neutrala ämnen och kanske tekniska ämnen och vill jag kolla upp något naturvetenskapligt begrepp eller något sånt där, så är Wikipedia fantastiskt. Mitt liv skulle vara mycket, mycket sämre om det inte vore för Wikipedia. Och det är inte så lätt att ersätta heller för att det finns såklart allmänna internetresurser i allmänhet, nischer framförallt, olika specifika nischer. Men alla de resurserna tillsammans täcker inte upp för Wikipedia om Wikipedia skulle försvinna. Och om man jämför med till exempel Google, så har jag slutat, det var många, många år sedan som jag använde Google för att göra Google-sökningar. Jag bytte till DuckDuckGo först, det var länge sedan. Och sen för några år sedan nu så bytte jag till en ny sökmotor som heter Kagi, som jag tycker är mycket bättre. Så att jag använder aldrig Google för att söka efter information. Så att visst, de är stora, de är mäktiga, men jag kunde byta ut dem jättelätt. Jag kan inte byta ut Wikipedia mot någonting annat. Det är ingenting jag kan liksom använda istället för Wikipedia. Jag kan inte heller sluta använda Wikipedia. Det skulle bara liksom det skulle ställa till alldeles mycket, mycket, mycket problem för mig.
1: Alltså Wikipedia är användbart för den medvetna användaren. Jag är oerhört störd över deras historiska artiklar, ofta i alla fall. Men de är fortfarande användbara, därför att om inte annat så kan jag gå vidare med hjälp av noterna. Eller det är med trådar bara nysta i. Men för jag tänker mer i termer av den som inte vet men vill veta och ska allmänbildas eller skriva en uppsats i skolan. Så är helt enkelt tycker bra.
0: Nej, jag ska säga att det jag gör till exempel när jag kanske gör research inför Radio Bubbla-avsnitt och jag vet att vi ska göra ett inslag om någonting, jag ska kolla upp. Det jag nästan alltid gör, jag använder Wikipedia-artiklar som avstamp och sen kollar jag källorna. Jag kollar fotnoten hela tiden på allt på Wikipedia. Och det är så man får jättebra referenser till originalmaterialen. Och det händer ju väldigt ofta att man märker att liksom sammanfattningen i Wikipedia-artikeln var liksom, den var kanske en någorlunda approximation, men det var inte så exakt. Den utelämnade många av de mest intressanta aspekterna, märker man när man bara skummar lite i källan. Men bara det faktum att du kan få en lista med källor på vilket ämne som helst är så något värdefullt för mig som en startpunkt. Men jag känner också att det här med Så jag tror att många idéer som kanske finns om hur Wikipedia skulle kunna vara annorlunda är ganska orealistiska. För att det finns en idé om en sorts genuint decentraliserad encyklopedi. Men det har ju aldrig kommit någon vart. Och generellt så tenderar genuint decentraliserade lösningar, de tenderar att förlora i konkurrens med mer pragmatiskt centraliserade lösningar. Det är en väldigt tydligt återkommande mönster som vi ser, tyvärr. Och vad det gäller politisk bias så tror jag inte alls att man skulle kunna ha en encyklopedi som var politiskt neutral eller objektiv. Det går inte. Alltså det är rent tekniskt omöjligt, helt enkelt eftersom alla försök att beskriva verkligheten, ett sammanfattat fenomen, inbegriper politiska beslut. Precis som att nyhetsrapportering aldrig kan vara helt politiskt neutral eller objektiv, vilket vi har pratat om i Bubbla-projektet i 10 års tid nu. Så jag tror inte att det är realistiskt till exempel att skapa en höger Wikipedia. Alltså det är en bra idé. Folk borde försöka. Vissa försöker och jag applåderar deras ansträngningar. Men en höger Wikipedia kommer aldrig kunna bli lika stor och välfungerande så länge vi lever i en vänstervärld. Så att om jag får lov att vara djävulens advokat här, så skulle jag fråga, hur mycket bättre skulle Wikipedia egentligen kunna vara? Så om vi är realistiska och inte bara fantiserar om hur vi skulle önska att saker fungerade. Är inte det vi har nu ett så ganska nära en sorts best case scenario? Det är också väldigt lätt att tänka sig hur det skulle kunna vara mycket, mycket värre än det. Utan att det för den saken skulle dyka upp en massa alternativ som konkurrerade ut Wikipedia.
1: Problemet tycker jag är att det här är kanske det bästa sättet på exemplet på globalisering. Därför att man kan svårligen tänka sig en slags encyklopedi som är liksom totalt vetenskapligt objektiv och värdeneutral och allting sånt. Men däremot så fanns det förr i tiden så liksom alla nationalencyklopedierna i olika länder var ju liksom, det var ju monument. Det fanns inte bara den brittiska och den sentida svenska. Innan dess fanns det ju stora svenska uppslagsverk. Tyskarna hade sitt. Vi ska bara inte tala om den stora sovjetencyklopedin, detta härliga verk. Och land efter land, jag menar, alla skulle ha detta. Och vikten där är ju att det gav ju en möjlighet för nationens intellektuella att samlas och skriva uppsatser och faktiskt små essäer i olika frågor. Där låg det stora värdet. Nu ligger ju mer och mer av nationalencyklopedierna i träta. Det är femte rangens begåvningar som uppdaterar nationalencyklopedierna. Det är förut var ett hedersuppdrag för ett lands främsta intellektuella att jag skrev uppsatsen om ditten datten. Och istället har vi liksom Wikipedia. Det är extremt mycket fattigare. Det var bättre förr.
0: Alltså platsen där landets ledande intellektuella, landets bästa hjärnor samlas och skriver essäer om allt mellan himmel och jord. Låter nästan som att du pratar om Bubbla BBS, Boris.
1: Ja, nej men det är ju så. Men man vill ju att den ska nå ut också. Ni får bli premiummedlemmar så kan ni ta del av den nya nationala encyklopedin.
0: Ja, tusan också. Vi är bakom betalväggen nu. Ingen poäng att göra.
1: Ajajaj.
0: Ja, nej men skämt åsido och inte bara skämt. Jag tror ju som jag pratat många gånger om tidigare att vi kommer se en utveckling på internet där uppstår liksom, inte liksom globala motpoler till de här informationskontrollsmonopolen som Wikipedia och Google. Men det kommer uppstå många lokala motpoler. Mm. Och vi håller på att bygga vår egen lilla informationsvärld som är enormt värdefull. Inte minst som filter, inte minst som den här utgångspunkten. Att få bra några pekare, några initiala idéer, referenser, möjligheter att ställa frågor. Och jag vet att det finns andra grupper också som håller på med den här typen av informationsinfrastruktur. Ett som jag tycker kan vara värt att nämna är att det finns VoxDay och kretsen kring VoxDay. De har ett encyklopediprojekt som heter InfoGalactic.
1: Mm.
0: Och jag tror att deras koncept tekniskt bygger delvis på att spegla Wikipedia. Så att de kan använda Wikipedia som grund, men kan de korrigera felaktigheter, introducera kanske andra sorters regler för hur man hanterar källor och så vidare. Och att de har bara helt andra policies. Men jag tror att de använder sig av Wikipedia-data i grunden och kan importera kanske löpande från Wikipedia. Eller om de tog ett snapshot någon gång i tiden. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men de håller på med det. Och de har också sitt eget sociala nätverk som heter Social Galactic, tror jag. Och de har ett eget bokförlag givetvis, ger ut massa böcker. De har ett sånt kluster som är större och mer avancerat på vissa sätt än vad vi har. De ger ut mycket fler böcker och så vidare. Liksom. De har en egen encyklopedi, Wikipedia, konkurrentprojekt. Jag ska säga att diskussionerna på Social Galactic är inte i närheten så intressanta som diskussionerna på vår BBS. Trots att de har många, många fler användare. Men det var ett exempel på en annan grupp som håller på med sådana ganska ambitiösa informationsprojekt. Och det är någonting som jag tror väldigt mycket på. Det är framtiden. Det är så vi balanserar upp problemen med Wikipedia. Och jag är väldigt stolt att jag är en del av att bygga upp en sån alternativ informationshub.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: 58-årige mördaren Kenneth Smith, den första amerikanen att avrättas genom kvävning med kvävgas när han bekräftas död på torsdagskvällen vid William C. Holman Correctional Facility i Alabama efter att avrättningen tidigare skjutits upp på grund av svårigheten att hitta en ven att föra in dödlig injektion i. Dödsstraff anses allmänt vara en arkaisk form av straff. Men paradoxalt nog så pågår ändå en livlig teknisk innovation i avrättningsbranschen. Trots att det finns så många metoder som används historiskt så hittar man på nya. Mest hela tiden känns det som. Så det finns många klassiska varianter som används i USA. Giftinjektioner, det är den vanligaste metoden. Och så finns såklart elektriska stolen, ett annat ikoniskt tillvägagångssätt. Och så förstås olika sorters gasning, så kallat gaskammare. Det finns också några delstater som har hängning som en tillåten metod. Men bara som ett backup-alternativ om giftinjektion inte kan genomföras. Till exempel för att man inte hittar en lämplig ven som det var i det här fallet. Och så har vi förstås avrättning medelst exekutionspatrull med gevär. Din favoritmetod, Bore. Och den finns kvar som alternativ i 4 delstater. Så sent som 2010 var det faktiskt en brottsling som avrättades på det sättet i Utah. Men det är också bara som ett andrahandsalternativ om inte det primära alternativet fungerar. Och jag tror att det är giftinjektion i alla delstater. Men nu har man alltså en metod till, kvävning genom kvävgas. Det vill säga en gas som i sig inte är giftig, till skillnad från då gaskammarmetoden. Men saken är den förstås att om man bara andas kvävgas så dör man av syrebrist. Det heter till och med kvävgas på svenska. Mördaren Kenneth Smith togs av dagar på det här sättet för några dagar sedan. Den första fången som avrättades med den här metoden någonsin. Efter då liksom mycket krångel, man lyckades inte göra det på normala sättet. Och så har man testat den här nya metoden som har uppfunnits och lobbats igenom. Det har funnits folk som har kampanjat liksom för att införa den här kvävgasmetoden. Det är oklart hur bra det egentligen gick. Folk som var där bevittnade, de sa att han sprattlade och dreglade och verkade upprörd. Han var lugn innan, men sen blev han det verkade inte som att det var så lugnt och stillsamt och humant som man hade hoppats på. Ett lite makabert ämne det här, men jag tycker det är intressant. Och det var som jag ställde frågan till dig häromdagen, Boris, när vi ska prata lite om dödsstrafffrågan, att jag undrar framförallt varför de håller på och krånglar så mycket. Varför har de alla de här märkliga metoderna? Det finns de här klassiska hävdvunna metoderna som vi vet fungerar. Det är väldigt liten risk att de misslyckas. Men så håller de på med de här injektionerna som är primärmetoden. Det är enormt krångligt tydligen att få till det. Jag har läst att i 43% av alla såna giftinjektioner, 43% av fallen, så har den initiala bedövningssprutan varit underdimensionerad. Så att de ger 3 sprutor. Först en bedövningsspruta och sen en insomningsspruta och sen en dödandespruta och sånt där. Det är en 3-stegsprocess oftast. Inte alltid, men oftast. Men i 43% av fallen så har de underdimensionerat den första sprutan. Så att liksom hela processen blir botched, som de säger på engelska. Och en del av det är väldigt ironiskt. En del av orsaken till att det är svårt, det är att de har svårt att få tag på kemikalierna som används, som man injicerar i fångarna. Och man kan undra, hur kan det vara svårt för en stat att få tag på liksom en spruta liksom? Men det beror tydligen dels på aktivism, att antidödsstraffaktivister kampanjar för att företag ska sluta tillverka de här substanserna. Vilket gör att delstaterna inte hittar något sätt att få tag på dem. Och det är en orsak till att de måste ha sådana här backup-metoder. Att ibland måste de använda elektriska stolen eller hängning till exempel för att de inte får tag på injektionsmaterialet. Vilket ironiskt då är kampanjandet mot giftinjektioner gör att giftinjektioner blir mindre tillförlitliga och mindre säkra och mer plågsamma för fångarna. Men jag undrar varför man ens håller på med det här. Varför man inte bara skjuter folk till exempel. Kan du förklara för mig vad det är de håller på med?
1: Jag funderar mycket på det sen vi berörde frågan. Jag tror att det är så enkelt som att det är en socialpsykologisk grej. Och den underliggande mekanismen är liksom det senmoderna samhällets inställning att allt ska lösas med mediciner. Även avrättandet av folk. Liksom allt blir ju sjukdomstillstånd och allt ska vi få vaccin eller ett piller eller något sådant mot. Och i förlängningen ligger det givetvis att ska samhället botas genom att man tar bort en olämplig kroppsdel, en kropp, så ska det givetvis ske på medicinsk och kemisk väg. Det är liksom en funktion av medicineringen av hela samhället. Även dödsstraffen sker med hjälp av sådana preparat. Vilket leder, precis som i många andra fall när det gäller hur medicinen tar över och den här formen av vetenskap, onödigt lidande. Det är klart vi ska ha dödsstraff, men dödsstraff ska ju ske på ett sådant sätt. Dödsstraff har man ju för att upprätthålla samhällets värdighet och avlägsna ovärdiga människor och faktiskt för att hämnas. Men det ska ju ske på ett sådant sätt att inte samhällets värdighet minskas. Och de här exemplen som jag har i USA från liksom misslyckade jävla avrättningar, det är så förbannat ovärdigt. Även ett nackskott är 1 miljon gånger värdigare. Och det tar en millisekund innan personen är död. Eller en gammal vanlig hederlig arkebusering. Det är ett sätt att vrida samhället rätt igen i hur man hanterar problemet. Att dels återinföra den straffformen och dels att använda kulor.
0: Det är en väldigt bra hypotes tycker jag som har potential att förklara väldigt mycket av det här. Att man vill ha en medicinsk lösning. Och det är också... det finns någon sorts paradox här. Att man vill döda folk men man vill inte använda våld. Man gillar medicinska lösningar men man ogillar våldsamma lösningar. Så att man får inte döda folk på något normalt sätt. Någon metod som man normalt sett använder för att ta folk av daga. Utan det måste vara något speciellt som inte känns våldsamt. Att skjuta folk till exempel, det är alldeles för uppenbart våldsamt. Och det har också en väldigt stor nackdel som är att det tenderar att komma blod. Och man tenderar att kunna se på kroppen efteråt att den har blivit skjuten. Vilket uppfattas då som barbariskt och kanske ovärdigt, för att ta det ordet som du använder då. Man vill ha någonting som lämnar kroppen utan synliga märken. Och det är tydligen någonting som kvävgasmetoden är särskilt bra på. Att det är liksom, det är helt omöjligt till och med för en obducent att se vad som har hänt med kroppen när de bara plötsligt slutat leva. Det är en sån klinisk aspekt av det som man tycker om. Men det finns jag har också tänkt på det här med vad det betyder. De säger att det är mer humant. Det hör man hela tiden. Och det slog mig att de här metoderna, de är mer humana. Men inte för den som ska avrättas, utan för avrättarna.
1: Exakt.
0: Det är det som är liksom, den psykologiska effekten på de som verkställer avrättning. Det är där liksom humaniteten och känsligheten finns. Att man måste undvika att det finns någon som har upplevelsen av att ta någons liv. Trots att alla förstår, trots att det är hela avsikten, hela poängen med verksamheten är att man ska avsluta någons liv på ett väldigt medvetet systematiskt sätt, exakt vid ett visst klockslag och så vidare. Trots det så får det inte finnas någon människa som har liksom tryckt på avtryckaren. Och det är därför man har en exekutionspatrull, så att man inte vet exakt vem av de 4 skyttarna det var som sköt dödande skottet och så vidare. Så att även där har man det inbyggt. Men det är ännu bättre med liksom elektriska stolen, och det är kanske någon som trycker på knappen, men man skulle också kunna ha knappen inställd på en timer, så att det är en klocka som slår på elektriska stolen. Ingen människa har tryckt på knappen och satt igång avrättningen. Mm. Och på det här sättet ska det liksom kännas bättre för exekutörerna, att de inte måste vara den direkta orsaken till att någon dör, och att det inte ska förekomma någon våld. Och jag håller med dig, Boris, det känns liksom ovärdigt och kliniskt och falskt. Det är ett system som inte kan stå för vad det faktiskt gör. Och definitivt, men som du sa tidigare, om man själv skulle bli avrättad, om man fick välja metoden själv, vilken metod skulle man välja? Inte fan skulle man välja något med gasmetod, en injektion eller definitivt inte elektriska stolen som verkar vara ren tortyr. Det är helt totalt vansinnig, pervers idé. Utan det är exekutionspatrullen man vill ha.
1: Mm.
0: Inte för att jag ömmar för massa dömda mördare och liksom massvåldtäktsmän och sånt där, vem det nu är som får dödsstraffet. Men om vi nu ska ha ett sånt perspektiv av att vi ska ha humana metoder och så vidare för de som vi ändå tyvärr måste ta av dag, så är det ju, så ska vi göra motsatsen till det som de faktiskt gör i USA just nu.
1: Ja.
0: Vi pratade i förra sändningen i förbifarten om Mata Hari, apropå att Sverige fått en egen Mata Hari eventuellt. Vet du hur det gick till när hon dog?
1: Ja, men hon arkebuserades här.
0: Ja, hon arkebuserades. Och innan de sköt henne så gav hon sina exekutörer en slängkyss.
1: Ja, men Jesus, det är stort. Det kommer inte jag göra, men jag ser ut om en gör det.
2: Radio Bubbla. Lupinbaserad kejsarhattkräm i form av hamburgardressing. Vinnovas vinnare i tävlingen om framtidens klimatsmarta protein. Enorm marknadspotential enligt juryn. Mjölmaskpraliner och musselprotein bidrag som fick se sig besegrade. Ja, och ännu en nyhet om Vinnova. Det är oaptitligt mycket i den här sändningen, men vad ska vi göra när de är så otroligt aktiva i sina verksamheter? De har haft avslutat den här tävlingen nu, som vi uppmärksammat tidigare, om att hitta framtidens klimatsmarta protein. Och vinnaren är alltså en av våra favoriter som vi pratade mycket om i förra inslaget om det här, nämligen proteiner från lupiner. Lupiner som för många är ett okänt näringsämne, men inte länge till, eller hur Boris?
1: Nej, det kommer att vara okänt hur länge som helst. Därför att den här Vinnova-nyheten ansluter väldigt väl till förra Vinnova-nyheten om lär dig handla upp saker som inte finns. I det här fallet så ger man faktiskt pris till saker som inte finns och som kommer att suga väldigt mycket Vinnova-pengar och skattepengar. Därför att det här är så typiskt när det gäller matproduktion att det är en sak att det, nu glömmer vi mina gamla resonemang att det här är skitmat och det förnedrar människor att tvinga dem att äta mjölmask och ogräsproteiner när det finns riktig mat vars produktion man stör på olika sätt med statliga pålagor och regleringar. Vi utgår från det man faktiskt har prisat, och då är det så här att det är en otrolig skillnad om två nördar skapar en kejsarhattskräm med hjälp av lupinprotein eller gör färs på mjölmask till exempel. Det är komplett ointressant. Och sen säger man att det finns en fantastisk marknadspotential. Och det grundläggande felet man gör här, det är att man funderar. Det räcker ju inte att en sak är, vi säger att det här är jävligt gott, det räcker ju inte. För ska någonting nå marknaden så måste det finnas en rationell infrastruktur för att samla in och bygga upp och distribuera och marknadsföra och sälja och tjofaderittan. Och det finns ju inte de här fallen. Det är nördar som har gjort de här sakerna. Jag kan jämföra med blossa årgångsglögg som ligger i er svenskar varmt om hjärtat. Jag intervjuade igår utvecklarna av årgångsglöggen, och de tar ju varje år fram en mängd olika udda smaker. Men det som avgör vad som ska bli årets årgångsglögg från Blossa är nästan reklam det här. Det är liksom, går det att traditionellt producera detta? Och det är inte givet att det gör. Och då väljer man bort en del saker därför att infrastruktur, tekniska möjligheter, det blir för dyrt helt enkelt. Och i det här fallet så har vi alltså ett gäng tokfransar som har suttit på sin kammare och odlat fram de här sakerna och fått ihop en proteinbar baserad på mjölmask alltså. Men och Vinnova ställer inte ens frågan, vad kommer det att kosta att bygga en produktionsapparat av detta? Och det här är ännu ett sätt att lura oss på pengar helt enkelt. Först viftar man med att det skulle vara proteinbrist, så vi måste hitta nya proteinkällor, vilket inte alls behövs. Och sen när man lyckas lura i folk att det är nödvändigt, då har man sin krog för att då, vi måste få ut det här nu, vi måste få ut mjölmasken och lupinproteinet, och då kan de suga ut oss på ytterligare skattepengar. Det här är vedervärdigt alltså.
2: Ja, det är nästan som man misstänker att det finns någon annan typ av agenda bakom som gör att de är så intresserade av det här. Och jag kan ju tänka mig till exempel att traditionell matkultur uppfattas som hotfullt och väldigt regressivt. Det är någonting som får folk att knyta an till vad som har varit historiskt. Till sina rötter, till sin egen kultur. Så det måste vara idealiskt för den övergripande agendan. Att man ersätter traditionell välbekant mat med bizarr okänd mat. Som ingen visste att man ens kunde äta fram till nu. Som till exempel lupiner och maskar.
1: Ja, men det ingår i den svenska överhetskulturen historiskt alltså. Man har alltid sett med förakt på folklig mat och matkultur. Och har i stort sett varit på god väg att utplåna den periodvis i historien. Och istället så får folk äta vad de kommer över ungefär. Eller ska man förse dem med den här typen av... Alltså, laboratorier hittar på mat av ohyra. Som jag säger, det är kulturellt betingat att ta koll på svensk kultur även på matområdet.
2: Jag tycker ju lupiner är ganska fina växter. De är ganska trevliga att titta på.
1: Skaffa dig ägor och en trädgård så kommer du inte bli lika förtjust i lupiner.
2: Nej, vad kommer det sig?
1: Ja, det är ett jävla ogräs som är svårt att hålla efter. Alltså de är totalt ostyrbara. Alltså.
2: Totalt ostyrbara?
1: Ja.
2: Sen är det ett problem, Boris. Är inte det en dygd? Är inte det precis som du och jag är?
1: Jo, vi är det. Men vi vill inte ha vår trädgård fylld av likadana individer från växtriket. Det blir lite stökigt. Och sen har de såna jävla rotsystem. Alltså, så att de är som ekar fast i mindre format. Det är svårt, man kan bli lite imponerad av det i och för sig, men vi får vara ostyrbara, inte lupinerna. Växter ska vara lite tuktade.
2: Ja, okej. Okay. Inga rättigheter för växterna. Rättigheter för människor, utilitarism för djur och förtryck för växter.
1: Ja, bara vi månar om nilkrokodilerna.
2: Radio Bubbla.
3: Jaha. Där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. 110 personer ska dra ett 11 ton tungt stenblock genom Älvdalen för att fira 200-årsjubileet av Karl den 14 Johans köp av Älvdalens porfyrverk. Stenblocket ska symbolisera kungens sarkofag och dragningen kommer ske 10 februari. Alltså den här nyheten är bara så härligt bizarr.
1: Ja.
2: Det är flera saker som är skruvade. Alltså. Men det är, i Älvdalen så har man alltså en sorts royalistisk yra, känns det som. Man ska gå man ur huset nu. Jag vet inte hur många älvdalingar det finns, men 110 av dem ska alla samlas för att dra ett gigantiskt stenblock genom bygden. Och det är inte helt godtyckligt det här med 11 ton, att det väger 11 ton och sånt där, utan det har en historisk motsvarighet då i Karl XIV Johans sarkofag som det tog till 8 år, så artikeln här att han dog 1844
4: Och det tog 8 år efter det att tillverka sarkofagen. Och sen fick man vänta ytterligare i 4 år tills det fanns tillräckligt med snö för att kunna dra den. Men då var det ju så att den vägde 11 ton och den drogs av 110 älvdalingar. Och dessutom hade man då ett 5 ton tungt lock som drogs av dalkarar till Gävle. Och sen med båt i Stockholm med Riddarholmskyrka. Man kan inte återskapa hela den här processen, tyvärr. För det vore ett ännu bättre spektakel.
1: Det skulle jag förstå på något sätt.
4: Men någon ska åtminstone dra en symbolisk sarkofag genom Älvdalen. 102 personer har de fått ihop, så det fattas fortfarande 8. 10 februari går av stapeln. Men fara och färd, därför att de har ännu inte lyckats bygga kälken på vilken stenblock ska ligga så de kan dra den. Så att det är en utmaning, säger arrangörerna. Att eventuellt hinner vi inte bygga färdig kälken, och då blir det ingen stenblocksdragning i Älvdalen.
1: Nej, och jag tycker det är lite halv... Alltså, det verkar inte det här väldigt hastigt påkommet, bara ogenomtänkt alltså. Dels kör man det inte hela vägen, vilket jag tycker vore lite vackert. Dels är ju min stora fråga, ingenstans nämns ju spelmännen.
4: Mm. Ja, var det spelmännen?
1: Ja, Erik Svansbo, alltså du måste ta tag i detta. Under originalfärden, man ska kalla det, så var det 2 spelmän som spelade hela tiden under dragandet. En satt på locket och en satt i själva kistan. Och går inte att dra 11 ton utan spelmän, skulle se ut det.
4: Ja, jag undrar lite grann vad det är för någonting som man firar här. Alltså, en sak är ju Karl XIV Johan, alltså den första Bernadotte-kungen. Det är ju en märklig historia i sig. Är det så att man hjärtat bultar särskilt mycket för just den här kungen i Älvdalen, att man vill uppmärksamma honom? Eller handlar det ju om porfyrverket, alltså om stenbrottet, stenproduktionen, alltså någon typ av industriromantik eller bruksorts nostalgi? Eller vad är liksom den emotionella kärnan i det här, Boris?
1: Ja, men det är det jag menar med att det känns... Det kan ju också vara så att den här artikeln är extremt illa skriven, så att vi inte... Men precis som du så saknar liksom tanken här. När man gör det originalfärden, så är det ju ett gediget hantverk som släpas genom Sverige, en stor del av Sverige. Och även om det tog obegripligt lång tid, tycker jag. Vad gjorde de alla de där åren? Men man släpar ju inte någonting färdigt nu, utan man släpar något som är lite vagt beskrivet som ett 11 ton tungt stenblock bara. Alltså, det känns... Hade det varit att man vill återuppliva de gamla fina traditionerna att bearbeta porfyr, alltså en slags lavasten egentligen, så hade jag förstått det. Men då skulle man ha släpat något arbetat verk, och bara släpa ett stenblock vilket som helst. Står inte ens vilken sorts sten det är. Alltså, nej, jag fattar liksom inte. Det finns säkert någon programförklaring till detta, men det går inte att uttolka den här texten.
4: Ja, det kan inte vara konsthantverksdimensionen som står inte i centrum. Eftersom det är ett... Ja, det finns en bild här på det här blocket som jag antar är det faktiska block som ska dras. Och det är väl en kanske en fin röd nyans på stenen, om man ska säga någonting positivt. Men det är liksom en grovt utsprängd, bara fult stenblock liksom. Så det, man kan nästan tycka att det är nedvärderande, både gentemot en fin traditionell sarkofag och Karl XIV Johan, som säkert inte skulle bli associerad med en sån tingest.
1: Nej, man kunde åtminstone liksom gjort den till en elegant rektangulärformad och uppslipad sten, alltså någonting som gav en känsla av hur vackert det materialet är. Men inte det, utan det känns som en tanke som uppkommer i fyllan av illan. Killar, vi ska släppa lite sten nu till.
4: Ja, men du sa någonting där, Boris, och vi får ju ändå ledtråd i faktarutan längst ner i artikeln. För där beskrivs det hur man då åtminstone traditionellt har behandlat dragarna.
1: Just det.
4: Så här står det: brännvin serverades fritt till dragarna. Före och efter varje uppförsbacke fick mannarna en extra sup att stärka sig med. Så möjligen har vi där en fingervisning om varför det här projektet plötsligt har blivit intressant.
1: Det kan vara själva syftet. Lite skrämmande, men man vet aldrig.
0: Ryske miljardären Andrei Filatov erbjuder sig köpa 2 statyer BLM-demonstranter vill ta bort från städer i USA. Theodore Roosevelt utanför American Museum of Natural History i New York och Alexander Baranov, första guvernören i de ryska kolonierna i Alaska. Vi pratade för någon vecka sedan, Boris, du och jag, om det här med Roosevelt-statyn som ska tas bort i New York. Så den som är intresserad av detaljerna kan gå tillbaka och också lyssna på det. Men du sa någonting då, du sa att jag vill köpa statyn.
1: Mm.
0: Vem kan jag ringa för att köpa den här statyn? För att jag tror inte så att du vill ha den ute på torpet. Tyckte den skulle passa så bra där. Någonstans mellan torpet och eken så kunde du sitta där och filosofera och titta på Teddy Roosevelt. Och det visar sig då att minst en rysk miljardär lyssnade på Radio Bubbla i avsnittet och snodde din idé. Nämligen Andrei Filatov, som är en ukrainsk-rysk oligark, tror jag man kan säga. Han har tjänat sina pengar inom transportsektorn. Han äger järnvägsföretag, hamnar och liknande, och han är väldigt rik. Och ett av hans projekt som han använder sina pengar till handlar om att bevara konst från sovjeteran. Som han köper in, samlar, skyddar. Och sen så han lånar ut den till olika museer och sånt där. Men har också en stor egen samling av sovjetkonst. Han säger nu att han vill ta över de här statyerna. Trots att jag tror att ingen av dem här stammar från sovjeteran. Det är helt intressant. Men han menar på att de har rysk koppling. Han säger att både Roosevelt och Baranov var viktiga, alltså positiva gestalter i rysk historia. Och Baranov, han var ju då, som jag förstått det då, den första, du får berätta mer, Boris, men den första ryska guvernören, den första, strikt taget var han väl inte guvernör, utan han var snarare direktör för deras, jag har ordet på tungan, men bolaget, korporationen som de satte upp för att kolonisera Alaska. Så att han var, vi skulle snarare säga med dagens språk, att han var vd eller sånt där för ryska Alaska kompaniet. Förlåt, jag har glömt detaljerna. Men han givetvis då, så han kan betraktas som en viktig, en rysk kolonialherre. Något sånt. Och Teddy Roosevelt ses av ryssarna som en fredsmäklare. För att han hjälpte till att få stopp på kriget mellan Ryssland och Japan. I början av 1900-talet. Första årtiondet på 1900-talet när han hjälpte till att mäkla fred. Så att tyvärr, Boris, det ser ut som att du blir snuvad på konfekten om du inte lyckas bjuda över den ryska oligarken.
1: Nej, det är det blir nog svårt alltså. Och jag är lite imponerande. Det är en sån här härlig oligark också, eftersom han är en framstående schackspelare. Så jag hade tänkt mig att du skulle utmana honom på schack med de här som insats, och vinner du så överlåter du statyerna på mig helt enkelt.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Troligare att jag får dem på så sätt när jag ska bjuda på något. Nej, men det är den här killen Filatov verkar vara en trevlig prick, och han lär ju kunna köpa på sig en väldigt trevlig kollektion statyer, förutom de här 2 skulle jag gissa, om det blir möjligt att köpa dem. Och Baranov är ju en mycket trevlig man, eller var en mycket trevlig man också. De ska ju plocka ner honom nu därför att han anledde under hans tid där som i norra Kalifornien och Alaska och den delen av västkusten, så befann man sig i strid och krig med indianstammar. Men alltså väldigt få egentligen, därför att hans Baranovs tid där präglades av den ryska kolonialismen var väldigt trevlig. finns väl de som kan tycka att det är konstigt. Men hans styre präglades av att efterhand ett väldigt gott förhållande till indianerna. Man avhjälpte hungersnöd och svält bland dem. Man byggde skolor, man hade omfattande vaccinationsprogram. De fick del i intäkterna från pälshandeln. Han utvecklade goda relationer med spanjorerna i södra delen på västkusten. Och det är lite grann ett exempel på gammal käpphäst jag har, att det hade varit väldigt bra om ryssar, spanjorer och fransmän bitit sig kvar, och engelsmän också förstås, bitit sig kvar i Nordamerika och inte låtit det här koloniala upproret segra så kapitalt som det gjorde. Så, och ursprungsbefolkningen borde ju resa fler statyer av Baran och tycka att åminne sig av goda kolonisatörer.
0: Mm. Baranov gifte sig till och med en indiankvinna och skaffade fler barn med henne.
1: Mm.
0: Och inte bara liksom oäkta barn, utan barn som, barn som var hans lagliga äkta respekterade barn. Ja, det är intressant. Alltså en tanke som slog mig är lite paranoid, men jag tänker så här, finns det något annat syfte bakom det här? Okej, Baranov, men det här med Teddy Roosevelt, visst, fredsmäklare, det ena eller andra. Kan det möjligen vara så att det här är en del av någon sorts sån här psyops, att man vill associera Teddy Roosevelt med Sovjet, framställa honom som prorysk, vilket han säkert var med dagens mått mätt, men för att liksom befläcka honom med det här antiryska narrativet som finns, där man också försöker fläcka ner Trump och så vidare.
1: Ja, alltså det är faktiskt en tanke som skulle förklara min egen förvåning över att han lade ett bud på honom också, därför att det är så viktig var han ju inte för Ryssland, och han gjorde inte speciellt mycket för dem. Det kom ju ganska långt ner på listan över det han åstadkom.
0: Jag tänkte, det är väldigt svårt då liksom att skruva till den här grejen att Teddy Roosevelt skulle vara superrasisten. Men ja, han kanske inte var så rasistisk, men han var ju prorysk. Kolla bara på den ryska oligarken som vill sätta honom på den sovjetiska statykyrkogården. Mitt emellan Lenin och Stalin ska Teddy Roosevelt stå. Det bevisar ju dåligen.
1: Ja, alltså jag tror att han kommer att... Du har nog 112% rätt i det, att det kommer nog att användas för detta, att han har lagt ett bud. Men ur hans synpunkt tror jag att det är... Jag menar, han är den här sortens kraftkarl som tilltalar den ryska mentaliteten. Han har bara tyckt att det är väl allmänt stolligt att den där ska stå och skrota på något upplag. Den passar jättebra vid min swimmingpool i Ukraina, eller vad nu håller till, på Malta kanske. Så att han har nog inga onda avsikter, men som du säger, det kommer säkert att användas för att peka på att Gud, nu måste jag verkligen ta ner honom. Det fanns amerikanska presidenter som var ryska agenter redan i början på 1900-talet.
2: Radio Bubbla.
0: Donald Trump tillkännager permanent vapenvila mellan Turkiet och kurdiska syriska demokratiska styrkorna, och att USA häver sanktionerna mot Ankara som infördes i samband med invasionen av nordöstra Syrien. Det är snabba ryck nu i Syrien. Det har verkligen gått undan under senaste veckan.
5: Ja.
0: Efter att USA meddelade att de skulle dra bort sina trupper och Turkiet inledde sin invasion av norra Syrien. Det här pratade vi om för en vecka sedan, Röd Bubblan. Så det verkade nästan initialt som att Donald Trump på något sätt blev tagen på sängen av den här utvecklingen. Men han kan ju inte ha blivit det. Det är otänkbart att han är så oinformerad. Men han skrek i högan sky, nej, men det här går inte, Turkiet, ni får inte invadera. Visserligen så har vi i praktiken gett grönt ljus här, men ni får inte invadera Syrien för den sakens skull. Nu ska vi stoppa er, nu ska vi införa sanktioner mot Turkiet, hotar man. Jag tror man också genomförde sanktionerna.
5: Ja, och en del.
0: Men nu mot sin NATO-allierade kamrater i Turkiet. Men nu har man alltså hävt sanktionerna efter framgångsrika förhandlingar där USA, och Turkiet, Syrien, Ryssland, kurderna har,
4: har på något sätt kommit överens om en permanent vapenvila, säger man. Donald Trump slår sig för bröstet. Han säger att det här, jag har räddat livet på många, många kurder, säger han. Men jag vet inte riktigt hur man ska tolka det här. Som jag uppfattar det så bygger det här avtalet på att man upprättar då ett gränsområde inom 30 kilometer från gränsen på den syriska sidan. Där det inte ska finnas, där kurderna ska dra sig tillbaka från de områdena. Och bland annat ryssarna ska vara där och se till att kurderna drar sig därifrån. Och om de inte gör det så kommer de bli liksom överkörda och massakrerade av Turkiet. Och det här trumpetar man nu som en framgång. Att man skyddar kurderna och så vidare. Men så vitt jag förstår så är den här kurdfria buffertzonen på 30 kilometer. Som jag förstår det så är det själva Turkiets krav. Det var det som Turkiet ville uppnå med invasionen.
5: Ja, exakt.
4: Så att på vilket sätt är det en framgång för kurderna att Turkiet får igenom sina krav utan att de behöver ta någon strid för det?
5: Ja, alltså det ligger något outtalat här och de som har tolkat det hela som att Erdogan har meddelat Trump och sagt att nu går vi in och vi kommer att köra över kurderna. Då blir det någon logik i det hela. Att då Trump sig undan för att då måste kurderna faktiskt flytta på sig. De skulle inte ha pallat och stå emot. Och på det sättet skulle han alltså ha räddat deras liv. Men bilden blir än mer komplex av att man nu samarbetar. Alltså dels har det varit lite samarbete kring om nu Bagdad är död, men kring den attacken. Men framförallt så samarbetar man ju intimt tydligen kring skyddandet av när man tagit över de syriska oljekällorna. De vakar ju amerikansk trupp över tillsammans med SDF-kurderna.
4: Mm.
5: Det är ju lite mystifikt alltså. Och jag såg en presskonferens nu från Pentagon och där man också ställde frågorna till chefen för generalstaben att vad som är uppdraget och vad man kommer att göra om Assad och ryssarna vill gå in och ta över oljekällorna. Men det vill de inte svara på. Så att det är lite udda läge faktiskt.
4: Mm. Jag kan inte hjälpa. Alltså jag är ju ett stor beundrare av Trump inbiten. Men ibland så undrar jag också vad han håller på med. Kan han verkligen blivit tagen på sängen av någon av de här utvecklingarna?
5: Ja, alltså. Ja, alltså. På något annat. I förra program, förra så sa vi väl båda att nej, men han vet väl på ett ungefär, det ingår i något, vi har försökt leda upp vilket spel det har rört sig. Men nu känns det som att det är väldigt liksom, man spelar för minut för minut på något sätt.
4: Mm.
5: Och det behöver ju inte vara fel, va? Det kan ju vara ett sätt att och hantera vissa situationer och till och med ett sätt att besegra motståndare, att man går in för att vara bättre på att improvisera hela tiden. Men i en situation som är så in i helvete stökig som man är i Syrien med omnejd, va? Så vet du fan om det är så jättesmart. Eftersom vi är inne på ämnet så just den här presskonferensen, alltså man fick ett oerhört udda intryck av vad som har förevarit under den här, jag håller på att säga påstådda självmordet av Bagdad, det vad som hände egentligen.
4: Mm.
5: De säger ju inte flasklock, alltså de överröstes ju med konkreta frågor om vad som hade hänt.
4: Mm.
5: Men det var hela tiden att vi håller på att deklassifiera allting så att ni får veta i sinom tid. Ingenting kunde avslöjas och det hela nåddes en absurd höjd när en av journalisterna som skulle vara lite vänlig då och tona ner den då lite hetska stämningen som man tycker att han har tagit frågade att det finns ju en hund som tydligen har spelat en väldigt stor roll i den här attacken. En amerikansk militärhund som var hjältemodig och blev sårad. Och då vill den här stackars kvinnliga journalisten veta att ja, vi är lite intresserade av vad heter hunden? Och då svarade de att nej, vi kan tyvärr inte avslöja hundens identitet i nuläget. Och man gjorde det gravallvarligt också.
6: Ja, vi ska givetvis prata om al-Baghdadi. Du hoppar fram här, Boris, och det är bra. För att vi har den här situationen med den utlovade vapenvilan och så vidare. Amerikanerna ser lite rätt förvirrade ut. Turkiet får allting som de ville ha med sin invasion. Och dessutom kan jag påpeka så att ryssarna

0: vapenvilan och kurderna eller något sånt där. Utan alla medier är totalt dominerade nu av påståendet att Abu Bakr al-Baghdadi är död. Och det började med en tweet. Donald Trump tweetade ut på i lördags att det har hänt någonting jättestort. Snart ska ni få höra. Det har hänt någonting superstort. Sen började det läcka ut information. Så alla visste redan när han höll sin presskonferens att de säger att de har tagit al-Baghdadi. Och de påstås då ha hittat stället där han uppehöll sig. Han hade precis kommit dit något dygn tidigare i nordvästra Syrien, ganska nära gränsen till Turkiet. Och de rusade in med något sånt här amerikanskt elitförband och skulle ta honom. Som du redan har varit inne på, Boris, så finns det en hel del liksom hemlighetsmakeri. Det är väldigt oklart vad som hände. Men det påstås då att när de precis var på väg att ta honom så sprängde han en självmordsväst. Jag tror att hans fru också sprängde en självmordsväst. De påstår att ett antal barn dog när han sprängde sig med självmordsvästen. Men tydligen inte hans barn. Därför att hans barn sägs bara vid liv. Och har så att säga tagits till fånga, kanske man inte säger om barn. Men har liksom tagits om hand av amerikanerna. Så förstod jag i alla fall det som beskrevs. Och det här är liksom komplett med liksom, såklart står man på stora trumman. Det är lite grann som när de påstod att de hade dödat Osama bin Laden. Komplett med Trump som står på presskonferensen och ja, säger såna här liksom kränkande saker. Han ska betona särskilt att al-Baghdadi, vad står det i bubbelrubriken? Han jämrade sig och grät. Han dog som en fegis, han dog som en hund och såna här saker. Det med hund återkommer långt på gång, va? Och det har ju givetvis att göra med islamisk symbolik. Att kalla IS-terroristernas ledare för hund, och förutom att säga att han är feg och sådär. Samtidigt var han i alla fall modig nog att trycka på avtryckarknappen på sin bombväst. Hur mycket panik han nu hade. Och det finns flera saker, tycker jag, som gör att det här är skumt. Alltså du har nämnt några av de här sakerna, Boris, alltså den bristen på information man får. Trots att de enligt uppgift då har filmat hela förloppet. Donald Trump kollar liksom live på filmen och de har givetvis inspelat liksom hela förloppet. Men samtidigt, ja, men al-Baghdadi själv, han har ju sprängt sig, så det kan bli svårt kanske att 100% identifiera kvarlevorna. Men det är också det att för vilken gång i ordningen är det nu som de har dödat al-Baghdadi? Jag menar, vi har rapporterat i Bubbla om att al-Baghdadi är död, de har bombat ihjäl honom, eller de har han har sprängt honom, så nu är han jättesvårt skadad, han är handikappad, kommer aldrig komma tillbaka, och sen så dödar de honom igen, alltså 2015, 2016, 2017. Jag såg en sån här lista, jag tror att han har blivit dödad 3 gånger och oerhört svårt skadad 8 gånger eller sånt där. Så han är ju som världens segaste terrorist, alltså det är nästan omöjligt att döda, förutom att man kan döda honom gång på gång på gång. Han är terroristernas särimner, kan man säga.
1: Ja, nu sa du så här, förbjudet djur igen, alltså hundar och grisar, det är rent trampartat. Nej, men jag tycker det är jävligt konstigt, alltså det är så jävla underligt, va? Det är som just det att han kutade in i en grotta och sprängde sig, men man ska ha filmat hela förloppet. Alltså, som någon journalist sa, alltså, ja, det var alltså folk som sprang efter honom in i grottan och filmade. Är de vid liv då, de som filmade? Så man får gissa liksom att det är lite modigt att kuta efter med kamera och på hjälmen. Och sen hade man tydligen DNA-prover som man lyckades snabbt fastställa. Alltså, och hemlighetsmakeriet var totalt. Man kunde inte berätta någonting om, inte från vilken bas man hade gett sig iväg, eller absolut någonting. Jätteunderligt. Och alltså hela det här förloppet är ju också kopplat till att man då övertar oljefälten. Och det gör också att den amerikanska imperiets historiska linje blir väldigt udda. Därför att den officiella motiveringen att man övertar dem nu, för att skydda dem så att IS inte tar dem. Och då skulle de kunna tjäna 500 miljoner kronor i månaden bara på att exportera olja. Men nyss var ju IS besegrat och utplånat. Och

0: plötsligt kan man bli en oljeexportör. Alltså det kräver ju en viss infrastruktur att skeppa så mycket olja från Syrien dessutom. Alltså det hela är så förbannat illa hopkommet.
1: Ja.
0: Allt som sker i Syrien just nu. Det
1: jag misstänker med den här Bagdad-grejen. Jag ska säga, det här är foliehatten på. Jag har inga belägg för det här. Jag vet inte om de här sakerna funkar. Men den magkänslan som jag får, det är att de har förmodligen haft spaning på Bagdad jättelänge. De har förmodligen ett team som alltid försöker följa hans rörelser. Och vid ganska många tillfällen så vet de nog var han finns. Vilket innebär att de har många möjligheter att slå till. Och vid det här tillfället så behövde de en distraktion. De behövde flytta uppmärksamheten från den allmänt liksom kaotiska diplomatiska situationen. Och då vet ju med att om de tar al-Baghdadi så kommer det dominera liksom 10 nyhetscykler. Då behöver de inte oroa sig över de andra sakerna. Då tajmar man det på det sättet. Och det funkar ju otroligt bra. Det har ju definitivt den effekten. Ingen pratar om någonting annat än al-Baghdadi just nu i amerikanska medier. Till exempel.
0: Nej, alltså det är precis. Man sparar som ett S i rockärmen och drar det. Och sen kan jag tänka mig att det som hände var, vi antar att han är död. Då tror jag inte att då måste man ställa till staden, för det kanske inte var så jättesnyggt som man säger. Snyggt och snyggt, men det kanske var en schabbigare än man säger. Då gäller det liksom att städa storyn. Men tanken på att man okej, vi gör det här just nu därför att allting har skitit sig i Syrien. Nu fixar vi uppmärksamheten så att den fokuseras på någonting annat. Det är en väldigt logisk tanke.
1: Ja. Och vi kommer aldrig få veta vad som egentligen hände. På samma sätt som vi aldrig kommer få veta vad som egentligen hände när Osama bin Laden dog. Eller om han i själva verket dog liksom många år innan officiellt dog, eller om han fortfarande är vid liv. Jag har hört alla möjliga berättelser om vad som olika människor tror hände. Det är ganska många som tror att den officiella berättelsen där inte stämmer.
0: Nej.
1: En intressant sak är alltid när den här personen dör, är att läsa runorna. Det har varit ganska mycket uppståndelse. De som lyssnar på det här avsnittet i realtid i oktober 2019 har säkert ganska bra koll på det här. Men flera amerikanska tidningar har fått ganska hård kritik för sättet de har presenterat det här på. Washington Post kanske har varit mest i rampljuset. Deras rubrik var... De har ändrat rubriken faktiskt 2 gånger på sin nyhet. Första versionen var Abu Bakr al-Baghdadi, Islamiska statens terrorist in chief, död vid 48 års ålder. Men sen, kort därefter, så ändrar de rubriken och skrev istället Abu Bakr al-Baghdadi, austere religious scholar at helm of Islamic State, dies at 48. Det vill säga alltså en sträng teolog i ledningen för Islamiska staten. Och efter att de fick mycket kritik, de hånades över hela internet. Det finns en sån här hashtag på Twitter nu som bara handlar om fejkade Washington Post-runor. Där man gör sån här, du vet, Adolf Hitler, excentrisk konstnär, död vid 56 års ålder och sånt där. Men de ändrades sen från austere religious scholar till extremist leader faktiskt. Efter att de fick så mycket kritik och sa att nej, men det blev fel här. Men det är så han beskrivs. Jag ska kolla nu så jag inte liksom totalt så inte blir superpinsam. Vad ska jag bubbla egentligen i sin rubrik? Det man skulle kunna skriva, det är bara att han är en blodtörstig massmördare, massvåldtäktsman, torterare, terroristhövding, terroristledare, IS-terroristledaren, skrev vi i alla fall. Så vi fick i alla fall in terroristordet där. Washington Post, de fick in extremist till slut på tredje försöket. Och som sagt, det är en hel memdjungel som växt upp. Jag tror hashtaggen är WAPO death notices. New York Times hade en spännande runa där de skrev om att al-Baghdadi hade en stor andlig gåva. Och man hade bara berättelser från hans gamla imam som berättade hur duktig al-Baghdadi var. Att han alltid var så flitig och ett gott föredöme för de andra som gick i moskén. Och att han alltid gick i täten för att tvätta mattorna i moskén. Och ledde de andra unga männen i att tvätta moskémattorna. Så att, jag menar, inget ont som inte har något gott med sig. Bagdad hade också många fina sidor, som det här med att han var så andligt begåvad och tvättade mattor.
0: Ja, alltså, men vi ska inte glömma bort att det här har legat och pyrt, alltså just den här förståelsen. Vi ska inte glömma bort alltså att både i USA och Sverige så har det funnits skribenter på vänsterkanten i Sverige, Per Wirtén och en del andra. Men att nu finns Raqqa där och al-Baghdadi finns där. Man måste prata med dem.
1: Mm.
0: Så att den här typen av grejer är... Det har funnits hela tiden en underliggande förståelse och respekt för det där. Och skulle man gå tillbaka och verkligen titta på alltså, vilka ledare och kulturskribenter som har uttryckt vrede och avsky för de mest vedervärdiga dåden som alla andra har fördömt som brännande av piloter och annat, massvåldtäkter. Jag tror inte det skulle vara en väldigt mager skörd alltså.
1: Mm.
0: Så vi får inte förledas att tro för att vi själva känner hat och avsky. Så gör Medströms media och den politiska eliten att de skulle känna samma avsky. Det gör de inte.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Rex Tillerson önskar återigen öka samarbetet med Saudiarabien i kriget i Jemen. Vill ge information för att underlätta bombattacker. Tidigare ivriga Saudi-vännen Obama började dra tillbaka stöd med referens till stora antalet civila dödsfall. Ja, Donald Trump har gjort ett kontroversiellt val av utrikesminister för sin kommande regering. Rex Tillerson kommer närmast som från vd-posten på Exxon, stora oljebolaget Exxon. Och nu ska han ta över USAs utrikespolitik, och det är många som undrar hur ska det här gå, vad kommer han driva för linjer? Redan nu innan han har tillträtt så har vi fått några tämligen oroande indikationer. Och en av dem handlar om Saudiarabien och Saudiarabiens krig i Jemen. Det finns ett stort orosmoment i det här kriget, som är att det är väldigt många civila som dör. Civila mål som bombas och många civila som dör. Det handlar om broar som har blivit sprängda, sjukhus, begravningsplatser. Så riktigt sorgliga civila mål. Och det finns en väldigt stark misstanke om att det här är avsiktligt. En av problematikerna här är att USA hjälper Saudiarabien med underrättelser, med satellitövervakning och information som Saudiarabien ska använda för att bomba rätt och inte bomba just de civila målen. Bland annat så har USA försett Saudiarabien med listor över mål som absolut inte får bombas. Och ändå så har vissa av precis de här målen som har utpekats bombats. Bland annat en bro i närheten av Jemens huvudstad som var väldigt viktig och ställde till mycket problem när den blev sönderbombad. Så det finns en befogad misstanke om att Saudiarabien tar den här listan på förbjudna mål och istället använder dem som listor på vad man ska bomba. Och då bland annat med hänvisning till det här som Obama gav Saudiarabien, den här minimala fingerknäppen som vi pratade om här i veckan, att man ska dra tillbaka någon liten del av samarbetet, någon typ av vapen ska man sluta sälja till dem och så vidare. Så till och med som det påpekas i rubriken här, till och med den ökände Saudi-älskaren Obama har börjat dra öronen åt sig över deras väldigt hårdföra och inhumana krigföring. Så vad vill då Rex Tillerson, USAs tillträdande utrikesminister, göra åt det här? Ja, han vill inte bidra till att avsluta kriget, utan istället så vill han ge Saudiarabien bättre underrättelser. Han vill göra en bättre targeting intelligence, som det heter. Så att de här misstagen äntligen kan upphöra, som gör att man har civila stryker med.
1: Ja, man blir ju oerhört besviken alltså, med tanke på en del av Trumps uttalanden. Innan han blev vald så hade man ju hoppats på en slags tillbakadragande och från Västasien, och så saker kan tona och plana ut där. Och det land i området som har bidragit till mest kaos och förstörelse, och inte bara Jemen, det är ju Saudiarabien med sin politik, och de stöker till det för oss även i Europa. Och att då ha en utrikesminister som liksom bara direkt markerar sin vilja att slå armkrok med Saudiarabien, det är ganska olycksbådande.
0: Det är värt notera också att Rex Tillerson är ingen duvunge när det kommer till Saudiarabien och Jemen. Det görs ibland en poäng av att han inte har erfarenhet av utrikespolitik. Jag kan väl känna att det inte är särskilt välfunnet med tanke på att han har länge varit i högsta ledningen för ett av världens största, tror jag, oljebolag, energibolag, Exxon. Och han har dessutom personligen varit ansvarig för toppnivåförhandlingar i just Jemen. Han har suttit med den jemenitiska regeringen och förhandlat om gasutvinningsrättigheter och såna här saker. Och naturligtvis så vet han det mesta som är värt att veta om Saudiarabien, i och med att han är oljebolags-vd och väldigt gammal i gården i den svängen. Så det är väldigt liten sannolikhet att han inte har koll, att det är okunskap som det handlar om det här.
2: Utan han vet nog precis vad han vill i den här regionen. Så att tyvärr så kan man nog inte avfärda det här med att han är okunnig, som vissa vill göra, att han är en amatör. Utan man måste nog dra en helt annan och betydligt mer sinister slutsats.
1: Ja, alltså med den position han har haft för Exxon, alltså, så är han ju bättre briefad än de flesta politiker i världen, skulle jag tro, om viktiga områden från Ryssland till Saudiarabien och Jemen och andra arabländer. Det sista man kan kalla honom för, en amatör på utrikespolitikens område.
2: Vi har också en länk strax under den här i världenavdelningen som handlar om den pågående konfrontationen i Sydkinesiska havet. Och där har Rex Tillersons kommentarer väckt upprördhet i Kina. Vi säger att de kommentarerna som pratar om kommer från hans förhör som görs med tillträdande ministrar i USA. Då de blev utfrågade i kongressen. Och det var apropå det han fick frågan om Saudiarabien och kriget i Jemen, som han sa det vi pratade om nyss. Det som fick en fråga om Kina naturligtvis. Och gjorde ganska starka uttalanden om att Kina ska inte tillåtas bygga några nya öar i Sydkinesiska havet. Och dessutom ska USA se till med militära medel att Kina inte heller har tillträde till de här öarna och platserna där de bygger öar. Och det är så platser som ofta betraktas som kinesiskt territorium. Definitivt betraktar kineserna det här som deras territorium. Och så vitt jag förstår så byggs även en del av de här öarna på vad som är allmänt erkänt kinesiskt territorium. Och man bygger dem därför att om man då har etablerat att man har en ö, att man har fast mark där, så kommer Kinas territorium då sannolikt att utvidgas, för att utsträckningen är en viss avstånd från land. Så skapar man mer land längre ut, så får man också större havsterritorium. Jag kan ha fått den här bakfoten, men jag tror att det är en del av det i alla fall.
1: Ja, framförallt så får man, det är lite oklart, de kan hävda, det är alltid trixigt det där med vatten- och sjögränser och öterritorium. Men vad man får är ju ökade möjligheter till militära installationer. Men då ska vi ju komma ihåg att alla de omkringliggande länderna som är med i den här bråket, alltså Vietnam, Malaysia, Indonesien och Filippinerna, har också befäst öar och ibland på omstridda områden. Så att en rationell ståndpunkt skulle varit i så fall att inget omkringliggande land i Sydkinesiska sjön ska få militarisera öar eller bygga öar. Det är lite knepigt att bara säga att Kina ska ligga lågt, tycker jag.
2: Kinas politiska ledning har svarat relativt försiktigt, men kinesiska tidningar, The China Daily och Global Times bland annat, har ett mycket aggressivt språk och säger att om Tillerson förväntar sig att Kina ska dra sig tillbaka från sitt eget territorium, så kan de knappast förvänta sig någon annan respons än något som väldigt snabbt kan leda till ett stort krig. Och Tillerson bör se till att han har sina kärnvapen till hands, för de lär komma till användning om det här ska vara den amerikanska linjen. Samtidigt uttrycks det en förhoppning om att det här är någonting som han säger bara för att vara inställsam gentemot senatorerna, för att öka sannolikheten att bli godkänd som minister. Men det är inte utan att det är delvis i linje med andra saker som han har sagt. Vi har också en intressant analys i politikavdelningen från Paul Craig Roberts, som konstaterar att redan innan Trump-administrationen tillträtt så börjar tålamodet sina med deras kappvänderi. Det var prat om en annan linje, att Trump skulle ha en annan syn på utrikespolitiken än vad som är konventionellt. Men Tillerson och andra utnämningar är, som han uttrycker, lika neokonservativa som Hillary Clinton. Och han gör poängen att geopolitiska spelet är mer komplext än vad Trump verkar förstå. Trump pratar om att normalisera relationerna med Ryssland. Och gott så, säger Paul Craig Roberts. Men för att kunna göra det så måste man också ha en avspänningspolitik gentemot Kina och gentemot Iran.
1: Mm.
2: Men istället så går man till synes all in på konfrontation med Kina och all in på ökat samarbete med Saudiarabien, som ju är Irans främsta konkurrent i Mellanöstern.
1: Ja, det är svårt att se att det här skulle leda till annat än ytterligare ökade spänningar. Alltså, så att det är, men det är egentligen vad vi har flaggat för i de här diskussionerna, att utrymmet för en amerikansk president och en tillkommande administration är synnerligen begränsat. Alltså, man har vissa ramar att röra sig inom, och de sätts av det, bland annat det militärindustriella komplexet. Inte vad som är bäst för världsfreden.
2: Ja, vi har inte varit optimistiska på den här punkten. Jag har väl haft en viss spirande marginell optimism vad det gäller Trumps inrikespolitiska ministerutnämningar. Där och det pratade jag om tidigare i någon sändning här, om att jag blev ändå lite imponerad av en del av utnämningarna. Men som vi har sagt hela tiden, utrikespolitiken, det är inte presidenten. Det är inte presidenten och hans minister som bestämmer över de här sakerna. Även om det ibland är som man pratar om det, att utrikespolitiken och militära frågor är presidentens bord. Men snarare så handlar det här om den så kallade djupa staten. Institutioner som finns bakom kulisserna och som styr oavsett vem som är president eller vem som sitter i kongressen. Jag tror för att vi har en intressant artikel om just det. Jag ska se om jag kan hitta den. Det var Glenn Greenwald. Ja, men där har vi den. Den ligger i Nordamerika-avdelningen. Så här säger Glenn Greenwald. Ett öppet krig pågår mellan underrättelsetjänsterna och tillträdande president Donald Trump. Öppet påhejat av demokrater och liberaler som vill se CIA undergräva Trumps presidentskap. Och det här är en intervju med Tucker Carlson. Tucker Carlson intervjuar Glenn Greenwald på Fox News. Och utan att gå in allt för mycket på det, så vill jag rekommendera det här klippet. Det är ganska intressant att se Glenn Greenwald, som är en skarp typ, som har gjort sig känd som ganska objektiv och hederlig grävande journalist. Det är inte det att han tar Trump i försvar, men han pratar om det här på ett mer objektivt sätt än vad som är vanligt i amerikanska medier. Och som man påpekar, så är medierna väldigt snabba att ta ställning. Och just nu så pågår en sorts konspiration mellan mainstream media och CIA å ena sidan och Donald Trump å andra sidan. Och det är en fin illustration av det här, vilket enormt internt motstånd det finns för Trump om han mot förmodan vill göra en allvarligt syftande kursändring i utrikespolitiken.
1: Och det är fascinerande att se också, Greenwald kommer i periferin in på detta, det är fascinerande att se hur vänstern och liberalerna i USA och i världen, i västvärlden, som alltid har betraktat amerikansk underrättelsetjänst, CIA, FBI, NSA och så vidare, som djävulens utsända. Man kan aldrig lita på dem, och de står i de svarta krafternas tjänst. Plötsligt så blir de ljusets riddare, CIA och deras anhang. Allt ifrån de här rapporterna, den så kallade rapporten som man ser till att läcka om Trumps påstådda beteende i Ryssland, till allt som underminerar Trump och står för en aggressiv utrikespolitik. Plötsligt har CIA trovärdighet i vänsterns ögon. Över en natt bara.
2: Ja, det är fascinerande, och det är en av många märkliga 180-gradersvändningar som vi kommer få se under de kommande veckorna och månaderna. Inte minst så kommer vi snart få se hela den amerikanska vänstern och den globala för den delen stå upp som en man och beklaga sig över att den amerikanska presidenten är för egenmäktig, han har för mycket makt, han utfärdar för många exekutiva ordrar, han kringgår lagstiftningsprocessen, det vill säga det som Barack Obama är en sorts världshistorisk mästare på.
1: Ja, han är ouppnåelig på området, ingen kommer att komma ifatt.
2: Och ingen har heller lyft ett finger, demokraterna i kongressen och så vidare. De har inte sagt ett ord om det här under de senaste 8 åren. Men från och med om 5 dagar så kommer de vända på en femöring och bli furiösa motståndare till att presidenten tar sig friheter och och kringgår den övriga statsapparaten.
0: Radio Bubbla.
2: Zambias konstitutionsdomstol fastslår att president Edgar Lungu kan kandidera för en tredje mandatperiod 2021 trots begränsning på 2 mandatperioder enligt konstitutionen. Valdes första gången i januari 2015 efter president Michael Satas död. Återvaldes i september 2016. Domstolen bedömer första mandatperioden för kort för att utgöra hinder. Ja, Zambias konstitutionella spörsmål är ju ett kärt ämne för Radio Bubbla som vi har diskuterat ända sedan radioprogrammet tog sin början. Jag satt precis och funderade på det här innan. Jag tror att det var det första Radio Bubbla avsnittet någonsin som vi rapporterade att Michael Sata hade gått i tiden. Om det inte var det första avsnittet så var det ja, men, andra eller tredje och sånt där. För saken är den att han dog den 28 oktober 2014 och vi gjorde den första Radio Bubbla-sändningen någonsin den 31 oktober 2014, 3 dagar senare. Och så då pratade vi då om att han var död. Vi pratade om att Guy Scott, vicepresident Guy Scott, hade tagit över ledningen för landet. Och det tyckte vi var lite pikant nyhet, för att Guy Scott var då den första vita person som blev statschef i ett afrikanskt land, åtminstone då söder om Sahara, sen F.V. de Klerk på 90-talet. Så det var lite speciellt då. Guy Scott, han är ju bara en vit zambian. Och då var den konstitutionella frågan som stod i fokus då, se om jag kan hålla tungan rätt i mun här och återge på ett korrekt sätt, det var att Guy Scott kunde ta över som interimpresident, men han kunde inte bli ordinarie president och han kunde inte kandidera för att bli vald ordinarie president på grund av de konstitutionella reglerna för att man måste ha, tror jag, 2 föräldrar, båda ens föräldrar måste vara födda i Zambia för att man ska få kandidera. Och Guy Scott hade då åtminstone en förälder, kanske båda föräldrarna, som var födda i Storbritannien, antar jag, Skottland. Så därför så var det lite strul. Men i alla fall under ett kort tag då så kunde han vara president i Zambia. Nu har vi ett annat konstitutionellt problem som har att göra med hans efterträdare Edgar Lungu, som var en, kan man säga, en av Guy Scotts protegéer, kan man säga, på ett sätt. Han var med i samma parti, de hade lite fnurra på tråden. Edgar Lungu blev utesluten av Guy Scott ur det partiet. Och sen tror jag han kom tillbaka, men kandiderade på egen hand och Guy Scott inte kunde. Men nu vill han ställa upp för omval då en tredje gång. Säger man, det går inte, för det står konstitutionen, du får bara bli vald 2 gånger till president. Jag vill säga, men första mandatperioden räknas inte, för det var bara 1 år och några månader. Det var alltså sluttampen på Michael Satas presidentperiod. Och nu har han alltså fått rätt av konstitutionsdomstolen. Det räknas inte. Du måste sitta 3 år av en 5-årig presidentperiod för att det ska räknas. Annars får du bli vald en tredje gång.
3: Mm. Intressant. Det kan ju påpekas att amerikanerna har ju liknande regel. Får man bara sitta 2 mandatperioder. Men om man efterträder en president som har dött eller avgått, då får man sitta mer om det är så att man tillträder under den andra halvan av mandatperioden.
2: Så att, är det så i USA?
3: Ja, om du har suttit mindre än 2 år så räknas det inte som en hel period för i konstitutionella syften då. Så att president Ford, nu minns jag inte exakt när mandatperioden han tog över, men han hade eventuellt kunnat få sitta längre.
2: Mm, intressant. Ja, det är ju ganska nytt fenomen det här med mandatperiodsbegränsningar i USA.
3: Mm.
2: Om jag har förstått saken rätt så hade man inga begränsningar alls.
3: Nej, det var
2: fram till 40-talet.
3: Precis, det var en form av det fanns fortfarande en konvention av att man satt bara 2 mandatperioder. Jag tror en delvis etablerades för att George Washington inte hade så jäkla stor lust att sitta som president. Men det föll på hans lott att vara president i alla fall. Och då var han det i 2 mandatperioder och sen avgick han. Och sen så blev det liksom norm. Dels kanske för att folk ledsnade på presidenter efter 8 år. Och dels som en form av gentlemannamässig uppgörelse om att man sitter bara så länge. Men det brydde sig inte Franklin Roosevelt om. Så då började man prata om att införa begränsning, men det kan man såklart inte göra som man sitter, därför att det kommer ju ses som en, som ett misstroende, det kommer inte ses som en opolitisk konstitutionell förändring, det kommer ju ses som ett misstroendevotum mot presidenten, som man fick vänta tills han var borta, tills han hade gått och dött, och sen införde man det, det konstitutionella tillägget.
2: Och FDR, han dog ganska kort in i sin sista mandatperiod, men jag tror att han vann 4 presidentval.
3: Mm, jag tror det.
2: Så där var det ju, där, om inte han hade trillat av pin då, så hade det kunnat bli något helt annan variant. Och nu går ju USA miste om den möjligheten för all framtid.
3: Ja, att man kan aldrig få någon annan som sitter lika länge som han, menar du?
2: Mm. Trump till exempel kan sitta max 8 år.
3: Ja.
2: På grund av den här klantiga ändringen av konstitutionen.
3: Precis. Det är en sån här märklig försök till panacealösning när folk vill hitta inom citationstecken opolitiska förändringar för att reparera systemet. I USA är man ju väldigt liksom besatt av konstitutionell ingenjörskonst, och hur kan vi utforma konstitutionen på bästa sätt så allting ska bli bra och det bara är de bra människorna som ska bestämma. Och då är en grej man har gått och hakat upp sig på, det är sån här term limits. Det är snack om att man kanske vill ha det i kongressen också. Även om det naturligtvis är roligt att se politiker bli av med jobbet, så det förvärrar ju på många sätt demokratins problem med att du ska komma in, få massa makt och så ska du bara plundra landet på så mycket resurser som det bara går, därför att du vet att du har liksom ingen långsiktig framtid kvar här, utan det bara ser ut det så mycket det bara går innan du blir kickad. Och det här problemet förvärras ju ännu mer av att du vet att det inte ens teoretiskt kommer kunna sitta mer än 8 år.
2: Ja, vad skulle vara det hoppianska eller hoppiankompatibla argumentet för mandatperiodsbegränsningar? Det skulle vara, som du säger, att det är kul att se politiker förlora jobbet.
3: Ja.
2: Eller kunna säga att mandatperiodsbegränsningar gör att det demokratiska systemet fungerar sämre och kommer därför försämra deras prestationer och leder till exempel till lägre ekonomisk tillväxt och så vidare.
3: Ja, det är lite accelerationistiskt.
2: Accelerationistiskt, så att deras impopularitet växer snabbare. För att de inte har alla verktyg som de annars skulle kunna använda för att åstadkomma ett mer rationellt styre. Alltså det hopianska caset mot mandatperiodsbegränsningar är ju mer uppenbart. Eftersom ett system där en ledare kan sitta kvar på obegränsad tid approximerar ju naturligtvis mycket närmare en monarkisk situation. Mm. Och det finns ju desto många exempel, från verkliga exempel, på hur man inom ramen för ett demokratiskt system kan upprätthålla dynastier. Så inte bara så kan ledare sitta på livstid, utan dessutom så kan man träna upp en son eller en dotter. Ska inte glömma bort Yingluck Shinawatra till exempel i Thailand, som tagit över efter sin far och blivit premiärminister och så vidare efter Thaksin Shinawatra. Och på det sättet så kan man driva en dynastisk ordning, som gjort i Singapore även till exempel.
3: Mm.
2: Lee Kuan Yews barn som tog över rodret där.
3: Pakistan har väl något snarlikt efter att Musharraf avgick också. Någon dynastin bygger i något av de stora partierna.
2: Och vi har Bush-dynastin i USA och Clinton-dynastin som försöker. Vi får se om Baron Trump ställer upp så småningom, eller Don Jr. kanske. Ivanka, vi får se. Kan vi hoppas på det i alla fall. Så om man inte har sådana begränsningar, så kan man inom ramen för demokratin approximera en dynastisk monarkisk ordning.
3: Ja.
2: Och det låter ju allt annat lika som en fördel. Om målet är ett så effektivt styre som möjligt av staten, snarare än något annat. Om man har som mål till exempel att störta demokratin så fort som möjligt, då ska man ju inte ge demokratin liksom ett extra verktyg eller en säkerhetsventil.
3: Nej.
2: Som gör att den kan uppnå bättre resultat. Men rimligen så måste, precis som du säger, så måste det öka incitamenten att tänka långsiktigt och för en ledare, och att med hopianska termer att öka landets kapitalstock snarare än att dränera den genom kapitalkonsumtion. Vilket är incitamenten om du bara är en tillfällig förvaltare och vet att du max kan sitta kvar så många mandatperioder.
3: Om man ska ha såna här begränsningar, då ska det vara för att, som ett sätt att bevara makt i en annan institution. I den romerska republiken till exempel så satt konsulerna bara ett år var. Och sen så fick man vänta 10 år innan man kunde bli omvald. Poängen med det var ju inte att du liksom, det skulle vara så fint med att ha jättemånga konsuler hela tiden från årtionde till årtionde, utan det var ju för att behålla makten i senaten. Det var ju liksom ett sätt att vinklippa konsulatsämbetet så att inte det skulle kunna samla på sig för mycket makt, utan då ville du bevara makten i senaten istället. Men romarriket hade ju också, om man vill liksom se historiskt empiriska experiment med sån här, då tittar man på prokonsulerna. När du hade varit konsul så blev du prokonsul, vilket innebar att du tillsattes som guvernör över en romersk provins. Och det fick du vara i 5 år. Och alla prokonsuler agerade, eller jag ska inte säga alla, men de flesta agerade på ganska snarlikt sätt. Det vill säga, de tänkte, jag har 5 år på mig att plundra den här provinsen på så mycket resurser det bara går. Sen är det slut. Och det finns liksom inget sätt att jag långsiktigt kan bygga upp en maktbas här eller något sånt. Och det var också precis så det fungerade i praktiken. Och nu försöker man replikera det då, intressant nog, inte för erövrade provinser utan för sitt eget land.
2: Man kan ju också som jämförelsepunkt gå tillbaka till de ursprungliga demokratiska systemen, alltså i de grekiska stadsstaterna.
3: Mm.
2: Om man ser till hur ämbeten, sådana här positioner, tillsattes i Aten till exempel under den klassiska demokratiska perioden, så gjorde man det på ett helt annat sätt. Alltså det var tidsbegränsat förvisso. Man bara satt i ett år eller kanske till och med kortare i vissa fall. Jag tror den längsta tidsperioden var 2 år, tror jag. Man blev utsedd till någon general och sånt där. Men de flesta positioner i deras motsvarighet till regeringen, de utseddes med lottning.
3: Ja.
2: Och det var bara några enstaka positioner. Jag tror bland annat toppmilitära positioner som överbefälhavare, kanske vi skulle säga, som man valde. Men man gjorde genom lottning och sen sitter folk ett år och sen så lottar man fram nya människor.
3: Mm.
2: Det kan man väl med fog se som det mer konsekvent demokratiska, liksom urdemokratiska systemet. Men det är ju värt att notera då den liksom skriande skillnaden mellan det och hur det funkar idag. För att klart, om du har den här lottningskomponenten så kommer det också naturligtvis minska väldigt mycket risken för att du har, vad ska jag säga,
3: partiapparater, intriger.
2: Ja, och genom det så får du predatoriska personer som jobbar aktivt för att hamna i de här positionerna för att göra rent-seeking och liksom plundra landet. Så rimligen då är det bättre att lotta fram dem. Visst, du kan ju plundra som en framlottad förvaltare.
3: Mm.
2: Men risken att få såna här rena psykopater som gör extremt mycket skada är förmodligen mindre.
3: Aten hade ju dessutom ostrakisering, så att om du upptäckte att någon person blev väldigt populär och hade en massa fuffens för sig politiskt, så bannlyste du dem bara i 10 år. Det gjorde man inte med lottning, då röstade man.
2: Hur kom vi egentligen ända hit? Jo, vi pratade om Zambia.
3: Ja.
2: Zambias konstitution, som vanligt i radiobubbla, höll jag på att säga. Vi har pratat om Zambia i andra sammanhang också. Senast var det apropå kinesiska lån som de hade tagit.
3: Mm.
2: Och den liksom interna kontroversen i Zambia kring kineserna tog över det zambiska statliga elbolaget. Det är nu Kina ägt.
3: Och trots det så tror han att han kan vinna ett till val. Jag läser lite mellan raderna och utgår från att det inte spelar så stor roll hur folk röstar. Jag tror att han vinner valet ändå.
2: Ja, det är bra. Bra, då har vi en liten spaning också. Och vad som händer i Zambia framöver.
3: De har arresterat någon oppositionsledare här. För man kan ju tänka sig då att det är lite impopulärt när man skuldsätter landet så mycket att främmande makt börjar så här beslagta statliga bolag. Och ja, det är lite impopulärt. Det har varit vissa kravaller. Man har bränt lite kinesiska ägda verksamheter och sådär. Och så är det någon oppositionsledare nu som har blivit arresterad för antikinesiska utlåtanden. Det ska bli en intressant att läsa så här afrikanska PK-manualer i framtiden. Att där är det liksom, man är väldigt mån om att folk inte ska vara rasistiska mot kineser. Eftersom det är de som äger landet då. Men då är det väl, får man... Jag undrar om de kommer klä det här i någon form av antirasistiskt språkbruk eller hur man kan göra.
2: Intressant. Vi ska hitta här vad han har sagt. Den gode Hichilema. Hacka in det, Hichilema heter han som blivit arresterad. Och han har sagt någonting antikinesiskt och bland annat pratat om att ja, men han har påstått att staten i Zambia har sålt ett statligt skogsbruksföretag, timmerföretaget Safico, tror jag det heter. Vilket tydligen inte stämmer. Så han har sagt någonting som är felaktigt. Enligt det sker. Det är lite oklart. Så det är inte ens någon sån här hård rasistisk grej. Utan han har liksom pratat lite för mycket om de här affärerna som gör med kineserna. Ja, så det fortsätter vara en aktuell fråga naturligtvis. Nordrhodesia, som vi kallade det landet förr i tiden.
4: Uber billigare för kunder och enklare för förare efter att Nya Zeelands regering avreglerar taxinäringen i svagt försök att göra den mer konkurrenskraftig. Det är ett roligt exempel på hur Uber är framgångsrika. Vi brukar ju krönikera deras projekt i olika länder. Det är väldigt olika för Uber. Ibland så är de välkomna, ibland är de hatade och bespottade. Det är nästan alltid någon typ av friktion. I Nya Zeeland så har staten tagit en relativt rimlig hållning. Och man har börjat avreglera den här marknaden. Och det är någonting som man nog gör inte minst för att hjälpa gammal taxi. Men man inser liksom att delvis på grund av Uber att man kan inte hålla på att lägga sig i taximarknaden lika mycket. Så att de har ändrat reglerna då för att traditionell taxi ska få då en jämn spelplan, som de säger, med de här internationella appbaserade delningstjänsterna som Uber. Och bland annat så innebär det att taxichaufförer kommer inte längre behöva ha sån här statlig auktorisering. Och det var också lite andra förenklingar. Man tar bort lite av kraven som de ska ha. Att de ska ha panikknappar och sånt där. Men hur reagerar marknaden på det här? Ja, det kanske är en fördel då för de traditionella taxibolagen. Att de får lättare att konkurrera med Uber. Men Uber svarar stenhårt genom att dumpa sina priser. Så man drar ner grundpriset på resor. Man betalar då per kilometer man har åkt, per minut man har åkt och så vidare. Men man sänker priserna med 13% i ett slag. Väldigt aggressiv steg framåt, för att det här är bra för Uber också såklart.
1: Ja visst.
4: Och jag kan bara föreställa mig hur det skulle vara att driva ett gammalt taxiföretag i Nya Zeeland. Vad tufft det måste vara. Där får vi regleringar som ska hjälpa oss lite grann, klara den här anstormningen från Uber. Och sen så dumpar de sina priser 13%. De var förmodligen redan billigare än alla andra taxiföretag. Och nu kan det bli ännu billigare. Och dessutom så ändrar de på sina regler. Som att förut så kostade det 2000 nyzeeländska dollar för att bli chaufför. Så om du vill bli chaufför, då måste du ha bilen och allt det där och liksom bevisa det på olika sätt. Men du måste också betala 2000 dollar. De har sänkt den avgiften till 20 dollar. Så att
1: priskrig är alltid kul.
4: Ja, priskrig är fantastiskt bra för konsumenterna. Men 13% lägre pris över brädet på taxiresor. Det skulle bli pengar i min ekonomi. Om vi kunde få lite avreglering av taxibranschen här på Malta.
1: Och då åker det mycket på den lilla ön.
4: Du menar att du bara ska promenera till andra sidan ön?
1: Ja, herregud.
4: Ja. Det är inte supertrevliga gångvägar alltid. Man kan gå vart man vill på Malta på en dag. Det är inget problem. Det finns inga avstånd som är så långa att man inte kan gå då. Men däremot finns inte alltid bra vägar att gå. Så ibland kan man behöva gå liksom i vägrenen till någon stor motorväg. Man ska ta sig fram, det finns inte riktigt så här cykelbanor och vandringsleder som i Sverige. Därför att Malta är ett bilbaserat land. Det är tänkt att man ska åka bil. Så därför är det också väldigt bra att ta taxin. Däremot är taximarknaden här totalt genomreglerad. Det har jag berättat om tidigare i radion. Att det är en totalt uppstyrd marknad av staten, monopolistfamiljer som varit med sen innan det fanns bilar ens och haft monopol på taxiverksamheten. Men förr eller senare hoppas jag att vi får Uber här också. Det skulle ha en perfekt marknad för Uber, men de har bara inte kommit igång än.
1: Vänta bara.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Alternativmediet Breitbart slår nytt läsarrekord med 37 miljoner unika besökare i oktober, enligt egna uppgifter. Har sedan tidigare flest användarinteraktioner i världen på Facebook och Twitter i ämnet politik. Ja, vi pratade lite grann i den förra sändningen om hur medielandskapet kommer att förändras efter presidentvalet i USA. Och den här artikeln om Breitbart News ger en intressant fingervisning, tycker jag. I oktober månad i år så hade Breitbart 240 miljoner sidvisningar. 240 miljoner laddade någon användare in en artikel eller någonting annat på deras hemsida. 37 miljoner unika besökare. Det här är enormt stora siffror för de som kanske inte har koll. 240 miljoner sidvisningar är otroligt mycket för en nyhetssajt. Som en jämförelse kan man säga att den största, den i särklass största nyhetssajten i USA, det är Drudge Report, har 900 000. Så att, inte riktigt fyra gånger så många. Så att Breitbart håller på att knappa in, ska man säga att Drudge producerar inget eget innehåll. Det är samma koncept som Bubbla, det är bara länkar. Så att det är snäppet mer imponerande när Breitbart kan göra det.
2: Mm.
1: Breitbart kom från nästan ingenstans. Jag har inte exakt i huvudet nu när Breitbart började. Jag tror det kanske var 2011 eller 2012 eller något sånt där. Så det är väldigt, väldigt snabbt har det gått. Och nu är de verkligen en kraft att räkna med. Och det, efter att de gick all in för Donald Trump i valet så har de fått högre profil. Och jag misstänker ju att Breitbart, vi känner till Breitbart, vi har ofta dem på Bubbla och sånt där, och är man lite till högre i politiken och sådär, så ser man dem. Men jag tror att Breitbart kommer bli ett hushållsnamn. Kommer bli nya Fox News. Och i den här artikeln får vi veta också lite mer om hur de mäter sin verksamhet, vad de har för mål. Det är intressant här till exempel att de är med större än Huffington Post på Facebook. Jag tror att de mäter det i termer av interaktion snarare än en antal följare. Och de är alltså världens största politiska sajt på Twitter och Facebook.
2: Men du sa Huffington Post, alltså finns de kvar?
1: Ja, det är sorgligt men sant, Boris. Huffington Post finns kvar, och om man tittar upp på deras siffror så ser vi att Breitbart hade i maj-juni 2016 så hade de 9 miljoner sammanlagda interaktioner. Och det är alltså gilla-markeringar, delningar, retweets, kommentarer och sånt där. 9 miljoner hade de. Huffington Post hade 7,3 miljoner. Och efter det så har du The Hill med 5,4 miljoner. Och efter det så kommer CNN med 4,2 miljoner. Sen är det The Guardian, Washington Post, Politico, Wall Street Journal och så vidare. Men poängen att Breitbart är större på internet. Större på sociala medier. Än Huffington Post är kanske inte någon bedrift av. De är större än CNN och Guardian och Washington Post till exempel.
2: Mm.
1: Och förstås alla andra medier som vi inte nämner nu. För att de finns inte ens med på listan. Säg liksom New York Times eller andra ärevördiga institutioner. Så att de som ännu inte har koll på Breitbart, de som tror att det här är en så här obskyr alternativ mediasajt och galningar som sitter och kverulerar, de kommer att få lite av en kalldusch om det här spelar någon roll för dem. För att Breitbart kommer segla upp som ett riktigt mediaimperium. En av de saker som vi fått lära oss de senaste dagarna är också att Stephen Bannon, chef på Breitbart, han är nu en del av Donald Trumps transitional team som ska designa övergången från Obama-administrationen till Trump-administrationen. Så att Breitbart har på 4-5 års tid gått från ingenting. De har gått från en ensam snubbe, Andrew Breitbart, med en hemsida till att sitta i de absolut högsta maktkretsar som finns på den här planeten. 4 år.
2: Mm.
1: Stanna upp en stund och fundera på vad det betyder. 4 år tog det för Andrew. Han Breitbart dog ju, väldigt sorgligt. Eller om han blev mördad, vi vet inte riktigt. Det finns olika konspirationsteorier där. Men Andrew Breitbart finns inte kvar, men det är nästan ännu mer imponerande med tanke på att han inte lever längre, att det han startade nu sitter i Vita huset.
2: Det gör det hela, alltså det här att han dör, hur han nu dog, det gör det hela nästan ännu mer obegripligt. Ofta brukar han där, när man haft en eldsjäl och grundare, så brukar det gå åt andra hållet om den personen försvinner av olika orsaker.
1: Skam till sägandes kan jag inte ge på rak arm en bra förklaring av vad det var som hände, vem det var som tog över och varför de var framgångsrika. Men jag är 100% säker på att det kommer skrivas många böcker, det kommer skrivas dussintals böcker om precis det. Hur kunde Breitbart bli så otroligt stort? Så att håll utkik efter den här sajten och få fundera också på vad som händer med deras roll nu när deras outsider-kandidat som de har stött i valet är den ultimata insidern. Det kan vara en stor fördel för dem, det kan också vara en black om foten. Det där kommer vi säkert återkomma till, men det är väldigt spännande ämne.
3: Historiskt viktiga Centralasien åter i fokus som spelplan för stormaktsspelet när USA tappar förmåga att agera världspolis, enligt Stratfor-analytiker Roger Baker. Centralasien är ett väldigt intressant område som vi har haft ögonen på i de senaste sändningarna därför att uzbekistansk president Islam Karimov dog i början av den här månaden. Och därför så är det stort intresse nu för vad som ska hända i Uzbekistan och i regionen mer generellt. Och till att börja med så kan vi säga att i Uzbekistan så har man inte en ny president, men man har en person som pekas ut nu som den mest sannolika personen att ta över. Man kommer att hålla val till presidentposten den 4 december. Och det ser ut som att premiärminister Shavkat Mirziyayev kommer att ha stöd från viktiga makteliter, inklusive Vladimir Putin. Han var i Uzbekistan häromdagen och han gjorde då ett formellt besök med just Shavkat Mirziyayev, vilket är tecken då, enligt bedömare, på att han även är Putins kandidat som Putin och Ryssland skulle föredra. Så det verkar bäddat för en ordnad övergång. Och bland annat så säger Mirziyayev att man kommer ha en relativt neutral position gentemot andra aktörer i regionen. Man kommer inte vilja ha några militärbaser överhuvudtaget från något land, men man kommer vilja försöka ha goda relationer med Ryssland, Kina, Europa och USA. Och alla de här aktörerna kommer att ha intressen, kommer försöka påverka Uzbekistan och Centralasien generellt. Därför att i hundratals år så har Centralasien varit en fokuspunkt för geopolitiska strategier. Och det som vi har pratat om tidigare i Radiobubblan, när vi har gått på djupet om just Centralasien, så är det just det är både en barriär och en brygga, som det står i den här artikeln från Stratfor som vi tittar på just nu. Så det är en barriär som skiljer stora geopolitiska maktsfärer från varandra, men det är också en potentiell barriär för att knyta ihop dem. Och det här är den grundläggande orsaken att regionen är väldigt intressant. Det finns det också en del naturresurser och sånt som man intresserar sig nu för tiden. Men exempelvis då så flyttar Kina fram sina positioner väldigt mycket. För de vill ju ha sin sidenväg, den nya sidenvägen, som ett alternativ till havslederna. Nu har vi en intressant artikel om det här i världenavdelningen också. Men, men primärt så vill Kina ha ett alternativ till havsvägen, därför att USA kontrollerar världshaven. Och då passar det perfekt att bygga autobahn genom Centralasien. Ryssland å sin sida ser Centralasien inte minst som en barriär, en skyddsbarriär. USA har också starka intressen i Centralasien, men lite mindre direkta. USA vill framförallt enligt Stratfor-analysen att det inte ska bildas vakuum där terrorister, den typen av terrorister som USA inte gillar för tillfället, inte ska kunna utnyttja ett sådant vakuum och bygga en plattform. Men av olika skäl i den här artikeln så sägs det att USA kommer förmodligen inte kunna flytta fram sina positioner i Centralasien. De är försvagade, de är för beroende av havsbaserad militärmakt. Det blir väldigt svårt för dem att ingripa militärt i Centralasien som ligger väldigt långt bort från haven. Och eftersom det USA vill är framförallt undvika ett vakuum, så kan det vara så att en bra strategi för USA är att se till att Ryssland och Kina engagerar sig väldigt mycket i Centralasien. Ryssland är bra för USA eventuellt för att det splittrar Rysslands uppmärksamhet. Alltså, så nu är man involverad i Syrien, man är involverad i Ukraina och man också ska vara involverad i Centralasien militärt. Då blir det svårt, eller blir kanske Ryssland blir mer benägna möjligen att kompromissa på andra punkter. Till exempel Syrienkonflikten där USA har motstridiga intressen. Så det är en mer och mer spännande situation som rullas upp.
2: Fast är den så spännande? Jag gillar den här analysen, men den säger ju egentligen också att det är inte så

0: fjäder i hatten för Kina, man kan flytta fram sina positioner samtidigt som man flyttar fram sina positioner till havs.
1: Ja, för här finns det en han konstaterar i analysen här att det är svettigt att landvägssidenvägen är så viktig för Kina därför att USA kontrollerar världshaven. Men den kontrollen är ju inte så jäkla stark med tanke på kineserna håller på att bygga en flotta som nu är på väg att gå om den amerikanska flottan. Och de centrala stridsområdena, om så kallar det är ju Sydkinesiska sjön och Indiska oceanen. Och det är ju mycket, mycket närmare för Kina att operera i de vattnen än det är för USA. Så att jag tror Kina har det så beviljat att de kan bygga två strategiska handelsvägar ganska ohotat i det stora perspektivet, både till lands och till havs.
0: Ja, för att till havs så pågår uppbygget av den maritima silkesvägen, som vi också pratat om tidigare. Delvis ett återupprättande av en klassisk handelsrutt som fanns för mycket, mycket länge sedan, för 500 år sedan. Så ägnade sig kinesiska handelsmän åt att handla med Europa längs de här vattenvägarna. Och som det står i den här andra intressanta artikeln från Der Spiegel, som också ligger i världenavdelningen, så ligger det här basen för väldigt mycket makt för Kina. Väldigt stora möjligheter, även bortom det kommersiella som officiellt är i första rummet. Det är, tyvärr så kom den här artikeln från Spiegel upp så sent på bubblan. Den kommer precis nu i den här sändningen, så jag har inte hunnit lusläsa den. Men den verkar väldigt intressant i kombination med den här Stratfor-artikeln.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
4: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att

0: utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
1: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53:09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50:06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
2: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
1: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
3: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Jag har en liten sån här, det kliar lite grann att jag ska prata om de här kinesiska hyrcyklarna. Men
6: ja.
5: jag ska hoppa vidare istället, prata om,
6: varför?
5: Prata om Mugabe istället. Jag hatar de här hyrcyklarna. De är så äckliga alltså.
6: Är det hyrcyklar generellt överallt i världen? Eller just de kinesiska? Eller?
5: Nej, jag har naturligtvis aldrig varit i Kina och sett de här cyklarna på plats. Men givet hur det ser ut i Stockholm så kan jag bara föreställa mig där hur det blir så här planekonomisk hyrcykelapokalyps. Det är liksom 1000 gånger värre problem. Men till och med här på Malta så har folk börjat cykla på strandpromenaderna nu. Där man går och promenerar längs vattnet och tittar på solnedgången och sådär. Så man kommer förbi en sån här idiot på en hyrcykel. Jag får ju liksom så här. Jag vill ju sätta en pinne i hjulet på dem eller någonting. För att statuera ett exempel. Men i Kina så är det ju som berg. 2,4 miljoner sådana här hyrcyklar. Som har ställt upp i Peking. Förlåt, det är väldigt osammanhängande om hyrcyklarna. Vi går vidare bara.
6: Det har min förståelse.
5: Vi låtsas som att det där aldrig hände, sen går vi vidare. Nu vänder vi blad.
4: Radio Bubb.

0: P3 Dokumentär utses till årets podcast 2016. Radio Bubbla kommer trea i kategorin Nyheter och politik. Vi nämnde som hastigast för 2-3 veckor sedan att podcastpriset var på gång igen. Och nu är rösterna räknade. Rösten räknade och vinnarna är presenterade. P3 Dokumentär har vunnit tävlingen. Och de har dels vunnit kategorin Nyheter och politik, där även Radio Bubbla har varit med. Men de har också vunnit hela tävlingen. Så att de som slog oss i den här kategorin är alltså de som fick flest röster alla kategorier. Och också är Sveriges bästa podcast. Och jag kan säga att i första omgången i nyheter- och politikavdelningen så kom ju Radio Bubbla tvåa. Och Peter Dokumentär kom etta. Och det var bara, jag tror det bara var som 30-40 röster och sånt där som skilde åt. Mellan Statsradions miljardfinansierade flaggskeppsprojekt. Man vill inte ens tänka på hur mycket pengar man plöjer ner i P3 Dokumentär. Och det är, om inte den mest lyssnade, så åtminstone tror jag en av de tre mest lyssnade podcastarna i Sverige. Mm. Och det skilde alltså några dussin röster mellan dem och Radio Bubbla när lyssnarna spontant fick säga sitt. Nu i sista uträkningen så är det större skillnad. De fick 9400 röster, vi fick 2400 röster. Och det finns ytterligare en podcast som är emellan då i nyheter och politik kategorin. Men är det inte intressant, Boris, att Statsradions flaggskeppsprodukt inte ens får 4 gånger fler röster än lilla Radio Bubbla, som jobbar i stort sett på nollbudget och ja, inte har kampanjat eller någonting för det här?
1: Nej, men alltså, man kan inte jämföra resurserna. Det är liksom ingen idé att ens göra det. Jämfört med P3 Dokumentär har vi inga som helst resurser. Och det intressanta är att trots deras resurser så har de ju faktiskt en ganska begränsad output. Jag har ingen aning om deras budget, men den där ju var alltså utan överdrift 100 gånger större än våran. Och de borde ju pumpa ut dokumentärer om allting som händer i Sverige idag, även historiska dokumentärer. Inte fan gör de det. När de någon gång kommer en ny dokumentär så håller de på att köra trailers för den i månader i förväg. Och sen repriserar de den konstant också. Det är oerhört märkligt att de inte har större output med de resurser de har.
0: Ja, det är ganska underväldigande faktiskt. Noterar också att Alex och Sigge, Alex Schulman och Sigge Eklunds podcast som vann förra året, och jag tror även förra året. Mm. Och som ofta, de skryter med att de är Sveriges största podcast, de har 300 000 lyssnare och så vidare. Trots då att de, om vi ska tro på deras siffror, har 100 gånger fler lyssnare än vad Radio Bubbla har, så fick de bara dubbelt så många röster. Och de är inte ens med på listan, kan man säga, över de största, de som har fått flest röster där. De kommer trea i kategorin komedi och underhållning, men fick storstryk av Tack för kaffet podcast och Valgren och Wistam.
1: Så de
0: är på dekis trots en PR-kupp, trots att de gjorde försök till en PR-kupp under pågående podcastkampanj. Där de gick ut och attackerade Marcus Oskarsson på TV4 och försökte giftstämpla honom, försökte fula ut honom i debatten genom att säga att han är ett hot mot Sverige, och han är en sorts kryptofascist som använder sin plattform som nyhetsuppläsare eller nyhetskommentator till att lägga in göra egna personliga inlägg och så vidare. Och de fick igång ett ordentligt kvällstidningsdrev. Marcus Oskarsson, han kunde inte sova på nätterna för att Expressen stod ute i trapphuset och knackade på dörren hela natten. Det han gjorde, han ju satte ju rådigt på sig morgonrock och tofflor och gick ut genom fönstret, promenerade till närmsta hotell och övernattade där istället. Mm. Och sen gick han och gjorde nästa tv-sändning morgonen därefter. Han är rak i ryggen och kan värna sig själv med de sakerna. Men poängen är att de gjorde en sån här grej, fick enormt mycket uppmärksamhet, deras podcast var omskrivna i alla tidningar och allting. Men det verkar inte lätt till någon enorm boost för deras engagemanget kring deras podcast i alla fall, eftersom de tankar fullständigt i den här undersökningen.
1: Intressant tycker jag också är att kvällstidningarnas Aftonbladet och Expressen satsar en hel del på poddar, och de har ju resurser, men det får ingen större genomslag i den här omröstningen. De är ju knappt märkbara. Det tycker jag är rätt intressant.
0: Ja, jag vet inte hur mycket man kan, vilka slutsatser man kan dra. Vi ska ju nämna också nu, pratar om podcasttävlingen, att ganska många podcast har blivit diskvalificerade. Sådana som förmodligen hade fått många röster. Eventuellt blev de diskvalificerade just för att de fick så många röster. Man såg bara, oj, hur många röster de får, jag måste ta bort dem. Men nu vet vi att alla podcast i princip från den nationella sfären lyser med sin frånvaro här, och det är inte för att det är ingen som har röstat på dem eller för att de nationella inte känner till tävlingen. Det vi ska se däremot är att det finns nästan inga vänsterpodcasts heller här. Och det beror däremot på att vänstern inte producerar några podcasts, förutom Aftonbladet och vissa LO-projekt och sånt där.
1: Och
0: ingen verkar lyssna på dem, produceras bara för att någon får pengar för dem. Däremot den nationella Sverige, säger vad man vill om deras åsikter, som är inte överens med våra, så är de ändå väldigt duktiga på att göra alternativmedier. De har många, många podcasts, och förutom Sveriges Radio så är det väl ingen som producerar så mycket podcastmaterial i Sverige som Motgiftgänget. Det är Sveriges Radio, Motgift, Radio Bubbla, man kan säga till störst output per vecka. Men de får inte ens vara med i tävlingen. De har inte rätt värdegrund, så att man får inte rösta på dem.
1: Värdegrund.
0: Så vem vet vad de har tagit bort från den här tävlingen? Och som vi redan sagt, den är oseriös. Och det är ingen förlust alls att det inte har vunnit den. Med det sagt ska det bli spännande att se nästa år om de vågar göra det igen. Dels om Radio Bubbla får vara med och tävla, och också hur saker och ting har utvecklats då.
1: Ja, förhoppningsvis så dyker det upp någon ny form av seriös värdering och bedömning, och om man nu ska ha den här typen av priser överhuvudtaget. Jag tycker det är ganska, tävlingsformen är ganska ointressant. Alltså den som är bäst visar sig ändå i form av antalet lyssnare, och om ett år så kommer vi stå i särklass helt enkelt. Vi kommer inte behöva vinna någon tävling eller placeras bra, utan det kommer visa sig nedladdning och live-lyssnare.
0: Radio Bubbla. Olika måttstockar när polisen utreder brott mot journalister. Malou von Sivers kritiska frågor till rapartisten Alexander Miliarakis får hans följare att mordhota henne. Polisen genomför snabb utredning och får 4 personer lagförda. Kriminellas dödshot mot samhällsnyttsreporter skedde tidigare, men där har man inte börjat utreda på grund av personalbrist, trots att gärningsmännen är identifierade. Vi har pratat gång på gång tidigare, flera tidigare inslag, om de hot som har riktats mot samhällsnyttsreportrar. Det var i, jag tror i slutet av november och sådär senast, som vi pratade om hoten mot, jag har det på tungan vad samhällsnyttsreporter heter, Simon Kristoffersson heter han. Som har gjort det väldigt fina insatser, han har granskat svenska gangsters. Gangsterrappare, till exempel en som hette Gucci, och när Gucci mordhotade så svarade Samhällsnytt genom att lägga ut väldigt mycket information om honom. Hängde ut honom som en kallare och kriminell från Irak. Clown Joker Gucci, som man också kallar sig på YouTube. Jag rekommenderar att gå in och kolla på deras rapportering, det är väldigt häftigt. Och Simon Kristoffersson lever under hot sen lång tid tillbaka, mycket grova hot, och som sagt då, man vet vilka personer det handlar om, och ändå lyfter polisen inte ett finger. Inte så överraskande såklart, vi har också pratat mycket om Joakim Lamotte, som är gissningsvis den i särklass mest hotade alternativmedieprofilen i Sverige, men som inte heller får, som väl får lite uppbackning av polisen ibland på hans manifestationer, men ibland så låter de också mobben av blattar bara attackera honom, slå honom, stjäla hans utrustning och så vidare, som de gjorde för inte så länge sedan. En uppmärksammad händelse. Men kan man tänka sig att där någonting, jag ska inte säga någonting liknande, men någonting delvis besläktat händer för en medströmsreporter, alltså man kan inte ens kalla Malou von Sivers för en reporter eller en journalist. Hon är liksom, jag vet inte vad man ska kalla det för. Hon är en person som sitter i tv, en tv-soffa, och har totalt idiotiska diskussioner med totalt ointressanta, idiotiska människor. Konstigt nog så, jag vet ingenting om Malou von Sivers egentligen, jag kanske inte ska vara så hård, men
2: Det senaste året har jag hört talas om henne 2 eller 3 gånger. Och alla gångerna har det varit för att hon intervjuar gangsterrappare i sitt tv-program. Så är det hennes specialitet att sitta och intervjua gangsterrappare? Ja, jag vet inte, men hon, man behöver bara lyssna på henne några minuter för att höra vilken totalt tom och ointressant person det är. Ja, så hon hade en intervju då med rappartisten Greek Asso, jag antar att han har en grekisk bakgrund, Alexander Miliarakis, det låter misstänkt grekiskt. Och hon ställde tydligen för tuffa frågor till honom om, jag vet inte exakt vad hon frågade om, är det verkligen så bra att rappa om kriminalitet och sånt där. Och då, hans anhängare får man anta, så kallade fans, började skicka väldigt mycket hot till henne. Och det här hände. Ja, då jäklar fanns det resurser och dådkraft hos polisen. Då gick det bara på några månader. Kunde man gå från att man lite rätt på dem. Alltså identifierade vem som hade skrivit de här anonyma meddelandena. Man lagförde dem. Och nu är de alltså även dömda. Helt otrolig skillnad mellan de här fallen. Ska vi tro att det är ett sammanträffande, Boris?
1: Nej, men det är så oerhört medvetet det mönstret, alltså hur man totalt struntar i jämför också med det här jakten på den som skickade ett sms till, eller var det mail till vår vän Jan Jönsson. Mm. Alltså, de skyddar ju det sina, men andra kan liksom vara utsatta för de mest fruktansvärda hot. Och dessutom för handgripligheter som Lamotte till exempel. Det är alltså, och det är det här som stör mig så förbannat, alltså att de som sitter på olika befälspositioner och sådana saker är gärna ser att de här människorna faktiskt stryker med så det blir tyst, det är ju en sak, men att vanliga poliser inte gör sitt yttersta för att skydda dem och alltså polisen kan inte längre svära sig fri från och vara politiskt genomrutten, alltså inte i BLMs mening men i den meningen att någonstans måste ju liksom de här anmälarna hamnat på en vanlig någorlunda vanlig polisbord, och då är det den personen som i sin feghet, som vet vad som gäller, lägger det underst i högen eller struntar i det. Och det här är ett allvarligt bekymmer, va? För att det innebär bara att väldigt, i och för sig en bra darwinist, så får vi fram bara de bästa reportrarna, men inte riktigt rätt bra ändå. Det är för det blir bara de som är beredda att då och då knalla runt med en skottsäker väst som Lamotte som kommer att kunna rapportera om förfallet. Därför att alla vet att, och det är en medveten signal, skriv inte om det här, ge inte ut i områdena för vi tänker fan om inte skydda er. Vi är fullt upptagna med att gå ner på knä in i stan på BLM-demonstrationer. Ja, det är så miserabelt och vi har pratat om det här förut, men alltså jag har du ser aldrig någon polisman gå ut i en debattartikel och säga att fan vi kan inte vara så här fega längre, vi måste stå upp för de journalister som skildrar misären och förfallet. Aldrig att jag sett någonting sånt. Peter Springer lite grann, men han försvann tycker jag, något förvirrat tucken där. Det finns inga ursäkter för detta.
2: Peter Springer är en av de riktigt onda, usla poliserna. Vi har gått igenom det tidigare.
1: Ja, han var inblandad just det.
2: Han har ju haft en så här riktigt snister roll i de här vapenfallen. Där han har varit, jag minns inte exakt detaljerna nu, men han var ansvarig handläggare på polisen för ett av de här riktigt fruktansvärda fallen när de skickade in liksom polisens
1: kommandosoldater
2: sparkade i dörren och så. Ja, men det är så. Och där du pratar om den här signalen man skickar, den kan ju knappast underskattas eller överskattas, eller vad man ska säga. Alltså, signalen som skickas till potentiella, säg, medborgarjournalister, folk som kanske känner att de skulle vara intresserade av att kanske göra någonting liknande det som Joakim Lamotte gör. Ja, men priset man betalar för det, förutom att man aldrig någonsin kan få ett vanligt jobb igen, man alltid kommer vara paria, så kommer man dessutom leva under konstant hot. Ens hustru, ens barn och så vidare kommer ständigt vara under hot om att bli dödade och ännu värre saker som ska göras med dem. Och det här förklaras i minutiös detalj i sms och mejl och telefonsamtal dygnet runt i resten av ens liv eller åtminstone under alla år som man är aktiv. Och det här är ju en del av, ibland så frågar sig folk varför finns det inte en större alternativ mediasektor? Men det är många som förstår att medströmsmedierna är så otroligt, otroligt värdelösa. Så varför händer det inte mer i alternativmediasektorn? Ja, men en av de viktiga orsakerna är det här. Att för att ge sig in i den här sfären så måste man liksom antingen vara som jag, sitta på säkert avstånd i Budapest så man inte behöver vara lika orolig för fysiska repressalier. Eller så måste man vara en sån här baserad Balkangangster som Boris. Eller så måste man vara en sån total galning som Joakim Lamotte. En absolut hjälte som sätter allting på spel för att göra det här. Det finns liksom ingenting som heter att ja, men så här, man sitter och skriver lite på nätet, så tar man sin mikrofon och går ut och intervjuar någon på stan, och så gör man medborgarjournalistik. Det låter så trivsamt på något sätt. Medborgarjournalistik låter ungefär som en fikapaus eller sån här mysig mellanmjölks svensk verksamhet. Men medborgarjournalistik, det är en livsfarlig verksamhet. Och jag tycker det är bra. Jag tycker det är jättebra att polisen utreder Malou von Sievers och kommer till rätta med hoten och dömer folk och allt det där. Därför att det visar ju att de har resurserna. Det visar att de absolut mycket väl skulle kunna fixa samma typ av polistjänst för Joakim Lamotte eller Simon Kristoffersson och så vidare. Så att det exponerar i öppen dagar utan någon som helst tvivel att de aktivt väljer att utsätta riktiga journalister för de här hoten.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Folkmusikpodden Tradpodden lanserad. Första avsnittet behandlar Hälsingespelmannen Hultkläppen. Vi pratade ju i, var det förra sändningen som vi pratade om kulturarvet och folkmusiken?
1: Mm.
0: Efter sändningen, jag nämnde i det inslaget, så nämnde jag bara apropå Erik Svansbo. Han som bloggar på Pophöger och också lägger upp folkmusik på YouTube. Jag nämnde honom som ett exempel, en föredömlig person som inte håller på och skriver brev till UNESCO och ber om byråkratiska beslut om kulturarvet, utan istället lever och utvecklar kulturarvet. Så efter inslaget så pratade jag lite med honom och vi pratade så här, vi skojade lite om så här, kanske man skulle ha någon folkmusik i Radio Bubbla och sånt där. Och så sa jag att, ja men, jag vet inte om det passar så bra i Radio Bubbla. Men, sa jag till honom, om det finns en podcast om svensk folkmusik, där man pratar om folkmusik och spelar låtar och sånt där, då skulle jag lyssna på varje avsnitt. Och jag tror att det skulle vara en stor succé. Och det säger Erik till mig. Ja, det är lustigt, Martin, för att i förrgår så startades precis en sån podcast för första gången. Och så skickade han länken till just precis det här avsnittet som jag då kunde lyssna på direkt. Sen såg vi till att den kom upp på Bubbla också.
1: Var det bra då?
0: Ja, det var jättebra. Det var jättebra. Var ska jag ens börja? Det här är en podcast som görs av en Thomas von Wackenfeldt, som är en synnerligen bekant person inom svensk folkmusik. Han är en framstående spelman, verksam vid, jag är inte helt säker nu, men jag tror Umeå universitet eller något sånt där, som undervisar i musik, och han gör inspelningar och deltar i liksom, han gör alla möjliga saker i den här världen som jag inte ens insatt i, men jag har förstått att han är en viktig person där. Och nu har han den här podcasten, och till att börja med så har han von Wackenfeldt väldigt trivsam röst. Det är väldigt behagligt att lyssna på honom när han pratar. Dels för att han har väldigt bra röst och han vet hur man använder den. Han är en skicklig berättare. Han har också en väldigt, väldigt trivsam hälsingedialekt. Som åtminstone jag gillar väldigt mycket att lyssna på och som tillför mycket till känslan. Formatet på programmet kanske jag skulle känna. Jag skulle gärna se att det var mer musik. Det är musik genom hela podden. Men det skulle gärna vara mer diskussioner om musiken och analys skulle jag känna. Men fokus här har varit på en berättelse. En berättelse om människan bakom musiken. Och det handlar då om
3: hälsingespelmannen Hultkläppen, som är en, så här, en klassisk spelman. Många av hans låtar finns kvar och det finns många berättelser som berättas om honom. Det har också gjorts en film om honom, så han är ganska känt namn. Levde på från 1830-talet till 1800-talets sista år. Och han hade ett häftigt liv. Alltså. Om det finns någon som tror att folkmusik, det är en välkammad och tam verksamhet. Så lyssna på avsnittet om Hultkläppen, så ska ni få höra på ett riktigt rock'n'roll-liv. Det här var en bohem. En väldigt slarvig, nomadisk, rastlös person som misstänktes av omgivningen. För att han var för bra på att spela fiol. Det var i sig inte så ovanligt på den tiden. Precis som idag så är folk misstänksamma och resentimentsfyllda gentemot de som har stor talang och är duktiga på saker. Men på den tiden så hette det ofta att man hade en sorts demoniskt samröre för att man var för bra. Men han hade sin fiol, spelade sin musik som var väldigt speciell och det var väldigt, väldigt populärt. Världsliga auktoriteter och kyrkliga var inte alltid så glada i det här, men folk gick ofta och lyssnade på honom hellre än att lyssna på kanske en präst eller andra saker. Ställde till mycket problem. Han levde ett kringtrackande liv, han hade långt stripigt hår, han drack väldigt mycket, han hade ett volatilt humör, mycket ångest, rebelliska tendenser. Han var extremt populär då som spelman på danser och sånt där. Men var ofta så kaotisk som person att han till exempel inte fick äta tillsammans med de andra. Så han fick liksom ett eget tråg med mat, så fick han sitta på ett eget hörn. Och det berättas att det är en del av det här som inte ens är Radio Bubbla fejt. Men bland annat så berättas det att han fick liksom stå en bit bort. Eller ligga rättare sagt en bit bort och spela. Han fick inte sluta spela, för de var tvungna att dansa. Det var bara han som kunde spela den här musiken. Men han var tvungen att ligga en bit bort och spela, för att annars så skulle de som dansar få hans urin på sig. Det här är liksom... Det finns knappt något motstycke alltså, i modern rock'n'roll-historia till Hultkläppen.
1: Det är intressant det där vi kommer in mycket på demoner, men det var ju väldigt vanligt alltså att framstående spelmän i Sverige ansågs stå i förbund med underjordiska makter och hade sålt sin själ för att bli så bra som de var. Och det förklarar också deras oregeliga beteende. Och samma sak kan man se i andra musikkulturer, alltså Irland, USA, framförallt bland de svarta, var det väldigt framstående musiker, så utgick man nästan med självklarhet att han har sålt sin själ till djävulen och djävulen kommer ta tillbaka den en dag. Och det där är faktiskt en slags, på sätt och vis, paradoxalt nog är det lite vackert alltså att människor tänker sig att det är en syn på musik som är tilltalande trots allt, att det är någon slags överjordiskt eller underjordiskt, att det är en slags, det finns ett absolut evigt värde där som bara mycket få kan komma i kontakt med, tyvärr genom att sälja sig till underjordiska domen, men en tilltalande syn på det hela.
3: Jag vill betona att den här podcasten handlar inte om liksom chockvärde och såna här saker som jag betonar nu. Utan det är en väldigt seriös och välordnad podcast som var mycket, mycket trevlig att lyssna på. Jag kommer själv lyssna på alla avsnitt av den här podcasten. Jag tycker det är jätteintressant. Det är otroligt välgjort och mysigt framfört. Så det är en podcast som jag kan rekommendera utan förbehåll.
1: Jag kan ju tänka mig också att Thomas von Wackenfeldts personliga bana där är... När du sa det här, att det här är mycket mer rock'n'roll än rock'n'roll är idag. Von Wackenfeldt började sin bana som thrash metal sångare och gitarrist. Det var väl när man upptäckte att fan, det här är ju inte dugghårt. Spelmännen är hårdare. Då bytte han.
3: Det som så kommer, Wackenfeldt själv kommer från samma del av Hälsingland som Hultkläppen. Så man kan tänka sig att han inledde den här serien med någonting som ligger nära om hjärtat.
1: Mm.
3: Men förhoppningsvis så får vi här liknande exposéer över alla möjliga spelmän genom historien och områden och stilar. Det är i alla fall vad jag håller tummarna för.
1: Har han utlovat någon periodicitet eller blir det när andan faller på? Eller?
3: Det vet jag inte. Det vet jag inte faktiskt. Men jag håller tummarna för åtminstone ett avsnitt i veckan. Och det borde inte vara så farligt svårt att producera. Men de här människorna, de sitter inne på mycket kunskap. De studerar både musiken och historierna år efter år. Så att, ja, jag tror och hoppas att det blir många utmärkta avsnitt till av Tradd-podden.
1: Mm.
3: Jag kan tipsa också om att den finns på SoundCloud. Vi la upp iTunes-länken här bara för att SoundCloud-länken var ett par dagar äldre än vad som är korset på Bubbla. Vi kanske byter ut den igen, jag vet inte. Men det finns på SoundCloud också för den som vill

0: Radio Bubbla. Jimmy Wales lanserar socialt nätverk som ska konkurrera med Facebook. Projektet beskrivs som omstart av det journalistiska projektet Wiki Tribune. Det var 2 år sedan som vi gjorde ett inslag i Radio Bubbla. Jag tror det var oktober 2017. Nej, det var det inte. Det var faktiskt våren 2017, nu när jag tänker på det. Då vi berättade att i oktober 2017, alltså 2 år sedan, så skulle Wiki Tribune lanseras. Jimmy Wales, som skapade Wikipedia, och än idag tror jag är ledare för Wikipedia-projektet, sa att nu lanserar jag en mediasajt. En helt ny sorts mediasajt där vi ska göra en ny sorts journalistik. Där vi ska vara supernoggranna med källreferenser och källkritik. Och journalister ska jobba kollaborativt lite i wiki-andan. Och hjälpas åt att skriva artiklar. Och inte ett enda faktum ska kunna sägas i en Wiki Tribune-artikel utan en exakt referens med länk tillbaka till var det kommer ifrån och så vidare. Så det ska vara liksom en ny nivå av journalistik med peer review och modernt tänkande och undvika politisk bias och så vidare och så vidare. Och det var som sagt, det var 2 år sedan som de då officiellt drog igång. Jag får fråga dig, Boris, vad tycker du om Wiki Tribune så här långt? Vad tycker du om kvaliteten på artiklarna och den impact som de har haft på nyhetslandskapet? Har du fått för intryck?
1: Ja, det fascinerande är att jag tror jag glömde bort den 5 minuter efter att vi pratade om den. Och sen dess har ingenting påmint mig om dess Wiki Tribunes existens.
0: Det är faktiskt precis samma sak för mig. Vi gjorde det inslaget 2017 och sen dess har jag inte tänkt en tanke på Wiki Tribune. Jag tror inte jag har sett en referens till, ingen har nämnt det. Jag har definitivt aldrig sett någon länk till en Wiki Tribune-artikel på Bubbla. Inte ett pip har jag hört.
1: Man borde ha snubblat på det på något sätt.
0: Precis, osannolikt nästan, med tanke på alla kufiga publikationer som man då ser en länk till. Så det är ju jättekonstigt att man aldrig sett en länk till Wiki Tribune. Men det var första gången jag talade om det var när det skulle lanseras. Andra gången jag talade om det är alltså nu, när de meddelar att projektet läggs ner. Så att uppenbarligen så har det blivit en gigantisk och total flopp. Jag försöker gräva lite i det här. Och det visar sig att 1 år efter att de lanserade, det vill säga ett år sedan idag. Det var i oktober 2018. Så meddelades det att de skulle sparka hela sitt team. Alla reportrar, alla redaktörer, alla fick sparken. De sa att de skulle fortsätta hålla verksamheten öppen för att volontärer skulle kunna skriva artiklar. Men de skulle då inte bli kontrollerade av proffs som det var tänkt att funka tidigare. Och Jimmy Wales sa vid det tillfället att trots våra stora ansträngningar så har den övergripande strukturen och designen av det här projektet inte fungerat. Det har inte tillåtit vår gemenskap att frodas. Så vi fick inte så mycket gjort, sa han uppriktigt, Jimmy Wales.
1: Hur många hade varit verksamma första året? Alltså,
0: jag vet inte, jag har inte hittat så mycket information. Och nu när jag går till deras hemsida så ser jag bara att det här att de har brandat om till socialt nätverk. Så nu verkar inte den gamla informationen finnas kvar. Eller så letar jag bara dåligt. Men jag har inte hittat så mycket information. Jag tycker verkligen som att det här projektet liksom aldrig kommer av banan överhuvudtaget. Det bidde ingenting.
1: Nej.
0: Jag tyckte det var intressant där. Så jag gick tillbaka och lyssnade på det inslaget som vi gjorde. Och det är därför jag vet att det var i april 2017. För jag sökte fram det. För att höra vad vi sa om det då. Och jag sa bland annat att om man ska dra igång en sån här projekt, då måste man ha en personlighet som har väldigt mycket nätverk som Jimmy Wales har och mycket pengar som Jimmy Wales har. Och jag konstaterade att de redan hade gjort en ganska framgångsrik crowdfunding, alltså då ett halvår innan de lanserade hade de redan mycket pengar. Folk som hade signat upp och blivit månadsbetalare och så vidare. Så att jag var liksom försiktigt optimistisk samtidigt som jag kritiserade modellen och sa att de kommer inte kunna klara sig undan bias och sådana där saker. Den modellen ger inte så mycket för. Men att starta en ny mediasajt på andra premisser är en bra idé. Och det är en bra idé där med att jobba hårdare med källanvisningar och sånt där. Men vet du vad du sa, Boris?
1: Nej.
0: Du sa att det här är ett projekt som... Du sa att det var ett projekt som för dig framstod som totalt oinspirerat och oinspirerande. Och att det är ett projekt som tycks gå från ritbordet raka vägen till obduktionsbordet.
1: så gick det.
0: Ja, inte utan att du fick 100% rätt i den profetian. Så nu då, det projektet har totaltankat. Så istället för bara lägga ner det, så ska man istället säga att nu gör vi om det. Nu gör vi om det till ett socialt nätverk. Och jag tror att det här har att göra med att man redan har så många medlemmar. Alltså man har så 10 000-tals människor som har signat upp sig och gör en månadsbetalning kanske och är med och stöttar projektet. Så nu istället omvandlar man det till en Facebook-konkurrent. Och en av idéerna då är att det ska vara ett socialt nätverk som är ståndaktigt mot fake news. Man ska ha så smarta trick för att det inte ska bli fake news som det blir på Facebook och Twitter. Och dessutom en sak man ska göra då är att man inte ska finansiera projektet med annonser. Utan istället så ska användarna själva betala för att vara med. Just nu så är det verkar som att man måste inte betala för att vara med. Men det är en väntelista för att få komma med om man skriver upp sig nu. Så nu kan man betala för att få gå före i kön för att få skapa sitt konto. Så har jag förstått modellen som den är just nu. Men det är också tal om att det ska kosta $13 i månaden eller $100 om året i USA. Så det är ett annorlunda pris som man är i andra länder. Så det kostar lika mycket som en prenumeration på Netflix eller Spotify eller Bubbla Premium, ja, om man så vill. Och det är tanken då att ha en annan sorts socialt nätverk som inte ska vara sårbart för de sedvanliga problemen som Facebook har för att man har en annan finansieringsmodell. Ja, ska vi våga oss på en profetia den här gången också, Boris? Vad tror vi om Jimmy Wales nya projekt?
1: Nej, men jag kan inte tänka mig att jag lyckas heller. Jag förstår inte varför det skulle... Jag kan inte se liksom behovet av att någon skulle slanta upp 1000 spänn för att få gå före i kön till någonting som jag inte ens förstår varför det är en kö till.
0: Jag skulle nästan vilja säga samma sak som jag sa förra gången, det vill säga att det finns inslag i det här som är bra idéer. Till exempel så tror jag att det är en bra idé att man betalar för att få medlem på ett socialt nätverk. Det är en bättre idé än att man betalar med sin uppmärksamhet, att man betalar genom att titta på en massa annonser. Givetvis så kommer det kommer förändra nätverket väldigt mycket, till exempel för att det skapar en tröskel. Så många människor kommer avstå från att vara med för att det kostar pengar. Från mitt perspektiv så är det givetvis en stor fördel. Alltså det kommer höja kvaliteten väldigt mycket och det kommer motverka spam och så vidare. För att om du håller på att spamma folk och blir avstängd så kommer det kosta pengar att köpa en ny identitet som du kan använda för att spamma om din gamla identitet blir blockad. Det skulle kunna lösa den typen av problem. Jag är lite grann fan av den idén att ha ett socialt nätverk med månadsbetalningar istället för annonsfinansiering. Men Jimmy Wales har ju numera, han har ju fantastiskt track record att bygga Wikipedia. Så att givet att han lyckades skapa Wikipedia så är jag benägen att ge honom benefit of the doubt i nästan oändligt många gånger. För det blev en riktigt bra succé. Säger man vill om Wikipedia, men det är ett väldigt stort framgångsrikt projekt. Och annars när Wikitribune gick riktigt då skogen. Och man kan se lite grann hur han är fast i en viss sorts tänkande. Han är lite av en one-trick pony, som man säger. Han har en hammare och därför tycker han att allting ser ut som en spik. Han har det här wiki-konceptet. Och därför tycker han att allting ser ut som någonting som borde stoppas in i en wiki. Och även det här sociala nätverket då. Det finns en jätteintressant formulering i den här artikeln. Han skriver, istället för att anställa moderatorer för att övervaka fake news som Facebook gör, så ska Jimmy Wales sociala nätverk förlita sig på en gemenskap av användare som ska upprätthålla reglerna. Eftersom allt innehåll på plattformen kan redigeras eller tas bort av andra användare, så tror Jimmy Wales att det finns goda incitament för bra uppförande från användarna.
1: Men vadå, om jag antar att jag slantar upp 1000 pix och så får jag ett konto och så skriver jag någonting och sen kan någon annan som inte tycker som jag gå in och redigera mitt inlägg alltså?
0: Ja, exakt. Då kommer Göran Greider. Han har betalat 1500 spänn, så kommer han in och skriver om din uppdatering.
1: Ja, men det är helt koko. Det där det ska starta krig alltså på riktigt. Var det du din jävel som skrev om mitt inlägg och så åker man hem till dem? Nej, det verkar ju helt världsfrånvänt alltså.
0: Helt, totalt koko. Och vi vet ju hur bra det funkar på Wikipedia. Där sitter liksom en maffia av redaktörer som redigerar alla artiklar. Och många som lyssnar känner säkert till det här. Men det är liksom ett enorma problem med Wikipedia. Gå in och titta på vilken Wikipedia-artikel som helst som handlar om ett någorlunda kontroversiellt ämne. Till exempel någon medieprofil eller någon person som har mer en högerpolitisk profil. En av mina favoriter, gå in och kolla till exempel på Stefan Molinös profil. Så gå in och kolla på hans profil eller någon annan liknande person som du vet vem det är. Se hur objektiv och upplysande den profilen känns. Det sitter alltså en liten krets av redaktörer på respektive liksom, Wikipedia-sajt. Svenska Wikipedia har ju en uppsättning svenska redaktörer. Som i praktiken har ett järngrepp över artiklarna. Och om någon annan kommer in och gör en redigering, då kommer den direkt att reverteras. Den kommer ändras tillbaka till det som var innan. Och ifrågasättas och kritiseras. Därför det är bara de seniora redaktörerna som har varit där i flera år och har liksom etablerat sig som att de har rätt politiskt korrekta åsikter och så vidare. I praktiken så är det bara de som får redigera. Så det här pratar de om Wikipedia som att det är liksom alla är med och bygger och lägger information och redigerar. Det är bara snack. Det är en kabal av politiskt korrekta neurotiker som styr. Och det är ständigt sådana redigeringskrig som de alltid vinner. För de kan också, de har makten liksom att blockera andra människor från att skriva. Så att om det är tanken att den mekanismen ska återskapas för att driva ett socialt nätverk, då, jag vet inte, då, jag tror jag hellre faktiskt tar Facebook och deras arméer av anställda sensorer. Jag tror hellre tar det faktiskt än Jimmy Wales liksom rabiesmobb av PK-människor som sitter och är maktfullkomliga över redigeringarna.
1: Ja, men faktiskt. Och dessutom betala för att bli utsatt för dem. Då måste man ha väldigt masochistisk läggning.
0: Gabriel Wikström, S, uppdrar åt Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket att förändra befolkningens matvanor. Medger samtidigt att ministerjobbet påverkat hans egen hälsa negativt eftersom han körs i bil. Säg om man vill om Gabriel Wikström, men han är ganska flitig. Han dyker upp ganska ofta med nya förslag och initiativ. Han är inte som Mehmet Kaplan till exempel, som man aldrig såg till som bostadsminister, men han gjorde ingenting överhuvudtaget kan man säga på det politikområdet. Gabriel Wikström, han är i alla fall väldigt ivrig och initiativrik.
2: Ja, men det som man önskar att han gjorde en Kaplan och inte gjorde någonting, eller åkte på semester i Turkiet hela tiden eller vad som helst alltså. Det finns ju inte en sak som inte Wikström är igång och petar i nu eller hur folk ska leva.
0: Mm. Och det här är ett klassiskt mönster kan man säga. För att Gabriel Wikström, han är också ute och säger att en av de farligaste sakerna som finns är att sitta ner. Så han vill ta krafttag mot sittandet i samhället. Och man kan konstatera att det här är inte, åtminstone inte enbart, en sorts övergripande ömmande för alla människor i samhället. Att han vill undvika att folk utvecklar såna här syltryggar och att de sitter i de dagarna. Utan det här är en väldigt personlig sak för Gabriel Wikström. Det här är ungefär som när Lina Thomsgård sa att hon önskar att staten skulle tvinga henne att flytta till vart nu var, skulle flytta ut i någon invandrartät förort. Kan inte staten bara lagstifta om att jag ska bo där ute? Det här är samma sak, för att han berättade då att sen han blev minister så har inte han lyckats vardagsmotionera. Så att hans form har försämrats och han är uppenbarligen irriterad över det. Han sitter som minister, så sitter jag i långa möten, jag fraktas runt i bilar. Det är inte alltid som det blir så många steg i vardagen. Så att det här är ett desperat rop på hjälp från Gabriel Wikström. Som han behöver komma i form själv. Och eftersom han är en äkta socialdemokrat så är hans lösning på det problemet, det är inte, du vet, att skaffa ett gymkort eller sånt där. Utan lösningen på problemet är att lagstifta och förbjuda folk från att sitta ner.
2: Ja, alltså det här gäller ju hela det politiska skiktet. det är inte bara tydligt i sosse-maffian här. Och vi har ju de här gamla förslagen från Göran Greider som alltid jämrar sig om att han är så tjock. Och därför borde man införa en sockerskatt. För att, ungefär som inte han skulle ha råd att köpa dålig mat ändå och sitta still och skriva alldeles mycket. Alltså den här totala oförmågan att ta tag i sitt eget liv. Och uppenbarligen är det så att de här människorna... Tomsgård kan inte flytta dit där hon tycker att hon egentligen borde vara. Greider kan inte sluta äta fel saker. Alltså ska man lagstifta och beskatta så att de kan leva ett bättre liv. Och alltså denna totala handlingsförlamning när det gäller det egna jaget och personen och ödet. Så extremt skrämmande. Men man är ju på den så kallade borgerliga sidan inte ett dugg bättre. Se på förra valkampanjen, då hade ju Reinfeldt en person anställd som skulle se till att han åt vid vissa givna tidpunkter och som var ansvarig för hans matlåda när han var ute och valturnerade. Det är ju också jävligt handikappat. Ska vi ha människor som tyvärr anser sig ha rätt att styra oss, som inte ens kan styra sig själva?
0: Ja, men jag tror tyvärr att det är the name of the game. Jag menar, nog för att Socialdemokraterna har brutit ner den svenska befolkningen ganska duktigt. Folk har blivit väldigt osjälvständiga och odugliga över loppet av årtionden. Samtidigt är det ju så att den genomsnittliga svensken är inte närheten av den nivå av degenerering som Gabriel Wikström och Göran Greider är på. De är ju liksom den absoluta bottennivån. Så det blir ändå väldigt orimligt. Man tar ut liksom den totala socialdemokratiska segern i förskott, kan man säga. Om man redan nu anpassar lagstiftningen till den nivå som Göran Greider ligger på. Därför att de flesta människor har fortfarande en grundläggande förmåga att ta hand om sin hälsa någorlunda. Sluta äta socker om de är för tjocka. Rör lite mer på sig om de känner att de börjar hamna ur form. Vi behöver inte nödvändigtvis modellera samhället och anpassa det utifrån de allra sämsta människorna bland oss.
2: Nej, men det är ju det vi är full färd med att göra. Så att, tack ja.
0: Ja, jag ser i alla fall fram emot att få se de konkreta förslagen från Gabriel Wikström. För att det här är precis den typen av material som vi pratade om för en stund sedan. Att det är numera nästan omöjligt att göra satir och parodier på politiker. När de börjar... När han börjar prata om lagstiftning mot att sitta ner och sånt där. Då är det bara att luta sig tillbaka och acceptera att det är någon annan som gör satirjobbet nu.
2: Ja. Nej, men det kan skapa jättemycket arbeten alltså så här. Det är, jag ser ju framför mig, vi har ju sett de här bilderna och reportagen från Västasien där det går omkring islamistisk sedlighetspolis och bankar på folk med käppan om de gör fel saker eller felklädda. Alltså man kan ju ta, vi har ju uppenbarligen i flyktingströmmen fått människor med den läggningen, så det är väl bara att man anställer dem som en slags friskhetspolis. De får använda sina gamla käppar och gå runt på kontor och arbetsplatser och se om någon sitter för länge, så några rapp över ryggen bara så. Då har vi skapat sysselsättning och befrämjat folkhälsan.
0: Ja, det är väldigt smart faktiskt. Ja. Kom ihåg, kära lyssnare, var ni hörde det först.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Parallellt rättssystem för romer faciliteras av Malmö stad med lokaler och avlönade projektanställda som agerar domare vid gruppinterna konflikter. Skadestånd och böter utdöms enligt romsk vandel i direktsända rättegångar. Inte okej, enligt resignerad polis. Kvällsposten har gjort en serie artiklar, stort reportage nu i dagarna om ett parallellt rättssystem som existerar i Sverige. Det kallas för Romani Kris. Där kris är inte uttalas. Det betyder inte kris som på svenska, det betyder domstol som jag förstått det på romani. Romani Kris är en romsk domstol. Väldigt intressant läsning där faktiskt. Romersk rätt har man ju talas om, så fundamentet för den moderna rättsordningen. Men romsk rätt, det är lite grann ett nytt fält för mig. Nästan allting jag läser här är nytt och nya intressanta lärdomar. Så att de här romska domstolarna Det är alltså helt enkelt domstolar för romer som är till för konfliktlösning romer emellan. Det vill säga när de hamnar i luven på varandra, de lyckas inte lösa på ett annat sätt. Då kallar de till sån här krisdomstol. Och i de här domstolarna då så applicerar de sina egna lagar, sina egna rättsregler, sina egna straff och så vidare. Om jag förstår rätt så är straffen ofta, du kan inte bli dömd till fängelse i den här romska domstol. Du kan inte få bötestraff eller så kan du också bli förvisad ur den romska gruppen. Så att exkludera då. Så jag antar att alla andra romer då har en skyldighet att inte umgås mer och inte göra affärer och sånt där. Väldigt intressant, även om jag inte har tagit del av alla detaljerna. På sätt och vis, vet du vad, jag vet att du Boris kan mycket mer om det här. Kan inte du berätta lite för mig? Alltså saker som jag undrar över, det är så att det som är så märkligt tycker jag, på ett sätt är det inget konstigt, åtminstone inte från vårt perspektiv. Alltså det är ju fritt fram för vilken grupp som helst att ha sina egna domstolar, sina egna rättsprocesser. Vi skulle kunna ha en bubbladomstol till exempel, om vi såg någon själv att ha en bubbladomstol. Vad ska vi göra i bubbladomstol? Vi kan åtala bubbladredaktörerna som skickar ut felstavade rubriker på Twitter. Mm. Då ställer vi dem inför bubblakris och sen får de böta en krugerand. Eller nu får de inte läsa fredagstramstråden på 4 veckor. Det var vi inte på som straff liksom. Och inget konstigt med det, för det angår ju bara oss själva. Det som är så märkligt med de här, det är att de här romska domstolarna, de verkar vara integrerade med och understödda av det svenska rättsväsendet. De håller sina förhandlingar i lokaler som upplåts av Malmö stad, och jag är osäker, men jag får intrycket av att det också är anställda på kommunen och eventuellt även statligt anställda som aktivt medverkar i de här domstolsprocesserna. Och eventuellt också som är någon sorts representanter för det reguljära rättssystemet. Så det är ett parallellt rättssystem, men inte ett separat rättssystem, utan det är som ett delvis integrerat, assimilerat rättssystem. Och tydligen så livesänder de sina förhandlingar på Facebook med video. Så att jag tror att tidigare så var det mer skymundan det här, men jag misstänker att det är på grund av det är i samband med coronavirushysterin då, som de har börjat sända video på internet. Och jag tror att i samband med det så har de fått väldigt många tittare, tusentals tittare tydligen på de här domstolarna, rättegångarna, och då har de fått mer uppmärksamhet. Boris, kan du förklara för mig hur det egentligen funkar? Vad är egentligen kopplingen mellan det romska rättssystemet, som jag personligen inte har så mycket problem med, och Malmö stad och alla de här svenska byråkraterna?
2: Jo, nej, men det ingår i en... Det ska man komma ihåg att Malmö är ju... Malmö stad var ju väldigt tidigt ute med att starta ett program för inkludering och integrering av romer. Eller egentligen bara inkludering, inte integrering. Det gjorde man redan 2009. Och ser man till hela bilden, hela Sverige, så 2012 så antar regeringen ett program för som... 2012 antar regeringen ett program som ska vara en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering i det svenska samhället. Och jag tror, inte för att läsa den här Kvällsposten-serien och började titta vad det finns för offentliga dokument, så stötte jag på de här programmen och regeringsbesluten och strategierna. Jag hade ingen aning om, jag tror det fanns lite allmänt så här, va, men inte att det var liksom uttalade målsättningar. Det är mycket pengar ska ut. Jag försöker fortfarande få grepp om hur mycket pengar man har stött ut. Strategin ska vara uppfylld år 2032. Och målet är uttryckt kan låta mycket enkelt. Målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska uppleva att han eller hon har likvärdig möjlighet i livet som en person som inte är rom. Hur man ska mäta och väga och värdera, om man nu ska tycka att det här är rätt, vilket jag inte tycker, så hur man ska väga, mäta och värdera detta är ju för mig komplett obegripligt. Och det är Länsstyrelsen i Stockholm som fortfarande har för mig någon outgrundlig anledning styr över det här i hela Sverige. Och man har också uttalat haft verksamheten i Malmö stad, som då hade 3 år på nacken, som en förebild. Det man har då förebilden då för hela landet är det romska informations- och kunskapscentret i Malmö. Centret ligger under kulturförvaltningen och jobbar med den här handlingsplanen för inkludering. Och tittar man på den handlingsplanen så är den som då skrivs om 2009-2010 Malmö, så är den

0: BLM och verkar nästan sansat. Men du ska alltid ner på knä inför när du ställs inför någon från den nationella minoriteten romer, även om de kom hit i förrgår. Och det här har då varit styrande, och det här kulturcentrets uppdrag ser ut, det de ägnar sig åt är alltså ett, att sprida kunskap bland malmöborna om hur förtryckta romer har varit i Sverige genom historien och ute i världen, och hur det och man använder uttrycket alltså den svenska skulden i det här sammanhanget. Och det andra som man ägnar sig åt, det är att bygga förtroende hos romerna i Malmö för det svenska samhället. Och därför är det väldigt viktigt att ha många personer anställda i det här kulturcentret som själva är romer, talar språket och kan kulturen. Och därför har de här två som är anställda, som också har deltagit i den här romska domstolen, försvarar det här med att det är just ett sätt att visa att bygga förtroende för den svenska staten. För den svenska statens tjänstemän sitter med och dömer i en romsk domstol, liksom i ett parallellt samhälle, även i väldigt allvarliga mål. Så kommer det att leda till förtroende bland romerna. Och det sjuka är att det har ju en viss perverterad logik över sig. Men det är i alla fall bakgrunden. Och det är lite illa av Kvällspostens avslöjande är bra. Det är lite slött att de inte har satt sig in i, att de lanserar det här ungefär som att det här är ett misstag. Det finns en logik i detta. Och tittar man på det arbete som sen har, de här 10 åren som har gått som regeringen tog sin strategi, så har man ju pytsat ut rätt många miljoner i statliga bidrag till några städer som har fått bli pilotprojekt och som ska lära av Malmö under Stockholms länsstyrelses överinseende, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå. Och sen har det kommit till de senaste åren Gävle och Borås, Haninge och Uppsala. Jag visste inte så att det fanns romer så långt upp som Luleå. Men, alltid hittar jag någon där. Jag har ju skrivit lite grann om det här, vilka jäkla koko-projekt det är. Jag kan bara nämna Borås tycker jag faktiskt är roligast, när kommunen skulle ta sig an och starta pilotprojektet för inkludering av romer. Då insåg de ju att det fanns ett flertal olika romska grupper i Borås, och de hatar varandra. De hade ingen kunskap, de talade helt olika romska språk, de slogs ofta, de rök ihop. Och vad kommer snillan i Borås kommun på då? Jo, vi ordnar en gruppresa till Auschwitz. Så man sätter representanter för alla de romska klamerna på en buss till Auschwitz för att de ska liksom lära sig att de har gemensam historia. Och det har tyvärr inte inneburit att de slåss mindre på gator och torg i Borås. Men det är så kul exempel på att en svensk byråkrat ställs inför någonting, så liksom, man kan inte ta till Hitler och koncentrationsläger, att håller ni inte sams så hamnar ni i Auschwitz ungefär. Ja, det är kul det här. Så att nu ägnar jag lite tid att försöka ta reda på hur jäkla mycket pengar som jag inte har rullat iväg i alla de här pilotprojekten. Jag lovar att berätta när jag är klar.
1: Jag känner ändå, det är väldigt komiskt underhållande att läsa och höra de här sakerna, men jag känner inte riktigt den här indignationen välla upp inom mig. Jag lägger pannan i upp och väck och undrar om inte det här är en ganska så här förnuftig, pragmatisk sak att hålla på med. Och man ser romerna som ett pilotprojekt. Därför att givet den demografiska utvecklingen i Sverige, vi kan ju ha åsikter. Vi kan ju säga liksom att vi ska inte ha liksom den här massiva demografiska förändringen. Vi skulle till och med kunna ha åsikten att romer inte ska vara i Sverige eller något sånt där. Men verkligheten är att Sverige har vissa demografiska trender som inte kommer att förändras. Och det innebär att man kommer ha en splittring. Sverige kommer splittras längs etniska linjer. Det kommer bli en balkanisering, som man säger ofta. Och hur ska då staten och rättsväsendet agera i en sån process? Ska man låtsas som att man fortfarande lever i det gamla Sverige som är etniskt homogen?

0: Eller ska man anpassa sig till den nya verkligheten? Och ha till exempel romska domstolar för romer, sharia-domstolar för muslimer, kanske, ja, jag vet inte om det finns en annan sorts domstolar som är aktuella i kanske någon sån här afrikansk domstol från folk som kommer från afrikanska stamkulturer och sånt där. Finns det inte en rimlighet i att man redan på ett tidigt stadium där vi är nu till exempel börjar förbereda för balkaniseringen och se till att rättssystemet inte som helhet, metarättssystemet av de olika etniska rättssystemen har någon sorts beredskap på att vi snart är i en situation där det här är det enda tänkbara alternativet. Det är antingen etniska domstolar eller bara ren kaos och anarki på gatorna. Är inte det här ganska förnuftigt?
1: Nej, men alltså du är inne på en viktig sak där, och det är ungefär det att jag ligger väl i botten för mitt resonemang att det här är ingenting som är avvikande och konstigt, ett misstag i statens arbete, utan den svenska staten och myndigheter, om det är omedvetet eller inte, så rör man sig i det här inkluderingsdokumentet och hur man låter de här tjänstemännen jobba och så vidare i alla de här orterna, är ju tecken på att man accepterar parallellsamhällen av en mängd olika skäl, så man kan diskutera varför man gör det. Så att den utvecklingen du talar om är ju egentligen stadfäst, alltså. Vi rullar på åt det hållet. Det är dock inget jag tycker, givetvis, jag tycker inte vi ska acceptera detta, utan då får man ta kaos och krig och inbördeskrig. Därför att även om vi skulle ha en jättesmart statlig ledning som skulle liksom hantera det här med upprätt balkanisering och upprätta parallella samhällen, så får vi det obehagliga och delikata problemet. Vad händer när nu hanterar det har uppmärksammat att krisdomstolen hanterar våldtäkter även av barn, vilket är jävligt obehagligt förstås, brudförsäljningar och sådana saker av minderåriga. Men vad händer när de går utanför sitt eget reservat? Vad händer när de våldtar en vit kvinna? Vems lag ska då gälla? Det blir lite intressant. Och det är alla de här parasitära kulturerna och grupperna som släpps in i Sverige. De håller sig inte i sitt reservat. Det skulle ju vara, alltså, hade ju sen Konstantinopelläge kring 1000-talet, att tillkommande grupper kom och ägnade sig åt handel och befann sig i sina avskilda kvarter, skulle det kunna fungera. Men de kom in i våra kvarter och den så kallade rättsstaten ger oss ingen skydd. Den ser bara till att parallellsamhället får sköta sina egna angelägenheter själva. Vi andra är ju rättslösa, så att rullar det på så här, så bäddar man faktiskt för desperat försvarskamp och ett kommande inbördeskrig. Och det är inget, det är något som staten och de tillkommande grupperna skapar och väljer.
0: Ja, jag tycker att det är en mycket fascinerande fråga. Och det som du säger, vad händer när olika domstolar är involverade i ett och samma fall?
1: Mm.
0: Det är för övrigt en rättsfilosofisk fråga som så kallade anarkokapitalister har tvingats brotta med. Alltså människor som helt vill avskaffa staten av libertarianska skäl och vill ersätta de offentliga domstolarna med privata domstolar och så vidare. Och vad händer då om jag har en kontrakt med en privat domstol eller med ett liksom skyddsbolag och du har kontakt med ett annat skyddsbolag och sen har vi en tvist? Och tanken är då i korta drag att det med stor sannolikhet finns en marknadsmekanism som leder till att de här företagen har avtal med varandra på en sorts högre nivå, vilket gör att de har rutiner för hur man löser konflikter mellan olika skyddsbolag, olika domstolar. De har en rutin för att om de här två paradigmerna är i konflikt med varandra, då är det den här domstolen som gäller. Och i förväg så har vi förbundit oss för att lyssna på den domstolen för att lösa tvisten och så vidare. Ungefär som att man har kanske så här, tingsrätter, så har man hovrätten och högsta domstolen, så man har en hierarki av domstolar. Det är bara att man kanske har en nivå av hierarkin som är etnisk. Jag tycker det bara intressant att tänka på, för att jag tror inte att det här är någonting som går att undvika i Sverige. Jag tror inte att man kan undvika att vi får ett myller av etniska domstolar. Jag hoppas att det också kommer finnas en svensk etnisk domstol. Det tror jag inte lika självklart. Däremot tror jag det är helt självklart att det kommer finnas sharia-domstolar och romska domstolar. Men kanske om vi har ett ramverk för att de svenska domstolarna kan överleva lite längre. Att man kan ha någon sorts kanske en övergångsordning i alla fall innan den svenska rättsordningen helt elimineras.
1: Nej, men alltså, jag står det rätt, men alltså de så kallade svenska domstolar vi har idag, de ingår ju i en stat vars uppgift är att inordna och låta parallellsamhällena och de parallella rättssystemen breda ut sig. Det finns ju inga svenska domstolar i någon begriplig mening. Då får man liksom börja upprätta sådana själva.
0: Det är kanske det vi ska göra, att precis som att romerna har sina egna domstolar, så ska vi nu kräva att ha svenska domstolar för att hantera tvister mellan svenskar och kräva att få dem erkända av den svenska staten.
1: Fast det blir så...
0: Det är lite en mental kullerbytta, men vi har tagit ganska många kullerbyttor för att komma till den punkt vi är i nu i Sverige.
1: Ja, nej, men alltså det ligger inget... jag skulle ju säga att det ligger en väldig logik i det du säger, men hela min själ och min mage och varje upptänkt kropp till vänder sig mot detta. Jag kan inte liksom gå i den riktningen. Det blir liksom att erkänna vi kommer att bli som liksom zoo-indianer, något som sluter fördrag och tror att vi får hålla på med våra egna vår egen stams seder, men till slut så blir vi liksom ihjälslagna på något förbannat fält när vi någon kall morgon när vi kommer ut ur tälten. Alltså det finns ingen, det går inte att lirka, det går inte att kompromissa, det går inte att fredligt balkanisera. Det går bara att driva ut dem. Annars slutar vi som Braxen ungefär.
0: Jag tror att du har precis rätt, Boris, och problemet, ett av de stora problemen med min idé, tanken som jag leker med här, det är att du jämför med zoo-indianerna, och saken är den att svenskar kommer aldrig någonsin få ett reservat i Sverige.
1: Nej, precis.
0: Ingen kommer någonsin säga så att svenskarna, de är så puttinuttiga, de ska få ett megaskansen som de ska bo i nu, som vi bygger här ute i skogen i Värmland, och där får svenskarna bo i fred. Och sen efter det så kommer de och hugger svenskarna i ryggen några år senare. Utan de kommer aldrig ens komma till det första steget där svenskarna visas någon typ av respekt eller hänsyn eller tolerans. Och det är lite det som är problemet, att man skulle aldrig kunna upprätta en svensk etnisk domstol inom det multietniska systemet. För att den svenska etniciteten skulle vara den strikt förbjudna, strikt inte tolererade. Så tyvärr så kan man inte tänka sig en sån välordnad övergång till det multietniska. Där det svenska är en komponent i alla fall.
1: Och det där som är, alltså det är därför folk, det var därför den här rapporten, dokumenten var så vidriga, var det? Därför att det ingår det här med, alltså svensken i sig betraktas som en historisk brottsling. Alltså vi är dömda. Det är de som är svenskar eller någon sorts svenskar idag. Alltså vi förväntas ju zona brott som inte finns. Alltså i verklig mening. Och de här dokumenten gör att man fattar att BLM är liksom bara, det kom ju sen. Det här har ju pågått liksom statligt sanktionerat med hjälp av andra grupper, till exempel romer då. Och faktiskt också samer, och vem vet vad man kommer att hitta på mer. Även judar liksom ingår i den här nationella minoritetsgruppen. Jag ska bara läsa dokumenten om dem också, som tydligen kom samtidigt. Vad det är som förväntas, hur vi ska plikta och bota för allt som har hänt om. Det finns mycket gömt i regeringens planer för framtiden, det är uppenbart.
0: Judiska domstolar, jag skulle kunna tänka mig att kolla på deras livesändningar på Facebook faktiskt.
1: Ja, faktiskt. Ge oss en länk om ni lyssnar.
2: Radio Bubbla. Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFPRS. Tanorama för er, mina damer.
3: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.

0: Radio Bubbla. Kraftig minskning av antisemitiska hatbrott i Frankrike enligt judiska organisationer i Frankrike. Fransk polis och militär uppges bekämpa antisemitism effektivt. Ja, en god nyhet till att börja med att antalet antisemitiska incidenter som det beskrivs här har minskat i frekvens under 2016. Där säger då judiska organisationer och andra källor. Och det rapporteras bland annat att polisen nu tar den här typen av brott på större allvar och är mer effektiva i att avskräcka människor från att begå antisemitiska brott. Men tror du, Boris, att man möjligen kan tänka sig något annat skäl till att antalet antisemitiska incidenter minskar i Frankrike?
1: Ja, alltså dels har vi haft vi har ju talat tidigare om rekordsiffror för en exodus från Frankrike av judar som har först ansökt sig till Israel. Vi diskuterar bland annat den gamle, alltså den judiska polischef som var ansvarig för gruppen mot som skulle bekämpa antisemitism. Han gav ju upp och flyttade med sin familj. Det säger det mesta. Sen kan man ju utgå då, dels har väl utflyttningen gjort det att det blir färre hatbrott, antisemitiska. Sen spelar det säkert roll, som en representant för den judiska församlingen påpekar här, att man ger upp de som är kvar. Man anmäler inte hatbrott längre, därför att man vet att det inte spelar någon, det händer ingenting. Och tror jag en viktig faktor är att man som jude gör sig

0: var det 294. Och så säger de, då har det minskat 65%. Det är uppenbart här att de pratar om de absoluta talen. Jag kan inte tolka det på ett annat sätt.
1: Ja.
0: Och då bortser de helt och hållet ifrån de sakerna som du säger, Boris. Nämligen att ett, judar lämnar Frankrike i en enorm takt. Vi har flera bubblor, länkar om det här, bubbla, du och jag pratar om det i radion, att det nu är, det har slagits flera rekord i antalet judar som flyttar från Frankrike till Israel.
1: Mm.
0: Att Frankrike håller på att bli det mest frekventa landet som folk kommer ifrån till Israel, det är fortfarande Ryssland antar jag. Att det är fler som flyttar från Frankrike än något annat EU-land och så vidare. Det är en jättestort trend som det är obegripligt hur Israel National News kan ha missat. Eller för den delen de här judiska organisationerna i Frankrike. Det är obegripligt. Och sen den grejen som du påpekar, Boris, att de judar som bor kvar, just av samma orsak som många flyttat, så lever de som är kvar i skräck. Särskilt efter de här uppmärksammade terrordåden. Som var för ett år sedan ungefär, när bland annat kosher butiker blev attackerade, så måste ju judar vara väldigt försiktiga. Och hela tiden så är det brandattentat mot synagogor och såna här saker. Så att rimligen är det så att de håller sig undan, att de träffar inte folk, de bär inga synliga tecken på att de är judar, för då vet de vad som händer. Och att man sen då säger att hurra, antisemitismen har minskat 65% i Frankrike, alltså med reservation för att jag kan ha missförstått någonting här med mätmetoden. Men jag tycker det här låter fullständigt infamt.
1: Ja, men jag tror vi kommer att se mer av det här fenomenet. Alltså inte bara när det gäller judar. Det är ungefär som rapporteringen från nyårsfirandet i Köln och andra tyska städer. Att det var mycket, mycket färre sexövergrepp. Ja, men tacka fan för det. Man hade gått ut och uppmaningar till kvinnor att inte fira nyår utomhus på öppna platser. Det vill säga att samhället ger upp mot olika grupper och personer som begår övergrepp. Och folk håller sig undan. Antalet barn och framförallt unga tjejer som badar i Eriksdalsbadet har minskat drastiskt. Det får till följden av att sexuella trakasserier mot den gruppen minskar. Men det säger ju ingenting om den faktiska situationen. Vi kommer att se mer av det här. Folk håller sig undan, folk blir rädda. Och överheten kommer att säga, men kolla vad bra. Övergrepp och överfall och mord minskar. Och motståndarna har vunnit.
0: Ja, när IS-terrorister och Al-Qaida och Muslimska brödraskapet och Hizbut Tahrir tar över Frankrike helt och hållet, då kommer ju antisemitismen gå ner till noll.
1: Exakt.
0: Det kommer inte hända ett enda antisemitiskt dåd under hela året. För det kommer inte finnas... Första året kommer det ske lika många antisemitiska dåd som det finns judar. Och sen så, andra året, så går det ner till noll. Och jag antar då att de här judiska organisationerna i Frankrike kommer att hylla det här som en triumf. Och att Israel National News kommer hylla Frankrike för att man har fått ner antisemitismen till obefintlighet.
1: Vi har ju en intressant nyhet som vi nämnde i förbegående i världen om den judiska flykten från Venezuela. Och den är ju alltså sanslös därför att man noterar i den texten att det finns någonstans mellan 6 och 9 000 judar kvar i Venezuela. Och den judiska organisationen säger själva 7 000. Och en stor del av dem vill bara bort från Venezuela. Och en del söks ett visa redan. Men det intressanta nämns inte här, och det är skräckinjagande siffror. Att när Hugo Chavez tog makten, då fanns det 25 000 judar i Venezuela. 25 000. Och idag finns det alltså 7 000 kvar. Resten har dragit. Och det är inte så konstigt. Det beror inte bara på att de har ett land att ta sig till och att det är total misär i Venezuela. Det har ju också funnits tydliga antisemitiska utbrott från regeringsmedia i Venezuela, både under Chavez tid och Maduros tid, där man har skyllt på judiska konspirationer för att ekonomin inte funkar. Och man har även haft tillslag mot judiska skolor.

0: och sånt, alltså av polis och militärpolis. Så att 2/3 av Venezuelas judar har sedan den så kallade socialismen infördes flytt landet. Det är rätt fruktansvärda siffror.
1: Snart är antisemitismen även i Venezuela nere på noll.
0: Det går fort där.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: USA väntas skicka militärstyrka om ytterligare 4 000 personer till Afghanistan. Aktuell siffra runt 10 000. En tiondel av toppnoteringen under Obama 2009. Under de senaste dagarna så har Trump-administrationens utrikespolitik utkristalliserat sig ytterligare något genom att försvarsminister Jim Mattis har fått utökade befogenheter att bestämma hur mycket amerikansk trupp som ska allokeras i olika delar av världen. Och ett av hans första beslut är att utöka antalet soldater i Afghanistan med ungefär 40%. Så det är en ganska liten tillskott jämfört med vad Obama gjorde 2009 när han gjorde en så kallad surge i Afghanistan och skickade dit 30 000 ytterligare soldater. Och då hade de allt som allt 100 000 soldater när den amerikanska militära närvaron i Pakistan peakade. Så det var 8 år sedan. Och naturligtvis var det då 16 år sedan som USA startade kriget i Afghanistan. Och det är en oerhört sorglig historia från början till slut. Under George W. Bush tid som president så nådde man ju vissa militära framgångar i striderna med talibanerna. Man tryckte tillbaka talibanerna rätt mycket. Men det som hände istället då, en av de saker som hände istället var att Al-Qaida och andra islamistgrupper växte sig starkare. De satte Obama fokus på under sin tid som president. Och han tryckte till Al-Qaida rätt bra. Och de genomförde det här berömda uppdraget. Det sägs att Osama bin Laden dödades. Så det var ju någonting som var en fjäder i hatten för Obama. Enligt hans anhängare och försvarare. Men under den här tiden så kom talibanerna tillbaks. Och nu har man fullt sjå att stoppa talibanerna från att ta över hela Afghanistan igen. Och under den här tiden då så har alltså hundratusentals amerikanska soldater varit i Afghanistan. Och ungefär 2400 av dem har dött. Senast häromdagen, det var 3 amerikanska soldater som dog. Jag vet inte om det har någonting att göra med det här beslutet. Men det är svårt att liksom få ett grepp om hur otroligt kostsamt det amerikanska kriget i Afghanistan har varit. Det är ofattbart att de fortsätter. Med tanke på de mål som de har satt upp, att Afghanistan ska bli någorlunda välfungerande stat, driva bort talibanerna, bli av med den värsta korruptionen och så vidare, så får de ju förmodligen vara kvar i Afghanistan i 500 år, eller 1000 år, eller 2000 år, eftersom det Afghanistan som de vill uppnå med sin militära makt aldrig har existerat och heller aldrig visat några särskilda förutsättningar för att kunna existera. Vi ser också här hur Donald Trump företräder precis samma utrikespolitik som alla sina föregångare. De som eventuellt hade trott något annat läst den här artikeln och andra sådana här artiklar och funderar på hur ni ska förhålla er nästa gång en amerikansk presidentkandidat säger jag är annorlunda. Jag är inte interventionist. Jag ska dra ner på soldater i andra länder och så vidare.
0: Ja, och alltså den enda logiska förklaringen här är ju att alltså det är lite intressant att i alla de här länderna i Mellanöstern och Västasien så drar man tillbaka och skjuter, och sen skickar man tillbaka folk hela tiden, och Trump-administrationen kör ju samma grej. Och man får en känsla av att de har nästan finkalibrerat det här, att hur många man måste vi ha på plats för att allt inte ska kollapsa fullständigt, utan att man har ett ständigt krig pågående. Så de skickar inte in nu, det är inte så att någon tror att 4 000 soldater till inte ens om det är 4000 rambor att skicka dit skulle lösa de strategiska mål man har föresatt sig. Men det håller kriget igång och gör att det inte förloras. Alltså återigen det här att håll krigen och kaoset igång. Det är bra. Om inte annat så är det bra för business, för det militärindustriella komplexet.
1: Kitt lägger ner sin journalistiska verksamhet 4 år efter grundandet. Redaktionella chefen Jenny Agö går till SVT. De 14 anställda ska i framtiden arbeta som en byrå och skapa innehåll till bolagets kunder, enligt vd Linda Örn Lernström. Ja, Bonniers allra hippaste publikation, Kitt, läggs ner. Nästan jämnårig med Bubbla kan man säga. Den är väl lite yngre. En av de här publikationerna som vi har följt med stort intresse ända sedan deras första stapplande steg. Kitt var ju ett försök från Bonnier-sfären att skapa en sorts en mer modern publikation inspirerat av kanske BuzzFeed och lite andra sådana sajter. Där man framförallt fokuserade, man släppte fokuset på direkt trafik. Hemsidan spelar ingen roll längre. Att få folk liksom att komma till vår första sida och se vår mix av nyheter, det är inte intressant alls längre. Utan fokus är helt och hållet på sociala medier. Att man ska finnas på Facebook och Twitter, men också på Instagram och Snapchat och Pinterest och jag vet inte alla kanaler. Men, och också att man ska bygga format som passar för de kanalerna, till exempel film. Mycket så korta filmsnuttar, ganska väl producerade, satte man upp, började man göra då. Och även då att man hade en annonsmodell som var anpassat för den här moderna tekniska kontexten. Det vill säga framförallt content marketing. För att ja, om du gör en annons som är en hel artikel, då kan du posta den annonsen, alltså den här betalda artikeln, till alla dina sociala mediekanaler. Vilket du inte kan göra med till exempel en banner-annons. Du kan inte länka till den och skicka ut länken på Twitter. Så att även annonsmodellen då var anpassad mer för den här nya medielandskapet. Jag vill även påpeka att påminna om att jag har ju själv medverkat i Kitt. Jag har en liten tradition, kan man säga, att varje gång jag flyttar till ett nytt land så ger jag en intervju till Bonnierpressen. Senast var det Expressen som fick äran att intervjua mig när vi flyttade till Budapest. När vi flyttade till Malta 2015 så var det Kitt som fick den möjligheten. Jag var med och gav min syn på livet, expertlivet på Malta till en Kitt-reporter. Men nu är det slut på det roliga. Kitt går i graven, de har haft stora nedskärningar tidigare och nu lägger de ner helt och hållet. De ska inte ha någon normal journalistisk verksamhet. De ska ha ett team kvar som producerar innehåll. Men de ska vara en byrå som producerar innehåll för bolagets kunder. Vilket jag antar då innebär att de ska skriva såna här annonsartiklar. Och som sen då ska placeras i andra medier. Men de har blivit bra på att producera den typen av material på beställning. I sig, alltså inte en så dum verksamhet, är någonting som jag tror har framtiden för sig i hög utsträckning. Men själva den ursprungliga satsningen, det var ju att bygga upp någonting som kanske ett svenskt BuzzFeed eller något sånt där. Den har misslyckats fullständigt. Och verksamheten har ju också, den har gått med brakförlust från början. Jag tror att alltså en siffra jag såg, det var flera år sedan nu, alltså den är minst 3 år gammal den uppgiften, men det var att de gick mer än 20 miljoner back. Om det var 2015 eller 2016 eller något sånt där. Och jag tror inte det har blivit bättre sen dess. Utan de har bränt dussintals miljoner varje år. Och aldrig varit i närheten av att tjäna pengar. Inte någon stor chock för oss, va, att de har totalt kraschat ekonomiskt. Men nu kan vi konstatera i alla fall att Kitts saga är all.
3: Ja, det är något annat. Var inte vänta egentligen. Och, men jag tror att det är, vi kommer, som vi har varit inne på förut, vi kommer att se vågor av nedläggningar. Därför att jag tror att det här vi har pratat om förut, om SVT-staten och dagstidningarna, det vi är mycket nära dess fullbordan. Det kommer att gå snabbare än vi tror, därför att i veckan så var det en stor debattartikel undertecknad av 3 tunga personer, bland annat Mats Svegfors, som pläderade, som pekade på SVT och de här 7 miljarderna och sa att den svenska dagspressen befinner sig i en prekär situation och den bör få ett stöd som är uppbyggt på precis samma sätt och i princip i samma omfattning. Så att alltså tre gamla tunga publicister och Thomas Kral också pläderar för liksom statsdagstidningar helt enkelt. Det kostade skattevägen. Och det dagen efter så var det inga kommentarer om att vi är på väg mot Östtyskland i tidningar och sånt, utan det var mer som en signal om vad som är på gång. Och Svegfors har ju varit statens utredare ett antal gånger om medias framtid, så att Bonner som här, de liksom, fan ska vi hålla på med att upprätthålla saker som går med förlust för? Det är bara att lägga ner och sen räkna in skattepengarna som staten snart kommer att skiffla över oss.
4: Ja, kom ihåg kära lyssnare, var ni hörde det först. Hittills har våra prognoser för det svenska medielandskapet varit någonting som vi kan vara ganska stolta över. Och vår egen lilla skuta flyter på ganska bra. Bubbla är fortfarande still going strong. Ingen superstor sån här ekonomisk lönsam apparat. Men vi går inte med förlust som Kit gör. Utan vi kan faktiskt dra runt den här verksamheten. Så att vi får se hur många fler såna här projekt som vi får se födas och sen par tre år senare ta farväl av. Många farväl kommer det bli i alla fall, tror jag.
3: Ska bli kul att säga hej då till någon till.
2: Radio Bubbla.

0: Hostior som förtärs under nattvard i katolska kyrkan får ej vara glutenfria enligt beslut av prefekten för kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning Robert Serra. Frågan utreddes på begäran av påve Franciscus. Ja, här har vi en fantastisk typ av länk tycker jag. Det här är ingen simpel nyhetsrapportering, utan det här är radiovatikana.va som helt enkelt publicerar det här brevet.
1: Mm.
0: Som alltså är skrivet av Robert Serra, som är chef för kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning, som är toppmyndigheten i Vatikanen som bestämmer över sånt där. Och jag gillar att man får läsa helt enkelt originaltexten rakt upp och ner. Och den är inte så vansinnigt lång heller. Så det här handlar då om vilken sorts bröd och vin som ska användas för nattvarden. Jag ska säga då att hostia är det som man i den katolska kyrkan kallar nattvardsbrödet. Alltså det som svenskar normalt är vana vid att kalla för oblat.
1: Mm.
0: Och det här kommer alltså hostia, och hostia tror jag är det latinska ordet för offer, medans oblatio är det latinska ordet för att frambära någonting. Så det är två olika latinska rötter bara som man använder olika. Och nu bland annat så slås det fast att oblaten eller hostian får inte vara glutenfri. Det tycker jag är väldigt intressant. Ja. Just det här med gluten, det har ju varit som en sån här hetskampanj. Och väldigt många hippa människor säger att de är glutenintoleranta. Man måste absolut ha glutenfritt bröd och sånt där. Det har ju blivit en plåga. Men nu sätter Vatikanen ner foten mot det här oskicket.
1: Ja, och för en gång skulle jag bli lite extra förvirrad. Alltså därför att du har ju en oblattradition. Det är typiskt att när den katolska kyrkan vi ser idag, när de någon gång verkar vara lite ortodoxa och hålla fast vid de ursprungliga sederna och riterna, så landar de lite fel. Därför att du har ju faktiskt en bove, du har ju, tidigt så hade man ofta oblaterna gjorda och bakade av bovete, med bovetemjöl, och bovetemjöl är ju alltså glutenfritt. Jag tror de har lite dålig koll alltså i troskongregationen där på. Och jag har de japanska katolikerna tidigt, de hade ju problem med missionärerna med att få till oblater. Så de använde också något som var glutenfritt och inte vete. Så att här ger de sig egentligen på gamla riter och kulturella sedvänjer som faktiskt inte föreskriver glutenfria oblater. Jag börjar bli lite mer och mer bekymrad för den katolska kyrkan. De lyckas aldrig trampa rätt.
0: Och här trodde jag det handlade om att Kristi kropp faktiskt bestod av gluten. Att det var det handlade om. Det måste vara realistiskt.
1: Vi får innerligt hoppas att det inte bestod bara av gluten. Alltså för att man bryter ju mot sederna på många andra sätt i olika kyrkor. Det vore intressant att reda ut, men svenska kyrkan använder ju till exempel inte, svenska kyrkan bryter ju sig mot alla kristna seder, men man använder ju inte längre nattvardsvinet, har inte längre alkohol i sig, utan i Sverige så är det alkoholfritt, och det finns väl två företag som producerar det svenska alkoholfria nattvardsvinet, och de förra sommaren började de sälja på ICA. Så vill man fira
0: under varumärket nattvardsvin, eller?
1: Ja, ett av dem har beteckningen nattvardsvin. Det är jättefint. Så vill man fira nattvard hemma, eller träningsfira, eller ska man göra det hemma också?
0: Ja. Intressant, alltså. Jag minns jag hade samtal med en präst en gång om de här sakerna. Alltså jag var ung och nyfiken. Jag var på ett typ konfirmationsläger. Jag själv är inte konfirmerad. Men jag var på samma lägergård. Medan andra barn hade konfirmation. Och då vid något tillfälle så hade jag ett samtal med prästen. Som ledde hela verksamheten. Och frågade honom lite om de här sakerna. Och jag blev jätteförvånad när han berättade om bara vad oblaten och nattvardsvinet egentligen var för någonting. Men han berättade också någonting annat än det som du säger nu, Boris. Och det här var ju då, ja, eftersom jag var i konfirmationsåldern så var det väl lite drygt 20 år sedan som det här hände. Men han sa till att börja med att nattvardsvinet var Madeira. Och han sa att det var så generellt sett så var nattvardsvin i Sverige Madeira. Och det är väl några procentenheter starkare än vanligt vin till och med.
1: Ja, oja. Det ligger uppemot mellan 15 och 18. Så var det väldigt länge alltså. Jag vet inte exakt när man fick den här övergången till alkoholfritt. Och det kan ju finnas någon församling som liksom kör vidare på Madeira. Det är fullt möjligt. Men generellt sett alkoholfritt. Jag tror frikyrkorna faktiskt var först ute med alkoholfria.
0: Han sa också, den här prästen till mig, att oblaten tillverkades på samma fabrik i Sverige som tillverkar de här klassiska tefaten. Tefatsgodis, sura tefat. De här små stärkelsekapslarna med pulver i. Han sa att det var samma fabrik som gjorde oblaten. Och det var som bara en tefat fast med bara en här skiva istället för två.
1: Ja, du menar de här buktade?
0: Ja.
1: Håller jag på att svär.
0: Han sa att det var exakt samma innehåll och samma fabrik som tillverkade tefat och oblat.
1: Alltså nu snackar vi avslöjande. Alltså det där tar ju bort rätt mycket av känslan, tycker jag faktiskt. Det var några gränser. Men för att katolska kyrkan i Sverige tillverkar sina egna oblater, vet jag. De tar inte från tefatsfabriken.
0: Ja, det är pastorn som jag pratade med var ju svensk kyrklig. Han var tämligen konventionell svensk kyrklig styrk, tror jag.
1: Men kändes det inte lite futtigt för honom liksom, att veta att han delar ut ett halvt tefat vid nattvarden?
0: Jo, han garvade åt det. Han tyckte det var skitroligt. Han hade humor. Olof Fambrius, salig i åminnelse.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Matthew Rees, terrordådet i London visar konsekvens av radikalisering i statliga fängelser och avväpnad befolkning. Attacker mot civila, naturliga i en demokrati där rösträtten förvandlar massorna till politiska måltavlor.
1: Det var en befrielse att läsa, här ska jag säga. Jag för en gångs skull har nämligen gått omkring med åsikter som... Nej, men de här kan du inte gärna lufta alltså, men det var väldigt skönt att läsa den här.
0: Ja, vad tänker du på någon särskild del av artikeln?
1: Så här, i efterbörden efter det här idioten och terroristen i Westminster som körde över folk och kutade ut och viftade med kniv för att döda ännu fler. Så har det, alltså det finns inte en tidning, det finns inte en ledarskribent, det finns knappt en människa som inte liksom har lyft fram det här med att britterna tar det så lugnt och så vidare. Och jag vet inte hur många jag har läst som har just tagit upp någon grej som har seglat runt på internet också. Med en bild från Blitzen där en gammal kvinna sitter och dricker te på en pall utanför sitt sönderbombade hus. Och sen ältar alla det här liksom att keep calm and carry on. Och det är ju en sån jävla skitinställning alltså. Och vi fortsätter att dricka te och vi är som vanligt och bomba på ni, men oss kan ingen rubba. Alltså jag begriper inte själva mentaliteten, det är ju inget föredömligt. Om folk angriper ditt eget folk så liksom talar du inte om för motståndarna att ja... Vi tar det lugnt och vi fortsätter som vanligt. Utan då säger man att nej, men vi tänker liksom sätta era huvud på en påle och skrämma bort era terroristfränder. Det är någonting i det här tillbakalutande att bomba på ni bara. Och den här tycker jag liksom att nej, beväpna folk så de kan skjuta dårar som försöker köra över dem.
0: Det finns onekligen ett problem där. Det är väl en sorts dubbelhet i den västerländska kulturen egentligen. För att vi har den här keep calm and carry on i Storbritannien. Men vi har också det kristna budet att man ska vända andra kinden till. Och om en man processar mot dig för att få din skjorta genom din mantel också och så vidare. Så vi har en del åtminstone tvetydiga signaler som kommer till oss även från vår kulturs rötter. Och på många sätt är det här principer som leder till ett civiliserat samhälle. Och med aktörer som agerar på någorlunda likna villkor och med gemensamma premisser, så är det kanske en väldigt sofistikerad, civiliserande princip, något som funkar väldigt bra. Men om man har att göra med en fiende som står för någonting helt annorlunda, som är helt kompatibelt med ens egen kultur, ens egen civilisation, och som är oerhört aggressiv och fientlig, så blir det väldigt farligt.
1: Ja, och det blir så monumentalt avväpnad. Alltså det är därför han talar här om att det är en fråga om medveten ideologisk och mental avväpning av den egna befolkningen från överheten. För att det är just den där förbannade bilden på den gamla tanten. Det är en otrolig skillnad på om man är öbo 1941 och hela kontinenten ockuperad av nazisterna och Hermann Göring skickar bombarmader mot London. Då blir det liksom en ganska cool markering att liksom bomba på, oss knäcker inte. Men att köra samma grej 60 år senare när man står inför rubbade enskilda terrorister och små gäng och sådana, det är en nederlagspolitik helt enkelt. Man ska inte fortsätta som vanligt, man ska mobilisera folk till medveten kamp mot de som angriper den egna nationen.
0: Det finns flera intressanta poänger i den här artikeln. Alltså, dels är det några sådana här sedvanliga standardgrejer som vi för all del alltid får höra efter den här artikeln från libertarianska kommentatorer. Till exempel att ett väldigt stort problem i de här sammanhangen är att folk är avväpnade. Alltså bara bokstavligt talat, de har inga vapen. Även säkerhetspersonal vid det brittiska parlamentet har inga vapen, möjligen en batong. Men i det här fallet då så lyckades terroristen knivmörda en polis som inte hade något vapen. En annan polis som hade ett vapen lyckades stoppa dem. Men det skulle kunna vara den första polisen om man hade en pistol. Och det gäller lika mycket, ännu mer, för alla andra medborgare som var i närheten, som var på den här bron till exempel. Det hade räckt med att en enda av de här personerna hade haft ett vapen. Så hade man haft en ganska bra chans att stoppa den här terroristen. Och det görs också andra såna här ganska vanliga poänger. Till exempel det här med att islam faktiskt är inkompatibelt med västerländsk civilisation. Det är ingen liten meningsskiljaktighet i marginalen som det handlar om, när de här två värdesystemen ställs mot varandra. Utan det handlar om två system som näppeligen kan samexistera. Men det jag tycker är mest intressanta med den här artikeln, det som jag tyckte var roligt att läsa, för att det är en poäng som jag har funderat på, och jag har sett det refereras till det tidigare, men det är inte så ofta faktiskt som någon gör den här poängen. Det är den här frågan om demokrati. Och Matthew Rees säger här att terroristattacker makes sense in a democracy. Det är ganska rimligt ändå att civilbefolkningen blir måltavla just om man har ett demokratiskt system. Därför att demokratin i den här moderna gängse bemärkelsen innebär en politisering, en masspolitisering av hela befolkningen. Så att i och med att man ger alla människor rösträtt på det formella planet och på ett mer informellt eller ideologiskt plan, så säger man att alla människor har del i det politiska styret. Även om det inte är sant i någon praktisk bemärkelse, för att en vanlig människa som bara röstar har väldigt, väldigt lite inflytande. Deras inflytande är mikroskopiskt och försvinnande. Men det är den ideologiska linjen. Det är vad politiker säger, och det är också i hög utsträckning vad folk själva tror. Att om man har rösträtt så har man i någon utsträckning politisk makt. Så att på det sättet så blir alla som är röstberättigade, det vill säga hela befolkningen i ett demokratiskt samhälle, blir måltavlor i egenskap av politiska makthavare. Som man ser på det. I och med att de har politiskt inflytande så är det meningsfullt att försöka påverka dem. Försöka påverka deras attityder för att ändra hur samhället i stort ska styras. Och på samma sätt, från terroristernas perspektiv, så är alla människorna medansvariga, de är medskyldiga. Vad man är arg på, som Storbritannien till exempel har gjort, så är ju den moderna ideologin att alla människor som var med och röstade och levde i samhället är medskyldiga. Det är inte bara några politiker vid toppen, utan de politikerna baserar sin verksamhet på ett förment folkligt stöd. Så därmed blir alla också medskyldiga enligt den här berättelsen som rättas för att legitimera det demokratiska systemet. Så demokrati är någonting som minskar vår säkerhet och gör människor till måltavla.
1: Ja.
0: Om man kan jämföra de två exempel som ges på alternativa system är å ena sidan absolut monarki. Och där är det naturligtvis så att i en absolut monarki så är det monarken, kungen eller drottningen som bestämmer, punkt slut. Så att det är ingen poäng med att påverka vad vanligt folk tycker. En terrorist till exempel, det spelar ingen roll för en terrorist vad folk i allmänhet tycker. Det spelar åtminstone en mycket, mycket mindre roll. Därför att kungen själv behöver inte bry sig så väldigt mycket om vad folk i allmänhet tycker. Och en liknande situation gäller om man skulle ha ett anarkokapitalistiskt system. Med andra exemplet som ges här av Matthew Rhys. För där har man ett system där det inte finns några ledare. Då finns det ingen gemensam instans i samhället som kan besluta om till exempel hur man ska behandla muslimer. Det är en decentraliserad fråga som är upp till var och en, till varje individ, varje företag och så vidare. Och detsamma gäller förstås att dra till krig i Mellanöstern. Det finns ingen stat i ett anarkokapitalistiskt samhälle som kan fatta ett sånt beslut att bedriva ett märkligt krig i Mellanöstern. Då skulle man få tänka sig ett helt privatfinansierat korståg eller något sånt där. Det är inte helt otänkbart. Men precis som vi pratat om militärförsvar tidigare, finns en liknande situation att själva det faktum att man har en stat är någonting som lockar till sig folk som kan invadera ens land. Därför att när man tar över ett land genom militär erövring så är i väldigt hög utsträckning just statsapparaten man vill ta över. Det är genom att ta över tv-huset och regeringskansliet och olika nyckelmyndigheter och sånt där. Det är så man kan i nästa steg tillgodogöra sig alla resurser och processer som finns i ett land. Om det inte finns ett centraliserat maskineri från vilket man kan styra resten av landet, då minskar incitamenten dramatiskt för en annan part att ta över ett land. Om Ryssland till exempel tar över Sverige idag, då kommer de bara... Statsapparaten i Sverige kommer fortsätta som ett väl oljat maskineri. De delar som ryssarna vill ha kvar kommer bara fortsätta att funka. Men om det inte fanns några myndigheter, om det inte fanns något regeringskansli, om det inte fanns någon statstelevision med en tv-mast i Stockholm, då skulle det väldigt svårt för ryssarna. Då kan man undra, vad skulle ens poängen vara med att ockupera eller annektera Sverige? För att folk skulle ändå inte kunna göra något annat än att göra precis som de vill i stugorna. Det finns inget statligt register över liksom bara alla människor finns. Man kan åka hämta dem eller vilka naturresurser som finns eller vilka vapen folk har. Så att det är staten i hög utsträckning som gör oss till måltavla. Och på samma sätt, jag tycker det är en väldigt välfunnen poäng, så gör demokratin, politiseringen, masspolitiseringen av befolkningen, gör alla i civilbefolkningen till måltavla för terrorister. Och det går tillbaka till det här grundproblemet att den politiska makten, koncentrationen av politisk makt i sig är ett oerhört centralt problem som skapar väldigt mycket risker i samhället.
1: Och som man också pekar på så är det här någonting som överheten och makthavarna gillar. Det är bra att civilbefolkningen det må låta cyniskt överdrivet, men det är inte det. De har ju inga problem egentligen med att civilbefolkningen blir måltalet för terrorism, därför att då kan staten bygga ut sina funktioner, öka övervakningen och stärka sitt våldsmonopol, allt under förevändning av att vilja skydda oss, när det istället är så att, som du säger, det system de har byggt upp gör och skyddar oss inte, utan gör oss snarare till måltavlor.
2: Radio Bubbla. MIT Press publicerar kommunistisk sagobok för barn där konflikt löses genom att arbetare exproprierar fabrik. Ja, en blivande bestseller från Massachusetts Institute of Technology. Ett av världens allra yppersta ledande
0: universitet. De har ett förlag och de ger ut en bok nu som heter, alltså titeln på boken är Communism for Kids, skriven av en social teoretiker och konstnär från Berlin. Det låter lovande, eller hur?
1: Ja, det...
0: På baksidan av boken, eller på från förlaget, så beskrivs den här boken som att den handlar om avundsjuka prinsessor, tjusiga svärd, bönder som får flytta på sig, elaka chefer, trötta arbetare. Det finns också en ojabräda, en talande stol och en stor kastrull som kallas för staten. Och det handlar om ekonomisk historia, om feodalism, klasskamp under kapitalismen, olika idéer om kommunism. Och det handlar om två fabriker som hamnar i kris, och arbetarna löser till slut problemet genom att expropriera fabriken. De testar lite olika lösningar, men tydligen så är det vägen framåt. Det man ska säga, det finns också tydligen vissa problem. Därför att kommunismen är inte fullt så enkel som att du bara knäpper med fingrarna.
1: Va?
0: Nej, men det står då. Det är att sann kommunism är inte så enkel trots allt. Men det är ändå inte så svårt. Alltså, återigen, det här är bara förlaget MIT Press som skriver, jag citerar mer eller mindre nu. Men till slut då så tar folket allting i egna händer och bestämmer själva hur man ska fortsätta. Det har förstås väckt en viss upprördhet att man publicerar den här boken. Det ska sägas också att det här är ju en typ av publikation som eventuellt förväntas användas i skolor. För att det är konventionellt så som den här typen av böcker från det här förlaget används. Så vitt man vet så har den ännu inte kommit upp på någon läslista i lokala skolor. Men det är fascinerande tecken i tiden att den här typen av saker ges ut på ett av de mest prestigefyllda akademiska förlagen.
1: En fråga som säkert du också ställer dig är, vilket svenskt förlag vann kampen om de svenska rättigheterna? Jag tror det var en hård kubbning där om vem som skulle kapa åt sig dem.
0: Så det är därför Bonnier håller på att gå i konkurs, som det står i
1: hela tiden. Ja, vi talar jävligt mycket så här. Det här måste vi bara ha. Jag blir också nyfiken, MIT säger att de har kommit med ett statement i frågan efter all kritik. De säger att de ger sina redaktörer och författare friheten att publicera peer-reviewed works. Och jag är jättenyfiken på vilka som har peer-reviewat det här verket.
0: Är konstnärerna i Berlin, de har dragit i sig två flaskor rödtjut var i en rivningslokal i Kreuzberg. Kommer fram till att den är skitbra.
1: Ja, men det måste ju vara åt det här hållet.

0: Radio Bubbla.
1: Professor håller föredrag på MIT om huruvida islamofobi driver på global uppvärmning. Har tidigare varit i blåsväder för att ha liknat israeler vid slavägare. Vi har också en länk som heter så här. Harvard-professor anser att konservativa kristna förlorat kulturkriget mot vänstern bör behandlas som nazister efter andra världskriget.
2: Ja, alltså... Båda, vi får nog bara ner oss lite, båda, de är helt sanslösa.
1: Ja, vi börjar på MIT. MIT och Harvard, de ligger i nästgård, så det är samma epidemi uppenbarligen som de har satt sig här. Men på MIT så har man alltså en forskare som heter Ghassan Hage, som är han är egentligen från Australien, han är australiensare och libanes-australier tror jag. Han är verksam vid University of Melbourne, men nu har han hållit en föreläsning då om sitt specialämne. Han gillar väldigt mycket att skriva om islamofobi och sånt där. Och han har liksom hållit på med det här ett tag om att försöka koppla ihop islamofobi och global uppvärmning. Och man förstår ju att det måste vara väldigt frestande. Att det är som det ultimata PK-nexus man kan tänka sig. Om man kan få de här två grejerna att hänga ihop och egentligen ha samma problem.
2: Ja, det här måste vara PK-världsrekord alltså. Jag är imponerad på sätt och vis.
1: Ja, det är väldigt imponerande. Och jag är också imponerad av den som lyckas förstå vad den här mannen menar. Jag har läst inbjudan till det här eventet. Och sammanfattningsvis så verkar det vara en riktigt ordentlig portion postmodernt dravel. Och det är väldigt svårt att förstå ens vad de använder såna här bizarra postmoderna ord. Som jag inte ens, jag är för osofistikerad för att förstå de här sakerna. Men han har bland annat då ett resonemang om att islamofobi och global uppvärmning har samma rötter i ett kolonialt kapitalistiskt produktionssätt. Och de är enmeshed, de är innätade i samma kontext. Och därför kan han göra en koppling. Men det är också lustigt för att han har fyra olika exempel på hur man skulle kunna koppla de här till varandra. Så att snacka om att det här är ett sökt samband. Han gör ingen hemlighet ens av att han börjar med idén om att det kanske finns ett samband mellan global uppvärmning och islamofobi. Och sen så försöker han hitta på olika kopplingar mellan dem. Och sen listar han fyra stycken då i introduktionen. Han kan säkert komma på fler. Men har man bestämt sig för att det finns en koppling mellan två saker, då är det inte så svårt liksom att belägga det. Om man har till exempel en konspirationsteori eller sånt där. Det är inget svårt att ge massa på ytan kanske tänkvärda skäl till att det skulle vara så. Jag tycker bara att det är en sån perfekt illustration av den monumentala intellektuella ohederlighet och totala mentala korruption som driver de här människorna.
2: Ja, det är det är ju ett gäng skojare och det här har ju faktiskt en ganska lång tradition. Man tror ju ofta att de postmodernistiska teorierna är 20-25 år, mitt favoritexempel är den gamla så kallade marxisten Louis Althusser som var egentligen den som faktiskt först introducerade den här typen av teoribildningar och som var väldigt riktningsgivande och stilbildande i nyvänstern på sent 50, 60 och 70-tal. Sen ströp han sin fru och kastade ut henne genom fönstret och hamnade på hispan. Och där skrev han ju sin biografi och gav intervjuer och så berättade han att han hade aldrig i sitt liv ens orkat igenom första kapitlet i Marx kapitalet. Utan han spånade hejvilt och var stillsamt fascinerad över att nej men folk tror fan det gick jättebra, jag blev professor. Och han hade ett tag tre jävla professurer samtidigt och skrev böcker. Och han satt bara liksom och kokade ihop grejer. Och honom talar man numera väldigt tyst om. Men han var ju verkligen en portalfigur i nyvänstern och nymarxismen.
1: Ja.
2: Vi får hoppas att det går bättre för Ghassan Hages fru.
1: Ja, vi får se hur det går för Ghassan Hage. Jag kan i alla fall inte klandra honom för bristande fantasi.
2: Ja. Men fattar du vad han är professor i? Han är professor i Future Generation.
1: Ja, framtidsgenerering. Det är han som skapar den sköna nya värld som vi alla ska leva i.
2: Vad ja. Trygg jag blir.
1: Ja, hans hypoteser här, det är att det finns ett entanglement, en sorts sammanblandning, sammantrassling av de här två kriserna som är metaforiskt relaterade till varandra genom en källa till bildspråk för den ena som båda kommer från koloniala former av kapitalistisk ackumulation. Och dessutom då att de emanerar från likartade former av vara som är ihopnätade i världen i en generaliserad domestikering. Det här är väl glasklart?
2: Ja, det är glasklart. Alltså, men jag som en enkel bonde, för mig tar det stopp på det första ordet. Därför att om någonting är metaforiskt förbundet med någonting annat, då är det inte förbundet på riktigt. Då är det bara en metafor.
1: Det där var väl ett väldigt fyrkantigt gammaldags sätt att tänka.
2: Jag vet.
1: Boris.
2: Ja, nej, men jag har i den senaste PK-manualuppdateringen som inte jag har fått då, där stod det väl att jag antar att det var någon ny definition av ordet metafor där som jag totalt har missat.
1: Det du missat, Boris, det är den nya definitionen av verkligheten. Den tog de bort i den förra versionen av PK-manualen. Och de tog bort genom att ta bort verkligheten helt enkelt. Den existerar inte längre. Allt som existerar är de här metaforerna. Allting är relaterat till varandra genom källor till bildspråk.
2: Ja, och det är skönt att veta att alla ingår i den generaliserade domesticeringen.
1: Ja.
2: Det känns lite värmande på något sätt.
1: Ja. Man skulle kunna tänka sig att de körde med lite mer närliggande saker. Till exempel att den globala uppvärmningen primärt drabbar människor som bor i ekvatorialområdena. Och det kommer ju rent klimatmässigt slå hårdare mot till exempel folk som bor på den arabiska halvön. Som kommer kanske få ett helt otärligt klimat och öknarna sprider sig i Afrika. Men jag skulle kunna hitta, vem som helst kan hitta på sådana trams liksom. Jag skulle kunna hitta på något sådant trams liksom. Att det är en konspiration som de rika människorna på norra halvklot tittar på. För att folk som bor vid ekvatorn ska bli nitade. Och Putin, han är uppenbarligen den som har mest att vinna på globala uppvärmningen. Men inte ens det, utan det ska vara de här liksom den generaliserade domesticeringen och entanglement och enmeshment och metaforer. Det...
2: Ja, och på det sättet så känns ju konspirationsteorier så sällsynt sympatiska att jämföra. Så det pratar man om människor som finns och händelser som har teamat. Och så drar man ut linjerna lite och säger att de här människorna som möttes då och då, de gjorde det för att de ville åstadkomma det här. Och så försöker man åtminstone bevisföra det hela med saker som har hänt.
1: Ja, men vi har en mer handgriplig progressiv kämpe här, nämligen Harvard-professorn. Mark Tushnet heter han. Han har skrivit en bloggpostning i fredags på en blogg som heter Balkanization. Jag vet inte om det har någonting med Balkan att göra, men...
2: Jo, men jag tror att det är någon liten ordvits. Att det är återigen det här med poststrukturalism och postmodernism och att demontera saker och ting. Och balkanisering brukar beteckna en stats sönderfall i flera mindre nationalstater eller etniskt byggda stater. Och så det är en slags dekonstruktion. Han vill vara lite ordvittig.
1: Så du menar att det här är ett exempel då på att de här postmoderna akademikerna numera är fullständigt öppna med sin agenda. De vill bryta ner och förstöra hela det intellektuella bygget.
2: Ja, nej, men det har många av dem länge varit öppna. Så att vi tänker fel. Vi måste bryta ner vårt sätt att se på världen så att vi uppfattar att världen egentligen inte finns. Vi är för fyrkantiga. Så allting ska demonteras och allting ska dekonstrueras.
1: Ja, det är inte utan att man känner sig lite gammaldags ibland när man inte hänger med i svängarna.
2: Ja, men tänk på hur jag känner som varit med så länge.
1: Ja, det är faktiskt svårt att föreställa sig, Boris. Men vissa saker blir mer handgripliga här. Därför att den här Harvard Law-professorn Mark Tushnet, han menar på att vi måste gå vidare från den här diskussionen om kulturkrig. Man pratar om USA ofta, culture wars, med konservativa mot liberaler, kristna människor mot sekulära människor. Därför att De konservativa och kristna människorna har förlorat kulturkrigen. Det är slut nu. Nu måste vi gå vidare och ta oss an den egentliga frågan som är viktig. Nämligen, vad ska vi göra med förlorarna? Hur ska vi hantera dem nu när vi har besegrat dem? Och han menar då på att istället för att hålla på och fjäska för kristna människor och säga att men de är okej, de får göra sin grej, de får bara inte vara tongivande i samhället. Nej, istället ska vi ta vara hardliners och säga att du förlorade, lev med det. Får du bara hantera situationen.
2: Och det, ja, att man ska behandla det som man behandlade nazisterna efter andra världskriget. Det fascinerande är att den här mannen är inte bara på grund av sin världsbild utan på grund av sina faktakunskaper uppenbarligen totalt dum i huvudet och obildad. Och alltså, för så här, det som händer när han säger att vi ska behandla dem som man gjorde med nazisterna efter andra världskriget och japanerna, det vill säga i hans värld att man satte dem på undantag, men det kännetecknande för de allierades ockupation av västra Tyskland var att okej, man hängde 22 stycken någonting sånt i Nürnberg. För övrigt så tittade man på det sönderbombade Tyskland och tänkte att vi måste bygga upp skiten igen, och så lät man i princip hela den faktiskt. Om företagsledare hade varit nazister, om domare hade varit nazister, om överläkare hade varit nazister, så what, sätt igång och bygga upp ett samhälle igen. Man gjorde samma sak i Japan, man hängde väl 2 krigsförbrytare där och sen var det business som vanligt. Så att om vi ska följa hans recept, så ska man egentligen alltså låta de konservativa och de som har kristna värderingar behålla sina positioner och till och med stärka dem. Alltså mannen vet ju inte vad när han ska använda ett historiskt exempel, så backfire det, liksom skjuter honom i nacken direkt. Dum i huvudet.
1: Ja, verkligen. Och om man tar just Tyskland som exempel, så är det precis det som du säger. Men det som du säger, Boris, det är ganska känsligt. Det är någonting som man inte pratar om så mycket i exempel Tyskland. Men det är ju ett faktum att den tyska statsapparaten efter 1945, den var befolkad till 99% av exakt samma människor som satt där och styrde allting innan. Det var det att de hade det här magiska, som ett trollslag, så blev alla tyska demokrater. Först blev de nazister väldigt snabbt, och sen blev de demokrater över en natt. Det är en sorts världshistoriskt mirakel, men det var tydligen vad som hände om man ska tro den officiella historien. Och man kan ju föreställa sig vad som hade hänt om man verkligen hade rensat ut alla nazistsympatisörer och alla som hade varit involverade i det där, eller jobbat som nazistiska politiker, verkställt nazistisk politik som byråkrater. Då hade det inte funnits någonting kvar av den tyska statsapparaten. Så det hade ju liknat någonting som vi skulle önska oss, att man liksom lägger ner alltihopa och inte har någon stat. Ja. Det är nästan det som behövdes.
2: Och
1: jag är inte lika bra på japansk historia, men jag tror att det var ännu värre i Japan. Så det är sant att hans exempel är obegripliga. Han tar också det amerikanska inbördeskriget som ett exempel. Den menar på att det hade dåliga konsekvenser att man var så trevliga mot sydstaterna för att de förlorade kriget.
2: De brände ju ner i princip halva sydstaterna. Alltså hans uppfattning om vad som har hänt i historien är jättefascinerande.
1: Men han har i alla fall en konkret agenda. Därför det han vill, det är att demokraterna ska använda sitt röstövertag i högsta domstolen i USA till att ännu mer aggressivt driva igenom sin politik och köra över alla konservativa krafter. Och det här är lite lustigt eftersom det här är vad liberaler har gjort i USA i 100 års tid, mer än 100 års tid. Så har man framförallt varit fullständigt likgiltig inför konstitutionen. För det är egentligen inte teorin, så är det inte primärt konservativa domare som står emot det, utan det är det att

0: till sin vänsteragenda. Men nu tar vi kommandot. Och han refererar uttryckligen här till Antonin Scalia. Att nu när han är borta så kan man bara köra på i högsta domstolen. Men som Antonin Scalia påpekade i ett av sina sista stora historiska domslut efter homoäktenskapsbeslutet som han fattade. Så nu har plötsligt högsta domstolen bestämt att det är de som är det högsta beslutande organet i USA. Kan sätta sig över kongressen och bara köra igenom den här politiken. Och jag tror att Mark Tushnet kommer få rätt. Jag tror att det är precis det här som kommer att hända. Han är bara lite ovanligt klumpig att han säger rakt ut vad den här agendan är. Och vi ska komma ihåg det här som han säger om att man ska behandla konservativa kristna, förlorarna som han säger. Man ska behandla dem som nazister. Man ska ha nolltolerans och utrota dem. Och, ja, det han föreställer sig att man har gjort. Inte det som hände i Tyskland och Japan, utan någonting mycket mer uppstyrt och hårdnackat.
1: Ja, korkad men också obehaglig text. Man ska bli rädd när korkade människor är så här aggressiva.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
4: C föreslår förbjuda deltagande i NMR, islamistiska organisationer samt den autonoma vänstern. Vill även skärpa kraven för demonstrationstillstånd i syfte att öka möjligheterna att neka organisationer med våldsam historia. Ja, det här är ett, kan man säga, dagsaktuellt förslag för att det nu i veckan som gick, i lördags framförallt, var stora demonstrationer i Stockholm. Och det slumpade sig så att du och jag, Sofie, vi var i Stockholm i helgen. Det är inte så ofta vi är i Sverige numera, men just nu i helgen så var vi för att delta på ett bröllop. Och sen passade vi på lördagen att ta en liten promenad på Kungsholmen och se om vi kunde bedriva lite kravallturism. Och det gick ju inte så där jättebra. Alltså jag vet att du, Sofie, du som har lite mindre erfarenhet än jag av just kravallturism, du hade ju hoppats på så här saftiga grejer liksom, att alltså få bevittna riktigt slagsmål och se kanske någon så här avfalligist liksom få skallen spräckt, vad vet jag. Det är sånt man hoppas på såklart. Men det var till och med värre än jag som en garvad cynisk kravallturist trodde att det skulle vara. Därför att avspärrningarna var så otroligt stora. Vi kom gående längs Norrmälarstrand mot Kungsholms torg där de skulle ha demonstrationen. Och vi var inte i närheten av att komma in mot Kungsholms torg. Man kunde knappt se någonting från där man stod nere vid vattnet. Hela strandpromenaden avstängd, så man kunde inte fortsätta västerut längs Norrmälarstrand. Och sen till slut så lyckades vi tråckla oss upp genom en gränd mot Hantverkargatan. Men det var avspärrat, jag vet inte, som 3-4 kvarter ut i alla riktningar från Kungsholms torg.
5: Det var ingen risk att man skulle lyckas höra eller se eller... Om man inte ville stå bland AFA då, förstås.
4: Det var helt, helt isolerat och man fick bara komma in genom polisavspärrningarna om man liksom kunde bevisa att man hade någon personlig koppling, alltså man bodde på området eller sånt där. Men så vi gick upp runt rådhuset och där hittade vi ett litet hörn där vi kunde stå och betrakta AFA-blocket mot demonstranterna. De modiga, kontroversiella hjältar som är mot... mot nazism och står och ropar inga rasister på våra gator. Jag kan prata lite om vilka observationer vi gjorde där, men man kan nästan, det är väl svårt att säga det här på ett oironiskt sätt. Jag är ju inte helt oironisk, men Centerpartiet har ju för en gångs skull en poäng. De har ju rätt i att det är problem att man ger demonstrationstillstånd till de här organisationerna. Sen så måste den här poängen generaliseras lite mer än vad Centerpartiet gör. Men det slog verkligen mig väldigt starkt när vi pratade om det helgen också, att det är fullständigt perverst att det finns en sån sak som offentliga demonstrationer.

0: som är godkända av den lokala administrationen, av skyddade av polisen och så vidare. För det innebär då, när de i det här fallet då stänger av Kungsholms torg, det är att alla butiker, alla som bor stör sig av det såklart, de som måste liksom legitimera sig för polis för att komma ut och in i en sån här hem. Men också alla butiker, det är, alltså, det är intensiv kommers med liksom ICA-butiker och apotek och småbutiker och restauranger och kaféer och så vidare. Allting måste ju stänga ner. Och det är inga små pengar. Alla de här företagen som tappar en hel dag, en hel lördags intäkter, det påverkar ju dem väldigt mycket och de får ingen ekonomisk kompensation. Det är inte som att Stockholms stad går in och säger att ja, så här, vi vill gärna att det ska finnas demonstrationer på allmän plats och därför så ger vi nu ekonomisk kompensation. ICA-butiken som inte kan göra någon business idag, men här, ni får 10 miljoner av Stockholms stad. Inte för att det vore bra, för det är ju betalt som skattepengar. Utan däremot är det så att om du ska ha en demonstration i stan, om du är NMR eller AFA eller någonting, och du vill ha en demonstration som av säkerhetsskäl kräver att man stänger av sina stora områden, då måste man ju ja, i första rummet måste du ha tillstånd från alla affärsidgare, alla fastighetsägare och så vidare. Och om en enda av dem säger nej, då får du inte ha din demonstration. Då har de som äger fastigheten rätt att idka självförsvar. De har enkelt uttryckt rätt att skjuta dig om du sätter din mark på deras fot utan tillstånd. Alltså enligt en libertariansk etisk uppfattning. Men om man inte är fullt så extrem, så måste man ändå konstatera att NMR och AFO och så vidare, de måste ju kompensera de här affärsidgarna. Och det innebär att kostnaden för hållandet som demonstration måste ju vara, ja, nu bara tummen pekfingret, minst, ja, det handlar om tiotals miljoner, säg 100 miljoner eller sånt där. Tiotals miljoner i alla fall måste det handla om, som är den riktiga kostnaden. Och det är helt sinnessjukt. Oavsett vilka de är, oavsett om de är liksom NMR eller islamister eller AFA, helt sinnessjukt att en stad i ett civiliserat land, som ska föreställa ett civiliserat land, inte ens en bananrepublik som Sverige, tillåter den här sjuka typen av aktiviteter och stänger av halva stadsdelar.
1: Ja, alltså vi lever långt ifrån en perfekt värld, så att det finns ju många krumbukter i den här situationen. Men jag måste säga att det hade varit lite mer, ja, men det hade känts lite bättre ifall de bara gjorde som de gjorde förr. Att de sa, vi ses på liksom den här ängen utanför city och sen så gör vi upp. Mm. Det hade varit bättre. Dels så hade dessutom alla sojapojkarna från AFA-blocket stannat hemma. Så att det hade varit en smal sak liksom.
0: Ja, om de vill ha någon sån här konfrontation, då det finns ju gott om plats.
1: Mm.
0: Alla de här öppna ängsmarkerna och stora skogarna och så vidare.
1: Mm.
0: Och det klassiska var att man träffades dina gamla hemtrakter var söder om söder. Och ställde upp sig som en gammaldags fältslag liksom. Man har två arméer som ställer upp sig mot varandra på ett fält och sen så brakar man ihop och ser vem som vinner just den dagen. I alla fall, det var riktigt sjukt. Sen vi stod där och kollade vid rådhuset. En sak som slog mig, det var att de var så få. Alltså NMR var väldigt få, såg det ut som.
1: Mm.
0: Men också motdemonstranterna var liksom, jag vet inte, 100, inte mer än 200 pers.
1: Nej,
0: tror jag inte kan ha varit. Så det är väldigt, för väldigt få människors skull som man stänger av halva Kungsholmen. Men de var väldigt liksom beskedliga. Och det var väl liksom lika många poliser som motdemonstranter. Jättestor grupp hästpoliser.
1: Jättefina hästar.
0: Poliser på hästar, kan jag säga. Ja. Inte poliser som var hästar, de satt och red på hästar.
1: Ja.
0: Väldigt tjusiga djur naturligtvis. Och som red fram och tillbaka. Jättemycket Säpo-folk.
1: Hela Säpo var där, tror jag.
0: Hela Säpo.
1: På AFA-block-sidan.
0: Liksom civilklädda på det sättet som bara civilsnutar kan vara. med öronsnäckor och allting. De stod och stirrade väldigt mycket på dig och mig. De var väldigt intresserade av oss.
1: Ja.
0: Tyckte jag det verkade som. Och vi var ändå ganska liksom vanligt liv. Vi såg väl normala ut.
1: Jag försökte se ut som någon som kunde bo på Kungsholmen. Jag tror att jag lyckades med det.
0: Jag tyckte också att vi såg ut som typiska Kungsholmenbor. Och ändå så stod de här Säpo-människorna och tittade nästan mer på oss än på AFA-pöbel.
1: Ni kanske kan höra av er till oss så att vi får liksom en förklaring till vad som gjorde att vi misslyckades med vår maskering.
0: Säpo, vi vet att ni lyssnar.
1: Och, men det som jag tyckte var mest intressant med Säpo var att de stod ju liksom, alltså de har ju det där, din formulering är väldigt välfunnen, de ser ut som så där civilklädda som bara civilsnuten kan se ut. Men det var inte bara liksom Säpo folk där, utan det var också folk som inte såg ut som Säpo, som eventuellt var Säpo. Och sen så hade du liksom äkta Säpo-utstyrsel. Så att det var liksom folk som kunde se, eller gå under liksom normal människoklädsel. som stod liksom med ryggen vänd mot AFA-blocket och så här tittade över sina solglasögon på oss. Vilket är lite så här, okej, men tre personer gör det. Vi står på den här platsen ganska länge. Och de väntar inte på någon. De går inte därifrån, de vänder sig inte ens om för att titta på AFA-människorna. Det var lite suspekt, tycker jag. Det var en som såg ut som typ Hanif Bali, fast längre.
0: Mm. Ja, som en fullvuxen Hanif Bali i Säpo.
1: Mm.
0: Ja. Det var mycket, mycket annat folk runt omkring också, demonstrationen. Centerpartiet själva som protesterar nu, de hade någon sorts båt nere från Mälarstrand, precis vid Kungsholms torg.
1: Mm. De hade en partybåt. De hade ett Pride-bröllop ombord på båten precis utanför NMR-demonstrationen. Jag kan tycka att det är lite så här, lite perverst. Inte för att det är helt oävet för Pride att vara perverst, men att vilja gifta sig om man är liksom Pride-människa i närheten av nazister, det är lite så här, jag vet inte, det verkar inte helt normalt funtat.
0: Gaybröllop är ju liksom politiska händelser, och ett annat exempel på det är hur alla de här gay wedding cake problematiken, och där är det ju så, det har de ju öppet sagt, de här bögparen som har gift sig och insisterat då på att en kristen bagare ska baka en gay cake och så vidare. De har ju sagt att de har aktivt letat, de har gått i bageri efter bageri efter bageri för att hitta någon som specifikt inte vill baka deras tårta åt dem. För då att kräva att de ska baka tårtan, och när de vägrar stämma dem. Därför att de ser det som en essentiell del av sitt bröllop. Det är liksom inte ett komplett bröllop om man inte också får förstöra livet på någon kristen jävel som inte vill baka bögtårta. Jag tror att det är en liknande grej det här med båten. Att det blir liksom, det blir ett ännu mer fantastiskt bögbröllop om man på något sätt liksom kopplar ihop det med en nationalistisk demonstration.
1: Jag tror att det var ett lesbiskt bröllop, men det...
0: Då tar jag tillbaka allt jag sagt.
1: Den andra rolig person som vi såg där var ju Sveriges vandrande My Little Pony, Linnea Claesson, som hade ramlat i en... Ja, gått in i en spegel och sen snubblat på sina egna fötter och... Ja, ni kan ju googla, eller gå in på DNs videoflöde på Facebook. Men hon stod i alla fall med ingen mindre än Alice Bah Kuhnke och förintelseöverlevaren Hedi Fried i AFA-blocket. Och ja, alltså, jag vet inte vad jag ska säga om det, men jag kan tänka mig att man, om man är Hedi Fried och står där, så man måste ändå tycka att det känns lite konstigt att stå där bland de här, eller mitt emellan de här två extrema posörerna som uppenbarligen står där för att få lite stjärnglans över den här frågan. Jag menar, det är också lite perverst.
0: Mm. Och också bredvid Alice Bah Kuhnke, som är en mångårig och hängiven stödjare av antisemitiska krafter i Palestina, som hatar och bekämpar judar och det måste också kännas lite konstigt för Hedi Fried, om man nu har någon förmåga att reflektera eller något intresse av att reflektera och vara moraliskt konsistent. Jag är gammal tant, va, så hon kanske inte är helt, hon är kanske lite förvirrad eller sådär, och det var lite så här att en av flera saker som jag tyckte var obehagliga var att det såg ut lite grann som att den här, vad heter hon, Claesson, hon liksom höll hela tiden i den här Hedi Fried. Ja, en gammal tant hjälper henne såklart, men det var lite grann som att Alice Bah Kuhnke och Linnea Claesson liksom släpa den här tanten emellan sig.
1: Ålderdomshemmet.
0: Släpa henne fram och tillbaka. Släpa henne in i AFA-klungan. Ut ur AFA-klungan tillbaka till regeringsbilen. Som hon Säpo vakt körde. Så vi råkade se dem när de gick in i sin bil igen. Men alltså, jag kanske är naiv. Jag avslöjar nu hur naiv och dum i huvudet jag är. Men jag blev chockad när jag såg Alice Bah Kuhnke komma ut ur AFA-blocket.
1: Ja.
0: För där har du liksom svarta blocket med banderollerna, slagorden, värsta sortens vänsterpack som vi har, som utgör stan osäkra. Och det är därför de måste spärra av Havre och Kungsholmen. Det är inte för att de tror att NMR kommer liksom löpa amok och slå sönder saker eller döda någon.
1: Mm.
0: För det har, mig vetligen så har de aldrig gjort det. De anklagas väl för att liksom i tysthet ge sig på invandrare. Om de gör det eller inte, det vet jag inte. Men det finns ingen som har anklagat dem, tror jag, för att göra en upplopp och slå sönder saker på stan och sånt där. Utan det är AFA som gör. Och om det blir som slagsmål mellan NMR och AFA för att AFA initierar och så vidare. Så det är AFAs fel. De är kända våldsverkare. Och där är Sveriges kulturminister som ställer sig iförd helt och hållet vita kläder mitt i det svarta blocket.
1: Ja, det var ju också väldigt bizarrt. Hon och Linnea Claesson hade helt vita kläder på sig.
0: Och Hedi Fried.
1: Ja, okay, jag hade...
0: Alla tre damerna hade helt vita kläder. Men att Sveriges kulturminister som bokstavligt talat frotterar sig med AFA på gatorna.
1: Ja, men du vet väl att det är klart vi behöver en kulturrevolution.
0: Jo, vi vet en hel del om alldeles bakom. Okay, jag ska bara säga, jag bara erkänner det.
1: Ja.
0: Som det är skam till sägandes, men jag blev faktiskt lite chockad.
1: Nej, men det blev jag också. Alltså, kanske på grund av att jag tänkte att nu kommer man få se liksom AFA, tjafs och så här, slagsmål och grejer. Och då tänker inte jag att jag ska se liksom en sån person så här, kvittra förbi. Liksom. Men jag hade ju konstiga förväntningar kanske.
2: Radio Bubbla. Jair Bolsonaro lanserar egna partiet Allians för Brasilien med mål att bekämpa korruption och sprida kristna värden. Blir själv partiets ordförande och sonen till lika senatorn Flavio, vice ordförande, måste samla in 500 000 signaturer innan april för medverkan i nästa års lokalval. Ja, Jair Bolsonaro, Brasiliens ledare, byter politiskt parti genom att överge sitt förra parti och starta ett nytt. Ett dramatiskt drag på vissa sätt, men kanske inte så dramatiskt som man skulle tro. Brasilien är inte riktigt som Sverige till exempel när det kommer till partiväsenden, och framförallt även i Brasilien då, som ett land där man kan hoppa mellan partierna. Även där så är Jair Bolsonaro en ovanligt pragmatisk och trolös politiker. Det här är inte mindre än nionde gången som Jair Bolsonaro byter parti.
3: Va?
2: Han har bytt parti 9 gånger sedan han blev politiker. Så jag tänker inte gå igenom alla hans partibyten, men det började, tror jag, första gången han blev vald till något mot ämbete. Då var han med i det kristdemokratiska partiet PDC. Partido Democrata Cristão. Och så småningom så blev han medlem i det socialkristna partiet, Partido Social Cristão. Och sen hände det som är kanske mest, det som man har pratat mest om på senare år, som är ganska intressant, nämligen att han lämnade det socialkristna partiet och istället med i det socialliberala partiet, PSL, Partido Social Liberal, ursäkta min portugisiska. Och det här gjorde han så sent som i januari 2018. Alltså samma år som han blev vald till president så gick han med i det här nya partiet. Och i och med att han gick med i det här partiet så förvandlades det väldigt mycket. Det var alltså socialliberalt parti, ett generellt liberalt parti. Man kan säga både ekonomiskt liberalt och, som man brukar säga, då, socialt liberalt, kulturellt liberalt. Och det som hände då med Bolsonaro, det var att man behöll i princip den ekonomiska liberala linjen. Det vill säga man är för skattesänkningar, privatiseringar, avregleringar och så vidare. Men på den då sociala sidan så tog man en konservativ vändning och partiet blev nationalistiskt och konservativt och mer militant antikommunistiskt. Och det ska sägas också att det partiet, socialliberala partiet, var ett pyttelitet parti. Så att i valet 2014 till exempel, i parlamentsvalen, så fick socialliberala partiet 0,83% av rösterna. 0,83%. Det var ett ovanligt bra val. De brukar få 0,2%, 0,5%. Men 0,83 fick de. 2018, efter Bolsonaros, att han gick med i partiet, så fick de 11,7% av rösterna. Och i presidentvalet 2014 så hade socialliberala partiet ingen presidentkandidat alls. De hade ingen egen kandidat. De stötte någon annan kandidat. Senast de hade en egen presidentkandidat var 2006. Och då fick den kandidaten 0,06% av rösterna. Deras kandidat 2018 fick som bekant närmare 50% av rösterna och blev också Brasiliens president, Jair Messias Bolsonaro. Att Bolsonaro gick med i partiet, det ledde till en splittring, så att de mer gammelliberala krafterna bröt sig ut, och de har en egen grupp nu som heter Livres, de fria tror jag. Och de bröt sig ut i januari 2018, samma månad som Bolsonaro gick med. I alla fall, han gick med i det lilla pyttepartiet och använde det som sitt verktyg, sin farkost till presidentposten. Men han boostade ju också väldigt mycket deras övriga kandidater. Så de fick mycket mer plats i parlamentet och även på lokal nivå och så vidare. Så har de blivit större. Men Bolsonaro är ju mycket större än sitt parti, uppenbarligen. Sitt parti som han bara varit med i 1,5 år eller något sånt där. Knappt 2 år har han varit med i det här partiet. Och nu har det blivit så mycket konflikter mellan honom och partiledningen. Att det är inte värt för honom att köra vidare längre, säger han. De har bland annat haft stridigheter om hur man ska använda partiets kampanjmedel. Man har ganska mycket pengar, eventuellt på grund av de här valsegrarna på senaste. Och det finns då... man är oense om hur de här pengarna ska användas. Så, precis häromdagen då så lanserade Bolsonaro ett nytt parti, Allians för Brasilien, som har som sina huvudparoller. Alltså jag har försökt sätta mig in lite grann i vad partiet vill. Och två saker då som lyfts fram är att man ska bekämpa korruption och främja kristna värden. Saker som är på agendan är att abortfrågan, att försvara livet från konceptionsögonblicket och att stärka rätten att äga vapen, att äga handeldvapen för att försvara privat egendom, står det i deras program då. Det står också att partiet erkänner Guds plats i det brasilianska folkets liv, historia och själ. I sitt tal sa Bolsonaro att det nya partiet är ett konservativt parti som respekterar alla religioner, står bakom familjevärderingar, stödjer rätten till självförsvar, rätten att äga vapen, frihandel med hela världen utan någon ideologisk agenda. Samtidigt så kan man läsa i partimaterialet att partiet ska gå till strid mot kommunism, globalism och varje ideologi som står i motsättning till den naturliga ordningen. Visst låter det ganska smaskigt, den ideologiska presentationen här.
3: Men han tar inte stället så här. En perifer anmärkning är ju att det är lite svårt att uppringa ett kommunistiskt hot i Brasilien. Skulle vi förstå om det fanns något kommunistparti av format sådär, så som, eller ett litet aggressivt, men några kommunister har man inte sett i Brasilien sedan militären hade makten senast. Det känns ju lite, de har väl kanske lite andra problem att brottas med än kommunismen. Det känns...
2: Kanske mer en symbolfråga, en signalfråga för att nå ut till vissa grupper.
3: Ja, fast ja, men det blir ju liksom svårt då. Det är bra när det finns någon som står i något gatan man kan peka på och säga, nu slår jag gärna av. Det gör det inte riktigt i Brasilien.
2: Nej.
3: Men jag tycker att det är, nu har inte jag läst det partiprogrammet, men jag tycker att det är en logisk utveckling, för att han har ju varit krämd mellan två krafter, och egentligen så får man väl anta att på något sätt måste han väl mellan raderna ta ställning mellan de två krafterna i partiprogrammet och i sin praktik. Därför att det har ju synts nästan sedan start, alltså att det finns en spricka mellan militären och nyliberalerna i hans regering. Och militären har ju ett i mitt tycke jävligt sympatiskt program. Alltså man vill bli en dominerande kraft i Latinamerika. Man vill, som man säger på amerikanska, projicera sin kraft över haven också. Man vill liksom spela roll i Indiska oceanen och i Afrika till exempel. Och man vill bygga upp en väldigt, väldigt stark militärmakt. Det krävs ju detta, och ha ordning och reda. Man vill gärna ta över skolväsendet också. Man har ju startat tagit över en del skolor. Och en del av generalerna har sagt att vi tar gärna och administrerar hela skolsystemet. Mot dem så står ju liksom nyliberalerna som... det enda de vill egentligen med lätt överdrift, det är ju helt att exportera. exporterar bara helvete. Om så behövs skövla landet och skicka ut allt till de exportmarknader som finns. Och så lägga sig tätt in på USA, som älskar USA. Men den brasilianska militären har ett gott förhållande med USA, men har faktiskt också markerat att och tänder lätt överdrift att Latinamerika nedanför Centralamerika, det är liksom vårt. Så att det är två olika agender där. Jag hoppas att militären vinner. Och det Bolsonaro, alltså det räcker inte på något sätt att det känns som att han fortfarande försöker sitta på två stolar. Att om man både säger att frihandel för fulla muggar samtidigt som man ska bekämpa globalism och kommunism och sådär. Det är både och alltså. Och det kommer man inte kunna göra i längden. Och så gör en spådom så tror jag att den gamle korrupte fackföreningspampen Lula är väl släppt nu ur fängelset.
2: Mm.
3: Och han är jättebundis med militären. De har ju sagt att det är den bästa president som den president som bäst har förstått militärens behov. Och ja, det kan hända mycket underliga saker. Men min stilla förhoppning är att faktiskt det bästa som kan hända är Brasilien är ett land som har ordning och reda. Den enda institutionella kraft som kan garantera detta, det är faktiskt den brasilianska militären. Sen får man se även de tillsätter som galjonsfigur.
2: Mm. Ja, men det låter rimligt. Det ligger förmodligen mycket i det. Det här finns bakgrunden för Bolsonaro. Och sen finns det väl också en sorts valteknisk fråga om hans politiska bas. För att i och med att han har han är en ganska ny sorts kandidat i Brasilien, har slagit in på en ny gammal politisk bana, så har han odlat upp en ny politisk bas helt enkelt. Så att nu finns det åtminstone potentiellt en massa gräsrötter runt om i Brasilien. Man brukar prata om honom som den evangeliska kristna gruppen i Brasilien, som är en växande grupp och som blir mer och mer politiskt medvetna och som är alltså väldigt entusiastiska över Bolsonaro, för att det är första gången på väldigt länge som de känner att de har en kandidat som verkligen företräder dem i landets ledning. Och de gillar de här konservativa sakerna väldigt mycket.
3: Det har ni en infrastruktur till ett parti faktiskt. Det, man glömmer ofta bort att de evangeliska kristna är en mäktig kraft i Brasilien. Men då måste han luta sig mot dem väldigt ordentligt. De uppskattar honom väldigt mycket, vilket är naturligt. Och som man säger, alltså det drag han gör är ju extremt rationellt. Han måste skaffa sig en, antingen gifta sig med en av de här två krafterna jag nämnde. Och för att slippa underkasta sig så får han köra ett race och försöka bygga upp ett parti. Och skaffa sitt eget massstöd. Och man får ju hoppas att han lyckas, för att det vore en bra bricka i det här spelet. Men det är jävligt svårt också med tanke på att landet är så förbannat stort alltså.
2: Mm.
3: Men just att luta sig mot frikyrkorna är nog ett ganska rationellt drag.
2: Det finns också rent tekniska, praktiska svårigheter. Till exempel det här med att man måste ha 500 000 namnunderskrifter för att få registrera partiet. Och det är då för att få delta i lokalvalen som hålls i oktober nästa år. Men man måste lämna till underskrifterna i slutet av april. Och det är många som tror att det inte går att fixa det. För att underskrifterna måste samlas in och registreras för hand, alltså på fysiska papper. Och Bolsonaro han pushar på för att man ska få göra det här digitalt istället. Men just nu så är reglerna sådana att man inte får göra det. Men det här ska tydligen undersökas då av någon som kallas valdomstolen. Det står TSE, Electoral Court. Ja, och Bolsonaro har tydligen sagt då också att om han inte får tillstånd att samla in signaturerna digitalt, så kommer det nya partiet, Allians för Brasilien, inte ställa upp i valet nästa år, för då kommer inte tillräckligt med tid. Så då kommer man skjuta upp den första valkampen man gör. Samtidigt kan jag tycka att 500 000, det är inte så jäkla många. Om man har gräsrötter som är på hans sida, ja, då borde han kunna mobilisera folk faktiskt. Hitta liksom 500 personer som samlar in 1000 signaturer var. Det låter inte som en övermäktig uppgift, tycker jag.
3: Nej, alltså det har han ju faktiskt genom att han har de evangeliska i ryggen samlat och kan ju deras frälsare. Det ska väl inte vara så förbannat svårt att några söndagar i rad liksom att prosten i församlingen säger att i samband med, nu var han helga lite, men i samband med att ni tar nattvarden så plitar ni på den här listan också. Han kan ju faktiskt luta sig mot de kyrkorna för att få in 500 000 namn. Det ska inte vara några problem alls.
2: Ja. Förutom gräsrötterna så kommer Bolsonaro också ha med sig vissa andra krafter inom den etablerade politiken. Så till exempel så tror han att han kan få med sig de flesta av socialliberala partiets representanter i parlamentet. 53 stycken har de just nu, och vissa tillhör då den gamla mer socialliberala falangen. Men många har ju kommit in, som man säger med ett amerikanskt uttryck, på Bolsonaros coattails. De har ridit lite på Bolsonaro-vågen och de kommer eventuellt med honom. 3 senatorer har de också, och han tror att de flesta av de här kommer följa med honom till Allians för Brasilien. Men en annan sak som jag tycker är intressant, en resurs som Bolsonaro har, det är att han har söner. Han har 3 söner som är framstående politiker. Dels då Flavio Bolsonaro som är senator och som då kommer vara vicepresident i det här partiet, nya partiet. Men han har ju också Carlos Bolsonaro som sitter i det lokala parlamentet i Rio de Janeiro. Det vill säga samma väg upp genom politiken som Bolsonaro själv tog en gång i tiden. Och han har också Eduardo Bolsonaro som sitter i det nationella underhuset. Nationella parlamentets underhus. Så att han har då i underhuset och i senaten och lokalt i Rio de Janeiro så har han relativt framstående politiker som alla är hans söner och som är i 35-40 års åldern, något sånt där. Unga, starka, jag kan inte jättemycket om dem, men de ser sunda och baserade ut utifrån vad de har gjort och sånt där. Alltså jag menar så här, det är inte som Donald Trump som har, du vet, så här, Ivanka och sånt som är, jag kan inte tänka mig, vi vet att hon inte alls på samma linje som Trump politiskt. Man kan inte tänka sig bara att Trumps presidentskap går i arv till Ivanka, att hon blir nästa president och fortsätter Trump-agendan. Hon skulle bli en fruktansvärt dålig president. Men vad det gäller Flavio och Carlos och Eduardo, där känner jag att det finns förmodligen rätt bra potential till en återväxt och en politisk kontinuitet från Jair Messias.
3: Jag hoppas du har rätt. Jag vågar aldrig uttala mig om politikers barn längre. Jag blir alltid sett där besviken. Så jag ligger lågt där. Men jag vill återigen dra en lans för militären, därför att Bolsonaro vann presidentposten, det beror ju mycket på att han var den som entydigast talade om ordning, alltså på gator och torg och familjer och sådana saker. Alltså slut på kaoset och det här lågintensiva inbördeskriget liksom. Det är ju jävla stökigt skitland. Och det var det folk röstade på. Och det tror jag, den dag militären griper makten så kommer det inte utbryta några fältslag på gatan. Därför jag tror att folkmajoriteten längtar efter en stark kraft som skapar ordning och som är förnuftig och nationell. Och det är faktiskt, jag trodde aldrig jag skulle säga det med den brasilianska militären, men ju mer jag läser om dem, desto mer gillar killarna. Det är nog riktiga soldater i alla fall, för att jag har förtalat dem.
2: Ja, ganska härliga nyheter i alla fall, tycker jag, från Brasilien. Det är fortsatt så att jag tycker att, bara för mig personligen, jag följer nyheterna och kollar mig runt om i världen, jag tycker att Jair Bolsonaro är en av de allra mest optimistiska tecknen som vi ser, som gör mig väldigt glad. Jag blir glad också av Salvini och hans framsteg, naturligtvis Viktor Orbán och sånt där. Men Bolsonaro är väldigt långt upp på min lista. Och en av orsakerna till det är ju att Brasiliens historia är så speciell. Och de befinner sig i ett speciellt tillstånd. För att jag är väldigt orolig för att västvärlden, till exempel Sverige, ska gå i en sorts brasiliansk riktning. Att bli en sån väldigt dysfunktionell dysfunktionellt multikulturellt samhälle som liksom långsamt årtionde för årtionde degenererar till liksom sämre social ordning och mer våld och mer korruption och så vidare. Kanske ett sydafrikanskt scenario eller ett brasilianskt scenario och sånt där. Och om man då kan gå i den brasilianska vägen i förfallets riktning och sen få en stark ledare som kan vända den trenden i Brasilien av alla länder. Det tycker jag är inspirerande, hoppingivande.
3: Ja, alltså, men det kan ju låta som att jag är liksom väldigt distanserad när det gäller Bolsonaro, men det beror inte på någon negativ värdering av program eller person, utan det beror på precis det du beskriver. Alltså det är ju ett land som vi kan titta på och fasa för att vi själva ska landa i den. Det ska se ut så i Sverige om 7,5 år, alltså det kan gå jäkligt fort. Och det är det jag menar, alltså att Brasilien kan enbart räddas, alltså bortanför politiken, med att en kraft som icke är politisk utan helt annorlunda griper in. Och spelar ingen roll, tror jag, vilket program Bolsonaro har och sådana saker. Går man in i politiken i ett sådant genomruttet land, ett förstört land som Brasilien, och då måste man manövrera politiskt, man måste komma överens, man måste flirta med sina gamla kompisar i socialliberala partiet till och med. Uscha mig. Och under tiden går allting åt helvete.
2: Ja, men det är det man kan hoppas på, att Bolsonaro kan vara, som du själv var inne på, en avatar för militären och för frikyrkorna och kanske för andra grupper. Och givetvis är det bara så som han eventuellt kan åstadkomma någonting.
3: Ja, ja. Men det är det jag menar, alltså att han kan tyvärr inte, hur kompetent och potent han än är, ta någon makt med hjälp av av det politiska systemet och valet, att han måste tilldelas makten i så fall av militären. Här Bolsonaro, kan vi gärna sådana här grejer? Bra, nu är du president, då gör vi så här. Pang. Annars kommer det aldrig att gå, tror jag. Annars skulle det bli en bra president på militärens mandat, det är jag övertygad om.

0: Hej då.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Malifången Johan Gustafsson, fängslad sedan 2011, är med i en ny video. Sverige varnas för att samarbeta med Frankrike. Och det här är ju en så kallad malisvensk. Malisvensken som har suttit fängslad sedan 2011. Och nu har dykt upp i en ny video på YouTube. Och det här beskrivs som väldigt oväntat enligt den sydafrikanska organisation som jobbar med att försöka få kontakt med islandtagarna och hjälpa den här killen. Det är en film från 17 december enligt uppgift där Johan Gustafsson och hans medfånge som är en sydafrikan, Stephen Malcolm, är med. Ett meddelande till myndigheterna i Sydafrika och i Sverige. Och det viktigaste av allt enligt islandtagarna det är att Sverige ska inte använda Frankrike som mellanhand. Därför då kommer det sluta illa det här. Det finns flera konstiga saker med den här videon. En sak är att de pratar som vanligt om sina krav, men de framför inga krav. Så man blir inte riktigt klok på här vad man ska göra om man ska göra någonting för att blidka dem.
3: De testar väl bara videoutrustningen antagligen.
2: Ja, kanske en sån grej. Det finns också en viss förvirring kring Margot Wallström i det här sammanhanget.
3: Ja, men hade du väntat något annat?
2: Ja, men Margot Wallström skulle åka ner till Mali. Och säger att hon ska fokusera extra mycket på att få loss den här gisslan. Men det verkar som att de som gjort den här videon inte känner till det här.
3: Jag vet inte. Hon kanske gjorde något helt annat, ja.
2: Jag vet inte om det är en typisk Margot Wallström-grej, att hon ska komma ner och hjälpa gisslan och det är ingen som vet om det.
3: Ingen förstår vad hon gör där egentligen. Nej, alltså jag var mest förundrad över att jag hade ingen aning om att svensk polis ägnar sig åt sådana saker också.
2: Ja, någonting måste de hålla på med. De verkar inte göra så mycket inrikes i alla fall.
3: Nej.
2: Ja, vi får hoppas att de på något sätt får kontakt med varandra och inte via en fransk mellanhand, men att på något sätt så är det bra om gisslantagarna får den här värdefulla informationen att Margot Wallström reser jorden runt här och ska hjälpa till att få loss gisslan. Hennes projekt där, hennes lovvärda projekt, kommer nog funka mycket bättre om det kommer till gisslantagarnas kännedom.
3: Ja, det kan vara bra att informera dem på något sätt att man är på gång ner.
1: Radio Bubbla.
4: William Dresevich, geniet David Graeber, angrep i sitt sista verk alla de vanliga föreställningar om mänsklighetens historia som en vandring mot ett allt högre tillstånd av civilisation. Hävdade istället att vi lämnat guldåldern bakom oss, att människan inte varit ett passivt offer för materiella förhållanden och att jägar-samlarsamhällen var mycket mer komplexa än vi tillåter oss att förstå. Att likställa materiell rikedom med att man är bättre har varit ett sätt att bemöta urbefolkningars ursprungliga kritik av bristerna i det västerländska samhället. Ja, vi har en halv lång essä här från Atlantic om David Graeber som var en framstående amerikansk vänsterintellektuell, tror jag man kan säga. En anarkistisk antropolog. Han såg sig själv som anarkist. Han är död. Han dog i alla fall för ett år sedan ungefär av något oklar orsak. Han var bara 59 år. Fortfarande väldigt aktiv. Den här artikeln utgår från hans sista bok som ges ut postumt. Som heter The Dawn of Everything. Och det är en bok om ett kärt, välbekant gammalt tema. Nämligen en historia om mänskligheten. Hela mänsklighetens historia i en volym. Vi gav ju också ut en sån för några år sedan på Cultura Etatis. Människans historia korthet. Eller mänsklighetens historia korthet. Jag glömde vad den exakta titeln var av Hans Hermann Hoppe. Och det finns ju många som försöker sig på den här genren. Det hör liksom till, om man är en stor tänkare, då ska man skriva sin egen historia om mänskligheten. Från dess begynnelse till idag, alla de fascinerande parallellerna. Det är som det är allmänt bekant, va, att det är en omistlig del av alla ambitiösa politiska projekt att man också måste skapa en antropologi och en historieskrivning som underbygger den egna saken, så man kan visa på att det vi säger, det är inte bara godtyckliga idéer som vi kom på i förrgår, utan det finns en rak linje från någonting som hände för 5000 år sedan till där vi är idag, och det visar att vi måste göra. Så alla såna här teorier behöver tas med en skopa salt. Men det kan ändå vara intressant att ta del av dem och reflektera över dem. Och sen är det också så att mänskligheten hade en specifik historia. Det var generella förståelse av hur, liksom, hur tid och universum fungerar. Det var på ett visst sätt i det förflutna, och det fanns vissa utvecklingslinjer, vissa orsakssamband och så vidare. Så det är inte meningslöst att försöka spekulera kring vad som egentligen hände. Även om jag kan ibland känna att det är en fåfäng förhoppning att tro att man egentligen kan vara särskilt objektiv kring de här sakerna. Men om jag ska säga någonting då om var David Graeber stod i de här debatterna, så hade han angrep delvis en sorts en romantisk bild som finns av jägare och samlare. Det kanske inte för att den var romantisk, men en sån standardsyn på jägare och samlare. En formulering från artikeln som jag tyckte var intressant, det var att man beskriver jägare och samlare i då konventionella narrativ som osjälvmedvetna, oskuldsfulla människor som levde i ett evigt nu eller i en cyklisk drömtid. Och det är väldigt välbekant för alla som har läst om såna här saker, antropologiska redogörelser, att det finns en sån idé. Och det är nästan det finns faktiskt en idé om att jägare och samlare, som det var i utvecklingsstadium som människor befann sig på i tiotusentals år, kanske hundratusentals år, det finns en idé om att människor under den tiden levde på ett relativt uniformt sätt. Alla jägare och samlarkulturer var väldigt lika varandra, hade liknande normer, och det finns antropologiska redogörelser för då, anslående kulturella likheter mellan alla de här grupperna. Men David Graeber menar att det här stämmer inte. Det var inte som en uniform kultur. Det fanns väldigt stor variation mellan livsstilar och även styrelseskick, ekonomiska system och så vidare. Många olika typer av politisk organisering som fanns i de här grupperna. Och också bara olika sätt att organisera livet på större plan. Till exempel säger han att alla jägare och samlare var inte nomader, utan vissa av dem hade städer. Vissa av dem hade permanenta städer, vissa hade tillfälliga städer som man bara hade en viss period om året så bodde man i staden. Och resten av året så bodde man som nomader. Så han menar på att det fanns mycket mer av en dynamik här. Och han menar också på att städer är missförstådda. Därför att om man tittar noga, menar han då, på den arkeologiska evidensen, så ser man att det är inte så som man ofta antar, att städer automatiskt leder till enorma byråkratier, hierarkier med massiv ojämlikhet mellan olika grupper i samhället och så vidare. Utan det finns, säger han, historiska exempel på stora städer som helt saknar palats och enorma gemensamma förråd som används i palatsekonomin och så vidare. Så han säger att städer föregick monarki som styrelseskick med flera århundraden på sådana platser, medan det finns arkeologiska bevis för. Och där är det, här börjar mina varningsklockor gå igång ganska rejält, va, om det inte är så önsketänkande, selektiv perception. Nästan lite fantasilöst. Alltså, den här staden som inte har något palats. Tänk om kungarna på den tiden i det samhället kanske helt enkelt bodde utanför stadskärnorna. Om jag var kung och hade mer resurser än alla andra, då skulle jag leva utanför stan, inte mitt inne i stan. Men, ja. Ett annat exempel som har gett mig intressant, så knyter in i ett annat resonemang. Han pratar om Teotihuacan, en mellanamerikansk stad för 2000 år sedan, samtida med det romerska imperiet. Där han säger då att efter att ha när samhället blev mer auktoritärt, så bytte människor spår. De övergav att bygga de här stora monumenten. De slutade med människooffer. Och istället så började bygga välfärdsstat, låter nästan som att han säger. De byggde så här public housing och byggde så här kollektiva faciliteter som ökade levnadsstandarden för alla och så vidare. Och jag känner till några av de här exemplen, jag läste om dem, och det finns intressanta exempel även på att i de här kulturerna att hela städer överges, och man misstänker då att det beror på sociala missförhållanden, kanske politiska missförhållanden, men rent krasst så vet jag i alla fall, så vet man inte varför det hände. Så det är ganska stort antagande att säga att det var ett uppror mot det auktoritära styrelseskicket. Folket gjorde uppror mot herrarna som bara skulle bygga monument och offra människor hela tiden. Ja. Jag kan inte säga med säkert att det inte var så, men det är ett exempel på det. Jag känner att det är lite spekulativt. Finns det några extra intressanta saker i artikeln som hastas förbi lite grann av skribenten, tycker jag. Till exempel idéer om aristokratins historiska ursprung, och en idé om att aristokrati var någonting som uppstod i små grupper av krigare, små krigarsamhällen som levde i högländer och som var i konflikt med jordbrukande samhällen nere på slättländerna Mellanöstern och Eurasien. Och det var intressant, för att det är samma typ av idé som vi har diskuterat flera gånger tidigare, som till exempel har torgförts av Ricardo Duchesne, som ger en annan bild av aristokratins, de aristokratiska värderingarnas ursprung. Men en intressant sak också är givetvis då teorin om staten. Vad är staten? Hur ska man värdera den? Och David Graeber säger att staten är inte så uniform genom historien som man säger ibland, utan till exempel då, staten i klassiska Egypten är inte alls samma sak som staterna vi har idag. Här kan man säga, är kanske lite av en halvgubbe, vem är det som påstår att den egyptiska staten är samma sak som den svenska staten eller något sånt där, va? Men han menar på att han bryter ner, han analyserar staten i termer av tre olika funktioner: en kontroll över våld som man kallar för suveränitet, kontroll över information som man kallar för byråkrati, och personlig karisma. Och kan säga att stater använder sig av inte nödvändigtvis av alla tre, men av kanske två eller tre eller en av de här. Men de kan kombinera dem på olika sätt. Och därför ser stater väldigt olika ut, de har väldigt olika befogenheter, olika möjligheter och så vidare. Och på många sätt, säger David Graeber, så är staten är ett undantag i större delen av historien. Det finns minst lika starkt trend åt andra hållet, säger han, att folk undviker stora övergripande auktoritetssystem och spjärnar emot när andra försöker bygga stater. Ja, det finns en del att säga om det. Återkommer gärna till just den där idén, teorin om staten. Men en grej som jag bara tänkte, bara som man ska börja försöka bara, jag spånar lite här, bara sammanfattar olika saker som jag plockade upp som jag tyckte var intressant i den här artikeln. Men en sak till bara, som jag kanske tyckte var den mest halsbrytande tendensiösa saken av alla. Och Boris, du får gärna berätta för mig att jag är helt fel, David Graeber har helt rätt och sådär. Men han verkar ha haft en tes. Jag har aldrig hört talas om den här tesen tidigare, så att jag tycker att den är fantastisk och väldigt intressant. Nämligen att när de första europeerna kom till Nordamerika och började interagera med indianerna, som vi säger, som bodde där, infödingarna. Till exempel franska jesuitpräster som kom dit och inledde dialog. Då mötte de inte en massa primitiva vildar som hoppar runt med sina tipis och sånt där, utan indianerna, de var sofistikerade intellektuella, de var djupa tänkare, och direkt när de kom i kontakt med jesuitprästerna så började de analysera och kritisera europeisk kultur så som de uppfattade den då genom sina samtal med jesuitprästerna. Och de är väldigt kritiska då, de menar på att europeisk kultur verkar bygga på ett överdrivet fokus på konkurrens, man är inte tillräckligt vänlig och medlidelsefull, europeer borde försöka ta hand om varandra lite mer, och europeer är också väldigt religiöst dogmatiska och har mycket irrationella idéer genom sin religion. Och det är förstås jättedåligt att europeer tolererar så mycket ojämlikhet och ofrihet i sina samhällen. Och David Graeber menar då att de här jesuiterna och andra europeer tog djupa intryck av de här idéerna. De sa liksom, wow, vilka tunga kritiska idéer. De har ju rätt, de här indianerna. Det är verkligen problem i våra samhällen hemma i Europa. Så att de här idéerna som kom från amerikanska infödingar fördes tillbaka till Europa, publicerades på olika sätt, alltså indirekt då, via olika tänkare som inspirerades av den här indianfilosofin. Och det var det som inspirerade upplysningen i Europa. Så att upplysningsidealen med frihet, jämlikhet och demokrati och så vidare, det där var saker som överhuvudtaget inte fanns i den västerländska filosofiska traditionen, utan de kom från indianerna i Nordamerika, och det var så upplysningen började i Europa. Och den nuvarande konventionella historieskrivningen, den här progressiva historieskrivningen om hur vi gått från klarhet till klarhet, den materiella utvecklingen har gått hand i hand med en intellektuell utveckling och själslig utveckling, och allting har blivit bara mer och mer avancerat och bättre i Europa. Den bilden, det narrativet var en reaktion på de nordamerikanska indianfilosofernas kritik för att ett desperat försöka rädda västerlandets ära mot den här oerhört tunga filosofiska kritiken. Ja. Boris, jag vill gärna höra dina tankar generellt om David Graeber och de här sakerna, men framförallt så skulle jag vilja höra hur det egentligen var med upplysningen och indianfilosofi. Var det så att det var indianerna i sina tipis som triggade hela upplysningsprojektet?
3: Ja, de hade ju timmerhus också, så att, och till och med lerhus. Men ibland är ju, måste bara byta snus innan jag tar sats här. Alltså, jag gillar ju Graeber och gillar honom inte. Men ibland så är han så här ute och verkligen seglar. Och det märks att han kan ju inte europeisk. Det finns luckor i hans kunskap om europeisk historia, framförallt idéhistoria. Alltså han köper ju faktiskt vad som är upplysningens. Upplysningen propagerade faktiskt en del av upplysningsmännen Graebers tankegångar. Därför att de tidigare radikala upplysningsfilosoferna och faktiskt även Montesquieu, de lutar sig ju mot påstådd nordamerikansk och österländsk visdom, till exempel persisk. De hittar ju på grejer. Och där hade de också hjälp av jesuiterna, både spanska och franska jesuiter, som faktiskt spelar, alltså vissa jesuitpräster spelar rätt stor roll för den tidiga upplysningens tankegångar och kritik av hur det var i Europa. Men man måste ju fota det här i något sätt. Alltså det hade inte funkat att sagt att men vi har suttit här liksom på den här middagen, Abbé Pierre och Denis Diderot, vi har kommit fram till att det här funkar inte. Man måste ju grunda det hela på något sätt. Och då skapas alltså de jesuitiska rapporterna om den visdom de har stött på både i Centralamerika, längre söderut i Amerika och även då bland de nordamerikanska stammarna. Så vi vet ju inte på något sätt vad som sades där, men det är lite märkligt att de nordamerikanska indianerna tyckte precis som Diderot, D'Alembert och Montesquieu. Så att det där är bara en propagandaoperation helt enkelt. Men Graebers sväljer den med hull och hår helt enkelt. Det är lite sorgligt. Men han gör ju generellt sett samma misstag som han anklagar alla andra för. Alla andra historiker. Han liksom påpekar det här med likheten mellan marxistisk kultursyn och historiesyn och kulturkonservativ sådan, att det är egentligen bara en träta om vad som är drivkrafter, men alla ser historien gående på räls uppåt hela tiden på högre och högre nivåer, medan han har en helt annan syn på historien, att tåget spårade ur för länge sedan, och där ligger det nyttiga hos honom, alltså att han. Det hade varit mycket bättre om han hade skrivit en bok som helt enkelt bara angrepp olika syner på den här progressiva synen på historien, att det alltid blir bättre och bättre och bättre. Men han ska liksom prompt skapa, som du var inne på i början, sitt eget historiesystem. Och istället för att liksom göra det här oerhört mystiskt och spännande, att vi vet inte varför stora städer, inte bara i
5: De hittade nyligen en i Arizona, var det väl, en indianstad med, som hade haft 10 000 invånare, så, som man började gräva ur ordentligt, som är övergiven. Man vet inte riktigt varför. Det finns sådana städer i Afrika också, de gamla afrikanska högkulturerna. Vi vet ännu inte, men det är alltså oerhört spännande. Och det räcker att säga att nej, men vi måste se på historien på ett annorlunda sätt helt enkelt. Men istället ska det liksom dras egna räta linjer där. Och så där har ju Graeber alltid gjort. Alltså man blir så irriterad på honom, för att boken om skuld var ju fläckvis intressant. Den liksom gav sig på olika resonemang om man sett på skuld genom historien. Men sen måste han prompt skapa sin egen liksom historiska teori om skulden, ett allomfattande system. Det är ju så märkligt att liksom en anarkist ska ha behovet av det här med en har sin egen förklaringsmodell för precis allting på ett område. Och den här boken har kommit för några år sedan om byråkratiseringen av företag som opererar på den så kallade fria marknaden. Var ju Fläckviks också hyperintressant i sin, där han visar liksom just byråkratiseringsmekanismerna i vad som skulle vara liksom självständigt verkande företag, hur de blir stela, orörliga och korkade, och så ska det inlämmas i en teori. Det är liksom hans, det är lite trist. Alltså en del tänkare mår bäst bara av att kritisera de befintliga teorierna, och vi läsare mår också bäst av det, men det är systembyggandet som kommer i vägen för det hela.
4: Alltså, en grej som jag undrar vid flera punkter i resonemanget är att om tar den här idén som du tar till exempel, att man ifrågasätter den progressiva eller WIG-historiesynen, att allting blir bättre hela tiden och så vidare. Och istället så menar man att saker och ting spårade ur för länge sedan, och saker i själva verket gått.

0: påståendet att det står bokstavligt så här i artikeln att, att ideal som frihet, jämlikhet och demokrati hade dittills varit nästintill frånvarande i den västerländska filosofiska traditionen.
1: Det är jättefånigt.
0: Och här undrar jag, var Graeber, var han på något sätt helt ointresserad av den förmoderna epoken? Han kanske bara inte såg någon relevans i att överhuvudtaget läsa den klassiska epokens tänkare. Det visst, om man vet bara lite grann, jag råkar vara lite intresserad av sånt, man bara vet ens lite grann ytligt om den klassiska grekisk-romerska civilisationen, säger man att nej, det fanns ingen där som brydde sig om frihet. Det blir liksom, det blir så absurt påstående. Och sen demokrati. hur kan man missa att demokratin har en mycket lång historia innan upplysningen i europeisk... Visserligen är det väl så att om man pratar om den filosofiska traditionen, så kan man ju säga att bland filosofer så har demokratin aldrig stått högt i kurs. Fram till upplysningstiden, de fick en ny sorts filosofer som gillade demokrati. Men om du går tillbaka till kanske Platon eller Aristoteles och där, så har de nästan bara negativa saker att säga om demokratin. Men att säga att även att demokrati har varit ett frånvarande ideal i västerländsk filosofi. Vad tusan menar de ens?
1: Nej, men han är ju ursprungligen amerikan. När man tittar på hans sätt och vad det var inne på lite grann, och som jag också har diskuterat när vi diskuterade Duchess, om jag vill säga. Han är också nog amerikan på något sätt. Alltså, man vill ju inte att de skriver om Europa egentligen. Det är för att de har uppenbarligen sådana faktiska luckor, vilket är lite märkvärdigt för två skolade akademiker. Men mycket ibland, det var ju som under läsningen av Duchess, man vill ibland liksom bara nej. Bläddra fram tills man kom till någonting intressant igen. Och det är där han liksom gör spårar ur. Alltså hans resonemang kring de här tidiga för oss inte kända samhällena, och där han spekulerar lite grann. De är ju intressanta. Det här med att det skulle funnits rätt avancerade jägarsamlarsamhällen med flytande social organisation. Och det är intressant att påpeka att det var så, men det har ju förekommit i senare samhällen också. Man kan till och med se det i tidiga feodala formationer i Europa. Problemet uppstår när han liksom ska återigen skapa sin egen liksom historie. Angreppet på bestående teorier blir bygga av någonting nytt, och där har han inte kunskapen, utan han drar linjen från ett tänkt drömtillstånd där han spekulerar en del och sen drar det framåt. Men ändå finns det ett värde i tankegångarna som har svårt att komma förbi, därför att han har ju det här man ska hålla en räkning för att han försöker inte säga att den här teorin om guldåldern är ju, som ni säger, gammal, att det var alltid bättre igår eller i förrgår och sen spårade ur. Men han lanserar ju faktiskt tanken att vi vet ju inte hur det har kunnat, att vi faktiskt inte kan föreställa oss hur det kunde ha blivit. Och han har någon formulering om att tyvärr så genom historien segrar alltid de ointelligenta och enkelspåriga. Jag håller på att säga att det är en tilltalande tankegång. Det är det ju inte, men
0: det är tyvärr sant.
1: Det är tyvärr sant, ja, precis. Så att vi har inte förlorat en guldålder, men vi har förlorat något som är förstört och som kunde ha utvecklats på ett sätt som inte kan föreställa oss, helt enkelt. Vilket känns väldigt sorgligt.
0: Det är en sorts tankegång som jag själv ofta har, alltså hur hade saker och ting kunnat utvecklas på ett annat sätt, framförallt om inte de korkade och enkelspåriga människorna ständigt hade dominerat och vunnit alla strider, åtminstone i det långa loppet. Men sen är frågan om de alternativen som vi kan tänka oss också var i de bemärkelse realistiska alternativen och faktiskt hade kunnat bli så. Det jag tycker vi ser i historien, det är att ibland så går samhället en annan väg i en riktning där den andra typen av värderingar tar överhanden. Men det blir som, det är undantaget, det blir som parentes

0: små bubblor i historien. Där för en kort tid, oftast bara några få generationer, så uppstår en fristad där andra värderingar kan blomstra. Men det tar alldeles särskilt lång tid innan mobben upptäcker vad som försiggår och stänger ner det här experimentet av fritänkare och genier och entreprenörer som har satt igång en liten guldålder. Det finns ju inga exempel på att en sån guldålder eller en frihetstid eller en sån period har kunnat vara mer än 100 år eller sånt där i bästa fall. Så att är det verkligen så att vi hade kunnat ta en annan riktning? En sån här fråga, jag tycker det knyter an till den andra sak som finns, det här med hans analys av staten. För att han verkar ha den här idén om att samhällen är egentligen mer formbara än vi tänker oss. Det finns större möjligheter. Men jag kan fråga mig, hur betydelsefullt är det egentligen? Alltså från ett anarkist, för jag är också anarkist, precis som David Graeber. Han är inte precis samma sorts anarkist, det tror jag inte. Men han var bland annat aktiv i sådana här Occupy-rörelsen och sådana här saker. Det sägs att det var han som myntade uttrycket "We are the 99%". Så det är en väldigt annorlunda sorts anarkist än vad jag är. Men jag är också intresserad av det här. Men jag frågar mig som anarkist, hur betydelsefullt är det egentligen att det finns många olika sorters styrelseskick? Att det finns republiker och det finns monarkier och det finns en massa olika sätt att strukturera de här sakerna. Jag känner inte att det där framstår som en så väldigt intressant observation, och det betyder inte nödvändigtvis att vi har liksom enorm frihet som samhällen att välja olika vägar. En intressant sak vore ju om det fanns samhällen som fungerar helt utan den typen av styre, helt utan hierarkier och liksom auktoritetssystem och så vidare. Men det finns det, så vitt jag vet, inga exempel på, utan det är bara olika former av, alltså min poäng här skulle vara, jag skulle vara nyfiken på vad en sån som David Graeber säger om den, det är att hierarkier och auktoritet och dominans, överordning, underordning, det är ju ingenting som är unikt mänskligt, utan det är tvärtom en mycket, mycket grundläggande sak från djurens värld, ett arv som vi har med oss sedan många miljoner år tillbaka och som vi delar med massor med andra djurarter. Människor har bara ovanligt många olika variationer, olika manifestationer, olika uttryck för den här gemensamma biologiska driften som finns i miljontals olika släkten av djur. Alltså att analysera staten utan att se det som jag tycker är uppenbar likheten med hur det funkar i djurriket, hur alfa-individer styr djurflockar på olika sätt. Det var väldigt naivt. Och det är också väldigt naivt att inbilla sig att vissa djur, att några djur överhuvudtaget som har evolverat längs de här linjerna skulle vara förmögna att bara tänka bort hierarkier, bara tänka bort auktoritet. Nej, men det är valfritt. Vi kan bara skapa ett samhälle utan de här sakerna som vi har levt med i miljontals år. I slutändan, det här är min syn givetvis, som jag återkommer till, att det är en sorts en här impotent feberdröm hos människor som känner resentiment över att inte vara sådana individer som naturligt hamnar högst i de naturliga hierarkierna. Det är en sorts här nördarnas hämndfantasier eller något sånt där.
1: Ja, men du sätter ju fingret på vad jag själv tycker, fast jag skulle inte hamna där från en annan utgångspunkt. Alltså det ständiga problemet i Graebers tänkande, det är ju, han når ju i sin sista bok den här insikten om att, eller insikten, det är mer beklagande att fan, de onda och dumma vinner, de mindre begåvade vinner alltid. Men i nästa andetag säger han, ja, vi måste ha mera demokrati. Och han upptäcker inte liksom den monumentala motsägelsen där, att massorna har ändå fört i sin enkelspåriga dumhet, andra enkelspåriga dumma men mer onda och maktfullkomliga människor, kompetenta maktspelare, till makten. Vad lönar det sig då liksom att som han är inne på, mer demokrati? Det är ett olöst problem som man inte ens ser, tror jag. Utan allt blir bra bara vi delar ut makten igen. Men sen måste man nog hålla någon räkning också för att han faktiskt över hela linjen angriper tanken på det här med att det alltid är materiella förhållanden som bestämmer hur ett stam, ett samhälle eller en stat formeras, att det syvende och sist hamnar alltid där, utan att han lämnar ju en del exempel på faktiskt ungefär samma typer av materiella förhållanden men helt olika hierarkier och maktstrukturer, och det är inte oviktigt för att gendriva olika rätlinjer och progressiva historieuppfattningar. Så att mycket man kan säga, men han är ändå liksom det är en tankeväckande liten gubbare där, så att man ska läsa honom och inte skrota honom. Sen kan man irriteras över honom. Han har dock ingen, i hans tankevärld existerar inte det där biologiska som du tar upp, utan människan är skapelsens krona, evolverat till något helt nytt och har ingenting med sin utveckling att göra längre. Människan är ett stycke hjärna. Tyvärr är de flesta inte så användbara, menar han, men i alla fall.
0: Jag tycker det här resonemanget om demokrati är intressant, men problemet är ju ännu mer fundamentalt. Det finns ett ännu mer fundamentalt problem än det du påpekar. Alltså, det är sant då att massorna har fattat dåliga beslut, valt dåliga auktoritära ledare och så vidare, men det är också så att per definition, alltså rent analytiskt per definition, så är massan mindre intelligent än de mest intelligenta människorna. För att per definition så är de mest intelligenta människorna färre än de andra människorna som inte tillhör den mest intelligenta gruppen. Så att jag säger inte att du har sagt något annat, men det är komiskt om man kommer från David Graebers synpunkt, när han är liksom we are the 99% och sånt där, och man ska lösa problemet med mer demokrati, samtidigt som man på något plan har ett insikt om att problemet är att de ointelligenta människorna har för mycket inflytande, eftersom man kan a prioriskt sluta sig till att demokrati inte kan leda till mer intelligenta beslut, om man inte menar att det inte finns ett samband mellan liksom individers intelligens och deras förmåga att fatta intelligenta beslut, eller något annat sånt absurd premiss som man teoretiskt sett skulle kunna ha. Demokrati är definitionsmässigt den mest ointelligenta styrelseformen, där man alstrar mest ointelligens till beslutsfattandet.
1: Ja, nej men exakt, och det jag menar är man vill liksom, hade han varit i livet nästan liksom fått lust att lägga armen, om man säger, men lyssna nu, eller Graeber, det är så här. För att visst är det en fascinerande blindhet att i en mening driva historietesen att fan också, de enfaldiga vinner alltid, och sen liksom stå på ett torg och ropa vi är de 99%, vi ska ha makten. Det är liksom, hallå?
2: I slutet av förra sändningen så gjorde jag en appell för Korax-konferensen, och att vi behöver extra stöd för att hantera en väldigt jobbig situation som uppstod. När vi upptäckte att det fanns inget tak, fanns inte ett intakt tak på konferenslokalen som vi hade bokat. Det är nu min stora glädje att meddela att för det första så har vi bokat en ny konferenslokal på ett av de lokala hotellen. Och det är klappat och klart, och det kommer bli riktigt bra i termer av kvalitet på lokalen och service runt omkring och sådär. Så kommer det bli ett rejält snäpp upp jämfört med den lite mer alternativa men väldigt charmiga och vackra lokal som vi hade bokat ursprungligen. Mm. Så att det har allting har löst sig nu, och detaljerna är klara och allt sånt där. Och vi har fått ett fantastiskt gensvar på den crowdfunding-insats som vi drog igång i torsdags. Nu har jag ingen minutaktuell siffra, men det är mellan 50 och 100 personer som hoppar in direkt och hjälpte till. Så nu är vi någonstans, nu börjar vi närma oss plus minus noll budgetmässigt. Så vi tar väldigt gärna emot fler donationer, men den värsta krisen är avvärjd. Och vi är mycket, mycket tacksamma till alla ni som har varit med och crowdfundat.
1: Väldigt vackert.
2: Ja, det är helt otroligt fint och väldigt användbart såklart. Att vi har ett så stort nätverk av generösa personer som är beredda att hjälpa till när det behövs. Det ger oss en väldigt stor flexibilitet och kapacitet att göra saker i Bubbla-projektet. Det är riktigt häftigt faktiskt. Det är ju de som donerar pengar till projektet som gör allting möjligt i slutändan. Vi kunde driva ett kort tag i början, så kunde vi driva projektet ur egen ficka. Men de senaste åren har ju finansierats av de här mer än 1000 personerna som gör allting där. Och allting är helt finansierat av donationer. Så det var fantastiskt. Och vi har sålt väldigt många distansbiljetter. Nästan 100 stycken.
1: Fan vad trevligt.
2: Tror jag att vi har sålt nu. Ja.
3: Radio Bubbla.
4: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Pizzeria Grand i Jakobsberg i Järfälla kommun vinner pris som Sveriges sunkigaste hak 2023 med 539 röster i Facebook-tävling i grupp med 67 000 följare. Ägare sedan 5 år, Amer Sali, säger att de inte riktigt har orkat med det ytliga och att nu när det är snö så finns inte mycket att göra åt det. Det har hållits en tävling på Facebook, en rå men hjärtlig tävling som tidningen Mitt i skriver i sitt reportage. Sveriges sunkhak 2023. Jag kunde givetvis inte motstå att gå in i den Facebookgruppen och titta lite grann, och det är verkligen helt fantastisk upplevelse som jag rekommenderar för alla som har ett Facebook-konto att gå in i den här. Det står exakt vad den heter, den här gruppen, längst ner i artikeln. Jag ska säga det också bara. Sunkiga hak i Sverige heter den, Facebookgruppen. Enormt mycket inlägg, bilder, och de fokuserar helt och hållet på exteriörerna, så det är liksom, de tar exteriörbilder, ett foto av haket och skickar upp, så det handlar inte liksom om inredningen eller maten och sånt där, utan förblässen är liksom för platsen. Det är det som fascinerar människor i den här gruppen, hur, och alla de här bilderna är som man verkligen förundras över hur den platsen kan locka någon, dels att vilja äta mat, men också att bara gå in på det, just det stället, och betala för en gastronomisk upplevelse. För det går inte att föreställa sig. Alltså jag blir verkligen chockad att det finns så många enormt sunkiga hak i Sverige. Och jag måste också erkänna att min personliga definition av sunkhak har totalt förändrats av att läsa om det här och titta i den här Facebookgruppen. För att inför det här, när vi hade den här idén att göra ett inslag om det här, när vi pratade igår, när det var, så tänkte jag igenom vilka är sunkhaken i mitt liv. Men jag skulle kunna prata lite om i radion, stället där jag brukade käka, och det var ganska opretentiöst och sånt där. Men alla de ställena framstår som riktiga lyxkrogar jämfört med det finaste stället som finns med på den här listan på Facebook. En enda, jag scrollade ganska länge för att hitta åtminstone en restaurang som jag har ätit på som finns på listan. Jag hittade en faktiskt, och det var Pizzeria Bellman, som det stället som ligger på Söder, precis bredvid Åsö gymnasium. Och det var faktiskt mitt och Sofias huvudsakliga liksom pizzaställe, där vi gick ner och köpte pizza bland när vi bodde på Söder. För det låg liksom 100 meter från vår lägenhet. Och pizzan var helt okej. Okay. Vi gillade, det var äkta svennepizza. Inte det jag kallar för sunkpizza, och absolut inte finpizza, utan riktig, riktig svennepizza. Så det var, jag är glad att jag hittade ett ställe i alla fall där jag käkat. Men det är inget fel på den pizzerian, det är bara att exteriören ser fruktansvärd ut. Ingången från den här gränden som ligger mellan kvarteret Gamen och Åsö gymnasium. Det ser fruktansvärt ut. Bara entrén. Men, ja. Det här har öppnat upp en ny värld för mig, Boris. De här riktiga sunkhaken. Den här yttersta djupen av sunk som jag inte ens visste fanns.
1: Ja, men det finns ju underbar. Alltså, där jag har följt den här taget. Den är helt underbar. Och finns flera sunkhaksgrupper på Facebook. Ett tag var sunkhak i Göteborg väldigt bra. Nu har den chanserat lite. Men de tog ju ett helhetsgrepp alltså på begreppet sunkhak. Det var både exteriören, personalens beskaffenhet, stamgästernas beskaffenhet och priset på en stor stark. Också matens kvalitet. Det gillade. Det var ett väldigt kvalificerat bedömande tag. Men nu är den lite tam. Men, alltså, när du sa just det där varför skulle man gå och äta på ett ställe med så fruktansvärd interiör? Så, alltså, jag tillhör den märkliga målgruppen som lockas av dem. När jag och hustrun går och tränar så går vi igenom Solna tillsammans de gånger vi gör det. Så går vi igenom Solna som är berg. Och de här två städerna är ju smäckade. Det finns ju två sunkhak i varje kvarter. Alltså det är ju restaurangtätast i Sverige. Det behöver inte använda benämningen restaurang. Men jag är väldigt lockad att gå in på många av ställena. Och ibland så lyckas jag efter träningen få med mig Lina på att vi måste gå in där helt enkelt och kolla vad de serverar. Och ibland blir man faktiskt förvånad för att det är helt okej käk alltså. Anständig husmanskost faktiskt. Fast exteriören och inredningen är alltså bortom all jävla begriplighet, måste jag säga. Så att besöker ni Sundbyberg så vill jag rekommendera restaurang Rosina. Ligger på en liten tvärgata till Tulegatan och ser väldigt konstigt ut. Svårt att beskriva. Eller restaurang Läckergommen i Solna. Det ligger i en källare. Så man har utsikten av källarfönster. Men det är sunkiga hak, men med faktiskt fullt anständig mat. Men ett sunkhaks beskaffenhet är i min värld väldigt beroende av kockens dagsform. Ett bra, det ska liksom gå upp och ner. Jag har liksom ätit en obegripligt bra kalvlever anglais på Läckergommen nere i källaren. Med utsikt över betongtrappen som leder ner till restaurangen. Och sittande i plaststol inomhus. Och samtidigt har jag, när kocken varit uppenbart bakfull, serverats liksom någon hjortgryta som var komplett oätlig. Så jag tycker man ska, ser ni fula ställen med fula skyltar där ni skymtar ful inredning, prova. En upplevelse.
0: Det finns ju definitivt något som är väldigt befriande med ett riktigt sunkak. Alltså just avsaknaden av pretensioner gör ju att man omöjligen kan känna sig malplacerad.
1: Ja, precis.
0: Att man är för nedklädd eller att man gör en pinsam sorts beställning eller sånt där. Utan det är anything goes. Ibland är det precis så man vill ha det. Så att ett sunkak är en frihetsoas på det sättet. Och sen är folk olika känsliga med maten. Jag är ju inte någon gastronomiskt högdjur. Jag kan käka lite vad som helst. Och jag tycker ofta att maten brukar vara rimligare och sundare från mitt perspektiv på ett sunkak jämfört med. Så jag vill inte ha fin mat, jag vill inte betala massa extra pengar för kockens pretensioner, fin servering, dyrt porslin, och jag vill absolut inte ha någon jävla tryffel i maten. Så att jag är egentligen en sunkak. Jag kommer att tänka på faktiskt nu att vi har ett riktigt sunkak precis här där vi bor, i Prag, som ligger väldigt, väldigt nära. Det ligger bara på andra sidan vägen från där vi bor egentligen, eller borta, några hundra meter bort. Det heter verandan. Jag tror att ordet betyder verandan på tjeckiska. Vilket ju låter ganska pittoreskt. Men det här, alltså, det ligger inrymt i ett gammalt, så här riktigt nedgånget östeuropeiskt köpcentrum. I så två våningar med betongtrappor utanpå. Och konstiga terrasser liksom inne i det här där köpcentret. Och vi är där för att det är vår närmsta matbutik ibland som man handlar. Men på en av de här betongterrasserna i det här komplexet, där de flesta av enheterna är tomma, de flesta av butikslokalerna är tomma, det är ingen som vill ha verksamheter där. Men där ligger det också den här krogen i ett konstigt hörn bakom en betongtrappa, och det är så enormt sunkigt när man går förbi. Det känns nästan lite farligt när man närmar sig det hörnet av det här gamla urbombade köpcentrumet. Men vi brukar inte gå dit, utan vi brukar beställa med en sån här matapp. Det ligger 300 meter bort, men vi beställer från appen istället. För det är väldigt praktiskt, man är en barnfamilj. Men det gör vi för att de har bra mat. Det är väldigt enkel mat. Där får man bara kött. Man får bara kött eller bara kyckling eller vad nu man vill ha liksom. Och sen kan man köpa, de har helt okej sådana här side som man vill ha. Någon haricots eller någonting till sin köttbit. Så fixar de det också. Det är inget fantastiskt, men det är absolut habilmat. Och det är mycket mer praktiskt, mycket mer användbart för oss. En någon sån här fancy uppläggning med 8 olika grejer på tallriken som dessutom inte funkar att transportera. Vi är väldigt tacksamma för vårt lokala sunkak här. Ja, så är det. Sunkak har ju, det finns ju en affinitet mellan sunkak och vår krets. Jag tänker ju givetvis på Dovas i Stockholm. Det var aldrig en av mina favoriter. Men jag vet ju att de ofta sitter där och lyssnar på Radio Bubblas direktsändningar. Stammisarna skickar ju bilder på BBSen då och då av sina plankstekar eller vad fanken de äter. Sina lättöl förmodligen. När de sitter på tisdag kväll och kopplar av. Det var bara några veckor sedan sist. Kommer du ihåg det, Boris, att du fick en bild från så här mobil, dimmig mobilbild från Dovas. Och det är väl ett klassiskt sunkak i Stockholm.
1: Oh, yeah.
2: Radio Bubbla. Ett tema, en röd tråd under 2016 har varit uppkomsten av medborgargarden. Olika typer av grannsamverkan och lokalsamverkan för att hålla ordning, upprätthålla säkerhet. När myndigheterna, de som vi trodde var satta för att upprätthålla säkerheten för oss, inte längre har gjort sitt jobb. Där knyter vi oss an till det vi pratade om när vi pratade om januari månad. Du säger att människor öppnade ögonen lite grann och fick en ny medvetenhet efter det som hände i Köln och andra ställen. Vi ska säga att det var inte bara Köln, även i Karlstad det hände saker på nyårsnatten och de här sexuella ofredandena fick i alla fall en helt annan typ av uppmärksamhet. Och jag tror folk insåg utan vidare att polisen gör inte särskilt mycket åt den här saken, så började de organisera sig på annat sätt. Det medborgargarde som kanske var mest högprofilerat var Odens soldater, Soldiers of Odin, som började i Finland men sen startade lokalavdelningar i alla möjliga länder. Startades av förrätta fängelsekunder men, och misstänks av koppling till lite huligangäng och sånt där. Men också sägs det en del vanliga människor blandat med brottslingar, nazister, en brokig skara helt enkelt som försöker hålla ordning. Soldiers of Odin blev lite ökända under året. Och det är tråkigt på ett sätt att de var de som fick mest uppmärksamhet. För det var också väldigt många väldigt lugna och skötsamma medborgargarden. Helt vanliga människor. Helt vanliga Svenssons. Som bor i en villa någonstans och är oroliga för vad som händer. Vågar man släppa ut barnen? Så går man ihop i en sån här grannsamverkanskrets. För att göra det jobb som polisen inte vill göra. Och det tog en särskilt ironisk twist i februari. När vi fick veta att Stockholmspolisen upprättade en särskild polisstyrka för att jobba mot medborgargarden.
1: Ja.
2: Mot medborgargarden. Det var inte så att de upprättade en särskild sambandscentral för att hjälpa medborgargarden att hjälpa polisen att göra sitt jobb. Utan istället för att undersöka tarrusch och stölder och misshandel som sker i Stockholm, så har man en särskild polisstyrka för att punktbevaka och motverka medborgargarden. Det är en evig insikt, men det är värt att påminna om det. Staten hatar konkurrens.
1: Ja, och vad man började se under 2016, det var ju, nu försökte ju media och polisen väldigt mycket sätta ett likhetstecken mellan medborgargarden och de här våldsbenägna människorna i Soldiers of Odin. Och för att ungefär säga att alla medborgargarden är så här. Men nu som du säger, så har vi fått se de människor som organiserar sig sist i medborgargarden. Det är ju de lugna, strävsamma, flitiga människorna. Det är för att de har ju ofta en tro på att stat och polis ska hålla ordning och reda. Så det tar ett tag innan de kommer igång. Men jag tror vi kommer att få se medborgargarden som inte bara är 2017 kommer att visas medborgargarden som inte bara ägnar sig åt lugn patrullering och sätta upp kameror i bostadsområdet, utan vi kommer att se människor som faktiskt försvarar sin egendom och sina bostadskvarter eller sina butiker. Och jag tror vi också i förorterna kommer att se invandrare som faktiskt organiserar sig och står tillbaka mot de sludder som finns i förorterna. För det är samma sak där, de skötsamma invandrarna vill ju i verklig mening visa att de är skötsamma, och de är de sista som griper till våld så att säga, för att försvara sig. Men jag tror att vi har passerat den punkten där de tänker sitta och vänta på att polisen kommer att skapa ordning i Rinkeby eller Rosengård, utan det kommer att vara gamla kurdiska grillasoldater som går ut och bankar skiten ur slödret helt enkelt. Och då kommer polisen att bli vansinniga, det kan jag lova.
2: Jag vågar mig på en förutsägelse här, att medborgargarden kommer att vara ett av de absolut största samtalsämnena under 2017. Och de kommer att bli riktig kraft i samhället. Jag tror mig till och med veta det här, för att jag har blivit inbjuden att vara med i vissa diskussionsgrupper. Folk som samverkar kring sina olika grannsamverkansgrupper och en grupp personer som jobbar på nya tekniska lösningar. Jag har hittat dem där flera gånger tidigare i Radio Bubbla. Men under tidigt nästa år så kommer det släppas en bukett av nya tekniska lösningar som kommer göra det mycket lättare att koordinera den här typen av arbete. Och jag har redan börjat få inblick lite grann i det här nätverket, hur de jobbar och de grannsamverkansgrupper som redan är involverade och ta del av det här. Så det här, det kommer vi fortsätta bevaka.
1: Så du kommer att rapportera kontinuerligt, hoppas vi.
2: Ja, Jag är er man på insidan och så fort jag får, så fort jag inte är belagd med munkavle, så ska jag berätta utförligt om det här projektet. Jag tror att det kommer bli riktigt, riktigt bra faktiskt.
3: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Heinrich Himmlers häxboksamling upptäckt på tjeckiskt bibliotek. 13 000 okulta böcker undangömda i 50 år. Och det här var väl ändå oerhört spännande samlingböcker.
1: Ja, det här måste jag läsa mer om. Det här är en liten grej, men jävligt, jävligt intressant. Perifert kan man säga att samlingen har funnits i ett tjeckiskt bibliotek, i något lager som ingen har vandrat in i på 50 år. Det säger ganska mycket om hur myndigheterna fungerar i det gamla Sovjetimperiet.
4: Ja, de har haft en intressant resa. De har bland annat passerat via ett norskt frimurarsällskap i Oslo. Nu är jag lite osäker om det var så att de norska frimurarna hade böckerna först och sen tog nazisterna dem när Norge var ockuperat.
1: Ja, en del av bokbeståndet kommer alltså från något norskt frimurarbibliotek. Vilket, alltså det är en roman som ligger förborgad där. För man kan ju undra varför håller norska frimurare på att bygga upp ett häxbibliotek?
4: Det är verkligen rafflande. Det här är som Da Vinci-koden och sånt där, fast mycket mer intressant. Det var ju Himmler och några till nazister hade den här. De var oerhört intresserade av den här okulta idéer. Så det är inte så förvånande egentligen att de hade ett 13 000 volymer samling med okulta böcker. Men fantasiängare tycker jag att rulla sig upp på det här sättet. Och man undrar ju, vad händer med de här böckerna nu? Står det i artikeln?
1: Nej, det gör inte det. De har blivit så häpna som att hunnit ta ställning till den. Det kanske återställs till de norska frimurarna. De går igång med sina... Då kan de liksom satsa på sina ritualer ordentligt igen. Den intressantaste grejen kommer på slutet. Där de säger att en av, ungefärligt citat, en av Hitlers mest rubbade teorier var att den romersk-katolska kyrkan försökte förstöra den tyska rasen genom häxjakter. Och Himmler var ju liksom mycket för asatro och magiska grejer och sådana saker. Men under det här så ligger det ju faktiskt en historisk poäng att den romersk-katolska kyrkan strävade väldigt hårt efter att utrota folklig kunskap och folkliga maktstrukturer genom häxjakterna var ett av verktygen.
4: Göra
1: sig av med konkurrens. Så att Himmler hade ju en liten poäng där faktiskt. Det var inte fråga om att man var ute efter just den tyska rasen, men efter den tyska frihetliga traditionen faktiskt.
4: Mm. Himmler kanske inte hade så fel ändå.
1: På den här punkten kan vi kanske tillägga.
4: Vi ska säga också till hans fall så var det en av hans släktingar som hade blivit bränd på häxbålet.
1: Dessutom, långsint jävel liksom. Vad gjorde ni med farfars far? Eller mor?
4: Ja, det är nästan så jag hoppas lite grann på att de här böckerna ska få åka till sin ursprungligen tilltänkta destination. Slottet i Wevelsburg, där Himmler hade planerat att ha alla de här samlingarna och ha ett sorts centrum för sån här nazi-okkultism. Det var där han började upprätta det svarta Camelot, där han försökte upprätta en sån här ridderlig orden, SS-riddare.
1: Annars finns det ju ett perfekt slott och kyrka i Tjeckien för detta ändamål, som delvis är byggt av dödskallar. Jag kommer aldrig ihåg vad det heter.
4: Det låter oerhört passande. Jag hoppas i alla fall att de här okulta skatterna, de här 13 000 volymerna, kommer till nytta. Om inte annat att entusiaster och forskare får studera de här böckerna. Det låter verkligen som en spännande guldgruva.
1: Ja, man skulle vilja vandra runt bland alla de här volymerna och läsa på lite.
2: Radio Bubbla.

0: Facebook byter företagsnamn till Meta för att förtydliga ambitionerna om en virtuell värld. Mark Zuckerberg kommenterar att det ligger i företagets DNA att sammankoppla personer via tekniska lösningar och att han hoppas att 1 miljard personer kan nås av hans metaversum inom ett årtionde. Facebook byter namn. Nu heter företaget Facebook Inc. Framöver så kommer det heta Meta Platforms Inc. Men i tal så vill företaget bli kallat för bara Meta. Meta, M-E-T-A. Stor händelse i teknikvärlden givetvis. Egentligen inte så mycket för själva namnbytet. Google bytte också företagsnamn här om året till Alphabet. Nu är Google bara en filial, en underavdelning till koncernmoderbolaget Alphabet. Men det var ju ganska mycket av en icke-händelse. Men här är det väldigt annorlunda. För när Google bytte namn så var det för att man ville representera företagets diversifiering. Det vill säga man hade redan expanderat till ett antal olika affärsområden. Så man håller på med diverse AI-forskning, man håller på med till exempel bilar, självkörande bilar och sånt där. Och det passar inte in under Google-paraplyet längre. Så då skapar man då det här paraplyföretaget. Alphabet, väl generiskt namn, där vad som helst kan passa in och så vidare. Ett koncernföretag för varje bokstav i alfabetet. Men för Facebook så är det på sätt och vis tvärtom. Alltså namnbytet handlar inte om att sprida uppmärksamheten på flera områden, utan det handlar om att fokusera företaget, att fokusera om företaget på en specifik utvecklingsväg, en specifik vision som allting ska handla om från och med nu. Och den visionen är alltså The Metaverse, som är ett ord för skapandet av en virtuell värld. Och Mark Zuckerberg har under mycket lång tid varit övertygad om att den här typen av teknik, det som man kallar för VR, virtual reality, är ett oerhört viktigt tekniskt och ekonomiskt paradigm. Så det här är inget nytt för honom. Han har varit han har länge investerat stort i det här. Så det mest kända är att han köpte ett företag som heter Oculus, som är en av de ledande tillverkarna av VR-hårdvara. Alltså de här liksom glasögonliknande maskinerna som man sätter på huvudet för att gå in i den virtuella världen. Så han köpte Oculus för 2,3 miljarder dollar. Och det var mer än 7 år sedan. Det var 2014 som han köpte. Så han har på med väldigt länge. Det här är hans stora vision. Och Oculus är liksom centralt för det här. Och Oculus kommer nu med att byta namn. Så Oculus kommer att kallas för Meta. Det kommer att vara varumärket man använder för hårdvaran man säljer. Så kommer han ha ett annat varumärke för själva den virtuella världen, som jag tror de ska kalla för Horizon eller Horizons. Men det är intressant, va? För man döper företaget efter en produkt som man planerar att skapa i framtiden. Just nu så finns det bara väldigt rudimentära versioner av de här produkterna. Så då en sak var om Facebook redan hade skapat metaversumet och det var en stor del av verksamheten som började dominera mer och mer. Lite som det var för Google, att man hade affärsområden som växte sig väldigt stora, som inte hade att göra med sök och Gmail och webbtjänster och sånt där. Men nu när det bara är en vision, den här metaversumvisionen, så blir det mer problematiskt. Det är lite pinsamt, va? Om produkten floppar och de måste byta namn igen för att inte ständigt påminnas om sitt mångmiljard misslyckande. Så man kan fråga sig varför de har gjort det. Det finns inte spekulationer om till exempel att men det här är en distraktion för att de vill avleda uppmärksamhet från alla skandaler som Facebook är involverad i. Men jag tror inte alls att det är så man ska se på det här, utan det här handlar om visionen om den virtuella verkligheten. Som är någonting som är väldigt liksom djupt och liksom autentiskt på ett sätt från Mark Zuckerberg. Det är någonting som han verkligen vill, som han har velat väldigt länge. Och det är en vision som han delar med många andra såna här teknikmagnater i Silicon Valley. Och de här leder ofta det här intresset från litterära upplevelser i ungdomen. Science fiction-romaner som de läste, som de blev väldigt inspirerade av. Den bok som nämns oftast är Snow Crash av Neal Stephenson. Som är en bok som kom 1992. Och som handlar om ett samhälle i framtiden där det finns en här virtuell värld. Där saker och ting händer och där handlingen i stor del utspelar sig. Och den virtuella världen heter då The Metaverse. Så det är därifrån själva ordet kommer. Det kommer från romanen Snow Crash av Neal Stephenson. Så vitt jag vet så var det han som myntade uttrycket. Och nu har då Mark Zuckerberg lånat Neal Stephensons uttryck för att döpa sitt företag. Men det finns också tidigare förlagor givetvis. Den allra mest kända är kanske, för åtminstone för en bredare publik, är kanske Neuromancer av William Gibson, som kom ut 1984, så att det är lite tidigare. Som populariserade den här idén om cyberspace och virtuella världar som man kan gå ut och in genom och så vidare. Och givetvis har det också funnits i populärkulturen på andra sätt. Det finns många filmer som handlar om det här, som Tron till exempel, som kom innan Neuromancer faktiskt, några år innan. Matrix är den mest kända filmen som handlar om den här typen av väldigt immersiva virtuella världar. Och givetvis så har det gjorts många försök att bygga sådana här världar. Ett känt exempel som man ofta gör narr av lite grann är något som kallas för Second Life, som är en sån här virtuell värld som man kan gå in i, som ungefär som det finns många dataspel. Det finns ju också så här World of Warcraft och sånt där, men Second Life utmärker sig lite grann genom att poängtera att det här är inte ett spel, utan det är en virtuell värld där man ska göra kanske mer professionella saker eller andra saker. Second Life de var nästan 20 år sedan nu som de startade, och de för väl en tynade, jag tror att det fortfarande finns kvar, man kan logga in på Second Life och sånt där, men de för en tynande tillvaro för att hypen har lite grann blåst förbi. Men det finns en intressant sak här som jag hoppas på att vi skulle kunna prata lite om idag, och det är att det finns det här starka litterära ursprunget till den här idén. Det är en idé som har placerats i huvudet på teknikmagnaterna av författare. Men det som är så pikant tycker jag, det är att alla de här böckerna, alltså Neuromancer, Snowcrash och så vidare, alla de här böckerna är dystopier. Så när man läser Neuromancer eller Snowcrash, eller om man tittar på The Matrix, det gör ju absolut inte att man vill leva i sådana samhället. Man vill att den framtiden ska bli verklighet. Det finns, i Snowcrash så finns det en del idéer som är lite så här intressanta. Alltså, samhället i Snowcrash är, kan man säga, en sorts anarkokapitalistiskt samhälle. Så att som libertarian så kan man vara lite fascinerad av vissa aspekter. Men i slutändan så är det liksom, jag ska inte säga någon spoilers om Snowcrash, men i slutändan så är det liksom väldigt läskiga och farliga saker som händer i The Metaverse. Neuromancer är ett känt exempel. Och så vidare. Det finns också givetvis icke-dystopiska skildringar av de här, eller åtminstone mer neutrala skildringar. Ett exempel som tycker kan vara särskilt värt att nämna är en bok av Werner Winge som heter Rainbow's End, där man har extrapolerat de här utvecklarna på lite annat sätt och skildrar det på ett kanske mer realistiskt sätt och ett mer neutralt sätt. Men i stort sett alla skildringar, och definitivt liksom Snowcrash, The Metaverse, begreppet, det kommer från en ganska extrem dystopi. Och det här tycker jag måste fråga sig. Alltså, en sak är att man kan tycka att det är fascinerande tekniska idéer att skapa en virtuell värld och allt det där. Men hur tänker man när man... Det är lite som att läsa 1984 eller Brave New World eller sånt där och inte bli avskräckt, utan tvärtom säga ja, men precis det där vill vi ha. Vilket ju tyvärr vi kan se att det är många som har gjort precis det med den typen av böcker, va? Den enes mardrömsdystopi är den andres paradis. Framförallt så är ju mardrömsdystopin ett paradis för diktatorn som äger och kontrollerar den dystopiska världen. Men i alla fall, är det inte väldigt märkligt, Boris, och hur ska man egentligen tänka kring att de här människorna uttryckligen, det är inte bara det här att man smyger in det orwellianska samhället bakvägen, utan uttryckligen så hämtar de sin inspiration från en explicit och extrem dystopi och säger det här ska vi förverkliga.
1: Nej, men jag tror det egentligen bara kan förklaras med två mentala tillstånd som kännetecknar obegripligt många människor i det moderna samhället, även människor med makt alltså. Och dels är det en känsla av själväckel. Man tycker inte om sig själv, fast man inte alltid riktigt medveten om det. Eller man artikulerar inte. Och det andra är liksom ett hat och avsky för andra människor. Inte för deras ståndpunkter eller hur de äter äpplen eller någonting sånt. Utan samma sak där, ett oreflekterat hat. Alltså den obalanserade människan, känslan av själväckel och hat mot andra. Och det gör, hat mot andra leder ju till att, alltså vi ser ju det idag. Det kan inte bara, alltså den utveckling vi ser i den fas vi är inne i nu i samhället kan inte bara förklaras med liksom girighet, makthunger och sådana saker. utan det är verkligen ett hat mot människor och frihet. Vaccinationshysteri, alla regleringar, begränsningar. Klimathysterin är ju en kampanj mot människan också. Ni era jävla förstör allting. Vi måste liksom inskränka er, begränsa er. Helst ska ni äta upp varandra så att ni inte tär mer på jordens resurser. Alltså det finns en mäktig underström i det hela som även de som har dragits med och de som liksom vispar runt i vatten så strömmen skapas, tror jag inte riktigt medvetna om. Och i en sån värld där det fysiska leder till, fysiska i olika former leder till självväckel och hat mot andra, så får vi tomma innerstäder, vi får gängkrig och vi får en längtan efter en värld som finns utanför det fysiska, där du kan sitta hemma, beställa mat från Foodora och gå in i den virtuella världen. Alltså det hemska är att jag tror inte att det ens är påtvingat, utan att det finns en hos väldigt många förfallna människor i det moderna västerländska samhället utöver detta en stor lockelse. Man vill dit helt enkelt.
0: Mm. Jag tror att du är precis rätt ute, Boris, med din psykologiska analys av det här fenomenet. Det är precis som jag tänker på fenomenet, såklart. Men man kan ha, det finns diverse tekniska diskussioner som man kan ha kring det här och liksom för och mot från ett tekniskt perspektiv. Men det intressanta är givetvis det här. Alltså jag tänker på det från perspektivet av de individuella personer som driver på den här utvecklingen. Tom Mark Zuckerberg, för han är ju den virtuella världens messias nu som ska komma liksom och jag vet inte, han skulle lägga $30 miljarder och sånt där som han skulle bränna nu på VR-forskningen internt på Facebook eller på Meta. Och saken är den att Mark Zuckerberg är en person som vi vet lite om honom, va? Vi har kunnat observera honom ett antal år och vi vet att han är en person som är fundamentalt osäker och obekväm i den fysiska verkligheten. Det är ju till och med ett stående skämt om Mark Zuckerberg, att han är så obekväm att man får känslan av att han är en robot eller en utomjording. Man har känslan av att han hela tiden, han anstränger sig för att låtsas vara en människa. Det finns ju hur mycket bilder som helst som alla förhoppningsvis har sett. Och det är ju självklart, precis som du är inne på, Boris, att om man är fundamentalt obekväm i den fysiska verkligheten, då framstår det som en fantastisk idé att bygga en ny verklighet där man slipper alla de här jobbiga sakerna som man måste dras med i köttrymden. Som till exempel ens eget utseende, ens eget kroppsspråk. Om man är inte nöjd med de sakerna så kan man bara konfigurera sin mjukvara på ett annat sätt för att göra ett bättre intryck. Så att ibland så pratar man om VR-tekniken som ett sätt att återskapa en realistisk upplevelse. Det ska vara precis som verkligheten att gå in i den här upplevelsen. Men själva poängen är ju att Mark Zuckerberg och andra störda människor är rädda för verkligheten. De är rädda för autenticitet och de flyr från den. Och de här VR-satsningarna är en del av den flykten. Så att det är lätt att förstå, tycker jag, att Mark Zuckerberg älskar visionen om en virtuell verklighet. Och det gäller även till exempel John Carmack, som är liksom teknikchefen kan man säga på Oculus, som utvecklar den här tekniken. John Carmack, han är en person som jag högaktar. Alla programmerare älskar och högaktar John Carmack. Det var han skapade klassiska dataspel, för er som inte vet då, som Wolfenstein 3D och Doom och Quake och så vidare. Han är absolut legendarisk, fullständigt genialisk programmerare. Men samtidigt, om man har observerat honom lite grann, så vet man också att han är ett tydligt exempel på en högfungerande autist som är neurologiskt alienerad från den fysiska verkligheten. Frågan är kanske om den här visionen har någon lockelse för normala människor som inte är rädda för verkligheten, som inte hatar sitt eget utseende, som njuter av att interagera med andra människor, tycker att det känns naturligt och rätt och riktigt att interagera med andra människor i den fysiska verkligheten. Men problemet är ju såklart att många är så stukade att de kommer älska det här.
1: Mm.
0: Precis som att mänskligheten har implementerat 1984 och Brave New World som om de vore instruktionsmanualer snarare än avskräckande exempel. På samma sätt så kommer mänskligheten förmodligen implementera även Neuromancer och Snow Crash. Om inte hela civilisationen och teknosystemet hinner kollaps innan dess, så tror jag vi kommer få se de här utvecklingarna. Det kommer liksom inte falla på någon kommersiell orimlighet och sånt där, att Mark Zuckerberg har tänkt fel vad gäller efterfrågan på de här produkterna. Och på sätt och vis så finns det finns ju en sorts rationalitet i alltihop. Det är en sorts väldigt mörk sorts rationalitet, men dels så har vi alla högfungerande autister som är de som bestämmer nu i världen. Det är liksom nördarna har tagit över. En gång i tiden så var det en annan grupp människor styrde. Nu har nördarna tagit över. Så att nu har vi en massa såna här obekväma autister som fattar de viktiga besluten. Men också bara vanligt folk, andra människor. Många människor mår dåligt, folk är alienerade, folk känner sig inte hemma i den normala verkligheten. Det som de vill få oss att tro är den normala verkligheten. Så att det är begripligt. Det är begripligt i många fall, säkert i hundratals miljoner fall, att folk längtar bort, att folk längtar efter någonting annat. Men sen finns det ju en verkligt nattsvart ironi i att det är hög utsträckning i folk som Mark Zuckerberg som gör att människor är olyckliga. Det på ett sätt är en sorts infernalisk affärsmodell, va? Först förpestar man folks liv, gör det extremt svårt för folk att vara nöjda med sin egna liv, sin riktiga liv. Till exempel för att dagarna ända sitter man på Facebook och på Instagram och jämför sitt eget liv som man faktiskt upplever det med andra människors glamorösa skrytbilder, en bild som de vill framställa av sina liv. Så en sak som vi får mer och mer bevis om hela tiden, att folk blir väldigt olyckliga av. Det orsakar seriösa psykiska problem. Och dessutom så bizarrt, så vi har en länk på Bubbla just nu om hur unga flickor i USA får Tourette-syndrom av att titta på videos på sociala medier av människor som har Tourette-syndrom på riktigt. Och de här flickorna börjar utveckla tics som om de hade Tourette. Och liksom, frekvensen av folk som kommer in till liksom, psykiatrin i USA och har Tourette har liksom gått upp med hundratals eller tusentals procent. Så att de här sociala medierna som Mark Zuckerberg skapar är direkt farliga för folks psykiska hälsa. Och får dem att känna sig missnöjda med sin egna liv, får dem att känna sig alienerade från verkligheten. Men, och sen så får tjäna svin mycket pengar på det. Och sen så kommer de erbjuda den här utvägen genom en fantasivärld där man kan omskapa sig själv utan att behöva ta hänsyn till materiella begränsningar och fly undan från den här dystopin som Zuckerberg och andra som han har skapat.
1: Och just det att gå mot psykologiska modeller och teorier för att förklara utvecklingen, det tror jag är ganska fruktbart då. För att man kan titta på en ofta kritiserad tankegång hos Freud då, om dödsdriften, och frågan om man inte hade rätt stora poänger där. Och när han hävdade att dödsdriften är det som leder liksom till aggression mot andra.

0: om det blir betecknat som ett asocialt beteende så, som ja, då blir folk sittande på kammaren. Alltså då blir det även sunda, friska individer till slut sittande på kammaren och kommer att välja att gå in i virtuella världar. Det är bonigt uttryckt. Ingen kul framtid som väntar om vi inte gör något.
1: Tack och lov så kommer det dröja ett tag innan det händer. Och jag är inte helt säker på att de kommer att lyckas. Därför att det finns väldigt stora tekniska utmaningar som man egentligen inte är nära att överbrygga just nu. Och det finns också fundamentala frågeställningar kring hur man egentligen kan använda tekniken, vad den är bra för. Det finns en premiss för alla de här satsningarna som är att det på något sätt att det gör någon stor skillnad för en upplevelse att vara inuti en virtuell värld snarare än att bara titta på saker utifrån. Men det är alltid tveeggat svärd, den där upplevelsen. Det är väldigt kraftfull upplevelse. Jag har själv testat en sån här Oculus-enhet och lite VR-upplevelse. Och det är väldigt kraftfullt och intensivt och intressant på många sätt att man kan framkalla de effekterna. Alltså det känns väldigt snabbt så kommer man in i det och det känns väldigt verkligt. Men det är också väldigt obekvämt. En sån sak är att det är många som blir illamående, som blir åksjuka eller något liknande. I början med de tidiga modellerna så var det 30% och sånt där, de som använde dem, som blev fysiskt illamående. Nu, så det där kan man givetvis förbättra tekniken med bättre sensorer så att det blir bättre matchning mellan huvudrörelser och vad som visas på skärmen och sånt där. Men det är någonting fundamentalt väldigt skruvat med att sätta en maskin på huvudet som helt och hållet stänger ut det visuella intryck från omvärlden. Jag har själv faktiskt funderat på att skaffa en sån där VR-kit för ett väldigt specifikt syfte. Det finns ett dataspel som jag ska inte säga att jag spelar, men en gång i tiden spelar jag, har en ambition att spela ibland. Och det är sådana spel som passar väldigt bra med VR. Det är många som använder sig av VR-kit. Tänkte, ja, men jag kan köpa en sån här grej. Men jag har inte gjort det, för i slutändan så känns det så otroligt sjukt att vara avskärmad från den fysiska verkligheten. För det är så isolerande och så desorienterande att man inte kan se vad som händer runt omkring en. Så i mitt fall, jag skulle bli avskärmad från min fru och mitt barn, vad som rör sig omkring. Min dotter skulle kunna komma in i rummet utan att jag märkte det, för jag sitter där liksom, den jag ser är den här virtuella världen, jag hör lurarna på mig. Och alltså det jag försöker säga bara att det är en väldigt extrem sak att vara så otroligt isolerad. Och förutom att man inte vet vad som händer så är man är lite groggy när man kommer ut ur den saken. Så att jag skulle jämföra den här upplevelsen. Det är inte som att liksom, sitta vid en dator och spela dataspel. Det är mer som att ta en drog. Det är mer som att, liksom, att knarka ner sig och gå totalt in i en sån här knarkfantasi eller något sånt där. Och det där är ju liksom, för min del, för vissa människor är det väldigt positivt, men för min del är det något väldigt negativt. Av samma skäl som jag inte vill ta massa desorienterande droger så vill jag inte göra den här liksom alldeles för intensiva, för desorienterande VR-saken. Och det är som Mark Zuckerberg, han tror att folk ska göra det här för att till exempel sitta i möten, affärsmöten. Ska man inte ha liksom över vanlig Skype eller Zoom så här, utan man ska ha liksom VR-möten, sitta i sin Oculus-enhet. Men jag tror människor kommer tycka att det är väldigt obehagligt att det blir som en obehagskänsla, en klaustrofobisk känsla. Plus att man får sämre information, för att om du ska ha en visuell komponent i ett möte, då vill du se en annan persons ansikte, du vill se deras mimik om du ska ha en visuella komponenten. Du vill inte titta på deras avatar som de har designat för att representera dem i VR-världen. Det är helt värdelöst i jämförelse. Så att den här idén med att folk ens skulle vilja interagera med diverse system genom VR, tror jag den är väldigt tveksam. Alltså att röra sig runt i ett rum, det är sättet som vi använder för att interagera med den fysiska verkligheten. Men när det gäller internetdatorer så finns det bättre sätt att interagera. Det är liksom, det finns många idéer om att röststyrda datorer ska bli en stor sak. Och vi har Siri och Alexa och sånt där. Och de funkar för vissa saker. Men det finns också grundläggande skäl till att vi föredrar andra metoder som ytligt sett kanske är mer omständliga. Men så ett problem med röststyrda gränssnitt är att om du ger ett kommando till din dator med din röst, så kommer alla andra människor som är runt omkring dig höra dig. Så du har liksom inte samma privata sfär när du gör det. Och på motsvarande sätt så har du massor med komplikationer som gör att kanske om du är Mark Zuckerberg, att du bara kan sitta liksom ensam på ditt kontor och låsa dörren om dig, så kan du liksom gå in i din VR-värld och sånt där. Men för normala människor så är det är ganska extremt. Plus, apropå det här med privatliv, alltså den här Mark Zuckerberg.

0: virtuella värld. Den ska vara en sån här allomfattande unifierad tjänst. Allting ska gå via hans metaversum-tjänst. Och givetvis innebär det att det kommer vara absolut total övervakning. Facebook kommer att se allting du säger, allting du gör, varje steg du tar, varje handrörelse du gör, allting det här kommer gå via deras servrar och registreras och analyseras och så vidare för kommersiella syften eller för andra syften. Och Zuckerberg kommer ha helt obegränsad kontroll över vad som händer. Obegränsad möjlighet att censurera allting. Och givetvis kommer de censurera stenhårt. Redan nu har Facebook 10 000-tals anställda som bara sysslar med att censurera vad som händer på plattformen. Och de kommer ju ha liksom 1 miljon människor minst som övervakar och censurerar metaversumet. Och om du är stygg, om du skriver någonting på Facebook som inte Mark Zuckerberg gillar, då blir konto avstängt. Och när konto är avstängt, då kan du inte gå in i virtuella världen längre. Så är det redan idag. För att kunna använda sådana Oculus-enhet så måste man ha ett Facebook-konto. Så det är redan liksom totalt integrerat på hårdvarunivå i hans nätverk. Så att det är liksom, det jag försöker säga här, det, den här lösningen som de håller på att utveckla, den är egentligen ganska opraktisk och det kommer ta liksom minst 5 år, minst 10 år eller något sånt där, innan det här överhuvudtaget är liksom praktiskt användbart, innan det är bättre än någon annan lösning. Förutom en grej, och det är att folk kommer använda det som ett knark. Och det tror jag den här tekniken tyvärr är väldigt bra på.
1: Ja, nej men det är den ju. Och det kan de ju nästan börja använda omgående. Och du ser redan idag hur människor fullt medvetet avskärmar sig från omvärlden med primitivare grejer. Som att alla stockholmare förflyttar sig nästan konstant med lurar i öronen och tom blick. Och för väldigt många tror jag det låter som en jävligt tilltalande grej att ha möten med andras avatarer. Jag menar, det är ju väldigt få jag tror det skulle kanske få bulletinsmöten och bli lite lugnare dessutom. Men för övrigt så tror jag att alltså, människor har ju inget behov av alltså, många människor har inget behov av riktiga möten liksom, och sammanträden, utan väldigt mycket mänsklig aktivitet nu när det gäller möten är ju bara bekräftande och yttrande av rätt saker, även i affärssammanhang och administrativa sammanhang i statsapparaten, och det kan man hantera med hjälp av och kliva in i den här världen. Det underlättar och gör det smidigare bara. Jag tror att spärrarna är väldigt svaga för folk att glida in i den där världen, inte bara för att man kan överse med klumpighet fram tills dess de har filat till det ordentligt. Jag tror man kommer att tycka att det är ändå ett steg framåt. Kan folk redan tränade att genomlida långa odlidliga Zoom-konferenser där hälften av deltagarna har taskiga uppkopplingar, man sitter av tiden, då blir nästan det här språngartat bättre. Så att vi sitter i skiten förrän vi anar, tror jag. Och jag är lite nyfiken också på att jag har sett förvirrade artiklar i kvällspressen om det här med de sexuella aspekterna av den virtuella världen. Och det där har ju alltid varit en banbrytande grej i utvecklingen. Och nu vet jag inte hur det fungerar, för att de där artiklarna är så vaga och antydande. Men finns det sådana möjligheter, så visar jag att kan liksom explosionen, kan försäljningen av sexrobotar öka så mycket som det gör nu, så måste erbjudandet av sexuella upplevelser i en virtuell värld vara obehagligt lockande för märkligt många människor.
0: Mm. Ja, det är säkert helt sant. Jag hade tyvärr ingen möjlighet att testa den typen av tjänster när jag experimenterade med Oculus VR. Ärligt talat, det hade varit väldigt intressant att se, som jag har läst om det. Men jag har bara en vag uppfattning om hur det går till. Men som jag förstått det så är porrbranschen väldigt långt fram. Det är de som producerar väldigt mycket av materialet för VR-upplevelser. Så att definitivt. Och det kommer in, det går in på det här kontot som jag tänker på, den här knark-aspekten.
1: Mm.
0: Men ja, du har en bra poäng om liksom Zoom-kulturen och allt det där. Men det knyter också an till det jag ändå ser som optimistiskt i det här, liksom, den positiva andra sidan av det här som händer, det är att jag är rätt säker på att jag kommer inte, liksom, personligen, jag kommer inte syssla alls med Mark Zuckerbergs låtsasvärld, och jag tror inte egentligen någon annan person som jag bryr mig om kommer att torska på det här. Så att det blir ännu en ganska praktisk uppdelning mellan människor, en bra signal huruvida man ska ha med någon att göra. Så Thomas, om man ser någon gå runt i sitt, liksom, VR-hjälp, liksom, så kan man väldigt säkert räkna bort dem som en irrelevant person, en person som bör vara irrelevant i ens liv. Eller till exempel om man har kanske någon affärskontakt eller någonting, och de säger så här: ja, bra, vi kör mötet i Metaverse. Sätt på dig din hjälm och så kör vi mötet med våra avatarer. Då kan man också snabbt och enkelt konstatera att det är den personen som jag inte ska göra affärer med. Och jag är alltid väldigt positiv till fler signaler av den typen som låter mig snabbt och enkelt sålla bort människor från mitt liv.
1: Mm. Ja, och det med uppdelningen är intressant, tycker jag. Det är en positiv aspekt av det hela, faktiskt.
0: Det var ju, de hade ju för några år sedan en produkt från Google som heter Google Glass. Jag vet inte om du kommer ihåg, Boris, de här kameraglasögonen. Nej. Som tog bilder och filmade och var uppkopplade och liksom... Då hade du människor, de försvann ju sen för att... Jag tror de fick alla möjliga problem. Folk gillar inte alls Google Glass. Framförallt bärarna av Google Glass kanske gillar dem på ett sätt. Men de som mötte människor som hade Google Glass på sig gillar inte alls. Men jag minns då, under en tid då, så var det ett antal personer som hade på sig. Det första jag träffade på var ett testkit. Någon hade fått, liksom, internt på Google någon testvariant av Google Glass. För att jag umgicks med folk då i teknikbranschen. Men jag minns den oerhörda obehagskänslan som uppstod när någon kom in i rummet med sina Google Glass. Och jag personligen, jag hade absolut nolltolerans. Jag sa åt folk direkt, liksom, att det här är mitt rum, du kommer inte in här med dina spionglasögon. Och om det inte var mitt rum så jag kunde kasta ut folk, då gick jag därifrån. Så det var ju verkligen en under den korta perioden då Google Glass var en grej, så var det en väldigt stark vattendelare. Och det är också överfört, men om någon accepterar att sitta i ett rum med någon som har Google spionglasögon på sig, så är det ju, det i sig gör att jag räknar bort den personen som en irrelevant person som jag inte tänker ha med att göra. Så att jag ser fram emot en liknande sålningseffekt från Meta Platforms framtida teknologier som man fick med Google Glass en gång till.
2: Radio Bubbla.
1: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven. Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sig i trasorna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Telia Company lånar upp 15 miljarder kronor genom hybridobligationer. Kommer användas för att omfinansiera äldre lån enligt företaget. Ja, nu ska vi försöka packa upp massa konstiga finansuttryck och termer här. Hybridobligationer. Ja, det här är alltså Telia, det svenska telekomföretaget, som lånar upp 15 miljarder kronor. Och för det första kanske man ska säga att när ett bolag lånar upp pengar så behöver det inte betyda att det går dåligt för bolaget. Och att man, så att säga, är desperat behov av pengar. I vissa fall är det bättre att låna pengar än att till exempel emittera aktier. Eller att ställa ut obligationer, som i det här fallet. Och enligt pressreleasen här så vill man betala gamla obligationer med de här pengarna då, som man får in genom nya obligationer. Och Och då har man gått ut på marknaden för att få in pengar helt enkelt. Och den här gången handlar det om så kallade hybridobligationer. Och vad är det då som är hybriddelen? För det första kanske man ska förklara att en obligation är helt enkelt ett finansiellt instrument som Telia i det här fallet emitterar, som någon annan köper, en investerare köper. Och en vanlig obligation, den löper på en viss tid och ger en viss ränta. Och vad är då en hybridobligation? Ja, det heter hybrid för att det är en blandning mellan obligationer och aktier. En vanlig obligationsägare kommer före aktieägaren i så att säga rangordning i händelse av en konkurs. Och en hybrid hamnar efter obligationsägarna och kommer därför kräva en högre ränta på marknaden. Så om Telia skulle gå i konkurs, då är det vanliga obligationsägare som får del av konkursboet innan hybridobligationsägarna och aktieägarna får pengar. Om det nu finns någonting kvar. En hybridobligation kan också under specifika omständigheter omvandlas till aktier. Och villkoren framgår inte i pressreleasen och jag har inte läst prospektet heller. Men det framgår i alla fall att 50% av den lånade stocken kan konverteras till aktier i framtiden. Så det är alltså 7,5 miljarder kronor. I det här fallet så har Telia erbjudit hybridobligationer i både euro och kronor. Och löptiden är 60 år och räntan är 3% för euroobligationerna och 3,25% för obligationerna i svenska kronor. Så man skulle kunna säga att Telia har säkrat dels finansieringen på 15 miljarder som man kan betala av gamla skulder. Och då får man anta att de här gamla skulderna har högre ränta än vad man får nu då. Så de har då sänkt sina räntekostnader. Och sen har man då så att säga skaffat sig en option på att göra en ny emission i framtiden på hälften av de här 15 miljarderna. Och det gör man utan att späda ut sina nuvarande aktieägare. Alltså det lilla jag kan begripa, det här är ju liksom väldigt snårigt och massa finanstermer som jag känner mig osäker på, men av vad jag kan begripa så tycker jag det här låter ganska smart gjort av Telia, just för att man kan betala av gamla skulder som förmodligen har en högre ränta, så alltså man sänker sina räntekostnader samtidigt som man får en option i framtiden på att stärka sitt aktiekapital utan att för den sakens skull späda ut nuvarande aktieägare. Hänger du med, Martin?
0: Knappt. Jag förkämpar. Det är väldigt komplicerade upplägg de har, men jag håller med. Det låter som ett smart upplägg. Men är det ovanligt det här? Är inte det här sånt som företag gör mest hela tiden? Såna här ganska komplicerade finansiella upplägg med obligationer, hybridobligationer och så vidare. Lägga om lån. Är inte det här lite grann standardgrejer som alla företag håller på med?
3: Allen, jag förstår. Bra fråga. Jag kanske avslöjar min okunnighet nu, men det här är första gången jag stöter på begreppet hybridobligation. De har säkert funnits jättelänge och kanske är jättevanliga, men jag har aldrig hört talas om.
0: Du har säkert stött på liknande upplägg.
3: Ja, absolut. Alltså, liksom, olika typer av aktieslag och ja, optioner och varanter och allt möjligt sånt. Absolut.
0: Det görs på en annan skala när Telia gör det.
3: Ja, precis. Ja, det är en ganska stor, alltså mycket pengar. Alltså Telia har ett aktiekapital, om jag lyckades läsa av Avanza-sajten korrekt, ett aktiekapital på 14 miljarder kronor. Så man har alltså lyckats med att skaffa sig obligationsägare som är villiga att konvertera aktier motsvarande 50% av nuvarande aktiekapital. Så det är ganska mycket aktier. De har möjlighet då att emittera.
0: Där kanske man skulle dra någon åt sig och fundera på om det är motiverat och så vidare. Jag, tyvärr så vet jag ingenting om Telias affärer, som är det man skulle behöva titta på. Om alltså, hur bra företaget går och sånt där.
3: Mm. Alltså det lilla jag kunde se på Avanza så verkar det gå jättebra för Telia. Lider ingen nöd på dem alls. Men om man ska spekulera lite om varför, så kanske det är så att om Telia vill positionera sig för en skakig framtid där lönsamheten blir lidande, kanske till och med går med back under en lång period, då vill man ju vara i ett läge där man kan flytta skulder från obligationer till aktiekapitalet istället, för att så att säga stärka upp sin balansräkning. Så kanske därför, jag vet inte. Telia kanske ser någonting i framtiden som inte vi ser. Mm. Men man skulle kunna göra en liten reflektion utifrån ett frihetligt perspektiv också, att alla obligationer som ställs ut på den här skalan eller liksom av de här stora bolag, och även mindre bolag också, då måste man skriva ett prospekt, och ett prospekt är väldigt, väldigt komplicerat juridiskt dokument som förklarar alla ifs and buts och eventualiteter om vad som kan hända med bolagets framtid och så vidare. Och de här prospekten skrivs oftast av finansiella experter och advokater, som är förenade med kostnader såklart. Och sen ska man få det här prospektet godkänt av Finansinspektionen, och det är också förenat med avgifter då. Sen behöver du en affärsbank som hjälper dig att hitta det här kapitalet, och det är inte alltid baserat på framgång, det vill säga att banken bara får betalt om de lyckas hitta investerare, utan det är också förenat med en avgift för att få banktjänstemännen att lyfta rumpan från skrivbordsstolen. Och det man kan konstatera är väl, det är i alla fall min reflektion här, att väldigt stora bolag har möjlighet att betala enorma summor, eftersom enorma summor relativt bolagets storlek är små summor. Medan små bolag inte har en chans att konkurrera på samma villkor i termer om att nå den typen av investerare. Och det här är ju ett resultat av extremt hårda regleringar som gör det i praktiken omöjligt för små bolag att finansiera sig på samma smarta sätt som Telia just har gjort. Säkerligen skulle små bolag få betala en premie relativt stora bolag även på en helt fri marknad också. Men alternativet som hybridobligationer skulle i alla fall finnas. Vad säger du, Martin, om den reflektionen? Är den relevant?
4: Ja, det är helt säkert så. Och det gäller inte bara hybridobligationer utan andra finansiella metoder som stora företag kan använda sig av. Generellt sett så är trösklarna för att komma in i sådana här lösningar väldigt, väldigt hög.
3: Mm.
4: Alltså det är en väldigt stor regleringströskel om du vill hålla på med en viss typ av finansiell verksamhet. Så att om du ens vill anlita någon som bedriver den typen av finansiell verksamhet, så har du ett enormt påslag på grund av av deras compliance-kostnader. Har att göra med Finansinspektionen och allt vad det är. Så att allt sånt, det finns väldigt mycket trösklar. Och det slår mot små bolag såklart, i den mån de här sakerna faktiskt är essentiella tjänster. Ja, det är svårt för mig att avgöra om det är viktigt, om det skulle vara en stor resurs för små företag att kunna ställa ut publika hybridobligationer till exempel.
3: Mm.
4: Alltså förutom det du säger om att de skulle betala en högre premie av liksom grundläggande osäkerhetsskäl.
3: Mm.
4: Så det är som så att små bolag är, ja, inte per definition, men små bolag är i allmänhet mindre kända än stora bolag.
3: Mm.
4: Det är inte så många bolag i Sverige som är lika kända som Telia.
3: Nej.
4: Till exempel. Och det innebär att ställa ut någon typ av publikt finansiellt instrument är inte lika användbart, helt enkelt för att det är inte så många som ens känner igen namnet.
3: Nej.
4: Om du ser en finansiell produkt som det står Telia på, då vet alla i Sverige vad det är för någonting. Men om man ser en hybridobligation eller någonting som flippar förbi, som står bubbla på, då är det bara några få tusen personer som kan koppla mentalt vad bubbla ens är för någonting.
3: Mm.
4: Och då kanske det är, till exempel om bubbla ville ställa ut en hybridobligation till exempel, var konstigt exempel, men då skulle vi förmodligen göra det privat via vårt existerande nätverk. För att vi har ett bra koll på alla som, alla som känner till Bubbla och följer oss och så vidare. Så att vi behöver inte göra den här hagelbössa-varianten att skicka ut erbjudandet till hela marknaden.
3: Vi kör mer sniper, helt enkelt.
4: Ja, exakt.
3: Man kan ju tillägga dock i alla fall att vi har, som det heter, kontraktsfrihet i Sverige. Det innebär att man skulle kunna skriva hybridobligationsavtal även för ett pyttelitet svenskt aktiebolag utan Finansinspektionens inblandning, förutsatt då att man inte vänder sig till en publik marknad. Det är först när man vänder sig till publikt som man måste förhålla sig compliance-mässigt till alla de här gigantiska regelverken.
4: Det var det jag var inne på tidigare, som jag tänker att eftersom jag har sett det så borde du också ha sett det, eftersom du är en mer erfaren företagare än vad jag är. Alltså jag har ju suttit själv och utarbetat såna avtal som jag tycker låter ganska lika, som man kan säga som hybridobligationer eller någonting åt det hållet.
3: Mm.
4: Alltså som i praktiken är liksom så här lite småkomplexa finansiella instrument för att få med investerare på båten i något projekt.
3: Mm.
4: Och man har haft liksom udda infallsvinklar. De vanligaste modellerna har inte riktigt funkat. Och sen har man skrivit ihop en sån här. Jag har aldrig faktiskt satt igång ett sånt system. Därför att det som ofta händer är att man konstaterar att det här är för komplicerat.
3: Mm.
4: Det här är för krångligt. Vi förstår knappt ens vad det är vi sitter och tittar på längre. Vi som bara vill göra affärer och samarbeta.
3: Mm.
4: Och sen så stryker man alltihop och gör någonting som känns enklare och mer naturligt.
3: Mm.
4: Men generellt sett så det finns väldigt stora möjligheter. Och fördelarna tror jag egentligen är begränsade med den här typen av publika marknader. Om man inte absolut måste ha det inslaget, så har man väldigt stor frihet att skriva sina egna avtal. Och man kan låna pengar, enkelt uttryckt, utan begränsningar, utan vidare. Låna av olika typer av parter. Det finns nu dessutom nya plattformar, som till exempel crowd equity-plattformarna.
3: Mm.
4: Som är en sorts mellanting mellan kan man säga, att notera en aktie, att ha en publik aktie, och att ha, för det är egentligen det är inte notering uppenbarligen av företaget, utan men det ändå är en sorts möjlighet för hundratals eller tusentals människor att komma in och bli delägare. Så det är publik i bemärkelsen att du kan hålla på att dela den på Facebook, och i stort sett vem som helst kan delta.
3: Mm.
4: Och det ser man att företag som Funded by Me till exempel rör sig i den riktningen.
3: Mm.
4: Som försöker erbjuda liksom väldigt snarlikt värde, skulle jag säga.
3: Ja, och den här typen av finansiella upplägg måste ju lämpa sig alldeles utmärkt på blockkedjan, tänker jag. Om man tänker sig att ett litet bolag har sitt aktiekapital på blockkedjan, man har sin aktiebok, vem som äger vad, en ledger på blockkedjan, och sen ställer man ut obligationer i kontraktsformat som är villkorad konvertering till equity, även det på blockkedjan, villkorat vissa händelser, skulle man kunna automatisera hela processen också, och vad ska jag säga, tillåta finansiärer då, att någon som har köpt de här obligationerna, att kunna sälja dem vidare, precis som man kan göra med Telias hybridobligationer på över börsen. De lösningarna kommer säkert i framtiden.
0: Folkhälsomyndigheten hävdar svenskar har blivit för slappa och förklarar att nuvarande coronarestriktioner kommer ligga kvar minst ett år. Generaldirektör Johan Karlsson skönjer viss trötthet hos människor, men tycker sig inte se vrede och aggression likt i övriga Europa. Flaggar för lokala restriktionspaket som innebär begränsning av kollektivtrafik och förbud mot att befinna sig i affärer om det inte handlar om att handla mat. Det är ju en sällsam cirkus som utspelar sig på den globala nivån kring coronavirus, pandemihysterin. Cirkus är lite för vänligt sagt. Det är någonting mycket mer mörkt, nattsvart, mardrömslik tsunami av tyranni som sveper över jorden, som vi pratar om då och då i Radio Bubbla. Men det är intressant att se hur det här utspelar sig i vårt märkliga hemland Sverige, som är ofta annorlunda än andra länder på konstiga sätt, och även i den här corona-epoken så utmärker sig Sverige som bekant. Och nu har man en diskussion i Sverige om coronarestriktionerna. Vilka ska vara kvar, vilka ska tas bort. Man har tagit bort, till exempel, man hade tidigare fram till, jag tror, sista september. Så fanns ett besöksförbud på äldreboenden som gjorde det väldigt svårt för folk att träffa sina äldre anförvanter. Det upphävdes den 1 oktober, så nu får man träffa sina åldringar igen, och det är ju för väl. Och nu har man några till kvar, som att det fortfarande är förbjudet med folksamlingar. Man får inte samla mer än 50 personer, och nu säger de att de ska släppa upp det så att det ska istället bli 500 personer, som det också var i början av pandemiperioden, om jag minns rätt. Så att de ska bli lite mer tillåtande där. Men saken är den, det som är intressant från ett internationellt perspektiv, det är att Sverige har ju nästan inga restriktioner alls jämfört med de flesta länder. Sverige är som ett libertarianskt paradis i corona-avseende jämfört med alla andra länder. Och ibland så hör man människor i Sverige gnälla för att det är mycket restriktioner och sånt där. Och jag missförstår mig rätt, givetvis finns det mycket, alltså, i praktiken begränsningar av hur folk lever i Sverige. För inte minst för att Sverige påverkas ändå så mycket av vad som händer i resten av världen. Och så är det sådana saker som att man ska jobba på distans, och vissa branscher går väldigt knackigt och sånt där. Men även den ekonomiska smällen som Sverige tar är avsevärt mindre än andra länder. Och ändå så finns det uppenbarligen, alltså myndigheten i Sverige, som Johan Carlsson med GD på Folkhälsomyndigheten, han säger då att man ser en viss trötthet. Det här är prat med insett från SVT-artikeln. En viss trötthet inställer sig. Det här har hållit på i ett antal månader. Men vi ser inte vrede eller aggression. Vi ser inte samma restriktioner som ute i Europa. Och det här tycker jag är jätteintressant, att SVT lyfter fram det i sin artikel, att det är protester i diverse andra europeiska länder. Folkhälsomyndigheten går ut till att trots att vi inte har så extrema restriktioner i Sverige, så måste vi släppa upp dem lite grann för att folk börjar bli trötta på det här. Det finns en gräns hur mycket de pallar. Visserligen har de inte tagit i gatorna och blivit våldsamma än, men det är det vi ser vid horisonten om vi inte är lyhörda för folks reaktioner. Det tycker jag är jätteintressant att det nu är en sorts, ja, nästan en sorts kohandel med en uppretad pöbel som finns, eller som man ser komma, som man ser i andra länder. På ett sätt är det väldigt uppmuntrande. Jag vill inte säga att det är uppmuntrande, för att det sägs är så väldigt konstigt perspektiv. Folk borde givetvis ha, liksom, folk borde gjort en total revolt och avrättat alla sina politiker när hela den här pandemistrin utbröt och politikerna reagerade som fähundar hela bunten. Men så givet att den initiala reaktionen har varit otroligt lam och fåraktig från alla människor, inklusive svenskarna givetvis, så är det svårt att, liksom, att jubla och applådera när man ser att det finns vissa reaktioner. Men jag tycker ändå det är en intressant sorts narrativ förskjutning, som jag heller inte har sett så många exempel på, att politiker säger så att vi vill fortsätta koppla ett riktigt hårt grepp, men vi vet inte om vi kan, därför att det finns en risk för vrede och aggression. Är det inte en intressant sorts retorik här, Boris?
1: Jo, och de kalkylerar väl, tror jag, med, alltså de känner ju själva av den sedan länge sjudande ilskan över tillståndet i landet. Alltså framförallt som en följd av massinvandringen. Och de vågar inte göra, liksom, de vet väl själva inte riktigt vad som kan utlösa en riktig vredestorm. Att folk tågar mot riksdagshuset. Så att det tror jag har bidragit till den relativt slappa regleringen av hur man ska bete sig. Och att man faktiskt inte gör speciellt, jämfört med andra länder gör man inte speciellt mycket för att upprätthålla reglerna. Jag undrar faktiskt vad skulle hända om till exempel folk strömmar till en jag menar, om det går in 25 000 pers så att det är halvfullt på Friends Arena och ser på AIK spela. Jag tror inte det skulle hända så mycket. Eller om folk liksom går in på en teater eller musikföreställning och det vore väldigt intressant, för att då öppnas, tror jag, dammluckorna helt och hållet.
0: Det är en intressant fråga, och vi har ju sett hur polisen har använt de här coronarestriktionerna lite som när det var BLM-protester. Då gick polisen in och upphävde dem för att de var i strid med dem. Det var fler än 50 personer på plattan och sånt där. Så Vi har sett några exempel på att de implementerar det, men jag är helt säker på att det finns massor med situationer där de inte implementerar det. Jag menar, för att ta ett extremt exempel, det kanske är lite kanske inte fånigt om vi tar det som exempel, men hur många moskéer finns det i Sverige som har mer än 50 bedjande fromma muslimer varje fredag? Jag tror att det finns några stycken. Det är bara en gissning från min sida.
1: Ja,
0: men det finns ju mycket där emellan, va? Mellan BLM och muslimer. Och, ja. Så jag tror att det är som många andra saker. De använder den opportunt när det passar dem. Men de bryr sig inte jättemycket om det. Och mitt intryck, nu har inte jag varit i Sverige sedan pandemin utbröt, men jag är ändå lite grann känselspröten ute virtuellt, som man säger. Och mitt intryck är att svenskarna är väldigt avslappnade. Och att det finns ju klart hysteriker i Sverige också. Men mitt intryck är att människor, och helt säkert inklusive polisen, myndighetspersoner och så vidare, har en mycket rimligare inställning än vad man har i de flesta länder.
1: Ja, alltså jag är förvånad själv nu när jag kan röra mig ute lite mer vecka för vecka. Och ser hur folk är. Jag hade väntat mig. Det är en väldig skillnad på i april när jag kom ut. Och då var ju verkligen gatorna öde faktiskt. Jämfört med hur det är nu. Och ändå så har jag liksom inte propagandan i kvällstidningarna är värst. Och så stats-tv. Där man ständigt, varje aktuell sändning tas ju 2/3 upp av coronadiskussioner. Och just nu är det diskussioner om när kommer den andra vågen. Och det är alltid någon form av larmgrej i Aftonbladet, Expressen, om någon ny vinkling på hur farligt det här är. Men som du säger, folk i gemen verkar faktiskt inte bry sig. Och det är för mig lite oväntat faktiskt.
0: Jag tycker vi ska prata lite mer om det här. Och vi ska prata om det också, om det här med den andra vågen och sånt där. För det är kanske mest centrala delen av coronanarrativet just nu. Att det kanske ser lugnt ut nu, men vänta bara. Snart kommer den andra vågen. Vi har bara sett den första vågen, snart kommer den andra vågen. Den andra vågen i en pandemi är ofta mycket mer dödlig. Du vet väl att i spanska sjukan så var det många fler som dog i andra vågen 1919 än första vågen 1918, eller vilka år nu var. Så det här är ett väldigt starkt narrativ. Och i vissa andra länder så finns det, kan man se lite en andra vågen, en andra peak i statistiken, men inte i Sverige. Och det är så intressant att man har det narrativet på vissa håll i Sverige, trots att det bara, vem som helst kan gå in och kolla på coronastatistiken. Och det finns ingen som tror att de jag har åtminstone inte hört någon sån anklagande att de gömmer undan och mörkar coronasjuka och sånt där. Möjligen då kan man kanske tro att Anders Tegnell försöker liksom dölja de horder av lik som han lämnar efter sig. För det ska se ut som att den svenska strategin funkar. Men i nästan hela världen är det tvärtom. Jag tror generellt att man kan lita på den svenska statistiken. Man går in på och kollar på, jag brukar gå in på den här C19.se som sammanställer statistik på ett väldigt bra sätt. Och där ser man ju glasklart vad som hände. Det vill säga att pandemin peakade i Sverige i mitten av april. Som i det tillfälle då många tror att Sverige uppnådde flockimmunitet i storstadsområdena. Och hur som helst så har ju Sverige definitivt uppnått flockimmunitet nu. Det måste vara helt glasklart bortom alla tvivel. Därför att nu är det bara ett par dussin personer i hela Sverige som är svårt sjuka av covid-19. Alltså som ligger på en intensivvårdsavdelning eller sånt där. Och sen är det ytterligare kanske, jag tror dags att göra siffror, någonting i stil med att det är 150 personer som är sjuka, som är inlagda på sjukhus, och av dem är 20 någonting som ligger på intensivvårdsavdelning. Så att det är väldigt, väldigt få. Och så har det varit nu i 2 månader och sånt där. Senast Sverige hade fler än 30 på intensivvårdsavdelning i coronavirus, det var mitten av augusti. Det var ungefär 2 månader, och sen dess har det bara varit liksom någon enstaka handfull personer. Så att coronavirusepidemin är slut i Sverige. Den är över. Den peakade i april för, herregud, hur många månader är det ens? Alltså det är helt liksom, det är ett halvår sedan. Den peakade för ett halvår sedan. Och nu har vi flockimmunitet. Det är ingen som blir sjuk längre. Det är ingen som är sjuk. Det är ingen som dör i stort sett. Det är bara pyttesmå som bara skulle liksom vara avrundningsfel i statistiken och inte märkas. Och det inte var sånt otroligt fokus på det. Coronan är över i Sverige. Det blir ingen andra våg. Därför att man ryckte av plåstret direkt Man lät epidemin ha sin gång i stort sett. Man uppnådde flockimmunitet. Det var en mycket framgångsrik strategi. Som jag har sagt tidigare, jag tycker inte att svenska myndigheter ska för mycket cred för det. För jag tror inte att de var liksom... Jag tror delvis så avstod man från såna här restriktioner som gjorde resten av världen för att man visste att man inte kunde implementera dem. Men till exempel för att man har alla invandrargetton i Sverige där man vet att man inte kan gå in och liksom implementera nedstängningsregler och sånt där för att man har inte kontroll i de här områdena. Och man vill inte exponera det genom att säga att man ska göra det så att ni inte kunde göra det. Men i hög utsträckning, som Tegnell och gänget, de pratade också om flockimmunitet och sådana saker från allra första början. Och de hade en ganska tillbakalutad attityd till alltihopa. Vilket är det korrekta sättet att förhålla sig till den här sortens relativt harmlös virusepidemi. Så att Sverige hade en bra strategi, jättebra strategi jämfört med andra länder. Vi vet nu mer än ett halvår senare att den var framgångsrik. Sverige klarade sig ur pandemin. Det blir med all säkerhet ingenting som tyder på att det blir en andra våg eller sånt där i Sverige. Men ändå så har man det narrativet. Ändå ska man piska upp skräck. Och det vi har här, rubriken här i SVT, det är att coronarestriktionerna måste ligga fast. Minst ett år till måste vi ha restriktioner av olika slag. En sak som är lite otrolig för mig, det är att inte de här, det måste vara frestande för de här svenska byråkraterna, Tegnell-gänget, att bara så här springa ärevarv och dunka sig i bröstet och kolla, vi gjorde det. Vi klarade bäst i världen hantera den här pandemin. Vi tog igenom det, nu har vi flockimmunitet. Men om de ska hålla på och tjata om att vi måste ha restriktioner ett år till, då får de inte skörda den segern och plocka alla de poängen som de skulle kunna plocka.
1: Nej,
0: det är väldigt disciplinerat av dem att de sätter makten först och att de vet att det viktigaste är att fortsätta bygga den här totalitära, tyranniska polisstaten i coronavirusets namn.
1: Samtidigt förvånade, alltså jag delar din förvåning över att de och politikerna inte bröstar sig mera liksom, faktiskt. Men det tyder ju också lite grann på det du sa innan, att till stor del beror det på att de inte riktigt vet vad de gör heller. Att det kan ju faktiskt vara så att mycket har de turen att tacka för att det gick som det gick.
0: Jag måste ändå säga, jag känner mig lite ogin när jag pratar på det sättet. Jag tycker ändå att Anders Tegnell har haft rätt sorts attityd från början. Sveriges coronakung Anders Tegnell och hans läromästare Johan Giesecke, Darth Giesecke, som sitter i bakgrunden och drar i trådarna. De har tagit tusan haft mycket förnuftiga och rimliga idéer om det här från första början. Och de har haft rätt, de har haft precis rätt i allting de har sagt. Framförallt Johan Giesecke som har gjort mer franka uttalanden än vad Anders Tegnell har gjort. Så jag tycker ändå, jag vill ändå credda dem faktiskt. Trots att de är svenska byråkrater och allt det där och har vedervärdiga värderingar på många sätt, så har de varit rätt ut där. Och framförallt med internationella mått mätt så har de varit otroligt bra. Men det finns en annan sak som jag tycker vi ska prata lite grann
1: alltså,
0: om.
1: Ja, men du har säkert rätt. Du kan ämnet 212 gånger bättre än jag dessutom. Men då kvarstår ju frågan ändå. Det hänger där och dallrar i luften. Vad ända in i glödheten får två svenska byråkrater att... Det du säger är att de tänker själva stå på sig.
0: Ja, jag tror att det är liksom... På ett sätt så var det ju så att det var opportunt i Sverige, det var mer opportunt i Sverige än i andra länder att ha en någorlunda förnuftig förhållningssätt till viruset. För att i Kina så har man den här enorma våldskapaciteten, den enorma tvångskapaciteten. Man kan stänga ner hela samhället. Man kan sätta 400 miljoner människor i karantän eller vad det nu var. Och så är det även i andra länder för att man har mer pli på befolkningen. Men i Sverige finns en stor del av befolkningen som lever helt utanför staten som de inte kan komma åt. Än som de vill så kan de inte implementera en sån här nedstängning. Så att då har man inte så mycket alternativ. Och då faller man tillbaka på att säga sanningen. Det vill säga att ja, viruset verkar inte vara så otroligt farligt. Man kan egentligen inte göra så mycket för att hantera sådana här virus. Det kommer ha sin gång. Det kanske går lite långsammare, lite snabbare. Men i stort sett så kommer viruset bara infektera alla som det kan infektera. Precis som en säsongsinfluensa. Och vi får bara försöka hantera det så bra som möjligt längs vägen. Men inte vidta några överdrivna åtgärder. Så jag tror att om de hade eventuellt försökt göra det om de trodde att de hade kapaciteten. Men nu fanns det förmodligen en förståelse för att vi kan inte göra någonting. Vi kan ännu inte implementera den kinesiska modellen. För att vi har inte den kinesiska statskapaciteten. Jag är inte hundra på det här alls, men det är en tanke som jag har haft i alla fall. Och därför lät man byråkraterna driva sin mer så här teknokratiska linje. Om andra länder hade låtit sina teknokrater styra enbart utifrån teknokratperspektivet, så tror jag att de hade sagt samma sak som Tegnell och Giesecke.
1: Ja, men då de där pusselbitarna passar väl ihop. Alltså att politikerna vågar dessutom inte heller då kanske införa strikta restriktioner, känner att kokpunkten, man vet inte när den är nådd, och det sammanfaller med byråkraternas, sjukvårdsbyråkraternas ståndpunkt på FHM. Så att vi hade, ja, men då är det ju tur på sitt sätt.
0: Det finns en till sak som har varit lite så här mystiskt svårförklarad i den svenska coronasituationen, som jag har tänkt på en del, aldrig hittat något helt tillfredsställande svar på, men jag läste nyligen en artikel som jag tycker gav ett jättebra svar, så jag känner inte att det är lika mystiskt längre. Och det är frågan, varför var det så många som dog i Sverige? För att per capita så var det betydligt fler som dog i Sverige än i grannländerna. Man brukar jämföra med Norge och Danmark och Finland och sånt där, för man antar att de länderna är ganska lika. Så att det finns andra länder i Europa som har haft väldigt hög dödlighet. Italien såklart, Storbritannien och sådär. Men man vill ju jämföra av olika skäl med de nordiska grannländerna. Och säger man, varför var det så många fler som dog i Sverige? Och säger man, jo, men det måste bero på Tegnell och den slappa coronapolitiken, att man inte stängde ner och så vidare. Men det finns massor med skäl som är orelaterade till just den här situationen, till att misstro det narrativet, därför att bara från vad vi vet om virusspridning och epidemiologi och sådana saker. Så frågan är, då återstår då, varför var det så många som dog i Sverige per capita jämfört med till exempel Danmark? Och jag läste en artikel av en dansk ekonom som jag tyckte var väldigt intressant. Han heter Jonas Herby och han jobbar på en tankesmedja i Köpenhamn som heter Cepos, som är, man kan säga, det är en libertariansk tankesmedja, lite grann som Timbro eller något sånt där i Danmark, eller lite grann som Cato Institute eller något sånt där, alltså i Danmark. Och han har publicerat ett working paper om den här frågan. Där han har analyserat sjukvårdsstatistik i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Från 1960 fram till idag. Och dragit ett antal intressanta slutsatser. Så det är i sammanfattning då. Det han visar på, det är att i Sverige i våras så fanns det ett exceptionellt stort antal känsliga personer, gamla människor, sjuka personer, folk som var liksom på vippen att dö och som blev ett lätt offer även för ett ganska harmlöst virus som det nya coronaviruset. Och det beror på att man under de föregående 2 åren i Sverige hade en väldigt stor, om man kan kalla för en underdödlighet. Det var väldigt få människor som dog. Det finns det normalt sett, det dör ett visst antal människor per månad. Vissa månader så dör det fler än snittet. Men andra månader så dör det färre personer än vad det dör i genomsnitt statistiskt sett. Och det som hade hänt i Sverige från vintern 2018-2019 och framåt var att man hade 2 influensasäsonger som var väldigt milda. Först då vintern 18-19 och sen 19-20. Så de hade 2 influensasäsonger i rad som var väldigt, väldigt milda. Och generellt under hela 2019 så var det ovanligt få människor som dog i Sverige. Vilket gjorde att när vi kom till våren 2020 så hade man ett rekordstort antal personer i Sverige som statistiskt sett redan borde ha varit döda, men som av olika tillfälligheter hade klarat sig ovanligt länge. Och den här danska ekonomen, han tar fram ett mått på det här. Han har lite makabert sätt att prata. Han pratar om dry tinder. Alltså fnöske kanske man kan översätta till på svenska. Han gör en liknelse med skogsbränder och säger att ibland så beror en skogsbrand på att det inte har brunnit i skogen under väldigt lång tid. För att om det inte blir några bränder, till exempel ett visst år eller 2 år och sånt där, då får man väldigt mycket lättantändligt material som ansamlas i skogen och ökar risken för en skogsbrand, och när den väl kommer så blir det en stor skogsbrand. Så han menar då att man hade väldigt mycket då torrt brännbart virke i Sverige, dry tinder eller fnöske. Så han tar fram det här måttet och han mäter då hur många som statistiskt sett borde ha dött men som inte har dött. Det han kallar för dry tinder. Och det han upptäcker då, det är att när man kollar på nivån som fanns i Sverige våren 2020, så var det det största antalet överåriga överlevnader, dry tinder, som Sverige har haft sedan början av 70-talet. Så det var 48 år sedan som vi hade så många som råkade överleva på grund av de milda influensasäsongerna, två i rad och så vidare. Och det är jättefascinerande att se den här. Han har också gått tillbaka till 1960 och kollat på den här statistiken. Så det man kan se då är till exempel att om coronaviruset hade inträffat 2015 istället, då var det Danmark som hade en väldigt hög andel sån här fnöske i sin befolkning. Så då hade förmodligen Danmark drabbats mycket värre än Sverige. Och om det hade hänt 2006 så hade Norge förmodligen drabbats mycket värre, för att då hade de väldigt hög underdödlighet under en period. Och så vidare. Och om det hade hänt 1974 så hade Finland drabbats värst. Men saken är den att Sverige hade dubbelt så mycket då fnöske, som han säger, per capita än Norge. Fyra gånger så mycket som Danmark och fem gånger så mycket som Finland. Och dessutom så kan man se att antalet som dog i covid-19 i våras är väldigt, väldigt lika antalet såna här fnöske individer statistiskt osannolikt överlevande personer. Så i Sverige var antalet sådana personer som statistiskt sett borde ha dött men fortfarande levde i mars 2020 var 6000 personer, vilket är nästan exakt lika många som dog officiellt i covid-19 i Sverige. Och även i Danmark så är det nästan precis samma väldigt liknande siffra, antalet sådana här fnöskeantalet och antalet som dog i coronaviruset. Lite annorlunda i Finland och Norge, men det verkar finnas ett tydligt samband där. I alla fall, jag tyckte det här var superintressant. Den här danskans papper, jag läste igenom det ganska noggrant, kollade hans metod. Jag tycker den verkar vara sund. Det är väldigt svårt, känner jag, att liksom prata bort den här metoden och de här slutsatserna. För att hur kan det vara på något annat sätt än att om man har många som då råkar ha överlevt efter att de statistiskt sett borde dött. Givetvis kommer det leda till att fler dör om man får något nytt virus eller något. Så att för mig är det här liksom det verkar vara nästan perfekt förklaring som visar på varför det var så många som dog i Sverige. Så det var ett litet mysterium för mig, och givetvis används av politisk ammunition. Så är man så att, ja men Tegnell, så här, han är ändå doktor Tengele för att det var så många som dog i Sverige. Kolla, det var inte alls lika många som dog i Danmark. Men jag är ganska övertygad nu om att det här är förklaringen. Och det förstärker bilden av att den svenska hanteringen av coronaviruset var väldigt framgångsrik. Visst, det som de säger, man kunde ha gjort mer för att skydda äldre personer på äldreboenden och sånt där. Kanske, förmodligen. Men jag tror inte man ska överdriva den aspekten heller. Därför att på de här äldreboendena, det är där de här människorna sitter. Som statistiskt sett skulle ha dött ett år innan eller två år innan. Så att det hade varit extremt svårt att skydda dem ens på lång sikt. Man kan inte totalt liksom isolera människor, sätta dem i rymddräkter permanent och så vidare. Utan det fanns 6000 personer i Sverige vars tid egentligen var kommen, som levde på lånad tid. Och nu blev det så att de gick ut med coronaviruset. Men där känner jag att det var ett ganska intressant paper. Jag lägger in länken här åt producenten, så kan han lägga upp den med avsnittet.
1: Ja, det känns som så oerhört slående och att det förklarar väldigt mycket. Och jag tror att det här kan ju ha börjat att man sorterar upp en märkligt affekterad diskussion i media också. Därför att jag tror väldigt mycket på din ståndpunkt här. Och danska ställer lite pinsamt att en dansk ska gå in och rätta upp.
0: Så alltså dansk beskäftig nyliberal,
1: ja, det är lite störande faktiskt, ja. men vi får ta det. Men det är två saker som har kladdats ihop, alltså diskussionen om varför, om själva nivån på antalet döda, och det andra är ju liksom de här rapporterna som jag tror väldigt ofta är sanna, alltså med läkare och även personal som beter sig illa mot äldre som dör under den här perioden. Alltså de rapporterna tror jag är sanna. Men det är ju en separat och egen fråga, alltså att hur det ser ut inom äldrevården, varför överhuvudtaget har den här formen av äldrevård. Och den makt och myndighet man gett åt läkare som i vissa fall uppenbarligen inte är lämpliga som de behandlar folk och anhöriga. Men det är en helt annan sak än frågan om coronans dödlighet.
0: Och det är inte Anders Tegnells fel.
1: Nej, precis.
0: Dålig sjukvårdspersonal.
1: Så att sorterar man upp det där så kan vi få mycket bättre diskussioner ute i samhället i framtiden. Men vad jag inte fick förklarat av mig i pappret är liksom, varför uppstår den här anhopningen människor som lever på övertid?
0: Ja, alltså det är nog bara tillfälligheter. Jag tror inte man kan liksom, jag tror inte det går att förstå exakt varför. Metoden bygger enbart, ska jag säga till dem, ni som lyssnar som inte läst pappret då, metoden är bara en helt iskall kvantitativ analys som bara bygger på officiell sjukvårdsstatistik. Det han gör är att han kollar hur många dör i snitt. Hur många har dött i snitt föregående 3 åren och de efterföljande 3 åren. Och på det den 6-årsperioden så får man ett snitt på då hur många då som borde statistiskt sett ha dött en viss månad. Och sen jämför man den siffran med hur många som faktiskt dog. Är det fler eller färre som faktiskt dog? Och sen så summerar man då differensen mellan de 2 siffrorna månad för månad. Så att det finns ingenting där som är liksom kontroversiellt eller som allting är bara officiell statistik som är omstritt. Jag ska säga också om någon redan nu reser ett finger i luften och har statistiska problem och sånt där, de har gjort om de här analyserna med många olika intervall. De har testat att använda olika tidsperioder och sånt där i den här modellen för att se att det inte blir annorlunda om man tar liksom snitt över 4 år istället för 6 år, räknar underdödligheten de senaste liksom 12 månader, 36 månader istället för 24 månader och så vidare. Och hur de än vrider på de här parametrarna så får de ungefär samma resultat. Det redovisas i papret. Men sen varför folk dör i mindre utsträckning ett visst år, det beror ju på slumpmässiga saker. Precis som att men om det kommer ett extra elakartat influensavirus så är det fler som dör. Och det kanske kommer ett milt influensavirus. Eller man kanske har så här supertur att man råkar... Ja, man har de här influensavaccineringar som man gör varje år. Kanske något år så lyckas man pricka in exakt rätt. Man kan gissa exakt vilket virus det är som ska komma ut. Och sen så får man ut den vaccineringen till väldigt många människor. Och då kanske de överlever tack vare något vaccin. Jag vet inte så mycket om de vaccinerna. Men jag kan tänka mig att det finns sådana faktorer. Eller så kanske bara knäppa saker. Typ, men alla gamlingar i Sverige, de är så rädda för att bli liksom brutalt rånade av invandrare, att de bara sitter hemma och trycker i sina lägenheter och då blir de inte smittade av virus. Alltså, det kan ju finnas alla möjliga, jag tar som ett osmakligt exempel kanske, men bara ett exempel på att alla möjliga faktorer i samhället kan göra att folk förändrar sina beteendemönster eller något virus får inte fäste eller vad det
1: är. Ja, kan vara.
0: Så att vi vet inte exakt. Ibland så dör fler människor för att vi har ett kinesiskt coronavirus, ibland dör färre människor för att vi blir förskonade eller kanske är något med vädret eller något sånt där. Det går säkert reda ut, men det är lite utanför ramarna för just på den här danska ekonomen. Det han pekar på är 2 milda influensasäsonger. Färre dog i Sverige än i grannländerna i de vinterinfluensasäsongerna. Men varför var det så få som dog i Sverige på sommaren 2019? Varför var det så få dödsfall? Det är en intressant fråga.
1: Kanske var något som höll dem i en tv-serie där ville följa.
0: Ja, i alla fall. Särskilt ni som bor i Sverige och stöter på de här diskussionerna då och då, hoppas ni har fått med er någonting matnyttigt av de här diskussionerna. Det är bra att ta några steg tillbaka och bara titta på siffrorna. Titta objektivt på siffrorna som den här danskan har gjort. Eller bara gå in på C19.se och titta objektivt. Och nästa gång du hör någon prata om att det kommer en andra våg och måste vara försiktig i ditt datten, knappa in C19.se och bara kolla på den grafen. Kolla på hur många det är som faktiskt är sjuka. Och se att det har varit... coronaviruspandemin tog slut i Sverige. Den var över för 2 månader sedan. Ja, tänk vi klarade oss undan coronaviruset också.
1: Ja, men ropa inte hej, andra vågen.
0: Andra vågen, tredje vågen, fjärde vågen.
1: Oj.
0: Alltså, kära lyssnare, jag får inte missförstå mig. Det kommer aldrig, coronatyraniet kommer aldrig ta slut. Så länge vi lever kommer vi tjata om coronaviruset och att vi måste stänga in oss och vi får inte träffas. Vi får absolut inte ha politiska protester. I alla fall inte någon populistiska, nationalistisk protest eller protestera mot höga skatter. Då sprids det extremt mycket virus. Det kan gå om man har en kommunistisk demonstration eller någon BLM eller någonting. Men det kommer aldrig bli av med de här coronamotiverade tyranniet. Men det är bra att veta för egen del att själva viruspandemin, den klarade vi bra, den var inte så farlig och framförallt så är den över.
1: Hurra!
2: Radio Bubbla.

0: Franska bergsklättraren Elisabeth Revol kan tvingas amputera fingrar och vänster fot efter att ha räddats i dramatisk operation från berget Nanga Parbat i Pakistan. Tvingades på nervägen överge sin kamrat Thomas Makiewicz som utvecklat snöblindhet och akut höjdsjuka, säger från sjukhusängen att hon vill klättra igen då hon behöver det. Ja, då och då får vi höra de här fruktansvärda berättelserna om vad som händer längst upp på världens högsta berg. När såna här knäppskallar ska klättra upp för att utmana sig själva. Och det är ju väldigt hög dödlighet. Det är väldigt vanligt att folk dör och blir svårt skadade och så vidare. När de håller på med sånt här. Och det är medierna gillar att skriva om det, gotta sig i de här sakerna. Själv får jag mardrömmar, så jag försöker mest skumma igenom de här artiklarna, för att inte bara så har jag ganska svår höjdskräck. Jag gillar inte ens att föreställa mig hur det skulle vara på ett högt berg, utan dessutom är det såna här saker som att de drabbas av snöblindhet, så plötsligt kan de inte se någonting längre, och sen så börjar de hallucinera, och sen så hallucinerar de så mycket att de börjar knäppa saker som gör att de förfryser kroppsdelar som sen måste amputeras. Men som det här var en kille som tog av sig skyddet som han hade framför munnen. Som gjorde att hans näsa började förfrysa och så vidare. Och hon började hallucinera att det var någon som hade kommit för att rädda henne. Och serverade henne varmt te. Men hon var tvungen att betala för teet genom att ge dem sin sko i utbyte mot teet. Hon tog av sig skon. När hon låg i en bergskeve uppe på bergstoppen. Och var på väg att frysa ihjäl. Det är fruktansvärd historia. Och sen säger den här knäppskallen att trots då att hon eventuellt ska få en hand och en fot amputerade. Så ska hon ändå upp och klättra igen. För att hon behöver klättra. Och jag antar att hon också då behöver amputera kroppsdelar och ha hallucinationer.
1: Och det kan han väl få göra, men jag förstår inte varför man ska rädda henne. Nu blir jag liksom signaturen arg skattebetalare. Jag blir bara förbannad när jag läser sån här. Vem betalar allt detta? Alltså när kvinnan stappar omkring där uppe och är snöblind och serverar hallucinationste till folk hon tycker sig se. Så dels så måste man sätta in ett helt jävla helikopterteam med elitpolack climbers som ska rädda henne. Och sen ska hon flygas till Islamabad och därifrån ska hon flyga till Schweiz och sen transporteras hon till Frankrike. Och så håller man på att kolla vilka delar av henne man ska karva av på. Alltså ger man sig in i den här leken av någon för mig också totalt obegriplig anledning. Så man har ingen rätt till någon hjälp om man inte bekostar den själv. Det där är ju helt absurt.
0: Ja, det står ingenting
1: man får
0: om...
1: Man får hoppas att hon är snorrik så att hon betalar allt det här själv alltså. Annars får hon dö där på toppen. Jag kan inte se något skäl att hjälpa någon som med öppna ögon riskerar sitt liv och sen förväntar sig att halva världens helikoptrar ska sättas in i räddningsarbetet. Det är så jävla dumt.
0: Ja, det håller jag helt med om. Men det står ju, nu kanske jag framstår som oerhört naiv. Nu kanske jag rent av korkad. Men alltså det står ingenting i artikeln om att det var en skattefinansierad helikopter. Eller att det var liksom att det var staten som ryckte ut. Och men, på

0: Skulle ens vad för sorts stat? Skulle det vara pakistanska staten som lägger resurser på att åka ut med helikopter och rädda franska bergsklättrare? Jag menar, världens stater är riktigt sjuka. De håller på med bizarra saker. Ja. Gör vansinniga prioriteringar. Men jag tror inte att det här var pakistanska staten faktiskt. Jag tror att det här är... Ja, det är hon som är rik, eller att hon har, jag tror de har sponsorer ibland, de som klättrar.
1: Ja, ja, ja.
0: Och de betalar jättemycket också, jag är säker på också, för att göra de här resorna. För mitt annat så måste de ha liksom, du vet, jättedyr utrustning, och de måste ha personal på plats och en kärpa som leder dem upp på berget och baslägret där de övernattar före. Och det är ju massor med infrastruktur kring de här klättringarna. Och om det då ingår liksom att det finns en helikopter på standby eller någon försäkring liksom. Jag tror faktiskt att det här är någonting som hon eller hennes sponsorer har betalat själva. Att det inte är liksom den pakistanska staten eller den schweiziska, franska och så vidare. De som varit involverade då. Det är min gissning att det här, i det här fallet, är det faktiskt privatfinansierat vansinne.
1: Jag tror att inte tror det är privatfinansierat till en viss gräns. Men sen får... Jag vrider och vänder på den. När man läser liksom om infrastrukturen i kring, så får jag inte en känsla av att det är så där ordentligt finansierat och förberett. Det är väldigt mycket. Det verkar liksom lika gärna kunna gå åt helvete just därför att infrastrukturen inte funkade. Och världens stater är ju jätteknäppa, så att till och med den pakistanska staten kan göra sådana grejer som är faktiskt totalt irrationella. Så att
0: ja, och det ska ju sägas också naturligtvis att även om det inte finns en krona av direkt statlig finansiering av helikopterturen och så vidare i det här fallet, så är det förstås så att själva förekomsten av en stat, en så kallad välfärdsstat, och offentlig finansierad sjukvård och så vidare, är en indirekt subvention av oansvarigt beteende som livsfarlig bergsklättring. Därför att bara vetskapen om att åtminstone i viss utsträckning så får du vård på andra människors bekostnad. Om du liksom ramlar från ett berg och slår i halv till döds, kommer ju göra människor statistiskt sett mer benägna att göra det. Och det alternativa scenariot då är om du har ett fritt samhälle, så måste du själv betala för din sjukförsäkring. Och om du är en bergsklättrare, om du har det här starka behovet som Elisabeth Revol har att klättra i höga berg, då kommer förmodligen ditt försäkringsbolag säga, fine, vi fixar dina brutna ben och amputerar dina fingrar, men din försäkringspremie kommer vara högre, för att statistiskt sett så är det liksom 80% sannolikhet att du kommer bli en stor kostnad för oss. Så du får betala en högre försäkringspremie. Och det innebär att självklart skulle det fortfarande finnas excentriker som skulle klättra i berg. Men jag kan tänka mig att det skulle mer vara, som säger, 1800-talets brittiska gentlemän som besteg berg med bekostad av sina egna aristokratiska förmögenheter, snarare än den mer slumpmässiga sammansättningen av bergsklättrare som vi har idag. Jag hoppas verkligen inte att vi har några erfarna klättrare bland våra lyssnare nu som kommer skicka arga mejlet till rättavisa mig. Förlåt, jag hoppas att vi har det. Men det är förstås så att alla typer av såna högriskbeteenden ökar i frekvens för att de indirekt subventioneras av att man inte behöver bära kostnaden av sina beteenden, sina livsstilsval, på samma sätt som man skulle behöva i ett privat samhälle.
1: Och jag under vår genomgång här så började jag fundera på om det inte är så att vi i den svenska politiken har rätt många bergsklättrare. Alltså, man får en känsla av att regeringen på sina lediga stunder klättrar omkring i väldigt höga bergstoppar, för de uppvisar alla de här symptomen som Revol gjorde. Så, hallucinationer, svårigheter att uppfatta omgivningen och så vidare och så vidare.
0: Ja, det var väldigt intressant faktiskt. Jag vet inte om vi ska snöa in allt för mycket på det, men det finns flera intressanta paralleller onekligen. Inklusive att amputation vore välbehövligt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Zonterapi. DN har nyligen skaffat ett jobb åt ett dataprogram, eller om man vill robot, som helt utan anställning, avtal och lön ska räkna rätt upp på människors kön. Om du sen väger jämnt blir en god journalist, berömd såsom pålitlig postmodernist. På allvar det är och alls inget skämt. För vissa så måste ju allt väga jämnt. I sandlådan har de helt visst blivit kvar. Och Gnällmåns, han är deras andlige far. Man tar sig för pannan, tror knappt det är sant att någon kan vara sån urbota fjant. Och ett till bevis på att DN är trist. De kallar en docka från TV fascist. Själv däremot blev jag upprymd och glad av att läsa om Skurt och hans memstridsbrigad. Med humor och skratt kan man visa förakt mot enfalden som vill bevara sin makt. De anfall är alltid det bästa försvar. Vi garvar åt dem tills vi sätts i förvar. Som med hjälp av en grodgrön och glad postiljon. Vi utnämner DN till humorfri zon.
1: Ja, den var bra. Den var bra. Det är... jag dock tänker i termer så här av att... jag finner den här... Det är oerhört lätt att skämta om genusroboten alltså. Och tycker att det är ett utslag av korkade människors försök att liksom följa PK-manualen. Men i och med att det är Martin Jönsson så jag får lite kalla fötter och svett mellan tårna av detta. Därför att Martin Jönsson är definitivt inte obegåvad, alltså tvärtom. Och om han sjösätter en sån sak så är det liksom 1984 2.0 och vi har en ganska intelligent person som ser vart vindarna blåser och ser till att man skaffar sig instrumenten för att genomdriva PK-manualen på riktigt och inte bara så där lite fluffigt i största allmänhet genom artiklar utan att kunna mäta, kontrollera och följa upp. Det är extremt jävla obehagligt och egentligen ingenting att skämta om, därför att om vi skämtar om det här så parallellt med att det här liksom implementeras, så om 2,5 veckor så till så är det här en del av vardagen med genusrobotar. Då kommer varenda landsortstidning, TV och radioredaktion ha en genusrobot. Och sen om ett år så är liksom verklighetsbilden från mainstream media än mer formaterad.
0: Jag återkommer gärna till en av mina käpphästar och det är att vi vet åt vilket håll det här barkar och vi har en komplett modell för var vi kommer befinna oss i de här avseendena om 5 år eller 10 år eller 15 år. Och det är Kina. Kina som är det stora föremålet för alla västerländska politikers och journalisters beundran. Europa och USA rör sig i stadig takt i kinesisk riktning och där har man ju då, det är inte just en genusrobot, men där har man ju en oerhört detaljerad elektronisk övervakning av alla människor, deras aktivitet på internet och sociala medier och så vidare, som sen sammanförs till en konsoliderad social rankningspoäng. Så att beroende på hur man beter sig och vad man skriver, om man skriver kanske olagliga saker som gör att man måste kastas i fängelse eller bara saker som är politiskt inkorrekta eller använder fel könsfördelning på sina olika saker man skriver och sånt och genusrobotarna sagt till. Då får man en lägre poäng i den statliga databasen som gör att du kanske inte kastas i fängelse genast, men däremot kanske du kanske är svårare att få ett jobb eller få ett banklån eller något sånt där. Så att det går naturligtvis mot en situation där vi har tusentals olika såna här genusrobotar. Genusroboten och rasroboten och liksom det ekonomiska, omfördelning, roboten, alla de här som bedömer varje enskild individ baserat på en detaljerad analys av alla deras verksamheter. Och sen så kommer allt från journalisterna på Dagens Nyheter till naturligtvis svenska staten och även banker, försäkringsbolag och så vidare. Alla kommer ha oerhört detaljerad information från de här fantastiska politiskt korrekta robotarna. Och det här kommer styra våra liv på alla upptänkliga sätt.
1: Och exakt. Och det jag tror man ska skjuta in sig på i den debatten och kampen mot detta är att det finns två typer av makthavare som driver på detta. Det ena är de som är liksom dumma som en stubbe, alltså typ Alice Bah Kuhnke, som bara hon liksom förmår på något lätt efterblivet sätt uppfatta vad makten vill ha av henne, och så säger hon de sakerna. Och så har vi då de iskalla operatörerna som Martin Jönsson, som liksom vet precis, han tycker liksom ingenting. Om du och jag låste in oss med honom i en vebod så skulle vi nog ha samma analys av samhället. Men han väljer liksom att bara säga att ja, så är det här. Men han sadlar upp med de som han tror kommer ha makten. Och det finns ett antal sådana personer som din namn här och ett par till. Som liksom fullt medvetet helt enkelt väljer att göra grejer som de själva tycker är helt jävla koko och utgår att folk är dumma i huvudet. Men bara för att få mera personlig makt.
2: Radio Bubbla.
0: Antisocialt beteende rapporteras från Halloweenfirande i Tokyo. Bland annat ska ungdomar ha klättrat upp på en staty, lämnat snabbmatskartonger på marken samt varit högljudda efter midnatt. Polisen rapporterar även om att en plånbok stulits samt enstaka fall av sexuella ofredanden. Flera av firarna samlas spontant dagen efter för att städa. Detta då de vill kunna fira Halloween även nästa år. Vad är det som händer i Japan egentligen?
3: Ja.
0: Jag som trodde Japan var på rätt väg.
3: Det är de koreanska invandrarna.
0: Aha, jag förstår. Det är självklart inte etniska japaner som kaosar i Tokyo. Det finns inte så mycket att säga om den här nyheten. Det blir liksom det är sån här vi tar upp de här grejerna ibland om saker som japaner blir upprörda över. Men jag vet inte, det är intressant att se liksom. Det här är en stor skandal i Tokyo. Och det är någon dam då som har blivit sexuellt ofredad. Och det är ju faktiskt inte bra liksom. Det är nästan alltså, svensk nivå av oreda. Mm. Det ska man ju inte bara skoja bort liksom. Att det är någon som har blivit tafsad på. Och sen är det också då att en plånbok stals från en man som sov på gatan. Det står inte att det var en hemlös person specifikt, men en person som låg och sov på gatan och hade en väska och fick en plånbok stulen ur sin väska. Jag vet inte om det är ett brott som hade lagförts i Sverige, men det hände i alla fall. Men det finns fler detaljer i den här artikeln som jag tycker är fina. Dels är det här då att folk spontant dagen efter, när de hör att det varit liksom kontroversen där, så går de ut, i vissa fall fortfarande iklädda sina Halloween-kostymer för att plocka skräp. Till exempel Manami Suzuki som jobbar som nagelartist. Hon tog med sin egen soppåse och började plocka upp. För att hon gillar Halloween och hon vill ha Halloween nästa år också. Hon vill inte att det ska bli förbjudet.
3: Mm.
0: Men vi har också en 28-åring som också är där och plockar upp skräp. Som säger, jag hatar Halloween. Jag står inte ut med Halloween. Men jag såg att folk var här och plockade upp skräp från marken. Så då vill jag hjälpa till.
3: Det är den japanska mobbmentaliteten.
0: Ja. Jag menar, man kan säga liksom, man skulle kunna göra sig lustig på den här personens bekostnad. Men jag måste säga att jag fylls bara av en oerhörd beundran inför den japanska civilisationen.
3: Ja.
0: Och det är nyttigt liksom, för ibland så är det så att vi liksom så här, vi beklagar oss över andra grupper, kanske invandrargrupper som kommer till Sverige och inte är lika civiliserade som nordeuropeerna. Eller vi gör oss lustiga över saker som händer i andra länder. Och jag tycker inte att det är fel, jag tycker att det är rätt.
4: pekar på skillnader och visar på att vissa grupper av människor är liksom mycket sämre till exempel. Det är en värdefull sak att påpeka. Men det är också väldigt nyttigt att vi kan peka på grupper som är bättre än vad vi är. Men mer civiliserade, som har kommit längre i, eller inte fallit lika långt från civilisationens höjdpunkt, hur man nu vill se på det. För att om man jämför med de här barbarerna som 28-åringen som hatar Halloween. Han står inte ut med det, men han ser att folk plockar upp skräp, så då vill han ändå hjälpa till att plocka upp det.
5: Ja.
4: Jämfört med sådana människor så framstår ju de vanliga svenskar, alltså med en genomsnittssvensken liksom, hur beter sig de när det är fest?
5: Mm.
4: När det är liksom, ja, jag vet inte vilka högtider som lockar ut svenskarna och stöka. Ja, Valborg ligger nära ett land som jag tänker, som jag kommer från Uppsala. Men det är inte vanliga svenskar. Det är studentpacket.
5: Ja.
4: Men jämfört med liksom, säg, vanliga svenskar som är på semester i Thailand eller någonting. Vi pratade om det här om veckan. Mm. Hur europeer beter sig när de är på semester. Så framstår vi som rena barbarer jämfört med japanerna.
5: Mm. Det är ju lustigt också att jag tror det var deras borgmästare som tog upp en potentiell lösning. Så här, om det här problemet fortgår, då kanske vi måste hålla på att avgiftsbelägga och ha oss. Vilket är ganska intressant, därför att om det här var ett eskalerande problem så vore det ett sätt att lösa på det. Bara låt alla betala en slant, så har du finansierat uppställningen dagen efter. Liksom. Kan du göra det till ett vinstprojekt? Det är ju på något sätt ironiskt att just i det land där man klarar av att ha såna här saker för sig utan en prismekanism och utan en traditionell marknadslösning, där det går att skippa det. Det råkar också vara ett av få länder där politiker är medvetna om hur en fungerande marknadslösning skulle se ut. Att det är de länder som hade behövt marknadslösningar, där begriper man inte hur man inför dem. En form av sorglig ironi där.
4: Det påminner mig om en annan reflektion som jag gjorde när jag läste den här artikeln. Det är relationen mellan japansk kultur och Halloween.
5: Mm.
4: Jag tycker det är på sätt och vis en liknande, en sorts paradox som du pekar på här. Alltså, å ena sidan så vet ju jag naturligtvis att Japan är ett oerhört amerikaniserat land. Alltså man älskar amerikansk kultur, man importerar jättemycket. Baseball är jättestor sport i Japan och sånt där, va. Men samtidigt kan jag tänka att om det finns någonting som japanerna inte behöver importera utomlands ifrån, så är det väl liksom andedyrkan, uppmärksamma de dödas andar. Halloween är liksom som en sorts som en liten patetisk kommersialiserad skugga av liksom den mäktiga shintoistiska religionen som man har i Japan. Japan är egentligen som att det är Halloween varenda dag. Med tanke på hur pass liksom spiritistisk inställning man har.
5: Ja.
4: Å andra sidan kanske det gör att Halloween blir extra kompatibelt. Det blir ännu lättare för japanerna att ta till sig Halloween. Ännu lättare än baseball och allt annat som de gillar. Jag hoppas att inte Halloween tränger ut andra japanska firanden. Som det är i Sverige till exempel. Nu ska barnen göra trick or treat på Halloween. Istället för att klä ut sig till häxor på påsk. Och man glömmer bort allhelgona och pratar om Halloween istället.
5: När jag var i Sverige förra Halloween så var det inte en enda unge som kom och bad om godis. Tidigare år så hade det kommit ibland, men förra gången var det ingen som kom alls. Så jag tror att det där var en ganska kortvarig fluga. Den höll på i 10 år eller något. Jag tror att den är lite generationsbunden också. Jag minns när jag var liten så började affärer ställa ut olika Halloween-dräkter och plastpumper och allt möjligt som man kunde köpa. Då började det bli en grej där på 90-talet tror jag.
4: Mm-hmm.
5: Och sen kom det igång och så växte min generation upp och liksom firade lite så här, när man var gammal nog att dricka började man fira lite Halloweenfester så, men jag är inte övertygad om att de yngre generationerna bryr sig faktiskt. En generationscyklon som är alldeles för baserade för att ägna sig åt amerikanernas kommersialiserade tramshögtider.
4: Mycket uppmuntrande när jag hör om den här reaktionära vågen som sveper genom Sveriges 8-åringar.
5: Mm. Jag menar, som jämförelse kan jag säga att det kommer fortfarande påskkärringar på påsken liksom. Så att det är inte bara så att det är ungarna i närområdet har blivit för stora eller något sånt, utan de ratade Halloween helt enkelt.
4: Fantastiskt.
5: Mm.
4: Det var ett fint litet vitt piller måste jag säga.
6: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från